eta Estela sindikatuena eta Euskararen aldeko hezkuntza politika sendoagoak eskatuko dituzte elkarretaratzean. Eta nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako armadaren aginte zentralak baieztatu du gaur Omango golkoan Botswanako banderadun petroleontzi bat geldiarazi dutela Irango Jark uarterantz zijoanean. Ontzia nazioarteko uretan ari zen nabigatzen eta Hormuzeko itsasartean ezarritako blokeoa urratzen ari zen. Armadaren esanetan tripulazioak etzien kasurik egin 24 orduz egindako abisu eta aginduei. Hala, Estatu Batuetako armadako hegazkin batek Hellfire misil bat jaurti du ontziaren makinagelaren aurka petroleontzia ezgaituz eta Irango kostaldera iristea eragotziz. Estatu Batuetako armada jakinarazi duenez, apirilaren 13an blokeoa ezarri zenetik 6 ontzi ezgaitu dituzte dagoeneko eta beste 122 ontziren ibilbidea desbideratu dute. Eta kultura Arriaga antzokia 2026-2027 denboraldiko egitaraua aurkeztuko du gaur eguerdiko 12etan Bilbon. Urrengo denboraldiko programazioaren ildo nagusiak ekoizpen berriak eta Bilboko antzokiaren eskaintza artistikoaren berrikuntzak emango dituzte ezagutzera. Aurkezpenean besteak beste Juan Maria Burto Bilboko alkateak eta Kalixko Beitio Arriaga antzokiko zuzendari artistikoak parte hartuko dute. Eguraldiari dagokionez, egunak aurrera egin nahala, obera egingo du, goizean bereziki ipar partean eta kosta inguruan euria egin dezake, baina eguerdi aldera odeiak saretuz joango dira eta arratsalderako eguzki izango da nagusi. Haizea ahul ibiliko da eta arratsaldean ipareki aldera egingo du. Termometroak ora egingo dute eta maksimoak 23-27 gradu artean geratuko dira. Oraingoz besterik ez. Ordubete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistea atarian.

0: San Ferminetarako ez da asko falta oraintxe. Eraso sexisten aurkako San Ferminetako protokoloa zertan datzan kontatuko digu Iratxe Alvarezek, indarkeria sexistaren kontrako Nafarroako emakumen plataformako bozera maileak. Nongoazen Cristobal Colón? Teoria bana ekarri digute Josemari Ertzilak eta Ana Eizmendik. Kolonen euskalduntasuna deskubritzeko ahalegina ere eginda. Miguel de Unamuno idazle eta filosofoa zenaren heriotzaren ikerketari batu zaio Euskal Herriko Unibertsitatea. Heriotzaren egia jakiteko. Hiltzela, 80 urte bete dira joan den abenduan.
1: Eta tamalez nahi, baino gehiagotan mintzatu izan gara San Ferminez, eta eraso sexistez, eta haien aurkako protokoloek ere, eman dute zer esan aberezeki, la manada kasuaren arira, Mikel Jartza.
2: Eta hortik arago ere bai, protokolo hori era integralean berritzeko beharra tarteko, ikuspegi feminista batetik jorraturiko proposamenak bildu dituelako, Kenia Cordero adituak UPNak sarituriko eraso sexistei ez master amaierako lanean, eta gako nagusiak aletu nahiko genituzke gaur indarkeria sexistaren aurkako Nafarroako emakumeen plataforman haren bide lagun den adiskide baten eskutik.
1: Iratxe Alvarez, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Aintzindariak dute asko San Ferminetako eraso sexisten aurkako egungo protokoloa, baina zuentzat ez da nahikoa. Zergatik ez da nahikoa?
3: Bueno, ez da nahikoa, azkenean urtero, ez dut esango egoera berdinaren aurrean gaudela, ze litzatekegia izango, gauzak asko betu dira azken urte hauetan, baina erasoak jarraitzen dien bitartean ez da nahikoa izango, ez? Eta, askotan protokoloak garatzen ditugu, eta baliogarriak dira, baina egia da noiz behinka buelta eman behar dizkigula, gauzak aldatzen delako, mundu aldatzen delako, eta egoerak ez dira berdin.
2: Mundua bezala bilakaera bat ere izan du protokolo honek. Iratxe, 2011 eta 2012 urtean artean eratu zen Gora Iruña taldea eta plataformak, ez, protokoloaren plataformak ere bat eginda, ze bilakaera izan du?
3: Bueno, guretzako guk egiten dugun irakurketa beti oso positiboa izan da. Egia da lehenengo urteak oso gogorrak izan zirela, eta bakardadean jorratutako bidea izan zela ere, baina gero guretzako lorpen handiak izan ditugu, ez? Besteak beste instituzioaren parte hartzea guretzako, eta erasotuak izaten dien emakumentzako aurrera pausu izugarria izan zen, bere esku ere geratzen zelako emakumeek behin eraso hori jasanda hoien hartatzea, ez? Eta horretan guk balorazioa oso positiboa egiten dugu, eta baita ere egin den erasoen gizartaratzea, ez? Duela badirudi ez dela denbora pasa, baina 12 urtetan gauza asko gertatzen dira, eta mundu asko aldatu da, ez? Guaz eginenean hainbat eraso gaur egun onartezinak direnak, eta jende guztiak erasotzat identifikatzen dituztenak etzien erasotzat hartzen, ez? Eta gaur egun ikusten dugu San Fermin guztietan izaten ditugula hainbat intentsitate basuen erasoen berri, eta erasotzat hartzen ditugu. Hizkuntza aldatu da, legea aldatzea ere lortu dugu, uste dute bidea luzea geratzen zaigula oraindik, baina asko aurreratu egin dugula.
1: Baina esan duzu bezala, asko aurreratu bada ere, oraindik asko dago aurreratzeko ere, eta horri iristen dira zuen ekarpenak, zeintzuk dira protokolo eraberriturako zuen proposamen nagusiak?
3: Bueno, gu oraindik ia da Kenia egindako lan horretan, ez, ari gara aztertzen hainbat elementu, ez, guretzako bazeuden gauza batzuk behar zutela berrikuspen bat, hizkuntza alde batetik, baita ere zenolako koordinazioa eta elkarlana nahi dugun instituzioarekin, ematen den erantzuna kaleetan, tentsionamendu hori nolabait kaldu egin delaren sentsazioa dugu, nola egiten diogu aurre erasoei. Orain arte erasoak salatzen ditugunean, emakumeak izena jartzen digunean, pairatzen ditugun erasoei, horrek esan nahi du ere erasotzaile izena jartzen diegula, ez? Eta orain arte erasotzaileak kanpokoa izan denean, gutako bat izan ez denean, errezago izan da erasoiek salatzea, ez? Eraso bezala, baina orain ere bagaude beste paradigma baten aurrean ere, eta ze egiten dugu gutakoak dien erasotzaile hoiekin, ez? Badaude elementu pilo bat, non bueno, protokolo honen berritzak gauza guztiek astertu nahi izan ditut, egia da, oraindik gaude beste identifikatu ditugu erronkak eta zailtasun hoiek, eta bigarren fase honetan egin behar duguna da hori danak kokatu eta guztien artean protokolo hori berez berritu eta erabaki ze gauzak baliogarriak diren eta zeintzute sustatu behar diren eta ze gauza berri egin nahi ditugun, ez?
2: Protokolo berritu horren gidalerro nagusiak aurkeztu zen ituzten agerraldi horretan hain justu, atentzio eman digun hildotako bat, beste hildotako bat da, ardura guztia mugimendu feministan ez ezartzearen beharra, hortaz ere mintzatu zineten, ze esparrutan sentitzen duzue bilakatu dela ardura hori gehiegizko?
3: Bueno, batez ere erantzuna eskatzen digutenean, ez? Badirudi mugimendu feministak izan behar duela erantzun horren ardura, eta ez hori bakarrik, baizik eta gainera erantzun hori erantzun behar diola askotan komunikabideen nahietara adibidez, duela gutxi Iruñan bizi izan genuen eraso intentsitate handiko eraso bat karparen inguruan esate baterako, ez, eta gainera esaten zuten nola erantzun behar genuen eta zeintzuk ziren erantzun behar zutenek, ez? Erantzuna egon zen, tokatzen zitzaionek eman zuten erantzun hori, zuzen ere unako mugimendu feministari, zinu, mugimendu feministare oso zabala da, eta gero ere nola baiteko pues hori, ardura guztia gugan jartzen dute gure erantzukuna izango balitzu bezala edo emakumeena izango balitzu bezala guzti horri erantzuna ematea, ez? Eta guk esan duguna ez dela gure ardura bakarrik, gizarte arazo bat dela eta guztiok eman behar dugula erantzuna, ez gu bakarrik.
4: Eta zentzu horretan zuen beste salaketa, ez? Onespena beti emakumeen gain jartzen dela, gizonak ez direla interpelatzen, nola aldatu da que hain errotua dagoen kultura jarrera hori?
3: Ba, jakingo bagenu ere. Zaila da, guk ulertzen dugu ere oso zaila dela, eta berrikuspen hauetan ere atera dira gauza asko, ez, nola interpelatu gizonak ere eta hori, ez, nola interpelatu erazoen aurrean, eta batez ere guk ikusi duguna lan honekin izan da nolabait alde batean utzi dugula edo ez digula horren beste kasu egin, bai, batez ere instituzioen aldetik prebentzioari, ez? Eta guk uste dugu prebentzioan hor dagoela interpelazio hori egon behar den lekuan, ez? Eta mito asko apurtu behar dira erasoen inguruan, ez? Guretzako hori da garrantzitsuena, askotan ere hortik datorrelako, ez, badu gure iruditegian badugu zeintzuk izan behar diren erasotzaileak edo zeintzuk diren eta ez ditugu gure inguruan dauden erasotzaileak identifikatzen, inklusi agian ez dugu beti erasotzaile hitza erabili behar, ez, horre ere gure lanean aztertu izan dugu nahiko sakon, ez, jarrera matxistak izatea ez du zertan erasotzaile bat izan beharrik, ez? Pues, egia da puntu asko lortzen dituzula horrekin, baina ez noain hizkuntzaren berrikuspen horretan ere gauza hauek sartuko liateke.
2: Jarrera matxista horien artean egon litezke iratxe azken urteotan nagusitu diren edo sumatu diren biktimen lekukotzak zalantzan jartzearena, ez da? Eta horrere jasota dago biktimaren sinesgarritasuna negoziazina izatea. Ez dakit hori datorren erantzun gisa, zalantzan, haien lekukotzak zalantzan jartzen dituztenei erantzuteko modu baten hori?
3: Bai, baita ere, gure hitza, baina emakume honitza orokorrean beti zalantzan jartzen da, ez? Eta gertatzen dena ere da erasoak eta indarkeria matxista horren errotu eta dagoenez, horren estrukturala denez, beti justifikazio bat dago hori gertatzeko, ez? Lehen zen beti horrela izan delako, ez? Eta orain aitzakiak beste batzuk dira, ez? Eta azkenean egia da igual ez garela jabetzen, baina zerbaitik gertatzen diren erasoak edo emakumeok zerbaitik pairatzen dugu indarkeria matxista. Azken finean ari garelako okupatzen tradizionalki guri ez dagozkigun espazio horiek, ez? Eta horri oso argia da adibidez San Ferminetan edo jaietan, ez? Jaieremoak badira horren adierazgarri nagusi bat eta zalantzan jartzen da gure hitza eta zalantzan jartzen da gure jarrera ere, ez? Beti dago baina bat gure esanetan, ez? Eta gure hitza zalantzan jartzea, nik uste dut hori dela historikoki bizi izan duguna.
4: Erakunde publikoekiko harremanek ere badute atal propio bat.
2: Eta bertan aztertzen da diskurtso feministak kanpaina instituzionaletan nahastearen arriskua. Urteotan, desadostasun bat baino gehiago ere izan duzue Iratxe udal talde politikoekin, esaterako eskugorriaren kanpainari lotuta, horrere izan da zerraletua, ekarri du soka gai horrek ere, ez da?
3: Bueno, nik uste dut ere, hori da, agian nere irakurmena, eta uste dut plataformarena ere ez, guri ez gaitu izutzen batzea botatzen alako diskrepantziak egotea instituzioekin, hori guztu osasuntzua dela ere, ez? Aurrera egiteko. Baina egia da lortu behar dugula eta hori izan da mugimendu feministaren naia eta aldarrikapen nagusia lortu behar dugula hau ez izatea ez modan dagoen gaia, ez da dependentzia bat, osea, kanpaina hauek izan behar dute nolabaiteko jarraitasuna, ez? Eta ezin do gure eskubideak ezin dira egon ba hori, ez? Alkatetzan edo udal gobernuaren politiko ezberdinen menpegon, ez? Uste dut horre egon behar dela eta ez dugu lortu orain arte, ez? Ba hildo bat non alderdi guztiak sartzen da diren egia da pues depende nor dagoen gobernuan, naiz eta gatazkutzua izan gure erlazioa eta hori guk pentsatzea osasuntua dela ere pues bueno, askotan batzutan erresagoa da beste batzuetan baino, ez? Eta batez ere hori, ez? Nahi dutela nolabait gure diskurtzoa askotan sentitu izan dugu gure diskurtzoa erabili nahi izan dutela eta interesak beste batzuk izan direla, ez? Gure interesa da hori, ez? Gure aldarria eramatera emakumeak kongertatuak egotea, erasorik ez egotea, eta batzuen interesak, eta hori demostratu egin digute urte hauetan zehar, izan da hiriaren irudia adibidez, ez?
4: Iratxe Alvarez, indarkeria sexistaren aurkako Nafarroako emakumeen plataformako kidea, eskerrik asko zuen lanaren gatik, eta ea zuen ekarpena kontutan hartzen diren.
3: Zuei, mire.
4: Eskerrik asko.
5: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
6: Anaiz Mendi, kaixo egunon.
7: Egunon.
6: Ondo?
7: Ondo, esan berko.
6: Ondo. Eta Jose Mari Ertzila, kaixo zuri ere.
8: Ondo.
6: Ongi etorri.
8: Bai, eskerrik asko.
6: Jon Artano, historiak, bidaiak, artxibategiko ikerketak eta misterioa zuri gustatzen zaizkizun kontu, edo ezkagu hor mai gainean.
9: Bai, eta horrek guk jartzen gaitu alai, eta nola pobrearen etxean loen poza laburra izaten den, aprotsa ezagun. Gaur bi ikerlari ditugu, hemen gurekin, eta hitz egin behar dugu, Cristobal Kolonen Euskal Jatorriaz.

0: Zarautzen bizi diren bi lagun ditugu gaur hemen gure estudio honetan elkarrengandik urruti bizi ez direnak gainera Ana ta Jose Mari auzoak eta lagunak adiskide zarete aspaldi xamarretik eta azken urteotan Kristobal Kolonen jatorria ikertzen aritu zarete baina ez elkarrekin bi teoria desberdin bi norabide desberdin jarraitu ditu zuen ikerketak
1: Jose Mari zuke ondutako hipotesien arabera Kristobal Kolon Nafarra zen Agota eta Monjolosen sortua. Ana, zeuk eta zeure bikotekide Jesus Galarragak berriz duela 80 urte argitaratutako teoria bat berrikusi eta sakondu duzu. Teoria horren arabera Kristobal Kolon plantxiarra zen. Soraluzeko alegia. Salon azpi baserrikoa. Eta berezko abizenak maiztegi, larreategi, laskurain eta sologoen zituen. Ala?
0: Ana etorri zaigu, dana buruan datu guztiak buruan dituela, Jose Marik paperak ere karre ditu. Eta segituan hasiko gara, baten eta bestearen teoriak aletzen, baina Jose Mari, zu nolatan hasi zinen Kolonen jatorria bueno, ikertzen?
2: Gure txean, gure aitak afizio handia zuen historien, eta nera nahiak edanak historia dure, afizio handia dut historiekin. Orduan, ni medikoa naiz, baina afizio handia dut historiekin. Eta Kristobal Kolon beti personaje atraktiboa bezala ikusi nun, ez? Orduan gauza asko neuzkan irakurrita Kristobal Kolonen gainen. Eta, bueno, agoten mundua ezautzen nun, nere Andrea Elizondokoa zen, bastango. Eta hori dana ezautzen nun. Eta orduan publikatu ziren Sevillan analisi forenseak, Eta han ikusi nunen, ze gaixotasun zeuzkan Kristobal Kolonen anaiak, Diegok, zeukan eskubiko eskua zeukana, eakin, espondilitis ankilopoietikakin, ni banekin Kristobal Kolonen zeukola sindrome de Reiter. Eta orduan mundu hori batetzuk bezala, orduan hasi nintzen, ipentzatzen Kristobal Kolon leiken azala izatiagota. Eta segituet hori teori demostratzen, historikoki eta zientifikoki, bai.
1: Ana, lehen aipatu dugu nola Jose Mari eta zeu adizkideak zareten, izatez Jose Mari dentista da, eta zu bere bezeroa izan da zara,
3: baita?
1: Bai, mediku dentista. Mediku dentista, bakatu Jose Mari.
3: Bai.
1: Nolatan hasi zineten Jesus bikotekidea da bio Kristobal Kolonen soraluzeko jatorria ikertzen?
3: Ba, Jose Marikin egon ondoren, beak jarri zigun egunean ze lan aizan egiten, eta nola gaina zekan gogoa euskerazko toponimuak eta horrela ba, bilatzen aizan. Aber nola lotu ba, hori Nafarroa, Euskadi, este, Frantzialdeko, alderdi hortako, ba, itzak eta nahi zitun hori aukeratu. Orduan, Jesusek esan zuen, bueno, baino hemen, zubadak izu plazentzikoa dela Kolon. Eta, karo, bizi guztian entzun deu histori hori, Kolonena.
1: Hori plaentxian kontu jakina da.
3: Bai, bai, jakina dana dakite, eta gaina, bueno, irri barri ateatzen zaizu, porque eske da oso libro xelebria. Eta orduan gertatu zen, ba, Jesus sartu zala soraluzen, eta handa sorapedia, eta sorapedian kasoria dezeon txintxirikatuta liburua, guk irakurri gabe geneukan. Entzunda asko, baina irakurrita ez. Orduan lortu genuen liburua, eta Jose Mari letuzun, Jesusek baitare irakurri zuen, eta nik ere bai. Ta hortikan eta genitun, ba, egun da, 37 hitz daudenak, baina, klaro, hor, aukiratu genitun, gehiena, gustatu zitzaigunak, ikusten genuna, argiena ziala Jose Marin lan antzat. Mm-hmm. Porque da, beha, asko diara, Larramendianos, osea, dia, osea, ba, beak idatzi dunak ikuste du horrela diala, baina, bueno, igual guik gehiago kostatze dugu, baina bai ere kontuan hartu behar da, euskara hori fonetikoa zala asko, eta askotan diala bi hitz elkartuta daudena baten, bueno, kontu hori hartuta, ba, Jesus ekin zuen lan bat. Ta orduan zein zuen, bueno, ba, itzein godet sorapediakin, porque nik ikusi dut hitz hauek nun dauden zene dauzkan kotejatu ditugu guztiak, eta bueno, ba, lan polita da. Ta horrekin batea, ba, beste informazio batzuk baitare atea zitun, indartzeko edo dokumentatzeko liburua. Eta hortikan hasi zen.
1: Ederki, beraz, azaldu dugu, bi teoria daude, eta zuetako bakoitzak teoria bitako batean sakondu du, eta oin, alegin du baitezen, ba, teoria horietako bakoitzaren funtsak edo oinarri importanteena behintzat azaltzen, ez da?
0: Hori da. Jose Mari, zuk eman dizkiguzu pista batzuk, horre gaixotasun baten berri izan ondoren, bueno, ondorioztatu zenuen agotea izan zitekela.
2: Nik esango izut, 5-6 puntu estrategikoak nire teorian basia.
0: Vale.
2: Gero nahi betzu galdera bat egin, horren gain.
0: Hasiko gara, 5 puntuekin.
2: Hoi da.
0: Venga.
2: Aurrena, sorlekua. Oain daño este izan ez erre, baina sorlekua, Kristo Alkolonen familiak izena du, Beltran Colón de la Geis, de la Geise. Nondik ateratzen dira? Ateratzen dira Frantzitik, Septimania Frantzitik, de, bi departamentu daude hor, Lod eta Herold, Golfo de Leonen daude, hortik ateratzen dira Cruzada Biliken zen eskapo, ateratzen dira iparraldea. Aiatzen dira Ruergea, Ruergetik Dordoñara. Dordoñan gelditzen dira Kondado de Ganabeiz. Dordoñatik bera jaisten dira Uzertzea. Uzertzetik Bribe de la Gallar, Riberak, Ostabat. Ostabatetik Orilloa. Orillotik Burgosa, eta Burgosetik Puerto Ricoa. Hori da Cristóbal Colónen, eta bibliografia hartuta dakagu, bere familia hori da. Zema demora pasatzen du migrazio hortan? Pasatzen ditu hiru generazio edo lau utxinez. Ta rekorrido hori tendu da onda bat bezala, parabola bat bezala, Mediterranek hasi, Frantzi erdiaino hilo, eta gero Masif Zentralean hilo, eta handikan Ostabatea jisten dira, Naparroa, Euskal Herria.
1: Hori interesatzen zegoen, Euskal Herria jisten direnekoa.
2: Begatz, beste puntua, inguru euskalduna.
0: Bara.
2: Ondora bila da, beak bere eskritotan zitatzen duen, herririk irubier zitatzen duen, ondora bila. Berak, hemengo kosta, Gipuzkoako kosta eta kosta euskalduna oso ondo ezautzen du Cristóbal Colónek. Itxas hizkuntza, Cristóbal Colónena. Parla navarresa o navareska. Hori esaten dute kapitan espainol batek, Gilentatok esaten du, beak estudiatzen du, eta esaten du, Cristóbal Colónek biltzen du, hizkuntza itxasun euskalduna. Jantzia, jantziera, nola jazten da Cristóbal Colón, da berean aia. Ze uniformea ematen dute. Ba, ematen dute kapuzai euskalduna, kapuzai bizkaino. Akademiak, Espainiako akademia historikoak, iten du lan hori. Eta beak esaten dute, Cristóbal Colón jazten du, bere jantziera da piloto euskaldunak bezala. Kapuzai bizkaino, zertzen kapuzai bizkaino? Ba, zan uniforme bat, pieza bateko ba, iluna, aiatzen zala burutikan hanketaino, eta kaputxakin. Hori biltzen zuten piloto euskaldun guztiak eta hartzai euskaldunak bai. Karo, Cristóbal Colón la jazte zan, hori Akademia Espainolak esaten du nik ez, eh? Eta kronikak esaten dute askotan, bai, Cristóbal Colón Franziskano jarrita dihua. Franziskano jarrita azaldu zan erregalo katolikoen aurrean, errege katolikoen aurrean. Eta etzi joan, hola, zi joan euskalduna betzela jantzita. Gero, testamentua. Testamentua Cristóbal Colónek dauka 6 testamentu. Zein jartzen ditu bere testamentuan, hombres fiduciarios, testamentu horiek kumplitzeko. Ez ditu jartzen genoezak, eh? Jartzen ditu bi anaiak, bereak, Bartolome eta Diego, eta jartzen ditu Bizkaiko tesoreroa, Juan Porres, Domingo de Azkoitia, eta gero jartzen du mantentzeko testamentu hori beraztegi. Bigarrengo viajea.
0: Zenbagaren puntuan gode, nik apuntatu ditut, ja, bost argumentuak gehiago.
2: Bueno, esango ditut,
0: bai.
2: Gelditzen nahi nahi gehiago eta erresumituen goet.
0: Bai, bai.
2: Bueno, bigarrengo viajea euskalduna garbi ikusten da gala. Aita gorri zio, bere konfiantzako gizona, kartujoa, aita gorri zio, naparra da. Italianok esaten dute, italianoa dala, nobarakoa. Padre gorri zio, zan gorriti, naparra, eta nobariakoa, nobaria da, navarra. Bi, Cristóbal Colón bi emakumea, bi andereak. Felipa Moni de Perestelo portuguesa eta andaluza bestia, Kordobakoa, Beatriz Enrique de Arana. Zergatik Cristóbal Colón arrimatzen da familioietara, bai portugalen da bai andaluzin. Biak euskalduna zirelako. Euskaldunak familia ziren euskaldunak. Portu ezazan, del linaje Gil Aire Muñiz. Perestrelozan bere aita. Baina bere aitona zan Basko Martín Muñiz. Linaje Gil Aire Muñiz. Nun daude apellido horiek, bai gorrin. Gil otxitanoa da. Aire, nun dago apellidoa. Aire Zirladur. Nola izena gure personalariak, Salvadorrek. Fernando Aire. Bai gorrikoa, zanua da. Muñiz. Hori da, apellidoa. Moniz esaten dute portu ezak. Cristóbal Colón Andría, San Felipa Moniz. Ez, San Felipa Muñiz. Nola izena du arreba txikiak, Cristóbal Colón Andriak. Ze izen jartzen die Portugalen, Iskoa, izen euskalduna. Iskoa da, Cristóbal Colón koñata.
1: Pitxaparri, nik espero ez nuen ezen Salvador ateratzen mai untan.
2: Bueno, ba, atera da, gure Salvador bezalariko nena, atera da. Atera da, Fernando Aire.
1: Dena dela, harritu egin nau, zure ikerlana pixka da aztertu dugu, eta harritu egin nau, ez duzula enfasi berezirik jarri hasieran aipatu duzu noski, baina alo grupoan eta jatorri genetikoan, eta da, ulertu dugunatik zure teoriaren funts nagusiena hori da, ez da, ikerketa genetikoan.
2: Dana da, dana da. Medikoa eta historikoa da, bai.
1: 2008an Espainiako telebistak egindako dokumental batean parte hartu duzuzuk. Gai. Granadako unibertsitateko ikerlari batzuek, beren helburutzat edo jarri zuten, ebaztea Kolon nungoa zen, entzun egingo dugu zati bat.
4: Puede ser que cambie la historia y por fin sepamos dónde nació Cristóbal Colón. Yo llevo ya dos días sin dormir de la emoción, de los resultados que va a dar hoy José Antonio Lorente de mi teoría.
5: Sí. Los quieres ver, están lógicamente a tu disposición.
1: Horre, este es el ADN tú de la duzu. Familia
5: Colón. Eta, viendo estos datos así, de esta manera, no se puede decir que Cristóbal Colón era agote.
1: Horre, egin zuten ikerlari hoiek, Colónen gorpuzkiak, ustez Colónen gorpuzkiak direnak, gorpuzki horietatik, ezurretatik DNA atera, DNA erauzi, eta hori, gaur egun agoteen ondorengoen DNA-rekin erkatu, konparatu, eta esaten dute, Colón ez dela agota, ezin dela hori esan. Hori zuri aurpegira esan zizun, ikerlari horrek.
2: Bueno, niko zelate zabara daukat garbi. Hor esan nako gauzak ezertak ustu ebalio. Zergatik, ez daude publikatuta revista zientifikoan. Hemen teori bakarra dago revista zientifikoan jarrita. Teori teori euskalduna da. Bakarra dago, eh? Beste inoerk ez du publikatu, porque telebizioko historio hori publikatu gabe dago zientifikoki. Guandi José Antonio Lorente aida lanen ez du eman bere erabakia. Uh-huh. Orduan, orko historia hobeto da astutzea.
1: Zu kondutako teori hori bai publikatu
2: eta
1: da.
2: Eta HL27, HLA-B27, nere antigenoa. Uh-huh. Nik esaten eta agotak eta Cristóbal Colónek dutela antigen hori, bere histokompatibilidadiak. B27 nere antigenoa. Uh-huh. Nik esaten eta agotak eta Cristóbal Colónek dutela antigen hori, bere histokompatibilidadiak.

0: Ez dute balio. Gaina ni demostratzen den ere eskritoan, ezin dula izan judioa. Zientifikoki, eh? Uh-huh. Ezin du izan judioa, Cristóbal Colonek. Zergatik antigenoa daukarako. Uh-huh. Antigenoakin dauzka 0,5-0,6 posibilidadeak bakarrik judio izateko.
1: Uh-huh. Tira, orain, Ana, pixka bat sakondu ezagun. Uh-huh. Beste teoria euskalduna, baina plaentxikoa, soraluzekoa zela dioen teoria horretan. Zulen liburu bat aipatu duzu, liburu hori da Paco Vargasek 1926an argitaratutako Kolon Bizkaino. Talena, saldu diguzu, nola iritsi zineten liburu horretara, irakurri zenuten, ze sentitu zenuten, ze pentsatu zenuten liburu hori irakurtzean?
2: Nei pila bat gustatu zitzaizen, da gelditu nintzen gogoakin gehiago jakiteko. Eta orduan, ba, Jose Marin bezala puntua jarraitzen, ba, nik ikusi, esango detuain, ze ikusi deten hor, atentzioa deitu detena, eta, ba, bueno, jarri naula bideo hontan ikusteko, abertze gauza gehiago, nahi, ben, dauden, jakiteko, edo dana esan da dagoen, eta bakarrik gelditzen diango esan. Horrela, bueno, historia da hemen, Kolon, Paco Vargasek esaten duna, da, Plasentzikoa zala. Beak izena zun, Maiztegi Larreategi. Vale, ordun. Aita zan, de los Banderizos. Baino Banderizo aurretakua. Eta ematen du aman aldetikan ere Gamboinos eta Oñazinosen borroka hoietan, ba, bueno, iritsi zian momentu baten Pakin bertzala. Baino gelditu zan bat, moindekan erronkan segitze zula. Ta hori, bueno, esan gure Kolonen aita. Mm-hmm. Orduan, ama hilzorian zeudena, eta bildurrez, agian aitak eraman gotezun berriro, bueno, gerrara, beaz sortzena izan bronka hortan, horrea esatezion ikesteko. Orduan, ama lagurtekin, ertentzun Plasentzitik, bueno, Plasentzitik ez, porque belez Elorri joan zeuden momentu horretan. Osa, naiz eta familia Plasentziko izan, bea txikitan bizizian Elorri joan. Orduan, Elorri jotikan, juntzan Getaira, esaten duen honek, eta geho hortikan barko baten sartu zen. Barko batetikan juntzan, Lisboa. Eta hor, bueno, bere izena eman zun, aldatuta, ba, Maiztegi, nola, Maizterra zen, eta Kolono, erderaz dan Maizterra bezala aldatu zuen izena eta gelditu zen Cristóbal Colón. Ta hor hasi izan ba bere bidea izen horrekin. Geo, zer ikusten deten indartzen duna teoria hau. Bueno, ba idazien duna liburuak txikitan ikusi zuen Elorrion zeudela bi palazio bat udaletxea zen eta bestia bere aurrian zegon beste palazio bat dala sala de los Larreategi eta zekan los Vítores. Eta los Vítores dia V bat bezala eta da hor bizidan familiai eskertzeko zerbait handia edo beste kestuna egiten eginduelako. Eta Vítor hori ez eben, udaletxeko edifizioan azpilan, gaur egun hori ez dago, bakarrikan daude eskudo batzuk eta antzeben hitzak, eta aurrian zion beste palazio hori zala de los de Larreategi. Eta horrek zekan baita ere el Vítor. Udaletxikoan jartzezun, Don Diego, Cristóbal, Colón y Larreategi. Eta zekan, el escudo de Beragua. Da, del Beraguas, da, itz bat asaltzen da euskeraz, hor. Mm-hmm. Pareko itxian jartzen du, Domingo, Colón y Larreategi. Lehen hori ondo esan dut, ez? Domingo, Colón y Larreategi zian. Baina bat, Domingo eta Cristóbal, eta bestia bakarrik, Domingo. Zer gertatu da? Etxe hoiek geho erosi zitun denbora pasata el Marqués de Casajara. Ta horreintzun obra bat. Eta bota zitun la Casa Larreategi eta la Casa de Zearzolo, albuan zeuden bilak. Eta intzun berri bat dana zabalduaz. Baina trasladatu zuen Vítor hori atzeko aldea. Orduan gaur egun juten bagea Elorri joa, eta atzeko aldetik biratzen badu etxe hori ikusiko du daola con el Vítor. Eta hor jartzen du Don Diego, Colón y Larreategi. Bakarrikan dakala urte bat, 1600 piku. Eta horrek esan nahi du Elorri joko informazioan ikusita geho, etxe hori berrituta geho agian jarri dizuela data. Porque perez, Vítor hori jartzen danen ezekan datik. Da, etxea egiten dan momentuan, etxe horrei jartzen joe el Vítor, mm-hmm. eta hor gelditzen da.
1: Eta Jose Marik ondutako teorian jatorri genetikoak eta alogrupoak eta gaixotasunak, kolondarri zituzten gaixotasunek lotzen dute Euskal Herriarekin,
2: bai.
1: Zuenean pisuan

0: Día Guadú, toponimiak.
1: Toponimiak. Geo, Victor hauek markatzen duela zeitze zian los larreategi, eta horren aparte, gaur egun, los duques de Beiragua dia Kolon y larreategi. Eta ordun, dao lotura bat, porque claro, geho, historian lehenengo viajea, bigaren viajea eta dena, ba, Jose Mari bezala da, los moñez, eta hori dana berdina da gau, historian. Bakarrikan, hemen maiara dua iten dunen kolonek iten ditu bizati, bize meseskan. Bada Diego eta bestia da Fernando. Diego da, berez maiara du hartzen dula, erregia kolonei ematen dioen, Ameriketan egiten du ba aberastasunak edo hacienda, edo lo que fuera. Ortzeon ja el convenio de Santa Fe o deitze si yo la ordun mayorazgo bat dijo hortikan. Ta bestia dala el Hernando. Hernando hartzen du bere familikoa izan zian arraigoko ondasunak. Eta ez eta zian Salogoen gainekua eta Larreategi etxea. Bi hoiek. Orduan, alde batetik handaka, bea lortu duna, bestaldetik da, bea zeukana. Eta, beragoako, eondia hor, konflikto asko, eta azkenian, porque dijoa, de maioraduen maioradu, ezintzun pasa Andre eri. Osa, dana junbertzun, bakarrik gizonan linean. Eta horre ontzian, los famosos konfliktos kolombinos, baina azkenian, arrazoia eman ziuen, elorritxoko hain, edo eta plazentzeko familiai. Eta guain jarraitzen du eramaten abizen hori de los Kolon de Larreategi hauek. Uh-huh. Eta ordon ba, nik ikusten detena da, nola zidan, da nola bukatu dan, ba, lotzen dula asko, esateko, ba, hemen guadan ala, eskio, geho, itxasoko historiak eta dana, ba, bai, bizizan kontzan Portugalea eta
2: momentu du batetik aurrera ia bat egiten dute bien teoriek eta horrez dago
1: zarantzaren
2: aurrera bokoa da
3: bi teoriak euskalduna dira
1: bai.
3: Da basea da garrantzitua importantea meno toponimian gainen esan dugu toponia da ADN egitazkoa Kristobal Kolona toponimia ez da genetikoa, euskera da. Toponimia hortan, ni jan euskan
0: euskalduna altzen
3: euskalduna da, bera euskalduna.
2: Esan duzu ez, itxas izkuntza euskarazkoa
3: zuela. Berrogeita mairu toponimo euskaldunak, gaskoiak eta iparaldeko izkuntzan jarritako toponimoak. Donejakuen jarritako toponimoak. Ondo bibliografikatuta. Nun hartu dugu bibliografikatu hori? Bartolomé de las Casas, Sánchez Oviedo, uh-huh. Irvin, Fernando Colón Semillán.
1: Bai, ala da.
3: Eta hitzo horiek ADN-a. Jesucristo, esan behar nuen, Cristóbal Colón, ADN egitazkoa da, bere toponimia, bere euskera. Eta hori gainera dago defenditzea mundu guztian.
0: Titula rautzi dago defenditzea.
1: Baina, geho egitea da, toponimioan barruan, zuk esan dezu lehen ikusitu batzuk, eta dia oso larramendian, oso saliak hartzekoak.
0: Baina, pizka bat asmatutakoak.
1: Baina, fijatzen basea ez diala, porque izena... Agian, beragua, da izbat, datorrena handikan, Ameriketatikan. Da da, beraguaz. Ba, hori da, los duques de beragua. Irizen hori mantentzen da. Eta hor biak erabiltzen zuen, askotan, ba, ondogoaz, edo barrukoa. Jakiteko, barruan dagola, babesian dagola, eta itzadia ez izbat bakarrik. Baizik eta...
0: Komposatua. Ba,
1: komposatua.
2: Bueno, ez dugu hemen emaitzarik lortuko, baina balio izan du, sola saldi honek, ba, bi teoria aurrez aurre jarri.
0: Eta jakin mina pizteko, nahi duenak, sarean aurkituko ditu.
2: Bai, eta gehiago daukazu ez, kontatzeko gehiago, Jose Mari, bai, beste bat egin dugu.
3: Resumena dira, eh?
2: Bai, baina demorari gabe bueno, geratu gara.
3: Nere teoria bueno, gintu da sopo.
1: Bai, bakarrekan, esan, alduna, zora pediatikan jisten badu liburua irakurtzeko, asko lagundu deko diola, eta disfrutauko gula.
2: Ba, Jose Mari Ertzila eta Anaiz Mendi eskerrek asko, eh? Mi esker.
4: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
5: 80 urte dira Miguel de Unamuno idazle eta filosofo bilbotarra hiltzela. Salamankan zendu zen, 1926ko abenduaren 31an, Etxebarruko atxiloaldia egiten ari zela, hemorragia balbularra, hori da, heriotzaren arrazoi ofiziala, baina hasiera batetik, hilketaren itzalpean, egon da kontua ez jokin?
6: Bai, hola ya. La doble muerte de Unamuno, edo Miguel de Unamuno, muerte natural o crimen de estado liburuek, horixe lantzen dute.
5: Unamunoren heriotzaren egia jakiteko lanean ari da, egun Salamako Unibertsitatea, eta ikerketa horretara batu da orain EHUko irakasle talde bat. Lantalde horren koordinazioan ari da Jon Bernat Zubiri, laneko ekonomian doktore eta EHUko ekonomia aplikatuko irakaslea. Arratsaldeon, Jon Bernat.
7: Arratsaldeon eta esker mila gomitzategaitik.
5: Beno, kokatu dezagun kasua, Unamuno Frankoren erregimenarekin kritiko izategatik etxean preso zen, Salamankan, esan dugun bezala, 72 urte zituen, eta osasunez ordurarte ondo zegoen.
7: Bai, antza ez dauekin inolako kejarik, pena, etxean atxilotua, aski ezaguna dan urriaren 12ko konfrontazioa, ez, gatazka eukin zuen Millán Astray, Salamankako Paraninfoan, venceréis pero no convenceréis horren aurrean, no, ba, iaia lintxatua izan zan, edo pena zirten zala hortik, eta bueno, hortik aurrera, ba, aski frogak egon dira, ba, zelan, ez bakarrik etxean atxilotua, ba, baizik eta agindua zegoela, ba, bera ies ez egiteko kontrolpean egondala, polizia bat bere txeko atarian, eta baita ere beran igutunetan, eta baita bere ingurukoetako testigantzetan, ba, agertzen dala zelan bera, eraia izateko edo hilda izateko arriskuan egon zala, ze alana agertuzun hainbat gutunetan eta hainbat dokumentuetan.
6: Orduan asko ez ziren harrituko, heriotza baino hilketaren albistea jasoko balute garai hartan, ez?
7: Bueno, bere Salamankan garaian geratu zen errepublikarren aldean edo garaituen aldean baita nazioarteko prentxan agertu zen, Frantziako prentxan adibidez, Unamunok horren inguruko susmoa edo arriskua agertu zela eta hil eta gero baita hipotesi hori landu zen, baina Espainia frankistan lurra gainean botata, ez da inoiz beraz gogoratu hori, Unamunoko biografa batek, iruro garra markadan, estatu batuetan argitaratutako liburu batean, Margaret Rudek elkarrizketak egin zituen, bai Bertolome Aragon, bai Lostertales rektoreagan, un poco bere heriotza naturalaren versio ofizialaren egileegen elkarrizketak egin eta gero, ba, susmoak agertu zuen, idatziz, baina, bueno, liburu hori Texasen argitaratu zen, eta inoiz ez da, ez da Espainiako bibliografian, ez da referentzietan agertu, ez? Orduan, bueno, hori alan geratu da, eta bakarrik azken urteetan hasi da apurtxu bet, berriro, eraiketaren hipotesia ikertua izaten.
5: Jo, Bernat, esaten zenuen orduan, Unamunok berak ere bazuela susmo hori, mehatxupean zegoela?
7: Bai, 10 bider edo dokumento frogatuetan agertzen dala testigantzak, bai Unamunoko gutunetan, baita garaiko testigantzatan, idatziak eratu zirenak, eta argiena, azkena da, eta berez frankistek interzeptatutako gutun batean, berak esaten deu, tienen orden, si intenta salir de Salamanca, de asesinarme, no? Eta gero dago dokumentu bat, non gutun hori Henry Miller idazle estatu batu errari bidalitako gutun hori interzeptatu zuten frankistek, eta agindua bidalizioten edo notifikazioa bidalizioten Frank hori, non Unamuno ies egiteko intentzioagaz edo borondateaga zegoela, eta bueno, hori izan apurtxu bet, aurreko testigantzan eta aurreko dokumentuetan agertzen zala, ies egiteko hipotesietan edo ies egiteko aukera zegoela, ba, orduan erail beharra edo tirokatea agindua zeukaten bere etxeko atarian zeuden poliziena. Orduan, bueno, apurtxu bet hori ez da froga bat, baina bai da susmo bat, oso argita garbia, ba, kriminalidade indizioak dauzela, ze Unamuno ies egiteko intentzioagaz egon zan, eraila edo hil egin zan egunean.
6: Esan dugu hemorragia bulbarra dela heriotzaren arrazoi ofiziala, baina hori ondorioztatzeko beharrezkoa da autopsia egitea. Garaian egintzen horrelakorik?
7: Bueno, pentsaba bakarrik garai hartan gerran, no? Salamanka frankisten hiriburua izan zan, gaua hartan 11 fusilamendu egon zan Salamankan, bakarrik gaba hartan, eta bere garaian etorri zan medikoa Unamuno laguna mehatxupean egon zala, hori be frogak daude, mediku errepublikarra zan eta badakigu baita ere, hemorragia bulbar bat naturala edo provokatua, ez, edo eraia, edilketa, edo eraia badan frogatzeko autopsia behar dala, ez, baina una falangistek Unamunon gorputza lapurtu zuten eta lege garaiko legedia errespetatu barik oso arin egin zuten funerala eta hilketa egin zan eta berehala familia esan egon bez funeralean eta falangista honore guztiekin egindako horretan ba propaganda operazio bat propaganda zerbitzuetatik egin zan Unamuno gutar bat bezala aurkeztu, ez? Baina berez frogatua dago baita Unamuno fascisten aurkako agerraldiak egin zituela eta baita ere gaba hartan hemorragia bulbar hori oso esoikoa da hemorragia bulbar naturala izatea eta Menchon, Manuel Menchon eta Luis García Jambrina liburuan zuek aipatutako la doble muerte de Unamuno liburuan Paco Etxeberria forensea, euskal forense ezagunena berakin zun baita akta bat zelan hor kriminalidade susmoak dauzela eta hori ikertzeko behar eskoa izango zala, bere garaian autopsia edo gaur egun exhumazio, ez?
5: Eriotza honen datu, orduan gutxi izan ziren, baina errelatu hasieratik eraiki zuten, eta hori da, esango genuke gaur egungo gizartera eratu den teoria, ez? Hori da jendearen artean zabalduen dagoen teoria.
7: Bai, akta de defunzion egindakoa, hemorragia bulbarri pintzen zuen horretan, ezin eskoa dala hori autopsia barik egindakoa da, geratu dan dokumentu bakarra, berez baita egonda medikuen expediente bat, medikua berak egindakoa, baina hori desagertu egin zan, ez da karpeta, baina ez da geratzen arxiboan, orduan lapurtutako dokumentu badala, Unamunon expediente osue, medikuen expedientea, eta geratu dan izaera, non Unamuno, España zapatillana, errezala, horri zala, bera, lokartuta eta España se salvara esaten horretan, hori guztiz falangisten propaganda ekintza badala, gainera Unamunon hainbat eta hainbat biografoek behin eta berriz errepikatutako gezurra dala eta berez frankismo garaian 40 urteko frankismoan hori errepikatu egin izan zala Margaret Ruth estatu batuarra kenduta baina epe demokratikoan baita ere gezur hori ba, jarraitu dugu hori errepikatzen eta errepikatzen ba, azken urteetan evidentziak direla medio ba, beste ikerketa batzuk eta beste froga batzuk agertu arte.
6: Eriotz honen inguruan beraz inkongruentzia asko daude eta horiek oinarri hartuta hasi da Salamakako unibertsitatea ikerketa honetan, baina nondik abiatu da ikerketa ze? Ez da familiak eskatutako kontua, ez?
7: Ez, bueno, Manuel Menchon Palabras para el fin del mundo dokumentala agertu zanean, Unamuno familia agertu zan, ja, dokumental hartan Unamuno familia beti esan deu beraien txako, ba susmo hauek ikertzeko ados dauzela, baina beraien txako arraru edala, ez, beren familian baita kontatu dan historia, apurtxu bet ofizialki egondan historia geratu dala beraietan, ez baina edo zeinean, azken urteetan agertu dan evidentzia direla medio, gero eta familiar gehiago agertu dira baita ikertzearen alde. Kontue da, eta azken pasadan astean Radio Euskadin baita Miguel Unamuno Darragak aipatu ban bezala exhumazioa...
5: Jon Bernat, bai? Txone, iruditzen baldin bazaizu entzun ditzagun Radio Euskadin egindako itzoriek.
7: Ah, mesedes, bai.
8: Todo esto no es iniciativa nuestra. Uh-huh. Y que nuestra postura pues es en principio un poco escéptica.
5: Esaten du, ez, desobiratzerako familiaren baimena beharrezkoa izango da, baina berak esaten du, beraiek pixkat eszeptiko direla.
7: Bai, guk, gure EHUko taldetik, eta baita Arantzadi Elkartetik, eta baita Euskal Medikuntza Institututik agertu, oza, batu diren adituen aldetik, beti izan da, oza, gaur egun exhumazio bat egin, 80 urte geroago, ba, mugatua dala, zer topatu aldogun edo zer ez, baina dozenean, aukera batzuk deskartatzeko aukera izango dugu, eta baita ere, auzia berriro egiritzeko, eta memoria historiko eta demokratikoaren ikuspegitik, Unamunoren heriotza ikertzea justizia egitea dela eta Salamankatik hasitako bide hau ba, aspaldin, haiek esaten zuten baita ba, Euskal Herritik, Euskal Erakundiek eta bide batez Euskal Komunikabideek bebai, eta hori eskertzen da gure aldetik, importantzia emoten gabizela gaioneri, ze Unamuno denda bizi eta Salamankako bizitza luzea egin arren Euskalduna izan da, ez?
6: Esan duzu, bai, Bilbon jaio zen Salamankara joan zen gero badauka kutsu simboliko bat bi unibertsitateak batera aritze honek?
7: Bai, nik uste dut baietz, eta hasiera batean Salamankatik aspaldin lantzen da, Euskal Herrian baino askoz gehiago, edo Bilbon baino askoz gehiago, Casa Museu Namuno, eta haiek asko ikertzen dute, katedra bat dute, aldizkari bat, eta ikerketa asko eginda, Unamuno ez bakarrik eriotxaren inguruan, baizik eta bere bizitza, bere obra, eta bere literaturaren inguruan. Ez? Euskal Herrian, badeko gu baita ere Unamuno gogoratzeko momentuak, baina edo zeinean, importantea zen baita, susmo honen inguruan, erailketa ikertzeko, ikerketa interdisziplinar, eta interinstituzional honetan Euskal Herriko erakundeek eta bereziki Euskal Herriko Unibertsitatea egotea.
5: Esaten genuen eta entzuten genuen familia esteptikoa dela, aipatzen zenuen gorpuaren exhumazioa beharrezkoa dela, ez kasu argitzeko, uste duzue baimena emango dizuetela, edo baduzue dagoeneko desobiratze hori egiteko familiaren baimena?
7: Bueno, ez dakigu ondino, gai hau ez da ondino Espainiara hainbeste pilpilean jarri, baina etxe honetan berez Unamuno Adarraga Ilobak esan zuen baietz, haiek esteptikoak izan arren, ez dutela ikerketa ukatuko, gainera elkarlan hau, erakunde desberdinen eta lurralde desberdinen arteko elkarna, beraien txako fidagarria dala, eta bueno, aurrera egingo dutela, nik dakidala Salamankatik haiekin dauden harremana garatzen ari dila, aste honetan urrengo asteetan seguramente berriak izango ditugu horren inguruan, baina bueno, diskrezio apur batekin, ze urrengo urratsak legalak dira, memoria demokratiko legeak familiak eskatuta prozesu legal bat abiatzen da exhumazioa izan arte, eta horretan baita ere euskal erakundeek parte hartuko dugule badakigula.
6: Aipatu duzu Salamankako Unibertsitatea, Arantzadi, zuek Euskal Herriko Unibertsitatea ari zaretela ikerketa honetan lanean, ez dakit erakunde bakoitzak zerbait jakina ikertu behar duen edo nola antolatu zareten ikerketa honetan?
7: Bueno, horretan gabiz, badago simbolikoki Unamuno elkartea hasieratik batu dala ikerketara, Arantzadi Sozietatea eta baita Medikuntza Forenseko Euskal Institutoa oso indartxu sartu direla eta txosten baten prestakuntzan dabiz momentu honetan, azkenean exhumazio bat egiteko, forenseak eta medikuak eta adituak behar direla, horrelako probak Manhattan protokoloa, edo ez dakite dokumento ere zirriborretan ja da ikusten gabizene alde batzuk, baina baita beharrezkoa da lanketa kriminologikoa, zuzenbide penaleko adituak, eta kasu honetan baita Euskal Herriko Unibertsitatetik eta baita Salamankako Unibertsitatetik elkarlan edo konboak edo talde azpitaldeak osatzen gabiz, txosten bat egiteko eta familiaria aurkezteko serioa eta osoa dan ikerketa emaitza horiekin azken etapa izango dan auzia irekitzea, ilobia igiritzea, joatea Salamankara eta horren inguruan ikerketa bat egitea, baita Salamankako forenseak, baita Euskal Herrikoak elkarlan baten bidez, proba batzuk egiteko eta gero beste ataletako kriminologikoki eta baita bere garaian Bartolome Aragon susmoko hiltzaileak asko eta asko oso kontrajarriak diren testigantzak esan zituen, gaur egun gertatuko bazan kriminologikoki edo penalki auzipetua izango zan pertsona bada, kasu honetan gaur hilda dagoen pertsona bat izan da, bueno, bere familia dago hortik baita apurtxu bezaiatzen bere ardurak kentzen, edo zeinan urrengo hilabetetan horren inguruan gu Euskal Herritik egindako ekarpena dela medio Espainian jarriko dau mai gainean eta seguramente asko eztabaidatuko da, incluso nazioarte maila Unamuno oso nazioartera begira importantea izan da, euskal idazlea izan da.
5: Bueno, ikerketan aurrera pausoak ematen dituzuenean gustora entzungo ditugu, baita azken emaitzak ere, Jon Bernat Zubiri Unamunoren heriotza argitzeko ikerketan parte hartzen ari den Euskal Herriko Unibertsitateko lantaldeko koordinatzailea, mila esker.
7: Benetan bihotzez, mila esker zuei eta aurrengo batera arte.
4: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Espainiako larrialdietako medikuntza elkartearen urteko kongresua hasiko da gaur Donostian eta ekainaren bostera arte luzatuko da Kursal Jauregian. Topaketak Espainia osoko larrialdietako 2000 profesional inguru bilduko ditu eta hiru egunez Donostia larrialdi medikuntzaren ezagutzaren eta berrikuntzaren erreferentziazko gune bihurtuko da. Prestakuntza praktikoa, berrikuntza teknologikoa eta egoera kritikoen aurrean ematen den erantzunaren hobekuntza uztartzea du helburu. 150 jarduera baino gehiago biltzen ditu, besteak beste, tailerrak, mahai inguruak, simulazioak eta ikastaro espezializatuak. Bada Gurutzetako ospitaleko zuzendaritza medikuan bi dimisio izan dira azken orduetan, Irama Bilar zuzendari medikuak eta Maider Garmendia zerbitzu medikuetako zuzendari ordea kargua utzi dute. Osasun sailak adierazi duenez, dimisioak medikuek egiten ari diren greben testu inguruan gertatu dira. Greba horiek Osasun Ministerioa prestatzen ari den estatutu marko berriaren aurkako protesten barruan kokatzen dira eta sailaren arabera ospitalean asistentzia presioa handitu dute. Eusko Jaurlaritza oso kezkatuta azaldu da bestalde Monika Garcia osasun ministroak medikuen gatazkan erakutsitako jarrerarekin ez duelako ikusten medikuen auziari konponbide bat bilatzeko inolako asmorik duenik eta momentu zalantzan dago ostiraleko lurralde arteko osasun batzordean Euskadiren parte hartzea. Maria Obarretxena Jaurlaritzaren bozeramailea.
2: Oso kezkatuta gaude, ministrak egindako azalpenekin ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
1: Eta nazioartean Irango Guardia Irautzailearen eta Estatu Batuetako Armadaren arteko erasoaldiak areagotu dira azken orduan. Iran jakinarazi du misil eta dronen bidez eraso egin diela Ameriketako Estatu Batuetako 5. flotaren egoitzari, aire base bati eta herrialde batean zeuden helikopteroei. Eraso horiak etxe zuriak Kesem uartearen hegoaldean dagoen komunikazio dorre baten aurka egindako ekintzari erantzuteko gauzatu dituzte. Gainera Estatu Batuek Hormuzeko itxasartean petroleontzi baten aurka egindako erasoari erantzunez Panaia izeneko ontzi baten aurka misila jaurti dute eta ohartarazi dute Hormuzeko itxasartearen segurtasun arriskuan jartzea garesti aterako zaiola Washingtoni. Araba Euskaraz 2026 jaiaren aurkezpena egingo dute gaur Amurrion, ekitaldian parte hartuko dute Unai Mendizabal, Araba Euskaraz elkarteko lehendakaria, Josu Barrenengoa, Aresketa ikasto Ikastolako lehendakaria eta Itxaso Ugarte ikastolako zuzendaria. Araba Euskaraz jaiaren lehen xehetasunak emango dituzte ezagutzera, baita antolakuntzaren nondik norakoak eta ekimenaren helburuak ere. Araba Euskaraz ekainaren 14an egingo da Amurrion, Taupadak berpiztu lelopean. Aurtengo edizioa gainera Aresketa ikastolak antolatu du. Eguraldiari dagokionez, egunak aurrera egin ahala hobera egingo du, goizean bereziki ipar partean eta kosta inguruan euria egin dezake, baina eguerdi aldera hodeiak saretuz joango dira eta arratsalderako eguzkia izango da nagusi. Haizea ahul ibiliko da eta arratsaldean iparreki aldera egingo du. Termometroak gora egingo dute eta maksimoak 23-27 gradu artean geratuko dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: aste artean eta igandean badator Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Duela aste batzuk lehendakariak eskatu du Gernika Euskadira karria izan dadila. Guggenheim museoan aldi baterako erakusteko. Hala, jakinarazi zion lehendakari ordeak ere Espainiako kultura ministroari. Espainiako gobernua aurka dago eta ezezkoa eman dio Reina Sofia museoak Eusko Jaurlaritzari. Kontserbazio arrazoiak direla eta. 1981ko irailaren 10az geroztik Picassok marrazturiko Gernika Madrilen dago. Lehenengo Cason del Buen Retiron eta 1982az geroztik Reina Sofia museoan. Pablo Picasso margolaria Parisen zegoen han bizi zen. 1937ko apirilaren 26an Gernika bombardatu eta birrindu zutenean. Handik egun batzuetara hasi zen haren artelan ezagunena margotzen eta ekainaren 4an erabaki zuen Gernika margolana bukatuta zegoela. 33 egun izan ziren. Picassoren 33 egun horietako egunerokoa pantailaratu zuen Carlos Saura zinemagileak. Pablo Picasso margolariak Espainiako Errepublikaren gobernuak egindako enkargu bat zeukan mai gainean. Urte hartan 1937an Parisen egingo zen nazioarteko erakusketako Espainiaren pabiloirako kuadro bat pintatzea. Iabeteak pasatu zituen zer margotu etzekiela, baina gertatu zen Gernikako bombardaketa. Sekulako zirrara eragin zion eta izugarrikeria bat nola sentitzen zuen pintatzen hasi zen. 33 egun behar izan zituen bukatzeko eta prozesu hori narratu zuen Saurak 33 egun 33 días lanean. Elias Kerejeta zinema ekoizleak eman zion Saurari filma egiteko ideia.
0: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: Picasso kaotxak entzuten zituen buruan umeen garrasiak, emakumeen garrasiak, txorien garrasiak, loreen garrasiak, abeen garrasiak eta harrienak, adreiuen garrasiak, altzarien garrasiak, oeenak, aulkienak, gortinenak, edalontzienak eta hots horrekin guztiarekin oiala pintatzen joan zen lerroz betetzen. Hildo eta lerro batzuk zuzen-zuzenak ziren, beste batzuk kurboak, tarteka, han eta hemen figura erradialak osatzen zituzten eguzki edo asterisko itxurakoak. Handik hilabetera, 1937ko kainaren 4an, oial erraldoia ikusgai zegoen Pariseko erakusketa unibertsalaren pabilioi errepublikanoan. Haren izenburua, Gernika.

Picassoren nahia zen gerra zibila eta diktadura atzean utzitakoan kuadroa Espainiara leku aldatzea ordurako babestuta egongo zelakoan. 1937ko Parisko erakusketa amaitu eta mundu osoa zeharkatu ostean 1975. Urtera arte herrialde desberdinetako pertsonen begietara ikono bilakatu ondoren, Picasso bere kuadroa New Yorkeko arte garaikideko museoari uztea erabaki zuen. New Yorken zegoen kuadroa gordailuan, Picasso berak agindu baitzuen kuadroa ezingo zela Espainiako estatura eraman harik eta bertan errepublika berriro nagusitu arte. Demokrazia eta giza eskubide guztiak berriz ere indarrean izan arte.

Gernikara aspaldiko aldarria da eta horren aldeko ekimenak askotarikoak izan dira. 1965-tik aurrera, Euskal Herria milaka ahots altxatu ziren hamarkadetako zapalkuntza bortitzak aztura ezartzea etzuela lortu nabarmenduz. Gernika Lumon, herritar multzo batek sortu zuen, Gernikako bombardaketaren batzorde ikertzailea. Geroago, Gernika batzordea izena hartuko zuena, 1975-76 urteren artean. Talde horrek bultzatuko zuen bombardaketaren lehen urteurrenerako era ia klandestinoan oraindik herritarren topaketa jendetsua bombardaketaren eta gerrako testigantzak jaso eta elkarrekin partekatzeko. Espainiako UCD-ko gobernua Gernika margoa Madrilera eramateko asmoekin hasi zenean sortu zen Euskal Herrian Gernikara ekartzeko aldarri herrikoia. Gernika batzordea izan zen asmo horren bultzatzaile nagusienetakoa. Gernika batzordeko kideek Jacqueline, Roque, Picassoren alargunarekin eta Paloma Picasso alabarekin harremanetan jarri eta kuadroa Gernikara ekartzeko haien nahia agertu zieten. Ados egon ziren biak, baina erantzun zieten Pablo Picassoren borondatea gordetzen zuen Roland Dumas abokatu ezagunarekin argitu behar zutela kontua. Halaxe egin zuten, ez hori bakarrik. Madrilen orduan agintean zen Adolfo Suarezen gobernuaren aurrean aurkeztu zuten Gernika margolana, Gernikara ekartzeko haien aldarrikapena. Baina Espainiako estatuak beste asmo batzuk zituen.

batzar nagusien egoitza historikoa zen. Euskal Herri demokrazia simbolizatzen zuen bertako aritzaren pean elkartzen ziren lekua. 1937an Frankok nazien kondorlegioaren eta fasisten abiatzione legionariaren laguntzarekin bombardatu eta deusestatu zuen Gernika. Eraso hura, historian populazio zibilen kontra egiten zen lehen hegazkin erasoa izan zen.

Gernikako bombardaketa eta bere ondoren azari da Bernardo Atxaga markak 2007an Bamielak argitaratutako lanean. Jainkel 51 gazkinekin eraso egin zioten Gernikari, Osabak kontatua zion Atxagari berari. Orbainak oroitzapen txarra ziren nire Osabarentzat eta gau hartan aitortu zidanez, ispiluan ikusten zituen bakoitzean pentsamendu ezkorrak ekartzen zizkioten. Mundua hiltzailez beteta zegoen, Jainkel 51 hartako pilotua, bera eizatzen ibilitakoa, haietako bat zen inondik ere. Behin eta berriro itzuli zen bera kamuflatu zen zelaira, azkenean jo eta hiltzat utzi zuen arte. Pilotuak etxi eta bere bideari jarraituko zitzaiola uste izan zuen Osabak, baina baizera. Beste trofeo bat nahi zuen esan zidan. Oso ondo gogoratzen naiz berarekin, hain beheraino jaisten zenez, primeran ikusten nuen, kolore gorriko buzo moduko bat zeraman.

dudalako, irurogeietako lehen urteetarako, banuen gerraren berri. Maixu bat baikenuen, gerretan jolasten ikusiz gero, erabat nahi gabetzen zena, eta benetakoen lastasunaz ohartarazten gintuena. Baina, Gernikan gertatutakoaz ezertxo ere nekien. Buruan neukan, hori bai, amak Eibarko babeslekuetan bizi izandakoaz kontatutakoa. Nola ikusi zuen boneta botikaria. Barrezka urduri, babesleku haietako batetik atera eta bere etxea zein botika egazkinen bombek suntxituta ikusi zituenean. Eta nola, handik bi ordura, botikari bera ume bat bezala negarrez ikusi zuen dena galdua zuelako. Eta andre bat ere ezagutzen nuen, behin batez, igerileku batean hurbildu eta hala esan zidana. Beraita, Durangoko bombardaketan hil zutela meza entzuten ari zela. Baina Gernikaz ez da ezertxo ere. Picassoaren kuadroaren erreprodukziorik ere ikusi gabean nintzen artean.

Picasso, que New Yorkeko MoMA museoari utzi zion kuadroa, eta arke baliatutako formulazioen arabera, kuadroa ezingo zen Espainian egon arik eta askatasunak berrezarri artean edota errepublika itzuli artean. Ino Gasteiz idazle eta kazetariak Berria egunkariako prestatu duen Gernikak mukitzen duen guztia, izeneko testulan ederrean argitzen digunez, errepublikarik etzegoen arren, kuadroaren jabetza intelektualari buruz esatekorik ez zutenek erabaki zuten Espainiari demokratikotasun bermea ematea. Eta Gernikaren egiak izeneko artikuluan, Gernika batzordeko kideek esplikatzen dutenaren arabera, Adolfo Suárezek berak agindu zion Jose Mario Armero estatu gizon boteretsuari artelana lortzeko egin beharreko guztia egin zezala. Eta horrelaxe, operatibo guztia prestatu zuten Roland Dumas abokatuaren laguntzarekin. Estatu frantziarraren adostasuna lortu zuten lehenengo eta Ameriketako estatu batuena gero. Azkenik, 1981 Picassoren Gernika Madrilera eramatea lortu zuten. Gernika batzordeko kideen arabera, Espainiako gobernu berriak ezinbestekoa zuen nazioarte mailako legitimazioa. Besteak beste, Europar Batasunean sartu alizateko. Eta zer pasaporte hoberik horretarako Picassoren Gernika eskuratzea baino. Espainiako estatu posfrankista legitimatzeko propaganda operazio erraldoia izan zen ura.

Gernikako bombardaketara eta Picassoren kuadrora modu poetikoan gerturatzen da Markak liburu honetan Bernardo Atxaga. Baita bere existentziaren aztarnarik utzi gabe mundu honetatik inor joan nahi ez duelaren egiara ere. Hori da egiten duen hausnarketa poetikoa. Bere testuak ez ezik, liburuak beste gile batzuen idatziak jasotzen ditu alanola Luis Zernugadarenak, Esteban Urkiaga Lauaxetarenak, edota Cesar Vallejorenak.

Parisen gizon batek tatxatu egin du idatzi berria zuen hitza himno eta haren tokian redoble ipini du. Jarraian beste bi hitz tatxatu eta Padre Polvo que subes del siervo esaldia, Padre Polvo que asciendes del alma bilakatu da. Hiruaren lerroan ere Padre Polvo que estás en los cielos unela geratu da. Padre Polvo que subes del fuego. Tatxatzen eta zuzentzen jarraitzen du harik eta horria marraz betetzen den arte. Gizona Picasso kileak arro-arro eta begirada pentsakor pintatu zuena Cesar Vallejo da. Poema bat eskaini nahi dio bombardatu berria duten Durangoko hiriari. Gogoratu, 1937ko martxoaren 31an gertatu zen bombardaketa. Gernikakoa baino 27 egun lehenago. Eta 227 pertsona hil ziren bertan. Meza entzuten ari zirela gehienak. Eragilea noski Kondor Legioa izan zen. Belarmeta edo bertso kantatua bezala, Vallejoren poema marka bat da. Krimenaren berri eman eta agian alferrik, justiziari dei egiten diona. Redoble funebre a los escombros de Durango du izenburua. Eta Omar Navarroke euskarara ekarria dio... Ileta erredoblea Durangoko hondakinei. Aita hautsa Espainiatik igoten zarena, jainkoak salba, libra eta koroa zaitzala, aita hautsa arimatik goratzen zarena. Aita hautsa sutatik igoten zarena, jainkoa salba, zapata jantz eta tronoa eman diezazula, aita hautsa zeruetan zarena. Aita hautsa kearen biloba, jainkoak salba eta infinitora gora zaitzala, aita hautsa kearen biloba. Aita hautsa non justuek amitzen duten, jainkoak salba eta lurrera itzul zaitzala, aita hautsa non justuek amitzen duten. Aita hautsa aurretan azten zarena, jainkoak salba eta bularrez estal zaitzala, aita hautsa ezer ezarekiko izua. Aita hautsa burdina zosatua, jainkoa salba eta gizon itxura eman diezazula, aita hautsa sutan abiatu zarena. Aita hautsa pariaren apreta, jainkoak salba eta ezaitzala sekula bedeslot, aita hautsa pariaren apreta. Aita hautsa barbaroek aizeratzen dutena, jainkoak salba eta jainko ez gerrika zaitzala, aita hautsa atomoek estaltzen dutena. Aita hautsa herriaren kubritxeta, jainkoek salba zaitzala betirako gaitzetik, aita hautsa espainola aita gurea, aita hautsa futurora zoazena, jainkoak salba, gida eta hegalak eman, aita hautsa etorkizuna zarena.

Kaso, izendatu zuen, artean Parisen exiliatu azela, Pradoko museoko zuzendaria. Frankismoak Picasso eta bere obra erabat arbuiatu zituen arren, diktadura garaiko gobernuak 1968an jada, Gernika aldarrikatu zuen, artistaren prestigioa eta haren obraren balio ekonomikoa bere ganatu nahian. Picassok, san beharrik ezago, erabat baztertu zuen ideia hori eta gainera bere obra osoaren testamendu baldintzak finkatzen hasi zen, baita Gernikaren denborazkotasun irizpideak zehazten ere MoMan, Roland Dumas jauna bere albazea izendatuz. Izan ere, Pablo Picasso 1973ko apirilaren 8an hil zen Espainiara inoiz itzuli gabe.

Mila bederatziron eta laroita bateko irailaren amarrean, Espainiako gobernuak urte batzuk lehenago hasitako gestioek fruitu eman zuten eta Pablo Picassoren Gernika New Yorkeko MoMA-n aldi baterako zuen bizilekoa utzita Madrilera iritsi zen. Kasuan del Buen Retiro, eraikinean Pradoko museoaren eraikin erantzian kokatzeko. Mila bederatziron eta laroita amabiko uzaietik Reina Sofia arte garaikideko Museo berrian behin betiko egoitza du. Jose Bergamin, intelektual eta idazle errepublikarra, bere bizitza luzean behin baino gehiagotan erbestera joatera behartua. Militante, antifaxista sendoa, gerra garaian, intelektual antifrankisten aliantzaren buru izan zen. Parisko enbaxadako kultura agregatu izendatu zuten errepublikari laguntza bilatzeko eta berak egin zion Picasso bere lagun artistari Gernikaren enkargu ofizia da, 1927ko Parisko erakusketa unibertsaleko errepublikare pabiloirako. Eta askoz aurrera idatzi zuen eginen 1981ko azaroaren 8an. Artikulu luze horretatik paragrafo batzuk atera ditugu. Gernika bizi baten arriskua, susma eta aurrez pentsaliteke hori azpimarratuz eta provokatuz egin den bezala ura babesteko izaki. Eta horrela izan da, farandula maskara da ikusgarria. Hain eskandaluzkoa den antzerkilan tragiko groteskoa, karikaturazkoa, bere gehiegikeriagatik, zentzugabekeriagatik, erokeria izugarriarengatik. Non paradoxikoki mozorrotu egin baita inolako arriskurik gabeko momia artistiko ezkaltegarri bihurtzeko asmo beldurgarria. Gernika baino ezin da izan Gernika, eta ez bak

bakarrik Euskal Herri heroiko sakrifikatuaren odoletik jaiozelako gaur azto bezala. Baizik eta Picassoren jeinu piktorikoak transmititzen digun oiu tragikoak Espainiako herri agoniko guztietan durondi egiten duelako. Gernika memoriaren lekuko liburutik 2025ean inprimatua Gernikako bombardaketaren 88. urte urrenean.

Bernardo Atxagak 2007an argitaratu zuen Pamir Etxearen eskutik Markak, Gernika 1937 saiakera. Gernikako bombardaketari eta altxamendu fasistaren ostean, Frankoren aurka borrokatu ziren asko kepairatu zuten errepresioari buruz idatzitakoak bildu zituen batzuk, ordura arte inone argitaragabeak, isildutakoak, galarazitakoak, esan ezinak. Bestalde, diktadura sostengatu zuten idazle historiak, jalari, pentsalari eta bestelako enparauek idatziko gezurrek alegia utzitako Markek zelango eragina zenbat iraunduten euskaldunon imaginarioan ez ezik espainolean ere nolako imaginarioa likatu duten gogoetatzen du. Dokumentu horietako asko Andoni de Lakumearen testigantza esaterako ez dira desagertuta egon baizik eta kortina baten atzean Atxagak ezagutzen zuen Luis Cernudaren poesia, Cernudak badu ulertzen zuen elegia un muchacho muerto izeneko poema. Hasi zen Cernudaren albunak eta jasotzen dituzten liburuak eta dokumentazioa aztertzen eta ara non aurkitu zuen poemaren hasierako izenburua. Elegia a un muchacho vasco muerto en Inglaterra zela. Cernuda Stonehameko kampamentuan egon zela aurre euskaldunei laguntzen eta orduan ulertu zuen poema. Horrek esan nahi du, hori dela Markak liburuan egindako lanik onena. Kortina batean atzean agertu zen Gernikaren antzera beste hainbat kortinaren atzean aurkitutako dokumentuak argitara ekartzea alegia.

zer nudaren pasarte horri buruz onera dizen guatxaga markak liburuan. Gernikaren bombardaketak sekulako zirrara eragin zuen, eta Bilbok eta beste hiri batzuek zori bera izango zutela uste izan zuten askok. Giro horretan onartu zuen Ingalaterrak garaiko Eusko Jaularitzaren eskaria, eta 3000 umetik gora Southamptonera abiatu ziren Habana itsasontzian. Nord Stonehameko kampamentuan kokatu zituzten, 1928ko udaberria da. Nord Stonehameko kampamentutik gertu, Luis Cernuda idazten eta zuzenketak egiten ari da landetxe batean. Habanan erlutako ume euskaldunez arduratzen diren erakundei laguntza eskaintzen ari zaie azken aldian. Batipat, Difficult Boys delakoak zainduz. 14, 15 eta are 16 urteko mutilak Bilbon pasatutako azken asteetan lubakiak eraikitzen ibiliak. Gerrako laguntza zerbitzuetan parte hartutakoak. Fabrika eta tailerretan aitaren tokia bete zutenak, eta amak zein anai arrebak aireko bombardaketetan hiltzen ikusi zituztenak.

Sos lotu zitzaion lanari, baina utzi beharra izan zuen umeen sufrimenduarekin gehiegi identifikatzen zelako. Haietako bat, leuzemiaz izenean piztu zitzaion krisia. Azken uneetan, umeak ondoan egoteko eta poema bat errezitatzeko eskatu zion Zernudari. Poema bukatuta, hiltzera zioala adierazi zion umeak. Hormaldera giratu eta halaxe gertatu zen. Hil egin zen. Trantze zinez gogor horren emaitza izan zen elegia a un muchacho vasco muerto en Inglaterra. Gerora, niño muerto legez ezagunagoa.

hilako aurra. Luis Zernuda, markak liburuan jatorrizkoa, itzulpena Gotzon Barandiaran arteaga. Iritsiko balitzaizu belarraren azpitik zure gorputza bezain gazte, eriotza baino deserriago, lagunen ahotsi eskor eta argia. Agian, pentsatuko duzu errimin ilunez zure bizitza azteko modukoa dela. Agian, oroituko dituzu elkarrekin bizitako egunak lan eta oinaze soraioetan astiro itzaltzen malenkoniaz. Antzinako zure baserriko sutondoko sugarren antzera, euria teilatuetan legez. Akaso zure herriko landak gogoratuko dituzu moxalak galapan, eguzkiaren argia arresietan, alde bat itzaletan duen dorre grisa gaueko estarta galduetan, eskutik oratuta bidea erakusten dizuna. Igual gogoratuko duzu horren azkar joan zaizun gaztaroan lagunekin, loretan gerratik urrun itsasoa zeharkatu zenuen eguna. Orduan, larrialdiak laprast egiten zizuen eta itsaso goibelak barre, ahantziz eriotzara ekarriko zintuela deserri labur baten ondoren. Nik, zurekin emango nituzkeen ospitaleko ordu gogoraiek. Zure begi bakartiak eriotzaren irudi bortitzaren aurrean. Etzen nuen, jainkoaren ametxori onartu, zure gorputza auskorra bazen ere, zure arima kementsua zen. Trago luze bakarrean edan zenuen egokitu zizuten eriotza, egundo atzera begiratu barik, borrokan ari denaren antzera, asola gabetasun izelak estaltzen zintuen, belarrak estali zintuen erako. Neuk egingo dut negar zure ordez. Ez nuen nahi zure eriotza ostikoz bidaltzen den txakurra legez bazertu. Eta eraberean, alferrik imaginatuko dut zure gorputza azten, aratz eta eldugabe, aurrean ditudan zure lagunenak legez, hemen, bizi, Ingalaterrako landa hauetako aire zurian zehar. Burua giratu zenuen arresirantz, desio duena erakusteko lotxatzen den aurraren keinua eginez, eta betiko itzal luzeak estari zintuen. Lo, sakonean zauden arren, entzudazu, zurekin egon nahi dut, ez zaude bakarrik.

0: Era askotako arrastuak biltzen ditu markak Gernikako bombardaketa referentzia hartuta, gizakiok bizitzan uzten ditugun arrasto ez markei buruz hartzen du Bernardo Atxagak. Abralketa horren testu ingurua Gernikako hondamendia da. Liburua egituratzeko garaian, Asteasuko idazleak Picassoren artelan ospetsua izan du eredu, kuadroa mentalki jarraitzen du. Liburua bombardaketa baten egitura dauka. Hirugarren orrialdean Gernikari buruz hitz egiten da. Hamargarrenean berriro aipatzen da eta 21, 22, 23 eta 24 garren orrialdeetan bombardaketari buruzko idatzien bombardaketa dago. Liburuak eragin zion Jano Temintegiari izen bereko dokumentala ontzeko txinparta.
1: Estos son los restos del avión desde el que Hans Bandel ametrallaba mujeres y niños y huían de sus hogares arrasados.
2: 75 years ago, on April 26, 1937.
3: Dana astu itxasaiu, guri. Gizarteari dana astu itxasaiu. Gertaerak desegin egiten dira. Gogoratziak, memoriak, neke asko eta lan asko eskatzen du. Naita eskua da euskarri batzuk egotea. Zerbait, seinu batzuk behar dira gogoratzeko. Ze normalena ez da gogoratzea, normalena da ahaztea. Guizika jende batekin. Inor ez da bizi bakarka. Jende horietako batzu ez daude. Nahi badezu fantasmak dira. Biltzielako, esate baterako. Eta zu bizitzea jende horiekin da, da zure kompainia. Eta zu izketan egiten duzunean zure buruarekin, izketan egiten zu baita hauekin ere. Memoria da, konzientzia. Ez pagen memoriarik, egongo ginateke, erabat galduta, jakin gabe ez nor garen, ez nor diren gure ingurukoak, ez ze garaitan bizigean, ez ze lekutan. Eta seguru asko, poliki-poliki, harri bihurtuko ginake, edo zuaiz, edo landare, bihurtuko ginake, ba, panpin utzak. Eta asko sufrituko genuke. Nik uste dut, esan daitekeela, ia arau orokor bezala, nun pasadan persona bat bizirik, han marka bat ageri da. Hemen egon ginen, egun batean bizirik egon ginen hemen.

dokumentalean musikak narratzaile izan behar zuela ebatzi zuen Janot Mintegiak eta Aitor Etxebarria lagun eta herrikideari proposatu zion narratzaile musikalari ahotsa emateko. Hain zuzen, gaurko irrasaio honetarako soinu banda Aitor Etxebarria musikari gernikarrak 2019an egindako lanatik hartu dugu. Nailisen Part 1 disko azpimarragarritik alegia. Aitor Etxebarriak bere izenarekin sinatu zuen lehen diskoa.

Gernikako udalak nola Eusko Jaurlaritzak gutxienez 7 aldiz egin dute formalki Pablo Picassoren Gernika kuadroaren eskaria. 1977an, 1988an, 1992an, 1997an, 2004an, 2006an, 2007an eta azkena orain. Kuadroa 1981an heldu zen Madrilera. Gernikako herriak Gernika askatu du ordutik eta eskatzen jarraitzen du. Gernika batzordea izan da Gernika kuadroa Gernika lumora eramateko eskaria bultzatu duten elkarte zibilde nagusietako bat. Gernikako herriak Picassoren Gernika eskatzen du. Gernika, Gernikara. Gernika memorialekuko plataformako kideen eskaera argia da. Picassoren Gernikari azken bidaia falta zaio, dagokion tokian betiko geratzeko. Gernikara bidaia.

Bigarrena ez da gogoratzea, normalena da ahaztea. Memoria da kontzientzia. Ez bagenu memoriarik egongo ginateke erabat galduta. Picasso berak esaten zuen, margolanak ez dira logelak apaintzeko. Arerioaren kontra, eraso eta babeserako gerra tresna dira. Antza, Parisen, kuadroaren aurrean ofizial nazi batek Picassori galdetu zion bera otezen egilea. Berak, labur erantzun zuen. Ez, zuek egin duzue.

0: Mikel Laboa aulestin edo omen zegoen Gernika bombardatu zutenean, eta inoiz esan zuen entzun zituela bomba hotsak. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Elor gainean, txorian kaharinak utzitako arrasto zail ederra bezalaxe. Iasker zuen, konpainia eta arretagatik, datoren aster arte, agur eta ondo ibili.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, unibertsitatera sartzeko hautaproben bigarren eguna gaur, ikasleak urdurien jartzen dituzten ikasgaien tartea injustu, besteak beste, matematika, fisika, gaztelania eta latineko azterketak egin beharko dituzte. Azterketak zaintzea zarduratzen direnen artean, adimen artifizialak kezka sortu du, eta zenbaitetan zaintza indartu ere egin dute. Igotz Alkorta.
2: Euskal Autonomia Erkidegoan inibitzaileak pasa dituzte geletan gailuak atzemateko, Nafarroan aldiz zaintza indartu dute.
3: Niri galdetu didate, banegoen azterketa egiten, eta esan didate, aberkendu ilea, jarriko leta, ikusi behar dugula, ea piganilloa duzun.
2: Adimen artifizialaren garaiotan, adimen naturala nahikoa izan dute ordea gehienek, lehen egunari behar bezala aurre egiteko.
1: Eta Eusko Legebiltzarrean Justizia eta Giza Eskubideen Batzordea bilduko da gaur, besteak beste Donostiako Lasaia ikastetxean Patxi Ezkiagaren sexu abusua jasaten zituzten biktimak agertuko dira batzordearen aurrean. Biktimen testigantzak entzungo dituzte legebiltzarkideek gertatutakoa eta horren ondorioak lehen eskutik ezagutzeko. Bada Errenteriako Eusko Alderdi Jeltzaleak Gipuzkoako fiskaltzari eta Arartekoari eskatu die Xenpelar Bertso Eskola barruan adin txikiko ekin irakasle batek ustez izandako portaera desegokia ikertzeko EAJ kaleratutako oharrean ohartarazi du Aizpea Otaegi alkateak emandako azalpenak ez direla nahikoak eta udalari gertatutakoaren inguruan erreflexio sakona egitea eta ardura politikoak bere gain hartzea eskatu dio. Gainera, Xenpelar Bertso Eskola eta Kukai Dantza taldeko zuzendariaren kasuak nahastu izana kritikatzen du. Bi egoera ezberdin, erakunde ezberdinen implikazioa eta justizia aurrean bete behar ezberdinak nahastu izanak nahasmen handiagoa eragin duela nabarmendu dute jeltzaleek. Eta Arrigorriagako udalak Xabi Cabrera ingurumen zinegotziak joan den asteburuan jasandako iran transfoboak salatu eta irmo gaitzetsi ditu eta gaineratu du gertatutakoak agerian utzi duela genero eta sexo disidentziak jasan ohi dituzten indarkeria egoerak. Arrigorriagako ingurumen zinegotziak azaldu duen ez, irainak larun bat goizaldean lonja batean lagun artean zegoela jasan zituen eta ondorioz antsietate krisia izan zuen.
4: Demora osoa ba, lehen erabiltzen duen izena errepikatzen, behin eta berriro, ni ez nion garrantzian dirik eman, eta goituta nirekin tratatzera, eta ba, izan da nare gabe. Eta bat batean, pues, azizita edan esaten, ta, ni mutila ez nintzela, ni ba, alua neukala, eta alua izan ez ba, emakumea nintzela, eta bueno, ba, heldu zen puntu bat, amorrua gainezka ez, ba, erabaki nuela hortik alde egitea, atera nintzen kalera, hasi nintzen negarrez, dena estanda egin zidalako barruan.
1: Eta nazioartean Kolombiako presidentetzarako hauteskundetako bigarren itzuliari begira, Abelardo de la Estrella ultraeskuindar hautagaia da favoritoa, astearte honetan argitaratutako inkesta baten arabera. De la Estrellak boto asmoaren 140,3 lortuko luke ekainaren 21ean egingo den bigarren itzulian. Bere aurkariak, Gustavo Petro presidentaren paktu historiko alderdiko Iban Zepedak berriz botuen 142,6. Bi hautagaien arteko aldea 7,7 puntukoa da inkestan, lehen itzulian izandakoa baino handiagoa, izan ere, igandean egindako bozketan De la Estrellak 2,84 puntuko aldea atera zion Zepedari. Bada Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bigarren itzuliari begira erabateko babesa agertu dio De la Estrella hautagai ultraeskuindarrari. Eguraldiari dagokionez, egunak aurrera egin ahala hobera egingo du, goizean bereziki ipar partean eta kosta inguruan euria egin dezake. Baina eguerdi aldera odeiak saretuz joango dira eta arratsalderako eguzkia izango da nagusi. Haizea ahul ibiliko da eta arratsaldean ipareki aldera egingo du. Termometroak gora egingo dute eta maksimoak 23-27 gradu artean geratuko dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ba, aste honetan zehar abitzen ari garen disko berrietako batekin ekingo diogu. Hain zuzen ere, diskoa bera hasten den bezala, kantu honekin irekitzen baitu album berria Kurt Weill-ek, hau da Zoom 97.

Ez, ez soinuan edo kantuak osatzeko erako orduan, baina disko eder batekin voltatu da Kurt Weill, Philadelphia's Been Good to Me izenekoa, eta gaurkoan entzongo ditugu beste kantu batzuk ere, honetxekin irekitzen da, aditu berri dugun Zoom 97 kantuarekin.

Eta diz, hau da Mike D, Beastie Boys taldekoa izan dakoa, baina azken aldian ari da argitaratzen kantuak bakarka, bere kaxa, Switzap izenekoa plazaratu zuen, horren berririk ezkenuen izan, ekarriko dizugu beste egun batean, eta duela gutxi argitaratu du, bigarren single hau, What We Got.

Beastie Boys taldearen ispiritua bizirik mantenduz, esango dugu, Ill Communication bezalako diskoetara eramaten gaituen soinuarekin, lehenengo aurrera pen hauetan, bat aldeko kide izandako Mike D eta bere bakarkako kantua, entzun berri duguna, What We Got. Eta stoner rockera salto, hauek dira All Them Wishes. Blues zikin bat oinarrian duen kantua euren disko berrienean, Aethernet. Aethernet.

Golden Witches eta euren disko berria, momentu askotan metalera ere hurbiltzen den soinuarekin, stonerrak gurutzatzen ditu kantu guztiak, baina bakanturik sosegatuenetako bat ekarri dizueguna, Ethernet izeneko hau.

Baina Utel Orrietaren disko berria gero eta gertuago, Otsaila du izena single honek, eta albuma Bryce Dessnerrek ekoitzi du, ba, The National taldeko kidea denak, eta besteak beste Nick Cave-ekin, Sufjan Stevens-ekin, edo Taylor Swift-ekin lan egindakoa den ekoizle eta musikaria. Aprobetxatuko dugu The National entzuteko.

The National eta First Two Pages of Frankenstein euren momentura arteko azkeneko diskoa, aprobetxatuz taldeko Bryce Dessnerrek ekoitze duela, lentsuago entzun dugun Hangout Elorrietaren disko berria eta momentu zentzun daitekeen lehen single hori. Eta begira, aprobetxatuko dugu, eta The Nationalen beste kantu batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Hau Sleepwell Beast diskoan topatuko duzu, The System Only Dreams in Total Darkness.

got his claws in them. I dream

ziorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Kurt Weill-en disko berriarekin. Aste honetan zehar aditzen ari garen disko berrietako bat, eta urrengo hau osorik entzun alizateko oraindik itxaron egin beharko dugu pixka bat. Ekainaren 26an plazaratuko delako The Strokes taldearen berria Reality Awaits. Aurrerapenak baditugu hori bai, hau da Going Shopping.

Ekainaren 26an, beraz, New Yorkeko taldearen itzulera The Strokes bueltan, hau aurrerapenetako bat, Going Shopping izeneko singela. Eta dagoeneko entzun gai dena Paul McCartneyren album berria da, beste kantu bat ekarri dizuegu bertatik, Boys of Dungeon Lane izenekotik, hau da Lost Horizon.

Eta McCartney zizketan, bera da hemen aditzen ari garena, bateria jotzen eta gitarra eta basuarekin, baina kantu hau etzuen berak sinatu edo behintzat etzen bere disko batean agertu, eskaini ziolako Charlotte Gainsbourgi eta beraz bere Rest albumean plazaratu zuen, Charlotteek kantatuta, jakin hau da Songbird in a Cage.

Kantua beraz Paul McCartneyk idatzia eta berak joa dira bateria, gitarra eta basua eta Charlotte Gainsbourgen Rest diskoan agertu zen Songbird in a Cage. Hortan kantu bikainak zeuden, horietako batzuk Daft Punken ekoizpenarekin aditzeragoa zen hau kasu Deadly Valentine Charlotte Gainsbourg.

eta Serge Gainsbourgen alaba, Charlotte Gainsbourg, aktore, modelo eta musikaria, eta disko asko ez ditu argitaratu, baina bai zeharo interesgarriak. 2017koa da aditzen ari garen Rest albuma, esan bezala kantu honetan adibidez, Daft Punken ekoizpenarekin, Deadly Valentine.

berraurreko lanak giro organikoagoa agian zeukan, ERM izanekoa 2009an argitaratu zuen, eta bertan zegoen hau, Heaven Can Wait.

0: Eta azken kantu bat gaurko ibilbideari amaiera emateko. Aste honetako disko berrietako batekin utziko zaituztegu, Kurt Weill Philadelphia's Been Good to Me. A Chance to Bleed, eta horixe, honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere mentxe aurkitu algaitu zuela, gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean, ordura arte betikoa, oso handizan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Gaza esperantzaren eta erresilientziaren historiak erakusketaren aurkezpena egingo da gaur Bilbon, erakusketa Nazio Batuen Elikadura Programaren ekimenaren barruan kokatzen da, eta Gazako Ahmed Mujan artistaren lanak biltzen ditu, bere obrak elikadura laguntzako banaketa kaxetan sortuak dira, gatazkaren testu inguruan sortutako esperientziak eta bizipenak islatuz. Bada, Palestinaren aldeko elkarteek mobilizazioak deitu dituzte, KAF enpresaren aurka, Palestinarekin elkartasuna dinamikak ekainaren 13an Beasainen manifestazioa deitu du enpresaren akziodunen batzar nagusiarekin bateginez. Bestalde BDS mugimenduak ekainaren 6tik 13ra ekintza aste globala deitu du KAFen egoitzen inguruan Israele gauzatzen dituen proiektuetan Beasaingo enpresak duen parte hartzea salatzeko. Ba, Global Summit Euskal Herria plataformak Bilboko epaitegi batean aurkeztu du Loiuko aireportuan ertzainaren operatiboa zuzen duzuten arduradunen aurka, ertzainen aurka eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren aurkako kereia herri akusazio gisa. Aiza Ziluaga abokatua.
2: Gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara. Euskal Herri osoak, munduak ere bai, irudiak ikusi zituen. Ertzaintza zelan oldartu zen flotillako kideen kontra. Segurtasun kontseilariaren adierazpenak onartezinak dira. Honen aurrean herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea.
1: Bestelakoetan Lab sindikatuak etxebizitza larrialdiaren inguruan azken urteetan garatu duen jardun sindikala azalduko du gaur Bilbon, baita egindako borroken emaitzak ere. Labek nabarmenduko du besteak beste funts putreen gehiegikerien aurka, turistifikazioaren ondorioen kontra eta higiezinen agentzia batzuen jardunbide arrazista eta klasistaren aurka egindako ekimenak. Sindikatuaren arabera etxe bizitzaren krisiak larrialdi soziala eragindu eta politika publiko sendoagoak behar dira egoera bideratzeko. Nazioartean etxe zuriak jakinarazi du bere aire defentsa sistemek arrakasta zeraitsi dituztela Kuwaiten kokatutako Ameriketako instalazio militarren aurka zuzendutako Irango dron erasoaldiak. Ez dutela helbururi jo helarazi dute eta ez dela pertsona edo azpiegiturari kaltetu. Gainera ukatu dute Iranek Estatu Batuetako 5. flotaren egoitzari eta eskualdeko aire eraso bat egin izana. Estatu Batuen aburuz Irango eraso guztiak porrot egin dute. Eta Donostia Zinemaldiaren 74. edizioaren kartel ofizialaren aurkezpena egingo dute gaur Jose Luis Rebordino Zinemaldiaren zuzendariak eta Maialen Beloki zuzendari ordeak jardunaldiaren urren edizioaren xehetasunak azalduko dituzte. Zinemaldiaren 74. edizioa 2026ko irailaren 18-26 bitartean egingo da eta antolatzaileek aurreratu dute programazioaren ildo nagusiak eta ikusentzunezko proposamen berriak ere aurkezpenean aipatuko dituztela. Eguraldiari dagokionez, egunak aurrera egin ahala hobera egingo du. Goizean bereziki ipar partean eta koste inguruan euri egin dezake, baina eguerdi aldera hodeiak saretuz joango dira eta arratsalderako eguzkia izango da nagusi. Haizea ahul ibiliko da eta arratsaldean iparreki aldera egingo du. Termometroak gora egingo dute eta maksimoak 23-27 gradu artean geratuko dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Argi Ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer moduz, ekainak irugarrena du gaurkoa, asteazkena da, eta gaur ere milaka gazte esnatuko dira urduritasun puntu batekin. Unibertsitatera sartzeko probetako bigarren eguna dute Euskal Herriko ikasle askok, milaka ikaslek. Batzuk azken errepasoa egiten ariko dira akaso oraindik, akaso guentzunaz, beste batzuk agian ikasteari utzi eta entzungailuak jarri eta iritsiko dira azterketetako lekura, burua lasaitzeko asmoz. Izan ere, momentu garrantzitsuenetan musikara jotzeko joera handia dugu. Baina ze musika entzuten ote dute halako egun batean? Ze doinu aukeratzen ditu bakoitza kontzentratzeko, lasaitzeko edota adore pixka bat hartzeko? Musikak badu zerbait berezia, askotan ez gara konturatzen zenbateraino laguntzen duen. Bide batez, asteburuan Amaia Romerok kontzertu eskaini du Valentzian, eta une gogoangarri bat ere gertatu da emanaldian zehar. Abestei baten erdian zela, publiko osoa barrez lertu zen eta musikariak kantua eten zuen. Ez zuela, gertatzen ari zena ulertzen, esan zuen, Barre Algarak berak ere ulertu nahi zituela eta bada pantaila erraldoietan agertu zen irudi espontaneo baten ondorio izan zen, eh? Barre Algara ura lehertzea kontzertuan zuzeneko irudiak ari ziren ematen pantaila erraldoietan, eta horietako kamera baten errealizazio batean harrapatu zuten lehenengo hilaran dena ematen ari zen jarraitzaile bat. Ba, momentuak irria eragin zuen publikoaren artean eta une polita hori sortu zen. Ba, gaur hori xe, musikaz, emozioez, ahotsez eta kantuez hitz egingo dugu. Horretarako, instrumentu bat aukeratuko dugu. Ez dugu askorik aurreratuko, eh? Juit Montero agurtu arte, duzue WhatsAppak bidaltzeko. Ea ze instrumentu hartuko dugun gaur izpide. Pista batzuk. Batzutan goxo eta intimoa da. Beste batzutan indartsua eta ia heroikoa. Jazzetik zinemara, tangotik popera. Milaka kolore hartu ditu tresna honek eta gaurkoan ere horrixe egingo du. Hortxe zertzela batzuk, hasi buruari ekiten, ea zer dio zuen mirari egurtza gaur teknikan eta realizazioan asterakoaz.
0: Goizean goizetik argi ibili.

0: Arratsaldeko 6:35 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldean gaueko 10:10 gutxiagoan. Itxasoko uraren temperatura 19 graduan dago, itxasgora goizteko 7:08 minutuan izango da eta itxasbera eguerdiko ordu batak eta 13 minutu urako espero dugu. Arratsaldean ordea, itxasgora 7:25. Eta hauxe da Euskal Metetik Mirian Ruizek egin digun eguraldira garpena.
1: Argitzera eta epeltzera egingo du. Eguna lainopean hasiko dugu eta goizean goiz baliteke eurizi presten batzuk egitea, baina berehala atertuko du leku batzuetan, goizean bertan oskarbi geratuko da, beste toki batzuetan berriz, gehiago kostauko zaio, baina eguerditik aurrera leku gehienetan eguzkia jaunda jabe izango da. Eta hori temperaturan antzemango dugu, gora egingo baitu. Kostaldean beroenak 22-23 gradukoak izango dira, eta barnealdean 26-27 gradura igoko da.
0: Zehaskako egutegiaren arabera gaur uhaitzaren eguna da. Eta gaur ekainak 3 bizikletaren txirrindaren eguna da. Eta guk bizikleta kantu honekin gogoratzen dugunez. Hauxe gaurko doinu aitzakia. Hau ere asmatuko duzu ezta?

Begira, badirudi erraztegia jarri dugula gaurko ariketa bikoitza, ala pista honeiak eman ditugu, baina Julenek bi galderak asmatu ditu. Ez dugu esango, instrumentuaren dikzen den, baina asmatu duzu Julen. Eta bai, berano azul edo berano urdina dio Julenek, hori da kantua. Ez dakitnik urdina izango den aurtengo uda, baina uda ere ari da iristen, eta urren berri badakarte ere gaurko egunkaria zalek, beraz, errepasatu ditzagun elkarrekin. Berria egunkarian irakurri dugu, kereia kriminala jarri duela Global Summit flotillako kideek jarri dutela Zupiriaren eta Loiuko ertzainen aurka. Auzitara jo dute lesioak eragitea, legezkanpoko atxiloketa eta gorroto delituak egitea leporatuta, besteak beste. Irudian ikusten dugu, Haizea Ziluaga, abokatua epaitegiaren aurrean, adierazpenak egin dituen unean ageri da. Nafarroako gobernuak 50 milioi euro jarriko ditu bateria lantegian. Mikel Irujo industria kontseilariak jakinarazi duenez, Txinako Hitium enpresak fabrikaren bi eren izango ditu, eta eren bat berriz, Sodena sozietate publikoak. Akordioa dena den, ez dago oraindik itxita. Talgok ekoizpena jarri du lehentasun, bikoiztu egin nahi du 2028erako. Jose Antonio Jainagak akziodunen lehen batzarra egin du, tren ekoizlaren presidente gisa, eta enpresak Renferekin duen isunaren auzia istear dela adierazi du, inoizko eskaera zorrorik handiena aurkeztu ondoren. Bestelakoetan, seme-alabengatik laguntzak aurrek 4 urte bete arte luzatu du, Eusko Jaurlaritzak eta Harrera Familiek eta 4 eta 7 urte arteko aurrek aurrak dituzten guraso bakarreko familiek ere jaso ahal izango dute diru laguntza hori. Arrigorriagako udalak salatu du zinegotzetako bati, eraso transfobo bat egin diotela, eta nazioartean Israelek ez du Beirut bombardatu, baina Trumpek Libanorako iragarritako menia ez da bete. Elkorreok dakar talgok presioa egin diola Espainiako gobernuari, Renferen 4 milioi euroko tren kontratu erraldoitik kanpo gera ez dadin. Jose Antonio Jainagak adierazi du, ez litzateke ulertuko euren proposamenak onenen artean ez kontuan hartzea. Europako tren lehiaketarik handienetako batean atzerriko enpresa handiak dira favorito nagusiak, bien bitartean, azkenean blokeoa gainditu da Abril tren berrien entregan eta horrek talgori 120 milioi euro kobratzeko bidea ireki dio. Azalean, unibertsitatera sartzeko probetako lehen azterketaren aurretik apunteak azken aldiz errepasatzen ari diren ikasleak ageri dira, atzo hasi baitzen selektibitatea, 3 eguneko azterketa maratoia. Euskara eta filosofia izan ziren lehen probak, eta urduritasuna eta tentsioa nagusi izan ziren ohikoa denez lehen egunean. Gaiz aldatuta Arabako Aldundiak debekatu egin du Bernedoko udaleku polemikoa uda honetan egitea. EAJ-aren eta PSE-ren gobernuak espediente administratiboa itxi du eta horren ondorioz ezin izango da udaleku hori antolatu. Udalekua modu klandestinoan aritu izan zen, alaxe dio egunkariak eta sexu delituekin lotutako ikerketa zabalik dago oraindik. Osakidetzako Gurutzetako ospitalean bestalde, tentsio giroak bi goi karguren dimisioa eragin du. Osakidetzaren arabera, medikuen grebak sortutako arazoek lotura zuzena dute erabakian. Borondatezko kargu guztea eskatu dute, Irama Bilar zuzendari medikuak eta haren gertuko lankide den Maider Garmendia zuzendari ordeak. Eta munduko txapelketa, munduko futbol txapelketaren inguruan, ostalaritza eta merkataritza sektorek hondamenditzat jo dute Bilbok bi partida baino ez hartzea 2030ko mundialean.

Diario Baskoen azalean Soraya Etxeberria ageri da Intxaurrondon 2 eta 3 urteko bere semeekin. Bere esanetan, hilero jasotzen dituen 200 euroak laguntza handia dira, bizitza gero eta garestiago dagoelako. Gipuzkoako familia askok bezala, seme-alabak 4 urte bete arte luzatuko den prestazio berriaren onuradun izango da Soraya Etxeberria. Donostiak eta Bilbok munduko txapelketaren egoitza izateko egin dituzten eskaerek arnaz eman diete bi gori eta Valentziari. Orain arte ez da inoiz onartu bi hirik osatutako hautagaitza baten salbuespena, eta antolakuntzatik gogorarazi dute egoitza izateko baldintzak, hautagaitza horren baldintza horiek hasieratik ezagunak zirela. FIFAren urrengo bisita uda ondoren izango da, eta behin betiko erabakia urtea maieran irits liteke. Bestalde Gipuzkoak afiliatu kopuruen marka historiko berria lortu du, ziurgabetasun ekonomikoa gora behera maiatzen 1500 lanpostu berri sortu dira, eta jarduera ekonomikoaren sektore guztiek gora egin dute. Imanol Pradales lehendakaria, kezkatuta ageri da Peperen eta Boxen arteko gobernu posible batekin, ohartarazi du Euskal Nortasuna zalantzan jartzen duen ultraeskuinaren parte hartzeak, autonomia estatutuaren oinarriak arriskuan jarriko lituzkela. Arabako aldundiak entzun duzu debekatu egin du Bernedoko udalekua, uda honetan egitea udalekua sexu delituekin lotutako ikerketapean dagoelako. Eta bestalde, fiskaltzak adierazi du Errenteriako udalak ez duela arekin harremanik izan, Xenpelarrauzaren inguruan.

deiak dakar, osakidetzako hizkuntza eskubideak izan direla selektibitateko euskarazko idazlan nagusiaren gaia. Azterketak, ama hizkuntzak medikuntzan duen garrantzia zausnartzea proposatu die ikaslei. Eta Euskal Autonomia Erkidegoak afiliatuen marka historiko berria lortu du gizarte segurantzan kotizatzen dutenen. Kopurua, 1.142.000 pertsonara iritsi da. Langabezia berriz 72 pertsonatan jetxi da kopurua. Eta Bilboko Zabalguneko aparkalekua abenduan irekitzea aurreikusten da. Hala ere oraindik bizilagunentzako 109 plaza esleitu gabe daude.

gara lerro burura ekarri du Global Sumut flotillak kereia aurkeztu duela Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren eta Loiuko aireportuan maiatzaren 23an esku hartu zuten ertzaintzako agenteen aurka. Salaketak karga polizialean parte hartu zuten agenteak, operazioaren arduradunak eta sailburua bera seinalatzen ditu. Eta atzo hasi ziren Hego Euskal Herrian 17.764 gazte unibertsitatera sartzeko probak egiten. Azterketa horiek baldintzatuko dute neurri handi batean datozen urteetako ibilbide akademikoa. Ohiko urduritasunari aurten kontrol neurri zorrotzagoa gehitu zaizkio iruzur egiteko aukera guztiak saihesteko. Eta azkenik Erandiako udalak gardentasun handiagoa eskatu du airearen kalitateari buruzko buruz dauden datuetan.

Noticias de Gipuzkoaren arabera, Iranen aurkako gerra Gipuzkoako 10 enpresatatik 7 eragiten diela, dio adegiren inkesta batek. Bereziki, eraikuntza sektoreak eta industria ez metalikoak nabaritu dituzte ondorioak, gatazka hasi eta 3 hilabetera egindako neurketaren arabera, kostuetan eta eskaeretan eragina izan du. Gidabaimena, ateratzeko zain daudenentzako mezua itxaron zerrendak murrizteko, neurri xumeak hori bai, iragarri dituelako trafiko zuzendaritzak. Azterketak egiteko aztertzaile ibiltari bat bakarrik gehituko dute, eta neguko ordutegia berreskuratuko dute. Eusko Jaurlaritzak bestalde, aurreikusi du euskal ekonomia 1,9% haziko dela aurten. Aurrekontu zuhurraren alde egin du, arrisku ekonomiko guztiak saihesteko. Eta Xenpelarra auziaren inguruan, EAJ-ak fiskaltzari eta arartekoari ikerketa eskatu die. Jeltzalen ustez, alkateak oraindik erantzun gabe utzi dituen galdera asko omen daude.

Noticias de Alabak jasodu, Arabako zalegoak Asun Gorospe galdu duela. Alabesen jarraitzaile sutsua zen eta urrezko zeledon sariaren irabazleare izan zen. 88 urterekin zendu da Asun Gorospe zale Alabarra. Eta Arabak mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako laguntzak handitu ditu. Hirugarren mailako mendekotasuna dutenentzako gehieneko laguntza gutxieneko soldataren pare jarriko da. Eta Gasteizko goiaren eraberritzeak zurigorri koloretako estetika mantenduko du.

Diario de Noticias egunkariak ere badakar, Sodenak 50 milioi euro inbertituko dituela Hitium enpresaren baterien fabrikan, Txinako konpainiak berriz, hasierako ekarpena 61 milioitik 100 milioira handitzea aurreikusten du, guztira 405 milioi euroko inbertsioa izango duen lantegia 2027ko abenduan hasiko litzateke ekoizten. Eta tamalez, beste albiste lazgarri bat ere bai, eh? Aste arte beltza izan zelako atzokoan Nafarroko errepidetan. Motorzale bat eta autogidari bat hil ziren Isaban eta Esteribarren izandako bina istripuetan.

0: Eta azkenik diario Navarrari begiratu behar diogu. Hemen ere badakarre, unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren azken txampa hasi dela kasunetan Nafarroan. Atzo 4.146 ikaslek ekin zioten probari, eta bestalde, maiatza hilabete ona izan dela Nafarroako lan merkatuaren zat. 3.576 enplegu berri sortu dira, eta Nafarroako enplegu zerbitzuan izena emanda dauden langaben kopurua, 28.285 pertsonakoa da gaur egun.
1: Argi ibili.

0: Judith Montero, egunon.
1: Egunon, Aroña, egunon, Aitor.
0: Judith, musika instrumentuak aukeratzeko adina aurren kasuan, musika eskoletan zein izaten da normalean?
1: Ba, normalki 7-8 urte inguru hortan izaten da, bai.
0: Eta aukerak eta momentu horretan ez dakit ze faktorek eragiten duten. Nola aukeratzen da musika instrumentu bat sekula ez badugu adibidez?
1: Ba, denetatik egoten da, eh? Batzuk, ba, igual, lenguzuren batek jotzen du, edo herriko bandan ikusi dute, edo txarangetan, edo telebistan, edo baten batek esan dira urre kolorea daukalako aukeratu duela. Denetatik.
0: Hori saxofoiaren kasuan.
1: Bai, bai, denetatik.
0: Ara, ara. Akaso gero ez dakit dirudun edo irudikatuko luke bere burua, ez?
1: Bai, bai. Bueno, musika tresna bera oso ederra da, ez?
0: Erakargarria bai, bintzat.
1: Bai, erakargarria da, bai.
0: Eta hor badira klasiko batzuk, inez utxe egiten ezutenak pianoa, gero modak ere badaude, ez? Horren esango dugu dultzaina, trikitixa, perkusioa ere, askotan izaten dela moda kontu bat, ez dakit saxofoia modako instrumentu izaten den, ala gehiago esango zenuke dela itzalean geratzen den horietako bat?
1: Ez, nuke esango itzalean geratzen denik. Ez da, pianoa bezala, ez? Ba, askotan publizidade ingabe beti piano jo nahi duen jende dago, baino ez, saxofoia ere oso ezaguna da, erakargarria dela esango nuke, adin desberdinetan da erakargarria, gainera, bai, zentzu hortan ez dago arazo handirik. Nik oidan ere percepzioa, behintzat, aizezkoen barruan, ez? Beste batzuk, askoz ez ezagunagoak dira, ba, trompa edo fagota edo hoiek zailagoa da askotan aurrek ezagutu ere ez dituzte egiten, ez da? Ez dakite izena jartzen ere kasu batzuetan eta orduan zailagoa da hoiek aukeratzea, bai, pixkat gehiago erakutsi behar zaie, bai.
0: Eta hor zer izaten da lehenago, askotan izaten da, ez dakit eskaintza baino eskaria fagota adibidez ez da edo zen musika eskolatan erakutsiko, ala, zer da? Eskariaren arabera, ala, lehenengo eskaini egin behar da eta gero ikaslek aukeratu, nola da hori?
1: Bueno, hori askotan lotuta egoten da, ez bada eskaintzen, askotan, ba, berbada aur batek eskatzen du, baina ez dute jartzen irakaslea. Hori, musika eskoletan, herri bakoitzaren arabera ere, herriaren arabera ere, asko aldatzen da. Ninagon musika eskolan, Donostiko udalaren musika eta dantza eskolan, adiez, instrumento danak daude. Eta orduan, ba, plazak daude, eskaintzen dira, eta bar, baina ez da leku guztietan gauza bera gertatzen, bai.
0: Tira, Lisa Simpsonek bezala zukera aukeratu zenuen saxofoia txikitan, akaso urrezkoa zelako, gaur ere saxofoi doinuak entzongo ditugu ala?
1: Hori da, hori da. Bueno, nik aukeratu nunean, lenguaiako gure irakasleak saxofoia jotzen zuen, saxofoi irakaslea zen, era berean, eta Pantera Rosa jotzen zigun klasean. Eta Gatxet Inspektorea. Eta bueno, hor ezagutu nun, gehien bat, eta gustatu zitzaiten, eta holaxe aukeratu nun, baina Lisa Simpsonena ere, ez pentsa, aurrasko kesan diate.
0: Bai.
1: Lisa Simpsonek asko egin du saxofoiaren alde.
0: Tira, hori bueno, ikusi eta zera ikusi eta hori ikasi, así que hori ere.
1: Bai. Bai. Bueno, ba gaur ekarrizkizu eta Loña, beste kantu batzuk, lehengo aurreko saioan saxofoiaren hasierari buruz hitz egin genuen, nola aurkeztu zuten Parisen, 1846an Adolf Saxek asmatu zuela, instrumentu klasiko gisa asmatua izan zela, batzezea nola egin zuten lehiaketa bat bi banden artean, ez da? Saxofoia zeuzkan bandak eta saxofoirik gabeko banda, eta nola irabazi zuen saxofoiak zeuzkan bandak, eta horregatik hasi zirela Frantzian, banda militarretan erabiltzen eta hori guztia. Bueno, gaur hitz egin nahi nizuen bigarren zati honetan, saxofoiak pop musikan, jazz musikan, herri musikan, orba, nola joan den txertatzen, nola joan den garatzen, nola joan den ba, bere lekua hartzen, ez? Orduan pixka denetatik ekarri dut, baina esan dezagun dela aurreko saioaren jarraipena. Mm-hmm. Eta gainera ekarri dizkizuet, ba, familiako saksofoi desberdinak, bai? Eta hasiko gara saksofoi tenorra entzuten, Body and Soul deitzen dan pieza bat, eta da 1929ko grabaketa bat, Coleman Hawkinsen nada, eta, bueno, esaten dute, dela saxofoi solorik onenetariko bat, askoren ustez onena. Edo behintzat, markatu zuen inflexio puntu bat. Zergatik, ba, erakutsi zuen saxofoia etzala bakarrik beste musika tresna batzuk edo abeslariak edo ba, ba laguntzeko, baizik eta bazela bakarlaria izateko musika tresna bat. Bere espresio gaitasunagatik eta bere goxiotasunagatik eta ahotsaren antzekoa ere bazelako, guazen entzutea eta ia zeiru itzez daizuen.

0: Tenorra dela esatuzu, ezta?
1: Hori da, hori da. Baina pentsan noizko dan grabaketa eta arnazotxa ere entzuten da, ze ederra, ez? Nik batzutan esaten diet ikaslei, guk hartzegoa airea, eta aire hori gure iragazkitik pasa, sasofoitik pasa, eta arte bilakatzea, ez? Oso politxe erutzen zait irudi hori, bueno.
0: Bai,
1: batzutan esaten diet, airearen eskultoreak ere, ez da? Bageala, aireari forma ematen diegula. Bueno, beste bat ekarri dizuet. Orengoan ere, sasofoi tenorra aukenduko dugu eta beste tenor bat entzungo dugu. Oso desberdina, 1983an Mark Knopflerrek Local Hero pelikularako idatzitako soinu banda da. Eta bertan dago saxofonista bat Michael Brecker. Bikaina. Eta gitarra elektrikoarekin bat eginda egiten dute eta saxofoia ere bada musika tresna bat, gitarra elektrikoarekin zoragarri gelditzen dena. Guazen entzutea ze tenorra izan da oso desberdinak dira.

0: Beste desberdina, Judith, besteak ez dakite lehenengo adibideak ez dakite ematen zuen presentzia handiagoa zuela edo intimoagoa bezala zela eta hau ez dakit gehiago kamuflatzen den gitarrarekin, baina desberdina oso.
1: Bai, ez hau dago kanpora begira, hitz bat jarri beharko banio epikoa izango litzateke, ez da, ematen du hemen nahi nintzen erdi dantzan, ez da, venga, goiza, aurrera dena. Hitz bat jarri beharko banio epikoa izango litzateke, ez da, ematen du hemen nahi nintzen erdi dantzan, ez da, venga, goiza, aurrera.

0: gauzen altzenuten kantu hau.
1: Ez, nik ez. Ez?
0: Ez, ez. Ah, nik askotan entzun dut orain bat publizitatean, eta... Bueno, ordun ez zaite ondo atera.
1: Ez hartu nere jakintza oinarri, eh? Bestela. Gu hemen ikasteko gaude eta ez dakigu gehiegi.
0: Bueno, igual anin batekoak hau ere 80. Hamarkadakoa da eta...
1: Eantzulek zer dioten, idatzi ezazuen eta irakurriko ditugu noski zuen mezuak.
0: Hori da, esango duzue. Bueno, ba, historia bitxi bat dauka kantu honek, eta da improvisaketa bat da. Dave Stewart gitarjoleak soinu banda bat egin behartzun, eta grabaketa egunaren bukaeran Candy Dulfer emakumea saxofonista gonbidatu zuen, ba pixka bat improvisatzera. Eta hasi zian nola improvisatzen eta grabatu intzuten improvisaketa, eta hau da, grabaketa hau da, toma bakar batean egin zen. Eta ikusi zan, nola bien artean ze kimika, ze komplizitatea, zeo nola itere bakoitza bere tresnatik nola itziten duten elkarrekin, nola sortzen duten zerbait elkarrekin, ez da? Eta, bueno, sei astez jarraian, lehenengo postuan egon zen Herbeeretan, Amsterdanekoa da, Candy Dulfer, eta munduan edatzen hasi zen, segituen Erresuma Batuan, Estatu Batuetan, sariak jaso zituen, bueno, izan zen, benetan, esaten duten nola bombazo bat, ez? Mm. Bai.
1: Autorea bera, nahiko emakume esanguratsu entzutetsua, ez da?
0: Bai, Candy Dulfer Amsterdanen jaio zen, bitxia da, ze nik enekin hau guztia, egia esan orain ari naiz ba gehiago jakiten eta gehiago arakatzen eta ba emakumeak saxofoian izan duten lekuari buruz, eta esan da ezagun kurrikulumean orain arte esango nuke ba etzaiola emakumeen aportazioari edo bereziki emakume izanagatik edo aportatu duten horri etzaio gehiegi erreparatu, baina nik pentsatzen dut oso garrantzitsua dela hau, oso garrantzitsua dela gure gaztetxoei erreferenteak ematea, eta emakumeek askotan leku berera iristeko edo ba igual beste bide bat egin dute, edo emakume izanagatik ba gero bizitzan gauza asko desberdinak dira, eta bueno, hortik nik usten dut asko ikasi dezakegula, eta gure txikitxoei ba gauza hoietaz hitz egitea ba garrantzitsua dala, ez? Gero holako zerbait gertatzen bazaie ba lehenagotik entzunda izatea horrelako gauzak eta hola.

Candida Alferren kasua berezia da, ume miragarria izan zen, sei urtekin hasi zen saxofoia jotzen, bere aita oso saxofoi jole bikaina eta ezaguna zen Amsterdamen, orduan amala urte zituen erako bere funky banda zeukan, eta gero Prince-ekin, Van Morrison-ekin, Beyoncé-ekin, Aretha Franklin-ekin, Maceo Parker-ekin jodu, haundienekin jodu. Izan ere, ba, entzun dugun tema hau eta gero oso oso famatua egin zen, eta bueno, bere karrera ba, mundu mailakoa da, gero berak ere badauzka bere diska asko, da. Egia da, bueno, ba, atatzen da olako soinek, olako zeakin, ba, bueno, ba, igual da estetika bat, ez ba, nire batzutan, bueno, ba, zer pentsatua ematen didana, baina, bueno, edo zen kasut tan saxofoi jole bikaina da lehenetarikoa izan zen urte asko pasatu dira kantu hau egin zenetik eta hor jarraitzen du gauza asko egiten eta bai bai benetan karrera bikaina izan du emakume honek bai bueno ekarri zuet urrengo saxofoi bat saxofoi baritonoa eta 1964ko grabaketa bat Milanen egina, bi musikari haundik egina. Astor Piazzolla, bandoneoiole eta kompositorea, eta Jerry Mulligan, saxofoi baritonoan. Guazen pixka bat entzutea, ikusiko dezute, kasu honetan, ze nostalgia, ze oso ederra da bien artekoa. Deitzen zaio Reunión Cumbre disko honi, eta da, olako bilera bat, olako hartu eman bat, olako topaketa bat, ez da?

0: iruditzen, saxofoi baritonoaren espresioa.
1: Oso, oso polita.
0: Tarkorra da. Bai. Badirudi diskonen grabaketan, tentsio handiak direla bien artean.
1: Bai.
0: Zorpiak zola omentzen dena idazten zuen eta oso banaiz zuen dena oso esaktoa gita eta Jerry Mulligan ba, improvisazioaren mundutik zetorren. Mm. Orduan hor da beste egoteko modu bat, ez da? Eta pixkatu, ba, igual gehietezun behar naizuna, edo, baina, bueno, gero oso ondo gelditu zitzaien, era berean Astor Piazzolak arazo asko izan zitun, Argentinan, ze tangoa berritzen hasi zen, eta puristak edo, ba, kontserbadorea, tradizionalistagoak, ba, bueno, nahiko ez baian jarri zuten, eta Aldiz Jerry Mulligan ba oso famatua zen, bueno, horre egon ziren, tirabiratxoak, baina esango nuke diska historiko bat ere badela. Hmm. Bueno, eta horren entzungo dugu familiako zorrotzena, agudoa, saxofoi, sopranoa, eta bueno, nire ustez kanta hau artelantxo bat da, eta Branford Marsalis da saxojolea, eta bezlaria Sting da, Roxanne da tema hau, eta bien arteko elkarrizketa bat da, eta da benetan, nola, top bat da, benetan eskoletan erakutsi beharreko solo bat iruditzen zaitu. Bozen entzutera pixka bat, Roxanne.

0: Zuzanenko emankizun bateko audioa da hau.
1: Hori da.
0: Judit, ez dakite musika generoren batean sartu beharko bazenu? Zeinetan legoke?
1: Bueno, nixet, pop musika ez, baino Branford Marsalis ezagutzen dudan musikaririk osoenetako bat dela, esango nuke. Eta nere gogoko genetako bat, hemen nahi neza, oioi purdiarekin, oza, entzunez kantua baskotan, baina berdin da, berriro.
0: Entonces dago pixka gehiago.

0: nuke, entzun duzu sekula zuzenean, kantu hau, Judith?
1: Ba, kantu hau ez, baina Brand for Marsalis bai behin baina gehiago, ba, entzun dut Euskadiko Orkestarekin jotzen, hemen egon zelako, justo nik ama izan behar nintzen horretan, horre joan ginen, eta argazki bat egin genuen berarekin, oso, oso tipo jatorra da gainera, entzun dut ere... jazz emanaldiak egiten, Gasteizeko jazzaldian, bera egon izan da ere saxofoi kongresoak egiten dira, noizean behin, da pertsona bat oso oso jarrita dagona saxofoiaren munduan gertatzen ari diren gauza guziekin, berrikuntzekin, jazz munduarekin, osea, benetan, benetan dala nere ustez erreferente bat. Ekarri beste bere kantu bat, esan, jo, ez dut berriro errepikatuko, baina asko gustatzen zait, eta kantu hau entzun nuen, eta Englishman in New York, hau ere, buah, zoragarria da, ozen pixka bat entzutera, pixka bat, ze, gauza gehiago da ditut, baina, hau ere...

0: esango dizut, hau ez dagoenago egiten zaidala, Judith.
1: Hori pentsatu dut, hau berriagoa delako, aloin hemen jaiota izango zinen ja, dagoeneko.
0: Musikaren hizkuntzan askotan koloreak aipatzen dira. Zer esan nahi du honek?
1: Bai, begira ba. Hain justu, orain beste adibide bat ekarri dut, eta hainbat kolore ikusten dira. Zer esan nahi duen kolorea? Ba, oso galdera ona. Koloreari buruz hitz egiten egunean, soinuaren timbreari buruz hitz egiten dugu. Vale? Eta zer da soinuaren timbrea? Ba, sonoritateak bere barruan, soinu batek dauzka, harmonikoak deitzen zaio, nolabait ere bere barruan dauka iaia bere genealogia, bere proiektzioa, bere eta harmonikoak fisika dira, ez? Nolabait esateko soinuari argazki bat egitea badago eta argazki horretan ikusten dugu soinu hori nola dagoen konposatua. Badaude soinu batzuk puruagoak direnak eta badaude soinu batzuk harmoniko gehiago dauzkatenak, esaten dugu brillanteagoak direla, koloretsuagoak direla, batzuk ilunagoak, eta ilunagoa esaten degunean nola baita esateko ba harmoniko puro gehiago. Imaginatu ezazu ba flauta bat edo batzutan organoetan edo badaude soinu batzuk klarinetaren antzekoak puroagoak eta horrela, eta badaude beste batzuk, ba leno entzun degunean Michael Brecker ba oso metalikoak edo gainera saxofoiaren kasuan ahokoa ere desberdinak erabiltzen dira. Ez da kasu batzuetan. Orduan horrek ere sonoritate desberdinak ematen ditugu. Orduan, bueno, horri buruz hitz egiten ari genean, hitz egiten dugu kolorei buruz. Ekarri daiteen urrengoa, saxofoi kontzertu oso ezagun bat da, eta bada hola instrumentuaren aukera guztiak eramaten ditu nahiko estremora, eta orkestazio ikaragarri bat dauka. Henry Thomasiren kontzertua da, eta guazen entzutea. Badauka puntu bat, zirkoaren musikaren zera bat badu, musika frantsesa da,

0: interes berdina, za, beste ekin konparatuta.
1: Bai, bai, erabat.
0: Kasu honetan, saxofoi altua da, Asia Fateye bada saxofoi jolea, hau ere emakume bat, zora garria da. Eta momentu honetan, orkestarekin bakarlari bezala, proiektu gehien egiten ari den pertsona dela esango nuke. Oso proiektu politak egiten ari da, alde batetik klasiko guztiak grabatzen, baina gero oso proiektu bereziak egiten ditu. Bai, oso saxofoi jole bikaina da. Asia Fateyeva. Bai, eta, bueno, orain beste gauza bat, orain honea etorriko gea, Euskal Herrira. Eta, hau ezagutuko dezu, eta...
1: Nor nahi duzu dion du, honekin.

0: hemen esaten dugu familien gaudela Judith Argibilin eta nik kontatu behar dut eta aitortu behar dut kantu honekin badudala izugarrezko oroitzapen politazte. Nire urtetetzegunean amak urtero zoriontzen nindun, bueno, esnatzen nindun, sukaldean irratia genuen beti jarrita, beti berak irratiarekin egiten dulo, eta gero sukaldean beti irratiarekin aritzen da, eta goizean gozaldu bezain pronto, berak gozaldu bezain pronto aldatzen zuen eta jartzen zuen beti Kaxianoren kantu hau, eta orduan esnatzen nindun ni. Eta beti gorritzen dut beti, bestea besterik ez bezik, eta hau zorion mezu baterako beti nik kantu hau erabili izan dut, ba hori, amak niri egiten zidalako eta berezik ikusatzen zaidalako abesti hau.
1: Bai, hemen ere, saxofoia dago, entzuten dezute. Saxofoia altua da, baina kasu honetan ere, ba beste timbre batekin, ez da, aurrekoarekin konparatuta.

bukatzeko, beste bat ekarriret. Eta hemengo grabaketa bat da, Urkorena, Donostiako Hiru Damatxorena. Eta honek ere badu saxofoi solo bat oso oso polita, eta soloa jarriko dugu, soloaren zati hau. Eta kontatuko dizuet, ba, asko gustatzen zitzaigula solo hau, eta bila eta bila ibili ginen, eta ea zein zen, eta izan ere zen Pedro Iturralde, saxofoi jole handi bat, falsesekoa, eta Madrideko lehen katedra duna, eta berak ere, eta kompositorea baita, oso musika polita idatzita dauka, eta hemen saxofoi sopranoan ere. Eta honekin bukatuko dugu.

0: Ba, saxofonoaren historian errepaso egiteko aukera paregabea eta Donostiako Iruda Matxo kantuarekin bukatzea oraindik eta aukera hobea Judit. Eskerrik asko. Ederra izan da bidaia.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Aio, urrengora arte.
1: Aio, aio.
0: Pedro Iturralde entzun dugu, bera jotako urkoren Donostiako Iruda Matxoren doinuarekin, hauek aipatu dizkigunak Juditek, baina zuek ere idatzi diguzue, Amaiak proposatu digu J. Fox Quartet taldearen Paris kantua, egunon saxofoia zarizatela orain argibili saioan, Euskal Herriko jazz talde honen instrumentu nagusena saxofoia itzelak dira. Bartxe bere proposamena, eta Julenek beste batekin digu, eta hori xaukeratu dugu, eh? Itoitzan laute jatuko abestia, saxofoi ederratu horrek. Ba, honekin agurtuko gara, zeiterritan itzuliko gara, doinu gehiagorekin gerarte.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon daizuela guztioi, medikuen lan gatazka konpontzeko itxurarik ez duren goz, gatazka betean gurutzetako erietxean bi arduradunek dimisi aurkeztu dute, ospitaleko mediku zuzendariak eta mediku zuzendari ordeak. Osasun sailaren arabera, medikuen greben ondorioek erietxean sortutako tentsioen ondorioz aurkeztu dute dimisioa, Iramar Bilar, ospitaleko zuzendari medikuak eta Maider Garmendia zerbitzu medikuen zuzendari ordeak. Eusko Jaurlaritza oso kezkatuta agertu da, Monika García osasun ministro horren jarrerarekin ez duelako ikusten medikuen auziari konponbide bat bilatzeko inolako asmorik duenik. Maria Obarretxena Jaurlaritzako bozera malea.
2: Oso kezkatuta gaude, ministrak egindako azalpenekin ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
1: Ministroak ostiralerako deitu du lurralde arteko osasun batzordea, baina momentuz zalantzan dago Euskadiren parte hartzea, eta bitartean Espainiako ministroen kontseiluak medikuen eskareren kontra osasun langile guztiek estatutu bakarra izan dezatela jasotzen duen aurre proiektuan hartu du, horrek haserrea areagotu du medikuen artean, eta sindikatuek berretsi dute ekainaren 15eko astean grebara itzuliko direla. Nafarroan aldiz bada aukerarik greba bertan bera uzteko, Fernando Domingoez kontseilariak proposamena egin baiti azken orduotan medikuei, guardiz eta lanaldiaz, medikuen sindikatuak alegina aitortu di hori bai, baina ez dela nahikoa oraindik hori diote. Eta Nafarroko gobernuak 50 milioi euroko inbertsio eginda Jaizkibel bateria fabrikaren herena izango du. Gainontzeko bi herenak Txinako konpainiarenak izango dira. Akordio oraindik ez dago itxita, baina Mikel Irujo Industria Kontseilariak jakinarazi du garapenerako Sodena sozietate publikoaren bidez jarriko dituela gobernuak 50 milioi euroak.
3: Datozen bi urtetan gobernuaren kapital ekarpena 50 milioi eurokoa izatea aurrikusi eginda. Ez dira diru laguntzak, baizik eta kapitalean sartzean datza. Gobernuak lantegiaren akziodun izango dela, tokian tokiko errotzea eta bertako enplegua bermatzeko asmoz.
1: Txinako konpainiak 100 milioi euroko ekarpen egingo du, guztira 400 milioi euroko finantzak eta beharko da, eta gainontzeko dirua mailegu edota laguntza bidez lortuko da. 2027 amaierarako martxan jarren eduten bateria fabrikak 700 enplegu sortuko dituela aurre ikusten da. Ego Euskal Herriko 17.000 ikasleek bestalde unibertsitatera sartzeko hautaprobaren bigarren eguna izango dute gaur. Ikasgai zailenetako batzuk izango dituzte datozen orduotan, matematika, fisika, gaztelania edota latina besteak beste. Global Sumut Euskal Herria plataformak berriz kereila kriminala aurkeztu du. Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren Loiun izan ziren ertzainen eta ertzaintzaren operatiboa zuzendu zutenen kontra. Bilboko epaitegian herri akusazio gisa aurkeztu dute kereila kriminala flotilako kiden harreran Loiuko aireportuan izan ziren istiluen arira, besteak beste gorrote delituak, lesio delituak eta legez kanpo atxilotzeagatik. Haizea Ziluaga abokatua.
4: Euskal Herriko lurraldea zapaldu zutenean, ertzaintzaren bazakeri polizialarekin egin zuten topo. Honen aurrean guri herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea, erantzunkizunak eskatzea.
1: Kiroletan saskibaloian gaur ekingo diete Baskoniak eta Surne Bilbao titularako playoffetako partidei. Baskoniak Juventut izango du aurkari Endesa Ligako final aurdenetan gaueko 9:00 hasita Buesarenan. Polo Galbiati entrenatzaileak adierazi du taldea titulu goz ez dagoela eta jokalarien bertsorik onena ikusi nahi du etxean jokatuta kantxa faktore aldeko dutela.
5: Yo siempre quiero nuestro mejor cara, con gran mentalidad, con mucho carácter, con col deseo de jugar con
1: Surne Bilbao berriz Valentzian jokatuko du Roitxarenan 7:00 hasita ilusioz eta arduraz hitz egin du Jaume Ponsarnau entrenatzaileak Valentzia aurkari gogorra dela sasoikoen dagoen taldea dela baina hiru partidetako kanporaketa hauetan edozer gerta daitekeela.
6: Un playoff de tres partidos lo carga el diablo, ¿no? Y en ese sentido pues nosotros vamos a intentar aprovechar si aprecia.
1: Eta txerrendularitzan aipatu Italiako giroko laugarren etapa Ana Bande Der Bregenek irabazi duela erlojupeko igoeran, Herbeeretako txirrindularia lider jarri da ia 13 kilometroko krono igoeran eta horrela duela 5 urte lortu zuen arrakasta errepikatu du. Aldiz, 9 minutu galdu ditu Elisa Balsamok orain arteko liderrak. Aipatu bestalde Nafarroan egun beltza izan dela atzoko errepidetan, bi pertsona dira istripu banatan, lehendabizikoa Izaban izan zen, Belagoako mendatean motorrean zihoan 56 urteko gizona herberetarra hiltzen, motoa errepidetik irten eta jasotako kolperen ondorioz. Bigarren hildakoa, 60 urteko gizonezkoa Esteribarren hiltzen, Idoi herrian gidatzen zuen auto errepidetik irten eta hartutako kolpearen ondorioz hiltzen. Dagoeneko 13 pertsona hil dira Nafarroko errepidetan urtea hasi zenetik ona. Eta eguraldiari begira aipatu El Niño fenomeno meteorologikoa azken hamarkadetako bortitzena izan litekeela gola ohartarazi du Nazio Batuen erakundeak.
7: A warmer ocean adds heat and moisture to the climate system which can serve to
1: Ozeano barearen sakoneko uretan ohiko temperaturak baino 6 gradu altuagoak neurtu dituzte eta horrek muturreko fenomeno meteorologikoak eragin ditzakela jakinarazi du Munduko Meteorologia Erakundeak. Ekaitz tropikalak, zikloiak, uholdeak eta lehorte gogorrak espero dira eta baita berolde handiak ere. Lehen azterrak laister somatuko mendira, naiz eta bere puntu gorena urtea amaieran izan oiden. Eta unionetako giroari buruz berriz erresan dezakegu, Larraiz Garmendiagunon.
8: Egunon, Donostia eta Baionan 16 gradu ditugu, Bilbon 14, Iruñan 11 eta Gasteizen 10. Iragarpenak dio egunak argitzera eta epeltzera egingo duela, euriarekin hasiko dugu batez ere ipar partean eta kostaldetik gertu, baina egunak aurrera egina ala, odei saretuz joango dira eta eguzkia nagusituko da. Haizea nora ezean ibiliko da eta arratsaldean ipareki aldera egingo du. Termometroak gora egingo dute eta maksimoak 23-27 gradu artekoak izango dira.
1: Bai, txuronetako dator, ekainaren 3. Asteazkena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Medikuen langatazka betean gurutzetako erietxean bi arduradunek dimisio aurkeztu dute ospitaleko mediku zuzendariak eta mediku zuzendari ordeak. Osasun sailaren arabera medikuen lan uztek eragin zuzena dute dimisio horiekin. Greben ondorioek sortutako tentsioak eragin ditu bi dimisioak egoera jasan ezina delakoan, Maitane Subijana, egunon.
9: Egunon bai, Irama Bilar ospitaleko zuzendari medikoa eta Maider Garmendia zerbitzu medikoen zuzendari ordea dira, dimisio aurkeztu dutenak, biek iragan ostiralean jakinarazi zioten erabakiaren berri Osakidetzari. Osasun saileko iturrien arabera, medikuen protestek osasun asistentzian, zerbitzuan, eragindako presioa legoke dimisioen atzean, greben ondorioak agerikoak dira Osakidetzan lehen arretan, 140.000 konsulta baino gehiago geratu baitira bertan bera, espezialisten 145.000 eta ebakuntzako itxaron zerrendak ere handitu dira, iazko azaroan baino 4.500 pertsona gehiago dauden zain, bataz besteko itxaron aldia 44 egunetik 77 luzatu da. Duela 7 hilabete inguru abiatu zituzten medikuek protestak euren estatutu propioa nahi dute eta ez Espainiako gobernuko osasun ministerioak osasun langile guztientzat nahi duen estatutu bakarra. Eusko Jaurlaritza oso kezkatuta mintzatu da Monika García osasun ministroaren jarrerarekin ez duelako ikusten medikuen auziari konponbide bat bilatzeko inolako asmorik duenik. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramalea.
2: Oso kezkatuta gaude ministrak egindako azalpenekin ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
9: Monika García ministroaren arabera, erkidegoen esku daude gatazka honetan konpontzeko falta diren puntuak ministroak ostiralerako lurraldearteko osasun batzordea deitu du, baina momentu zalantzan dago Euskadiren parte hartzea Alberto Martínez sailburuak ez du erabaki oraindik bertan egongo ote den.
1: Bain zuzen ere atzoko ministroen kontseiluak osasun publikoko langileen estatutu markoa onartu ostean heldu dira gurutzetako bi arduradunen dimisioak, ministro kontseiluak argi berde eman zion atzo osasun langileen estatutu propio Joren aurre proiektuari Madrila Inizebega konteguzu.
10: Aurre proiektuaren onarpenarekin azken 20 urtetan indarrean egon den estatutua ordezkatu nahi du gobernuak, Elma Saiz bozeramaileak gobernuak bere partea egin duela esan du.
11: El gobierno de España ha hecho su parte. Después de varios años negociando, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos.
10: Urteetan negoziatzen egon ondoren, Monika Garziaren osasun ministerioak sindikatu nagusiekin akordioa lortu duela azpimarratu du Saizek, eta osasunaren arloko langile guztientzat onuragarriak izango diren berritasunak jasotzen dituela estatutu berriak. Eta berritasun nagusien artean, ordutegiei dagokienak, testuaren arabera, hasteko lanaldia gehienez 45 ordukoa izango da, Europar araudiak ezarritako 48 zortzi orduko mugatik bera, eta era berean guardia orduak murrizten dira 24 ordutik 17 ordura. Kontziliazioa eta langileen osasuna ere aurreikusten ditu lege aurre proiektuak eta egonkortasuna hobetze aldera enplegu publikorako eskaintzak gehienez 2 urtean behin egitea esartzen du. Dena dela, tramitazio luzea izango du oraindik estatutuak eta gainera medikuen sindikatuak ez daude bat ere ados ministroen kontseiluan onartutakoarekin estatutu propioa eskatzen jarraitzen dute, ez langile guztiak hartzen dituen estatutu bakarra eta hortaz ekainaren 15eko grebari eutsiko diote.
1: Bada Nafarroan osasun departamentuak eta medikuen sindikatuak urrengo grebak bertan bera uzteko lehen urratsa eman dute, bilerara deituta zeuden bi aldeak eta Fernando Domínguez kontseilariak guardiei eta lanaldiari buruz egin duen proposamenak medikuak asebet ezpaditu ere interesgarria dela onartu dute Iruña Andoni Amadoz.
12: Xehetasunik ezpadago ere bi aldeek baieztatu digute guardiei eta lanaldiei lotutako proposamena izan dela Fernando Domínguez osasun kontseilariak mai gainean jarri duena. Interesgarria da medikuen sindikatuak onartu digunez, nahikoa ez ordea Alberto Pérez sindikatuko idazkari nagusia.
13: El departamento ha presentado una propuesta que aporta mejoras en cuanto a la consideración de la guardia y que aporta mejoras en el límite horario. Nosotros entendemos que el departamento de salud se ha esforzado por hacer una propuesta que sea interesante, pero también es cierto que queda muy lejos de la
12: zen ere medikuen aldarrikapenetatik urruti dago oraindik osasun departamentua, baina badago bilerak utzitakoaren arabera bi aldeen arteko ulermenak harri dezakeenaren zantzurik. Hala eta guztiz ere, urrengo astean medikuen asambladak deituko ditu sindikatuak eta bilera horietan erabakiko dute lehen proposamen hau nahikoa ote den datorren medikuen greba bertan bera uzteko ala ez.
1: Barcelonan, Kataluniako enpresa elkartearen urteko biltzarrean izan da Imanol Pradales lehendakaria, Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidentekin batera. Espainiako gobernuaren balizko kolore aldaketa baten aurrean, alarma guztiak piztuta dituztela esan du Pradales lehendakariak, Vox tartean baldin badago, Ekaitzagirre.
14: Legegintzaldia une zailean dagoen arren, krispazio politiko handiak eta mai gainean dauden arazo ekonomiko eta politikoi erantzuteak kezkatzen du Pradales lehendakaria. Balizko hauteskunde aurrerapenaz galdetuta, Vox tartean lukeen gobernu aldaketa baten aurrean alarma guztiak piztu behar direla ohartarazi du.
15: Alarma guztiak pizten dira Vox agertzen danean. Zergaitik? Autogobernuaren aurkako posizio oso irmoa bete agertu duelako, ez duelako sinisten gure erakundeetan, ez duelako sinisten eta ez duelako inoiz defendatuko gure nortasun propioa, eta beraz, alarma dana piztuta daude eta oso irmoki guk horren aurka jarriko gara.
14: Alberto Núñez Feijo, Alderdi Popularreko presidenteak, Juntzek, Belgikara Waterloora Carles Puigdemontekin negoziatzera joateko egindako gonbitearen aurrean.
16: Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias.
14: Gauza serioi buruz hitz egiteko eskatu du, aukera baztertuz. Feijok berretsi du, alduen guztia egingo duela aitzear dagoen legealdiari amaiera duina emateko eta beste horrenbeste egin dezatela eskatu die hauteskundeak deitzea ezinbesteko ikusten duten alderdi politikoei.
1: Nafarroko gobernuak eta Haifiun bateria enpresa txinatarrak sozietate bateratu eratuko dute foru erkidegoan ezarri asmo duten lantokiaren irekiera bideratzeko. Bi aldek 2027ko abendurako martxan nahi duten lantokia biarazteko 450 milioi euro behar dira, bada foru gobernuak 450 milioi euroko ekarpen egingo du Andoni.
12: Ekarpen zuzena izango da eta ala sozietate bateratuaren 123% eskuratuko du Nafarroako gobernuak. Haizion bateria enpresak bere aldetik 100 milioi euroko ekarpen egingo du sozietatearen 166% bereganatzaren truke. Parte hartzearen arrazoietako bat azaldu du Mikel Irujo Industria Kontseilariak.
3: Gobernuak lantegiaren akziodun izango dela tokian tokiko errotzea eta enplegua eta bertako enplegua bermatzeko asmoz. Datozen bi urtetan gobernuaren kapital ekarpena 50 milioi eurokoa.
12: Gainontz Eko dirua mailegu edota laguntza bidez lortuko da. Trantsizio ekologikorako ministerioa 81 milioi euroko laguntza bati argi berde amatekotan da eta banketxeekin negoziatzen ari dira falta lirateken 174 milioiak. Gauzak horrela, Txinako gobernuaren azken balekoa falta da, baita Espainiar estatuko baimen batzuk, baina bi aldeak aurrera doaz eta lantokia non kokatuko den zehaztu beharko dute berandu baino lehen. Oso litekeena da Ezkirotzko BSH izandako aukeratzea.
1: Jose Antonio Jainaga enpresarioa buru duen Euskal Konsort zioa talgoren akzio gehienen jabe egintzenetik lehen akziodunen batzarra egindu enpresak. Jainagak bertan azaldu du 6.300 milioi euroko eskaera zorroa lortu dutela, beraz marka hautsi dutela eta 2028 amaitzerako ekoizpena bikoizte aurreikusi dutela Beatriz Zabaleta.
17: Talgok behar zuen egonkortasuna lortu duela, azpimarratu du Jose Antonio Jainagak. Eskaera zorroa inoiz baino handiagoa, 6.307.000 eurokoa, eta Ribabellosa eta Las Mataseko lantegietan egin asmo dituzten inbertsioiek esker, ekoizpen gaitasuna bikoiztea espero dute.
18: Es nuestra ambición doblar la capacidad productiva antes de finales de 2020.
17: Urtea maierarako iragarri du plan estrategikoa, ikerketa eta berrikuntza ardatz izango dituena. Arlo honetan, Teknorrail izeneko ikerketa gunearen sorrera iragarri du Jainagak, zientzia eta teknologia Euskal Sarearen partaide izango dena.
18: La creación de una unidad corporativa de investigación bajo el nombre de Talgo Tecnorail, este centro se convierte en el eje
17: datozen astetan itxiko dute akordioa Renferekin abril proiektuan aurreikusitako trenak amaitzeko. Gogoratu, lan horretan izandako atzerapenarengatik 116 milioi euroko zigorra ezarri ziola Renfek Talgori. Akordioak Talgoren finantziazioaren inguruan izan zitezkeen zalantzak argitzen dituela zehaztu du konpainiaren buruak. 7 milioi eurotik gorako diru sarrerak espero ditu aurten Talgok.
1: Ekonomiaren motelaldiak baldintzatutako aurrekontuak izango ditu Euskadik datorren urtean. Neurrian hasiko diren aurrekontuak izango dira Noel Danju Ogasun eta Finantza Sailburuak esan duen ezaxun erozena.
19: Motelaldi orokorra aurreikusten du bain Jaurlaritzak eta aurten ekonomia 1,9 haziko baldin bada, urrengo urtean hazkunde motelagoa 1,6 izango dela eta beraz neurrian haziko diren aurrekontuak izango direla dio Noel Danju Ogasun eta Finantza Sailburuak.
20: Dakoagun aurreikuspena da, datorren urtean desazelerazio bat egotea, 1,6 hazkundea egotea, bai esan behar da olako hazkunde ekonomiko batekin ekarpenak ere handia aukizatea, eta beraz datorren urteko aurrekontua zehozer handiagoa izatea.
19: Hori bai, urrengo urtean ez dela urten bezala 1.000 milioi euroko salbuespeneko neurririk izango, edo nola ere baduela oraindik Euskadik zorpetzeko aukera eta beharko balitza aztertuko dela Euskadiko ekonomia eta herritarrak babestu nahi direla dio irailean lehenengo zirriborra prestatu eta urriaren 27 onartuko duen Jaurlaritzak proiektua preste oposizioko alderdi politikoen ekarpenak jasotzeko.
20: Noski aurretikan hitz egin beharko dugu, horren aurretikan hitz egingo dugu. Gure asmoa, beti bezala, beraien ekarpenak entzutea da. Baina esan dudan bezala, serioak izan beharko dute.
19: Eta gauzak ondo abenduan jasoko dute aurrekontuek legebiltzarraren azken onespena.
1: Ameriketako estatu batuek eta Iranek erasotruke gogorra izan dute azken orduotan, apirilean Sueten indarrean sartu zenetik bizi izan den tentsio handieneko gaua izan da. Erasoak bi alden arteko negoziazioak fase delikatuan daudenen etorri dira, izan ere azken egunetan tentsio handitzen joan da eta horrek zalantzan jarri du negoziazioen etorkizuna. Larraitz.
21: Ameriketako estatu batuetako armadaren ofentsiba izan da lehena, petrolio ontzi baten aurka jaurti dute misila, ontzia geldiarazi, zera berean autodefentsako eraso gisa Hormuz itxasartean Kesemu artearen kontrol militar baten aurka egin dute eta Iranek Kuwait eta Bahrein herrialdeen aurka jaurtitako droneak eraitsi dituzte. Etxe Zuriak jakinarazi duenez Iranen erasoaldiak ez dute helburu bat bera ere jo. Erasoaldiei baina ohartarazpena egin die Iranek Hormuzeko itxasartearen segurtasuna arriskuan jartzea Washingtoni garesti aterako zaiola. Hala Estatu Batuetako 5. flotaren egoitzari, aire base bati eta hainbat helikopteroren kontra misil eta drone bidez eraso die. Bien bitartean, Libano Israelen arteko negoziazioak bide honetik doazela adierazi du Etxe Zuriak, naiz eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Libanoren aurkako erasoak areagotzeko agindua eman eta Donald Trump Estatu Batuetako presidentearekin izandako desadostasunak areagotu.
1: Global Sumut Euskal Herria Plataforma kereia kriminala aurkeztu du Bilboko epaitegi batean flotilako kideen harrera dela eta Loiuko aireportuan izan ziren istiluengatik. Ertzaintzaren operatiboa zuzendu zuten arduradunen aurka aireportuan bertan izan ziren ertzainen kontra eta Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren aurka aurkeztu dute kereila herri akusazio gisan ere Sarregi.
22: Bai, Palestinako banderak eskuan eta istiluetan zauriak jasan zituztenen argazkiak erakutsiz, Bilboko epaitegian kereia kriminala aurkeztu dute Global Sumut Euskal Herriko kidek ertzaintzaren operatiboa egin duzutenen kontra, Loiun izan ziren ertzainen aurka eta baita Bingen Zupiria sailburuaren kontra ere Aizea Ziluaga abokatua.
4: Gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara. Euskal Herri osoak, munduak ere bai, irudiak ikusi zituen. Ertzaintza zelan oldartu zen flotillako kideen kontra. Segurtasun kontseilariaren adierazpenak onartezinak dira. Honen aurrean herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea.
22: Bost delitu leporatzen dizkiete operazioaren arduradunei, lesio eta gorroto delituak tartean, legez kanpoko atxiloketak eta integritate moralaren kontrako delitua. Operatiboan parte hartu zuten ertzainek deklaratzeko eskatu dute, baita zauriak jasan zituzten ontzidiko kideek ere. Salaketarekin batera medikuen agiriak aurkeztu dituzte. Epaitegiak erabaki beharko du orain kereila kriminalau onartzen den ala ez.
1: Errenterian Xenpelar Bertso Eskolako irakasleoi bati leporatutako sexu eraso eta jazarpen kasuak adin txikikoen fiskaltzaren esku geratu ondoren, udal talde jeltzaleak eskaera bana egin die fiskaltzari berari eta arartekoari auzia iker dezaten Maitane.
22: Errenteriako EAJaren arabera EH Bilduko aizpea ota egi alkateak emandako azalpenak ez dira aski, hainbat galdera erantzun gabe geratu dira, udalari autokritika egiteko eskatu dio eta erantzukizun politikoak bere gain arditzala. EAJak zalantza du, udalak behar bezala bermatu ote dituen nerabeen eskubideak, indarrean dauden protokoloak behar bezala aktibatu ote zituen, eta horren beste Arartekoaren gana eta fiskaltzaren gana jotzea erabaki duela jakinarazi du, hartutako neurriak egokiak eta nahikoak izan ote ziren iker ditzaten. Halaber kritikatu egin du Errenteriako alkatea komunikabideen aurrean emandako azalpenetan, herriko bi kasu, alegia Xenpelar Bertso Eskola eta Kuka Idantza taldeko zuzendariaren kasua nahastu izana, bi egoera ezberdin eta ondorio instituzional desberdinak dituztela eta lotzeak nahasmena baino ez duela sortu dio EAJak.
1: Arrigorriagako udalak Xabi Cabrera ingurumen zinegotziak joan den asteburuan jasandako irain transfoboak salatu eta irmo gaitzetsi ditu. Oharbidez udalak dio gertatutakoak agerian utzi duela genero eta sexu disidentziek jasan ohi dituzten indarkeria egoerak eta oztopoak. Halaber Euskal Herriko herri eta auzoak LGTBI plus fobiarik gabeko gune askeak izan daitezen eta pertsona guztiak askatasunez, duintasunez eta beldurri gabe bizi daitezen politika publiko integralak garatzen jarraituko du la dio EH Bilduk Arrigorriagan alkatetza duen alderdiak alegia. Xabi Cabrera Arrigorriagako ingurumen zinegotziak Euskadi Irratiari azaldu dio, irainak larun bat goizaldean lagun artean zegoela, herriko lonja batean jasan zituela eta ondorioz antxietate krisia izan zuela.
5: Demora osoa lehen erabiltzen duen izena errepikatzen, behin eta berriro, ni ez nion garrantzian dik eman, eta goituta nirekin tratatzera eta ba izan da nire gabe. Eta batean, pues, azizita edan esaten, ba, ni mutila ez nintzela, ni ba, alua neukala eta alua izan ez ba, emakumea nintzela, eta bueno, ba, heldu zen puntu bat, amorrua gainezka ez, ba, erabaki nuela hortik alde egitea, atera nintzen kalera, bueno, hasi nintzen negarrez, dena estanda egin zidalako barruan.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan saskibaloian aipatu gaurrekingo dietela Baskoniak eta Surne Bilbao titularako playoffetako partidai Arritxuri barregunon.
6: Baita zuri ere arratsaldeko zazpietan jokatuko du Surne Bilbaok Valentzian. Lehenengo partida izango da eta Valentzia une honetan liga irabazteko favoritoa da. Demoraldian zehar ere astinduak eman dizkio Surne Bilbauri, baina hala ere atzo entrenatu eta bidaiari ekin aurretik Surne Bilbao taldeko bai entrenatzaile eta baita jokalariak ere baikor ziren. Zergatik ez, hori zenen galdera, ba ea gaur kantxan erantzuten duten eta onerako izaten den. Zazpietan Surne Bilbauk jokatuko du eta gaueko bederatzietan etxean Baskoniak jokatuko du. Joventuten aurka jokatuko du, beti da aurkari ez erosoa Joventut, baina momentu honetan Baskonia kanporak eta aurrera ateratzeko favoritoa da. Atzo hori bai, ez ustekoa izan zen Madriden. La Laguna Tenerifek 97 eta 98 irabazi zion Real Madrili. Eta ondo entzun, 43 segundo faltan, 7 punturen aldeaz irabazten ari zen Real Madrid. Bazkenean 97 eta 98 galdu zuen. Beste partidan Barcelonak irabazi ahal izan zuen.
1: Saskibaloian, hori aipatu ondoren txirrendolaritzari tartea egingo diogu. Izan ere, emakumezkoen giroa jokoan dugu, atzo erloioaren aurkakoa jokatu zen, 13 kilometro eskaz zituen ibilbideak, eta horietatik 7 maldan gora. Ba, Van der Breggen izan zen onena, eta azer nolako ba, kolpea eman zuen giroa irabazteko. Minutu eta 3 segundo atera zizkion Marlen Reuserri, eta minutu eta 9 segundo Demi Bollerini. Sailkapen nagusian ere horrelaxe kokatu dira. Van der Breggen da lider berria, eta 36 urteko txirrendulariaren ondoren Reuser da bigarrena minutu eta 4 segundora, Bollerin hirugarrena minutu eta 10 segundora. Nahi Amondarain 78. tokian dugu 17 minutu eta 28 segundora. Gaur etapa menditsua izango dute. Langaronen hasiko da, 146 kilometro ditu etapak, Sant Estefano dikadoren bukatzeko. Lehen mailako mendate bat izango dute, bigarren mailako beste bat, eta hirugarren mailako bi mendateri izango dituzte ibilbidean. Atzo sailkapena aldatu egintzen, baina aurreko hiru etapa irabazita, Lidl Trek taldea oso oso pozik da eta morala goi-goian dutela. Elisa Balsamorekin irabazi dituzte aurreko hiru etapak, eta atzo Irati Otsotekok taldeko masaje emaileak hauxe kontatzen zigun taldearen egoeraz.
2: Ni gusta dut, jendik ez dakila, ez? Elisak ze pisuk enduzun hor gainetik. Ez zan bere urtia izaten ari, gazak etzizkion ateitzen, martxoa agitza txarra pasazun, etzen garaipenik etortzen. Eta bueno, pues egia erranta italiarra izan, arroxez irauzi, pues kristona izan du da, ez? Ekipun hori kristona nabaitzen da, kriston motivazioa dago, 100-100 lanin ari dire, eta egia erranta gotxin dago morala, ez, ambientia. Eta bueno, ikusiko dugu urrengo egunetan.
1: Ikusiko dugu zer egiten duten Lidl Trekeko txirrendulariek. Hori bai, taldearen egituran aldaketa haundiak endatuz datorren denboraldiari begira. Baloniako itzulian Ben Oliver atzo garaile, Jon Barrenetxe 14. eta Oskar Rodriguez 61. Gaur 3. etapa jokatuko da, eta gaur Frantzian klasikoa bat jokatuko da. Mercantour Classic Alps Maritimes, 152 kilometroko lasterketa, 3 mendaterekin, 3 mendateak maila handikoak, lehen mailako 2 mendate eta maila bereziko mendate baden bertan, 2 euskal txirrendulari izango ditugu, Iribar eta Ruiz. Eta atzo, Igor Arrietak omenaldia jaso zuen, edo harrera egin zioten bere herrian Ugarten. Eta omenaldia egin nahi izan dio Caja Ruralek 87. eta 88. Turrean izan zen taldeari. Aurten Caja Rural Turrean izango da, eta maillot berria estreinatuko du. Ba, maillot berriak keinua egiten dio 87. edizio hartako maillotari. Marino Lejarretak maillot berria ikusi eta hauxe bere reakzioa.
7: Bueno, ba, kopia oso elegantea da, eta bai, ba, bueno, ba, leheneko kontuek.
1: Aipatu dugu Igor Arrietak atzo harrera izan zuela bere herrian Uharten, ba, Zarautzen. Atzo Erik Valentziaga izan zen harrera izan zuena. Europa Liga irabazi du Erik Valentziaga Gemelsungen bere taldearekin, eta pozik da. Baita Maria Zaldua ere Rokasarekin titulua irabazi beraberaren aurka, eta oso oso pozik dago.
8: Ba, esan duzun bezala, ni Zarautzen hasi nintzen, baino beraberako partidu eta juten. Ni berabera betiko talde bat bezala sentitzen, ni nintzen umeietako bat deskantzon jolazteak izan horietako bat, eta behaien kontra jolaztia eta gaina ba, familia gertu ukizia, zen ni finaleko bi partidu horiek etxen jolaztitu, baita noztikoa eta baienen guai izlakoa. Guandikan nao, laino baten bezala, ez ez sinisten zegertatuan, da zenbat sufriu duten ona iritzeko.
1: Eta hola, Arrizabalagak munduko txapelketatik kanpo emakumeak utzi eta gero nazioarteko Euskal Pilota Federazioak penaz mintzatu zaigu, ba, erabaki honetaz.
9: Pasan urtean jokatu genuen nazioen liga, erakustaldi moduen, eta gu petzetan genuen. Eta asmoa zan, Argentinako mundialari begire, hor lehenengo aldiz emakumiek sartzeko baia mundiala jokatzen ez, eskuzko emakumeak ze, ez da bainoz kompetitu. Euskadiko federazioa horren alde egonda, baina federazio internazionalak azkenen erabaki bon. Ba ez ez emakumen pelota esala mundialean sartuko, erakustaldi gisa modu bez, eta hor den baguno guretzako golpe txuzen da ez.
6: Ba hortxe, golpea jasotan, disgustu hartuta euskal pilotariak. Eta tenisean Roland Garro finalera gerturatzen ari da, Zverev eta Mensic izango ditugu gizonezkoetan final aurreko batean, eta emakumezkoetan final aurreko batera erabakita dago, Andreba eta Kostik izango ditugu final aurrekoan.
1: Eskerrik asko.
6: Ez horregatik gero arte.

0: goizeko seiterdiak dira eguneko lerroburuak entzungo ditugu Arantxa Agirre eta Maitane Subijanaren eskutik.
1: Medikuen lan gatazka konpontzetik urrun Gurutzetako erietxean bi arduradunek dimisia aurkeztu dute ospitaleko zuzendari medikuak eta mediku zuzendari ordea.
2: Osasun sailaren arabera, medikuen greben ondorioek erietxean sortutako tensioen ondorioz aurkeztu dute dimisioa Irama Bilar ospitaleko zuzendari medikuak eta Maider Garmendia zerbitzu medikoen zuzendari ordeak. Eusko Jaurlaritza oso kezkatuta mintzatu da Monika Garzia osasun ministroaren jarrerarekin ez duelako ikusten medikuen auziari konponbide bat bilatzeko inolako asmorik duenik. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramalea.
3: Oso kezkatuta gaude, ministrak egindako azalpenekin, ikusten degulako, ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
2: Ministroak ostiralerako deitu du lurralde arteko osasun batzordea, baina momentu zalantzan dago Euskadiren parte hartzea bien bitartean Espainiako ministroen kontseiluak medikuen eskaeraren kontra osasun langile guztiek estatutu bakarra izan dezatela jasotzen duen aurre proiektua onartu du, horrek haserrea areagotu du medikuen artean eta sindikatuek berretsi dute ekainaren 15eko astean grebara itzuliko direla.
1: Imanol Pradales lehendakariak esan du alarma guztiak piztuta dituztela Vox tartean legokeen edozein aldaketaren aurrean.
4: Alarma guztiak pizten dira Vox agertzen danean. Zergaitik, autogobernuaren aurkako posizio oso irmoa bete agertu duelako, ez duelako sinisten gure erakundeetan, ez duelako sinisten eta ez duelako inoiz defendatuko gure nortasun propioa, eta beraz, alarma dana piztuta daude eta oso irmoki guk horren aurka jarriko gara.
2: Balizko zentsura mozio eta hauteskunde aurrerapenen aurrean geratuko litzateken egoeraz kezkatuta agertu da lehendakaria Katalunian bertako enpresen biltzarrean Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidenteak aurrean zituela. Aurrez Alberto Núñez Feijó Popularren presidenteari gonbitea egin dio Junts alderdiak zentsura mozioan babesa lortu nahi badu Waterloora joan dadila Carles Puigdemontekin elkartzera PPko buruak gauza serioi buruz hitz egiteko eskatu du.
1: Nafarroko gobernuak 50 milioi euroko inbertsio eginda Haizion bateria fabrikaren herena izango du. Gainontzeko bi herenak Txinako konpainiarenak izango dira.
2: Akordioa oraindik ez dago itxita, baina Mikel Irujo Industria Kontseilariak jakinarazi du garapenerako Sodena sozietate publikoaren bidez jarriko dituela gobernuak 50 milioi euro.
5: Datozen bi urtetan gobernuaren kapital ekarpena 50 milioi eurokoa izatea aurrikusi eginda. Ez dira diru laguntzak, baizik eta kapitalean sartzean datza. Gobernuak lantegiaren akziodun izango dela, tokian tokiko errotzea eta bertako enplegua bermatzeko asmoz.
2: Txinako konpainiak 100 milioi euroko ekarpena egingo du guztira 400 milioi euroko finantzak eta beharko da eta gainontzeko dirua mailegu edota laguntza bidez lortuko da 2027 amaierarako martxan jarri nahi duten bateria fabrikak 700 enplegu sortuko dituela aurre ikusten da.
1: Global Summit Euskal Herria plataforma kereia kriminala aurkeztu du Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren Loiun izan ziren ertzainen eta ertzaintzaren operatiboa zuzendu zutenen kontra.
2: Bilboko epaitegian herri akusazio gisa aurkeztu dute kereia kriminala flotillako kideen harreran Loiuko aireportuan izan ziren istiluen arira besteak beste gorroto delituak, lesio delituak eta legez kanpo atxilotzeagatik. Haizea Ziluaga abokatua.
6: Euskal Herriko lurraldea zapaldu zutenean, ertzaintzaren bazakeri polizialarekin egin zuten topo. Honen aurrean guri herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea, erantzunkizunak eskatzea.
1: Itxasoko uraren temperatura altuaren eraginez, El Niño fenomenoa azken hamarkadetako bortitzena izate aurre ikusten du nazioarteko meteorologia erakundeak.
7: The warmer ocean adds heat and moisture to the climate system, which can serve to worsen climate extremes, including heat waves and...
2: Zeles Zaulo erakundeko idazkari nagusiak muturreko ekaitz tropikale zikloi, uolde eta muturreko beroaldi eta lehorteak aipatu ditu, eragina erakundeko idazkari nagusiak muturreko ekaitz tropikale zikloi, uolde eta muturreko beroaldi eta lehorteak aipatu ditu, eragina

amaseina gradu ditugu, Bilbon amalau, Iruñan amaika eta Gasteizen amar. Iragarpenak dio egunak argitzera eta epeltzera egingo duela, euriarekin hasiko dugu, batez ere ipar partean eta kostaldetik gertu. Baina egunak aurrera egin ahala, odeiak saretuz joango dira eta eguzkia nagusitzen joango da. Haizea nora ezean ibiliko da eta arratsaldean iparekialdera egingo du. Termometroak gora egingo dute eta maksimoak 23-27 gradu artekoak izango dira.

eguzkia duela minutu bat goizeko 6:35 minutuan atera da eta sartuko da gauean, eh? 10:10 gutxiagoan. Uraren temperatura, itxasoko uraren temperatura 19 graduan dago, itxasgora goizeko 7:08 minuturako espero da, eta itxasbera eguerdiko 13:13 minuturako, arratsaldean berriro itxasgora 7:25. Zehaskako egutegieri begira gaur uhaitza zoriondu dugu.

0: Eta gaur urre kolorari erreparatu diogo, musika instrumentuaren koloreren arabera ere aukeratu baitu bate baina gehiago ikasi nahi duen instrumentu edo musika tresna. Saxofoiari gertatu zaio hori, Judith Montero kontatu digunez, batzuk Lisa Simpsoni esker egin dute aukeraketa eta beste batzuk ustez diruz aberastuko zirenaren esperantzaz egin dute aukeraketa.
1: Normalki 7-8 urte ingurutan izaten da. Bai, denetatik egoten da, eh? Batzuk, ba, igual, lenguzuren batek jotzen du, edo herriko bandan ikusi dute, edo txarangetan, edo telebistan, edo baten batek esan dira urre kolorea daukalako aukeratu duela. Ez da, pianoa bezala, ez? Ba, askotan publizidade ingabe beti piano jo nahi duen jende dago, baino ez, saxofoia ere oso ezaguna da, erakargarria dela esango nuke, adin desberdinetan da erakargarria, gainera, bai, zentzu hortan ez dago arazo handirik, nik oidan ere percepzioa, behintzat, aizezkoen barruan, ez, beste batzuk, askoz ez ezagunagoak dira, ba, trompa edo fagota edo hoiek, zailagoa da askotan aurrek ezagutu ere ez dituzte egiten, ez da? Ezakite izena jartzen ere, kasu batzuetan, eta orduan zailagoa da, hoiek aukeratzea, bai, pixkat gehiago erakutsi behar zaila, bai.
0: Saxofoiaren familian mota bat baina gehiago dagoela azaldu izan digu maiz, gaur saxofoi tenoraren bi adibide oso desberdin ekarri dizkigu.
1: Hasiko gara saxofoi tenorra entzuten, Body and Soul deitzen den pieza bat, eta da 1929ko grabaketa bat, Coleman Hawkinsena da, saxofoi solorik onenetariko bat, askoren ustez onena. Zergatik, ba, erakutsi zuen saxofoia etzala bakarrik beste musika tresna batzuk edo abeslariak edo ba laguntzeko, baizik eta bazela bakarlaria izateko musika tresna bat.

ematen diet ikaslei, guk hartzego airea, eta aire hori gure iragazkitik pasa, sasofoitik pasa, eta arte bilakatzea, ez? Oso politxe erutze zaitiru dioi. Bai, batzutan esaten diet, airearen eskultoreak ere, ez da? Bageala, aireari forma ematen diegula. Bueno, beste badekarri izuet, orengoan ere, sasofoiten horra, oso desberdina, 1983an, Mark Knopflerrek Local Hero pelikularako idatzitako soinu banda da. Eta bertan dago saxofonista bat Michael Brecker, bikaina. Ta gitarra elektrikoarekin bat egin da, egiten dute, eta saxofoia ere bada musika tresna bat, gitarra elektrikoarekin. Guazen entzute ze, tenorra izan da, oso desberdinak dira.

0: dago kanpora begira. Hitz bat jarri beharko banio, epikoa izango litzateke, ez da? Ematen du hemen nahi nintzen erdi dantzan, ez da? Venga, goiza, aurrera, aurrera denak, ez da? Toka, hero, ez? Heroia.
1: Baina askotan musikaren hizkuntzan koloreak aipatzen dira. Zer esan nahi du honek?
2: Koloreari buruz hitz egiten egunean, soinuaren timbreari buruz hitz egiten egun. Bere barruan, soinu batek dauzka harmonikoak deitzen zaio. Nolabait ere, bere barruan dauka, iaia, bere genealogia, bere proiekzioa. Eta harmonikoak fisika dira, ez? Soinuari argazki bat egitea badago, eta argazki horretan ikusten dugu soinu hori nola dagoen konposatua. Badaude soinu batzuk puruagoak direnak, eta badaude soinu batzuk harmoniko gehiago dauzkatenak. Esaten dugu brillanteagoak direla, koloretsuagoak direla, batzuk ilunagoak, eta ilunagoa esaten degunean nola baita esateko, harmoniko puro gehiago. Imaginatu ezazu, flauta bat edo batzutan organoetan edo badaude soinu batzuk klarinetaren antzekoak puroagoak eta horrela, eta badaude beste batzuk, leno entzun degunean Michael Brecker oso metalikoak edo gaina saxofoiaren kasuan ahokoa ere desberdinak erabiltzen dira. Ez da, kasu batzuetan. Orduan horrek ere sonoritate desberdinak ematen ditugu. Orduan, bueno, horri buruz hitz egiten ari genean, hitz egiten dugu kolorei buruz. Ekarri daiteen urrengoa, saxofoi kontzertu oso ezagun bat da, instrumentuaren aukera guztiak eramaten ditu nahiko estremora eta orkestazio ikaragarri bat dauka. Henri Thomasiren kontzertua da, badauka puntu bat zirkoaren musikaren zera bat badu, musika frantsesa da,

Lauta, hemen. Klarineteak. Saxofoi altua da. Asia Fateyeva da saxofoi jolea. Haure emakume bat, zoragarria da.

0: Gratuko dute in situ art jaialdia, baina dagoeneko ikusgai daude bost artistaren lanak hiriko bost saltokitako erakusleioetan. Ilabete osoan eskuartze artistikoak tailerrak eta bisitak ere antolatu dituzte. Maita Lustiz, egunon.
1: Egunon, ohiko museo eta galerietatik atera eta tokiko sortzaileen lan artistikoei beste espazio bat eskaintzen die jaialdiak dendetako erakusleioak horrela, kalean dabilen jendearen gana hurbiltzeko bidea da in situ art. Sara Berasaluze da antolatzaietako bat.
2: Ikusi dezakegu, bost interbentzio hauek irekita eta eskuartze hauek osatutako kreazioak ikusteko aukera izango dugu.
1: Seigarren edizionetarako bost artista aukeratu dituzte, Bildotxne Arrizabalaga, Jaime Guevara, Raquel Cabezudo, Jorge Romero eta Mikel González.
2: Bost artista hauek aukeratu zituzten, Bakomat, Origen, El Mundo Magiko de la Diosa Luna, Soho Interiores eta Idea Papel Tijeran dendetan erakusketa bat egiteko.
1: Askotariko proposamenak ikus daitezke, bideo performance bat, margolanak edo zianotipia teknikarekin egindako argazkiak artisten lanekin batera beste hainbat jarduera ere egingo dituzte jaialdiaren barruan.
2: Ekainaren 13an fanzin tailer bat, Ania Luzerok egindakoa. Ekainaren 19an institu topaketa bat, Barbi kulturista deitutakoa eta Claudia Arruek egingo duena.
1: Ekainaren 26an amaituko da in situ art jaialdia Provintzia Plazan sari banaketarekin, sorpresaren bat ere iragarri dute antolatzaileek.

0: Donostian Mosaiko Italiano zikloaren seigarren edizioa Pasolini Laboa ekitaldiarekin bi bukatuko da. Italia txiki elkarteak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatzen duten zinema zikloa urritik maiatzera bitarte ospatu da, eta zikloari amaiera emateko Pasoliniren poesia eta Laboaren musika uztartuko dituzte, ekainaren 12an izango da hori, ekitaldi hori xebera, ostiralez, Santa Teresa komentuan, Aino Agirre aurrera.
1: Pier Paolo Pasoliniren unibertso onirikora sarbide, friuleraz eta italieraz idatzi zituen poemak errezitatuko dira ekitaldian, eta horitako batzuk euskaraz ere emango ditu Lorea Arrietak. Testutik soinurantz egingo dute bidea, gizadiaren egun sentiko onomatopeietara iritsi arte, eta antzinako Grezian bezala koruak rol garrantzitsua jokatuko du. Sei pertsonak osatuko dute errezitatzaileen talde hori. Poesia mugimendu ere bihurtuko da, eta keinua dantza Renato Perina koreografoak eta Manuela Carreta flamenko dantzariak prestatu duten piezan. Juan Gorostidi, Italia txiki.
2: Dantzari bat flamenko dantza egiten duena, baino 10 urte baino gehiago daramana Laboaren interpretazioa lantzen. Egina zituen pare bat lan Aikamutilekin eta Orreagarekin, Lekeitio Orreagarekin, eta Italian bertan grabatuak. Eta lortu genuen grabatzea Lemoizko Zentral Nuklearrean, abiatu genuen kolaborazioa, eta oraingoan berak gogo handia zeukan Txeroki, Lekeitio 8 izenekoa, Laboarena interpretatzeko.
1: Eta Pasolini Laboa ekitaldiari bukaera emateko Irati Gorostidi zinemagilearen Baga Biga Iga proiektatuko dute, non Manuela Carreta flamenko dantzaria ikus daiteken Laboaren musika hori dantzatzen.

0: Zerua hemen, arratsean, 8etan, Oiana Arana poetari esker.
1: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Baina egunon, abadi grau dauzkagu burlatan, zerua estalita eta langarra pixko bat ari du, ointxe bertan. Atzo, freskatu zuen atzo, or, asko, eta gaur itxura berdina dauka, egunak. Venga, ongi izan, agur agur.
1: Egunon hori, gaur etxan dion, 11 gradu temperatura eta lanparra. Egunon izan.
2: Egunon, egunon horren 15 gradu. Fresko kultura gintau. Zeru aldian lainututa da desente, lurra berriz erdi guztitxa dago. Ea ba, zeitzen dion egun dian ziagun. Bezan abelietar eta pozibizia jo.
3: Egunon, abaltizketan goizeko bostet horretan, 14 gradu terdi, tateri. Gauian ez du ebikin, dena lehor lehorra dago. Zerua, erabat estalia dago, ez da ezertxure ikusten. Bueno, ea zeugur aldia duen gaurkoan. Animo estetzen ekin.

0: Loli, egunon.
1: Kaixo, egunon denori. Hemen Hondarribin 15 grado ditugu, langarra dago eta nahiko izetxu ere bai. Nahiko iluna dago eguna gaur bai.
0: Ea erasoaldean, Xabier, egunon.
2: Bai, egunon.
0: Zuek, zegire duzu.
2: Hemen bare dago, hemen aizek ez dago, langarrik ez. Laino batzuk ikusten die, baina honea ez da iritsi, euri, atzo lekun berri aldea vuelta dinun, da hemen ateri eta berriz euri, eta 10 kilometro ez diongo. Eta, bueno, freskatu, 13 gradu, eta atzo zure piztu nun, Loli.
0: Ara!
2: eta oztu da zer nintzen, moto gine, lekun berritik eta, ba, eta txapa guzti dena, trastez betzeta zehonda, pereza bixiatu bat ezin, baina... Gero, etzon molestatzen,
1: Bueno.
0: Aste honetan ez duzu bainurako eguralderik, Xabier?
2: Ez, ja, ez. Bain, temporada baten, bai, pixkate txein barko dugu.
0: Baina, alere, aste honetan beste plan batzuk ere egin dituzula ikusi dugu?
2: Bai, bueno, lekumberri, Eibarren izan nintzen, eta...
0: Itxaron, hau zuzera kantari ere.
2: Eta ostira ben kantari, bai, bueno, korala segiritza.
0: Hau zara zu kantari, Xabier?
2: Kurso bukaera, eta eraso ningen duen eman aldi, eta oso politxe, Juntatu ginen Basaburukok eta Imozkok, eta olaia korala esatea bat zeon.
0: Egira.
2: Aik amabi bat egoio dieta, gu sei bat. Eta Elizare txiki eta politxe, eta bete gendu, bai. Bai.
0: Gustura somatzen zaizun behintzat.
2: Bai.
0: Loli, zuk baduzu kantu gintzarako zaletasunik?
1: Entzuteko bai, kantatu bat ere. Begira nere hau txanola dagoen betiro. Ez, kantua gustatzen zaitu baino, ni oso kantari txarra nahi. Ez da pentsatu da gainera.
0: Tira, hori ez dukosan.
2: Talde ninda ez da notatzen, asko.
0: Hori da, kontua parte hartzea da, eta izu. Aldameniko ari segi.
2: Hori da.
0: Aizu, Loli, azkenekoz lore espezie berri edo aspaldian gutxien ez da ikusi gabeko bati buruz aritu ginen, eta orain ere, zerbait berria dakarki guzu, konta guzu?
1: Bai, bueno, a ber, egia esango dizuten, zun nuen irratian atzu, eta, bueno, nire olako gauzak gustatzen zaizkit pila bat. Eta, bueno, nek errek ematen du aterako dula atsegine izena duen patata bat, atsegine izan politia du, gutxinez.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ematen du patata more bat dela, kanpotik azala morea du, eta barrendik baita ere hola txuri moreska izan behar du. Eta hori, entzuten egondu nintzen, ematen du, bueno, beste patata txuriak baino, euneko 30 bat edo antioxidante gehiago ditula, eta frejitzeko, bueno, asmo uste dut dela azkenian frejitu eta chip moduan saltzeko, baino egostera ere kolorerik ez du galtzen, eta, bueno, nik uste gero, ulertu dutenez nik produktoren dako eta ere nahiko interesantea da, zertik, bueno, milio badak izan patatari milio onjoa edo gaizio pasun batek bueno, nahiko izorratzen du eta ematen du hortara ere nahiko erresistentziona duela eta, bueno estetiko kiere oso polilla da, eta, bueno nire olako, hasta que no les anchora que yo oye que no, gustatzen zaizkit asko, eta ni bintzat, irrikitan nago, ba, merkatuan ikusteko, probatzeko, eta beste moduz, eta, lehen esan dutena, atxegina izen politia du,
0: bai.
1: Eta polita da berez patata ere. Auskalo gero nola aterako duen, o nola funtzionatuko duen merkatuan, ez dakigu, baino, bueno, notizi politia da, olako gauza gustatzen zaizkit, eta asko egia esan.
0: Bai, probatu beharko, ez da, Xabier?
2: Bai. Kolorea esan dezuna, ez? More kolorea oi politxea izango da, ez? Txurie behar.
1: Bai, maten du, bai, atzala morea eta gero barrendik ere, bueno, argazkin bat ikusi dut nik, eta maten du pixka txurilla bezala dela, eta gero barrura berriro morea da. Bueno, oso politxea da. Zekin nola izango den, baina argazkitan bintzat oso politxea da.
0: Bai, jartzen du bi koloretakoa dela, eta hori, zuk diozun bezala, gehiago dagoela bideratuta, txip edo industria horretara. Baina ikusiko dugu.
1: Hori da. Bueno, Hori da, bai, baina esaten duten ez egosteko ere, egosteko ona baldin bada, pentsatzen dute mendik irula urtetara merkatuetan izango da egosteko ere. Bai, nik uste baietz, bai, bai.
2: Jarri barko dugu.
0: Noski, eta probatuko dugu.
2: Patata gutxi jarte, hemen hogei bat zulo jarren nitun da. Bizkat etxeako, baina bai, gutxi jarte bai.
1: Bueno, nik ere gilegi ez dut jartzen, baina baina variedad diferentiak batez ere gero, bueno, dendan ere patata saltzen dugu, eta azkenian zukitxian egiten duzuna eta probatzen duzuna, badakizu zertaz ari zaren, eta gila da saltzeko, ia zekori naiz, badakizunean zertako, bueno, hau egosteko politia da, hau gerorako gordetzeko bai, hau orilla garbigarria frekitzeko ere bai, bueno, nire gustatzen zait, probak egitxian. Bai,
0: ba, ikusiko dugu ea 130 antioxidatzaile gehiago dituen ala zer, ea hori zertan geratzen den. Xavier, ez dakite aste honetan baduzun aipatu nahiko zenuken beste hitz ordurik, nora zoazen aste buruan?
2: Bai, bia, aipatu lehenko nahi barren, eta giro oso politxe, argi hildarrak ere pasatzen.
0: Argazkia ere atera dizute, ikusi dugu notik ez degi puzkoan.
2: Bai, eta gero, dantzari pilo bat, gehienak emako mego, ire esan barkoa, Untzaga plaza no, dantzain zuten, tapiare antzan, bere taldetxoarekin, eta... Giro oso polite, Euskal giro jatorra bai, eritxuzte zen larun bat den Eibarren. Eta eskoria txandet, feixe, anezatu ben bezala, larun bat ontan. Eta anere babai argi hildaren bat.
0: Bai, Karmelek idatzi digu, zapa, zapatuen eskoria txan ikusiko zaitu galdetzen du.
2: Begira, gero bada horre, aitortu bizarretak eta arreke laguna eta argi hildarra. Eta amarretakoa prestatzeit, montatu postu eta zate, venga, venga, amarretako ja.
0: Mira.
2: Eta eskertu iten da, nahi ja jutezean lehen. Gero amarretako hain da, beste aldarte bat egin jutezea postua.
0: Noski baiet, merezita gainera. Oso ongi.
1: Tripa goxatuta.
0: Noski.
2: Bai.
0: Ba, Loli eta Xavier eta Loli, eskerrik asko eta datorna astera arte.
2: Bai da.
1: Eskerrik asko
0: Ona Igaro.
2: Bai.
1: Berdin, milazkera gutxeriet.
0: Ba, gixenetakoak geratu zegu asteazkena, biharkoak ere itxura paregabea du. Aurreratuko dizuegu, bihar, gure inguruko, gure herrietako emakumez hariko garela. Eta zuen ahotik ezagutu nahi ditugula, ba, emakume referente horiek, beraz? Ziur asko direla, gaurtik biharera baduzue aukerak eta egin, eta emakumeren bat aipatu nahi baduzue, ba, horixe, tarte hartzeko eta bihar gurekin partekatzeko. Etxeko lanak, eman dizkizuegu, beraz, bihar arte, egun ona izan dezazuela, pozi bizita argi bili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, medikuen gatazkak egoera are gehiago tenkatu du Euskadin eta dimisioak eragin ditu. Gurutzetako erietxeko zuzendari medikoak eta bere bigarrenak zuzendari mediko ordeak kargoa utzi dute. Medikuen lanuzteak erietxetan sortu duen tensioaren ondoren etorri dira. Dimisio hauek besteren artean grebek are gehiago luzatu dutelako itxaron zerrenda eta horrek erietxetan jakina presio asistentziala handitu du. Eusko Jaurlaritzak orain baino lehen onartu du kezka, egoera puntu jasanezina batera iritsi dela dirudi eta ez dela irtenbiderek ikusten epe laburrean, medikuek ez dutelako onartzen Osasun Ministerioak indarrean jarri nahi duen estatutu medikoa eta Monika García Osasun Ministroak ez duelako jarrera aldatu nahi. Maria Ubarretxena, Jaurlaritzako bozeramalea.
2: Oso kezkatuta gaude, ministrak egindako azalpenekin ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
1: Espainiako ministerioak etzirako ostiralerako deitu du erkidegoekin bilera osasun batzordea, baina une honetan zalantzan dago Euskal Autonomia Erkidegoaren parte hartzea. Ekainak iruditu gaur aste azkena da eta bitartean ministroen kontseiluak horren beste arrabots sortu duen estatutu mediko hori onartzeko lehen urratsa egin du. Argi berdea eman dio ministro kontseiluan aurre proiektuari eta prozedura abiatu da. Sendagile kalare entzun duzu ez dute atzera egiteko asmorik ekainaren 15erako iragarrita dagoen greba asteari eutxi egiten diete. Esan beharrik ez dago osasun esparroaren egoera honek agintaldiko azken hilabeteetan buruko minak eman dizkiola Moncloari, horrek eta baita ere eskuinak ustezko sozialisten iruzur kasuak baliatuta Sánchezen agintaldia amaitzeko egiten ari diren eskariak ere. Bai, naiz eta badirudien azken orduetan lasaitu egin dela egoera, zertxo bait Espainiako gobernu burua lasaiago egoteko moduan dagoela argi gelditu baita Pepek nahiko luken zentsura mozio horrek aurrera egiteko modurik ez duela. Arantxa Girregunon.
3: Bai, egunon.
1: Barcelonan ikusi dugu azken alegina, Feijo Peperen presidentea Kataluniara itzaldi batera joan da eta bertara eraman du zentsura mozioaren proposamena bazkideak erakarri nahian. Junts eta Eusko Alderdi Jeltzalea, baina ezezkoa jaso du Barcelonan dagoen lehendakariaren aldetik ere bai.
3: Imanol Pradales lehendakariak esan baitu alarma guztiek piztuta dituztela Vox tarten legoken edozein aldaketaren aurrean.
4: Alarma guztia pizten dira Vox agertzen danean. Zer gaitik? Autogobernuaren aurkako posizio oso irmo abete agertu duelako, ez duelako sinisten gure erakundeetan, ez duelako sinisten eta ez duelako inoiz defendatuko gure nortasun propioa, eta beraz alarma dana piztuta daude eta oso irmoki guk horren aurka jarriko gara.
3: Balizko zentsura mozio eta hauteskunde aurrerapenen aurrean geratuko litzateken egoeraz kezkatuta agertu da lehendakaria Katalunian, bertako enpresen biltzarrean Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidenteak aurrean zituela. Aurrez Alberto Núñez Feijo popularren presidenteari gonbite egin dio Junts alderdiak.
5: Demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
3: Zentsura mozioan babesa lortu nahi badu, Waterloora joan dadila Carles Puigdemontekin elkartzera Pepeko buruak.
6: Oye, vamos a hablar de cosas serias.
3: Gauza serio iburuz hitz egiteko eskatu du.
1: Etxea bueltan ekonomia Nafarroko gobernuak iragarri du 50 milioi euroko inbertsioa egingo duela Itun bateria fabrikaren herena jasotzeko, gainontzeko bierenak Txinako konpainiarenak izango dira.
3: Akordio oraindik ez dago itxita, baina Mikel Irujo Industria Kontseilariak jakinarazi du garapenerako Sodena sozietate publikoaren bidez jarriko dituela gobernuak 50 milioi euro.
7: Datozen bi urtetan gobernuaren kapital ekarpena 50 milioi eurokoa izatea aurrikusi eginda. Ez dira diru laguntzak, baizik eta kapitalean sartzean datza. Gobernuak lantegiaren akziodun izango dela, tokian tokiko errotzea eta bertako enplegua bermatzeko asmoz.
3: Txinako konpainiak 100 milioi euroko ekarpena egingo du, guztira 400 milioi euroko finantziak eta beharko da, eta gainontzeko dirua mailegu eto da leduta laguntza bidez lortuko da. 2027 amaierarako martxan jarri nahi duen bateria fabrikak 700 enplegu sortuko dituela aurreikusten da.
1: Eta Global Sumut Euskal Herria plataformak kereia kriminala aurkeztu aurkeztu du Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren loiun izan ziren ertzainen eta ertzaintzaren operatiboa zuzendu zutenen aurka.
3: Bilboko epaitegian herri akusazio gisa aurkeztu dute kereia kriminala flotilako kideen harrera loiuko aireportuan izan ziren istiluen arira besteak beste gorroto delituak, lesio delituak eta legezkanpoko atxilotzeagatik aizea ziluaga bokatua.
8: Euskal Herriko lurraldea zapaldu zutenean, ertzaintzaren bazakeri polizialarekin egin zuten topo. Honen aurrean guri herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea, erantzunkizunak eskatzea.
1: Kiroletan Arantxa Saskibaloian gaurrekingo diete Baskoniak eta Zurne Bilbao titulorako play-offetako partidei.
3: Baskoniak Juventut izango du aurkari Endesa Ligako final aurdenetan gaueko 9:00 hasita Buesarenan. Paolo Galbiati entrenatzaileak adierazi du taldea titulu gozaz dagoela eta jokalarien bertxorik onena ikusi nahi du etxean jokatuta kantxa faktorea aldeko dutela.
9: Yo siempre quiero nuestro mejor cara, con gran mentalidad, con mucho carácter. Con el deseo de jugar juntos.
3: Zurne Bilbaok berriz Valentzian jokatuko du Roitzarena 7:00 hasita ilusioz eta arduraz hitz egin du Jaume Ponsarnau entrenatzaileak Valentzia aurkari gogorra dela, sasoikoen dagoen taldea dela, baina hiru partidetako kanporaketa hauetan ba edozer gerta daitekeela dio.
10: Un playoff de tres partidos lo carga el diablo, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros vamos a intentar aprovechar si aprecio.
1: Sí, errendularitzan Italiako giroko laugarren etapa, Ana van der Breggenek irabazi du erlojupeko egoeran.
3: Herberetako txirrindularia lider jarri da ia 13 kilometroko krono egoeran, eta horrela duela 5 urte lortu zuen arrakasta errepikatu du aldiz, 9 minutu galdu ditu Elisa Balsamok orain arteko liderrak.
1: Errepide sare nagusian momentuko egoera jaso bar dugu beste zerren aurretik Ramon Sánchez Balduera gozpenik.
11: Gipuzkoa 26 bidean altzaparean eta errenteriarantz kamio batek istripua izan duela ohartarazi du segurtasun sailak ez dago oraingoz autoilerari. Bestetik bi pertsona hil ziren atzo arratsaldean Nafarroan istribuz Izaban 56 urteko gizon bat hiltzen gidatzen ari zen motoaren kontrola galdu eta erori zenean. Belaguako errepidean gertatu zen istripua eta hildako motogidaria herberetarra zen. Beste ezbeharra Esteri Barren gertatu zen Iruña eta Erronkari Iruña eta Luzaide arteko errepidean hemen ere gidariak ibilgailuaren kontrola galdu autoa errepidetik irten eta ezponda batetik bere erori zen. Gidaria 60 urteko Sarrigurengo bizilaguna momentuan hiltzen. Urte hasi zenetik 13 pertsona hil dira Nafarroan auto ezbeharrez 3 azken bi egunetan.
1: Zenbaketa beltza Nafarroan beste bildako errepidetan azken orduetan. Berehala jasoko duko eguraldiaren iragarpena baina aurrez ekarren dugu epe ertain batera egindako iragarpen batek esan duena itsasoko uraren temperatura altuaren eraginez El Niño fenomenoa azken hamarkadetako bortitzena izatea aurreikusi baitu nazioarteko meteorologia erakundeak.
11: A warmer ocean adds heat and moisture to the climate system, which can serve to worsen climate
3: extremes. Este Saulo, erakundeko idazkari nagusiak, muturreko ekaitz tropikal, zikloi uolde eta muturreko beroaldi eta lehortek aipatu ditu. Eragina hilabete honetan bertan nozitzen espero dute, eta urte amaieratik arago ere luza daiteke fenomenoa. Pertsonen osasunen ez ezik, uraren eta likagaien kopuruan ere eragina izango du.
1: Bederatziak ondoren faktorean hitz egingo dugu, El Niño fenomenoari buruz gurean espero dugu Peio Oria meteorologia. Euskalmet, Mirian Ruiz, egunon.
12: Kaixo, egunon.
1: Ze temperatura dugu ordu honetan?
12: Babastuena, hiriburuetan Gasteizen dakagu, 11 gradurekin, 13 gradu haude Iruñean, 14 gradu ditugu Donostian eta Baionan, eta 16 gradu Bilbon.
1: Eta ze giro izango dugu gaur?
12: Gaur oskarbitzera eta epeltzera egingo du. Eguna moteletik hasi dugu, batez ere ipar partean, eta bertan goizean goiz oraindik euri zipresten batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da, goizak aurrera egina ala argitzera egingo du, eta arratsaldean giro dotorea eta eguzkitsua izango dugu. Goiode fin batzuk agertuko diren arren, eguzkiari ez diote inolako trabarik jarriko. Araban eta Nafarroan erdietago partean, goizetik giroa eguzkitsua izango da. Aizea, iparaldetik finkatuko da arratsaldean, eta barnealdean apur bat indartuko da, eta temperaturak nabarmen egingo du gora, kostaldean beronako 22-23 gradukoak izango dira, eta barnealdean 26-27 gradura igoko da. Beraz, giro eguzkitsua itzuliko da gaur, eta temperatura temperaturak gore egingo du.
1: Eta giro horretan egin beharko dute batxilergo amaitu duten Hego Euskal Herriko 17.000 gaztek unibertsitatera sartzeko autoaprobaren bigarren eguna gaur Euskal Autonomia Erkidegoan gaztelania eta literatura azterketak izango dituzte besteren artean Nafarroan euskara eta matematika. Kontatu dizuegu aurten unibertsitate kontrol sistemak zorroztu dituztela azterketetan besteren artean adimen artifiziala duten gailu elektronikoak atzemateko ba. Adimen artifizialari buruz gaur ere hitz egingo dugu faktorian BART estatu batuek eman dute pausoa eta adimen artifizial eredu berria kontrolatzeko arauak onartuko dituzte besteren artean Antropic enpresak garatu duen mitos adimen artifizialak alerta guztiak piztu dituelako. Gaur faktorian 9:30etatik aurrera hitz egingo dugu mitos adimen artifizial berri honi buruz kontrol bidez ere bai faktorian izango dira Euskal Herriko Unibertsitateko informatika irakasleak eta zibersegurtasunean aritzen diren enpresetako arduradunak. Teknikan eta realizazioa Mikel Retegi eta Julen San Martin goizeko 7:10 dira has gaitezen.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Osasun esparrura begira hasi behar dugu izan ere kontatu dizuegu BART gaueko albistea da medikuen langatazka bete-betean gurutzetako erietxean bi arduradunek dimisio aurkeztu dute ospitaleko zuzendari medikua eta mediku zuzendari ordea dira.
13: Bai, osasun zailaren arabera medikuen lan usteek eragin zuzena dute dimisio horiekin, greben ondorioek sortutako tentsioak eragin ditu bi dimisioak, egoera jasan ezin adelakoan, Maitane Subijan, egunon.
14: Egunon, bai, Irama Bilar, ospitaleko zuzendari medikua, eta Maider Garmendia, zerbitzu medikoen zuzendari ordea dira dimisioa aurkeztu dutenak, biek iragan ostiralean jakinarazi zioten erabakiaren berri Osakidetzari. Osasun zaileko iturrien arabera, medikuen protestek, osasun asistentzian, zerbitzuan presioa areagotu eta hori legoke dimisioen atzean greben ondorioak agerikoak baitira, Osakidetzan lehen arretan, 150.000 kontsulta baino gehiago geratu dira bertan bera, espezialisten 145.000 eta ebakuntzako itxaron zerrendak ere handitu dira, iazko azaroan baino, 4.500 persona gehiago daude zain, batez besteko itxaron aldia, 54 egunetik, 67 luzatu da. Duela 7 hilabete inguru abiatu zituzten medikuek protestak euren estatutu propioa nahi dute eta ez Espainiako gobernuko osasun ministerioak osasun langile guztientzat nahi duen estatutu bakarra. Eusko Jaurlaritza oso kezkatuta mintzatu da, Monika García osasun ministroaren jarrerarekin ez duelako ikusten medikuen auziari konponbide bat bilatzeko inolako asmorik duenik. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozera malea.
2: Oso kezkatuta gaude, ministrak egindako azalpenekin ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
14: Monika García, ministroaren arabera, erkidegoen esku daude gatazka honetan konpontzeko falta diren puntuak, ministroako ostiralerako lurraldearteko osasun batzordea deitu du, baina momentuz zalantzan dago Euskadiren parte hartzea, Alberto Martínez sailburuak ez du erabaki oraindik bertan egongo ote den.
13: Bain zuzen ere atzoko ministroen kontseiluak osasun publikoko langileen estatu markoa onartu ostean heldu dira gurutzetako bi arduradunen dimisioak. Ministro kontseiluak argi berde eman zion atzo osasun langileen estatutu propioa aurre proiektuari berritasun nagusien artean ordutegi dagokienak testuaren arabera asteko lanaldia gehienez 45 ordukoa izango da Europar araudiak ezarritako 48 orduko mugatik beraberaz eta eraberean guardia orduak murriztu egiten dira 24 ordutik barkatu 17 ordura kontziliazioa eta langileen osasun ere aurre ikusten ditu lege proiektuak bada Nafarroan osasun departamentuak eta medikuen sindikatuak urrengo greba bertan bera usteko lehen urratxa mandute, bilerara deituta zeuden bi aldeak eta Fernando Domínguez kontseilariak guardiei eta lanaldiari buruz eginduen proposamenak medikuak asebet espaditu ere interesgarria dela onartu dute Iruña Andoni Amadoz.
15: Xehetasunik ezpadago ere bi aldeek baieztatu digute guardiei eta lanaldiei lotutako proposamena izan dela Fernando Domínguez osasun kontseilariak mai gainean jarri duena. Interesgarria da medikuen sindikatuak onartu digunez, nahikoa ez ordea Alberto Pérez sindikatuko idazkari nagusia.
16: El departamento ha presentado una propuesta que aporta mejoras en cuanto a la consideración de la guardia y que aporta mejoras en el límite horario. Nosotros entendemos que el departamento de salud se ha esforzado por hacer una propuesta que sea interesante, pero también es cierto que queda muy lejos de la
15: Izan ere, medikuen aldarrikapenetatik urruti dago oraindik osasun departamentua, baina badago bilera kutzitakoaren arabera bi aldeen arteko ulermenak harri dezakeenaren zantzurik. Hala eta guztiz ere, urrengo astean medikuen asanbladak deituko ditu sindikatuak eta bilera horietan erabakiko dute lehen proposamen hau nahikoa ote den datorren medikuen greba bertan bera usteko ala ez.
17: Yo entro en tu casa,
18: sí.
17: Me llevo un cuadro,
18: sí.
17: Y tú me pagas 50.000 euros.
18: ¿Te interesa o qué?
19: Quiero que les pidas un millón.
18: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
20: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren bostean, zinema aretoetan bakarrik.
21: EITBren eskutik.
22: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
23: Ekainaren amairuan, Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe, Euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta Euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen Euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren amairuan, zatoz Iruñera. Informazio gehiago, pizkundia.eus. Euskalgintzaren kontseilua.
24: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsalean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz!
25: Europar Funtsek diruz lagundua.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Faktoria.
13: Barcelonan Kataluniako enpresa elkartearen urteko biltzarrean izan da Imanol Pradales lehendakaria, Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidentekin batera. Espainiako gobernuaren balizko kolore aldaketa baten aurrean, alarma guztiak piztuta dituztela esan du Pradales lehendakariak, Vox tartean baldin badago, Ekaitz Agirre.
27: Legegintzaldia une zailean dagoen arren, krispazio politiko handiak eta mai gainean dauden arazo ekonomiko eta politikoi erantzuteak kezkatzen du Pradales lehendakaria. Balizko hauteskunde aurrerapenaz galdetuta, Vox tartean lukeen gobernu aldaketa baten aurrean alarma guztiak piztu behar direla ohartarazi du.
4: Alarma guztiak pizten dira Vox agertzen danean. Zergaitik? Autogobernuaren aurkako posizio oso irmoa bete agertu duelako, ez duelako sinisten gure erakundeetan, ez duelako sinisten eta ez duelako inoiz defendatuko gure nortasun propioa, eta beraz, alarma dana piztuta daude eta oso irmoki guk horren aurka jarriko gara.
27: Alberto Núñez Feijo, Alderdi Popularreko presidenteak, Juntzek, Belgikara Waterloora Carles Puigdemontekin negoziatzera joateko egindako gonbitearen aurrean.
6: Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias.
27: Gauza serioi buruz hitz egiteko eskatu du, aukera baztertuz. Feijok berretsi du, alduen guztia egingo duela aitzear dagoen legealdiari amaiera duina emateko eta beste horrenbeste egin dezatela eskatu die hauteskundeak deitzea ezinbesteko ikusten duten alderdi politikoei.
13: Nafarroko gobernuak eta Haiziun bateria enpresa txinatarrak sozietate bateratu eratuko dute foru erkidegoan ezarri asmo duten lantokiaren irekiera bideratzeko. Bi aldeek 2027ko abendurako martxan nahi duten lantokia biarazteko 450 milioi euro behar dira. Bada foru gobernuak 450 milioi euroko ekarpen egingo du Andoni Amadoz.
15: Ekarpen zuzena izango da eta ala sozietate bateratuaren 123% eskuratuko du Nafarroako gobernuak. Haiziun bateria enpresak bere aldetik 100 milioi euroko ekarpen egingo du sozietatearen 166% bere ganatzaren truke. Parte hartzearen arrazoietako bat azaldu du Mikel Irujo Industria Kontseilariak.
28: Gobernuak lantegiaren akziodun izango dela tokian tokiko errotzea eta enplegua eta bertako enplegua bermatzeko asmoz. Datozen bi urtetan gobernuaren kapital ekarpena 50 milioi eurokoa.
15: Gainontzeko dirua mailegu edota laguntza bidez lortuko da. Trantsizio ekologikorako ministerioa 81 milioi euroko laguntza bati argi berdea ematekotan da eta banketxeekin negoziatzen ari dira falta lirateken 174 milioiak. Gauza korrela Txinako gobernuaren azken balekoa falta da, baita Espainiar estatuko baimen batzuk, baina bi aldeak aurrera doaz eta lantokia non kokatuko den zehaztu beharko dute berandu baino lehen. Oso litekeena da ezkirotzko BSH izandako aukeratzea.
13: José Antonio Jainaga enpresarioa buru duen Euskal Konsortzioa talgoren akzioen gehienen jabe egintzenetik lehen akziodunen batzar egin du enpresak. Jainagak bertan azaldu du 6.300 milioi euroko eskaera zorroa lortu dutela, beraz marka utzi dutela eta 2028 amaitzerako ekoizpena bikoizte aurreikusi dutela Beatriz Zabaleta.
1: Talgok behar zuen egonkortasuna lortu duela, azpimarratu du Jose Antonio Jainagak, eskaera zorroa inoiz baino handiagoa, 6.307 milioi eurokoa, eta Ribabellosa eta Lasmataseko lantegietan egin asmo dituzten inbertsioiek esker, ekoizpen gaitasuna bikoiztea espero dute.
3: Es nuestra ambición doblar la capacidad productiva antes de finales de 2020.
1: Urtea maierarako iragarri du plan estrategikoa, ikerketa eta berrikuntza ardatz izango dituena. Arlo honetan, Teknorail izeneko ikerketa gunearen sorrera iragarri du Jainagak, zientzia eta teknologia Euskal Sarearen partaide izango dena.
3: La creación de una unidad corporativa de investigación bajo el nombre de Talgo Teknorail, este centro se convierte en el eje...
1: Datozen astetan, itxiko dute akordioa Renferekin, abril proiektuan aurreikusitako trenak amaitzeko. Gogoratu lan horretan izandako atzerapenarengatik, 116 milioi euroko zigorra ezarri ziola Renfek Talgori. Akordioak Talgoren finantziazioaren inguruan izan zitezkeen zalantzak argitzen dituela, zehaztu du konpainiaren buruak. 7 milioi eurotik gorako diru sarrerak espero ditu aurten Talgok.
5: Euskotrenek jakinarazten du.
7: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Orain, larun batetaz gain, gaueko zerbitzu bereziak irugarren linean ostiraletan, ekainaren 5, 12 eta 19. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
5: Euskadi ondo mugitzen da, Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
9: Benetan?
8: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
9: Eta non topatu dezaket info gehiago?
8: UEU.eu salbidean.
9: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Factoria.
13: Ameriketako estatu batuek eta Iranek eraso truke gogorra izan dute azken orduotan, apirilean sueten indarrean sartu zenetik bizi izan den tentsio handieneko gau izan da. Erasoak bi alden arteko negoziazioak fase delikatuan daudenean etorri dira, izan ere azken egunetan tentsio handitzen joan da eta horrek zalantzan jarri du negoziazioen etorkizuna Larraitz Garmendia.
14: Ameriketako estatu batuetako armadaren ofentsiba izan da lehena, petrolio ontzi baten aurka jaurti dute misila ontzia geldiaraziz. Eraberean, autodefentsako eraso gisa, Hormuz itsas artean, Kesemu artearen kontrol militar baten aurka egin dute, eta Iranek, Kuwait eta Bahrein herrialdeen aurka jaurtitako droneak eraitsi dituzte. Etxe zuriak jakinarazi duenez, Iranen erasoaldiek ez dute helburu bat bera ere jo. Erasoaldiei baina ohartarazpena egin die Iranek, Hormuzeko itsasartearen segurtasuna arriskuan jartzea Washingtoni garesti aterako zaiola. Hala, Estatu Batuetako bosgarren flotaren egoitzari aire base bati eta hainbat helikopteroren kontra misil eta drone bidez eraso diete. Bien bitartean Libano Israelen arteko negoziazioak bide honetik doazela adierazi du Etxe Zuriak, naiz eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Libanoren aurkako erasoak areagotzeko agindua eman eta Donald Trump Estatu Batuetako presidentearekin izandako desadostasunak areagotu.
13: Eta El Niño izenarekin ezagutzen den fenomeno meteorologikoa azken hamarkadetako bortitzena izan daiteke aurtengo honetan. Berelen aztarnak aste gutxiren buruan espero ditu nazioarteko meteorologia erakundeak eta uraren temperatura altuan neurtu ondoren muturreko ekaitz, uolde eta lehortetarako prestatu behar garela ohartarazi du Jone Larrañaga egunon.
10: Egunon bai, fenomeno natural eta ziklikoa da El Niño, ozeano bareko urakoi baino gehiago berotzen direnean hasten da eta mundu mailako patroi meteorologikoak aldarazten ditu. Bada, ursakonetan, orain behar lukena baino 6 gradu gehiago neurtu dituzte adituek, eta azken hamarkadako El Niñorik bortitzena eragin dezake. Celeste Saulo munduko meteorologia erakundeko idazkari nagusia da.
11: A warmer ocean adds heat and moisture to the climate system, which can serve to worsen climate extremes, including heat waves and heavy rainfall.
10: Ekaitz tropikalak, zikloiak, uholdeak, muturreko beroaldiak eta lehorteak iragarri ditu Nazio Batuen menpeko erakunde honek, El Niñok Iberiar penintsulako baldintza meteorologikoetan zuzenean eragingo duenik ez dute espero adituek, baina mundu globalean eragin zuzena izango du, bai pertsonen osasunean, baina baita nekazaritzan izan ditzakeen kalteengatik elikagaien kopuruan ere. Litekeena da El Niñoren lehen gertaera uda honetan bertan ikustea.
0: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
24: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
13: Saskibaloian gaur ekingo diete Baskoniak eta Zurne Bilbao titulorako playoffetako partide, Jon Altuna, egunon.
2: Egunon, bai, alaxe da, Endesa Ligako final laurdenak hasiko dituzte gaur bi euskal taldeek. Kosner Baskoniak Joventut izango du arerio gaueko bederatzietan Gasteizen Buesa Arenan. Galbiati entrenatzaileak adierazi du taldea irrikaz dagoela eta jokalarien bertsiorik onena ikusi nahi du etxean kantxa faktorea aldeko dutela.
12: Yo siempre quiero al nuestro mejor cara, con gran mentalidad, con mucho carácter, con el deseo de jugar juntos y pensar como un equipo.
2: Nortasuna nahi du talde bezala pentsatu nahi du Galbiatik. Zurne Bilbaok berriz Valentzian jokatuko du Roitzarenan arratsaldeko zazpietan. Ilusioz eta arduraz hitz egin du Jauma Ponsarnau entrenatzaileak. Valentzia aurkari gogorra da, biztan da, sasoiko dago Euroligako Final Fourra jokatu berri du, baina Ponsarnauk adierazi du hiru partidetako kanporaketa hauetan edozer gerta daitekeela. Gogotsu dira beltzezko gizonak.
16: A un playoff de tres partidos lo carga el diablo, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros vamos a intentar aprovechar si aparece una oportunidad, estar preparados, llegar a Rosarilla.
2: Atzo jokatu ziren final ordenetako lehenengo partidetan, Bartzelonak Murtziari eroso irabazi zion, eta Bidorretaren La Laguna Tenerifek Real Madrid hartu zuen mendean azken segunduetan markagailua iraulita. NBA-an, gaurtik biharrerako gauean, hasiko da finala, goizaldeko ordu bitardietan lehenengo partida, San Antonio Spurs eta New York Knicks aurrez aurre. Futbolean, Realak jakinarazi du, aurre denboraldia, uztailaren lauean, hasiko duela zubietan, eta Osasunak lagunarteko partida bat jokatuko du abuztuaren batean Ingalaterran Norwich Cityren aurka. Gogoan izan, Osasunak oraindik ez daukala entrenatzailerik. Txirrendularitzan, Cajar Bralek, Frantziako turrerako maiota aurkeztu du Iruñean, pintax estiloan, 1987an eta 1988an taldeak turrean erabilitako maiota datorkigu gogora, estilo klasiko erabatekoa. Marino Lejarreta, 10. Selkatu zen turra hartan, balio handia eman dio Marinok Caja aurten turrean izateari.
17: Ba, balore ondile ez da, erraza, Caja Ruraleko talde bat mozalako bat ba torrera invitazioa eta bueno ba responsablea ondize be bai se turre ba badaki zer da noin egunien eta han ba importanteena da bizkat agertzea eta neurrizen ba gauzak ondo egia.
2: Eta Italiako giro bikaina egin ostean, etxean bueltan da Igor Arrieta. Atzo harrera ongi etorria egin zioten uarte arakilen bere jaioterrian. Uarekin kontratua bukatzen du, eta etorkizunari buruz hause esan du Arrietak.
18: Orain ba, aste hauek dira pixka batera bakitzeko, eta talde ezberdin horiek baloratzeko, eta ikusteko abertze. Zein, behintzate eskaera badauzkat, eta behintzat badukan dut, nun erabaki ez.
2: Eta giroko laugarren etapan, Van der Bregenek irabazi du krono igoera. Herberetako txirrendularia, lider jarri da, 9 minutu galdu ditu Balsamok orain arteko liderrak. Eskubaloian, Imanol Alvarez izan genuen gonbidatu atzo kirolere saioan, bera-berarekin 18 titulu irabazi ostean, Arrobiarekin ariko da lanean hemendik aurrera.
19: Horretarako nahi dut lagartzia lehen taldean, nahi dut beste proiektu bat egitea, eta nahi dut nire etxean, eta nire etxean da bera-bera. Nire dut Gipuzkoan daukazale bat, eta bera-bera aldetik, eta nire aldetik da, ba, hori ez hobeto, baina gehiago lantzia, elburua zein da, ba, Donostiako jendia eta Gipuzkoako neskak ere aukera asko izatea bera-bera jokatzeko, ez?
2: Alvarezek ezin izan zuen, bere entrenatzaile ibilbide loriatxua azken ligako tituluarekin biribildu, Rokasa talde kanariarrak eraman zuen titulua, eta Rokasako jokalaria da Maria Zaldua Oriotar.
4: Ni kanalez eta jatu nizanen 18 urteko ume banitzan, baino enrokazan lau urte pasada gero eta esperientzik izan lortu da gero, ba, berriro pasako nitun lau urte hauek ezer irabazi gabe hau lortzeko, eta talde honekin gaina.
2: Herri Kiroletan duatloiaren orkezpena egingo dute gaur arratsaldean, Tolosan jokatuko dute finala igande honetan 11 finalistek, eta tenisean emakumezkoetan Kostiuk, Andreeva eta gizonezkoetan Ezberez, Mensik dagoeneko final aurrekoetan dira.
6: Bertako
20: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
6: Bertako
21: Goizeko 7:30 dira egunon guztioi.
22: Gaurotzen dion, 11 gradu temperatura eta lanparra.
23: Azteitin, 13 gradu dazkeu. Ateri dao, baina goi aldoritan alain jau inde dao.
25: 12 gradu dauzkagu burlatan, zerua estalita eta langarra pixko bat ari du.
26: Erdoi horren, 15 gradu. Zerua lainutu eta daude xente.
27: Lazkan, 15 gradu, momentu zateri, aizek bat ez dabilkiu. Eta zera betuta, lainututa, baino ostarte bat beste ageri da.
29: Gaur nizen, 12,3 gradu. Zerua goi beldue. Eta xoko unitzetan bastanen, belainoa.
21: Belainoa langarrara ipatu duzu, bueno, esango dizu egoru guzti altxako duela. Momentuko egoera, hiriburuetan hause dugu, Gasteizen 11 gradu ditugu, 13 Iruñean, 14 Donostian eta Baionan, eta Bilbon orduanetan epelena, 16 gradu ditugu.
30: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
21: Eta hori xaurreratu digu Euskal Beten Miran Ruizek, arratsalderako argituko duela dezente.
31: Eguna moteletik, hasi dugu, bereziki ipar partean, eta bertan goizean goiz oraindik euri zipresten batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da, goizak aurrera gina ala argitzera egingo du, eta arratsaldean giro dotorea eta eguzkitsua izango dugu. Araban eta Nafarroan erdi eta goparten goizetek giroa eguzkitsua izango da. Eta temperaturak nabarmen egingo du gora, kostaldean beronako 22-23 gradukoak izango dira, eta barnealdean 26-27 gradura igoko da.
30: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
21: Errepide saren nagusian bagenituen arazoak Ramon konpondu aldira.
32: Bai, konponduta daude, Gipuzkoa geisa izbiden zeuden eraguzpenak, eta horrezaz gain orain ez dago beste inolako aipamen berezirik egiteko trafiko arduradunek esan digute.
21: Ba, kontuan hartu hori, denaten gogoratuko dizuegu, atzo bi eriotz istripo izan zirela Nafarroan, beste bi eriotz errepideetan. Egunak utzi dizkigun lerroburuak Izaroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik, medukioen egoeratik abiatuta izan ere, medikuen langatazka konpontzetik urrun gurutzetako erietxean, bi arduradunek dimisio aurkeztu dute ostiraleko zuzendari medikuak, eta ospitaleko zuzendari medikuak eta mediku zuzendari ordea dira.
33: Osasun sailaren arabera, medikuen gremen ondorioek erietxean sortutako tentsioen ondorioz aurkeztu dute dimisioa, Irama Bilar ospitaleko zuzendari medikuak eta Maider Garmendia zerbitzu medikuen zuzendari ordeak. Eusko Jaurlaritza oso kezkatuta mintzatu da Monika Garcia osasun ministroaren jarrerarekin eta ostiralerako deitu duen lurralde arteko osasun batzordera zalantzan dago Euskadiko parte hartzea bertaratuko ote den bien bitartean Espainiako ministroen kontseiluak medikuen eskaeren kontra osasun langile guztiek estatutu bakarra izan dezatela jasotzen duen aurrek proiektua onartu du.
21: Hori eztabaida eta hondia politikan baita ere izan dena salto egin duena, Espainiako gobernuan ere eragina izaten ari dena, baina bada beste gai bat Espainiako gobernuarekin lotuta bolo-bolo dabilena zentsura mozioaren aukera, ba aukera horri Imanol Pradales lehendakariak atea itxi dio, esan du alarma guztiak piztuta dituztela Vox tartean legoken edozein aldaketaren aurrean.
34: Balizko zentsura mozio eta hauteskunde aurrerapenen aurrean geratuko litzateken egoeraz kezkatuta agertu da lehendakaria Katalunian bertako enpresen biltzarrean Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidenteak aurrean zituela. Aurrez, Alberto Núñez Feijo popularren presidenteari gonbite egin dio Junts alderdiak zentsura mozioan babesa lortu nahi badu Waterloora joan dadila Carles Puigdemontekin elkartzera. PP-ko buruak gauza serioi buruz hitz egiteko eskatu du.
0: Ekonomiatik Nafarroko gobernuak 50 milioi euroko inbertsioa eginda Itium bateria fabrikaren erena izango du, gainontzeko bierenak Txinako konpainiarenak izango dira.
33: Akordioaren dik ez dago itxita, baina Mikel Iruja Industria Kontseilariak jakinarazi du garapenerako Sodena sozietate publikoaren bidez jarriko dituela gobernuak 50 milioi euro, Txinako konpainiak 100 milioi euroko ekarpen egingo du guztira, 400 milioi euroko finantzak eta beharko da eta gainontzeko dirua mailegu edota laguntza bidez lortuko da 2027 amaierarako martxan nahi duten bateria fabrikak 700 enplegu sortuko dituela aurreikusten dute.
0: Globat Sumut Euskal Herria plataformak kereia kriminala aurkeztu du Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren loiun izan ziren ertzainen eta ertzaintzaren operatiboa zuzendu zutenen kontra.
34: Bilboko epaitegian herri akusazio gisa aurkeztu dute kereia kriminala flotilako kideen harreran loiuko aireportuan izan ziren istiluen arira, besteak beste gorroto delituak, lesio delituak eta legezkanpo atxilotzeagatik.
0: Eta itxasoko uraren temperatura altuare aipagai dugu, temperatura altur horren eraginez, El Niño fenomenoa azken hamarkadetako bortitzena izatea aurreikusten du nazioarteko meteorologia erakundeak.
33: Muturreko ekaitz tropikal, zikloi, uolde eta muturreko beroaldi eta lehorteak aipatu dituzte, eragina hilabete honetan bertan nozitzea espero dute, eta urte amaieratik arago ere luza daiteke fenomenoa, pertsonen osasunean ez ezik, uraren eta elikakaien kopuruan ere izango du eragina.
0: Kulturan eguna proposa gaur Donostiako Sant Telmo Museoan argia dantza taldearen historiaz jarrita dagoen erakusketa ikustera joateko Manu Etxezortu.
1: Aurreko mendeko 60ko hamarkadan Juan Antonio Urbeltz eta Marian Arregiren gidaritzapean euskal dantzei bultzada eman zion argia taldeak. Estok amairuk musikanetan, Juan Antonio Urbeltz eta Marian Arregiren gidaritzapean euskal dantzei bultzada eman zion argia taldeak.

0: Baina hortarako, lehengo gure dantza zarrak aztertu eta investigatu nahi ditugu, zarretatik berrietara.
1: Argia dantza taldearen ibilbidea gogora ekarri digun erakusketa zabalik izango da ekainaren 21 arte, Donostiako San Telmo Museoan eta gaur arratsaldean taldeko dantzarien eskutik bisita gidatua izango da. Sarrera guztiak agortuta daude, baina interesa eduki ezkero, arrimatu arratsaldeko saietan, beti egoten delako utxe egiten duen norbait. Eta kasurik txarrenean, zuen kaxa, ikusi argiari buruzko erakusketa.

0: irratian. Faktoria. Iker Baskek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Pipa azaletatik, bateria kargagarriak lortu ditu Euskal Herriko Unibertsitateko egoera solidoaren eta materialen ikerketa taldeak. Biomasako materialarekin egindako bateriak dira, energia nahikoan biltegiratzeaz gain, mila karga eta deskarga ziklo jasateko gai direnak. Askoz ere aukera ekologikoagoa da hori, ohiko litiozko baterien aldean. Unibertsitateko ikerketa taldearen helburua da sodio ioien bateriak garatzea. Biomasatik datozen materialak erabilita. Zenbait biomasa mota probatuta ikusi dute pipa azaletatik eratorritako ikatzek eman dituztela emaitzarik onenak bateriak egiteko. Energia kantitate nahikoa biltegiratzeko gai dira. Oraindik ez dira lehiakorrak, litiozko baterien aldean, gailu txikietan erabiltzeko dira. Lanean ari dira, bateria eraginkorragoak lortzeko. Garrantzi handikoa da, litiozko bateria kutsagarriei alternatibak bilatzea, eta horretarako bide bat izan daiteke, hainbat hondakin mota erabiltzea, bateriari emana izaion aplikazioaren arabera. Zientzia kaiera blogetik.
2: Materiaren muinetik unibertsuaren mugetaraino. Txikienaren eta handienaren fizikak bat egiten dute DIPC Donostia International Physics Centerren. Material aurreratuak, teknologia kuantikoak, biokimika, astrofizika, 25 urte punta-puntako ikerketa zientifikoaren aldeko apustua egiten. Iker Basque eta DIPC, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
4: Da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
5: Kosur oliba olillo virginia extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
4: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
6: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
7: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
6: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
7: Bekain.
6: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
8: Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Euskadi Irratia.
10: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
11: Hogei minutu goizeko zortzietarako, ebolari buruz izketan hasi behar dugu nazioarteko errepasoa. Kenian, aserrea lertu da estatu batuen aurka. Trumpen administrazioak zentro bat eraikin nahi du herrialde horretan, ebolak kutsatu izan ditzaken estatu batuaren berrogerraildia, bertan, Kenian bertan, igarotzeko. Eta Keniako presidenteak estatu batuen asmoa babesten du, auzitegiek erabakia blokeatu duten arren. Azken, egunotan kalere irten dira Keniatarrak protesta egitera eta poliziarekin izan dako enfrentamentuetan gutxienez bi persona hil dituzte. Kenian orain arte ez da ebola kasurik baieztatu. Afrikatik berria male, Oskar Epelde.
12: Ipar Amerikara ez dute ebolak jota dagoen inor eraman nahi, eta Kenia da bai galdetzen dute. William Ruto presidenteak jendeari lasai egoteko eta alperrik ez hitz egiteko esan dio.

0: mean anything.
1: Charles Mwangi den ama da hau. Bere semea poliziaren tiroek hil dute hereneguneko laikipiako protestan. Auzitegiak egitasmoaren garapena eten badu ere, gobernuak agindua aintzat hartu duen ez dago argi. Herritarren eskubideen izenean jarduten diren abokatuek ezin izan dute etena konfirmatu eta auzitegira jo dute berriz atzo. Epaileak aginduak berretsi ditu eta gainera 7 eguneko epea eman dio gobernuari proiektuari buruzko dokumentuak aurkezteko. Gobernuaren abokatua ez da agertu. Atzo beste protesta bat izan da Nairobin. 5 aktivista, PPS jantzita eta kartoizko hilkutxa batekin atera dira proiektua gaitzesteko. Gobernuak epailearen agindua obeditzen espadu, herritarrek epaitegien indarra bereskuratuko dutela esan dute. 5 ere atxilotu egin dituzte azkenean Nairobi ardian eta barruan igaro dute gaua.
2: Kenian giroa bero dago entzun duzu eta Erresuma Batuan eskandalua eragin dute poliziek labankadaz zauritutako gazte bati emandako tratua erakusten duten irudiek. Labankada batzuela lurrean larri zaurituta ikus daiteke gaztea arnas hartu ezinik eta polizia gainean eskuburdinak jartzen. Kerr Starmer lehen ministroak adierazi du nazka sentitu duela irudi horiek ikusterakoan eta poliziak galdera asko argitu behar dituela. Eskuinmoturreko Nigel Farage alderdiak bere alderdiak arrazakeria auspotzea baliatu du gertakaria, erasotzailea Sikh erlijioko indiar bat zelako.
3: Bai, horrela gertatu da iaz gertatu zen Southamptonen Henry Nowak 18 urteko gaztea etxera zijoala Bikrun Digua 21 urteko Sikh erlijioko indiarrarekin topo egin zuen. Sikhekoi duten moduan labana zeramatzan gerrian eta arekin labankatu zuen hain zuzen Nowak gaztea bitan hanketan eta behin eriotza eragin zion hirugarren labankada bihotzean. Ondoren iritsi zen polizia, Nowak lurrean botata zegoen eta Diguak eraso arrazista baten biktima zela esan zien. Lurrean mugitu ezinik eta hotsi gabeia 18 urteko gazteak esaten die poliziei. Ezin duela arna sartu eta labankatu egin dutela, baina poliziak ez dio sinisten.
4: What's happened to you, right? You've been stabbed, whereabouts? Don't think you have, mate.
3: Eta entzun duzuen modura eskuburdinak lotzen dizkio. Bitartean erasotzaileak dio bera dela biktima, eraso arrazista baten biktima izan dela, gazteak Sikhek buruan daramaten turbantea kolpe batez kendu nahi izan diola.
5: Baina orain amaitu den epaiketan frogatuta gelditu da Bikrum Digua gezurretan ari zela eta epaileak biziarteko espetxealdi berrikusgarria ezarri dio zigor modura. Epaiketa amaitu ondoren ezagutu ahal izan da erasoaren bideoa eta zalaparta eta eskandalua eragin ditu Erresuma Batuan, batetik poliziaren jarduna auzitan jarri duelako, bestetik arrazakeria auspotzeko erabili duelako eskuin muturrak, Southamptonen istilu larriak izan dira ultren eta poliziaren artean. Sekain zuzen adierazi du zurien eskubideak gutxiengo etnikoenak baino gutxiago errespetatzen eta babesten direla Erresuma Batuan. Henry Nowaken familiak lasaitasunerako deia egin duen arren kaleak su hartu du Erresuma Batuko hiri horretan.
6: 2026 El mundo entero se entera Mundial en la piel.
2: Ba, bai badator munduko futbol txapelketa urten, honezkero jakinaren gainean zaudete estatu batuetan, Kanadan eta Mexikon jokatuko dela. Datorren astean hasiko da, hilaren 11an Mexikoko eta Hegoafrikako selekzioen arteko partida batekin, Mexiko DF hiriburuan jokatuko da. Baina kirol festa eta zale andana iritsi aurretik, protesta bat baino gehiago izaten ari da, sarrerak izugarri garesti saltzen ari direlako, hotelen prezioek ere gora egin dutelako, eta protestak baita ere Mexikon mundiala prestatzeko lanek herritar soilei eragin dizkieten kalteengatik. Azkena, Bart izan da, Mexiko DF-ko sexu langilek manifestazioa egin dute hiri erdigunean.
3: Futbol txapelketarengatik hiria txukuntzeko lan asko egin dituzte bai eta horien artean ba sexu langilek lantoki zituzten hainbat kaleetan horietan ezagunen agian Tlatapan auzoa bertatik bota dituztela eta ondorioz bere diru sarrerak 180 murriztu zaizkila salatu dute kalte ordainak eskatzen dituzte. Eta barte egindako manifestazioan lana, etxe bizitza eta osasun arreta duinak aldarrikatu dituzte, borrokarako deia egin dute.
0: Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar.
3: Sexu langileen mugimendua Latinoamerikako hainbat herrialdetan antolatuta dago, Argentinan, Brasilen, Kolombian eta Mexikon bereziki, giza eskubideak, osasun arreta eta jasaten duten indarkeriaren aurrean babesa aldarrikatzen dituzte sexu langileentzako. Bere lana, sexu esplotazio eta personen salerosketa saretatik bereizten dute. Mexikon bere borondatez sexu langile direnen jarduna ez dago debekatuta.
2: Eguneko lehen gogoeta izpia gaur Zigor Aldama Elkorreoko kazetariaren eskutik. Zigor, egunon.
7: Egunon.
2: Joan den astean Errumanian jauzi egin zen drona eta gero, von der Leyen batzordeko presidenteak esan zuen, Errusiak beste marra gorri bat gainditu duela, Ukrainiako gerran natuk eta Europar batasunak orain arte izandako jarrera zerbaitetan alatuko alda, hori da galdera.
7: Ba, galdera ona da, ez baitakigu zer egin behar duen Errusiak NATO-k Ukrainaren defentsan modu erabakigarriagoan parte har dezan. Putinek ez du gerrako frontean aurrera egitea lortu, hiru hilabetez jarraian lurralde galerak izan baititu, eta hori orekatzen saiatu da Kiev bezalako hirien aurkako bombardaketa gero eta gogorragoekin. Hori estrategia terrorista da, eta Ukrainak jada ohartarazi du bere aireko defentsa sistemarako muniziorik ez daukala, baina ez dirudi Estatu Batuek bidaliko dituztenik, orain beste lehentasun batzuk baititu ekialde ertainean, ez? Hala ere, egoera honek aldaketa nabarmena eragin du Europak Rusia mehatzutzat hartzeko momentuan. Armamentu nuklearrarekiko jarrera ere aldatu egin da, eta orain Alemaniako berdeak eta antzeko alderdiek ere alde daude. Horri dagokionez, uste dut oso interesgarria dela Frantziak eta Erresuma Batuak dituzten arma nuklearrekin Europa babesten duen aterki bat sortzeko proiektua. Joan den astean, Norvegiak ere bat egin zuen ekimenarekin, eta dagoeneko 9 herrialdek hartu dute parte disuasio neurri honetan. Estatu Batuek emoten digun babesarekiko menpekutasunarekin bukatzeko diseinatua. Behar dugun autonomia estrategikoa lortzeko bide zuzena dela iruditzen zait, baina Ukraina ausartago babestea falta zaigula uste dut.
2: Ikusiko dugu, gertatzen den babes sakona gori. Zigor Aldama, eskarrik asko, datorren aster arte.
7: Urrengo aster arte.
8: Euskadi Irratian, Faktoria.
9: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
10: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
8: Euskadi Irratia.

0: egoera bedei erreparatzeko tartea faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
0: Eta azteko bozen totaldeak aurreratzen duen albistea, Bernedon ez dela urten udalekurik egingo. Arabako aldundiak itxi berri duen espedientearen emaitza, udalekuen debekua omen dela hori jasotzen du albisteak.
2: Iaz, azaleretutako polemikaren ostean, aldundiak expediente administratiboa ireki eta Bernedoko udalekuen kasua ikertu egindu, 8 hilabeteko prozesuaren ostean, eta udalekuetako antolatzaileen abokatuak aurkeztutako elegiteak baztertu eta gero aldundiak itxitzat eman omen du prozesua. Beti ere bozento kargitaratutako informazioaren arabera, debekuaz gain antolatzaileentzako isuna ere aurre ikusten du txosten horrek, isunaren arrazoia litzateke antolatzaileek azken urte luzeetan ez diote la aldundiari ez behintzat modu ofizialean jakinarazi udalekuen antolaketan. Aurten ere, Bernedon udaleku antolatzeko asmoa zuten sustatzaileek, baina Ana del Val, Arabako Kultura Diputatuak etzi batzar nagusietan emango dituen xehetasunen zain, baina badirudi aldundiak debekatu egingo diela alakorik udalekurik antolatzea.
0: Hori etxeko albistea, prentsaren errepasoa biatzeko, Frantziako eta zehazki Baionako espetxearen egoeraren inguruko erreportajea aurkitu dugu gaur, kazeta.eus agerkarian Nazio Batuen erakundeak ohartarazi du Frantziako espetxeen betetze maila altuak presoen eskubideak urratzen dituela.
3: Maiatzaren batean, 88.644 preso zeuden Frantziako espetxetan, zifra horrek 140%-an gainditzen du Frantziako espetxek duten gaitasuna. Kazeta.eus agerkariak gogor arazen du, preso kopuruaren goranzko joera azken urtetan errepikatu den kontua dela eta urtez urte muga guztia gainditzen direla. Nazio Batuen erakundeko torturaren prebentziorako azpibatzordeak estatuko hainbat espetxetara bisitak egin zituen duela bi aste. Ondorio gisa argitaratu duten txostenean diote, gainpopulazio horren ondorioz presoek egoera anker eta eraingarria bizi dutela. Txosten horrek ez du espresuki jasotzen Baionako espetxearen egoera, baina kazeta.eusek argitaratu ditu egoera eraren erakusgarri diren datuak, espetxeak 72 presorentzako tokia duen arren, 162 daude gaur egun funtzionarioek emandako datuen arabera, alegia 140%-eko betetze maila du. Baionako espetxean preso bakoitzari 1,6 metro kuadroko espazio esleitzen zaio, Nazio Batuek gomendatutako gutxieneko espazioaren erdia da hori.
0: Eta Davideen esparruan, deigarriak egin zaizkigu kontu asko gaur nazioartean. Azteko Vatikanora egin behar dugu, zeresana eman duen izendapena eginduelako Leona Malaugarrena itasantuak prensa arduradun berria izendatu du, lehen aldiz, emakume bat, emakume laiko batek beteko du kargori, baina ez da hori harridura eraginduen faktorea.
4: Yo creo que muchas personas cuando piensan en las noticias piensan en la verdad. Y hoy en día las noticias no necesariamente tienen ese énfasis. No piensan en esta perspectiva de la dignidad humana, de la persona como es, hombre y mujer, como nosotros los conocemos, la definición del matrimonio, de las buenas
2: María
4: relaciones.
2: María Montserrat Alvaro Duda, entzuten ari garena, jatorri mexikarreko kazetaria izango da aurrerantzean, Vatikanoko prentsa burua. Davide Estatu Batua Arreko presidentea izan da orain arte, edabide katoliko kontserbadorea da, Elizaren dotrina eta balore tradizional sutsuenen defentsa egin izan dukate horrek, Francisco aita santuaren eta haren erabakien oso kontrako iritzia zabaldu izan du edabideak, eta pentsa Bergoglioke berak esan zuen deabruaren eskua ikusten zuela kritika horien atzean. Ba esan dakoa, orain edabide horren presidente denak Maria Montserrat Alvaradok beteko du Vatikanoko komunikazio ardura nagusia.
0: Hori Vatikanotik iritsi zaiguna eta Estatu Batuetan, lehengo lepotik burua, CBS kateak Scott Pelley aurkezlea kaleratu du.
3: CBS kateak joan den urrian izendatu zuen Barry Weiss albiste eta gaurkotasun saileko arduradun. Arduradun berria Trumpen gertukoa da. Eta haren izendapenak eragindu lurrikara, historikoki zentro ezkerrekoa izan den katean. Esan dugu zein izan den lurrikara horren azken erreplika, Scott Pelleyren kaleratzea.
5: I spoke with him earlier this month about where America has been and where it could still go. This is an extended version. of that 60 Minutes conversation.
3: 60 Minutes, saio prestigiotsuaren korresponsal eta arduradun izan da Scott Pelley. Publikoki kritikatu izan du Weisen izendapena, eta azken orduetan jakinda, barne bilera batean oso gogor egin duela zuzendari berriaren kontra. Trumpen agindaldian, edabiden kontrola eta berrigiturak eta giltzarri bilakatzen ari da, ez da CBS katean azken hilabetetan izan den kaleratze bakarra, kontuan hartu behar da gainera, katearen jabe den Paramount korporazioari dela Warner Bros. Eta CNN kateak eskuratzeko aleginean. David Ellison da, Paramounten jabea, alderdi errepublikanoko kide, eta Trumpen oso gertuko laguna.

0: Eta beste polemika bat, Australian kasu honetan, Sydney Morning Herald egunkariak unibertsitateko irakasle baten artikulua ezabatu eta barkamena eskatu behar izan du. Artikulu horretan, irakasleak ikasle komunitateari eskatzen zion ez ditzatela teknologiaren zirrikituak erabili bai ikasketetan trampa egiteko. Arazoa zein da? Barazoa da, zutabegileak artikulua idatzi duela, adimen artifiziala erabilita.
1: Ba, bai, Western Sydney Unibertsitiko errektore orde eta irakasle Keith Ellis da polemikaren erdian dagoena. Bere sinadura zeramanen gutun horretan ikaslei eskatzen zien ez usteko beraien gaitasuna teknologiaren menbe. Eta zioen tentangarria dela norberaren arrazoik eta gaitasuna ba, esan dakoa, teknologiaren menbe ustea. Bukatzen zuen gutuna esanaz norberaren esfortzuak duela balio gehien. Kontua da, zutabe hori bera idazteko erretore ordeak adimen artifiziala erabili duela. Teknologia hori detektatzeko sistemak ala berretsi du eta horren ostean unibertsitateak ez du ukatu irakasleak adimen artifiziala erabili duenik, baina esan dutenez, Elisek berak idatzitako testuak eman zizkion adimen artifizialari zutabea idazten laguntzeko. Alegia, ba, oinarrian bere testuak daudela, hori da argudiatu dutena, eta beraz, sortu da eztabaida eta polemika. Unibertsitateak dio, adimen artifizialaren erabilera egokia izan dela, baina esandakoa egunkariak artikulua ezabatu eta onargaitzat jo du irakaslearen jarrera.
0: Iruzurra salatu duena, iruzurra egiten harrapatu dutela.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, medikuen gatazka konpontzetik urrun are gehiago tenkatzen ari da eta albo eraginak uzten ari da Euskal Autonomia Erkidegoan. Medikuen aldarrikapenek eragin duten egoera jasanezina egin zaie gurutzetako erietxeko bi arduradunei eta dimisioa eman dute. Ostiralean aurkeztu omen zuten gutuna, baina bart jakin dugu. Gurutzetako erietxeko zuzendari medikoa eta bere bigarrena zuzendari mediko ordea dira kargu utzi dutenak. Medikuen lanuzteak erietxeetan sortu duen tensioaren ondoren eman dute pauso hori. Besteren artean, grebek are gehiago luzatu dituztelako itxaron zerrendak eta horrek jakina erietxeetan presio asistentziala handitu du. Eusko Jaurlaritzak orain baino lehen onartu du kezka egoera oso puntu larrira iritsi delako, ez delako irtenbiderik ikusten epe laburrean, batetik medikuek ez dute onartzen Espainiako Osasun Ministerioak indarrean jarri nahi duen estatutu medikoa eta bestetik estatutu mediko hori negoziatu beharko lukeen ministroak Monika García Osasun Ministroak ez duelako jarrera aldatu nahi. Maria Ugarretxena, Jaurlaritzako bozeramalea.
2: Oso kezkatuta gaude, ministrak egindako azalpenekin, ikusten degulako, ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
1: Ministerioak etzirako ostiralerako deitu du bilera, erkidegoekin elkartu nahi du, osasun batzordea egin nahi du besteren artean gatazka honi buruz hitz egiteko, baina une honetan zalantzan dago Euskal Autonomia Erkidegoaren parte hartzea. Ekainak iruditu aste azkena da, entzun duzue urak arro datoz osasun esparruan eta bien bitartean ministroen kontseiluak horren beste arrabots sortu duen medikuen estatutu hori, ba onartzeko puntuan jarri du lehen urratsa egin du argi berdea eman diolako aurre proiektuari eta prozedura abiatu du. Sendagilek ez dute atzera egingo eta ekainaren 15erako iragarrita dagoen greba aste horri eutxie egiten diote. Esan berrik ez dago osasun esparruaren egoerak agintaldiko azken hilabete hauetan buruko minak eman dizkiola Moncloari Pedro Sánchezi, horrek eta baita ere jakina, eskuinak ustezko sozialisten iruzur kasuak baliatuta Sánchez agintalditik botatzeko egineten ari diren presio eta eskariek ere bai, naiz eta hau nabarmendu behar dugun badirudien azken ordu hauetan lasaitu txiki hartu duela Pedro Sánchezek argi gelditu delako PPek nahi luken zentsura mozio horrek ez duela aurrera egiteko modurik. Izaroin Sausti, egunon.
3: Egunon, oianen.
1: Bartzelonan ikusi dugu azken alegina, Feijo PPren presidenteak Kataluniara joan da hitzaldia ematera eta eraman du zentsura mozioaren proposamena bazkideak eraskarri nahian, Junts eta Eusko Alderdi Jeltzalea, baina ezezkoak jaso ditu Bartzelonan bertan egon den lehendakariaren aldetik.
3: Imanol Pradales lehendakariak esan baitu alarma guztiak piztuta dituztela Vox tartean legokeen edo zein aldaketaren aurre.
4: Alarma guztia pizten dira Vox agertzen danean. Zer gaitik? Autogobernuaren aurkako posizio oso irmo abete agertu duelako, ez duelako sinisten gure erakundeetan, ez duelako sinisten eta ez duelako inoiz defendatuko gure nortasun propioa, eta beraz, alarma dana piztuta daude eta oso irmoki guk horren aurka jarriko gara.
3: Balizko zentsura mozio eta hauteskunde aurrera beren aurrean geratuko litzatekeen egoeraz kezkatuta agertu da lehendakaria Katalunian bertako enpresen biltzarrean Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidenteak aurrean zituela. Aurrez, Alberto Núñez Feijo popularren presidenteari gonbite egin dio Junts alderdiak zentsura mozioan babesa lortu nahi badu Waterloora joan dadila Carles Puigdemontekin elkartzera. PPko buruak gauza serioi buruz hitz egiteko eskatu du.
1: Ekonomia Nafarroko gobernuak 50 milioi euroko inbertsio eginda itium bateria fabrikaren erena izango du, gainontzeko bierenak Txinako konpainiarenak izango dira.
3: Akordio horrendik ez dago itxita, baina Mikel Irujo Industria Kontseilariak jakinarazi du garapenerako Sodena sozietate publikoaren bidez jarriko dituela gobernuak 50 milioi euro.
5: Datozen bi urtetan gobernuaren kapital ekarpena 50 milioi eurokoa izatea aurrikusi eginda. Ez dira diru laguntzak, baizik eta kapitalean sartzean datza. Gobernuak lantegiaren akziodun izango dela, tokian tokiko errotzea eta bertako enplegua bermatzeko asmoz.
3: Txinako konpainiak 1 milioi euroko ekarpena egingo du, guztira 400 milioi euroko finantzak eta beharko da eta gainontzeko dirua mailegu edota laguntza bidez lortuko dituzte. 2027 amaierarako martxan jarri nahi duten bateria fabrikak 700 enplegu sortuko dituela aurreikusten dute.
1: Bestelako gaietan Global Summit dute Euskal Herria Plataformak, kereia kriminala aurkeztu du Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren loiun izan diren ertzainan eta ertzaintzaren operatiboa zuzendu zutenen kontra.
3: Bilboko epaitegian herri akusazio gisa aurkeztu dute kereia kriminala flotillako kideen harreran loiuko aireportuan izan ziren istiluen arira besteak beste gorroto delituak, lesio delituak eta legez kanpoko atxilotzeen gatik. Aizea Ziluaga abokatua.
6: Euskal Herriko lurraldea zapaldu zutenean, ertzaintzaren bazakeri polizialarekin egin zuten topo. Honen aurrean guri herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea, erantzunkizunak eskatzea.
1: Eta eguraldiari lotutakoak itsasoko uraren temperatura altuaren eraginez El Niño fenomeno azken hamarkadetako bortitzena izatea aurreikusten du Nazioarteko Meteorologia Erakundeak.
7: The warmer ocean adds heat and moisture to the climate system, which can serve to worsen climate extremes.
3: Saulo erakundeko idazkari nagusiak muturreko ekaitz tropikal, zikloi uolde eta muturreko beroaldi eta lehorteak aipatu ditu eragina hilabete honetan bertan nozitza espero dute, eta urte amaieratik harago ere luza daiteke fenomenoa, pertsonen osasunean ez ezik, uraren eta elikagaien kopuruan ere izango du eragina.
1: Bederatziak ondoren faktorean izango dugu Peio Horia meteorologoa berari galdetuko diogu fenomeno hori buruz. Sarrera honetan gogoan izan nahi ditugu baita ere, batxilergoa amaitu duten Ego Euskal Herriko 17.000 gazte horiek gaur unibertsitatera sartzeko hautaprobaren bigarren eguna dutelako gaztelania eta literatura azterketak dituzte goizean hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan euskara eta matematika egitekoa dute. Kontatu dizu gaurten unibertsitate kontrol sistemak zorroztu dituztela besteren artean adimen artifiziala duten gailuen erabilera oztopatzeko, iruzurak saihesteko, ba adimen artifizialaz gaur luze jardungo gara. Hemen faktorian 9:30etatik aurrera estatu batuek bart pausa eman dutelako eta zibersegurtasunaren itzakian adimen artifizialaren eredu berrien erregulazio agindua sinatu dute. Horrekin, enpresa eta zerbitzu nagusien sistemak babestu nahi dituzte, besteren artean Anthropic enpresak garatu duen Mitos adimen artifizialari nolabaiteko esia jarri nahi diote. Horri buruz hitz egingo dugu. Esandakoa 9:30etatik aurrera Euskal Herriko Unibertsitateko informatika irakasleekin eta zibersegurtasunean aritzen diren enpresetako arduradunekin. Kiroletan Jon Altuna saskibaloian Kosner Baskoniak eta Surne Bilbauk liga titulerako play-offak hasiko dituzte gaur.
8: Bai, Kosner Baskoniak Joventut izango du arerio final laurdenetan gaueko 9:00etan Buesa Arenan. Kantxa faktorea alde izango du talde arabarrak eta dena beharko du. Behin baino gehiagotan joan izan baitzaio Joventut kontrako estarritik. Surne Bilbauk berriz Valentzian jokatuko du Roitz Arenan arratsaldeko 7:00etan. Valentzia Basket aurkari gogorra da, sasoiko dago, Euroligako final fourra jokatu du, baina hiru partidetako kanporak eta hauetan edo zer gerta daiteke. Futbolean Realak jakinarazi du aurre denboraldia uztailaren 4an hasiko duela Zubietan. Osasunak lagunarteko partida bat gutxienez jokatuko du Ingalaterran abuztuaren 1an Norwich Cityren aurka eta Pilota Proligak fundazioa sortu du. Irabazi asmorik gabeko erakundea izango da, pilota indartzea eta garatzea du xede ekitaldiak antolatuz, gazteen formakuntza sustatuz eta pilotaren inguruko ikerketa bultzatuz.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Trafikoan Ramon Sánchez baldu eragozenik.
10: Babaizu maian, AP8an bi autok ezbeharra izan dute Iruneran zihoazela eta ezkerreko erreian gelditu direla ohartarazi du segurtasun sailak. Ezbehar hau gertatu berri da eta ez dugu xehetasun gehiago. Gainerakoan, autoilarak daude hiriburu inguruetako ohiko errepideetan. Bestetik, bi persona hil ziren atzo arratsaldean, Nafarroan, Izaban, 56 urteko gizon bat hiltzen gidatzen ari zen motoaren kontrola galdu eta erori zenean. Belaguako errepidean gertatu zen istripua eta hildako motogida ia Herberetarra zen. Beste ezbeharra Esteribarren gertatu zen Iruña eta Orreagarteko errepidean. Hemen ere gidariak ibilgailuaren kontrola galdu auto errepidetik irten eta esponda batetik behera erori zen. Gidaria 60 urteko Sarrigurengo bizilaguna momentuan hiltzen. Urte hasi zenetik 13 pertsona hil dira Nafarroan auto ezbeharrez, 3 azken bi egunetan.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Zuetako herriren bateran seguru aski ikusiko zenute langarrarekin eta estalita esnatu zaretela, baina Miriam Ruiz, Euskal Metegunon.
11: Kaixo, egunon.
1: Argitu eta garbituko du, ezta?
11: Bai, ala da, gaur giro dotorea eta eguzkitsua izango dugu, oraindik odei ondarrak daude, batez ere Kantauri isurialdean eta baliteke goizean goiz tanta batzuk egitea, baina goizak aurrera gina ala jasotzera egingo du eta arratsaldean baseruan urdina izango da nagusi. Gainera, Araban eta Nafarroan eta erdi eta gopartean goizean bertan altxatuko du. Aizea iparraldetik finkatuko da eguerditik aurrera eta barnealdean apur bat indartuko da, baina temperaturak gaur nabarmen egingo du gora, beroenak kostaldean 22-23 gradukoak izango dira eta barnealdean 25 gradutik igoko da temperatura. Toki askotan 26-28 gradura igoko da. Beraz, gaur oskarbitzera egingo du eta temperaturak nabarmen egingo du gora.
1: Teknikan eta realizazioan Mikel Retegi eta Julen San Martin goizeko 8:10 minutu dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
1: Dimisioekin hasi behar dugu albistegia, izan ere medikuen langatazka bete-betean Gurutzetako erietxean bi arduradunek kargoa utzi dute ospitaleko zuzendari medikuak eta mediku zuzendari ordeak. Osasun sailaren arabera medikuen lanuztek eragin zuzena izan dute dimisio horietan, greben ondorioek sortutako tensioak eragin ditu bi dimisioak egoera jasanezina delakoan. Maitan Ezubijana.
12: Bai, Irama Bilar ospitaleko zuzendari medikua eta Maider Garmendia zerbitzu medikuen zuzendari ordea dira dimisio eman dutenak, biek iragan ostiralean jakinarazi zioten erabakiaren berri Osakidetzari. Osasun saileko iturrien arabera, medikuen protestek osasun asistentzian, zerbitzuan presioa areagotu eta hori legoke dimisioen atzean. Greben ondorioak agerikoak dira Osakidetzan lehen arretan 140.000 konsulta baino gehiago geratu baitira bertan bera, espezialisten 145.000 eta ebakuntzako itxaron zerrendak handitu dira, iazko azaroan baino 4.500 pertsona gehiago daude zain, batez besteko itxaron aldia 54 egunetik 77ra luzatu da. Duela 7 hilabete inguru abiatu zituzten medikuek protestak, euren estatuto propioa nahi dute eta ez Espainiako gobernuko osasun ministerioak osasun langile guztientzat nahi duen estatutu bakarra. Eusko Jaurlaritza oso kezkatuta mintzatu da Monika García osasun ministro haren jarrerarekin, ez duelako ikusten medikuen auziari konponbide bat bilatzeko inolako asmorik duenik. Maria Ubarretxena, Jaurlaritzako bozeramalea.
2: Oso kezkatuta gaude ministrak egindako azalpenekin, ikusten degulako ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
12: Monika García, ministroaren arabera, erkidegoen esku daude gatazka honetan konpontzeko falta diren puntuak. Ministroak ostiralerako lurraldearteko osasun batzordea deitu du, baina momentuz zalantzan dago Euskadiren parte hartzea. Alberto Martínez sailburuak ez du erabaki oraindik bertan egongo ote den.
1: Bi dimisio hauek etorri dira besteren artean, puri-purian dagoen mediku gatazkaren erdian, estatutuaren eztabaidaren entian, bain zuzen, atzoko ministroen kontseiluak osasun publikoko langileen estatutu marko hori onartu ostean heldu da esan bezala dimisioa. Ministro kontseiluak eman dio argi berdea osasun langileen estatutu propioaren aurre proiektuari. Madril, Ainiz Ebega.
13: Aurre proiektuaren onarpenarekin azken 20 urtetan indarrean egon den estatutua ordezkatu nahi du gobernuak, Elma Saiz bozeramaileak gobernuak bere partea egin duela esan du.
14: El gobierno de España ha hecho su parte. Después de varios años negociando, el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo.
13: Urteetan negoziatzen egon ondoren, Monika Garciaren osasun ministerioak sindikatu nagusiekin akordioa lortu duela azpimarratu du Saizek, eta osasunaren arloko langile guztientzat onuragarriak izango diren berritasunak jasotzen dituela estatutu berriak. Eta berritasun nagusien artean, ordutegiei dagokienak, testuaren arabera, hasteko lanaldia gehienez 45 ordukoa izango da, Europar araudiak ezarritako 48 orduko mugatik bera, eta era berean guardia orduak murrizten dira 24 ordutik 17 ordura. Kontziliazioa eta langileen osasuna ere aurre ikusten ditu lege aurre proiektuak, eta egonkortasuna hobetze aldera enplegu publikorako eskaintzak gehienez 2 urtean behin egitea ezartzen du. Dena dela, tramitazio luzea izango du oraindik estatutuak, eta gainera medikuen sindikatuak ez daude bat ere ados ministroen kontseiluan onartutakoarekin. Estatutu propioa eskatzen jarraitzen dute, ez langile guztia akartzen dituen estatutu bakarra, eta hortaz ekainaren 15-eko grebari eutsiko diote.
1: Bien bitartean Nafarroan bideratze bidean egoliteke medikoen eskariak eraginduen greba, lehen urratsa egin dute Fernando Domínguez kontseilariak guardiei eta lanaldiei buruz eginduen azken proposaken iztitu. Medikoak asebete, baina interesgarria dela onartu dute izara.
3: Xehetasun askorik ez dago, baina bi aldeek baiezatu dute guardiei eta lanaldiei lotutako proposamena izan dela Fernando Domínguez kontseilariak mai gaina jarri duena eta interesgarria jo dute medikuen sindikatuak naiz eta onartu duen ez dela nahiko Alberto Pérez sindikatuko idazkari nagusia.
15: El departamento ha presentado una propuesta que aporta mejoras en cuanto a la consideración de la guardia y que aporta mejoras en el límite horario.
3: Nosotros medikoen aldarrikapenetik urruti dago oraindik osasun departamentua, baina badago bilerak utzi duenaren arabera bi aldeen arteko ulermena ekarri dezakeenaren zantzorik. Hala eta guztiz ere hurrengo astean medikoen asambleak deituko ditu sindikatuak eta bilera horietan erabakiko dute lehen proposamena nahikoa da den datorren medikoen greba bertan bera uzteko ala ez.
1: Osasun esparruko gatazka honek ari mutur asko ditu. Eztabaida politikoak eragin ditu eta politika mailan estatu mailan bada beste eztabaida bat, hain zuzen ere Espainiako gobernu buruaren Pedro Sánchezek iraunkortasunaren inguruan. Zentsura mozioa aurreratu eta aurrera eraman nahi du Alderdi Popularrak, baina oraingoz ez dirudi aukera askorik duenik. Gaur Pedro Sánchezek Espainiako gobernuko presidenteak Bartzelonan hitzaldia emango du Cerque de Economía Kataluniako enpresari elkartaren jardunaldiak isteko. Oholtza horretan bertan atzo Imanol Pradales lehendakariak argi utzi zion Alderdi Popularrari balizko gobernu aldaketa baterako Vox ekuazioan den bitartean jeltzaleak ez direla bertan izango. Feijok Bartzelonara eraman du zentsura mozioaren proposamena, baina Juntsek ere jarri dio baldintza hitz egin nahi badu joan dadila Waterloora, hori esan dio Nerea Sarriegi. Egunon.
16: Egunon bai Bartzelonan. Esan du lehendakariak, baina Madrilera Genova kalera zuzendutako mezua da.
4: Alarma guztia pizten dira Vox agertzen danean. Autogobernuaren aurkako pozizio oso irmoa beti agertu duelako, ez duelako sinisten gure erakundeetan, eta ez duelako inoiz defendatuko gure nortasun propioa, eta oso irmoki horren aurka jarriko gara.
16: Ultraeskuina kanpo geratzen ezten bitartean, EAJ-arekin PP-ek ez duela zer egiterik. Izan ere, ordu batzuk lehenago, oholtza berean, Feijok dei egintzien berriz ere jeltzalei eta Junsi.
17: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. La teoría hay que llevarla a la práctica.
16: Bai, Junts bai entzuteko prest dago, baina baldintza batekin.
18: El senyor Feijó, si té una oferta Junts, que ens l'expliqui. Aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
16: Proposamena Puigdemont i pertsonalki azaldu beharko dio la ohartarazi dio Jordi Turull, Juntsen idazkari nagusiak Feijori. Baukera baztertu du jada popularrak.
19: Señor Feijó, ¿estaría dispuesto a viajar a Waterloo?
20: Oye, vamos a hablar de cosas serias.
16: Eta beraz, momentu zentsura moziorako bide guztiak itxita, lasai iritsiko da gaur Bartzelonara Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea.
21: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
22: Ja, dutxa bat ja.
21: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
22: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
21: dutxaja.com.
23: Nork uste du biotan onena Antxon dela?
21: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzalea.
24: Gehiegi ere, etzanga.
21: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
24: Tatxan, ni naiz.
21: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
25: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Faktoria.
1: 8:18 Global Sumut Euskal Herria plataformak kereia kriminal aurkeztu du Bilboko epaitegi batean flotillako kideen harrera dela eta Loiuko aireportuan izan ziren istiluengatik. Ertzaintzaren operatiboa zuzendu zuten arduradunen aurka aireportuan bertan izan ziren ertzainen kontra eta Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren aurka aurkeztu dute kereia herri akusazio gisa.
3: Palestinako banderak eskuan eta istiluetan zauriak jasan zituztenen argazkiak erakutsiz Bilboko epaitegian kereia kriminal aurkeztu dute Global Sumut Euskal Herriko kide, kaizea, ziluaga bukatua.
5: gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara. Euskal Herri osoak, munduak ere bai, irudiak ikusi zituen. Ertzaintza zelan oldartu zen flotillako kideen kontra. Segurtasun kontseilariaren adierazpenak onartezinak dira. Honen aurrean herri akusazioari dagokigu gertatutakoa salatzea.
3: Bost delitu leporatzen dizkiete operazioaren arduradunei, lesio eta gorroto delituak, legez kanpoko atxiloketak, integritate moralaren kontrako delitua eta langile publikoek egindakoa. Operatiboan parte hartu zuten ertzainek deklaratzeko eskatu dute, baina baita zauriak jaso zituzten ontzidiko kideek ere salaketarekin batera. Medikuen agiriak aurkeztu dituzte, epaitegiak erabaki beharko du orain kereila kriminala onartu duen ala ez.
1: Errenterian Xenpelar Pertxo eskolako irakasle ohi bati leporatutako sexu eraso eta jazarpen kasuak adin txikikoen fiskaltzaren esku geratu ondoren, udal talde jeltzaleak eskaera bana egin die fiskaltza berari eta arartekoari auzia iker dezaten.
12: Errenteriako eiotaren arabera, EH Bilduko aizpea ota egi alkateak emandako azalpenak ez dira aski, hainbat galdera erantzun gabe geratu dira, udalari autokritika egiteko eskatu dio, eta erantzukizun politikoak ere bere gain arditzala. EAJak zalantza du, udalak behar bezala bermatu ote dituen, neraben eskubideak, indarrean dauden protokoloak behar bezala aktibatu ote zituen, eta horren beste zarartekoaren gana eta fiskaltzaren gana jotzea erabaki duela jakinarazi du, hartutako neurriak egokiak eta nahikoak izan ote ziren ikar ditzaten. Halaber kritikatu du Errenteriako alkateak komunikabideen aurrean emandako azalpenetan Herriko Pikasu, alegia Xenpelar Bertso Eskola eta Kokaidantza taldeko zuzendariaren kasua nahastu izana, bi egoera ezberdin eta ondorio instituzional desberdinak dituztela dio, lotzeak nahasmena baino ez duela sortu uste du EAJak.
1: Eta beste salaketa bat Arrigorriagako udalak Xabi Cabrera ingurumen zinegotziak joan den asteburuan jasandako Iran transfoboak salatu eta irmo gaitzetsi ditu.
3: Oharbidez udalak dio gertatutakoak agerian utzi duela genero eta sexu disidentziek jasano dituzten indarkeria egoerak eta oztopoak, halaber Euskal Herriko herri eta auzoak LGTBI plus fobiarik gabeko gune askiak izan daitezen eta pertsona guztiak askatasunez, duintasunez eta beldurrik gabe bizi daitezen, politika publiko integralak garatzen jarraituko duela dio EH Bilduk Arrigorriagan alkatetza duen alderdiak alegia. Xabi Cabrera Arrigorriagako ingurumen zinegotziak Euskadi Irratiari azaldu dio Irainak larun bat goizaldean lagun artean zegoela herriko lonja batean jasan zituela eta ondorio zantzitate krisia izan zuela.
6: Demora osoan ba, lehen erabiltzen duen izena errepikatzen, behin eta berriro, ni ez nion garrantzian dik eman, eta goituta nirekin tratatzera eta ba, izan da nare gabe. Eta ba, batean, pues, azizita edan esaten ba, ni mutila ez nintzela, ni ba, hori, alua neukala eta alua izan ez ba, emakumea nintzela, eta bueno, ba, heldu zen puntu bat, amorrua gainezka ez, ba, erabaki nuela hortik alde egitea, atera nintzen kalera, bueno, hasi nintzen negarrez, dena estanda egin zidalako barruan.
1: Nafarroko gobernuak eta Itium bateria enpresa txinatarrak sozietate bateratua eratuko dute foru erkidegoan ezarri asmo duten lantokiaren irekiera bideratzeko. Bi aldeek 2027ko abendurako martxan nahi duten lantokia abiatzeko 450 milioi euro behar dira, bada foru gobernuak 450 milioi euroko ekarpena egingo du. Andoni Amadoz.
7: Ekarpen zuzena izango da eta ala sozietate bateratuaren 133 eskuratuko du Nafarroako gobernuak. Jaizion bateria enpresak bere aldetik 100 milioi euroko ekarpen egingo du sozietatearen 166 bere ganatzaren truke. Parte hartzearen arrazoietako bat azaldu du Mikel Irujo Industria Kontseilariak.
8: Gobernuak lantegiaren akziodun izango dela tokian tokiko errotzea eta enplegua eta bertako enplegua bermatzeko asmoz. Datozen bi urtetan gobernuaren kapital ekarpena 50 milioi eurokoa.
7: Gainontzeko dirua mailegu edota laguntza bidez lortuko da. Trantsizio ekologikorako ministerioa 81 milioi euroko laguntza bati argi berde amatekotan da eta banketxeekin negoziatzen ari dira falta lirateken 174 milioiak. Gauzak horrela, Txinako gobernuaren azken balekoa falta da, baita Espainiar estatuko baimen batzuk, baina bi aldeak aurrera doaz eta lantokia non kokatuko den zehaztu beharko dute berandu baino lehen. Oso litekeena da Ezkirotzko BSH izandako aukeratzea.
1: Jose Antonio Jainaga enpresarioa buru duen Euskal Konsortzioa Talgoren Enpresaren akzio gehienen jabe egin zenetik lehen akziodunen batzarra egin du enpresak Jainagak bertan esan du 6.300 milioi euroko eskaera zorra lortu dutela eta beraz markak hautsi dituztela 2028 urtea amaitzerako ekoizpena bikoiztea aurre ikusten dute. Emaitza ona talgo korain arte Irango gatazkari lotuta kalte nabarmena eragiten ari zaie Gipuzkoako enpresei Adegi enpresarioen elkarteako arbidez jakinerazi duenez, argitara eman duen inkestaren arabera, eraikuntza eta industria ez metalikoa dira gehien sofritzen ari diren sektoreak.
3: Irango gerra lau arlotan ari da enpresen jarduera baldintzatzen, lehengai eta hornigaien garestitzeak enpresen 160 kaltetu ditu, enpresen 144 dira merkatuen ziurgabetasun egoeraren eragina aipatzen dutenak, energia kostuen igoera berriz enpresen 140 kaltetzen ari da eta enpresen 134 gatazkak egindako eskaeren jaitsiera ere aipatu dute.
1: Bain zuzen, Irango gerrari lotuta, esango dizuegu Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek eraso truke gogorrena izan dutela azken ordu hauetan, apirilean suetena indarrean sartu zenetik bizi izan den liskar haundieneko gaua izan da erasoak bi aldeen arteko negoziazioak fase delikatuan daudenean etorri dira, izan ere azken egunetan tensioa haunditzen joan da eta horrek zalantzan jarri du negoziazioen etorkizuna Larraitz Garmendia.
2: Ameriketako Estatu Batuetako armadaren ofentsiba izan da lehena, petroleontzi baten aurka jaurti dute misila, ontzia geldiaraziz. Eraberean, autodefentsako eraso gisa, Hormuz itsasartean, Kesemu artearen kontrol militar baten aurka egin dute, eta Iranek, Kuwait eta Bahrein herrialdeen aurka jaurtitako droneak eraitsi dituzte. Etxe zuriak jakinarazi duenez, Iranen erasoaldiek ez dute helburu bat bera ere jo. Erasoaldiei baina ohartarazpena egin die Iranek Hormuzeko itsasartearen segurtasuna arriskuan jartzea Washingtoni garesti aterako zaiola. Hala, Estatu Batuetako 5. flotaren egoitzari aire base bati eta hainbat helikopteroren kontra misil eta drone bidez eraso diete. Bien bitartean Libano Israelen arteko negoziazioak bide honetik doazela adierazi du Etxe Zuriak, naiz eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Libanoren aurkako erasoak areagotzeko agindua eman eta Donald Trump estatu Batuetako presidentearekin izandako desadostasunak areagotu.
21: Faktoria.
1: El Niño izenarekin ezagutzen den fenomeno meteorologikoa azken hamarkadetako bortitzena izan daiteke aurtengo honetan. Bere lehen aztarnak aste gutxiren barruan espero ditu Nazioarteko Meteorologia Erakundeak eta uraren temperatura altua neurtu ondoren muturreko ekaitz, uolde eta lehorteetako prestatu behar garela uhartarazi du Jone Larrañaga.
9: Fenomeno natural eta ziklikoa da El Niño, ozeano bareko urak ohi baino gehiago berotzen direnean hasten da eta mundu mailako patroi meteorologiko ikoak aldarazten ditu. Bada ursakonetan orain berlukena baino 6 gradu gehiago neurtu dituzte adituek eta azken hamarkadako El Niñorik bortitzena eragin dezakeela ohartarazi dute. Celeste Saulo munduko meteorologia erakundeko idazkari nagusia da.
10: The warmer ocean adds heat and moisture to the climate system, which can serve to worsen climate extremes, including heat waves.
9: Ekaitz tropikalak, zikloiak, uholdeak, muturreko beroaldiak eta lehorteak iragarri ditu Nazio Batuen menpeko erakunde horrek. El Niñok Iberiar penintsulako baldintza meteorologikoetan zuzenean eragingo duenik ez dute espero adituek, baina mundu globalean eragin zuzena izango du, bai pertsonen osasunean, baina baita nekaz zaritzen izan ditzaken kalteen gatik elikagaien kopuruan ere bai. Litekeena da gainera, El Niñoren lehen gertaera uda honetan bertan ikustea.
11: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
13: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
14: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
15: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
16: Benetan?
4: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
16: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu salbidean.
16: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
17: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
23: Nork uste du biotan onena antxe ondela?
21: Gautxori porrokatuak. Sofan etzan da egonzalea.
24: Gehiegi ere, zanga.
21: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
24: Tatxan, ni naiz.
21: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
26: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 8:30 iritsi gara.
18: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Kontatu dizuegu Zumaian eragozpenak zaudela, baina konpondu dira, hori bai, matxura izan duten, istripo izan duten ibilgailuak errepide bazterrean daude oraindik, baina ez du inolako eragozpenik sortzen, segurtasun sailak berri mandigunez.
18: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eta gaur motel esnatu gara Euskal Herriko hainbat txokotan, euri langarrarekin ere bai, baina arratsalderako argituko du eta atertuko du Euskal Meten iragarpena Miriam Ruizek.
19: Eguna moteletik hasi dugu bereziki par partean eta bertan goizean goiz oraindik euri zipresten batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da, goizak aurrera gina ala argitzera egingo du eta arratsaldean giro dotorea eta eguzkitsua izango dugu. Araban eta Nafarroan erdi eta go partean goizetek giroa eguzkitsua izango da. Eta temperaturak nabarmen egingo du gora, kostaldean Beronako 22-23 gradukoak izango dira eta barnealdean 26-27 gradura igoko da.
21: Irratiko faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Saskibaloiarekin hasi behar dugu Jon. Saskibaloian ACB ligako playoffak hasiko dituzte Kosner Baskoniak eta Surne Bilbao.
20: Bai, final laurdenei ekingo diete gaur euskal taldeek. Kosner Baskoniak Badalonako Joventut izango duarerio gaueko 9:00 Buesa Arenan. Galbiati entrenatzaileak adierazi du taldea gosez dagoela eta jokalarien bertsiorik onena ikusi nahi du etxean kantxa faktorea aprobetxatzeko.
22: Mucho respeto. Ha sido una temporada muy buena por ellos, con un líder reconocido como Rubio, con un gran mix de experiencia y juventud.
20: Errespetua, adierazi dio Galbiatik Joventutik. Surne Bilbaok berriz, Valentzian jokatuko du Roitzarenan arratsaldeko 7:00. Valentzia aurkari gogorra da, sasoiko dago, Euroligako Final Fourra jokatu du, baina Ponsarnauk adierazi du hiru partidetako kanporaketa hauetan edozer gerta daiteke.
27: Un playoff de tres partidos lo carga el diablo, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros vamos a intentar aprovechar si aparece una oportunidad, estar preparados y agarrarnos a ella.
20: Euren aukeratxoaren zain beltzezko gizonak. Atzo lehenengo partidatan, Bartzelonak Murtziari irabazi zion eroso, eta Bidorretaren La Laguna Tenerifek Real Madrid hartu zuen mendean azken segunduetan markagailua iraulita. NBA-an gaurtik biharrerako gauean hasiko da finala, goizaldeko orduiterdietan San Antonio Spurs eta New York Knicks aurrez aurre. Futbolean Realak jakinarazi du aurre denboraldia uztailaren 4an hasiko duela Zubietan, eta Osasunak lagunarteko partida bat gutxienez jokatuko du Ingalaterran abuztuaren bat Norwich Cityren aurka.
1: Txerrendularitzan Kajaruralek Frantziako turrerako maillota aurkeztu du Iruñean.
20: Bai, vintage estilo erabatekoa, 1987 eta 88 taldeak turrean erabilitako maillota datorkigu gogora, estilo klasikokoa. Marino Lejarreta 10. Selkatu zen tur hartan, balio eman dio Kaja turrean aritzeari.
28: Ba, balore ondile ez, da, erraza, Kaja Ruraleko
0: talde bat mozalako bat ba torrera invitazioa eta bueno, ba responsablea hondize bai.
20: Eta Italiako giroko giro bikaina egin ostean etxera bueltan da Igor Arrieta. Atzo harrera ongi etorria egin zioten uarte arakil bere jaioterrian UAE-rekin kontratua bukatuko du aurten.
3: Orain ba aste hauek dira pixka batera bakitzeko eta talde ezberdin horiek baloratzeko eta ikusteko ber ze zein pentsat eskaera badauzkat eta pentsat badukan nun erabaki ez.
20: Giroko laugarren etapa Ana van der Breggenek irabazi du, krono igoeran nagusituta lider jarri da, Balsamok orain arteko liderrak 9 minutu galdu ditu. Pilota Proligak fundazioa sortu du, irabazi asmorik gabeko erakundea izango da, pilota indartzea eta garatzea du xede, ekitaldiak antolatuz, gazteen formakuntza sustatuz eta pilotaren inguruko ikerketa bultzatuz. Herrikiroletan duatloiaren aurkezpena egingo dute gaur arratsaldean, Tolosan jokatuko dute finala igande honetan, 11 parte hartzailerekin, 40 bostontzako lauen borretzan da, eta beste lau zutik ebaki beharko dituzte, eta 500 metroko lau korrika saio osatu beharko dituzte. Eta amaitzeko tenisan Roland Garrosen final aurrekoetara sailkatu dira, Kostiuk Ukrainarra eta Andreeva Errusiarra emakumezkoetan, eta Zverev eta Mensik gizonezkoetan.
1: Joan, eskarrek asko.
20: Gero arte.
1: Iragarkietzat, etena egingo dugu, eten laburra, eta ondoren hasiko dugu solasaldia faktorian.
5: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
6: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
7: Alako batean estetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
8: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotec.esen.
7: Estetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
8: 900 Murprotec, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
12: Zuretzat dantzaldiko arimalaia eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
25: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
28: Euskadi Irratia.
25: Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
28: Euskadi Irratia.

0: irratian. Faktoria.
1: Maider, Galardi, egunon.
2: Egunon.
1: Gi.
2: Bai.
1: Euritan etorri altzara.
2: Ba ez, unezke baterria dau.
1: Ikarri Oja, Gasteiz, egunon.
3: Egunon.
1: Eta zu, barne aldean nola dago kontua?
3: Bueno, momentuz fresko eta aurreko astean baino asko sobeto.
1: Ai, hori esaten are ginen, astebeteko aldean nola aldatzen diren
3: bai,
1: gauzak,
3: bai, bai.
1: Joseba Ruti, egunon.
4: Kaixo, egunon.
1: Orduan esaten zen eguzuk bero itogarria zegoela, Bilbon gaurrez.
4: Ez, nahiko guraldi ona, itxura ona dakar, eta temperatura ere nik uste dut oso egokia dela. Nik gainera alako jaka fin bat ekarri dut, badazpada, eta ez daukat sobra.
1: Ez daukat zu sobra, bueno, kenduko duzu, kenduko duzu, arratsalderako berotuko duela esan dute. Bereziki, Gasteiz inguruan, barnealdean esan digute, hogeita, zortzi, bueltan, egongo direla termometroa. Gaurko solasaldian, hitz egingo dugu eguraldia zabalago, El Niño fenomeno hobetu ulertu nahi dugulako, eta jakin nahi dugulako munduko meteorologia erakundeak ke aurtengo iragarri duen gertaera horrek baze ondorio izango dituen gurean mundu mailan ere bai baina gurean bereziki hori solasaldirako utziko dugu azken tarterako beste ekaiz bat ekarri nahi dugu maira orain zuekin osasun arloan piztu dena medikuen grebak eraginda bagenekien gauzak oso arroz eto zela urako oso arro oso nahasita zeudela eta orain jakin dugu medikuen grebak eragindako tensio horren ondoren badimisioak eman direla. Gurutzetako erietxeko bi arduradunen dimisioen berri izan dugu, zuzendari medikuarena, Irama Bilarda bere izena, eta zuzendari orde medikuarena, Maider Garmendiarena. Ostiralean utzi zituzten euren ardurak, baina bart gauen jakinduko guk hori. Atzo zabaldu zen dimisioa, Iker, tensioa pilatzen ari den seinale.
3: Bueno, eta gainera uste dut azpimarratu behar dela Gurutzetako ospitalea Osakidetzaren sarean ospitalerik edo erakunderik handiena dela, eta bestetik osasun zailburuaren ospitalea ere badela, uste dut simbolikoa dela. Duela hiru edo la urte Donostialdeako ospitalean ere alako mugimenduak ikusi genituen, eta bueno, momentuz nik ez daukat informazio gehiegirik Gurutzetan gertatu denaren inguruan, baina bai, uste dut oso esanguratsua dela, bai momentua eta bai non eman diren dimisio hauek.
1: Osasun saileko iturriek adierazte dutena da medikuen protestek osasun asistentzian, beraz, zerbitzuan bertan, presio handia eragin dutela, baita ere ez dute baz ukatzen edo nabarmentzen dute itxaron zarendak luzatu egin direla horrek aret gehiago tenkatu duela egoera eta korapilo horren ondoren antolaketarako zailtasun horien ondoren etorri direla dimisioak, Joseba.
4: Ba, ala izango da, ezta. Nik uste dut berez osasun sistema beti dagoela tensionatua, segurenik behar izanak sistemak eskaintzen dituen aukerak baino aurretik doaz eta horrek tensio, nik uste dut etengabeko tensio hori sortzen duela, azkenengo urteotan ikusi dugu nola hau eztabaida honek eztabaida politikora jauzi egin duen eta gainera nabarmen, baina egia da azken urteotan hori pixka bat ba, oberako bidean dagoela eta medikuen gatazka honek bete-betean nik uste dut prozesu hori kaltetu egin duela, ezta, eta berriz ere tensio berriak sortu dituela eta ziur nago bertan lan egiten duten profesionalek ere hori zuzenean nabaritzen dutela batez ere ardura karguetan daudenek. Hemen badago ardura nagusi bat, ardura politiko bat, eta da osasun ministrarena. Ez du ematen gaitasunik duenik, gatazka honi irten bidea emateko, bera ere medikua da, eta ondo ezagutzen ditu medikoen ezera eskaerak, eta ikusi dugu luzaroan ari dela, tarteka negoziatzen, beste batzuetan negoziazio horiek hautsi egiten dira, baina ez duela gaitasun politikorik honi nolabaiteko irten bide bat emateko, ezta, eta gatazka honek ezin du bere horretan betikotu, hori herritarrek bere ala nabarmentzen dutelako, eta erabat kaltegarria delako, eta beraz honek hainbat ondorio izan ditzake, hainbat erkidego autonomotan, hau ez dela bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoaren arazo bat, eta Espainiako gobernuari eskatu behar zaiona da, behingoz, irten bideak bilatu ditzala, negoziazio mahaian sakonean negoziatu dezala, eta ez diezaiola kalterik egin, erkidego autonomoetako osasun sistemei.
1: Egia da oso haserre entzun dugula Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozera maleak, kezka ezkutatu gabe eta zalantzan jartzen baita ere etzirako deitu duten erkidegoen arteko bilerara joango ote den osasun sailburua.
5: Oso, oso, oso kezkatuta gaude ministrak egindako azalpenekin ikusten

0: egulako, ez zaiola soluzio bat emango arazo honi, eta ez dagoela soluzioa emateko bidean.
1: Ez dago biderik, ez dago borondaterik, Maider?
2: Nik uste hemen kompetentziak solapatzen direla. Atzo Elma Sainzek gobernoko bozera maileak ez esan zun, badaudela kontu batzuk, batez ere lan baldintzekin lotuak, soldatarekin, besteak beste, hoi badagokiola adibidez erkidegoi. Eta alderantziz, Eusko Jaurlaritzak adibidez behin eta berriro eskatu duna erkidego arteko bilera hoietan izan da euskararen kontua aintzat hartzea, orduan hor badago kompetentzien arteko tensio bat ere bai. Ez dakit balio dun jakinda Gurutzetako ospitalea ez dakit gure sisteman edo Osakidetzan erreferentea, hainbat gaietan erreferentea dan ospitale bat izan da eta relevantzia daukan ospitale bat izan da, bere goikarguen dimisioa bakarrik lotzea grebarekin. Iruitzen zait lehenagotik ere eta pandemian areagotu zen osasungintza sistemaren krisi batean geundela, ados nago Josebak esaten duenarekin, egiten ari zela prozesu bat nola baite hori bideratzeko alik eta zabalena, ezak egoratzen zaten osasune iaz edo horre aprobatu nahian ibili ziren plana. Orduan, hori badago, ez? Osakidetzak utxune batzuk dituela badakigu. Itxaron zerrendekin herritarren kezka handia dela, badakigu inkestak egiten direnean, osasungintza izan da kezka nagusietako bat, ez? Orduan, hori gizartean badago. Orain gehitu dela estatu mailan egiten ari diren, atzo onartu zen eta azkenean erabat lertu dane osasun langileen estatuto berria eta horrek nolabait mediku zenbaiten greba ekarri duen eta horrek ere areagotu duen tensioa eta itxaron zerrenda luzatu, noski ezin diogu horri uko egin, baina Eusko Jaurlaritzak bakarrik honi egoztea iruditzen zaidala argazki orokorra ikusi nahi ez izatea eta ziur nago argazkia ikusteko gai direla.
1: Iker, gehiago dago hemen atzean eta gehiago egin dezake osasun sailak egora bideratzeko. Monika Garziak badu arrazoirik esaten duenean eskumenen parte bat zuena da eta hartu zazue erkidegoi esaten denean hartu behar diren erabakiak.
3: Bueno, uste dut gatazka honi testu ingurua eman behar zaiola. uste dut azpimarratu egin behar dela Espainiako gobernuak estatutu bat onartu duela edo onartzeko bidean dagoela. Estatutu horrek langileen ordezkarien gehiengoa daukala, baina arazo bat dago medikuen eta osasungintzaren beste ordezkarien artean. Hau da, medikuek ulertu egiten dute beraiek estatutu propio bat behar dutela, eta uste dut elementu hau ulertzea oso importantea dela. Bestetik, ados nago Monika Garziak ardura handiak dituela estatutu honen inguruko negoziaketan, baina zuek aipatu duzuen moduan gure kasuan erkidegoak kompetentzia handiak ditu osasungintzaren inguruak, nik esango nuke kompetentzia gehienak dituela, eta beraz ardurak ere baditu langileen lanbalditzen inguruan. Datu bat ematearren, Osakidetzan azkenengo aldiz lan hitzarmena 2008an onartu zen, beraz ez dut uste Monika Garzia ministroaren ardura denik, eta ez sailburu honen ardura, beste sailburu asko eduki ditugu urte hauetan. Eta nik esango nuke elementuak badaudela momentu honetan Espainiako gobernuaren eta medikuen sindikatuen harremana hobetzeko, uste tagerikoa dela, baina uste dut ere Osakidetzak dituen arazo guztiak ez direla Monika Garziaren arduraren gatik etorri, eta elementu asko daudela aurretik eta momentu honetan sortzen ari direnak hemen kudeatu behar direnak.
1: Joseba.
4: Tira, nik uste dut medikuen gatazkaren muina begibistakoa dela estatutu propioarekin lotuta dagoela. Ez da, oda, medikuek estatutu propio bat nahi dute, nola baiteko euren lanbidean aitortza berezitu bat eskatzen dute. Horrek gero hainbat ondorio ditu hainbat mailatan, baina hori da eurek eskatzen dutenaren muina nagusia. Eta eurek ere aitortu izan dute Euskal Autonomia Erkidegoan Osasun Sailaren aldetik bestelako jarrera bat nabaritu dutela, jarrera zabalago bat, hitz egiteko prestuago dagoen jarrera bat, eta arazo nagusia Madrilen dagoela, ezta. Zer gertatzen da? Ba, Pedro Sánchezek ez duela esku hartu nahi egoera honetan, badakielako bakarri falta zaiola orain Sumarrekin krisi bat izatea, ezta. Eta nik uste dut pixka bat honek islatzen duela nola ari den usteltzen Espainiako gobernuaren inguruko egoera. Hau da, ustelkeria kasu ez gain, kongresuan legeak aurrera ateratzeko ezintasunaz gain, aurrekontuak ere onartzeko ezintasunaz gain, nik uste dut badagoela alako geraldi antzeko bat, ezta. Eta horregatik hitz egin izan da horren beste, ea zentzurikote daukan legegintzaldia bururaino eramateak edo bertan bera utzi beharren eta hauteskundeak deitu behar diren. Nik uste dut hau arazo horren eta egoera horren beste isla bat dela, ezta. Hau da, Pedro Sánchezek ez du esku hartu nahi Osasun Ministerioan, naiz eta jakin segurenik bestelako dinamikak ezarri behar direla, Mónica García ministroaren eta medikoen sindikatuen arteko konfiantza erabat hautsita dagoelako aspalditik, baina ez du esku hartu nahi, badakielako ezin duela horrez arregin, Sumar ere nolabait Sumarrek aurre hartzen baldin badio, krisia dagoeneko erabatekoa esa, eta saiestezina izango litzatekeelako. Ez da, beraz, honek badauka nolabaiteko trasfondo politiko sakon bat, eta islatzen du zein egoeratan dagoen Espainiako gobernua. Beraz, egoera honetan nik ez diot atera biderik ikusten epe laburrean, ez da ertainean ere segurenik, eta nik uste dut egia dela Euskal Autonomia Erkidegoari da zegokionean bazirela urrats batzuk egiten egon zitezkeen arazoetako batzuei konponbidea ematen hasteko, eta honek bete-betean kalte egin diola prozesu horri.
1: Ez da ausartzen Sánchez, Maider?
2: Ezakite ausartzen da Sánchez, baina Josebak hain kontundente bota ditun argumentuak okurritzen zaizki duela hiru urte egin algenizkiola Jaurlaritzari eta inork ez zuen Jaurlaritza hainbeste defendatzen zuen inork ez zuen ainargi eskatu bani ezakite hiru urte esan dut lau Urkulluren dimisioa edo bertan bera.
4: Benetan uste dut egoera oso ezberdina zela, pandemia osteko egoera bat zegoelako, nik uste dut hor testu ingurua ere oso garrantzitsua zela.
2: Baina, bueno, egon ziren Osasun langileen, ari naiz duela hiru urte zitze egiten, pandemia ostea izan daiteke, 2008 arte, baina gogoratzen naiz Jaurlaritzako kanpaina hori bete-betean gurutzatu zuela Osasunaren gaiak, eta jada errekuperatuta geundenean, hitz egiten zan privatizazioaz, hitz egiten zan aurreko sailburuak zein osasun eremu pribatuetara mugitu ziran, hitz egin zan osasun langileen eskubideez, grebak egon ziran, okerrez balmanago asko luzatuta zeuden zerak itxaron zerrendak, kribadoak etziran egiten, minbizi diagnostikoak berandu iritsi ziran, bueno, eta zerrenda luze bat, oraintxe bertan Sánchezen gobernua ataka betean jarriko luketen, argumentu berdine jarriko luketenak, nik uste dut, bueno, guk ere badaukagula beste, ezakin nola esan, sosegu bat gaiei heltzeko, eta iruditzen zai, Euskal Herrian dagoen sosegu hori gaiei denbora bat, eta prozesu ezakitirekiagoak, eta osasun plan berri hortan alderdi guztiek parte hartu zuten, bakoitza bere teknikoekin, eta bar, nik uste dut, hori dala nola bai trasladatu beharko litzatekena gobernura, nahi baldin bada egiteko modu diferenteak, nik uste zentzu hortan lurralde arteko bilera positiboa dala, bai ikusteko ere bakoitzari ze kompetentzia dagokion, eta nola jeitsi daitekeen tentsioa ere erkidegoetan, eta ez alderantziz irutzen zaitu ohitura ez daukagun krispazio hori Madrilera begira erabiltzea gure analiziak egiteko.
1: Ikar, ikusten duzu Jaurlaritza planto egiten eta osasun bilera horretara ez joaten?
3: Bueno, ez dakit, beraiek hartu beharko dute erabakia noski, baina bitxia izango litzateke osasun ministroari eskatzea bilerak egin behar dituela eta gero bilerak deitzen dituenean bilera horietan ez parte hartzea. Nik azpimarratuko nuke 2024an hauteskundeak egin zirela ez bakarrik autonomia erkidegoan, baizik eta Osakidetzan. Lehenengo hauteskundeak izan ziren hamarkada osoan, 10 urte egon ziren hauteskunde sindikalak egon gabe, eta Sindikato Mediko de Euskadi izeneko erakundeak, justu gure artean greba bultzatzen duen erakundeak, 34 ordezkari lortu zituen. Osakidetzan 5. indarra da. Honekin azpimarratu nahi dudana da, momentu honetan Espainiako gobernuak adostuta daukala estatutu bat, osasungintza publikoaren langileen lanbaldintzak arautzeko gehiengo sindikalarekin, eta ondo ulertu behar da momentu honetan maigainan dagoena, eta Josebak ere aipatu du, medikuek estatutu propio bat nahi dutela eta marko orokorretik atera nahi direla. Hori da eztabaida honen muina, eta honek eragin ditu urtarrilean hasi ziren greba deialdiak eta momentu honetan indarrean dagoen mobilizazio egutegia. Eta agerikoa da guzti honek itxaron zerrendetan eragin zuzena izan duela, begibistakoak dira Osakidetzan adibidez eman diren datuak, eta beste zerbitzu batzuetan ere halako egoerak ikusi ditugu, baina uste dut gaiari testu ingurua eman behar zaiola, eta azpimarratu behar dugula momentu honetan adostasun bat dagoela gehiengo sindikalarekin, eta uste dut arazo bat dagoela ere osasungintzaren langile desberdinen artean, eta ez dakit noraino eraman daitekeen gatazka hau, baina uste dut konpondu beharreko elementu asko daudela, eta ez bakarrik medikuen estatutua.
1: Bueno, kontua da, medikuek oraingo zeusten diotela beraiei, esan duzu mediku sindikatua da greba deitu duena, badago beste deialdi bat hilabete honetarako, ekainaren 15etik aurrera, eta oraingo esaten dute jarrerak ez direla aldatu, eutxi egiten dietela, 15eko greba aste horri eusten diotela, eta gainera paraleloan, 15ean bertan Madrilen batu nahi dituzte erkidego guztietako medikuak ministerio aurrean presioa egiteko. Maider, Joseba, hori izaliteke bide bat presioa kalera eramatea eta manifestazioa handi batekin ministerioa mobilizatzea, edo honek ezpadu eta esaten duzu epe laburrean irten bidirik etzaiola ikusten, noraino luzatu liteke hau guztia?
2: Ikusi behar da, ea sindikatu horiek edo mobilizazio horiek deitu dituzenak ze nolako gaitasuna edukiko duten kalea hartzeko eta ze nolako ohitura daukaten ere halako kultura politikoarekin. Hau da, protestarena kalera atera, jendea aglutinatu, beste masa ikuspegi batetik gogoratzen ditut, ezakitzen bat urte izango dan, mareak atera ziranean, marea berdea ere, gero hezkuntzarekin zer ikusia duen, eta horregia da, sekulako titularrak periodikoak irekitzen zituzten, notiziak irekitzen zituzten, eta nik uste eta horrek ez zuela balio izan bakarrik, nola baiteko negoziazio erreal batzuk irekitzeko, eta pixkanaka nahi baldin bada, baldintzak hobetzen joteko, edo behintzat osasun langileen baldintzak mahai gainean jartzeko, baina baita ere, gu gerori geranak erabiltzaileak nolabait, osasun sistemaren erabiltzaileak, osasun sistema publikoaren erabiltzaileak, kontzientzia hartzeko ere zen olako lan baldintzak dituzten, eta egia da, inguruan ospitaletan, ambulategietan lana egiten duten edonolako personak ditugunok badakigu erizaina ez almazera fijoa agian eta erreten bezala balmazo de, egunero zoazela iruretan eta jakiten dezula momentu hortan ze tokitara tokatzen zaizun joatea. Edo egiten dituztela sekulako zerak mirra egiten ari dianak adibidez, beraien soldata bete behar dutela guardiak egiten, eta guardia horiek ez denak ez direla kotizatzen, muga badaukatela. Bueno, egia da, badaudela baldintza batzuk, ikusi ditugu kalean ospitaletako garbitzaileak, ikusi ditugu kalean zeladoreak, jangeletako langileak. Egia da, badala eremu bat nolabait ba bizitzak erdegunean esaten degunean ere ba bizitza hoiek gure bizitzak erdegunean jarri al izateko bizitza hoiek zaintzen dituztenen baldintzak ere zaindu behar direla baina usteet ikerben eta berriro esaten ari den bezala ba testu inguruan jarri behar dela eta aintzat hartu behar dela nundik datozen protesta hauek
1: Josaba
4: Bai, nik uste dut, azkenean gobernuari bakarrik falta zaiola nolabait kutsu sozialeko manifestazioak eta kalean izatea. Ezta? Egia da, gobernua saiatu izan dela, edo behintzat zeharka aipatu izan du, hau ez dela osasungintzako langileen kontu bat, baizik eta osasungintzako nolabaiteko elitearen kontu bat, oda medikuei dagokien kontu bat, eta nik uste dut pixka bat horrekin ere jokatu izan duela argudio mailan, baina honek herritarrei zuzenean ezin zuzenago eragiten die egunero. Kokoan ez da eta honek sor dezaken eta dagoeneko sortzen ari den ezinegona ikaragarria da. Beraz hau ezin daiteke gatazka hau ezin daiteke usteltzen utzi eta norbaitek erakutsi beharko du gaitasuna daukala behintzat konpromiso batzuk hartzeko edo gatazka bideratzen hasteko, ezta. Beraz ikusiko dugu medikuen sindikatuek ze gaitasun duten jendeak kalera ateratzeko, baina argi dagoena da gaitasun zuzena dutela osasun sistemari kalte egiteko eta itxaron zarrendak eta areagotzeko eta bar, eta beraz honek herritarren haserrea bizituko duela. Nik uste dut gobernu bati dagokiola gatazkak daudenean, lan gatazkak daudenean, behintzat, konponbideak bilatzea, tarteko konponbideak, ziorrenik, hemen ez dakit posible den medikuek eskatzen duten guztia mai gainean jartzea, baina ezin dena da negoziazioak hautsi, beste alde batera begiratu eta ez ikusiaren egin, ez da hori ez da posible, zein gatazkatan eta nik uste dut beste behin ere honek erakusten duela lehen aipatu ban bezala, hemen badagoela sakoneko arazo politiko bat eta sakoneko arazo politiko horrek hainbat gairi eragiten diela eta tartean baita honi ere.
1: Bueno, hainbat gairi eragiten die arazo politiko horrek badauka Pedro Sánchezek bestelako arazo bat bere alaztertuko dugu zuekin, ze mai gainean dago zentsura mozioaren aukera naiz eta azken adierazpenak entzunda, azken orduotako adierazpenak entzunda badirudien ez duela aurrera egiteko bide askorik izango, Jeltzaleak eta Junts erakarri nahi ditu Alderdi Popularrak eta Bartzelonan, Imanol Pradales lehendakariak eta Juntseko Jordi Turullek esan diote oraingoz aukera askorik ez duela, oraintxe aztertuko dugu aurrez, iragarkientzat tartxe txiki bat.
5: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsaldean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz!
6: Europar Funtsek dituz lagundua.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Animalien osasuna, giza osasuna, planetaren osasuna, guztiak osasun bakarra dira.
9: Horregatik, Nakeren One Health ikuspegia aplikatzen dugu. Gizakietan, animalietan eta ingurumenean dauden patogenoak ikertzen ditugu.
8: Gaixotasunak prebenitzeko eta elikagai seguruak bermatzeko.
9: Naker, nekazaritza ikerketa zentroa.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 9 dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izarun Sausti egunon.
2: Egunon, oiane.
1: Eusko Legebiltzarrean atzera gaur Patxi Ezkiagaren biktimak izango dituzte entzungai.
2: Bai, ordu bete barru goizeko 10:00 aurrera abiatuko da, Legebiltzarreko Justizia eta Giza Eskubideen Batzordea eta bertan lehenengo aurretan erabentzako bulegoaren txosten aletuko dute, eta ondoren Donostiako Lasaia ikastetxean Patxi Ezkiagaren sexu abusuak jasan zituztenen biktimen egoeraren berri emateko arartekoak prozesuaren ondoren gauzatu duen txosten aren berri emango du. Azkenik Donostiako Lasaia ikastetxeak haiekiko izan duen eta duen jarrera azaltzeko aukera izango dute biktimek beraiek.
1: Legebiltzarrean bertan, Euskara Batzordean, Eusko Jaurlaritzak datozen urteetarako prestatu duen Euskararen bide horri aletuko du.
10: 2026 eta 2030 arteko Euskararen plan estrategikoa aurkeztuko die Legebiltzarreko gainerako alderdiei Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta Euskara Sailburuak, eta hain zuzen Eusko Jaurlaritzaren Gasteizko egoitza aurrean Euskaltzaleon foroak deituta elkarretaratzea egingo dute hezkuntza eleanizuna iruzurra euskarazko murgiltzea sustatu lelopean. Ela, Lab eta Estela sindikatuek ere bat egin dute goizeko 11etan egingo duten deialdiarekin.
1: Eta Nafarroko parlamentuan hainbat hitzordu gaur ere goizan zehar.
10: Bai, hainbat batzorde elkartuko dira, baina agendan azken hilabeteetan sarri izan den belateko lan publikoen esleipenak ikertzeko batzordea izango da albiste. Arratsaleko ordubiak arteko epea dute talde parlamentarioek azken hilabeteetan bertan entzun eta eman dituzten azalpenei tiraka euren ondorioak aurkezteko. EH Bilduk bere aldetik prentza aurrekoa deitu du eguerdian, euren ondorien berri emateko Irati Jimenez batzordeko presidentzia izan duen ordezkaria eta Adolfo Araiz parlamentaria agertuko dira kazetarien aurrean. Ordu berean, Nafarroko gobernuaren asteroko bileraren ondoren prentxaurrekoa ere badago, ikusi beharko da honen ingurukorik galdetzen ote dieten gobernuko ordezkariei.
1: Nazio hartan ikusi beharko da, sueten indarrean denetik Estatu Batuen eta Iranen artean izan diren eraso gogorrenek eraginik ote duten negoziazioetan.
10: Apirilaz geroztik liskar handieneko gaua izan da gaurkoa, erasoak bi aldeen arteko negoziazioak fase delikatuan daudenean etorri dira, izan ere azken egunetan tentsioa handitzen joan da, eta horrek zalantzan jarri du negoziazioen etorkizuna momentuz maitik altxa ez badira ere. Estatu Batuetako armadak petrolio ontzi baten aurka jo du ontzia geldiaraziz, eta era berean autodefentsarako eraso gisa Hormuz itsasartean Kesem uartearen kontrol militar baten aurka egin dute. Eta Iranek Kuwait eta Bahrein herrialdeen aurka jaurti ditu dronak, hainbat hegaldi desbideratzea eta Irango aireportin nazioarteko aireportu nagusiaren martxak geldiaraztea ere lortu dute, bertan zaurituak ere izan dira, Kuwaiteko ordezkariek azaldu dutenez, eta kalte nabarmenak eragin dituztela terminal batean ere esan dute, Etxei Zuriak bere aldetik jakinarazi du Iranen erasoaldiek ez dutela euren helburu bat bera ere jo.
1: Eta kultura arlokoetan aipamen batu da oso aurretik den arren Donostiako zinemaldira begira jarriko gaituena.
10: Bai, eguerdian tabakaleran erakutsiko dute lehen aldiz 74. ekitaldia izango denaren kartela. Irailaren 18-26 ospatuko den zinemaldiak badu berezitasuna, gainera zuzendari aldaketaren ikur izango da aurrekoa, Jose Luis Rebordinosek bere kargua utziko duela iragarrita, Maialen Beloki izango da 2027ko ekitaldia antolatzearen erabateko arduera izango duena zuzendaritza kargu hori hartuta, aurtengoa beraz lekuko aldaketa horren hasiera izango da. Gaur biak agertuko dira prentsaren aurrean kartelen aurkezpenean.
1: Errepidetan Izaro Baldu gara gozpenik.
10: Bai, Arreta Gipuzkoa 636 errepidean Oiartzun parean Errenteriarantz istripua izan berri delako, eta Arreta baita Bilboko sarreran ere, San Mameseko sarreran auto batek eta kamioi batek egin dute talka.
11: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
1: Errepidesaren nagusiaren informazioa eta gero eguraldia badakizu Euskalmeten Mirian Ruizek.
12: Eguna moteletik hasi dugu, bereziki ipar partean, eta bertan goizean goiz oraindik euri zipresten batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da, goizak aurrera gina ala argitzera egingo du, eta arratsaldean giro dotore eta eguzkitsua izango dugu. Araban eta Nafarroan erdi eta ego partean goizetek giroa eguzkitsua izango da. Eta temperaturak nabarmen egingo du gora, kostaldean berunako 22-23 gradukoak izango dira, eta barnealdean 26-27 gradura igoko da.
11: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Carza. Prezioa finantzaketaren menpe dago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
13: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
14: Euskadi Irratia.
1: Sola saldian jarraitzen dugu Euskadi Irratian eta aurreratu dizuegu hitz egin nahi dugula orain zentsura mozioaz, Alderdi Popularrak egin nahi duen zentsura mozio instrumental horri buruz. Horrela izendatu dio. Kontua da Feijok mai gainean jarri duela, baina atzo Bartzelonan han bertan zen Feijok kontrako iritzia jaso ditu, asteko Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean Imanol Pradales izan da Bartzelonan hitzaldi batean parte hartzen. Gal Euska kantolatuta eta mezu argi eta irmoa zabaldu du lehendakariak.
15: Alarma guztia pizten dira Vox agertzen danean. Zergaitik? Ba, autogobernuaren aurkako posizio oso irmoa bete agertu duelako, ez duelako sinisten gure erakundeetan, ez duelako sinisten eta ez duelako inoiz defendatuko gure nortasun propioa, eta beraz alarma dana piztuta daude eta oso irmoki guk horren aurka jarriko gara.
1: Beraz, Imanol Pradales lehendakariak ateak itxi dizkio Feijok proposatu duen zentsura mozio horri. Feijok kontua da, Feijok jeltzalei eta junzi iradoki ziela hauteskundeak deitzeko boxik gabeko gobernu instrumentala izan zitekela zentsura mozio horren emaitza, baina zentsura mozio horrek aurrera egin dezan ezinbestekoa da boxen babesa kongresuan. Junzek baitare erantzun dio ironiatik, hor dagoa bueltan popularrei esan die gauzak garrantzitsuak Waterloo negoziatu behar direla, zuzen-zuzenean Puigdemontekin, eta horri buruz atzo ba Feijori hurbildu zitzaizkion kazetariak, baina hau zen erantzun zuena.
16: Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias.
1: Ba Feijok erantzuna gauza serio ez hitz egiteko garaia dela esanaz eman du, Joseba.
4: Ba, ez dago gauza seriagorik, ez da? Zentsura mozio bat eta hitz egitea baino. Baina, egia da, Alderdi Popularra bere estrategia muturrekoetan harrapatuta dagoela, eta oso ezaguna da, zein harreman izan duen Kataluniako abertzaletasunarekin aspaldi honetan, zubi guztiak hautsi izan zituen bere sasoian, eta orain nolabait horreka harrapatuta dagoela. Nik uste dut zentsura mozioa ezinezkoa dela. Ez dago inolako aukerarik horrek aurrera egiteko, instrumentala izan, zein bestera batekoa izan. Hau da, Vox hor sartu behar denean, nola baiteko alternatiba horretan, edo behintzat galdeketa horretan sartu behar denean, ez dago modurik Vox argazki berean agertzeko beste zenbait alderdi politikorekin. Eta horrek erabat ezinezko egiten du aukera hori. Beste kontu bat izango litzateke, ardura politikoarekin jokatu izango balu, nik uste dut, Pedro Sánchezek berak, eta 2018an Rajoyren aurka erabili zituen argudioak bere egingo balitu gaur egun, berak aurkeztu beharko luke konfiantza galde bat kongresuan. Hori nik uste dut askoz ere egokiagoa eta zentzuzkoago izango litzatekeela, ezta? Gainera, erakundeen funtzionamendu egokia lehenesten duen politikari baten eskutik ikusi beharko genukeen ardurazko zera jokabidea izan beharko litzatekeelako, ezta? Hau da, botere legegilea ia geldituta dago, ez dago gehiengo argirik gobernu honen alde. Gobernuaren beraren inguruan ere gertatzen direnak oso begibistakoak dira, eta gobernuak badu zilegitasuna, jakina, legegintzaldia bururaino eramateko, datorren urteko udar arte, baita irailera arte ere, baina nik uste dut politikoki horrek ez daukala inolako zentzurik. Eta beti esaten zaigu, ez da komeni orain hauteskundak aurreratzea, bat eskuina helduko litzatekeelako, eskuina helduko litzateke, ikusi beharko da zer egin den gaizki eskuina gobernura heldu alizateko. Bi, eskuina helduko balitz, herritarren borondatearen arabera helduko litzateke, Espainia mailako herritarren borondatearen arabera helduko litzateke, ezta? Eta nik uste dut gobernuak lan egin behar duela hori eragozteko, baina ez aukera hori biderkatzeko, eta ematen du azkenengo hilabeteetan hain justu lan egin duela aukera hori indartzeko eta sendotzeko, ezta? Inkestek adierazten dutenez. Eta zer etor daiteke datorren urte honetan? Ba, segurenik honetatik gehiago. Eta nik uste dut, baldintza horietan, gobernuari berari dagokiola arduraz jokatzea, ondo ulertzea zein kalte egin dezakeen beste urte betez jarraitze horrek, ze besaten zaigu ez, agenda soziala bultzatuko da, ez dakitzen mirari politiko gertatuko dira hurrengo hilabetetan, sekula gertatzen ez direnak, orain arte behintzat ez dira gertatu, eta gertatu izan diren gauza guztiak gobernuaren eta gobernuaren aldeko blokearen kalterako izan dira, eta beraz, nik uste dut, egoera hau jasan ezina dela.
1: Jasan ezina da, baina Sánchezek esan adu ez duela aurreratu nahi, eta orain gozetuten dugunaren gatik, bazkide batzuek ez diote biderik emogondo. Egia da, ez dela egoera bat ere erresa ez juntzentzat eta ez dara Eusko Alderdi Jeltzalearentzat, Maider?
2: Ez da erresa eta alderdi sozialistarentzat ere ez, baina ezin da konparatu duela 8 urteko, ze justu egun hauetan da 8 urte zentsura mozioa egin zan zala Rajoyen aurka, ezin da konparatu garai hartako testu inguruarekin besteak beste sententzia bat bazegolako alderdi politiko, osea, alderdi popularraren aurka barruko finantziazioa aztertzen zuena, ez? Eta usteet hori ezin dela konparatu. Beste gauza da Sánchezek gobernuari eutxi nahi dion, eta nik aurreko astean esan niretzat hone guzti, hau dena izango da, depende zenbat gobernu bazkideak zenbat gauza gehiago aprobatzeko prest dauden, ze politika iruditzen zaion Sánchezi, ba bueno, egin beharrekoak direla edo blindatu beharrekoak diela azkeneko urtean, baina naiz eta pentsa dezakegun Sánchezen gobernua azkenetan dagoela eta azkenetan askotan ikusi dugu urte hauetan eta ez diotnik egoera komplikatua ez denik inundik ere, baina azkeneko zisak aurreko astean emate zion boto igoera bate alderdi sozialistari, niretzat ere harrigarria dan alderdi popularrarekiko desberdintasun batekin,
4: Eta zisa dagoeneko txantxa bada hori.
2: Zisa dagoeneko txantxa bada, baina fuertea da esaten ari geran aldi berean. Dalako estatuaren beraren parte dan inkesta zerbitzu publiko bat txantxa badala esaten ari gera. Orduan,
4: gobernuaren esku dago.
2: Bai, gobernuaren esku dago, eta telebista publikoak eta irrati publikoak ere gobernuaren esku daude, ez? Eta batzuetan kejatzen gera, eta beste batzuetan ez gera inbeste kejatzen, eta esaten dugu partziala diala, inpartzialak direla. Orduan, nik usteet, azteko, tabein, hori, alderdi sozialistak ikutzen duen guztia orain zalantzan jartze baldin badugu, tartean zisa ere bai, nik uste dut badagoela giro bat, zailtzen duna alderdi sozialista edo Sánchez mantentzea bizirik, baina eske aurka, dagoen kontraproposamenak ere bide askorik ez dauka, eta nik uste dut alderdi politikoa ari dela jokatzen, posibilidadeekin eta zikintzarekin noiz eta ez duen erezta argi berak irten bidea, eta nik uste zentzu hortan, Sánchezeko oraindik badaukala azken koletazo batzuk emateko aukera.
1: EAJ-ak itxi dizkiola ulertu dugu lehendakariak atzo esandakotik, Junsek ez du esan ezetz ofizialik, hori ere aitortu behar da, esan diona da Feijori juntzaitez eta negoziatu Waterloo Carles Puigdemontekin. Iker, hori gertatu liteke ze, ez dugu hemen entzun Feijobera hori ukatzen, gauza serioi buruz hitz egin behar dugu bai, baina ez ezkorik ez da ere.
3: Ez dut uste alderdi popularrak, Santos Zardan edo alderdi sozialistako beste buruzagi batzuk, Belgikara hurbildu direnean Puigdemontekin eta Juntzeko beste buruzagiekin bilerak edukitzeko, agerikoa da zer esan duten, ez? Josebak aipatu duen moduan, nik fokoa ipiniko nuke alderdi popularraren estrategian, uste dut, eta ados nago erabilita koitzarekin, uste dut Feijo harrapatuta dagoela, uste dut oso serioa ez dena haren estrategia dela. Aurreko astean fokoa Sánchezen arazoetan zegoen eta momentu honetan fokoa titularrak Feijoren ezintasunean daude, ez? Agerikoa da momentu honetan alderdi popularrak Vox behar duela, zentsura mozioa edo nahi dituen gauza guztiak aurrera ateratzeko eta horrez gainera agerikoa da momentu honetan Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta Juntzekin akordiorik ez daukala, eta oso saia dela akordio horiek lortzea, beraz ez dakit porrot egiteko zentsura mozioa planteatu baldin badu, ba, bueno, ez dut uste estrategiarik eraginkorra denik momentu honetan. Eta honek ez dio larritasuna kentzen egoerari, honek ez du esan nahi kontrara gobernuak gehiengo egonkorra daukala parlamentuan neurriak ateratzeko edo aurrekontuak aurkezteko. Eusko Jaurlaritzak adibidez atzo 2027-rako aurrekontuen zuzentarauak aurkeztu zituen, eta Espainiako kongresuan 2022-an adostu ziren edo eztabaidatu ziren momentu honetan indarrean dauden azken aurrekontuak, beraz oso esanguratsua da testu ingurua. Eta Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan nabardura gehiago daude Juntzen kasuan aplikatzen ez direnak. Batetik, eta niretzat importanteena, Alderdi Sozialistarekin akordioak dituela hemengo erakundeetan, bai Jaurlaritzan, Foru Aldundietan eta Bilbon eta Donostian gutxienez. Eta uste dut Eusko Alderdi Jeltzaleak PP-rekin akordioren bat lortuko balu Sánchezen aurka egiteko, ba, bueno, agerikoa da, eta neko Anduezak elkarrizketetan azpimarratzen duen argudioa da, hemengo Alderdi Sozialistak erantzuna edo erantzunen bat emango lukela. Eta gero uste dut importantea dela ere azpimarratzea momentu honetan Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak gizarte segurantzaren negoziaketaren erdian daudela, eta dakigunaren arabera egutegi bat dago, eta urrengo hilabetean, ustailan, hain justu, ustez Sánchezek eta Pradalesek bilera egin behar dute, eta bilera horretatik ustez gizarte segurantzaren inguruan akordioren bat planteatu beharko dute, eta uste dut Eusko Alderdi Jeltzalearentzat elementu hori nahiko importantea dela. Testu inguruan erabakiak hartzeko orduan.
1: Dena den ordu urtebete gelditzen zaio asko jotal agintaldiari. Zuk aipatu duzun gai hori gizarte segurantzarena oso potoloa da negoziazioak behin hasitare, ez dakit demora ematen duen agintaldia berez bukatu beharko luken garaian bukatuta ere aurrera peren bat egiteko, ez daik, eh?
3: 2025-erako aginduta zegoen, gero Aste Santurako agindu zuten, eta Aste Santuan, udaren bueltan zerbait aterako zela esan ziguten, beraz, hori da egutegia. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak beti planteatzen du hauteskundeak urtea amaitu baino lehen egin behar direla, ez orain egin behar direla, eta uste dut hor nabardura bat dagoela.
1: Ikusiko dugu, hilabeteak zer datozen, udara ere ate joka dugu, eta inzuzen udarara begira entzun dugun ohartarazpen bati buruz hitz egin nahi dugu zuekin. Munduko Meteorologia Erakundeak egin du ohar hori, eta esan duena da, eta kontatzen ari gatzaizkizuego izango izetik, El Niño fenomeno meteorologikoa uda honetan bertan aktibatzeko aukera handiak daudela, eta espero dela gainera, bazken hamarkadetako bortitzena izango dela fenomen hori, eta gurera iristeko dagoen aukerari buruz, probabilitateari buruz, gehiago jakin nahi dugu, eta horregatik deitu diogu Peio Oria meteorologoari. Peio, egunon?
14: Peio, egunon.
1: El Niño fenomenoa ozeano bareko uretan hasten dela hori badakigu, ur haien temperatura bahoi baino gehiago berotzen denean, eta dituek sakoneko uretan dagoeneko neurtu dituzte normala baino 6 gradu gehiago. Horregatik, pentsatzen dute aktibartzear dela El Niño, baina nola garatzen da, nola eragiten du patroi meteorologikoak aldatzea?
14: Bai, El Niño fenomenoa ozeano bare ekuatorialean hasten da, orko itxaz azaleran dagoen ura asko berotzen da, baina, claro, El Niñoren gakoa ez dago soilik itxasoko urberoan, baizik eta urbero horrek atmosferarekin duen elkarrera ginean. Nola garatzen da? Egoera normalean, ozeano bare ekuatorialean haize orokorrek ekialdetik mendebaldera jotzen dute, eta urepelak Indonesia eta mendebaldeko ozeano bare aldera bultzatzen dituzte. Horren ondorioz, ba, bueno, ekialdeko ozeano barean, Peru eta Ekuadorreko kostalde inguruan, ur hotzagoak sakonetik azalera igotzen dira. Hau izango litzateke egoera normala, esan dudan moduan, eta La Niña fenomenoari dagokio. Eta gero El Niño gertatzen denean, aipatutako haize orokor horiek ahuldu egiten dira eta hasten dira, bueno, kontrako egoera sortzen. Orduan mendebaldean pilatutako urepela ekialderantz edatzen da eta ozeano bare ekuatorialaren erdialdea eta ekialdea ohikoa baino askoz beroago bihurtzen dira. Claro, munduko toki horien beroketaz aparte, ur beroago horrek lurrunketa handiagoa eragiten du, eta, bueno, atmosferara ur lurrun gehiago igotzen da, odei gehiago sortzen, eta ekaitz eremo nagusiak, bueno, lekuz aldatzen dira. Claro, kontua da, El Niño eskala handiko fenomenoa dela, ez da bakarrik itsasoaren berotze lokala, eta, bueno, ozeanoaren eta atmosferaren arteko elkarreragin handi bat da, eta horrek mundu osoko patroi meteorologikoetan eragina izan dezake. Azken finean, bueno, klima eta atmosfera oso lotuta dauden sistema globalak dira.
1: Berez, okerrez bagaude udazken eguan sortzen den fenomenoa da El Niño, baina munduko meteorologia erakundeak adierazi du, aurreratu egin litekeela aurten udan gertatzeko probabilitatea 80%koa dela, eta esan nahi du horrek akaso baita ere peio, episodio hauek luzeagoak izango direla?
14: Ez, derrigorrez. Bueno, El Niño lehenago garatzeko probabilitatea handia izateak ez du esan nahi episodioa luzeagoa izango denik. Horrek adierazten du fenomenoa udan bertan ez hartzeko aukera handia dagoela. Hori da, gutxienez eredu klimatiko gehienek esaten diguna. Hala ere, zentzu batean ja fenomenoa hasi da. Ozeano barearen azaleraren neurtutako azken temperaturen arabera, ja igoera hori nabarmen da. Eta, bueno, normalean El Niño fenomenoak 9 eta 12 hilabete artean irauten du, naiz eta kasu batzuetan urtebete baino gehiago luzatu daiteken. Oraingoz aurreikuspenek adierazten dute hori, ba, aurtengo uda eta udazkenean presente egongo dela, baina oraindik goizegi da, bueno, zehazteko noiz arte iraungo duen edo aurreko episodioak baino luzeagoa izango den. Hori bai, adituen arreta gehiago dago, ba, fenomenoaren intentsitatean.
1: Bortitzagoak izango direlako? Nagusia.
14: Bortitzagoak, hori da, bai, hori da. Hartuako temperaturak seguraski oso altua izango dira, batez ere, bueno, beste edo azken episodiotan baino askoz altuagoa.
1: Itxasoaren temperaturarekin ari zara, ezta?
14: Hori da. Eta gero, claro, munduko temperatura globala, aireari dagokionez ere bai, eta bueno, claro, kontestu beroketa globalaren kontestu honetan, pues El Niño fenomenoak beroketa gehigarri bat eragiten du, ozeano bare ekuatorialean, azken finean, bueno, azalera oso zabala denez, milioika kilometro direnez, ba bueno, horrek atmosfera osoaren energia banaketan eragiten du, eta ondorioz lurraren batez besteko temperatura globala igo daiteke apurtxo bat.
1: Bai, guk ikusi ditugu grado batzuk, Kantaurin, Bilbon dauden builetan 20 gradu pasa, baina Mahonen, Mediterraneon, kasiko 27 gradu, eta horrek zuzenean eragingo digu. Asko jakin nahi dute, peio, gurean, Euskal Herrian, nola eragin dezake? Espero behar dugu ekaitz bortitzik hemen, edo gehiago gertaliteke ba munduko beste eskualde edo beste tokiren batean?
14: Bai, bueno, El Niño fenomenoak Iberia penintxulan ez du eragin zuzenik eta argirik, Baina hori bai, atmosferaren zirkulazio globala aldatuko du, esan aipatu dudan moduan klima sistema interkonektatua dela eta. Kontua da, ba hori, Europan eta Iberiar penintxulan eragin hori ez dela hain aurre zangarria. Adibidez, bueno, beste faktore batzuek ere garrantzia handiago dute, Atlantikoko zirkulazioak, ipar Atlantikoko oszilazioak, dena den, ba hori, El Niño indartsuek munduko batez besteko temperatura igotzen lagunduko dute, eta beraz, ba, bueno, dagoeneko bero dagoen klima batean bero errekorrak austeko edo muturreko fenomenoak gertatzeko, ba, probabilitatea haunditu dezakete. Eta horrek guri eragiten digu, noski, ez gara salbuespen bat. Baina momentuz ez zaila da esatea urrengo udan edo urrengo udazkenean oso beroa hemen Euskal Herrian izango da, ala ez.
1: Meteorologa zara, orain aldaketa klimatikoak ere egiten dituen arriskoen aurreko prebentzio mekanismoak lantzen dituen enpresa batean ari zara, berezegi begira da zute arriskoetan?
14: Bai, bueno, batez ere baso zuten arriskoaren aurkako prebentzioan lan egiten dugu, nola, bueno, ba, bi jarduera nagusi ditugu. Alde batetik udal mailako zute aurkako planak garatzen ditugu, larrialdi egoeretan herritarrek eta udaleko larrialdi zerbitzuek nola jardun jakiteko. Bestetik, ba bueno, zuten arriskuaren aurreikuspen sistema garatu ditugu, bereizmen edo resoluzio handian. Eta horretarako, bueno, hainbat faktore hartzen ditu kontua, meteorologia da osagai importante bat, temperatura, haizea, zetasuna, gero landarediaren egoera edo erregaiaren jarraitutasuna, besteak beste. Horrela, egun edo eremu bakoitzerako zute arriskuaren maila kalkulatu daiteke eta prebentzio neurriak aurrez aktibatu.
1: Eta esalde batean, Peio, uda nola dator zutei dagokienez, zute arriskuari dagokionez?
14: Bueno, atzo bertan ja ikusi genuen, ikusi dugu Murzian baso zute handi bat eta zenbait herrigune ere kaltetuta geratu dira. Karo, egora horrek argi erakusten du azken astetan izan den bero bolada iraunkorraren eragina, eta hemen, bueno, egoera batez ere barnealdean, Araban edo hemen Nafarroako erdialdean edo Herriberan, egoera ez da hain desberdina, beste gauza bat da, ba bueno, kostaldean, Euskadiko kostaldean, baina bueno, printzipioz izan daiteke oso uda delikatua, ba hori, baso zute arriskuari dagokionez.
1: Ba, Peio, hori meteorologoa, eskertzen dizkizu azalpen abo guztiak, nahi duzun arte.
14: Bale, eskerrik asko, agur.
1: Araban, delikatu oroar, Nafarroan ere bai Iker, baina Araban ere bai, entzun duzu.
3: Duela hiru urte dagoeneko El Niño fenomeno honekin hartu emana izan genuen,
1: bai,
3: eta 2023 eta 2024 Araban eta orokorrean Euskal Lurralde gehienetan urterik beroenak.
1: Zaude, Iker, garbitu ez darria. Maider, Josebaz bai galdetuko dizuet. Nahiko uda ez dugu esango kezkagarria, baina kontu zartzakoa bai izango dela, ez da?
2: Bai, bada, eta naiz eta baden fenomeno bat ziklikoa dena, hau da ez una zertan urtero gertatu, egia da, bai, aurrekotik onera ez indarra hartzen ari dela, eta nik uste hori badala berotegi efektua aipatu du meteorologoak, eta nik uste ez dala bakarrik ez irala bi fenomeno aparte, baizik eta larrialdi klimatikoaren adierazle garbia direla, ez? Eta nik uste bueno, badala garaia eta badirela zantzuak nolabait neurriak hartzeko. Ezin bada geratu, askotan aldaketak ere geratu ezin direlako, behintzat aliketa suabeen edo aliketa impactu bajuenea eta epe luzera gorako moduan jartzeko, eta ez alako fenomeno zerak, zegero ez eukiko zearekin, peninsularekin zer ikusia, baina gero danak datoz, suteak, hau eta beste, eta bueno, horren impactuak bai bizi ditugu gertuago. Mm.
1: Joseba, oitu barko dugula bitartan eta neurriak hartu aldugun neurrian.
4: Bai, bizia bera ere aldatuko zaigulako, ez da, dagoeneko nik esango nuke astiro-astiro aldatzen ari zaigula. Larrialdi klimatikoak dena gaiztotzen du, dena okerrera eramaten du. Orain arte behar bada patxadatxuegi bizi izan gara, segurenik larrialdi klimatiko honek gehien kaltetu dituenak, ba, herrialde azpigaratuak izan direlako, eta beti oso urrun ikusten ditugun fenomenoak direlako. Baina errealitate hori gerturatu ahala, eta nik uste dut guztiok ari garela dagoeneko nabaritzen hori gertatzen ari dela, ba, behintzat horrek balio beharko luke kontzientzia ere handitzeko, ez da? Gertatzen dena da, tamales nazioarte mailan, aspaldi honetan herrialdeen artean ez dagoela bat ere adostasunik honelako fenomenoi aurre egiteko. Nik esango nukeia kontrako bidean ere jarria garela, zenbait herrialdetan, eta ni alde horretatik nahiko ezkorra naiz, zoritxarrez, hartutako konpromisoak ere ez dira betetzen, badago nolabaiteko, bueno, begibistakoa den fenomeno erreakzionario eta ultraeskuindar eta populista horren baitan badago ere larrialdi klimatikoa ukatzeari dagokiona, eta zoritxarrez nik uste dut, ez bakarrik fenomeno hau gerarazteko, alden neurrian gerarazteko, baizik eta apaltzeko izan daitezkeen neurriak ere praktikan indarrean jartzeko modu gehiegirik ez dagoela, benetan horretan gehien eragiten duten herrialdeetan ez dagoelako borondaterik, ez da? Eta azkenean Euskal Herritik edo herrialde txikietatik gure karpentsoa egin dezakegu, baina gu ez gara azkenean honetan eragile nagusiak.
1: Ez gara eragileak, ez gara irla ere, hortzau dezta ikaretza
3: bai,
1: ditu.
3: Bai.
1: Gaiarekin amaitzeko?
3: Bai, bueno, esaten ari nintzen 2023 eta 2024, bueno, behintzat estatistikak ditugun arabera, ba, bueno, urterik beroenak esan direla, eta dagoeneko 2026 oso beroa izaten ari da, maiatzaren datuak ikaragarriak izan dira, Donostian, Zumaian, Gasteizen errekorrak nun nahi, gau tropikalak apiriletik, eta ez dakit, mediterraneoan bizigaren dagoeneko, eta honek eragina dauka muturreko fenomenoetan, lehorteak, suteak, uholdeak, eta gertakari hauek geroz eta ohikoagoak izan daitezke, eta egoera oso larria da, eta orain Josebak oso ondo aipatu du, populazioaren sektore batek, eta esango nuke txikia ez den sektore batek, egoera honen aurrean jarrera guztiz muturrekoa daukala.
1: Tartean gainera gobernu boteretsuak. Ikusiko dugu nola datorren uda, gaur bero zaparik ez, baina beroa bai, bereziki barne aldean, beraz, Iker, itzaletek ibili zaite.
3: Bai, eskerrik asko.
1: Datorren aster arte. Joseba Maider, gauza bera, ondo segi.
4: Ordu arte, besarkala
1: bana, agur. Aio, goizeko 9:23.
17: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Izaro badu gara gozpenen bat.
18: Bai, arreta AP8an Elgoibarren Bilborako onorantzkoan autobatek eta kamioi batek talka egin dute, pertsona bat gutxienez zauritu da. Bertan kontuz beraz puntu horretatik igaro behar baduzue.
1: Ba, horti pasa behar baduzue arreta hondiarekin gidatu. Orentxe berriz ere eten egin behar dugu iragarkientzat eta ondoren aurreratuko dizuegu adimen artifizialari buruz hitz egin nahi dugula. Antropik enpresa garatu duen Mitos izeneko adimen artifizialaren azken ereduara eta alarmak piztu ditu nonbait oso azkar, ba, segurtasuna gainditzeko modua du. Zer den eta nola aurre egin dakioken aztertuko dugu adituekin.
19: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
20: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
21: Ba altzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? Eliburutegia du izena.
0: Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskal Kulturgintzaren eragiletzan. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioan, kulturgintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du Euskal Kulturgintzaren eragiletzan Unibertsitate Masterra. Eman izena mondragon.edu/ege atarian.
22: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
23: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
22: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
23: Ara?
22: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
24: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
25: Euskadiko Orkestrak denboraldia amaituko du 19. mendeko sinfoniarik berezienetako batekin. Tchaikovskiren Boskarrena, Eslaviar folklorez eta ballet lenguaiaz zipriztindutako obra bikaina. Azken kontzertuak ekainaren 5-9ra Iruña, Bilbo eta Donostian. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. Euskadiko Orkestra.eus.
26: Euskadi Irratia.

0: Mitos izena du eta Anthropic enpresa garatu duen adimen artifizialeko azken eredua da. Honaino, esango dugu, arazorik ez. Baina kontua da, Mitos ez dela beste dozein eredu bezalakoa, mundu guztia aztoratu eta alertan jarri du nonbait zibersegurtasun sistemarik aurreratuen entzako ere, orain arte ezagutu gabeko mehatxua izan daitekelako Pilar Goia.
1: Mitos eta Anthropic biak dira grekeratik datozen hitzak eta bata zein bestea ez dira zoro-zoroan aukeratutakoak. Dario eta Daniela Modeik Anthropic izena jarri nahi izan zioten bere startup enpresari garatuko zituzten adimen artifizial ereduen ardatza gizakia izango zela adierazteko, gizakia eta gizakiari lotutako baloreak. Mitos izenarekin berriz adierazina izan dute mitikoak ia irudikazinak diren mugetara iristeko gaitasuna duela garatu dute adimen artifizialaren azken eredu horrek. Baina ikusteko dago, Mitos gizakiaren interes eta balorekin lerratuko den, alaldiz, orain arte ezagutu gabeko mehatxua bilakatuko ote den. Hainbesteko aumenda bere gaitasuna, bere sortzaileek ez dutela modu irekian merkaturatu oraindik, eta orain arte behintzat, erakunde eta enpresa gutxi batzuetara mugatu dutela bere erabilpen esparrua. Helburu aumenda injustu, segurtasun esi edo esi moduko bat eraikitzea, Mitosek zibersegurtasunean sor ditzakeen aulezi edo zuloei aurre egiteko.
0: Jon Badillo egunon. Unai Garziarena egunon.
2: Egunon.
0: Zue biak Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko irakasleak zarete, bueno, hitz laburretan eta ulertzeko moduan zer da mitos eta batez ere zergaiti da horren garran? Horren garrantzitsu eta horren arriskutsua.
3: Bueno, mitos, bueno, oso hituta gode gaur egun ChatGPT eta horrelako chatbotekin ba, elkarrizketak eukitzea. Eta mitos antzeko eredu bat da, chatbot bezalako eredu bat da, baina dakan berezitasuna da, beste batzuk bezala, agente bat dela, esaten dugu. Eta horrez zer esan nahi du. Ba, chat edo konbertsa, elkarrizketa bat euki baino gehiago, bada gai tresna batzuk erabiltzeko. Adibidez, ba, interneten bilatzeko, edo gure sisteman ba, elkarrekintzak eukitzeko, kodea esekutatzeko, eta horren arabera ba, bere arrazonamendua gokitzeko.
0: Nahiko autonomoa dela?
3: Punto bateaino bai. Normalean guk ematen dizkiogu bueno, nahi deguna esaten diogu, adibidez, zeozer hakeatu, eta berak modu autonomoan ebazten du, ematen diogun arazoa. Orduan, zergatik egin hain ospetsua mitos, bueno, agente ugari daude hortikan, baina mitos zehazki erakutsi du zibersegurtasunaren arloan baditula gaitasun ba, orain arte ikusi ez genitunak. Oso ona dela zibersegurtasunean. Adibidez, oso espetxua egin den pixkat anekdota bat, baina sistema oprobatu egin dute sandbox batean, sandbox bat da, ordenagailu batean, ingurune isolatu bat, nun, bueno, zeo zer gaizki ateatzen bada, virus bat irekitzen badut sandbox horretan, nire sisteman ez da zer gertatzen. Baina nola bait, laborategi batean, kimikako reakzio bat probatu bar badego ez dugu laborategian egiten, baizik eta kutsatxo batean, nun, bueno, estanda egiten badu laborategi osoa ez da akatzen. Ba, berdina ordenagailuan. Ordun, sistema osartu egin dute horrelako sandbox batean, adibidez, eta esan zioten atea mendikan, eta lortzen badezu, kontaktatu nolabait. Ordun, sandbox horretan, mitos ez zuen inungo baliabiderik, nolabait da nolabait pertsona bat gartzelan berzela sartzea bezala, eta atea mendikan. Ordun, bera bere kabuz, eta baimen oso gutxikin, ba, hainbat segurtasun zulo aurkitu zitun, segurtasun zulo hiek erabilita gai izan zan sandbox horretatik ateatzeko, era autonomoan, esan zioten atera, baina gero bera modu autonomoan atea zan, interneteako sarbidea lortu zun, ezekala, eta interneteko sarbidea ukita, diotenez, garatzaileak hogei tarteko bat jaten nahi ziren bitartean parkean, iritsi zitzaien mezu bat, ateagin naiz. Osa, gai izan zan guzti hori, nolabait planifikatzeko, hainbat pausotako prozesu hori aurkitzeko eta egiteko, eta gainera pixkat nola egin zuen ikusita, jo, ba, lortu edo erabilitutun tresnak edo adimena edo sormena, ez da txantxa, ba.
0: Amar minutuan esan duzu.
3: Bai.
0: Eta horrek esan nahi du, gainera irakurri bueno, dugunaren arabera, zero eguneko zaurgarritasun edo ahuleziak topatu ditzakela oso epe laburren, amar minutuan.
2: Bai, bueno, horre bai garrantzitsu da erratea, bere autonomia hor bukatu zela. Osa, behin lortuzula hortik ateratzea, ez zula deus gehiago egin. Osa, errandakoa betezun eta punto. Eta, bueno, hamar minutuena, ba bai, azkenean, ahuleziak eta aurkitzea ez da berria,

0: gizartean, de hecho, oaintxe begiratu dut, eta iaz, sistema eragile batean, 5.000 eta piko aulezi aurkitu ziren, urte osoan. Bai egia da, mitosek pila bat aurkitu ditula 10.000 inguru uste dut, hilabete batzuetan. Baina ez da berria. Asuntoa da, igual marketinga emateko eta ez dakit nola saldu dutela, baina bai egia da, azkenean abiadura kontua garrantzitsua dela ere bai. Oain arte, hau, lasterketa bat izan da beti, zibersegurtasunaren asuntoa, guk geneuzkan hacker batzuk aguleziak aurkitzen eta bar, azkenean gizartea ohituta dago hacker eta entzutera, bai, ez da kontu berri bat inorantzat. Eta hacker hauek aulestiak aurkitu eta gero, ba, garatzeiek egiten zutena zen, pues, aulezi hoiek konpondu nola bait. Honek egingo duena izango da, pues, konponketa hauek hilabeteak edo urteak edo tarratu beharrean, pues, denbora asko zere gutxiagoan, konpondu, erreakzionatu, bai, hor badago nola bait dualitate hori de zer den, segun eta nork erabiltzen duen, zer den hobe.
1: Hau aurkeztu zutenean eman zituzten adibide batzuk, eta esan zuten argindar sareak, ospitaleak, bankuak, estatuetako defensa sistemak, beraz oso azpegitura garrantzitsuak arriskuan egon zitezkela, horren besterako alda?
2: Bueno, hoie dia nola bait...
1: Edo propaganda ikusten duzu hemen.
2: Pizkat bilak. Hor adibidez, teknikoki reportatu dituzten vulnerabilitateak edo oltasunak, jo, bagia da, zerbitzarietan erabiltzen den softwarean aurkitu dituztela, zerbitzariak, edo non daude, oza, Google bidez zeo zerbiatzen dugunean, zerbitzari bat galdetzen diogu, ospitaleak eta azpegitura hauek badakat badituzte beraien zerbitzariak. Horren, zerbitzari horietan erabiltzen den softwarea, ba, ez bada segurua, ba, noski ondorioz azpiegitura horien segurtasuna, ba, bueno, kezka bat da, ez beraien segurtasuna. Kontua da, hoiek diela ere bai, como target intuitiboak, ze atakatuko dugu, zire, azpiegitura horiek, baina agia san, orain arte behintzate reportatu dituzten arazoak diela gehien bat software mailan, eta inorez du esan, ba, hoiek izango diela arrisku nagusiak. Izan daitezkela bai, baina, bueno, uste dut pixkat hype badagola claim horretan ezagut.
1: Bueno, kokoratu behar dugu baita ere, Anthropic Mitosen jabeak berak ohartarazi duela arrisku honi buruz, beraz jabetik betatik etorri dela ohartarazpena, eta egitasmo bat sortu du Glasswing izeneko egitasmoa, bertan bildu ditu 50 erakunde eta enpresa, eta hor daude garrantzitsuenak, esango dugu, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, eta JP Morgan bankua defensa sistema antzeko zerbait eraiki nahian, ez da Pilar?
3: Bai, eta azken ordu dotako albiste da gainera, ba, talde hori zabaldu egin duela Anthropicek, 150 bazkidera zabaldu du, tartean NATO, Europar Batasuneko Zibersegurtasun Agentzia, eta 15 herrialde ezberdinetako hainbat erakunde daude tartean, Frantziakoak eta Espainiakoak ere bai. Anthropicek kaleratutako harrean dio, ba, helburua dela adimen artifizialak software guztien segurtasuna hobetzea, eta industriari laguntzea adimen artifizialak zibersegurtasunaren oinarri asko eraldatu ditzakelako. Eta beste albistea da, eta gian honek ere, ba, mitosek duen garrantziaren arrasto bat edo uzten digu, Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak, azkenean amore mandu, eta urratsa mandu adimen artifiziala erregulatzeko, Estatu Batuetako gobernuak, merkaturatu aurretik adimen artifizialeko eredu berriak probatu al izango dituzte aurrerantzean, eta ala erabakizkero, ba, beto jarri, segurtasun nazionala bermatzeko dela argudiatuta.
1: Eta galdera sortu zaigu aur guztia entzunda, gurean baldak ezkarik, hemengo enpresek, hemengo erabiltzaileek nola baiteko alarma hori hartu aldute euren eskutatan neurriak hartzen ari aldira. Igorru Nanue, SEK enpresako burua da, Igor, egun hon?
4: Kaixo, egun hon.
1: Zuen bezeroak kezkatuta daude?
4: Ba, bai, bai, bai, kezkatuta daude. Bai, batez ere, a ber, inteligentzia artifiziala, adimen artifiziala nola idan mugitzen aurrera eta ematen nahi diren pasuak oso azkarrak dira, dudari gabe. Ez bakarrikan bagultasunak eta mitosek atera duen kontuagatik bakarrik, baizik eta beste erabide guztietan, ez? Ez da egiten, bai, detekzioa egiteko, gukuen monitorizatzen ditugun eventuen azkartasuna bilatzeko baitare, nola baitare gaizkileak egiren erabiltzen bai phishing eta erasoak egiteko sistemetan baita adimen artifiziala eta nola egin beraia erasotzen. Bai, egia da, mitosen komunikatuak oso eraginkorra izan dela, ez? Erabide haiatu da enpresen zuzendaritzako niveletaraino mezua oso impacto handia izan du eta iesen galdera asko etorri zaizkigu beraien aldetik, zan, bueno, honek zer ekarriko du eta nola defendituko gea o nola ingo diogu aurre honek ekarriko duena, ez? Egia da marketing handia egon dela horratzea. Osea, zuek komentatu duzuen bezala, azkenian kanpaina bat bezala erabiltzen dute asko fabrikante hauek, beste batzutan izan da, segurtasun munduan baita ere olako kanpainak, eta oso, informazioa oso arriskutsua bezala eta impacto handiarekin bultzatzen dute, mezua, eta hor da, klaro, gure bezeroak eta, ba bai, terkoa egiten dira eta galdetzen azten dira zer egin dezaketen, honi aurre egiteko, ez?
1: Aitor Urbieta, Ikerlan Ekosistema Digital Ziberseguroen arduraduna, egunon zuri ere bai.
5: Bai, egunon.
1: Eta zuen atea jodu norbaitek, bezeroren batek, esplikatzeko, galdetzeko, neurriak eskatzeko?
5: Bai, bueno, nik usteek bai, enpresa eta bezero gehiago eta ari dira tortzen, bueno, zalantza hauekin edo, bueno, pixka beldur edo ez dakit nola esan izan ere, gero eta Europar Batasunetik eta ere normatiba eta horrelako kontuak ere gero eta nagusiagoak dira, legeak ere ari dira egiten, eta azkenean, kezka hori, kezka moduko hori badaukate, izan ere azkenean, lege berri hauek exigitzen dietena adibidez enpreseri da vulnerabilitateak edo ahultasunak publiko egitea behin detektatzen dira denean, eta gero ere ahultasun horiek arreglatzeko edo mantenketa moduko bat eman behar dute X urteetan zehar, ez? Orduan, zer gertatzen da gai honekin, ematen duena dela gero eta azkarago izango dela ahultasunak, gero da ahultasun gehiago eta azkarago detektatuko direla.
1: Alegia, behin irtenbidea bilatzen denean, beste berrikuntza batekin beste arrisku bat agertuko litzakeela.
5: Bai, hori da. Sistema hauek, jonek esatezun bezala, autonomoak dira eta behar bada, ze incentibo ematen diozun horren arabera, gero eta ahultasun gehiago saiatuko dira aurkitzen eta gero eta konplexuagoak.
1: Igor, zuri bezero bat hurbildu zaizuren azken egun hauetan, azken aste hauetan galdezka, zer egin dezakegu, zer da eskaini diozuna, nola egin dakioke aurre gaur egun dauden tresnekin?
4: Bai, bitua, kontutan iku berda, guk egiten dugu lana, bularitate horiek, ahultasun horiek bilatzen egunero, ez? Horre egiten dira, herramienta batzu daude, oso automatikoa direna baitare, eta beti gaude ahultasun hauek eskaneatzen bilatzen eta gero hoiei partxeak eta segurtasun neurriak jartzen, ez? Hortan egite dute lana enpresek aspalitikan eta beti gaude aurrerapenak mundu horretan. Egia da orain datorrena adimen artifizialekin askoz potenteagoa dela. Nahi eta esan, ez bakarrik bilatzeko guk eta hori zuzentzeko, baizik eta ze eraso izan ditzaketen mulanaria horiek edo exploit horiek gazkileen eskuetan erortzen badira. Hori da kontua. Azkenean egiten dana da, ahultasun mailan badago, partxeatzeko denbora bat egoten da. Ez da zuzenean partxeatzen. Denbora hori nahi duzen irikita dago bitartean, hori da, partxeoa beranduago egiten bada, egun batzu beranduago, gazteatzu beranduago, egun horietan, eraste horietan, zabalduta zaudela, gazkileek balin baute akzesua edo erabiltzen dituzte herramientak hori erasotzeko, sartu ahal izango direla, ez. Orduan lehen mailen partxatu behar dira. Baina denbora hori, nahiko kontrolatuta egoten da. Orain, ez dakigu zenbat denboran gazkile batek eraso hori aprotxatu dezaken. Gero eta azkarragoa da adimen artifizialarekin. Orduan partxeoak askoz azkarrago egin behar dira eta askoz kontrolatu egin behar du bulnaria horiek bilatzea. Eta gero komentatu dezuna, 0 day. 0 eguneko bulnaria nahi duzan, bulnaria horiek ez dituela fabrikanteak ezagutzen. Hau da, partxeoak ez daudela. Osa, zuzentzeko metodorik ez dagoela. Baizik eta bulnaria existitzen du, baina bakarrik handaki deskurritu duenak. Ez delako publikatu orain digan. Horrein esan, herramienta bat balin badago hori esplotatzeko eta inoktiz balin badaki bulan hori existitzen duela, eraso hori egin daitekeela eta zuk ez dezula partxeatu, ez dakiz ez bako ezagutzen, ez? Horrein, 0 day bulanariak eukitzea zuk eta kontrolatzea eta zuk detektatzea gaizkileak baino lehenago oso garrantzitsua da. Eta fabrikantei informatzea baita ere. Azkartasun hori da behar deguna gaur egun, eta hori da ez dakaguna adimen artifiziala martxan jartzen balin bada, eta hortarako ari gara gulanean, da hori izaten dugu guk bezeroei, guk bazkagula herramientak, baita adimen artifiziala erabiltzen dutenak, eta bilaketa hori egiten dutenak. Egia mito zena, orain dikaz ez dela publikoa, baina egia da OpenAI eta beste guztiek baita adibidea ateatzen, eta fabrikantean merkatu ondo dena baita, eta gure erabiltzen dituna baita ere, badauzkatela adimen artifizialeko teknologia ja azkartasun hori bilatzeko.
1: Aitor, praktikara joz, guk aipatu ditugu ospitalak, aipatu ditugu defensa azpiegiturak horiek arriskoan egon litezkela, ba, mitosen enpresa berak aipatu dituelako, baina ze akatxe egon litezke, ze esku hartze egon litezke, adibidez, igogailuetan, igogailu arrun batean egon liteke horrelako arazoren bat sortu dezakena mitosek?
5: Bai, azkenean, gaur egun erabiltzen ditugun, bueno, igogailu, fabriketan dauden makinak, ospitaletan erabiltzen ditugun, ba, eskanerreko makinak guztiak softwarez, edo, ez, hardware eta softwarez beteta daude. Azkenean, norbaitek programatu ditu, beraz hor, hautasunak egon daitezke. Azkenean, sistema hauek, bo, mitos egin dezakena da, egiten duna da, aukera daukena da, ba, bueno, hautasun horiek azkarago atzematea. Zer gertatzen da, zergaitik mitos infrastruktura kritikotara eta enpresa handietara bideratutu behar badazira baten, azkenean sektore kritikoenak dira, ez? AWS, Azure, dependentzia handia daukagu teknologia horiekiko, baina baita infrastruktura kritikoekiko, ez dakit Iberdrola bat adibidez. Eta azkenean horrelako enpresak dituzten, osea, sistema oso kompleksoa dira, eta hainbat gailu eta enpresa ezberdinek sortutako gailu ez osatuta daude, ez? Orduan, vulnerabilitateko purua ere, bueno, ba, esponentziala izan daiteke, eta hainbaten kombinazioak, bueno, ba, kalte handiago bat sor dezake, ez? Oso kalte oso handi bat sor dezake, bai.
1: Esango zenuk eta Jon eta Unai, orain arte ikusi dugun egoeren aurrean, hau mitos izan litekeela mehatxu larriena?
0: Puf. Bueno, izan daiteke, azkenen tresna berri bat izango da. Osea, sistema hauek hackeatzeko tresnak beti egon dira, eta gu fakultatean irakasten dizkigu ikaslei, ba, jakiteko zer egin beharko dioten aurre gero lan mundura sartzen direnean. Eta hau da, pues, tresna berri bat, eskala berri batean ere bai, oain arte ezagutzen ezken un eskala batekoa, baina ongi erabilita, nik uste onura gehiago ekarriko dula kalte baino.
1: Adibidez. Osa,
2: historikokin horrelako zibersegurtasunaren arloan antzeko tresnak argitaratu dienean, beti izan dira onerako, nolabait babesteko, eta ez hainbeste erasoak egiteko. Nolabait babesleak beti atea diote onura gehiago. Orduan, espero dugu kasu honetan berdinen zatea. Hala ere, mitos tresna partikular bat da, eta si acaso kezkagarria dena da ikustea posible dela. Zen, horrelako mehatxuak egiteko, tresnak garatzea posible dela. Orduan, Anthropic enpresak egin du, baina segurazki atzetik joango dira beste pila, gobernuak seakaso, orduan, bueno, kontua da nola baita, hau da gainea, esategu beborne bat. Gaitasun hauek erakutsi dira, baina gaitasun oraindik adimentsuagoak, gero eskutsuagoak egon daitezke. Orduan, pizkat, bueno, ba, jakin bar dugu baita ere ikerkuntzaren arloan, manola kudeatu gauza hauek, gobernuak sartu beharko dute pizkat araudiren bat, legediren bat, erregulazioren bat, gaitasun hauen aurrean, ba, zer egin jakiteko.
1: Oraintxe aipatu dugu gainera, Pilarrek esan duzun hori, ez da nola estatu batuek Bart, Donald Trumpek berak eman duen urratsa ez zuen nahi, baina azkenean araudi bat agindu du, araudi bat izango da adimen artifiziala kontrolatzeko, hori ezinbestekoa da.
2: Zango nuke baietz, azken finean tresna bada serio hartzeko tresna bat. Orduan nola baita akordioak iristeko eta potentzia desberdinen artean, ba, erabilera etiko bat eta zentzudun bat egiteko akordioak garrantzitsua direla uste dut. Glasswing proiektua orokorrean esango nuke ona dela, ze nola baita erabilera limitatzea enpresa kritikoetara zentzua du. Eta, karo, apiskat, agian esagerazio bada, baina bueno, bomba nuklear baten inbentzioa eta gero akordioetara iristea onuragarria da beti, ze bi aldeak eukitzazkete horrelako tresnak, eta kontua da, ba, nola guda armamentistiko hori nola baita regulatzea, ze bestela gobernuen artean azten badia jakeatzen edo gizartea biztanleriaren dispositiboa jakeatzen, ba, hombre, ez da bat ere ideia ona.
1: Glasswing horretan sartuta daude estatu batuetako enpresa asko, Europako batzuei ere zabaldu zaiatea, Igor, hori ezinbestekoa da?
4: Bai. Baina hor, hasieratikan mitosek bere komunikatuatea zuenean eta publikatu zuenean bere informatoriana egin zuen ba, leku ireki baten, baina gero ireki zuen bere Glasswing taldea eta hor daude amerikanoak bakarrik. Bueno, estatu batu harrak bakarrik, ez da? Amazon, Cisco, Google, Microsoft, Nvidia, Palo Alto, osadia, bertakoak denak, eta kanpoktar inorez dago. Dan, Europako zuzendariak eta hemengo ba, Europako representanteak eta agertu ziren beraien gintzegin ezaren, haizu, guri ere zabaldu beharko diguzu, guri hortartan gaude, guri informazioa behar dugu, mesedez informeak eta zabaldu mesedez guri ere, ez? Eskakizun zuzena egin zitzaien, eta orain ari dira irekitzen. Beharrezkoa da, informazio hau denek behar dute. Fabrikante guztiak daude honen aurrean oso urduri, ze azkenean beraien sistema guztiak daude arriskuan vulnerabilitate horiek publikatzen balin badira, eta ez balin badituzte zuzentzeko almenik, ezta. Eta baita ere kontuan dugu behar da, hau, estatuek ere erabiltzen dutela baitutan beraientzako geopolitika munduan, ba, erasoak egiteko bat bestei. Hau da, ezagutzen balin badizu fabrikatik baten vulnerabilitatea, eta beraiek ez badute ezagutzen, zuk erabiltzen duzu beraie erasotzeko. Erasotzeko zentzuan, bakizu geopolitika asko erabiltzen dela, espioitza. Ez da, hortarako erabiltzen asko. Orduan, bai, hauetxe kolorazio eta beraie elkartasuna hori behar da, gauza hori zabaltzu beraien artean eta babespena daren artean egiteko. Bai.
1: Eta badago beste galdera bat erantzun ez duguna, Aitor, zile geuteten era honetako tresna boteretsu bat enpresa pribatu baten esku egotea.
5: Bai, justu hori konbertatu nun, behar nun Igorrek esan duenaren arira, bai, azkenean, gaur egun zegertatzen da, Mitos edo Glasswing Project hau, ba, 150 enpresek dute sarbidea edo aksesua ezin model hori erabiltzeko. Ose gertatzen da beste guztiok desabantailan gaudela gaur egun, ez? Hemen inguruan ditugun enpresak, pues, bueno, Glasswingen esaten dute, bueno, atzo bertako berri baten, 150 enpresetara zabaldutela, Europako enpresa batzuk ere badirudia badaudela, Erresuma Batuko AA Security Institutek ere badauka sarbidea, eta egin ditu analisi batzuk, konparaketa batzuk eta egin ditu, baina hori gutxi batzuk daukate sarbidea hortara. Hor beste bide bat badago ere, badala en modelo irekiak edo deitzen zaiena, hau da, doako edo esan dezakegu, edo beste modelo mota batzuk, beste enfoke bat, ez hiru enpresa handi hauek, edo ba, Google, OpenAI, Anthropic eta horrelako enpresek daukaten, azkenean, enpresak dira, negozio egin behar dute, euren produkta saldu behar dute, eta beti honena izango da, ezta? Eta beste bideoa dago, Open Weight Modelsak, ba, bueno, antzerako gaitasuna dituztela, baina beti ere, esan, ba, ez da, 6-8 hilabete atzera godoa zela. Orduan behar bada, pentsa dezakeguna da, hemendik urte betera, ba, modelo, Mitos besteko modelo ireki batzuk ere izatea. Horrek teknologia demokratizatzen ere lagundu dezaketa, edo zeinek, ba, gaitasuna izatea, sistema horiek erabili, eta behar bada, ba, bueno, euren ahultasunak erraza batzen mateko.
1: Urte bete esan duzu, jarriko dugu kontagailua datorren urteko udara aurretik ea egia dan, zabaltzen direla, doakoak direla, publikoak direla eta guztiok erabiltzeko moduan dugula. Interesantea asko tartea, hitz egingo genuke baina denbora gainean dugu, beraz, eskartzen dizuegu guztioi. Bixita Josu Badillo eta Unai Garziaren Euskal Herriko Unibertsitateko informatika irakasleak, Igor Runano eta Aitor Urbieta enpresan ikuspegiare ekarri barri izan dugulako. Eskarrik asko guztioi.
5: Ai, mi eskazuei.
1: Goizeko 10:00 joberriak dira.

0: Autoistripu larria gertatu da P8 autobidean, segurtasun sailak esan digunez, autobidea erabat itxita dago A8 eta gainera bi norabideetan, Ramon Sánchez.
1: Elgoibarren gertatu da istripua AP8an, biktimak izan daitezkela esan digu segurtasun sailak, baina oraindik ez dago informazio hori erabat baieztatuta. AP8a itxita orain trafikoarentzat, AP batetik ari dira desbideratzen eta autoilarak daude bertan.
0: Ba, oraintxe istripua, oraintxe jakin duguna, egunen zehar informazio bildua la kontatuko dizuegu. Gainerakoan Alderdi Popularrak eta Boxek Gaztela Leonen elkarrekin gobernatzeko akordioa itxi dute. Hori jakin dugu, gaur goizean emango dituzte akordioari buruzko xehetasunak, Extremaduran eta Aragoin bezala Gaztela Leonen Pepek eta Boxek osatuko dute gobernu koalizioa. Bien bitartean, Imanol Pradales lehendakariak Peperi esan dio Boxen gana hurbiltzen bitartean ez duela ezer egiterik Eusko Alderdi Jeltzalearekin.
1: Kataluniako TV3 telebistan egin dioten elkarrizketan Pradalesek esan du Vox Euskadin frankismoaren irudia dela Nerea Sarriegi.
2: Ton Núñez Feijori estrategia politikoa birpentsatzeko deia egin dio lehendakariak, bere proposamenak ez duelako dio inolako ibilbiderik Junsek eta EAJak eman dioten erantzuna ikusita. Pradalesek berretsi du Vox ekuazioan dagoen bitartean EAJ ez dela izango Vox frankismoaren irudia delako Euskadin, euskal instituzioen identitatearen eta kulturaren aurkakoa eta euskal gizarteak esan du Pradalesek aspaldi jaso zuen Boxen kontrako txertoa. Peperi ezezkoa hortaz, baina jeltzalek hauteskundeak aurreratzeko eskatu diote Pedro Sánchezi, bain zuzen azalpen gehiago eskatu dizkio Pradalesek presidenteari eta urratsak eman ditzala bere investidura albidetu zuten bazkidekin harremana berbideratzeko. Zentzu horretan ohartarazi dio datozen asteak erabakigarriak izango direla eta ezinbestekoa dela behingoz Gernikako estatutua bere osotasunean betetzea.
1: Espainiako polizia gainbat persona atxilotu ditu Iruña eta Iruñarrian. Bito Kiles, ultraeskuineko ekintzaileak Iruñan antolatu zuen ekitaldiaren kontra egindako protestan parte hartu zutela pentsatu da. Espainiako poliziak Euskadi Irratiari baieztatu dio, operazioa zabalik dagoela, atxiloketak egin dituela eta gehiago ere izan daitezkela, baina oraingoz xehetasun gehiago eman gabe. Ekialde Hurbilean gaur goizaldean erasoak izan dira Libano hegoaldean, eta Iranen eta Estatu Batuen artean ere bai. Iranek Estatu Batuetako gerrauntzi bati misilak jaurtiz eraso dio Hormuzko itsasartean. Honek aurrez Irango petrolioontzi bat bombardatuta gero. Irango guardia irautzaileak gainera salatu du komunikazio dorre bat ere eraitsi duela armada Estatu Batuarrak eta armadak erantzun du esanez aurrez Iranek Kuwait eta Bahrainera misil balistikoak jaurti dituela. Hain zuzen Kuwaitek adierazi du zaurituak izan direla erasonetan eta Kuwaiteko nazio arteko aeroportuan kalte garrantzitsuak izan direla. Hegaldiak bertan bera utzi behar izan dituzte Kuwaiteko aeroportu nazioartekoan. Libano hegoaldean berriz azken orduotan ere erasoak izan dira eta gehienak Israelen aldetik etorri dira. Nazio Batuen erakundeak ziurtatu du atzo 468 jaurtigaik zeharkatu zutela Israel eta Libano arteko zerua. Gehienak 188 Israelek jaurtitakoak izan ziren Libano hegoalde eta 10 baino ez Hezbolak Israelera. Bezberan 700 jaurtiga izenbatu zituen. Gainera jakinarazi du batean tiroz eta beste batean dron bidez eraso dietela Nazio Batuetako ordezkariei eta eraso hauek ikertzen ari direla jatorri argitzeko. Bestetik Gazan Israelek bombardaketak gutxitu ordez areagotu egin ditu maiatzean. Gazak osasun ministerioak adierazi du maiatza izan dela urten Israelek gazatar gehien hil dituen hilabetea. 120 hil ditu. Iazko urrian Israelek eta Hamasek suetena adostu zuten arren.
0: Ramon, amaitu horretik urratu nahi dugu errepidetako egoera?
1: Ba, ez dago eragozpen aipagarririk, salbu hasieran aipatu dugun hori. Elgoibarren autoistripua gertatu da eta AP8 autobidea erabat itxita dago. Autoistripuak larri itxura daukala esan digu segurtasun sailak eta bertan biktimak egon daitezkeela. Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur argitu eta epeldu egingo du. Ordue gaurrera egin ala odeitza saretuko da eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Ipar-ekialdeko haizea izango dugu arratsaldea, baina ala ere temperaturak gora egingo du. Itsasertzean 23 graduraino eta 27 iritsiko da barnealdean.
0: Ramon, gero arte.
1: Gero arte, Jane.
0: Maider, egunon.
3: Egun hono, Jane.
0: Gaur betiko tokitik faktoria, betiko estudiotik, betiko iritik eta betiko kokagunetik.
3: Hori da, bueno, egiera izor faktoria beti da mugikorra eta beti da ibiltaria.
0: Hori egia da, bai, bai.
3: Beti gabiltza Euskal Herrian, txoko batetik bestera. Asier Odrio Zolak bere tokiko gaien korner hori gaur Gasteiztik egingo du, baina bidean Aretxabaletan geldialdia egitekoa da. Han Gotzon Uranga eta Jesus Mari Gorosabelekin elkartuko baita, bolotan aritzeko.
0: Ara?
3: Bueno, jadan behar du, laser egingo dugu bat berarekin. Orioko gehiarremendeko arrantzaz egindako ikerketa ezagutuko dugu, lekeitura ere joango gara, pasajerua 26 proiektua ezagutzera, eta Iruñean herritarrak egingo dituzten bisita gidatuak ere bai.
0: Ah, bueno, orduan agenda bete-betea duzu, ez dizugu denbora gehiago kaldu araziko, eh?
3: Ez, bestela gero larri biltzen gara ordua maiera badakizu zer den orio hian,
0: eh? Bai, badakitu zondo. Aio, aio! Agur.
4: Faktoria, Maider Segurola.

0: Eta gaurko itzulia gaurko joan etorriak bi gurpilen gainean egin beharko ditugu. Bizikletaren eguna baita.
1: Bizikleta, txirrindua, txirrindola, txirringa, txirrinda, kontaiguzue, zuek nola ditzen dio zuen bizikletari, gure artean, ez baikara, bat ere ados jarri.
0: Ez gara ados jarri, berri xamarra egintza igual ere bizikletaren eguna, 2018an izendatu duzuten nazio batuek.
1: Bizikleta garraio bide soil erraz, eskuragarri garbi eta jasangarria dela nabarmenduna izan zuten horrela, eta ingurumenaren zatez ezik buru osasunaren zatere ona dela azpimarratu. Munduan zebat bizikleta dauden, ezin jakin zehatz, baina estimazioak dioten mila milioi txirringatik gora leudekeela. Eta Bicycle Rider Retailer eta Industry News eta Bicycle Market Research Institutuen arabera, aurten 5 milioi pasale saldu dituzte munduan. Txirrindua, transformazio sozialaren ikur izan da, tala jaso zuen 2022an nazio batuen asamblea nagusiak berak. Di egin zien, era guztietako gobernuei, bizikleta, garraio bide politika publiko eta mugikortasun estrategietan trinkon dezaten.
0: Bigarren laurden oso bat eskaini genion bizikletari gogoan duzu, Mikel?
1: Garbine Manterolak bere bizikleta maiteak aurkeztu zizkigun, bizipos eta betipu, eta aurretik txirrindarekin lotzen dituen hainbat itzekarri ere bai.
2: Aukeratu ditu dozena bat itz, ze eun ere beharko nituzke, nik bizikletak indakaten harremana hori, deskribatzeko. Lehenengua eta importantena niretzako bizikleta da poza. Ni bizikleta gainean, posik nabil, hori lehenen kitabai. Baina da, ezinbestekua, egunerokua, da garraiorako, kirolerako eta bidaiarako, gauza bat, erosua, eraginkorra eta malgua, eta oso berdia. Eta pertsonalagotikan azkenengo bilak, niretzako dia bizipos, kalerako, nire bizikleta, eta betipu, bidaiatzeko erabiltzen detena.
0: Ai, Garbineren bizipox eta betipu. Maria Loreño Bilbon bizida, Leioan lan egiten du, eta aitortu zigun zaila zaiola bere egunerokoan bizikleta garraio bide bezala erabiltzea.
3: Ba, beitu nire harremana orain egia da nire bizikleta trasteroan dagoela. Eta nire harreman bakarra bizikletarekin da, ni karrito bat bultzatzen eta bizikleta txiki baten atzetik korrika oiuka. Esto, geldi, itxaron. Baina, bueno, nire alabak pizkat handiagoak direnean, ba, gustatuko litzaidake trasterotik ateratzea. Eta behintzat, hori, aste buruetan erabiltzea pizka bat.
1: Eta nahi ahormaza Vancouverretik bizikletaren albokalte ez?
4: Txirrindora biltzen dut egunerokotasunean, eta karo, bai Boulderren zein Vancouverren, karo, guraldia, oza, muturreko guraldia dago. Eta Vancouverren, ez barkatu Boulderren behin, karo, ni ez nago ituta ilea lehortzera. Eta negua zen, -5 gradu zeuden, nik rokodromotik irten, dutxatik irten, rokodromotik irten, eta segituan txirrindu hartu. Eta nire departamentuan nituen 10 minutu edo. Eldu nintzen departamentura, kendu nuen kaskoa, eta ezin nuen burua mugitu. Da, blokeatuta galditu nintzen. Ilea izoztu zitzaidan, horrela atzerantz. Ze, aldapan bera joan behar nintzen departamentura. Eta hau benetan, oza, argazki bat daukat honekin, ilea, ja, departamentura sartuta, ilea dez izosten azizitzaidalako.
2: Ba, eta garrantzitsua da gainez, momentu hortan ez errez egitea, bestela hautsin daiteke.
4: Hautsin, bai, bai, bai.

0: tik puntu puntu ustez bero bat aukeratu dugu gaurko lehen konexio egiteko.
1: Elektrikoan, eh?
0: Bai.
1: Bizikleta elektrikoan jaitsi da Miramondik Donostiar digunera, Jon Artano.
0: Ez dakigu iba eta aldera egin duen, edo kontxaraino iritsi ote den, noraino eraman ote duen, txirrindak, txirrindolak, txirrinduak, txirringak, bizikletak. Artano, egunon, nuntzaude?
2: Egunon pareat, egunon, Euskadi Irratiko entzule guztier, ba, iba eta ara jeitsi gara aurrena, eta gero Antiguon barrena ere egin dugu pasiera, eta txipitxapa, txipitxapa, ondarre eta parera ino iritsi gara, eta hemen hiru jaun topatu ditut, banku baten, ni bizikleta zale baten bila egin nintzen, da adar jotzen ari zaizkit, hau egin esegin ez. Juan, eta egunon?
3: Bai, berdin.
2: Batzer egiten gaur bizikletaren mundu eguna zenik?
3: Eta arrastu egin.
2: Nik esan arte. Eta zu ez egiten duzu, bizikleteroi begiratu, ego?
3: Begiratu eta askotan erritare, bai.
2: Abai?
3: Enbau zeite delako askotan. Goen jutzi bitzea nahi.
2: Miguel, gazteago zinean dea bizikletan ibiliteko altzara?
4: Bai, derri horrein.
2: Derri horrein.
4: Lanea juteko to.
2: Lanea juteko.
4: Baina ez zera, karrerak eta korritzeko.
2: Karrera korritzeko ez. Beste Miguel bat hemen. A Manuel Barkao, Manuel, Manuel zarete, eta ni Miguel ka, jes,
3: jes,
2: Manuel, eta martiritatik askoitira Joan Etorriak bizikletaz egitaltzen dituen zu.
5: Ez, ez, ez, goren poan esan bizikletaia, dana oinez.
2: Dana oinez.
5: Tolkatzarten, horren, esan birei, kotxe birei esan da oinez.
2: Majo mudatu dira kontuak, ze orain badabide gorria, eta horre, iba eta inguruan topatu dugu trafikoa, trafikoa. Estranjero jende ere bai, alportxak bete-bete eginda, baina guk bertakoak geratu ditugu jatorrazkoak eta entresaka bat ere jarriko dizuegu, ze esan dizkiguten jakin dezazuen, eta gizon emazte horiei bizikletaren mundu eguna dela nola esan diegun ikas dezazuen.
0: Ja, entzun dezagun ba.
2: Nola duzu izena?
6: Edo, Jergara, joa.
2: Oi, eta egunero bizikletaz?
6: Bueno, batzutan, batzutan, eguraldian erabira.
2: Nola zoaz?
6: Ni unibertsitatea, bueno, liburutu egira ikastea.
2: Zer izara ikasten?
6: Ni enpresa, ade.
2: Enpresa?
6: Bai.
2: Ez duzu enpresaria itxurarik?
6: Tu ba ez, egia esan, baina, ba ez ez. Ez, baina rekuperazioak ditutu oindik.
2: Bai, aizuta, ankartekoa, ze aparato da?
6: Bizikleta bat, ez?
2: Bai, bizikleta bat, baina hau ez da bizikleta arrunta, hau ez da zurea?
6: Ah, ez ez, hau donostikoa dia, de bizi.
2: De bizikoa?
6: Bai, berdea gaina elektrikoa, pixkat, poko bago.
2: Nahiago duzu zuke udalaren bizikleta elektriko hauek erabili, zeurea erabili baino?
6: Bai, zara nik ez daukan nerea, gaina geho, kadean aparkatzeko, igual apurtzei bat edo zer gauza, hor dugu nahiago ditut hartu horru utzi, eta ja, komo jazta.
2: Gaur bizikletaren mundu eguna da?
7: Bai, egun zora garria bai.
2: Baina, baltzen egin gaur bizikletaren mundu eguna da?
7: Ez neki, baina, bueno, egun erotxe rindu nibiltzegea, bai, eta familian, behatzi txirrindu dauzkagu, semea txirrindularia izan da, ba orduan biciclocross, lau errepidekoa, eta bestea montain, emaztearena, eta ba hori, garaje bakarra daukagu txirrindu entzat.
2: Abai.
7: Bai.
2: Eta hankartean dara mazun hau zer da?
7: Hau da, horbea horka bat, dere semea txirrindu honekin ibiltzen zen, eta horrein aprobetsatzen dut, ba lantokira joateko, bere txirrinduan.
2: Ah, lantokira altzoaz orain.
7: Bai.
2: Ordute ona daukazuzu.
7: Hombre, hostaleritzan, ba, horrela da. Ha, gizu, bagero gabean ere lan egin behar da, zuzta ezu.
2: Zude bizikleta kutxunena, hau, esan diguzu, semeak erabiliteko dela.
7: Hau, ja, pizka zarra dago.
2: Zarra, jo, txartxoa.
7: Bai.
2: Bere garaian.
7: Bere garaian, horbe aurka da, eta bere garaian una, baina orain, ja.
2: Zazpi kilotxo, zema pisatuko duenek.
7: Ba, ez da ki, pa. Zeitardi zazpi, bai, seguro.
2: Egunero egiten duzu, Joan Etorria bizikletaz?
7: Euria egiten duenean, ez, noski, baina bai, bestela, bai, egunero, txerrindu.
2: Bizikletaz, atera zara zu ere?
8: Egunero, bestela.
2: Ha, bai, ze bizikleta da hau?
8: Hau bizikleta elektriko bat, hor baratzara joan etorri iteko, atzean erremulkia lotzen dio dena, gaurrez. Baina bestela egunero guan hemen Donostian zehar hau utzi eta beste hartuko dut, beste orbea arrunta bat.
2: Ha, bi bizikleta dituzu, segun eta zertarako?
8: Bai, urruna joateko eta pendize handia daukadanikan, baratzara juteko garaian, eta bazutan zamatuta eramaten dudanikan, hoekarri, hau elektrikoa laguntzakin erabiltzen dut.
2: Beraz, baratzara zora zoin.
8: Ez, baratzatik anator, goizean goiz, azpila horren gutxeitako.
2: Goiziarra, goizean goiza.
8: Bai, bai.
2: Zer ino bizikleta honen historia?
9: Bueno, hartu nuen zaborratik.
2: Ah, bai?
9: Netan, bai, bai. aurkitu nuen, etorri nintzen ona, bizitzera, Donostira, eta aurkitu nuen, eta...
2: Nondik etorri zinen bizitzera?
9: Ni Nafarroako naiz.
2: Etorri pixka donan? Nafarroako nongoa?
9: Zakanatik, horre txiki batetik. Ah, bai, bai.
2: Eta autopatu zenuen, Zaborretan, non?
9: Bai, hor, Antigon.
2: Ah, jendeak edo zer gauza botatzen du. Ta, konpondu beharra altzuen edo?
9: Pixka bat, bai, kanbiok eta hori, baina gutxi.
2: Nola duzu izena?
9: Miriam.
2: Miriam, da, orain zertzoaz, kirola egitera, zoaz, beste bai, batzuk lanera, doaz?
9: Lanera ondartzara, bai.
2: Ah, bizikletaz, ondartzara nio, eta geroan lasterka.
9: Bai, pixka bat, bai, bai.
2: Erraz bizi, ez da?
9: Bai. Bueno.
2: Eta hau aldazuk duzun bizikleta bakarra, edo?
9: Ez, beste bat daukat, baina konponketan dago, bai.
2: Ah, eta bestean nolakoa da?
9: Ez dakit, iritarra, ez dakit pixka bat, hau da pixka bat menditako bizikleta, eta bestea da hemen ibiltzeko.
2: Eta zuretzat bizikleta zer da, garraio modu bat bakarrik, edo hori baina gehiago?
9: A ber, hemen bai, baina, bueno, ni herri txikitan jaio nintzen eta han menditik ibiltzen naiz ere, bai, bizikletaz. Baina hemen oso erosoa da, zentrora joateko eta mugitzeko eta...
2: Miriam, da zure aurreneko bizikletaz oroitze altzara? Nolakoa zen zure lehen da biziko bizikleta?
9: Jo, bar, BH bat oso txikia eta... nire anaiarekin batera erosi
2: erdi hona orduan
9: bai, bai, bai bai, bai aurreztu eta erosi.
0: Ba, era guztietako bizikletak, John ziklokroserakoak eta mountain bikeak, elektrikoak, errapidekoak, irikoak, eta gero oso bertako markak, Artano?
2: Bai.
0: Artano, hortzaude? Ai, eten egin zaigu.
2: Horratzaude?
0: Bai, orain bai. Entzuten zaitugu.
2: Ah, barkatu.
0: Ez, Jon.
2: Hemen, entzuten didazue bai abez?
0: Bai,
2: barkatu, bai. Hola tokatu da, Maider. Ez du bilatu, dana bertako markeak, eta gainera, geurekiko pentsatu du, ba, hobe, ez?
0: Bai.
2: Eta orain, lehen hiru gizon neuzkan ondoan, bai. Juanito Miguel da Miguel, orain beste bi etorri dira.
0: Manuel eta Manuel.
2: Manuel, bai, barkatu. Hemen tertulian ari dira, dena despistatu naute. Eta, hau Jose Manuel.
0: Jose Manuel.
2: Jose Miguel, jes. Kasko egin ez dizut entzuten da. Nundo?
10: Danetik, hola.
2: Aizue, ba, bizikleta eriburuzko inkesta horien da gero denda batera joan naiz.
0: Bai.
2: Antiguan oso ezaguna den denda batera, Antigua Bike izena du. Eta han etzegoen kontu gozorik, Hogeita mar urtez negozio irekite izan dute, baina istear direla esan didate. Kopeta beltz, hiru bazkide, eta negozioak ez duela ematen. Erosketa ohiturak aldatu ditugula, denek ere saretik erosten dutela orain, eta ez dagoela atarramendu honik, eta itxi egin behar dutela, eta hori, ba, merkatuta dituzte bizikletak, baina etzegoen han zera. Alaitasun eta kreskiten hotz handirik. Eta hori, ba, lehen esan dagoa, handikan txipitxapa ondarretara etorri naiz, eta topo egin dut, gizon hauekin, Manuel, eta Juanitokin. Gizonan titulo ez, alde beste merezi, ba. Zer gote zarete, egunero hemen eguzkitan bankoen?
10: Euskiten, no? Azben, itzela bilatzen zailatze gaitu.
2: Euskiten gainera zara, euskia, egon berroretarako.
10: Ez, hori, eh?
3: Atzo bi alde gutxin, amarra galde horzan.
10: Bitegin, alde ginen atzo.
2: Ba, oietxeek hemen, bueno, nik hau egin tertulian geratzeko bat ere, problemarik ez dut. Gero, ona etorri horretik, Maider, pentsatu dut, bizikletak sortu zireneko lilura horretan, eta futuristekin, eta horrela. Eta topatu dut, poema eder bat, Rafael Albertirena, Hegaldun bizikletaren balada. Eta inkesta egin diedan gizaseme eta emakume jatorroiei egin diet errezitatu arazi. Ez dakit hori prestatzeko astirik izan duzu.
0: Bai, ba, poesia horrekin despedituko zaitugu, Jon.
2: Aitzonge.
0: Orain, bueno, segi Juanito Manuel da Jose Miguelekin kontutan, da gero zure bizikleta elektriko hartu, orain beharko duzuta, Miramongo malde igotzeko.
2: Bai, Maiderrek zuzen esan ditxik, eh? Bai. Endi baino zuzen, no?
3: Danak, egidan.
2: Hani danak.
0: Aio, kuadrilla, gero arte.
3: Bai, eskarrik asko, agur.
11: 50 urtetan gaur bizikleta bat daukat. Asko badute jate bat.
7: Eta beste askoz gehiagagok automobila.
6: Badira, hegazkin bat ere badutenak.
9: Baina nik neure berrogeita mar urtetan bizikleta bat baino ez dut. Eta ni berrogeita bat urte ditut ere.

0: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITB-ren eskutik.
2: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
3: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
2: Badakizu, Jan Baserritik.
4: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
5: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
6: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galizia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14ra arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira era, nabakandoak, lanpernak, muskuioak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritza gunean.
7: Euskadi, zientzia herria. Zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: Bizikleta utzi eta beste kirol bati heldu behar diogu. Aste honetako albistea da Bilbo eta Donostia egoitza bakar gisa aurkeztuko direla 2030ko munduko kopartzeko, Carmele?
1: Bai, aurrekontu bakarrarekin aurkeztu dira eta bina partida jokatuta San Mamesen eta Noetan. Gainera, zenbait marra gorri jarri dizkiote FIFA-ri, besteak beste ba, kostu ekonomiko oso handiak, estadioetan inbertsio berriak egiteko derrigortasuna, egun horietan egon litezken beste ekitaldiekin batera ezintasuna, edo euskara aintzat ezartzea.
0: Bai, hori da pixka bat euren kritika, horiek 2030ko munduko kopara begirakoak, España, Portugal eta Marokoren artean antolatuko duten ediziokoak hoiek, baina bihar 8 hasiko da aurtengoa.

0: Eta lehendabiziko aldiz hiru herrialderen artean antolatuko dute gainera.
1: Amerikako Estatu Batuak, Kanada eta Mexiko arduratuko dira 2026ko munduko kopa antolatzeaz, hiru estatu, bakoitza bere interesekin eta azken urteetan zenbait talka ere izan dituzte. Hala ere, batera hartuko dute futbol txapelketa eta alabeharrez Zubiak eraikitza tokatuko zaie.
0: Zubiez hitz egiten dugu aste azkenetan ordu tarte honetan eta gaur kirol diplomaziaz hitz egin nahi dugu eta gai horretan aditu den lagun bat etorri zaigu, Ekain Rojo Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, kaixegunon.
2: Kaixegunon, Maider.
0: Oso gutxi falta da, munduko kopa azteko.
2: Bai, bereala, horrelako ekitaldi handi bat azteko, bai, azte ardia.
0: Titularretan, lehen da biziko erantzuna, kirol diplomaziaren ikuspuntutik, ze giro sumatzen duzu, kirola zarago, ze esaten da, futbol txapelketa honetan, honi buruz?
2: Giroa, titular batean pentsatzen dut, jende guztia zain dagoela. Hori, zaina, itxaron aldia izango litzateke.
0: Itxaron aldia.
2: Ikusita mundua nola doan, ba, futbolak nola reakzionatuko duen honen guztiaren inguruan.
0: Ba, Ekain, orentxe hitz egingo dugu zurekin, luzeta zabal gai honi buruz, baina marte erdietako seinaleak dira, eta eten egin behar du azken orduko baten berri emateko, Ramon Sánchez, kaixo egunon, azortzian elgoberren istripularria izan baita.
3: Hala da, goizeko amarretan aurreratu dugu, eta orain xehetasunak emateko moduan gaude. Bost persona hildira elgoibarren, apezortzian gertatu den, istripu larri honetan, furgoneta baten eta kami baten arteko istripua izan da, eta segurtasun sailak esan digunez, bost hildakoak furgoneta batean zihoazen personak dira. Eta gainera beste persona bat ere zaurituta dago, furgonetarekin talka egin duen kamioi gidaria, ospitalera eraman dute. Segurtasun sailaren arabera, furgoneta izan da bere bidetik irten eta istripua eraginduena kamioiaren kontra bere izan da jo duena. Istripua Bilboranzko norabidean gertatu da, Elgoibarrera iritsi baino lehentxeago, eta orain AP8a erabat itxita dago, Eibar eta Elgoibarren artean, eta bi norabidetan gainera. AP batetik eta N634 errepidetik ari dira trafikoa bideratzen, baina aurre ere, ba pentsatuko denez, ba autoilarak handiak dira. Baina gaur trafikoa da gutxieneko albistea da, bost persona hildirela Elgoibarren AP8an gertatu den autoistripularri honetan.
0: Hori, azken orduko Ramon Sánchez eskerrik asko, 11etan zabalduko dugu albistea. Gero arte.
3: Gero arte.
4: Faktoria.
0: 11ak eta 31 minutu Ekain Rojorekin ari gara edo hasi gara datorren astean abiatuko den munduko gizonezkoen, munduko Maria. Futbol txapelketaren inguruan espaitu goreindik hori nabarmendu, baina gizonezkoena da.
2: Arrazi
0: eta gizonezkoena soilik eta esan duzu jendea zain dagoela eta kaso munduak bizi duen garain nahasi honetan jendeak behar ere behar du festa pixka bat, ospakizuna eta bestelako harreman batzuk inguruko herrialdeekin.
2: Bai, arrazi duzu, gero hori dago betiko ez tabai da, ez? Batzuek esango dutena dela lokarazlea, baina liberean, bai, badago harreman diplomatikoak egiteko aukera, azken finean, 48 herrialde direla, hori nioiz ez besteko kopurua, hori nabarmentzekoa da.
1: Oraintxe jokatuko da munduko kopa, baina urte batzuk lehenago zehazten da, non jokatuko den, nor arduratuko den, ba, ekitaldi hori antolatzeaz, aurtengo adibidez 2018an jakinarazi zuten. Hasiera batean, herrialde bakoitza, hau da, Estatu Batuak, Kanada, Mexiko, bakoitza beraldetik aurkeztu zen, edo nola izan zen hori?
2: Ez, batera egin zuten hau da gaitza.
1: Hasieratik.
2: Bai, hasieratik, eta hori, nabarmentzekoa da hori, egin zutela Ipar-Amerikako hautagaitza bateratu bat bailitzan, edo hori nabarmenduta beraien hautagaitzan. Claro, gero ezakizu, eta ere nabarmendu behar da, 2017-2018 izan zela hautagaitza hori, eta Trumpen lehen legegintzaldian egongo ginatekela orduan Trump ere bat zegoela, sokerrezoan hago behintzat, bai hori, lehen legegintzaldi horretan. Orduan, gauza da, orain bigarrenean gaudela, garaiak asko nazi dira, bari, zuek dakizuen askotariko gaien inguruan, bai Kanadarekin, bai Mexikorekin, eta orduan, antza denez, kooperazioan, ekitaldi handi batek behar duen kooperazioan, edo antolakuntza alegin horretan nahiko, nahiko ondo ibiliko zirateken, bestela zinezkoa horrelako gauza bat antolatzea, baina liberean, bari, harreman politikoak ez dira nibal bauta gaitza aurkeztu zutenaren parekoak edo.
0: Badu zentzurik orain, hautagaitza aurkeztu zutenean saldu zuten batasun irudi hori erakusteak? Ez, edo inoiz baino gehiago igual.
2: Agian bai, agian bai. Gero da, zenbatrainoko den hori, batasun hori, zenbatrainokoa den benetakoa, ez? Hori izango, izango litzateke kontua. Gauza da hori, narritzeko, bueno, igual nabarmentzeko den zerbait, igual gero hitz egingo dugu, baina hori hiru ekitaldi, hiru irekiera ekitaldi ezberdin egongo direla munduko kopa honetan. Lehena, Mexikon hasiko, hasiera-hasiera Mexikon izanagatik. Orduan, bueno, ere zerbait bateratua bada, baina, bueno, orduan azkenean bakoitzak ere bere identitate, bere izitu hori nabarmentu nahiko du. Baina oso, egia da, hasiera-hasieratik oso desorekatua dela hautagaitza. Orduan, estatuatuen nagusitasuna hautagaitza honetan, hori, aurkeztu zutenean ere nabarmena zen.
1: Eta gero gainera FIFAk bakearen saria eman zion Trumpi, oraintxe hasi da, sari hori ematen, eta esandako lehenengo irabazlea Donald Trump izan da, hori ere nahiko kritikatua izan da, ez?
2: Hori da, bueno, azkenean, aipatzen da, Trump eta Gianni Infantinoren arteko harremana nahiko estua dela, orduan, bai, horrelako sari bat, ez dakit, FIFAk horrelako sari bat asmatu zuen, hori, duela hilabete batzuk izan zen, ez? Zozketak eta ja munduko koparen antolakuntza ofiziala duela hilabete batzuk gauzan finkatu zirenean, bari Infantinok eman zion Trumpi orduan sari hori, baina azkenean adirazten duena da bien artean dagoen harreman estu hori. Horrek ez du esan nahi gero, naiz eta Trump edo estatu batuak izan munduko herrialde boteretsuenak, FIFAk ere ba, inkluso areago estatu batuetatik gaindi ere badaukala bere botere arrema, almen hori, izugarria da FIFAren nagusitasuna, ezartzeko gauzak ezartzeko, irizpideak ezartzeko daukan almena.
0: Esan duzu nahiko desorekatua dela, hiru herrialdeek munduko txapelketa honetan izango duten tokia, ze guztira 104 partida jokatuko dira, eta horietatik ia 80 izango dira Ameriketako estatuatuetan.
2: Hori da, bai. Bai, izugarria horrela aipatzen hiruko antolaketa batean, naiz eta Mexiko hasiko den lehen partida, orduan, bueno, badauka nolabait, garrantzia berezi bate, horrek badauka behintzat irekiera guztizko, irekiera egitea Mexiko badauka bere garrantzia, baina gainontzekoan, bai, estatuatuen presentzia hori izugarria da. Eta ez da bakarri partiden kopura nabarmentzen, baizik eta hori final amaseirenetatik, ja azken kanporaketak dira lehiaketak futbol norgehiagoka garrantzi gehien hartzen duen alditik aurrera, uste final amaseiren bat hori, aipatzen genuen Mexiko jokatuko dela, beste bat Kanadan, eta gainontzeko final amaseirenak estatuatuetan dira, eta hortik aurrera dena estatuatuetan da. Orduan, eta gero, Kanadan jokatuko diren partidoen artean, selekzio, apenas ez dago selekzio nabarmenik, eta Mexikon uste, oker ez banago, Espainia eta Uruguairen arteko partia bat badago, eta gainontzekoen, bueno, 48 selekzio daude, eta mailak askotarikoa dira urten, baina egia da, ligazketan edo hasierako partida hoietan ere garrantzi selekzio nagusienak, ezagunenak, ligazketan edo hasierako partida hoietan ere garrantzi selekzio nagusienak, ezagunenak, estatuatuetan.

0: Zan edo askotariko kopuruak aipatzen dira, baina entzulek behiratu nahi badute sikiera edo interesa izango balute, nahiko bera, pentsatzen dut edo salduak edo ez dakin bai, finaleako pentsatzen dena salduta edo ja salduta hango dela, baina finalerako txartelek adibidez hori, uste dut gutxieneko zerbait ekibal $1,000 inguruan zeuden eta hortik garestienak $10,000 salneurrietan kokatzen zirela, hori, ba, munduko kopako finala ikusteko, eta gainontzeko partiden salneurriak ere, bai, ba, nabarmentzeko dira ekonomikoki. Hor, FIFAk ere dirua lortzen du zentzu horretan guztietan.
1: Esan duzu, hasiera ekitaldiak ere hiru izango direla.
0: Bai.
1: Bakoitzak egingo du berea, Mexikok bat, Ameriketako Estatu Batuek bestea, eta Kanadak hirugarrena.
0: Hori.
1: Bueno, kultura eta historia aldetik ere ezberdinak direnez, hasiera ekitaldi bakoitzak emango dio herrialde bakoitzari berea saltzeko aukera?
0: Eman barko lioke, bai, egia da, iru zatitan banatzen ezunan autagaitza, nolabait, gertatu daitekela autagaitza hori pixka bat, oza, garrantzi hori pixka iruen artean banatzea, eta gaina estatu batuak izan dain, nagusi gori izan da, bai, politikoki, eta bai ere antolakuntza honetan, ba, gerta daitekela, ezain beste indarra hartzea, do, pixkat gaindituta, zokoratuta galditzea, bakoitzaren hori, ezakit, aipatzen da diplomazian eta botere biguin aleginak, da zure kultur eta historia nabarmentzeko ekitaldi hori baliatzeko alegin hori pixkat azpiratu da galditzea, baina bai, bakoitza zehatuko da, hori noski, Olimpiar jokoetan batez ere nabarmentzen dago, baina munduko kopetan ere bai, bakoitza zeratuko da, hori, normalan egiten dena da horrelako ekitalietan, ibal munduko kopetan futbolean gutxixeago, baina nolabait zure identitatea, nolabait nabarmendu iraganeti datorren zerbait dela, eta nolabait zerbait modernoa, bai, bazina agertu, eta horregatik daude musika kontzertu nabarmena guztiak.
1: Bai,
0: hiru egoitzetan.
1: Bai, izena barmenak daude, besteak beste, adibidez, Mexikoko lehen partida horretan, Maná, Alejandro Fernández, Dani Ocean, J Balvin, alakoak izango dira, gero, Estatu Batuetan izango dira, Katy Perry, Toronton, Kanadako hasiera irek ekitaldi horretan, Michael Bublé ikusten dugu, horre, artisten artean, hiru hasiera ekitaldi beraz, baina behin ja martxan jarrita, 48 herrialde hartuko dute parte munduko kopan. Itzordu hau erabiltzen dute, edo itzordu honek balio dezake, edo lezake herrialdeen arteko batasuna dagoela erakusteko, nahiz eta gero ikusten dugun zer gertatzen den, eta zein den momentu honetan munduko egoera?
0: Batasuna irudikatu dezake zentzu batean, bai, batzen direlako munduan zeharreko ordezkaritza diplomatikoa deidakizki egu zentzu batean munduko ekitaldi batean inguruan, eta horrek esan nahi du nolabait behintzat harreman simboliko batzuk gauzatzen direla futbolaren bitartez. Ordan badago batasuna behintzat, bueno, bada espazio bat ibal apartekoa behintzat munduak bizi duen egora kontuan hartuta. Ordan, batasuna ibal esatea asko litzateke, baina nolabait gutxiek noko harremanak gauzatzen diren zentzu hori, bai, gero badakizue, ba, herrialde batzuk ba, nola baztertu dituzten, ba, zakit, ba, dibiez kanporak eta guztietatik, Errusia eta Bielorrusia baztertu zituzten, Israel adibidez ez, nahiz eta hori ez da. Orduan, batasuna zentzu batean, baina
1: irudi aldeti bai, baina gero ikusten dira, ez? Momentu honetan bizi diren egoerak, eta beste, Trumpek adibidez, hasiera batean esan zuen, edo kolokan jarri zuen Iranen parte hartzea ere.
0: Bai, hori da, igual, lehen aipatzen genuena FIFAren garrantzia zenbaterainokoa den. Egia, Trumpek, osea, hori, egunerokotasuna izugarri jarraitzen duzuen badakizue, Trumpek egiten dituen adierazpena batzu direla, bueno, handinahizkoak edo, baina gero ibal ez direla inbesterako errealitatean hainbeste gauzatzen, ez? Orduan, gertatzen dena da, bai, FIFAk

0: O sea, azkenean, inkluso estatu batuek, edo Trumpek, edo munduko agintari garrantzitsuenetakoak, edo garrantzitsuena ez bada, nolabait, FIFA-ren irizpideen edo aurrean, nolabait ere men egin behar duela, ze azkenean ba, ari, jokalariek ezin du eragotzi nolaz ere jokalaria sartzea, ez dakizen bateraino mugatuko duen ere ba, turista biza duen kontu asko hitz egiten da, arduan, gerta daiteke asko nabarmentzea Trumpi gauza, baina azkenean ba, FIFAk eta Olimpiar batzordeek, Olimpiar jokoetan ez dut ez, osea, herri hau beraien ikuspegi horretatik politikatik at gelitu behar duen mantrari, benetan ez dela, osea, politikatik asko duela kirol ekitaldiek, baina ez dute, osea, FIFAk eta Olimpiar, nazioarteko Olimpiar batzordeak, ez dute inola ere onartzen horrelako muga jartzea bizaldetik edo.
1: Ekain kirol diplomazia zari gara, eta urtean aurreneko aldiz jokatuko dute hiru herrialderen artean antolatutako gizonezkoen munduko futbol kopa, baina ez da txapelketa modu honetan, ez? Modu partekatuan antolatu den lehen aldia.
0: Bai, horretan abarmentzeko ebalda konparatzeko 2002an munduko kopan edo eurokopetan askoz gehiagotan eginda, berriki ezagit Belgika herberetan, Holanda, osea, Ukrainian eta Polonian, eta atzerago eginda askotariko biko herrialdeak biko hautagaitzak egin dituzte. Munduko kopetan, igual konparatzeko lehen aldia, edo bai, lehen aldi nagusia 2002an egin zuten, Ego Korea eta Japoniaren artean, eta hori bai zen, igual, orduan bai, nabarmendu zuten, hautagaitza hori izan zen, bake adiskidantzazko hautagaitza bat, ba, Japoniak, bari, bigarren mundu gerra garaian, ba, Korearekiko egin zituen ba, triskantzak edo Txinarekiko eta hori guztia, ba, nolabait bi herrialdeek saldu edo proiektatu zuten irudi hori adiskidantzarena, eta zango genuke orduan izan zela nahiko naturala eta benetakoa izan zela. Zeren, bueno, ba, bi herrialde horre, Asian mende baldetuak, ba, adiskidantza irudi hori proiektatu zuten. Gaur egun, ba, hori, ba, Kanada estatuatuen eta Mexikoren artean, ba, hori, migrazioa dela, Trumpen ekimen arantzelariak, ez, ekonomia asko zergaen ekimen hori guztia kontuan hartuta, zailagoa da, ez dakit, irudi hori futbola zaratago bentsa eta inbeste irudikatzea du transmititzea.
1: Eta aurrera begira ere egongo dira, Eurokopa aipatu duzu, adibidez, Eurokopan izan direlako alako hautagaitza partekatuak, eta aurrera begira ere egongo dira, 2028an adibidez, urrengo edizioan, Erresuma Batuak eta Irlandak hartuko dute Eurokopa, eta 2032an Italiaren eta Turkiaren artean antolatuko dute. Alakoetan orduan zer bilatu behar izaten da, errelato bat eta ez dakit saltzeko modu bat edo zer egiten dute, ala posible da berez lotura argirik ez duten bi herrialde elkartzea ere. Ze Italia eta Turkia printzipioz behintzat ez daizkigu hain antzekoak iruditzen edo ez dakit.
0: Egia, bai, arrazu duzu, bada errelato bat, gerta daiteke, errelato bat gertatzea zentzu batean izatea errelato komun hori, baina beste batzuetan ere izan daiteke, ba hori, bat egite herrialde batzuek, ba ez dakit daukatena interes bat hautagaitza egiteko, eta nolabait, ba, elkarren artean nolabaiteko aliantza bat egitea hautagaitza bat sortzeko elkarrekin. Orduan beti ez dela, ez gera ere ez da engainatuko, azkenean ere bada de faktore ekonomikoa tartean interes, ba, komunikatu nahi diren interesak edo proiektzio hori edo botere biguina itzen zaiona, ba, nolabait botere biguina aipatzen askotan ikerketetan, badela nolabait nahi dezuna nazioartean, ba, eragin edo eragina izan, atrakzio indar bat izan, kirolekitaldiek albidetzen duten, adibidez, ba, agertzen zera antolakuntza maila handiarekin, eta nolabait jendeak herrialde horrek igual kirolaren bitartez irudi positibo bat lotzen du edo. Orduan batzuetan loturaiek bazira artifizialagoa dira eta interes batzu da detartean. Adibidez, begiratzen badago justo nola estatuatuen Kanada eta Mexikoren hautagaitza bateratu honen inguruan, Maroko orkestu zen antzaenez orduan, eta galdu egin zuen. Eta orduan, ba, adibidez, ba, igual, handik eta geroago, ba, nolabait, ba, igual, batu da, lerratu da ere, bai, ba, Espainiara eta Portugalera, eta horrek albidetu dio, bai, bal, FIFAren interesen baitan, ba, lortze dauta gaitza hori.
1: Ba, kirol diplomazia zaritu gara gaur, Ekain Rojorekin, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, kirol diplomazian ikerlaria eta norri ikerketa taldeko kidea. Eskerrik asko jarraituko duzu ez, noski, datorren astean hasiko den ikerketa.
0: Bai, bai, jarraituko dugu, bai.
1: Zuek. Porrarik egin duzu,
0: Ez, bate daki, nahiko irekia pentsatzen dengo dela futbol aldetik behintzat.
1: Bai, porrak ulertzen ere nahiko lan dugu, antolaketa, makro antolaketa honekin, aurtengo edizionetan.
0: Bai.
1: Egin duko gara.
0: Bai,
1: Ekain, eskerrik asko.
0: Mi esker, Maider.
2: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
3: Uda honetan zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra, Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido entxufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara, etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
3: Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, Urengo ikastegiak antolatzen du.
6: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
5: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
6: Eta non topatu dezaket info gehiago?
5: ueu.eu selbidean.
6: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Banderak, ituak, etena eta malenkonia. Zenbakiak, letrak, austura eta ironia. Objektu aurkituak eta istorio ezkutuak. Bidaia ederra 20. Mendeko artista handi baten lanean barrena. Jasper Johns, Night Driver. Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa.
8: EITB-ren eskutik. Euskadi Irratia.
1: Amaratan esan dizuegu faktoria ibiltaria dela, batetik bestera ibiltzeko espiritu ibiltari horri helduko diogu eta Xer Odriozola Gasteiza bidean da, Gasteizko udalaren kontziliazio zerbitzuaren balantzea egitera joan nadalako, baina pentsatu dugu bidean geldialditxo egitea oso ordu kirolarian geneukanez, ba, laxoa jartzeko. Hitz egin dugu bizikletaz, bizikletaren nazioartegunean, futbolaz ere bai, eta Asier, gaur pentsatu duzu bidean bolotan aritzea, ez? Untzilako bolatokian. Hasiko ziren bolojokoan, Asier, egunon iritsi altzara?
9: Egunon Untzilatik, Aramaioko lurretatik, elkarrezketan aurretik bota ditugu batzuk, eta orain pentsatu dugu beste batzuk lanean jartzea, guk berrik eta egiten dugun bitartean.
1: Primeran.
9: Eta guk diot, nirekin ditu dalako lasturko bolaria, gotzon uranga, gotzon egunon?
10: Egunon.
9: Eta batez ere, Jesus Mari Gorosabel, dagoeneko 60 zenbat urte?
11: 65.
9: 65 urte dituen gizona, baina kirola uzteko asmori bat ere zuena, egunon?
11: Egunon, bai.
9: Jesus Mari, noiztik duzu afizio?
11: Bueno, da zazpi, oindela zazpi urte neukanien, ja hasi gintzen boletan, angio zarkua naiz jaixotzen, bergarakua, eta han etxe duen bolatoki daukun. Bueno, adibidez, han basari danak zauki bolatokia. Eta ego ausoa zauen, ba, jaietan, bolak gutxi bera botatzen, peseta batzuk irabazteko, eta ba, zazpi sortzi urtekin. Osak, ekasi hori dira, ba, iruduta bar urte.
9: Eta zer zara, oso na boloa botatzen, ala ez da egite, obetxoago edo makaltxiago zu botatako bolaekin gozatu hartzen duzu, edo zure betiko afizioa izan da, edo zerratik, irurita magustu urtekin horrekin no, dikari boloa botatzen?
11: Bueno, boletan niko nahi zena, Euskadiko txapelduna izena, Gipuzkoakua ere bai, Ekopa presidente ere bai, da txapel asko eteratakua, eta lehen indarrakin egiten hauen, baina, karo, iruta maosturtekin indarra dana bezala juritea. Oina, ez da, haipizte indarra, zailetan, bolatoki zailetan, ba, bueno, pizka flojea, baina, ondio, bolatoki pizka zamurrie, ma, ba, neko ondo nabil, taukedere aginiagi bintzat.
9: Trofeo batzuk ekarri dituzu, batzuk kolorea... Kenduta edo joan da ere balaukate, aspalditxoko, adira batzuk.
11: Bueno, karretzut bola batzuk, gerra aurreko bolak, bat ekarriet...
9: Trofeungatik, ez da tenu, kasimene, trofeungatik?
11: Trofeua, bai, trofeua, pa horrek bia, oindela, berroi urteko trofeuek, etxien beste pila bat bauzkat, eta, bueno, horre etxien konservauta, ba, bueno, gauzak erakusteko etxeko nire bilo bai, eta Holanda, bueno, eta medaila batzuk ebera bai, eta, bueno, ba, hori, horrek die, oindela, de kataplun.
9: Eta hor begibistan dudan bolo hori, horrendik ere asfaldikoa gokoa, esan duzu, egun urtetik ora ote dituen?
11: Batago, elosuko basarri batek bileutakua, eta horrek dauzka, ezaten dabe bezala, egun dago, eta mar bat urteo, igual, gehiago. Eta beste batzuk, hemen da zekerra aurrekuak nere, eta horrek ikusten duzu lau o bost, beste bat ne basarrin bileutakua, mila beratzi, egun da, bero, eta amazortzikua, eta, ba, hola zen, konzerbo eta hor, ba, jentia irakusteko eta pizkate aurrera bateko, hau, irurtziloa zontu.
9: Alde hundi aldako, garei batean, boloa nola botatzen ziren eta gaur egun nola botatzen diren?
11: Bai, porque bolatokiak pizkat zamurrera dein dau. Adibidez, emakumeak igual iten dabe geroekin boletan, da, las txapeldunak. Eta bolatokiak diferentia die pizkat, baina, bueno, daneako dago, bai.
9: Hore, izango duzu pilatuta, anekdota mordo batola gogoin duzuna zein da, xelebrek diren bat gertatu hau zaizu edo, boluarekin bateron bat kolpatu edo.
11: Bai, eta goza tristia. Berroi bat urte dela, elorrizon, auzo baten, ume bat junun, buruen, bola batekin. Eta zeutzen dut, oin bizi da, baina golpeako gorra izan zen, umeak urten zauen, eta justo indarrakin, eta bai, hori tristena hori. Yeah. Tristena hori izan zen, izan da.
9: Gotzon gurekin dugu, Jesus Mari, zer moduzko bolaria da gaztea?
11: Bueno, honek bolari barri ze die, honek ez die lehen gozea, baina, bueno, ondo barejatzen die, Bai, hor lasturren eta indarpizka dertu dabe, eta, bueno, onde, ikusten duzu hemen da ezen bolaria, pa, gehiena giruta marri urtea goiaz, baina, bueno, gaztiepo sonadas.
9: Untxilan gaude, hemen inguruan, aretsa oleta inguru honetan, bada afizioa, eta entzun dut, gozon lasturraldean ere baiet.
10: Bai, han 2000 urten bolatokia inaugura ginun, eta arrazke hor gabizik.
9: Zein da zirkuitua nolabait esateko, inguru hau, lasturraldea, beste epizentrorik balda?
10: Hasi hor, Bizkaixen hor, Markina inguru hortan zaletasun handia dek, eta Gipuzkoan ia danean zikagu zabalduta.
9: Kontua da, izaten direla, txapelketak eta festak eta bestelakoak, eta oso gerezpanago, orain gutxi, Gipuzkoako txapelketa izan da, datorren asteburuan ere zerbait baduzu, eh?
10: Bai, Gipuzko txapelketa lehengo larun baten bukau ginen, berreta moz garren txapelketa. Hemen Arratsaldeko Gorka Medina Baitiak irabazi zian, zoriona berai. Emakumeetan enara geldio zuen, Antzola Barrikua lehena, eta oin datorren larun baten zikau, lehendakari zaria Ibarren, Antzola Barrin, eta geho, omendu bat itei urtero, hemen zauztik, omendu iruti bi, Bitor eta Kabaio.
9: Bitor eta Kabaio, etorri honea? Torrena Bitor eta Kabaio zeintzarete. A ber, bo zorionak ego, omenaldia jaso behar omen duzu.
12: Eskaldik asko.
9: Ze meritu induzu, ba, omenaldia jasotzeko?
12: Ba, urte mordua ebili, bola tartian, da, bueno, moin tokau jaku, ez genduan espero, baina, bueno.
9: Jesu Mari, torrena, zeitun aldein diazue, boloa botatzen zue duzue, bizioa zuek.
11: Bizioa duko kristona, bolia ikusitakoen, umiak karamelua bezala. Da, botatzera.
9: Umiak aipatu duzu nontan egia da, gaurko unean batez ere futbolerako joere izaten dutela. Zaila izango da ez, belaunaldi berriak boloetara ekartzea gotzen?
10: Bai, zaila da, baina igaitu puliki. Bai, gaztiekin eta emakumezkoak ere zan berdiu bastante aidela afizionatzen, eta hor badauzik dozen ardi sortzi bat emakume, gurekin ez dakoena gure inbiliseikan.
9: Eta pentsatzen dut, jende berriak hartzeko, sortzen direla edo antolatzen direla, uztailaren 11an izango den bolo eguna. Nun izango da, ze egitarau izango du, egun horrek?
11: Uztailan zeien, baina...
10: Horre, ilan 11an diau Gipuzkoako bolari eguna diau jarrita, lasturren zikau ekitaldia, eta bueno, ordeke bolo egunan barruan egun zea bat jartzia, bai bolatoki eta irutsirlon arteko ekinaldi bat, eta programazioa zikau jarrita momentuan bakoizean itzaldi txiki bat, geho bolotan ibili, baiaren modalitatea eta bai guria, esan berdio haiek ekarriko dela lasturra behaien bolatokisa, bolatoki portatil bazikek, eta bi modalitateak ibiltzeko aukera izengoi jendiak, eta txapeketa eta inberrian planteamentua diak aduna zierako bentsa federazioak inda hori itzein da adostuta dauk. Bola egun ate ireki batzu bat tipoa iteko ekitaldi bat.
9: Lehiak eta nik gara beraz.
11: Zatozun egun mea zuntu bat, et, oin ikastolak eta pizkat indartzen abiz, eta aretsabaletako bolatoken, ikusten dozun egin udakua naizela, eta udak eta bai organizatzea ditu ego, bueno, bolatoki eguzten du, umiak eta ibiltzeko, eta bai, hori aurrera doia.
9: Eta izatelde zu errugbia bezala hirugarren zatia, gero elkarren artean zerbait hartuta pintxo batzu, jane, olako ere izango da, noski?
11: Mai inguruen bolaria asko juntatzen dek. Horretzeo gazarek eta pikeik, baina bolari normalien janda eran ondo ite egu. Osea, gaur eukiko deu eta beste osin, ostegunien osin egutan, WhatsApp kasuntuekin, nik ez eta asko ulertzen tema hori, baina eta horrengo ostiralien oinko dugu boletan pizka eta gero afari bat ozea eta etxando letxe zaputatzen jentia hori itxeko.
9: Eta zuek etxando letxe zingu dezu amaiketako eta nik ezin geratu gazteizta junberra daukatelako.
1: Hori da,
9: xer. Nola eskerrik asko hemen untxilan Euskadi Irratia hartu duzuelako, gautzon Uranga, mila esker zorionak eta segion.
10: Eskerrik asko zeboi etortzearen eta mila esker.
9: Gauza bera, Jesus Marigorro Zabel, eta irut emagoztu urte, baina nik ere zaseiko ikusten zaitut, segi boloa botatzen.
11: Bueno, ba, gitzuen nunga ezen da nahi desunin etorri. Ez grabatzea, sino batez beha, faltzea nahi zunakin etorri.
9: Ba, elkarrezetan aurretik saiatu nez, ez dut, ba, dera ere bota, baina Gasteizta, joan aurretik saiatu berriz ere. Gero arte,
1: Laura! Hortxe, bola joko, angero arte, Asier!
13: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
14: Egunon goiz guztioi, gaur goizeko albistea da, bost pertsona hil direla Elgoibarren AP8an, goizeko 9 eta 4 denetan gertatu den istripu larrian. Eta jakin berri dugu, bost hildakoak foruzainak direla, Iruñatik xedasun gehiago Aitor Perez lankideak.
15: Bai, Nafarroko gobernuak helarazi digu baiestapena bost pertsonak foruzainak dira lehen informazioen arabera, bostak interbentzio unitateko kideak ziren eta iurretara bidean zihoazen bertan praktikak ertzaintzarekin egitera. Bostak furgoneta berean zihoazen eta dirudienez kamioi baten kontra jo eta momentuan zendu dira. Albistea sekulako golpea izan da foruzaingoak hemen Iruñean duen komisaldegian. Nafarroako gobernuak momentuz ez du komunikazio ofizialik egin, baina gobernuko iturriek kolpelatza izan dela onartu digute eta espero da Javier Ramírez bozera maila gobernu saioaren ondotik eguerdian deituta dagoen prentxaurrekoan lehen balorazio ofiziala egingo duela.
14: Samezala istribua bost foruzainek zihoazen furgonetaren eta kamioi baten artean gertatu da eta kamioi gidari ere zaurituta ospitalera eraman dute. Beraz, bost hildako eta zauritu bat hori izan da gaur goizeko istribu larri honen ondorioa. Ordu betean trafikoa erabat itxita egonda Elgoibar eta Ibar artean, baina orain ordu erdi inguru errei bat zabaldu dute Irungo norabidean eta bertatik txandak ari dira bide ematen bi norabideetako ibilgailuei. Hala ere, segurtasun sailek esan digu, autoilarak daudela oraindik AP8an bezala, AP1an ere, eta baita N624 errepidean ere. Ertzaintza ikertzen ari da istripua zergatik gertatu den, baina badirudi furgoneta izan dela kamioiaren kontra joan dena. Atzo beste bi pertsona hil ziren Nafarroako errepideetan eta bat astelenean, beraz astea hasi denetik 8 pertsona hil dira Hego Euskal Herrian errepide istributan. Espainiako poliziak hainbat persona atxilotu ditu bitokile sultreskoineko ekintzaileak Iruñean antolatu zuen ekitaldiaren kontra antolatutako protestan parte hartzea egotzita. Espainiako poliziak Euskadi Irratiari baieztatu dio operazioa zabalik dagoela, atxiloketak egin dituela eta gehiago izan daitezkela, baina oraingoz xehetasun gehiago eman gabe. Ahotsa.info atariaren arabera, ordea, gutxienez 4 dira atxilotuak eta Iruñarrian atxilotu dituzte laurak. Imanol Espadaldes lehendakariak adierazi du Pedro Sánchezen kontrako zentsura mozioaren inguruan Alberto Núñez Feijó popularren presidenteak egin duen proposamenak ez duela inolako ibilbiderik. Lehendakariak berretsi du PP boxengan hurbiltzen den bitartean ez duela ezer egiterik Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Kataluniako TV irun egin dioten elkarrizketan bere estrategia berriz pentsatzeko esan dio Feijóri eta aldi berean azalpen gehiago eskatu dizkio Pedro Sánchez Espainiako presidenteari. Pradalesek adierazi du. Bere investidura ahalbidetu zuten bazkidekin harremana berbideratzeko aste erabakigarriak izango direla eta zentzu horretan aldarrikatu du ezinbestekoa dela behingoz Gernikako estatutua bere osotasunean betetzea. Migratzaileen lan eta bizibaldintza eskasa baino eskasagoak argitara atera ditu Italian, Kalabrian gertatu den hilketak. Poliziak bi Pakistandar atxilotu ditu, beste lau etorkin hiru Afganistandar eta Pakistandar bat hiltzea egotzita. Gasolindegi bateko kamarek grabatu dutenez, lau etorkinek barruan zeudela ateak blokeatu zituzten, antza atzeko atetik erregaia isuri, barrura eta ondoren su eman zioten autoari. Autoko leioa utxi eta nolabait ies egitea lortu zuen, bosgarren migratzailea izan da poliziaren gana jo eta gertatua azaldu duena. Bost Pakistandarrak soldatarik kobratu gabe ari omen ziren lanean, jatekoaren eta etxearen truke, eta lana diruz ordaintzeko eskatzen ari zirelako eman omen zioten su autoari. Sindikatuek eta elizak etorkinen lan baldintzen inguruko isultasunarekin bukatu eta hauen aurkako gehiegikeriak amaitzeko eskatu diete Italiako politikoei. Errepidesaren nagusien Elgoi barko ape 8ko egoeraz gain ez dago beste oztopo edo eragozpena aipagarririk, gogoratu 5 pertsona hil eta beste bat zauritu dela furgoneta batek eta kamioi batek izan duten istripuan. Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur argitu eta epeldu egingo du. Orduek aurrera egin ahala hodeitza saretuko da eta arratsalde eguzkitsua izango da. Iparrekialdeko haize izango dugu arratsaldean, baina hala ere temperaturak gore egingo du. Itsasertzean 23 graduraino eta 27ra iritsiko da termometroa barnealdean. Eguerdien izango da, hurrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

Osek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez isteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren Venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera. Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. Hiru egun.

0: Ekainak bost Beasain, ekainak amabi Bergara, ekainak emeretzi Donostia, kutxafundazioa.eus, begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
2: Hori baldin badakizu, ez egin.
3: Zure lagunek egiten badute,
1: ez begiratu bezaldera.
4: Nik Gontzal,
3: nik Ibai,
1: nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
3: Eta zuk?
5: Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren zazpian izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30etatik arratsaldeko 7:00etara. Udaletxeko plazan eta Agirre Lendakariaren parkean izango gara. Zato zuraren jaira.
7: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11-13 Donostian, Tolosa etorbideko 182-ean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido entxufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10:00etatik arratsaldeko 8:00etara, etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
8: Batoz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugu mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batoz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
9: Neikerren 175 urte betetzen ditugu gure nekazaritza enpresei ezagutza transferitzen.
10: Izurriteak saihesteko, gure lurra hobetzeko, gure animalien osasuna kontrolatzeko.
9: Gure lehen sektorea lehiakorra eta errentagarria izan dadin.
10: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Portutik, zukaldera, ongi erreta platerera. Freskoa bai anisakiz ez.
9: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoabaianisakisez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.

Irratiko hiru orduko bidaia hau izaten da maiz, ez? Denboraren makinan bidaiatzearen moduko zerbait, eta gaur denboraren makinan Nagore Irazustabarren aurrengarekin sartuko gara, izen horrekin hasi baitzen duela jaia bi hamarkada, argian bere kronikak publikatzen eta orain Okerrabil Makiavelo liburu hartuta etorreko zaigu. Eskatu diogu alako historiaren laburpen bat egiteko. Nahi duen irizpidea kontutan izan da, eta berak hildo nekrologikoa aukeratu du. Bigarren orduan izango da hori, eta gaur ezagutu dugu otzi izotzetako laguna, izoztuta 5.000 urte baino gehiago, 5.000 eta 300 urte badara matzan gizakiaren gorpu horretan mikrobio bizidunak topatu dituzela. Miren Basara sigaldetuko diogu, nola ote den hori posible, eta horrek, ez dakibanik, arriskurik ba ote dakarren. No, you're not, it's so I... Eta atzera begira bigarren ordu honetan ere, ez zainbestean ere, baina 20. Mendeko Orioko arrantza ikerketa egin du, Jon Agirresarobe, Torrotxok eta Lastarri izango da bera, gurekin, eta eskatuko dizkiogu, bere ikerlanaren xehetasun guztiak. Eta aurretik, ez dakit, atzera egin nahi duzuen, edo aurrera egin nahi duzuen, nora jo nahi duzuen, 2026-kora, edo 2027-kora. Zuek aukeratu, baina otsailera goaz. Hau da, Inaute Lorrietaren berriena.

0: Ba, ez dakigu 2026ko edo 2027ko otsaila aukeratu dute duzuen, baina aurrera begira jarri gaitu eniaute lorrietak hause baita, udazkenean kaleratuko duen, lanaren aurrerapen doinua festina lente izeneko, disko berriaren aurkezpen abestia, otsaila.
1: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
2: EITB-ren eskutik.
3: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
4: Badator Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5 eta 6. Lagundu iguzu elikagai doaintzekin edo bonus solidarioekin. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
5: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
6: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 3 euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena. Zure baitan bizi da. Ekainaren 5, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Fresko. Todo me parece muy fresco.
11: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
12: Kosur oliba olillo virginia extra. Ostopilla edo arbekina. Litro batekoa. Bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
13: BM supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
10: Todo me parece muy fresco.
14: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
15: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
16: Euskadi Irratia.
0: 11:16 dira. Ia 3 aste pasa dira maiatzaren 14. Egunean, Orioko herriak 125. Urte ospatu zuela azkeneko balea harrapatu zutenetik. Ikerlariok diote alere arrantzaleek ez zirela irten, balea harrapatzeko intentzioarekin. Antxoa edo sardinetara irten zirela, beraz iaia istripua izan zela balearena. Jon Agirre Sarobek, kaixo egunon.
17: Bai, egunon.
0: Hala izan altzen istripua balearena.
17: Istripua ez, bueno, kasualidade bat, edo, bueno, balia Orioko bokan agertu zan, eta bai badakiguna da, ba, arrantzale hauek sardinetan da antxotan aiko ziala, ba, maiatza zalako, eta orduko aktak, ba lanoitan aritze ziala esaten digutelako, ez? Orioko arrantzalek historia handia dute, bale arrantzan, baino lehenago, bai Kantauri itsasoan bertan, eta bai, ba, Urrutio. Eta, bueno, ba, garai hortako bale hori, eta, bueno, aurroko urtetan agertu zian beste batzu, ba, bueno, esango dugu, gure arrantzalek jaetziala hemen bertan meintzat bale arrantzan ibiltzen garai hortan.
0: Uh-huh. Sardinatan edo antxoatan ari ziren, izenburu hori duen itzaldia eman berri duzu Orion, Pedro Miguel Uranga patroiarekin batera.
17: Bai.
0: Hola, ikerlarik titulori gabe, Jon, baina sekulako lana egiten ari omentzarete arrantza munduan, Orio 6 izan zen, ez, 20. mendean, eta ez dakit nolatan sartu zaren, urraundi hauetan?
17: Bueno, ba bizitza aldatzen juten da, eta, bueno, enez momentu enten hori Jon bizi, eta, bueno, Pedro Miguel proposamen hau egin zidanean, ba, interesgarren egin zitzaidan, eta, bueno, ba, Urrutixea otik egiteko moduko ekarpena, ez da? Egia zan da, ba, bueno, arrantzaleko fradillak behar bat ikusi zun, ba Orio Mollabete Bafore ezagutu dugu beti. Bueno, 70. garren hamarkadan jozun goia 28 bajurako arrantzontzekin eta gaur egun ba bi daude, ezta? Eta bertako armadoriak, ez dira Oriotarrak eta eta arrantzale gutxi dira Oriotarrak, ezta? Orduan bueno, ba esplikatu nahi izan dugu ba herri arrantzaleua zertzan, ezta? Orduan bueno, ikerketa desente dago, ba lengo garaiez, ez? Ba Selma Huxley kasitako bidetik, ba Albaolak, Perona, Kontzi Museuak, bueno, herri aldizkariak, oain azkena ba Herriok, Orioko udalak sustatutako dokumentalak, beste garai batzu egiten dira referentzia, baina bueno, ikuste genuen 20. mendia oraindikan heldu gabe zeola, ezta? Eta oraindi ba genitula gaina, ba bizik ba arrantzan eta arrantza familietan aitu dianak. Orduan ba hortik hasi ginen.
0: Esan duzu Mollabete Bafore ezagutu duzuela zuek eta hori gaur egun ez dela horrela. Orduan demoran ez da atzera hainbestere egin behar, ez? Alegia bizi gara, bizi zarete hori horrela ezagutu duzuenak.
17: Bai, bai. Bueno, ni neoni arrantzale family batekoa naiz, baina bueno, bestela mutiletan eskako eskorrak gu Baforez Bafore ibiltzen ginen. Ba batetik bestea salto egiten, batetik bestea salto egiten, ba Mollan etzolako tokirik danak Mollan kontra jartzeko eta bata bestian onduan jartzen zialako eta ezagutu dugu, ba bueno, udaberrian nola etortzean ostialen, ba bueno, astia antxotan einda eta udan berriz ba Molla utxutxe ikustezan, ba egaluxe eta jutezialako eta demoraldi luzexiagoak ite zituztelako, ezta?
0: Eta interesa piztu du nonbait zuen hitzaldiak, ze beintzat gukako argazkietan aretoa gainezka ikusi dugu.
17: Bai, nik uste ez dakit, nostalgia horrek sortzen dula interesa, eta, bueno, ba, igual gertuxiagoa ditugun garaiei hitzegiteak, ba, sortzen dula igual, ba, hola, ez dakit, bai, plus bat, ez nun espero hainbesteko, bueno, irrika sortzia, egia da, ba, jende asko inbulukratu deula, jende asko engana jungea galdezka, eta danak espero zuten, bueno, ba, itzein dako hori ateratzia, ez da? Baina, klaro, asko da bilduta da ona, egun urteko historia zaigea, eta guk aurrenengo 10 urte horiek bakarrik landu genitun, ba, balearen aitzakian, ez da? Balea garai hortakoa da, lehen hamarkadakoa da, eta, bueno, horko katu ginen. Eta egia esan da, ba, gogoz gehatu gehala, eta, bueno, ba esango ja gehiago. Ba, adibidez, bigarren hamarkadakoa da, ba, danok ezagutu gendun konfradeia, ez? Gaur egun ja erantzita, erautzita da ona, baina, bueno, 1925-26 bueltakoa da, ez da? Orduan, bueno, urrungo itzaldi batean adibidez horta zaituko gea, eta, bueno, ba, gero ja baditugu, hortik aurrea ja baditugu, ba, nolabait, herriko arrantzale, saregile, eskabitxera, zarrenen testigantzak ere bai, ba, asko aberastuko dutenak, ba, ze mende hasierako ikerketa hau, ba, bueno, artxibotan oinarritu dugu batipat, eta, bueno, zailagoa izan da, noski.
0: Beraz, bi orduko itzaldi egin baduzu, hamarkada bakarrarekin beste 18 ordurako materiala badaukazu Jon.
17: Ba, eta Pedro Miguelek lehen alde jasun jendaurrean, hori ere aipatu nahi dut, eta, bueno, ba, lasai ikusi izan, eta bueno, horreke, bueno, animo ematen digu, ba, aurre egiteko.
0: Jendea ze joan zen entzutera, edo baita parte hartzera ere, eta euren aparte katzera?
17: Esan beharra da, bi ordu izan ziala, baina zein, hiela galderak iteko hori ja tarteik eman, orduan, bai, ba, geoni eitu ginean, da geoni bakarrik, hori urrungoako garbi utzi horko dugu, edo utzi horko dugu tarte bat behintzate. Egia da, honek asko mugitzen dula, gero urrungo gunetan, ba, jendia kalian gehatu du Pedro Miguel batipat, nire izpana hori gunekuan hori joan. Ba, bueno, haitu nik hau, aitona monei hau intzuten nien, edo nik etxian hau dakat, eta nahi gendun pixkat itzaldi hau izatea ere bai, ba, pista berrien emaile ez da, eta izan da. Moitu ditu aritiak, eta guri ere, ba, bueno, irikita genitun, ba, ikerketa lerro batzuk, ba, bueno, berma, ziurtatzeko balio izan digu, edo galdera gehiago ekartzeko ere bai.
0: Orioko barra izan zen duten protagonistetako bat, lehen itzaldi hartan, Orioko, bueno, portuak duen ezaugarri bitxietakoa da, baina jende askok igual ez duen ezagutuko. Zer da Orioko barra?
17: Bueno, barra bi kontzeptu ezberdin dira. Garai batean barra deitzen genion, ba, oriaren sedimentuekin eta korronteekin eta itsasoko olatuekin sortzezan ondarrezko barrari, bai? Ondarrezko barra horrek egiten zuna zan, korronteak aldatzen zitu, baina batipat marea beheran arriskua sortzezun, ba oso bueno, ur gutxi ustezulako, ezta? Horren ondorio da, ba, adibidez, 20. menden 23 arrantzale arraulari hildiala. Hori joko itxasuan ez, baizik eta bertan, bai? Portutik ateatzen aiziala, ezta? Eta bibliografia da, orduko kabo arrantza ikerlari askok esatezun, hori jo inoiz etzala arrantzale herri izango, ezta? Ba, barrako arazo hori konpontze ez pasun meintzat. Barrako arazo hori konpondu indanik, ez da esango, itxurastu zan mendearen bukaeran. Eta hala ere hori jo, bueno, ba, zailtasun horrei aurrein, eta, bueno, herri arrantzale izan da, oantxu arte. Eta, bueno, hori da pixkate transmititu nahi izan genduna. Barra, gaur egun deitzen diogu, gerora egin dian, esango deu, arrizko babesgune handi horiei, ez da? Ba, bueno, gerora beste izen batzuk jarri zaizkie, beste, gai batzuk piztu dialako eta hola, baina, bueno, barra, eta burua usteak sortuen dituna arrantzalei, barrak sortze zizkien burua usteak, ba, desgrazi asko ere baitartean, ondarrezko barra hori izan.
0: Baize, aipatu duzu arazoa, eta aipatu duzu arriskua, 23 hildako izan dira, 20. mendean bakarrik?
17: Bai, bai, eta, bueno, aurrekoak dokumentatuta eta gabe egongo dira, ezta? Ez da ordea eriotza, noski, eriotza da gogorrena beti. Baina, bueno, hori joko arrantzaleek oso ohituta daude behaien portutik kanpo aneon beharrakin, herrira horrek, bueno, ba, kostuak garestitzen ditu, horrek, bueno, etxera gutxillo etortzia dakar, ez? Askotan, ba, egon berri zan dute Pasaian, Getarin, Donostin, edo beste leku askotan, ez da? Hore joan ezin izan du da, benta ere, bueno, jarraian eta fundamentuz egin izan, ba, etzakitelako egunero harrapatutako arrai hori sartzeko modurik izango zuten, ez da? Horrek egila da, hori joko arrantzalei, ba, beste izaera bat ere eman ditela, ba, bueno, ez dute behin barra pasata, ba, sentitzen zian askotan, bueno, ba,
0: arriskuik,
17: ba, eta arriskuik jazta, ez, pasada arriskua, ez da? Eta, bueno, ba, ausardia bat eman die, ba, inbertitzeko, urruti joateko arraibila, eta, bueno, ba, horrek hori jasonaian gabiltza, eta beti egila da jasotze hortan nahi geanen, beti zentratzen geha uretako lanetan. Eta arrantza zerbait baldin bada, ba, familia eta herri ekintza bada, alegia gizonak juten dira ureta, bai? Ba, orduko moralak eta orduko ba, gauza askok etzilen emakumei aukera hori eman, baina emakumeek bai famili, ba, esango dugu, arrantza egitura hortan fundamentuzko eta ezinbesteko papelak eta ofizioak bete dituzte. Nik ezinbesteko ardurak ere esango nun, askotan ba, armadore ardurak ba, emakumen eskutan ere egon dialako. Eta gero dago, ba, etxearen eta herrian zaintza ez da, ba, erabat emakumen eskutan dala. Orduan, hau dana ezin dugu uretako jardun bat bezala ikertu, baizik eta sistema oso bat ez da.
0: Familia eta herri ekintza da arrantza. Jon, guk ez dauzkagu 10 minutu, zuri, ubarkatu, 2 ordu zuri eskaintzeko, baina 10 minutuan egin nahiko genuke laburpena. Hasiko gara arrantza ontzietatik?
17: Bai, bai, bai. Bueno, Bafore deitze jau guk, itxasontzei, bajurako itxasontzei, eta ba, 1900 da aurrenengo hamarkadakoa da Bafore itzan sorrera, ez da, ba, evoluzio industrialakin batian, ba, bueno, Ingalaterran sortzen dira lehen lurrin makinak, ontziak, eta, bueno, lapur dira etortzen dira, eta, bueno, seguraski hegoalden lehenbizi Bermeon eta beste herrin baten, eta, ba, 1900 da horra biltza artxibo diferentetan, lehenengo Baforia hori ora noiz iritsi ote zan, momentuz behintzat 1900 gaude gehatuta. Bai. Oain arte bibliografiak esatezi duten, ba, 13 aldea, 14 artea, bueno, ba, oinatiko artxibo historikon bilatu dugu, bueno, prestamo baten baitan, eta erosketa baten baitan, ba, 1900 ba, San Pedro primero bat, bazala hori joan, lurrin ontzi bat, barkatu, Donibane Lohizunen erosia.
0: Bai.
17: Eta justu da, gainez, bueno, ba, Balearrean zan patroi izan zenetako batek, bai? Eustakio Atxegak eta bere anaia Josemari tartean dira, ez? Orduan, bueno, ba, horta zaitu ginen. Bafore horiek, gero evoluzionatzen jungo dira, ba, gaur egun ezagutu deun Bafore eredura.
0: Hori litzateke Orioko lurrin untzi zaharrena edo, zeuek momentu egin dituzuen bilaketen arabera, milazatzen.
17: Espero dugu zaharragon bat bilatzen, bai, a ber.
0: Segiko duzu horretan. Eta kostara etorrita, hor, ez, sareak eta hor lanean ere jende asko arituko zen, sare gintzan, sare gileak.
17: Bai, bai, bai, esan deulen, bueno, emakumiai ofizioak izendatzen dizkio, ezta? Nik lehenbizi izendatuko nioke negozio oso baten ardura ere bai, mm-hmm. askotan. Ez, ba, izatezalako pixkat, bueno, kalkulo ekonomikoan gainean eotezana, pixkat antolaketan gainean ere eotezana, askotan aitortuta eta askotan aitortu gabe, ezta? Etxian funtzio hori aitortuta eta beste askotan gabe. Egitetzi duzten lanetan, ba, saregileena da, behar bada hori jon gehiena ikusi deuna. Claro, hasiera batean, gerora ikusi deu, ba, daudela palotak, sare oso handiak gestionatzeko, ba, taldea handiak, ezta. Mm-hmm. Garai hontan berriz, ba, oso sare txikiak dira, Pedro Miguelek esplikatu zuen, ekarri ere ingen duen bertara orduko sare bat, bueno, edo antzadun saretako bat, eta, bueno, sorbaldan eramate zituzten. Sariak. Eta Elizako zimitari joan zintzilik jarri, ez? Etxektako balkoitan zintzilik egotezian sariak dia lehen hamarkada hontan, ba, lehengon aztertu genitunak.
0: Nola bilatzen zuten arrantza? Arrainen ontzegoen, nola jakiten zuten, nondik behiratzen zioten itxasoari?
17: Bueno, inteligentzi naturala. Gehotan haitzen dut igual oain artifizialai kontraiteko, ez? Edo kontzeptuak bereizteko, eta nik esan nahiko nuke honen transmisioa erabat galtzen nahi gehala, ezta? Hori joan behar bada, baldintzak aldatuko dira, eta berriz ere baten bat hasiko da arrantzan. Oain etzaigu interesatzen, ba, lanbide erosuok bilatu ditugu, eta inorkestu arrantzan jo nahi, baino nahi badu ere, uste dut, lan asko ukiko deula, ba, mendez-mende transmititu dan jakintza hori, ba, galtzen nahi gehalako. Eta hemen adibidez, ba, asko bilatu deu, ba, orduko arratiak bilatzeko sistemai buruz, ba, bueno, talaierua izan ziteken bat, baina, bueno, ardora, majua, esan nahi dute, ba, izurdek bilatze zituzten, haiei segik ibiltze zian, ba, bazekitelako haiek sardina eta antxua jate zutela, eta etzala urruti biliko, ez, adibidez. Edo, bueno, Pedro Miguel da ditu hau, oso ondo banatuta dakau, ni molla barruko lanetaz aitzen naiz, bea da pixkat honei kontestua eta azalpen ematen diona, baina, bueno, orduko teknikak ikusi genitun, ba, bale arrantzan erabilizutena bea, ez da, talaieroarena. Bai.
0: Mm. Ba, guazen molla barrura orduan, Jon, kofradia horieko kofradia noizkoa duzu, eh?
17: Bueno, kofradia zarra da, 1550 bueltan badia bera aipamenak, bueno, orduko kofradia mota bat, orduko arautegiarekin, eta, bueno, ikusi deuna da, 1903an, estatutu berri batzuk eta arautegi berri batekin, ba, birfundatzen dutela, gaur egun ezagutzen dugu, San Nikolas Arrantzale kofradia. Mm. Eta, bueno, ba, patroiek bakarrik parte hartzen zuten, orduan, ba, kide aktibo bezala. Eta, bueno, ba, bazuten, nolabait, ilusio batzuk bazituzten, eta zorte edukide, orion dokumentu asko galdu india, ba, artxiboa gerre dialako edo ondo zaindu ez dialako, baina kofradiako akta dana jasotzen dira. Orduan, bueno, ikusten dugu, arrantzale patroi hauek bazutela ilusioa, bueno, teknika berriak ekartzeko, bueno, altzan tostarte gehien eskaintzeko jendeari, eta, ba, gero, ba, baita, ba, ikasketa bultzatzeko, etxe sozialak bultzatzeko herrian, esango nuke kofradiak, bueno, parte hartu dula, arrantzatik kanpoko gauza askotan, zerbitzu asko eskaintzen, bai, esan deuna, eskolak, etxiak, festetan ere, ba, urte askotan kofradiak bakarrik jartzen du dirua, bai, ba, azkenen, ba, horren bueltan jende asko daulako lanian.
0: Eta diruz laguntzen zituen baita, are, barrako ez beharrik zenean?
17: Bai, hori amarkadon, aztertu denu amarkadonen seinale da, eta oso garbi da, aktetan ez da, ba, eritxotza bakoitzeko edo istripu bakoitzeko, bai, marinelei eta bai ontzi jabei, ba, bueno, ba, hilabete egun batzutan geldikoteagatik edo bereon familiei, ba, galera horregatik ordaindu itezitzaien. Ba, 1910 buelta arte, ez da. Gero, ja, pixkate, arintzen ditu bere ardura kofradiak edo aldatzen ditu. Ta batipat dedikatzen da, ba, presioa itea udalarekin batea eta tirua jartzera, barra hori eta molla hobetzeko.
0: Horre, jende asko gobernatu beharko zuen, ez? Beharko ziren karguak, ez? Ba, horko, ba, idazkarien horre zango zen, edo norke hartuko zuen ze ardura, eta gero, bazkiden artekoak ere ondo arautu beharko ziren.
17: Bai, hori da, bueno, novela bada, hori irakurtzia, ez da, ba, xestrak, pertsonalak, gremialak, asko. Orduan, arautegi oso-oso finak bai, baina beti xirrikituren bat, beti asarreren bat, Eta bueno, hori kofradian ere gero ikusi da, banaketa bat egongo da, 20. hamarkadan, ba gero gerra ostean ja danak batea batuko diana, ezta? 1917an ere Gipuzkoako Kofradien Federazioa sortzen da eta handik ere jasoko dute mezua pixkat bateratzearen aldekoa.
0: Nei.
17: Baina bueno, haserriak agertu dira. Egia izan da lantxua izango zan, orduan maiordomo bi eta bi diputatu izendatze zian urtero, zozketa ziten zan, etzeon, etzun inor bere burua aurkezten, kasu bakarra da, eta gero idazkari bat, urtean 250 pestako soldata zuena, ba joaten zena patroiz patroi da marinel, ba kontuak argitzen ez da. Eta hemen ere, ba gora bera asko, aldaketa asko lanpostu hortan, ba segurazki etzalako lanpostu goxua izango.
0: Benta nola egiten zen?
17: Benta, bueno, plazan izan zan aurrenengo kofradia geroa ezagutu deun ondartza gunean ezagutu deun ez gaur egun ondartzan, baizik eta orduan ondartza gunean, ba bueno, hor ikastola eta herriko plazatik neiko gertu kofradia zarra kokatua eondan gune hortan kofradia jarri horretik plazan izan zan. Eta kontatuta dao, nola izatezan hori joko benta hori, etzan egunero izaten, ba barrak etzulako egunero ontziak sartzen uzten, baina izaten zanean, ba bueno, ba kanpai batekin emate zitzaion hasiera, antxoaren etorrera abisatzen kanpai horrek eta benta astea zijoala, bentero baten izena aipatzen da eta ba bueno, nola emakumeek erosten zuten arratia lehenbizi, ba Orion bertan eta inguruko herritan saltzeko. Hemen ikerketa oso bat beharko genuke, oso datu gutxi ditugu, baina ustez arrai saltzaileen figura oso eskutatuta dagoela, ba gaur egun ba saregileena edo igual eskabitzeriko lana gehiago ikertu deula, baina hemen uste dut emakumeek mendetan induten lana dela gure herritan eta nahi baino datu gutxio bilatu ditugu, baina bai, ba bentari lotua, osteko prozesuari lotua dago, ez? Lan hau. Eta bueno, gero ja ba eskabitzeriko nauzik izango zianan ere eta handik ba eskabitzeri ezberdin eta herrin bertan banatuko zan ba genero hori.
0: Eta gero horre dirua partitu beharko zen arrantzalen artean.
17: Bai, eta hori jon interes handia pizten du beti partila deitza saio honei, ezta? Alegia behin ontzi batek bere dirua irabazten duenean, nola egiten da manaketa hori, ezta? Normalean ohituta azken urteetan beintzat ohituta ginean erdia armadorek eramaten dute eta beste erdia arrantzalen artean banatzen da taola. Baina urte hasieran, ba claro, mende hasieran ontziak ere aldatzen dira, trainerutatik baforetara pasatzen dira, beste kopuru batzuk dira, orduan hor, pixka bat aldatzen juten da, eta badaude aktak nola egiten dan partil hori, bueno, eta txakurrena gero etorriko da, ez da, legin ja, eguneko arratiakin, espero baino gehiago arrapatutako arratia ere, zuzenian, egunian bertan banatuko zaila arrantzalei, eta hortarako ere, ba, ahozko eta idatzizko arautegiak badaude.
0: Jon Agirre Saroberekin ari gara izketan, Pedro Miguel Urangarekin batera egindako ikerketa eta bere herrian Orion emandako hitzaldiaren arira. Jon, oren txeseiko dugu zurekin izketan, baina ia da, sumatzen dela, ez, badela mugimendu bat Euskal Herriko arrantzale herrietan, euren iragana galestadin, ba, pixkanaka gure artetik joaten ari diren belaunaldi hoiekin batera. Eta Lekeitiora egin nahi dugu sartu irtena, ze Lekeitioko udalekere adierazi du kezka hori eta pasajerua 26 izeneko proiektua abiatu dute Bilboko Itsas Museumarekin batera eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin da gurekin da Lekeitioko udal artxibategiko arduraduna Aitor Leniz. Egunon.
18: Bai, egunon danori. Bai.
0: Pasajerua esaten diozue, bueno, guk antzarregunetik ezagutzen ditugun txalupa edo potinoiei, ez? Hoiek dira pasajeruak?
18: Bai, hori da. Honek pasajeruak ba jatorriz zidan ba merkantietako eta salvamentuzko ontzizak. Eta ba guk hori ba Lekeitiokoa potina esaten dut zau, baina ba pasajeruak esaten jake eta eta horti datorri proiektuaren izena.
0: Pasajerua 26 eta horrek hainbat adar ditu eta tartean da zu lantzen ari zarena, alegia Lekeitioko mendi eta ontziolan erakusketa bat jartzekoa.
18: Bai, hori da. Berak honek pasajerua 26 proiektuak ba zeuk esan duzun modura ba hainbat adar hartzen dituz. Protagonismo berezi bat emoen nahi jako baitxea, ba, ondare inmaterialari eta memoria emozionalari. Orduan, alde batetik bagabiz, ba, testigantzak, argazkizarrak, planuak, baita elkarrizketak eta holako kontuak eta bai biltzen, gantzak, argazkizarrak, planuak, baita elkarrizketak eta holako kontuak eta bai biltzen,

0: ba, pizkate landuko duguna erakusketa horretan da, ba, alde batetik ba, Euskal Herriko eta Lekitxoko ontzigintzaren historia, eta gero ba, baitxa ba, beramendi eta ontziolaren ba, ibilbide historikoa, eta mendi eta tarra ba, ontzigile leinuaren historia ere bai. Ze, azkanean meretzigarre mendetik datorren leinu bada, eta ba, beste ba, Lea Ibaiko beste ontziola batzukin batera, ba, Murelaga eta Eiguren Atxurra eta ba, bueno, hogei garre mendian bere protagonismoa izan daue kantari aldian. Eta gero azkenik ba, erakusketa horretako erakargarretzen edo igual da, ba, apraiz lantzen da bilene atala, ze izan be, ba, Nuestra Señora de Lindes deitzuriko lebasalia ekarri da ontziolara, itxasontzi hori da azkanen goinzana bertone ontziolan, eta bueno, ba, horren inguruan dabil prestatzen bere zatitxua. Eta da hori, adar pilo bat dauko, segila zan, ba, eskerrake lantalde handiz dauko gula. Itxas Museuma eta Lekitxoko udalaren artian ba, konpontzen gara, eta Itxas Museumetipe ba, nere aldekoa eta Jon Izpizu eta dabiz ba, ba topera da biltzaz bai euren lanetan. Eta, bueno, astuari, noski, proiektu honetako ba, beste adar garrantzitsu bat da, bera ba, pasagerua ontziaren, ontzi baten eraikuntzan dabiltzazela ba, Jonek zuzenduta.
1: Hori da, hori galetu nahi gizun, ze ontziola zarre handagoen beste atal bat hori da. Antxe bertan egitea potin bat, ez? Garai bateko erriberako arotz teknikak erabiliz.
0: Hori da. Zan da, haue potine hauera ikitzeko, ba bueno, Euskalduna ontziolako, Bilboko Euskalduna ontziolako ba, pasajero baten planuetatik abiatuta dabiltzaz lanian. Eta, bueno, elburu modura ipini da, ba, datorren urteko antzarregunerako edo ba, prestaukitxia, baina proiektu honen elburu nagusia bera embarkazioa aukitxia baino da, bera prozesua, eraikitze prozesua. Ze, da proiektu bat, ba, herrikoia izan nahi da bena, pizkat, bolondresakin eta ba, landuko dana, eta orduan ba, bera prozesua da politxa ba, ba, itxasontzi ba, emaitza baino, ez? Eta gero ganera ba, behin eraikitza gero bebai, ba, helburua da ontzi hori ba, herrizen eskutan gelditzia, ba, bueno, txanguak etxeko, edo itxas festivaletarako, edo antzar jokorako, edo holako ekintzetarako.
1: Eta hirugarren hanka bat ere badu proiektuak, pixka bat antropologikoagoa dena izango dena, ala esan baldin badezakegu, ba, lekeitiaren materiala jasotzea, eta ontziolaren ingurukoak edo herriko arrantza tradizioi buruzkoak biltzea, eta Aitor badakigu doktore tesia maitzen ari zarela, Bizkaia ekialdeko portuen ekonomiaz, beraz, ja lana bukatzen duzunean egin beharko dugu, beste itzordu baterako geratuko gara.
0: Ados, primeran.
1: Aitor Leniz, Lekeitioko artxibategiko arduraduna, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zeueri, bengatxo, bai.
1: Jon, Orion bezala Lekeition ere badute jakin mina, eta ez, nondik datozen jakin nahi dute aurrera nola egin erabakitzeko. Jon, zurekin egin dugu garren mendeko Orioko arrantzaren inguruko errepasotxoa. Orduko arrantzalen bizitza azgaldetzeko gogoz geratu gara, hor ze ikertu duzu, ez? Ze bizimo dute zuten arrantzale hauek?
2: Bueno, jasua da, ez? Aisialdiaren olakoa zuten. Ta hor geratu ginen harrituta. Markatuta da, bueno, igande larumat arte arrantzan aitzen ziala. Igandia ere, arrai garaian eskatu zioten, bueno, orduko administrazioari ba, baimena arrantzara ateatzeko. Eta ateatze espazian, ba, bueno, aisialdia da, bueno, gizonezkoen kasuan eta emakumezkoen kasuan oso bereiztuta, ba, kontakizunak dioten ez, guk ez gendun ikusita ez digute kontatu, irakurri indau. Gizonezkoen kasuan, ba, bueno, aipatzen dira orduko hori jo nola zan, eta 16 edari leku daude, ba, barbaridade bat, orduko hori jo txikiriakin lotuta, elizak zun presentzia ere izugarria, ba, 5-6 meza,

0: egutegik lot adosten arrantzalek eta eliza, eta gero ba eliza danak juten dira, baina hortik ateatakon ba gizonak tabernan biltzen dira, herrikirolak aipatzen diare bai, eta emakumeak berriz ba arratsaldean errosailua, eta bueno, nolabait zimitarioak bazun, herriko zimitarioek bazuten funtzio bat, ba karta jokoan eta aitzeko, ba emakumeak eta zaintzen aizian, ba umeek eta gaztetxuak.
1: Mm-hmm. Saiko duzu ikertzen, ez, Jon? Ala esan diguzu behintzat, ala ulertu dizugu elkarrezketan bai, hasieran.
0: Bai, ideala dugu, amarkada jutekoa, bueno, gero ez dakigu emaitza zein izango dan, ez gaitu gehiagik ikezkatzen, ba, ikusiko dugu jasotakoaren arabera, baina, bueno, momentu zori da idea, pixkate ikertu, garaiz garai jun, artxibo danak eta ondo pasa, batzutara sarrera erresago dago, besteta gehiago kostatzen zaigu, eta gero hori, pixkat erreiei bueltatze josunen, ba, sortzen dialako pista berrik, ezta? Ba, oan ikusi dugu hori, orduan, ba, bide horretan segi. Eta noski, ba, eskertu nahiko genuke, ba, San Nikolas Arrantzaleko fradilan laguntza, han eta Jon dauzkagu, ba, Pedrok eta Bilok zerbait behar dunero hortxe launtzeko prest eta eskertzen da.
1: Nork egin zion hori proposamena? Zu joan zintzaizkion Pedro Miguelen gana, edo Pedro Miguel urbildu zitzaizun zugana, zerbait egin izuela esan ez, edo...
0: Ez, kasu hontan, bueno, Pedro Miguel patroia da, eta beak ekarri zuen egitekoa, eta, bueno, ba, guk Marinel unak bezala bai etxezan, eta segitu.
1: Ederki, ba, Jon Agirrezaro be, torrotxo eskerrik asko, gorko bisita batik.
0: Zuei.
1: Eta ondo segi.
0: Berdin.
2: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
3: Nork uste du biotan onena Antxe ondela?
4: Gautxori porrokatuak. Sofan etzandae gonzaleak.
5: Gehiegi ere etzanga.
4: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
5: Tatxan, ni naiz.
4: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
6: Bilbozar euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
7: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
8: Hori baldin badakizu, ez egin.
9: Zure lagunek egiten badute...
7: Ez begiratu bezaldera.
10: Nik Gontzal.
9: Nik Ibai.
7: Nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
9: Eta zuk?
11: Gipuzkoako Foru Aldundia.
12: Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaite zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
13: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta Mariskoaren festa handia, Maris Galizia, beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, Olagarroa feiraeran, abakandoak, lanbernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritzagunean.
14: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
15: Euskadi Irratia.

0: Karabiltzan da batetik bestera gure Asier Odriozola, eta Aretxabaletan utzi dugu amaikak aurretik, eta Gasteizen da orain Gasteizko udaleko kontzilia zerbitzuak balantze egin baitu eta datu zehatzak eman ditu. 2025an ia 60 familiak erabili zuten zerbitzua, 105 aur baino gehiago zainduz, eta Asier zu ja Gasteizen, eta gainera zerbitzu horren arduradunetako batekin zaude, ezta? Kontzilaren egoitzan, egunon.
1: Ala xeda egunon, arnaz ez duka, eta aiatu berri-berria gara, baina hemen gaude, zuk esan dezala, kontziliaren egoitzan, eta hemen, oian Txaburu Azpeitiak hartu nau, egoitza honetan, egunon?
2: Egunon guzti hoi.
1: Eta egoitza honek zer duen, batipat kolorea du, izan ere umentzako nola den, umeek estimatzen dute, guztiok estimatzen dugu, baina bereziki ume koloreak estimatzen dituzte, eta kolorea bai lurrean, baita paretetan ere, baita alako koltsoneta batzuk ere, eta ume guztiek behar izaten dituzten, gailuak eta baloiak eta bestelakoak dituzue, ez da hemen ere ezer falta egoian, eh?
2: Ez, egia zen oso ondo daukagu hau jarrita, eta gustora ibiltzen dira txikiak bai.
1: Iazko balantzea induzu, 2025-tekoa, balantze horrek agerian utzi dituen datuekin gustura zaudete?
2: Bai, egia esan urterik urtera aldatzen dihoa zifrak, baina erantzuten jungara eskaerari, eta batez ere zerbitzu aldugun neurrian egokitzen. Baina gure aldetik, bai, ez du gutzi kasurik atenditzeke, beti ere, bueno, hemen atenditzeko perfila ematen zutenak, baina gure aldetik, bai, oso pozik.
1: Azaldi duzu pixka bat zerbitzuaren funtzionamentua zein den, gurasoek zein kasuetan utze ditzakete hemen beren seme alabak? Ze gestio egiteko, bestalde?
2: Bai, zerbitzua dago pentsatuta gurasoen lan eta gizarte inklusiorako errestasun bat bezela. Orduan oso zabala da egia esan, familiak beste kasu dauzkagu, baina ideia nagusia da gurasoek lan elkarrizketa bat, praktikak, tramite bat, edo zer gauza hauetako ez daukatenean sare naturalik, edo ez daukatenean aukerarik beste erabatian kubritzeko bere seme alaben zaintza, konzilia dago, 4 hilabetetik 12 urte arteko txikiei, ozio espazio hori emateko, gurasoek edo zen gurasokin bertitun gauzak egiten dituzten bitartean.
1: Baten emate pentsalizake eta zerratik ez dituzte ikastetxera eskolara eramaten?
2: A ber, hemendik oso burugogorra gara, eskolarizazioa derrigorrezkoa dela 6 urtetik aurrera, eta oso burugogorra gara ere txikiagoekin hori delizan beharko lukela, lehengo aukera, askoz ere normalizatuago eta egonkorragoa delako. Baina guztetik daukagu, iritsi berria diren familiak, oso kausa puntuala dena, astebeteko beharra, edo beste gora badela eta bai, huel ez da egokiena umia bertara jutia. Hau, beti da ludotek antzeko bat, ez da eskola bat, ez da inguru pedagogikoa, beiten da lana, txikiekin noski, baina ez da eskolaren ordezkapenean nirekin horare.
1: Esan duzu 6 urtetik aurrera eskolako eremuan egon berra daukatela umeek, derrigorrez gainera, eta bataz beste hemen pixka beherago dago adina, ez da 5 bat urtekoak izaten dira ez denak, baina bataz besteko esan dezagun mugarria hor dago, adin horretan dago.
2: Bai, 5 piku, ez da 6 iristen, egia da zifra hori nahiko artifiziala dela, ze urtean zehar oso txikiak egoten dira. Oso txikiak, urte bete, 2, 3, 4, baina uda garaian, uda aste santua gabonak, opor garaietan, zerbitzua zabalago da ordutegiz, eta hor bai datoz askoz ere aur gehiago, eta adin ezberdinetakoagoak. Hor daukagu 12 urtetan jarrita muga, baina egin ditugu salbuespenak, beharrezkoak izan direnean, baina bai, urtean zehar aur txikiak eta opor garaietan askoz ere bariagoa daukagu dana.
1: Opor garaian goizeko 8:00-tik iluntzeko 8:00-tarako zerbitzua ematen duzue, baina aur bat zenbat ordu egon daiteke hemen gehienez?
2: Gehienez 8 ordu. Osea, irekita daukagu 8 goizeko 8:00-tik gabeko 8:00-etara opor garaian eta goizeko 8:30-tik eguerdiko 3:00-etara ikasturtean zehar. Aurra 8 ordu egon daiteke gehienez, berak ekarri behar du bere janaria, arropa, pañalak, tokatzen zaiona bakoitzari, eta muga hori jarri behar zen dugu adingabeen beharren gatik. Gurasoek, ziurrezki ordu gehiago, ondo etorriko litzaioke, baina txikiak dira eta zaindu egin behar ditugu.
1: Esan duzu, lan elkarrezketa batera joan daitezkela gurasoak esate baterako, hemen aurrak uzten dituzten bitartean, eta esan duzun, 8 orduko margen horren barruan, lanaldi bat ere sartu daiteke. Alakoak ametitzen dituzue, lanera noa eta ni lanean nagoen bitartean, hemen utziko dizuen nere seme edo alaba?
2: Bai, noski, gertatzen zaigu. Hor bai, berriro ere insistitzen dugula, eskolarizazioa izan behar duela, lehengo aukera pixkat luzatzen den edo zer gauzatan. Lan, askotan lana ez da lana bakarrik, aurretik elkarrizketa dago, aurretik praktikak daude, aurretik formakuntza dago, eta hor ja, zerbitzutik pasatzen diren aurrekin juten gara, gurasoekin lan hori egiten, eta insistitzen, eskolarizazioa izan behar duela lehen gaukera aurraren nogizaterako.
1: Lehen esan duzu, hemen, hau, ez dela eremu pedagogikoan, ez eta pedagogia egiten duzuen, eta beraz, hemengo langileak, ez dira irakasleak, ez dira pedagogoak, zaintzaileak dira.
2: Zaintzaileak bai dira, osea, aisialdiko monitorea da, perfil profesionala, egia da erore, aurrek behar dutena oso ezberdina dela, lau hilabete, bi urte edo bederatze urterekin. Orduan moldatu egiten gara, eta saiatzen gara, ondo pasatzen guztiok, eta denbora aprobetsatzen, baina ez, ez da ikastero, ez da ikaskune bat, ez da pedagogia, ez da, beste gauza bada bai.
1: Gu gauden areto honetan, nahi justore bizaintzaile ikusten ditut, bata Maria bestea Leire biak eserita, umeen pare eta ume baten pare eta bere altueran jarrita, umea balen da. Leire, zatoz. Egunon.
3: Egunon bai.
1: Gustura zen duen, ba, nik deitu arte, eh?
3: Bai, super. Lasai.
1: Zemuzko umea da, balen, ze denbora du, txikia da oso, ez daitu urte beteri baduen?
3: Bai, balen bi urte ditu, eta hori bakarrik aste azkenetan etortzen da. Bere familiei beharrei egokitzen da espazioa, eta hori nahiko erraza da Valentinarekin, bai.
1: Oianek esan du, udara iristen denean, edo oporraldiak iristen direnean, lanez lepo egoten zaretela, orain bizaintzaile ume baten zat.
3: Bai, orain da, gustora, eta familiko bai gustora daude gurekin, ze bakarri dekogu lauegi ume baterako.
1: Bueno, ume bat ikusten dugu, baina beste bat esan didazue lo dagoela eta hor baduzue kamera bat jarrita. Ez da egite izketan altuegi ari dute garen eta zuelana behar bat azapuztuko ote dugun, ba alda alako arriskurik.
3: Ez, lasai beste logela batean dago eta isiltasun betez.
1: Bueno, zuek egunean zelan egiten duzuen jakite aldera, gaur esate baterako, zer egin duzue balenekin eta nola du izena besteak?
3: Jeri deitzen da.
1: Jeri eta balenekin, gaur zer egin duzue, ona iritsi direnetik eta zer egingo duzue hemendik aurrera?
3: Bai, ba, biak 8:30 sartu dira eta ba hori nahiko erraza, Valentina jolasten egonda, gero 11:00 eman diogu eta parkera atera gara. Jeri ordez, ba, bere beharrei egokitzen gara, hasi ke sartzerakoan biberoia eman diogu eta lotara sartu diogu. Ez natu da, 11:00 eman diogu eta bero berriro biberoia eta talotara.
1: Leire, bakarrik utzi duzu Maria eta ez dakit alduen balenekin, eskerrik asko eta segi lanera.
3: Ai, eskerrik asko.
1: Oiane, esan duzu oso aldi ezberdinak, oso sasoi ezberdinak izaten direla urtean. Kontziliaren bilakera zen izan da urtetik urtera egonda aldaketerik, bilakararik egonda, geroz eta aur gehiago ekartzen dituzte, murriztu eginda bilakera hori?
2: 2022an hasi ginen martxan, udaletxeko gizarte politika zerbitzuen departamentoak martxan jarrita, eta lehengo bi urteetan, bai egon zen goraka da oso argia, zerbitzu ezagutzen da izin zen horrian, 2025an aldaketa bat eduki genuen, eta hor egin genuen gaur egun daukagun banaketa, oporraldia eta ikasturtearen artekoa, lehen hasieran izan zen, goizeko 8:00 gabeko 8:00, astelenetik ostiralera, lan egun guztiak. Egun gorriak, kalendareko gorriak, respetatu egiten ditugu. Eta hor bai, berakada bat egon zela, hori egia da, baina berriro ere gorakadoaz, gero eta gehiago, eta asko ere errepikatzen dute, badaude hemen familiak, la urte dara matzatelak, etortzen egora puntualetan.
1: Orain, bizaindari esan dugu bezala, Maria eta Leire, baina pensatzen dut, aste santuan, udaran, kontratuek gora egin beharko dutela, zaintzaile gehiago beharko dituzua?
2: Bai. Azteko, lau gutxienez, 12 orduko turno direnean, 2 turno daudeta. Baina egia da ere, udan, ume kantitatea gora dihoa, eta batez ere berear berezia dituzten aurren portzentaia asko igo egiten da, eta hor ratioak dauzkagu kontu zibiltzekoak, eta orduan 5. pertsona bat, edo baita ere 6. pertsona bat etortzen da. Ez da, ez eskorik ematen aurrei, beti kontratatzen dugu beste norbait. Zerbitzua ez da betetzen daukagun gure muga da espazio fizikoa.
1: Zen liztateke erabiltzailearen profila? Ze familiak erabiltzen dute? Edo ez egite aterata duzuen alako argazki bat?
2: Bai, argazkia oso aldakorra eta batez ere, bueno, familiako itzagundu bada. Aman komunan daukaten da 180 familia monomarentalak direla, denak andrak.
1: Monomarentala.
2: Marentalak, bueno, uste dut teknikoki parentala dela itz egokia, baina, bueno, ni marentalaren aldekoa naiz. Bai, familia monomarentalak, bikoteak direnen ere, beti ama da gure referentzia pertsona, pobrezia oso feminizaturik dago, hori argi dago. Eta gero hortik aurrera ja, ba, aldakurrak. Familiak bertakoak daude, familia atzerritarra daude, lanean daudenak, ez daudenak ikasten besterik erderako ikastaro bat, oso, oso anitza, egia esan bai.
1: Eta indarkeria matxistaren biktimen semealabak ere bai.
2: Bai, hori bai urterik urte gehien igo den perfila biktima indarkeria, ezea indarkeria biktima ziren diren emakumeak eta haien familia dira. Oraintxe bertan, gure kasuen 152 espanago oker, indarkeria jasaten duten biktimei erantzuteko zerbitzutatik deribatuak dira.
1: Eta ume horiek bereziki goxo hartzen dituzue, premia izango dute eta.
2: Bai, beti saiatzen gara goxo hartzen, baina Andrea hauentzat ezberdintasun handia da, deklaratzera jotea, denuntzia bat jartzera jotea, jakinda, zeure semia, zeure alaba, ondo zainduta dagoela, hemen egongo dela zu itzuli arte, edo inorekin ustea ondo jakin gabe.
1: Ikusita egoera zein den eta bukatzeko eta labur zerbitzuak ez du berak abit izango, ez du ez da bertan berak geratuko, ze premiak badira, Gasteiz hiria handia da, eta zuk esan da bezala kasu askok behar dute alako zerbitzu bat.
2: Bai, horre jarraituko dugu, ez daukagu inolako itxeropenik izteko, espero dut urte asko aguantatzea, doako zerbitzua da beti hasten zait komentatzea oso normalizatuta dut.
1: Balen dator, Ronaldi, ikustaldez du?
2: Ez zailo gustatu mikrofonua, badijo abestaldera.
1: Lastima, hemen digan pare bat urre itzein ere ingo luke.
2: Eski, Maritxu Berritxu jarriko dugu berriro.
1: Oian Etxaburu Azpeitia, ekintza komunitarioko gizarte langile, mila esker eta zorionak ematen duzuen zerbitzuagatik.
2: Mila esker zuei interesa.
0: Eskerrik asko, Oian, aio, gerorte.
1: Bai, gerorte.
4: Eguerdiko 12 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon guztioi, bost foruzain. Furgoneta batean zihoazen bost foruzain hil dira gaur goizean Elgoibarren AP8an gertatu den errepide istripularrian. Furgoneta batek eta kamio batek talka egin dute eta kamioi gidaria zaurituta eraman dute erietxera. Imanol Pradales eta Maria Txibite lehendakariek sare sozialetan adierazi dute sentitzen duten tristura eta atxekabea eta dolumina helerazi diete hildako foruzainen senidei eta maite zituzten personei. Nafarroan ere pentsatzeko adierazpen gehiago izango zirela eta Antonia Amados baldakigu zerbait hildako foruzainei buruz.
6: Bada istripuan zendu diren agenteak istiluen kontrako birgadako kideak ziren eta ertzaintzak iurretan duen basera zihoazten bertan ikastaro bat jasotzeko. Hortik aurrera foruzaingoak diskrezio eskatu du, oraindik ere bost hildakoen senitartekoak ez beharrari buruz jakinarazten ari baitira. Hala eta guztiz ere azken minutuetan hainbat izan dira sare sozialen bidez doluminak adierazi dituzten alderdi eta bozera mailak, Imanol Pradales lehendakariaren eta Maria Txibite presidentearen mezuez gain, UPNek, PSNek, EH Bilduk, Gero Abaik, PPek eta Kontigo Zurekinek sei alderdi etako profil ofizialek hildakoen familia eta ingurukoei elkartasun eta gertutasun osoa adierazi dizkiete. Bozera maila edo norbanako idagokienez, Kristina Ibarrola, Unai Ualdek edo eta Javier Garziak ere mezu bana jarri dute gertatutakoarekin erabat minduta daudela adierazteko. Goizeko 9 eta 4 aldera gertatu da istripua, AP8an Elgoibarren, bost foruzainek zihoazten furgonetak, kamio baten kontra jo duenean.
5: Istripua gertatu denetik, goizeko 9 eta 4 denetatik, Elgoibar, Reibar eta Soraluze artean, errepidez mugitzen zea zaila izan da, AP8a bi norabidetan itxita egonda, Igotz Alkorta, eragozpenak oraindik handiak dira ala ere, non zaudezu?
7: Kaos goiza bai, Ramon Debabarrena honetan, Elgoibarren gaude, kolapsatuta dago oraindik naiz, eta A8an Donostiarako norabidean errei bat zabaldu duten. Bilborako bidea itxita dago erabat, AP1 eta N6 irulautik ari dira desbideratzen, kamioia izan ere bi norabideak hartuz erdibitzailea igarota geratu da. Autobidearen gaineko baserritar batekin hitz egin ahal izan dugu ea istripua entzun duen, begira zer esan digun.
8: 9:30 inguruan edo urten dut etxetik, etxaurrera, eta entzut ambulantziak, ba, bomberuk ez dakit, baina sirenak, eta helikoptero ba, gerotxua etorri da 10 ingurun edo, eta gero ontxe pasau da, helikopteru gore baserriganetik, eta ba, sustaunez, pentsatu ze pasau da, oso zer potolu bai, hainbeste sirena, hainbeste helikoptero eta pasetako.
7: Bost, hildako aipatu duzun bestela, bost foruzainen eriotza, trafiko hilarak izango dira gaur hemen, ez beharrik txikiena, Ramon.
5: Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Irama Bilar Gurutzetako Ospitaleko zuzendari medikuaren eta Maider Garmendia zerbitzu medikuen zuzendari ordearen dimisioek medikuen protestekin lotura zuzena dutela adirazi eta biharamunean Alberto Martinez Osasun Sailburuari greba eskutu moduan ez erabiltzeko eskatu diote Euskal Herria Bilduk eta Sumarrek alderdi horien arabera Eusko Jaurlaritzak baditu nahikoa eskumen medikuen aldarrikapen askori erantzuteko Madrilen zain gabe, Gasteiz, Iñaki Otriozola.
9: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila medikuen greba ardura guztia Madrilengan jarri eta dagokion lana ez egiteko ari da baliatzen EH Bilduren eta Sumarren arabera. Hilaren 15ean beste greba aste bat astekoa diren medikuen aldarrikapen askori, ordainsariei, lanaldiei edo guardiei dagozkienei adibidez erantzuteko eskumenak baditu Alberto Martinez Osasun Sailburuak Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak azaldu duenez.
10: Utz diezaiola baloiak despejatzeari, utz diezaiola bere ardurak kanporatzeari, asumitu ditzala bere ardurak.
11: El gobierno vasco está renunciando a ejercer sus competencias en Osakidetza.
9: Ildo beretik hitz egin du Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak ere. Jaurlaritza Espainiako Osasun Ministroa erasotzen ari dela salatu du horrez gain. Jon Hernandezek esan du Osasun Sailak ostiraleko lurralde arteko osasun batzordeko parte hartzea zalantzan jarri izana erabateko arduragabekeria dela.
5: Errepide sare nagusian Elgoibarren dauden arazoak aipatu ditugu albistegi honen hasieran eta horiek dira une honetan dauden bakarrak trafiko arduradunek esan digutenez. Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur argitu eta epeldu egingo du. Orduek aurrera egin ala, odeitza saretuko da eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Ipar, iparrekialdeko haizea izango dugu, arratsaldean baina ala ere, temperaturak gora egingo du itsasertzean 23 graduraino eta 27 graduraino barnealdean. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuen.

0: Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza? Zatozen Endaieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, Endaieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.
1: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren zazpian izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30etatik arratsaldeko 7:00etara. Udaletxeko plazan eta Agirre Lendakariaren parkean izango gara. Zatoz uraren jaira.
3: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galizia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuioak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritza gunean.
4: Lampara Eugenio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
5: Nire etxeak ez dezala ez eta zunuzanik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
4: Erraz hartzen didaz, deitu Nova Norri.
6: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
7: Euskadi Irratia.

0: Donostiako Kristinen aparkete egin genuen, saio berezia egia auzoan eta atzo ez genituen kanpezuko gazteak entzun, ez?
1: Ez da asteleheneko galderari erantzun ere.
0: Ja.
1: Carmele hasi zen Polek zeraman jertxea deskribatzen.
0: Ah, bai.
1: Esan zigun marroi argi kolorekoa dela.
0: Bai.
1: Eta gainerakoa entzulek irudikatu dute.
2: Palmera oztu marrazkiak dituen txanadun jertzea.
3: I love Mallorca olako zerbait eta poltsiko handi bat eukiko latri papare.
4: Bi urtu leike txaleko.
5: Eta txien eukiko zuaitzuaten marrazkia.
6: Alde batetik besterainoko boltsilu batekin.
7: Eta aurtengo araba euskarazeko zudadera da.
8: Lui badauka, ensain bada batena.
1: Ensaimada.
0: Ensaimada bat, eta gustatu zait txaleko bihurtzen den jertxearen. Oiek, ez da getu oraindik baote den alakorik. Egongo da olakorik, ez?
1: Ba, Carmela, esango dugu, ea polena horrelako da.
9: Bantzeko kolorea dute. Eta zer jartzen du hor? I am who I am.
10: I am what I am.
0: I am who I am, jartzen du.
1: Eta jakin galdute, ba? Zer esan nahi duen horrek?
9: Bada, ikizu dugu zer esan nahi duen horrek? Naizena naiz edo...
11: Yo soy yo.
9: Bai, naizena naiz, ez? Eta hori, non erosi zenuen?
11: Bueno, nire ama oparetun zidan.
9: Eta zer dauka hor? Oaren barruan zer da?
11: Kalabera bat.
9: Ah, eta gitarra jotzen ari da, ez?
11: Bai.
9: Bale. Eta gustatzen zaizu? Zer daukazu, kamiseta? Kamiseta ere berezia da?
11: Bai, eske hau nire amona erosi zidan, oparitu zidan.
9: A ber, nolakoa da?
11: Da, txakur bat, que...
9: Betaurrekoekin. Ah, kendu egiten zaio.
11: Baina bakarrik bat.
9: Bale, orduan da, kamiseta urdina da, bai. Eta txakur baten argazkia dauka. Bai. Eta txakurrak betaurreko batzuk ditu. Pegatina moduko bat da. Bai. Betaurrekoak pegatina dira. Eta kentzeko aukera daukazu, ez? Belkroa
11: bai,
9: daukatu.
11: Baina bakarrik alde bat.
9: A ber, kendu betaurrekoak? Bale, eta hortxe ikusten diogu begia txakurrari. Kentzen bai. Duzu, ala normalean ez? Ibiltzen zara jola zean?
11: Normalean ez, baina jantokian nola esait gustatzen janaria, barduan irekitzen dut esap espertzeko.
9: Jan beharrean, horrekin, kamisetarekin jola zean aritzen zara. Eta alaitz zuk, jertxe urdina dukazu, urdin argia, bai. Puntozkoa, eta marra zuriak ditu, bera, kizu bai. Non erosi duzun, edo norko paritu dizun?
11: Amago paritu dit.
9: Bale, eta gustatzen zaizu?
11: Bai.
9: Zuriak prakak dira bereziak, ez?
11: Zeba.
9: Ba, bakeroak dira?
11: Baina... Ez dira maiak.
9: Ah, maiak dira, baina bakero itxurakoak.
11: Bai.
9: Ola, urrunetek ikusita ematen du bakeroak direla. Eta zer dute, izar bat, lore bat, flower? Flower? Zain, jartzen du?
11: Flower,
9: happy. Eta zuk erositakoa dira? Edo,
11: amak.
9: Hori ere amak.
11: Bai.
9: Ze zuek normalean erosketak non egiten dituzue?
11: Gasteizen
9: joaten zarete arropak erostera?
11: Bai.
9: Eta zer gustatzen zaizue? Nolako arropa gustatzen zaizue zuei?
11: Maiak. Bakeroak niri ez asko.
9: Hortan, bakeroa jantzi behar dituzunean jartzen dituzu horrelako leggings moduko batzuk?
11: Bai. Ez, kampanak.
9: Kampana gustatzen zaizkizu? Bale. Eta zergatik gustatzen zaizkizu kanpanak?
11: Ez dakit, zeren besteak maprietan mutxo.
9: Horrekin erosoago zaude?
11: Bai.
9: Bale, Pol, zuri zein nolako arropa gustatzen zaizu?
11: Niri gustatzen zait jertxe eta kamiseta txuria eta prakak beltzak.
9: Zuria, goiko partea gustatzen zaizu zuria eramatea.
11: Bai.
9: Baina gero horrekin zikintzen baldin bazara gehiago ikusiko da, ez?
11: Bai.
9: Eta horrelakoetan zer?
11: Pa... afrotar.
9: Baina hori zuk egiten duzu?
11: Bai.
9: Bai? Eta nola egiten duzu? Nola garbitzen dituzu zure arropak?
11: Spray batekin ematen diot eta gero con una bola.
9: Ah, bale. Hori, bai. Denengo eskuz garbitu eta gero garbi gaiura.
11: Bai, ze pizka bazekin usten badut horrela ez da... ez da ikusiko zen kenduko du.
9: Hori da, orduan, handien azuk entzen diozu eskuz, eta gero garbi gaiura botatzen duzu.
11: Bai.
9: Eta landerzuk, normalean ze arropa erabiltzen duzu?
0: Bueno, ba, gaur ere jantzi kontuekin.
1: Bai, ze landerrik aldera egin dio, Carmelek, ze arropa erabiltzen duzu normalean, eta ideiak emango dizkiegu entzulei, agian futbol taldetako kamisetez beteta izango du armairua.
0: Edo alkandora bat, edo atorra bat jantzita izango da klasena. Polo bat igual. Polo bat.
1: Igandetako arropa jantzita. Edo egunero arropa bera jantzeko du, nolakoa?
0: Edo hori da, izango da arropa berdina, bost kamiseta...
1: Edo kamiseta bera bost egunetan, Maider.
0: Bai, kamiseta bera bost egunetan.
1: Bueno, igual, entzulek izango dituta.
0: Zuena duzuena, 6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakira. Zaiguzue landerrek normalean ze arropa erabiltzen duen, eta gian entzuleren batek jantziko ditu faktoriako galtzardia.
1: Kamiseta bera baina, gutxienez, garbi gaiotik pasata egunero.
0: Ah, ala, izango alda.

0: Goizeko 10etatik ordu batera, Faktoria.
1: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez zisteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren Venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera, Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.

0: izakizez.
1: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago fresko abaian izakizez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Fresko abaian izakizez.
2: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
3: Bai? Asko interesatzen zaitik aia. Zein da gaitegia?
2: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu selbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
5: Euskadiko Orkestrak denboraldia amaituko du 19. mendeko sinfoniarik berezienetako batekin. Tchaikovskiren boskarrena, Eslaviar folklorez eta ballet lenguaia zipriztindutako obra bikaina. Azken kontzertuak ekainaren 5-tik 9-ra Iruña, Bilbo eta Donostian. Sarrera 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus.
6: Euskadi Irratia.
7: Denboraren makina sartzeko asmoa dugu, laster ulertuko duzu zergatik diogun hori eta norekin, baina aurretik makineria horren funtzionamendua bera hankaz gora jartzen duen albistea jakin dugu gaur. Otzi bizi da, ez? Iaia.
8: Otzi bizi dela dirudi edo ezakite mugimendu batzu bentzat somatu zaizkio, gogoratuko duzuet, duela 25 urte nola bi mendizale alemaniarrek, Italiako Alpetan, zehazki hotz baiaran eta hortik izena, 5000 urte lehenago bizi izan zen gizon baten gorpua aurkitu zuten. Otzi izenez egintzen ezagun, momia ospetsua, eta zientzilarien arabera, hilotza aurkitu zen lekuaren baldintza hotzek lagundu zuten batez ere, duela 5000 urteko gorpua ainongi mantentzen. Bada orain, arte dena geldi egonda, eta dena barez zegoela uste zen, gorpua. Puan mugimendua agertu den arte eta hori da gaurko albistea. Italiako Eurac Research momiak aztertzeko institutuak egindako azterketaren arabera, otzin kontserbatutako antzinako este bakterioak identifikatu dituzte korpuaren barruan eta beraz brontze garaiko giza estearen funtzionamendua nolakoa den jakiteko informazio baliotsua izan liteke hau.
7: Gurekin da Nagore Irazusta Barrena, denboraren makina gidatuko duen txoferra. Nagore, kaixo egunon.
9: Kaixo egunon bai.
7: Ta badakigu zure liburua saltzera etorri zarela eta bere helduko diogu gaiari, baina aktualitateak ezinbestean tokia behar du irratian eta gaurko berria hauxe da, otzi duela 5300 urteko 300 urteko Alpetako gizakiaren momia honetan zerbait biziduna topatu dutela eta zuk idatzi zenuen duela 12 urte otziri buruz.
9: Hori da bai, ez. Gehiotan ere bai, ez. Ba, azkenean hori, azkeneko 20 urtetan idatzi dut historiari buruz, 25 urte dira, ez, topatu zutela. Eta ia otzi bezalako aztarnak oso fascinanteak irutzen zaizkit, ez? Zuek esan dezue, ez, otzi biziri dagola. Eta da Pompeia moduko bat, ez? Hau da, denboran izoztuta, kasu honetan literalki izoztuta geratu direnak, ez? Baina etengabe berri, ez? Berriak ematen dizkigutena. Eta kasu hortan, duela 11-12 urte bai, otziri tatuajeak topatu zizkioten, azalean. 71 tatuaje.
10: Pentsa.
9: Eta horrek ere pixka bat pentsarazten digu nola, ez, iragarri dakagun ideia nola aldatzen da, ez? Gaur egun ez dakit tatuajeak modan daude, ez? Eta irutze egu iraganean, bos, ez dakit polinesiarren edo presoen edo marinelen kontua zela, eta otzi eta bere komunitateak tatuajeak oso, ez, maiz erabiltze zituen eta oso gauza arrunta zen, ez.
7: Tatuajeak aipatuta Brad Pittek bera komendauka, otzi tatuatuta, besaurrean.
9: Ah, bai.
7: Bai?
9: Otziren momia.
7: Bai.
9: Ez da oso estetikoa.
7: Ja.
10: Hori da zirkuloa izteko.
9: Bai, hori izango da, bai.
7: Bueno, bakterio hoiek oraindik otziren esteetan bizirik nola eutxi dioten, gu kontu horrekin harretuta gaude, eta dakienari galdetza pentsatu dugu, horregatik deitu diogu Miren Basarasi, EHUko mikrobiologoari. Miren, egunon?
11: Egunon.
7: Bakteriek orduan 5000 urte baino gehiago iraun dezakete bizirik?
11: Iraun dezakete, egia esan. Baina hemen utzi ikusi izan dutena, ez da benetan, este hoietan zeuden bakterioak bere garaian, edo duela 5.000 urte zeuden bakterioak benetakoak, eta baizik eta ikus egin dituztenak izan dira bere genomaren aztarnak, esango genuen. Hau da, ez bakterioa bera, baina genomaren aztarnak. Gertatzen dena da, bai ikusi egin dutena, ez da bakarrik hori, eta nik uste dut hori bada, gauza, kuriosoa, abitzia eta bat, baizik eta baita ere ikusi egin dute, glaziar horretatik etorritako beste bakterio batzuk pasa egin zirela bere gorputzera, eta ba glaziar horretako beste bakterio batzuk eta beste onjo batzuk ere ikusi egin dituzte, ezta? Orduan, ez da bakarrik bere momentuan, bere esteetan zeuden bakterioen aztarnak ikustea, bere janaria gaitik eta bat, baizik eta glaziar horretatik etorritako bakterioak ere eta mikroorganismoak ere ikustea, ez da antzematea. Hori da, nik uste dut, interesa ematen duen albizte honi. Eta guzti hori, gehien bat, gaur egun dauden teknikan, diagnostiko teknikan, eta bar aurreratuak daudela, eta oso aurreratuak, eta orain, genoma aztertzea, eta bakterio edo mikroorganismo hoien genomak aztertzea, eta geneak aztertzea, askoz ere errazagoa da, eta horregaitik, bitzikeri dauet, ez da?
8: Esan dugu bizirik edo topatu dituztela, baina esan barko dugu orain arte zer, Lozorroan pasatu dituztela milaka urte?
11: Bai, edo ezagutzen ez ziren teknikak, teknikan bidez, momentu honetan ezagutu egin dira, lehen ezagutzen ez zirenak, ez da? Esan bezala, bakterioiek edo mikroorganismoiek gorputz hoietan, hildako gorputz hoietan, mantendu daitezke lo egoera batean edo sormen egoera batetan urteetan, ez da? Eta noiz behinka berpizten joan. Noiz berpizten dira, bazten zinean, badaude bakterio batzuk eta kasu honetan hori gertatzen da, glaziar hoietatik etorritako bakterio hoiek zer gustatzen zaie, gehien bat gustatzen zaie hotza. Eta, hau da, bizitzeko gai dira oso temperatura estremoetan, oso temperatura hotzetan, ezta. Bakterio hoiei deitzen zaie hikrofiloak, ezta. Hotza gustatzen zaielako bizitzeko, ezta, eta mantentzeko. Orduan hemen ikusi egin dena da, hotzari esker mantendu egin diren bakterioak daudela eta baita ere onjoak, legamiak daudela eta gorputz horretan bizirik mantendu daitezkela.
8: Eta bakterio hauen kasuan ze informazio eman dezakete? Zagit bere elikaduraren inguruan zuenari buruz?
11: Bai, hori da. Beraien estean aurkitu izan diren aztarna hoiek bere elikadurari buruz ematen dute informazioa eta ematen duen informazioa da gustatu eiza eta egiten zuela eta eizari esker elikatu egiten zala, ez da? Animaliak jaten zituela, haragia jaten zuela eta haragi jaliak zirela, ez da? Eta ematen duen beste informazioa da glaziar horretan zeuden bakterio hoiek eguneratu hauak daudenak esango genuke, bakterio hoien informazioa baitere ematen dute orduan. Kasu honetan ikusten dena da aintzinako bakterio batzuk konparatuta berriagoak diren bakterio batzuekin, ezta? Gero baitere ikusi egin dena da beste bakterio batzuk baitere antzeman direla eta dira momia hori edo otzi hori kontserbatzeko gaur egun egiten duten modua da pizta bat ura botatzen diote, urrizosto botatzen diote, mantentzeko, nolabait esateko ezetasun bat eta bat, ezta. Eta horretan baita ere kutsadura bat egondala eta bakterioen askuntza bat egondala, ezta. Eta orduan hemen konparatzen dute duela 5.000 urteko bakterioak eta gaur egungo bakterioi, ezta.
8: Arritu gaitu notiziak, Miren, baina agian zientzilari hoi ezain beste, ez dakit, hotzirenaren antzeko adibiderik ezagutu da, orain arte?
11: Bai, ez justu berdina, baina bai ezagutzen da, bakterioak bertan daudela, eta esan bezala bereziki hotz leku hoietan, ez da, glaziarretan, permafrostean, itsaso onjoetan, eta bar, eta bai ikusi egin dira beste bitxikeri batzuk, ez da, ez baterako duela urte batzuk, permafrosta, Siberiako permafrost hori, hau da, lur izostu hori, urtzen hasi zenean, ba, ikusi egin zena da bertako animali batzuk ba, agerian gelditu zirela, bereziki elur oreinak, ezta? Eta elur orein horietan ikusi egin izan ziren bakterio ezberdinak, beraien artean ba, bata deitzen dana Bacillus anthracis, antraz edo karbunkoaren eragilea dana, eta orduan ba, animali horiek, elur orein horiek izostuta duela hainbat urte izostuta zeuden elur orein horiek agerian gelditu zirenean, bertako nomadak jan egin zutenean animali horiek, bueno, ba, batzuk hil egin ziren bakterio horrengaitik, ezta? Beraz, ba, permafrostaren urtze prozesu horrek baita ere agerian uzten ditu, bueno, ba, izostuta duela hainbat urte izostuta mantentzen diren bakterio, ezta? Mm.
7: Ba, miren basara, zehatxun mikrobiologoa eskerrik asko, gaurko aurkikuntzaren inguruko azalpenak ematagatik, eta ondo segi, miren.
11: Eskerrik asko zuei,
7: Zorpresak ematen dituen historiak,
9: Bai.
7: Demoraren makina, izen horrekin abiatu zenuen duela, ia, hogei urte, argian, zure kronika publikatzen alaxe hasi zinen, podcastik etzen garaian,
9: Hori da.
7: Podcastak etorkizun urrunekoa ziren garaian, eta orain, berrikiago, oroimen histerikoa podcastean entzuten zaitugu, eta podcastaren ondoren etorri da hemen daukagun liburua, Okerrabil Makiabelo.
9: Hori da.
7: Eta Makiabelo unibertsitatean ikasi genuenean akordatzen gara zioela, eta bestela zuzenduko diguzu, helburuek bidea justifikatzen dutela.
9: Bai, bai.
7: Zertan zabilen Oker, Makiabelo?
9: Ba, historiari buruz esate zituzte. Bintzat hori iruditzi zait neri, egun batzuetan esan behar dut, ez? Berak esate zuen, gizagertakariek beti aurreko garaietakoen antza dutela. Eta baita ere, gizakiak beti egon dira eta beti egongo dira pasio berberek bultzatuta, eta beraz, ezinbestean, beti emaitza berberak lortuko dituzte. Hau da, historia hurbil badela,
7: bai.
9: Eta beti errepikatzen dela, ez? Eta azken finean, ez dakagula erremediorik, ez? Espezie bezala. Eta, karo, historia
7: azkartzen dugunak...
9: Pentsatu nahi dut, bai ez, ez? Bestela ez nuke liburu hori egidatzeko horren inguruan, baina esan behar dut, bai historiari begira edo albistei begira, egia esan irutu zait askotan neko makiabeliko esnatzen garela, ez?
7: Hogei urte argian, gizateriaren historiako bitxikeriak nabarmentzen dituzu, historialaria, zara, ofizioz?
9: Ikasketez bai, baina ofizioz ez. Ofizioz gauza asko izan naiz. Eta azken 10 urtetan editore naiz, zehazki ikasmaterial egintzako editore. Osea, goza serioagoa, ez? Editore lana izango litzateke gehiago Jekyll doktorea, ez? Eta argiako lan hauek, ba,
7: Mr. Hyde,
9: Mrs. Hyde, igual
7: Mrs. Hyde. Mrs. Hyde. noiz hasi zen historia, zure kontakizunen arabera, eh? Edo noiz bukatu zen?
9: Ez da hasten puntu batean, ez? Teorian badakizu, historia hasten da, historia aurrea bukatzen da Mesopotamian, idazketa hasten denean, eta gero, nik uste beharrezkoa diela historian, beharrezkoa dela ari kronologiko bat jarraitzea, eta horako mugarri batzu jartzea, ez? Ba, hemen bukatzen da entzinaroa, hemen hasten da erdiaroa, ba, erreferentzia bezala, ez? Iragana aztertzeko, baina ez da kazentzon dirik, ez? Nik ariketa proposatuko nuke, jartzen baduzu denbora lerroan eta sartzen baduzu hor hiru elementu.
7: Bai.
9: Mamuten desagerpena.
7: Mamutak.
9: Egiptoko piramideak eta Kleopatra.
7: Bai.
9: Segurazki gehienok sartuko genuke denbora lerroaren hasieran oso muturrean mamuten desagerpena.
7: Bai.
9: Eta gero, ja gaina, ez, geografikoki ere gertu daude Egipto, piramideak eta Kleopatra oso gertu
7: jartzen bai, dituzke. Ezkien dugu?
9: Bai.
7: Ezkien dugu?
9: Bai, ze. Piramideak eraiki zituztenean, duela 4.700 bat urte, oraindik mamutak bat zebiltzan. Europa osoan ez, baina Siberian mamutak zeuden. Bai, bai, mamuta aztarnari berriena da 3.700 urtekoa, beraz, 1.000 urte lehenago. Eta gero, Kleopatra.
7: Gero, bai, ja lotzen duz Julio Cesarrekin, bai, eta Cesar Kristaurreko 40. Urtean hiltzen, posible da?
9: Kleopatra gure gandik gertuago dago, piramidetatik baino.
7: Ja.
9: Bai. Edo beste adibidez, otzi. Hau, zuk esate diozu, jarrizazu denbora lehor hortan, 71 tatuaje dauzkan persona bat, 21 garren mendean jartzen duzu. Eta hau da, denak baino zarragoa, ez? Piramide zarrana baino, 500 urte zarragoa, oso iren.
7: Mamuta baino zarragoa.
9: Bai.
7: Gizon tatuatu batek eizatzen zituen mamutak, beraz.
9: Bai, ez dakigu alpetan oraindik geratuko ziren garai hortan, baina Siberia mintza bai.
7: Bueno, ia esan 20 urteko laburpen egitea ez da lan erraza, baina egin duzu saiakera eta zuk egindako lanen bilduma bat da orain eskuartean dugun bai. Liburu hau eta bueno, guk eskatu dizugu ari kronologiko bat jarraituz egiteko bai. Olako entresaka bat, baina zuk esan diguzu ezetz, kronologikoa ezetz, zuk ari nekrologikoaren bidez egingo duzu larrepasoa.
9: Bai, gertatu zeidana zen, ba hori, ez nondik heldu, ez? Zer egingo dut? Eta orduan efemeridei begira jarri nintzen, eta ba, gaurko egunez, kainaren iruan, jende pila bat hiltzen, egia da egunero jende pila bat hiltzen dela, ez? Baino, ba hori, persona ilustre batzuk eta hiltze zira, eta ba horti jotzea erabaki dut.
7: Ba, osongi.
8: Eta lehendabizikoa, ze saiatuko gara margarrenera iristen ere,
9: bai.
8: Historiako eriotzea ezagunena, seguraski, Jesu Kristorena?
9: Bai.
8: Eta neko kito provokatzaile xamarra mandiozula, uste dugu, Jesukristoren prepuzio ba, alegia.
9: Bai.
8: Zakilaren puntako azala aukeratu duzulako kontakizunerako.
9: Baita, aitortu behar dut, ondela 20 urte, saialekin hasi nintzenean, hori izan zela lehenengo artikulua. Mm. Podcasta ere lehenengoa hori izan zen, eta liburuko lehenengo testua ere hori da.
8: Ara.
9: Ez dakit Freudek zer esango luke horri buruz.
8: amua, jarri nahi izan duzula.
9: Baina, bai. Bo, kontua da, badakigu, ez, aste santu da niltzela.
8: bai.
9: Ez aste santua behan dudat hor, baina azkenean gu guztion mesedetan, ez, hiltzela sakrifikatu zuela zuen bere burua, Jesukristok, eta la da, porque berari eskerrazko hau oporra.
7: Zaiagunak, Euskal Herrian post jarraian, orduan bakarrik.
9: Hori da, baina ez zuen egin Eliza Katolikoaren mesedetan, zergatik, Jesukristo hil eta gero berpiztu egin zen. Jasokunde gerratu zen, eta orduan bere gorputza, ba, zerura igo zen, eta zuen gorpuzkinik utzi. Eta erdiarotik ona, Eliza Katolikoaren negozioetako bat izan da, erlikiena. Eta objektuak izan daitezke, baina erlikia baloratuenak dira, pues hori, gorputzatiak, ez? Ba, Santa Teresaren behatzak eta olako gauzak, ez?
8: Bai.
9: Behaz ustelgabeak. Ustelgabeak komatxo artean, ze neko usteluak egoten dira.
8: Yeah.
9: Eta orduan, Jesukristoren gorputza zerura igo bazen, ez zuen arrastorik utzi, ezin da negoziorik egin, Jesukristoren gorpuzkinekin, baina judua izanik, jaio ondoren, zirkuntzidatu egin zuten.
8: Mm.
9: Hau da, prepuzioak endu zioten. Eta bon horre egon zen, garai batean, olako eztabaida teologiko sakona, jasokundean prepuzio azaltzati hori igo ote zen, edo lurrean geratu zen. Eta negoziorako egokia zen lurrean geratzea. Eta, ba, hogei garren mendea ziren edo, aditu batek kontatu zituen, ba, munduko elizetan banatuta zeuden prepuzioak edo prepuziozateak, eta kontatu zituen guztira 13 prepuzio.
8: 13.
9: Bai.
7: Jesusenak zirenaren ustean, edo behintzat
9: alasaltzen
7: zen.
9: Bai. Ez dakigu, kristoren prepuzioa zeukan, edo ezagit, edo...
8: Zene horretakoak ziren, ez dakigu,
9: txikiak izango ziren, baina dana batera jarrita.
7: 13, claro.
9: 13 zakil izango zitun, agia nola da, arrainen eta hogien miraria bezala, ez, pues, ugaltzeko kapazitatea zeukan.
7: Aira, gore, oso ongi, abiatu dugu, errepaso hau, eta atzo ere aipatu genuen, zuzen ere izen hau, Gladys del Estal, atzo Kristinenea edo Gladysenea parkeak
9: bai.
7: Egun urte zituela eta handik egin genuelako saioan, gorko egunez hil zuten.
9: Bai, hori da, 1979an, eta horrekin lotutako historia bat badaukago liburuan, Tutera sindromea izenekoa, eta hori hasten da berez Txinako sindromea. Txinako sindromea da 1971an kimikari ez fizikari nuklear batek egin zuen nolako hipotesi bat, eta zioen Estatu Batuetan isuri nuklear, ez, masibo bat izan ezkero, fusioak geratuko zela eta lurra zeharkatuko zula, eta orduan antipodetan edo munduko beste puntan, kasu honetan Txinan, eragin hori, ez, nabarituko zela. Eta ba Gladys hil baino ilabete pare bat lehenago, 79ko martxoan titulu hori zeukan pelikula bat, filme bat estrenatu zen, China Syndrome, Jane Fonda, Jack Lemmon, eta kontatzen zuen, fikzioa zen, baina Estatu Batuetako zentral nuklear baten, hori ez, istripu bat egon, eta horrek ze ondorio ekarriko bai. Zituen. Kontua da handikan oso egun gutxira, Harrisburgen, Pensilvanian, Three Mile Island izeneko zentralean, gertatu zela pelikulan gertatzen zenaren antzeko zerbait urarekin eta temperaturarekin problematizan zuten eta benetako istripua gertatu zen. Azkenean isuria oso txikia izan zen, baina arriskua oso handia izan zen eta horrek ba, azkenean ja nuklearraren kontrako mugimendua ez azten ari zena, pues hori asko auspotu zuen eta horren ondorioz ekainaren 3an nazioarteko nuklearren aurkako eguna auspatu zen, bestea beste Tuteran. Eta beraz China sindromea ez zen txinara, ez azkenean ja. Isuri hori ez zen iritsi txinara, baina bai Tuterara. Ba hori, eta biktima izan zen bera Guardia Zibilaren laguntzarekin, jakina.
7: Atzo, Mikel Legorburu kontatu zigu, Manola, egun horretan nahi zuzen ere, ez genekien zergatik, baina ekainaren 3an mundu osoko hiriburuetan zauden ekintzak antolatuta, eta eurek, euskaldunek, ba ez, Madrilen, ez Parisen, ez zutela euren burua ikusten, horregatik aukeratu zutela Tutera.
9: Ba, eta gainera, bazegoen planifikatua zentral bat. Orduan, pizpilean zegoen Lemoiz, baina gero gauzatu etzena zorionez, baina bai, Tuteran ere bazegoen pentsatua.
8: Eta Gladys del Estal eta DeLorean automarka ere lotu dituzu.
9: Bai, bai, energia nuklearraren bidez, ez dakit, zuek ikustea azkazuen Back to the Future pelikulak, ez, bai. Mitikoak. Eta horre, denboraren makina DeLorean bat da.
8: Bai.
9: Eta DeLorean horrek, denboraren bidea jatzeko, reakzio nuklear bat behar du.
8: Ah.
9: Bai, bai. Eta horregatik lotu dut. Eta gainera, liburuko azalean, DeLorean bat jarri dugulako.
8: Ah, DeLorean bat da.
9: DeLorean bat da, bai, bai.
8: Ah,
9: bai,
8: da, ego duna.
9: Bai, agian, ez dakit, referentzia jasoagoa geratu gaitzake ez, ba, G.H. Wellsen ez, Demoraren makina novela, baina nire generazioan Demoraren makina hau da DeLoreana, yeah. Eta orduan, ba, Xabe Sagasta marrazkilariak horrelako marrazki bat egin du. Eta bitxikeria da, ze DeLorean oso ezaguna da pelikula honengatik, baina berez produktu bezala desastre bat izan zen, porrota izugarria. Mm. John DeLorean sortzailea ere personaje bat zen. Eta ez dakit badakizuen, baina DeLoreana fabrikatu dituzten Belfasten, Irlandan. Eta bada beste gauza bat Belfasten, oso beste historiako puntu nizute oso ezaguna, eta Titanic ere Belfasten egin zutela. Eta ez dakit nola egiten duten, baina...
8: Eta ezki gauzako oso ondungo bat.
9: Ez ondoratu egiten zaizkie, kasu honetan Titanic zean, baina gero zinemak itxasunatik atera ditu. Eta gailurera eta mito bihurtzen ditu, ez, biak, bai, bai.
7: Egodunak dira orduan.
9: Hori da.
7: Goraino, bai. Zure azalekoa bezala.
9: Bai.
7: Nagore, oso ondo ari zara, eh? Hola, erpurua gora ingo genuke.
8: Oso ondo.
7: Zamsa pesaten dena. Baina hori ere gezki ulertutako kontu bada?
9: Bai, bai.
7: Atzpotoloak gora egitearena? Gladia bai. Atzalea egiten zietena, ez?
9: Hori da.
7: Bera dugora.
9: Bera zen, teorian behintzat, ba, hiltzeko, ez? Gladiadore hiltzeko eta erpurua gora ba, biziri geratzeko. Eta horre... Badago kuadro ezagun bat, Jerome Margolariak egindakoa, eta agertzen da hori ez, emziri geratzeko. Eta horre, badago kuadro ezagun bat, Jerome Margolariak egindakoa, eta agertzen da hori ez.

0: Baina kontua da, berez erpurua gora, esan nahi duela, ezpata ateratzea. Eta bizirik, eta gainetan beraz, bizirik nahi baldin bazuten, gladiadorea, orduan ukabila erakusten zuten.
1: Ukabila atz guztiak barruan bilduta dituena.
0: Bai, hori da, ze ezpata gordeta, esan nahi gorde. Beraz, keinu universala da, ez, esateko haupazu, okei, ados, baino, jatorri historikoari begira, esaten ari zaren nada, lepoan moztuko dizut.
1: Obe, erpur batera eta ados daudela diraztea orduan.
0: Bai, bazpare.
1: Ondo. Gaurko eguneko beste efemeride nekrologikoetan ageri den izena Francisco de Ibarra.
0: Bai, konkistatzailea. Bai, egia da, data desberdinak ikusi ditu dela, baina, bueno, komenizia zaidala, ez, gaurkoa izatea,
1: izatea,
0: eta ez dut berari buruz hitz egiteko hori, baizik eta Ibarra tar familia ezaguna, siderurgian, bankan, ez, elikadura industrian ere, Sevillarako adarrean, baina benetan melomanoak izan ziren, Ibarratarrak, eta duela 90 urte, 96an, Eresbil, ez, Eresbilera, iritsi zan kaxa bat, zazpi kutsa ziren, eta barruan zeuzkaten, 684 zilindro. Zilindroak ziren garai hortako diskoak, argizaizko zilindroak ziren. Bez, Edisonek urte gutxi lehenago asmatu zuen fonografoak, jatorrizkoak, zilindro, argizaizko zilindroiek erabiltzen zituen. Eta hau dira 19. mende bukaeran eta 20. mendeko lehengo urteetan Ibarratarrek bildutako beren disko, edo, zilindro kasuntan, zilindro bilduma, eta zegoen musika klasikoa, zegoen Espainiako musika, eta euskal musika zegoen, eta hor dut titulo batzuk, ba, Irudamatxo, Beti Maitea, Gunere Bihotzeko, Goizeko Izarra, eta horiek, nahi bat zu, Eresbileko webunean entzun gai daude. Entzun gai komatxo artean, Ze oso ondatua daude, eta ez da... Ez dira oso atseginak entzuteko, baino bai dokumentu historiko gisa. Bai,
1: oso
0: bai.
1: Adi jarrita entzun eta ulertzeko moduan.
0: Bai, bai.
1: Identifikatzeko moduan. Txirrita ere gaur egun ez hil zen, hori goizeko bileran aipatu dugu.
0: Bai.
1: Eta ala. Julio Iglesias bizi da oraindik, baina zuk ez dakit oso ondo nola lotuko dituzu biak.
0: Bai, musika bildu mezari gehala, ba, oindala unda, 23 urte esango nuke. Ez unda, 23, barkatu. Unda, 23 urte. Donostian, hemen bertan, Bentaberriko auzoan Kolumbia disko fabrika ireki zuten, bertako familia batek, donostiar familia batek, eta Inurrieta familiak, eta besteak beste, gehien bat disko fabrika zen. Lehenengo diskoak arbelezkoak ziren. Horrek ez dira jogei garren mendeko historio bat, ematen du, ez dakit, malazki bizionetako, harrikaterrekeko, ez, bagimentu bat, arbelezko, harrizko diskoak. Eta, baina grabazio estudiare bat zeukaten, eta, ba, deskubritu zituzten talento batzuk, adibidez Sara Montiel, eta Julio Iglesiasek lehenengo diskoa atera zuen Kolumbiakin, Donostiako Kolumbiarekin, eta txirritaren grabaketa batzuk uste irratian gordetzen direla, baina disko grabaketa egin zuen bakarra Kolumbian egin zuen. Pena da, biak demoralizko dizitza, ez? Bai, ja. Kolaborazioa featurin bat egiteko, ez?
1: Hori edarra litzateke.
0: Bai.
1: Ariari lotuz jarraitzen duzu, Espainiako gerra zibila hasi aurre txuan, hiltzen txirrita, eta horrek gogorekarri dizu Franz Kafkaren erreakzioa ere, justu, zer eta gerra piztu zenean?
0: Bai, kasu honetan, Kafkaren kasuan lehengo mundu gerran, ez? Eta berak 1914ko abuztuaren 2an, zorduan hasi zen ofizialki gerra, lehenengo mundu gerra, gerra hundia, eta handikan ordu gutxira bere egunkarian sarrera idatzi zuen, Alemania gerra deklaratu dio Errusiari, puntu, arratsaldean igeri egitera joan naiz. Hau da, ikusteko zen.
1: Zer reakzio, eh?
0: Hori da, bai. Eta, baina aprobetxatu nahi dut, Eliza Katolikoari egur pixka bat eman diogu, baina monarkiari ez, eta neko nuke. Eta da, Luis XVI erregeak, frantziakoak, Bastilla hartu zuten egunean bertan, hau da, 1789ko uztailaren 14an, bere egunkarian, sarrera oso motxa egin zuen, hitz bakarra sartu zuen, gean, Hau da, ezerrez. Hau da, berarentzat, etzen ezer gertatzen. Zeukan erresuma,

0: hankaz gora.
1: Bai.
0: Ja egosten ari zen azkenaldian, ez, irautza ez epizu zen egunean, berak egunkarien hori sartu zuen, ezerrez.
2: Gean, ezerrez. Igeri egitera joetaren pare.
0: Hori da, bai, bai. Baina, behintzat, Kafkak ez zeukan, ez, erregeak zeukan erantzukizunik, ez.
2: Zai, patuko dugu, Hitlerren bainera edo esklauen hile mataza, pixka bat, bai, kortasunean amaitzeko, zeneko zenukena, hori?
0: Igual esklauena, ez?
2: Esklauena.
0: Bai. Bai, ze neko iluna geratu zaigu, ez, neko bai. Beza. Eta Makiavelori arrazoia ez emateko, arrazoia kentzeko, ez?
2: Hori.
0: Egia da, neko historia beltza dela, esklabo beltzen historia delako, eta 16. Mendeko historia bada, Granadako erresuma berria gara hortan zen, gaurko Kolombia, Venezuela, Ekuador, nuzte Panamara inore iristen zela, ez? Hor, berez, Espainiako koroaren pean zegoen, zera zen, kolonia zen, eta esklabo betzak ziren, Afrikatik ekarretako esklaboak ziren eskulan nagusia, baina berezik Granada berrikoek zeukaten ies egiteko boitura, ez, esatxegina, batez ere, koroaren ekonomiaren zat, eta hori hasi ziren neurriak hartzen, ez, hori, ez, saiesteko, baina konturatu ziren esklaboek terrenoa, ingurua, asko zeo beto ezagutze zutela Espainiarre baino. Yeah. Eta arraroa da, ze esklaboak Afrikatik ekarri berrizituzten, ez? Ez ziren bertakoak. Eta orduan, egia da, ba, esklaboak leku guztietan, eta Granadan ere bai, saiatu ziren askotan Afrikatik, ez? Zetozken ohiturak eta, ez? Eta tradizioak mantentzen. Eta horietako bat izan zen, hileko txirikordak egitea, ez? Badakizu, pues, ez? Egiten dituztela, holako, ezak, dirudik geometrikoak marrazen dituztela, ez?
2: Artelanak egiten dituzte.
0: Bai. Ba, hori erabizetu zen kartografia egiteko. Hau da, ies egiteko mapak
2: zeona.
0: Buruan marrazte zituzten ilearekin.
2: Bai, Prison Break telesailean gorputzean tatuatzen duten bezalaxe, ileko mataza erabiltzen zuten ies egiteko.
0: Hori da, bai.
2: Hoxe da, gauzak borobiltzea, tatuaje buruz izketan hasi, otziren tatuaje buruz izketan hasi, eta tatuajekin amaitu. Baina, asko gustatu zaigu, zure historiaren laburpen hau, nagore?
0: Bai, gaurko laburpen hau.
2: Gaurko laburpen hau, biharko ez berdina izango litzateke, ez?
0: Bai.
2: Egun ere ez berdina. Ez dira gehiago egongo? Ogoz geratu gara, ez?
0: Bai. Horrek, izaneko nuke esaldi bat, pixka nekrologiko jarreta ere, historialari bat, iaz hiltzena, euskal historialari bat, Elena Barrena Ibartarra, Iazko aprila hiltzera, eta nire irakasle ere izan zenak, eta berak esate zuen, uste dut, nahiko berandu deskurritu genuela, historia ez dagoela horko bazulo mugiezin bat balitz bezala. Historia gaur egiten dugu, gu geuk sortzen dugu. Eta gaur egin duguna, hau da, eta bihar euskalo, ez?
2: Gaurkoa historia izango da bihar.
0: Bai, hori da.
2: Nagore hau guaun, betiko tuta galituko da, betiko?
0: Horrek bertigo pixka bat
2: ematen dizu. Eta zure liburua ere bai, bihar aurkeztuko duzu, bihar bai. Ordu paretxo honetan, Lasarte Oriako argiaren egoitzen izango zarete, ez dugu esan, baina argiak argitaratu du.
0: Bai.
2: Ba, okerrabil, Makiavelo, Nagore Irazustabarrena, eskerrik asko bisita batik, plazara hondi izan da.
0: Zuei, benetan.
3: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
4: Benetan?
3: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: UEU.eu salbidean.
4: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
6: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
7: Gautxori porrokatuak. Sofan etzan da egonzalea.
8: Gehiegi ere etzanga.
7: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
8: Tatxan, ni naiz.
7: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
9: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
1: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
9: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu selbidean.
9: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Euskadi Irratia.

0: Ba, segi dezagun, agorek esan digun bezala historia egiten, ekaineko hirugarren eguna da, eta hil honetako Nafarroateneoak prestatu duenaren bilduma egin behar dugu, Ines Castilla, Euskara Kultura eta Zientzia Bokalarekin. Ines, kaixo egunon.
1: Epa, egunon.
0: Eta gaur, konpainere badaukazu, Iruñeko gure estudiotan, Javier Mangado zurekin da, Javier, egunon.
2: Egunon, zuei, bai, bai.
0: Javier, zure berri bagenuen aurretik ere, Iruñeko bihurdana ikastetxeko zuzendari izandakoa zara, orain ja jubilatuta zaude, baina
2: bai.
0: Baina zara hola jubilatu aktiboietako bat, ez?
2: Bueno, bai, aktibo, no, bai, nola baita salsero.
1: Hiperaktibo, bai.
0: Ja, ez aktibo, garek hiperaktibo, Inez.
2: Exagera.
0: Bai, bai. Iruñeko dantzariak eta erraldoien konpartxa eta orain zer eta Iruñeko bisita gidatuak ere, bai?
2: Bai, bai, bai, orain honetan sartu naiz edo sartu naute, eta oso gustora, hori bai.
0: Inez, ilonetako egitaragoan, Rafael Azkona, Gido Egile, novela idazle eta humorista grafikoari eskaini diozu bet arte zabala, jaio zenetik 100 urte bete direlata, 2008an hil zen, eta zikloa pixka bat Mendeurrenaren kari antolatu duzu,
1: Bai, hala da, hori, Mendeurrenaren kari hain zuzen ere, Nafarroko filmategian erakusketa bat izango da, Rafael Azkona ez oilikido gile eta novela gile, baizik eta humorista grafiko hori izan zen, Antonio Mingoteren laguna, eta bueno, erakusketa eder bat egongo da, Nafarroko filmategian ekainan hilabete osoan zer. Orduan, bueno, hori pues, aprobetsatuta, Ateneoak ere bat egindu, eta ba, filme bat eta beraren bizitza eta aurraren inguruko hitzaldi batzuk ere izango dira ekainan zehar.
0: Filmak eta hitzaldiak, bueno, Espainiar zinemagintzako jende ezaguna ere ekarriko duzuen.
1: Bai. Uhum. Bai, pues egongo dira Fernando de Trueba, egongo da Borja Kobeaga, bueno, pues bioiek badira pertsona pixka bat, ez izena daukatenak, hori Espainiako zinemagintza.
0: Bai. Javier, eta orduan zuri Iruñeko bisita gidatuak egiteko enkargoa eman dizute, edo lana jarri dizute, dezakigu ondo nola esan behar dugun, eta urnekoa gaur egingo duzue, Askatasunaren plaza, eta hain boladan dagoen Erorien monumentura bisita egingo duzue. Ze kontatuko duzu edo, ez dakit, nola siko zara, iritsiko zarete, eta nola, bueno. Amua nola jarri behar diezu, bataratzen direnei.
2: Amua, ja, botata dago aspalditik, ez? Gai polemikoa da, bolada honetan, eta, bueno, eta betidanik izan da polemikoa, ez? Mm. Baina, guzaietuko gara, zera polemika zaparte, zera informazioa, historia, eta hori guzia lantzea, ze batzutan iritziak botatzen ditugu guziok, nik lehenengoa ere bai, zera gauzak, zehazki jakin gabe askotan, ez? Eta orduan, ba, bueno, izango da historia, zonalde hori, plaza, bai plaza, bai monumentua, zabalgunearen, Iruñeko zabalgune berriaren muturrean dago. Mm. Eta horrek baldintzatu zuen hirigintza, baldintzatu zuen asko. Gaur egun dagoen bezala, pentsatu behar dugu lehenago, beste proiektu batzuk, beste ideia batzuk, beste baldintza batzuk zirela, baldintza potente bat zen militarrak, garai batean, ba bueno, militarren legediaren pean funtzionatzen den zen dena, ez? Orduan horrek baldintzatzen zuen. Hori aldatu egin zen honekin, eta geratu da, pues, gaur egun ezagutzen dugun bezala. Hori guzia jorratuko dugu pixkat.
0: Hori gaur izango da, eta bihazte barru, Javier, berriz ere zure bisita gidatuen tarte honetan Iruñeko pilotaleku zarrei buruzko itzulia egingo duzu, ze labritza gaur egun Iruñeko pilotaren templua, baina izan ziren, lehenago ere afizio handia baita Iruñan eta Nafarro osoan pilotarako.
2: Bai, meni Iruñan batez ere, ba, Nafarro osoan jakina, baina Iruñan ere bai, afizio handia zegoen, aspalditik, osea, mendeak eta mendeak atzera, eta hori ikusiko dugu, ez labrit pilotalekua, intzuzen, ze hori argi dago, osea, hemen momentu honetan dago, ez eta aurrekoak, bai, ez zuk esan duzun bezala, eta aurrekoak bitxiak dira, eta historia ez da oso ezaguna. Lehenago ja, osea, enbolada honetan, itzaldi batzuk eman dira, eta informazioa ja, ba, eskuratu da, ez? Baina tokian ikustea, nik uste dut interesgarria izango zela. Zer zegoen toki bakoitzean, eta zenolako pilotalekuak batez ere, gaur egun frontoiak dira gehienak, ez? Baina ez, pilota plazak, pilota soroak, esaten zirenak, eta talakoak hemen ere bai, Iruñan, egon ziren ere bai.
0: Pilota soroak, eh? Inez, bai, eta ez dugu esan, baina horre, Javierren bi bisita gidatuen tartean, Iruñeko sorgina izari buruzko baten antolatu duzu, Leire San Martinekin.
1: Bai, sorgilei utzi diogu tartetxo bat, hain zuzen ere Leire San Martinek iaz, La Caza de Brujas en Pamplona izaniko liburua aterazuen katakarrakekin, eta liburu hori aterazuen batetik iaz betetzen zirelako 5 urte Nafarroako lehen sorgin eiza izan zela, eta bestetik 2009an Iruñan ospatu zelako sorginkeriagatik jazarritako emakumeen memoriaren mundu mailako mugimenduaren lehenbiziko topaketa, zein eta gainera, ba, Silvia Federici bezalako pertsonak egon ziren. Orduan, bueno, hori abia puntu, eta, bueno, ba, bosteungarren urte urrena abia puntu, ba, bueno, liburuare atera zuen, liburuaren aurkezpena egin genuen aurreko hilabetean Ateneoan, eta, bueno, pues, hori osatzeko, edo nola bai osatzeko, ba, ibilaldia ere antolatu dugu liburua, abia puntu hartuta, ba, Iruñean zehar sorginak non egon ziren eta zer gertatu zitzaien eta bar, eta bar. Eta Leire San Martin, ba, pertsona zinegokiagoa, bera historialaria da, bueno, sorginen inguruan lanketa handia gindu, eta bueno, pues, berak gidatuko gaitu.
0: Bixita gidatuak, eta Rafael Azkonari eskenitako zikloa aipatu ditugu, ez dakite kainean beste ekitaldi gehiago batu duzuen, edo zena barmendu nahiko tezen eguken?
1: Bueno, ba, badauzkagu, bueno, pixkatilero bezala, baina zera hilabete honetan poesiak edukiko du lekua, hain zuzen ere Miguel Sánchez Ortiz izango dugu, Itxaro Borda ere, jaiku batzuk errezitatzen, eta Nafarroko liburutegian ere badago erakusketa bat, ez? Pixka bat, kanpotik etorritako pertsonek egindako, bueno, pues, artelan batzuekin batera, pues, poema batzuk, bueno, Ateneoko taldek idatzitako poema batzuk laguntzen dituzte, eta, bueno, pues, hori ere hilabete osoan zer egongo da Nafarroko liburutegian ikusgai, eta horrek ere, pues, badauka bere lekua. Eta, gero, bestetik, ekainaren 21ean, bada, musikaren nazioarteko eguna, eta hori dela eta, Kasino Berrian, hiru emakume osatutako trioar gaizeneko korda hirukote bat, tener, ba, hori, kontzertu bat izango da, eta esango nuke, pues, hori ere aipatzekoa badela.
0: Ederki, ba, Inez Castilla, Nafarra Ateneoko Euskara, Kultura eta Zientzia Bokala, eskerrik asko.
1: Bai, zuei.
0: Eta Javier Mangado Iruñeko historian gidari, gogoratuko dugu, gaur erorien monumentura egingo duzuela bisita, eta bi aste barru Iruñeko pilotaleku zarrei buruz arituko zara, eta estimatzen dizugu, aurrera pena egin izana.
2: Bueno, eskerrik asko zuei.
0: Nola joan zarete, Iruñeko gure goitzara, etzineten kasualitatez bizikletaz joango, ez?
1: Javier bai.
0: Ah, bai, yes. Javier. Bazoriona, gaur bizikletaren mundu eguna da, bazenekien?
2: Ah, ez? Ez nuen gogoan.
0: Ba, begira.
2: Zerbait entzuna seguruenik, baina gaur ez.
0: Bai, urtean behin tokatzen dela jakingo zenuen, ba, begira. Justu, gaur, ekainaren hirua, beraz, zorionak, Javier.
1: Ba, Javier bueno, horretan bizikleta mundu mugimenduan ere bada ekintzailea.
0: Ba, da,
1: horretan ere bai.
0: Horretan ere.
2: Bueno.
0: Inez eta Javier, eskerrik asko.
2: Bueno, segi bizkor.
0: Aio, agur. Horik egin behar dugu kere erain, bizikletari giltzarrapu askatu, kaskoa jantzi, eta bagoaz, martxan. Horren gainera, Miramondik bera, aldapa bera, aixe joango gara. Biarritzuliko gara, 8:23 saioan. Biar arte.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, goiz osoan zehar kontatzen ari gatzaizkizuen modura, istripu oso larria gertatu da goizeko 9:04 aldera AP8an Elgoibar parean Bilbora koronazkoan. Oraindik argitu ez diren arrazoiengatik, furgoneta baten eta kamioi zisterna baten arteko talka izan da. Ezbeharraren ondorioz, ertzantzak gomidatuta jurretarako bidea zihoazen furgonetako 5 bidaiariak hile egin dira, 5 foru poliziak. Kamioi gidaria zaurituta eraman dute bestalde erietxera. Istripu lekutik oso gertu dago Euskadi Irratiaren unitate ibiltaria, Igotz Alkorta, Elgoibarko mendi errepide batetik arizarete ikusten ezbehar lekuko mugimendua aurrera arratsaldean.
2: Arratsaldeon, azken urteetako trafiko ezpear gordinenetako baten irudia bai hementxe begi aurrean duguna. AP8an Bilborako norabidean Elgoibar igaro eta AP batera Gasteiz edo Debagoienara hartzeko irtera pasa eta segidan 40 metro eskasera furgoneta bat ikusten dugu. Gaina erabat zapalduta eta bazterra jota. Aurrera xego kamioia alderik alde etzanda Bilbo eta Donosti alderako errepide zati bana oztopatuz. Goizeko 9:04 ingurua ziren bai istripu hau izan denean, Elgoibarko baserritarronek sirena hotxengatik jabetu da zerbait gertatzen ari zela.
3: 9:30 inguruan edo urten dut etxetik etxaurrera eta entzut ambulantziak, bomberu bestakit baina sirenak. Ta gero ontxe pasau da helikopteru gore baserriganetik eta sustaunez, pentsatu ze pasau oso zer potolu bai, hainbeste sirena, hainbeste helikoptero eta pasetako.
2: Helikoptero hori joan berri da, furgonetako bidaiarien 5 foruzainen gorpuak ere eraman dituzte istripulekutik, ibilgailuak orde oraindik hemen daude esan bezala, 11 aurretxoan Donostiarako norabidean errei bat zabaldu dute, ilarak daude Donosti aldera uneotan, eta erabat itxita dago Bilborako norabidean AP8aren zati hau errepide zarretik NS3-lautik eta AP batetik bertatik ari dira trafikoa desbideratzen, trafikoa motela da norabide horretan. Bidegi jakinarazi duen Maite, gauean kenduko duela garabi bate kamioia, beraz trafiko arazoek luze joko dute.
1: Jaurlaritzaren segurtasun sailetik eta Imanol Pradales lehendakariak ere berehala zabaldu dituzte dolumin mezuak Nafarroan jakina. Maria Txibite foru gobernuko lehendakaria ere oso atxekabetuta mintzatu da eta Nafarroako gobernuak jada iragarri du ekitaldi instituzionala antolatuko duela hildako 5 foru poliziak behar bezala agurtzeko. Javier Remírez.
4: Sin duda es hoy un día muy triste hoy para la policía foral y para toda Navarra. Sí que les puedo anticipar que el gobierno de Navarra preparará un acto institucional de despedida para estas 5 servidores públicos.
1: Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiz arratsaldea.
5: Baita zuri ere Maite.
1: Eta osasungintzari lotuta EH Bilduk eta Sumarrek eskaera egin diote Alberto Martínez osasun sailburuari ez ditzala bere gabeziak ezkutatu Espainiako gobernuaren kudeaketaren atzean. Rebeka Ubera eta Jon Hernández urrenez urren.
6: Utz diezaiola baloiak despejatzeari, utz diezaiola bere ardurak kanporatzeari, asumitu ditzala bere ardurak.
7: El gobierno vasco está renunciando a ejercer sus competencias en Osakidetza.
5: EH Bilduk eta Sumarrek nork bere aldetik egin duten agerraldi banatan nabarmendu dute Espainiako gobernuak medikuen gatazka konpontzeko egiten duena egiten duela ere Jaurlaritzak badituela tresnak Osakidetzako medikuen lanbaldintzak hobetzeko guardia orduak edota lanaldiak arautuz.
1: Eta parentesi bat zabalduta Tolosaldeko alkateen mugimenduari etzaio bat ere gustatu Osakidetzak Tolosako etorkizuneko ospitale berriaren inguruan osatu duen plan funtzionala.
5: Alkateek salatu dute azpiegitura berriari ospitale ere ez diola deitu Osakidetzak Osakidetzak baizik eta Donostiako esiaren menpeko azpiegitura soziosanitarioa.
1: Nafarroako parlamentuan azken hilabeteotan foru gobernuaren esleipenak ikertu dituen batzordean ondorioak adostu dituzte alderdi sozialistak Geroa Baik eta EH Bildu.
5: Hiru alderdi hauen arabera batzordean entzun dituzten agerraldien arabera beti ere ezin da frogatutzat jo Nafarroako gobernuan ustelkeria kasurik izan denik hori bai, ez dute baztertu irregulartasunen bat egin izana belateko tunelen lanen edotan asubintzaren esleipenetan edo nola ere justiziak argitu beharko lituzkenak Adolfo Araiz EH Bildu.
8: Praktika ustelak ez direla frogatu, baina norrek ez du esan nahi, izan ez direnik. Eta izatekotan justizia penalari dagokiola hori esatea.
5: UPNek oraintxe ditu aurkeztekoak bere ondorioak.
1: Eta Euskal Autonomia Erkidegoan berriz azken hilabeteotan publikoki izan dituzten liskarren ondoren Atzera elkarrekin ikusiko ditugu bihar legebiltzarrean Aitor Esteban eta Eneko Andueza EAJ-ko eta Euskadiko Alderdi Sozialistako buruzagi nagusiak.
5: Euskara eskagizunen auziaren aritik, sozialistek sare sozialetan zabaldutako meme batek erabat gaiztotu zituen, lehendik ere ozpinduta zeuden harremanak, baina desberdintasunen gainetik eta elkarrekin lanean ari direla irudikatuz, Euskadin inbertsioak bizkortzeko lege proposamena aurkeztuko dute bihar legebiltzarren elkarrekin Estebanek eta Anduezak.
1: Nazioartean Estatu Batuek eta Iranek eraso egin diote elkarri, ekialde hurbilan tentsio areagotuta.
5: Iranek Kuwaiten hildako bat eta 63 zauritu utzi dituen arren negoziazioak bide honetik doazela berretsi du hala ere Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak. Errusian bitartean petrolio biltegi bat suntxitu dute Ukrainako dronek San Petersburgo irian Vladimir Putin presidenteak nazioarteko foro ekonomikoa inauguratu atarian.
1: Eguraldiaren pronostikoa jaso behar dugu Miriam Ruiz, Euskalmet, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Nola ikusten duzu urrengo orduak nola datu zela?
9: Bueno, egunaren amaieran behodeiak agertuko dira kostaldean, batez ere Bizkaialdean, baina arratsaldean aprobetxatzeko moduko eguraldia izango dugu, eta arteka odei batzuk sartuko diren arren, eguzkitsu egongo da, eta temperatura gainera atsegina izango da, 22-23 gradura egoko da temperatura kostaldean, eta 26-27 bat gradura barnealdean. Beraz, giro dotorea izango dugu arratsaldean, baina ez du luze irango, bihar berri bere euritara joko duelako eta temperatura asko jaitsiko delako.
1: Hortaz, gaur igo dena, bihar jaitsi egingo da berriz.
9: Hori da, beste beherakada nabari bat izango dugu bihar, batez ere barnealdean, bertan giro freskoa edo hotza izango dugu, izan ere temperatura barnealdean 15-16 bat gradura igoko da, eta kostaldean 18 bat gradura. Gainera tarteka euria egingo du, batez ere egunaren lehen zatian eta Kantauri isurialdean.
1: Eskerrik asko Miriam, bihar arte.
9: Bihar arte.
1: Jose Maria Paula Zarratxaldeo.
10: Zarratxaldeo maite.
1: Euskal Saskibaloi taldeen txanda dugu gaurtik aurrera.
10: Zazpietan Sorne Bilbok Valentzian hasiko du kanporaketa eta 9 Gasteizen Baskonia Joventut kanporaketa gainditzeko bi garaipen lortu behar dira. Eibarrek berri eman du Beñat San Josek entrenatzaile izaten segiko duela eta Efe Ligan Alabesek berri eman du emakumezkoen taldea jokatuko dituen partida denak ere Mendizorrotzan izango direla eta giroan 5. Etapa daukagu jokoan atzoko geroztik, Van der Breggen daukagu lider.
1: Eta kulturan, Manu Etxezortu Arratsaldeon.
10: Kaixo maite.
1: Donostiako zinemaldiak Ricardo Darín aktore argentinarraren irudia aukeratu du bere aurtengo edizioaren kartelerako.
10: Bai, Donostiako tabakaleran erakutsi dute kartela, eta bertan izan dira Jose Luis Rebordinos, zinemaldiko zuzendaria, eta urtarrilan lekuko hartuko duen Maialen Beloki, orain arte, zuzendari orde izan dena, entzun, Maialen Beloki?
11: 2016 urtetikan zuzendari orde naiz, Lucia Olaziregirekin batera, eta horrek esan nahi du transizio periodo hau naturaltasun guztiz bizitzen ari gerala, ez? Zorionez ondo ezagutzen dut lantaldea, ondo ezagutzen dut zinemaldia eta zuzendaritza, eta beraz, hilabete hauek eukitzea agian ba, perspektiba aldaketa hori bizitzeko gertuagotik, eta oraindikan Jose Luisekin gertuago lan egiteko baineretzako ba, oportunidade ona izaten ari da, ez?
10: Maialen Beloki, zinemaldiko zuzendari berria maite, urtarriletik aurrera.
1: Ordu bata eta zortzi dira, Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
1: Goizeko 9:04 zirela gertatu da ezbehar larria Elgoibar igaro eta Eibarrera iritsi baino lehenago AP8-tik AP1-a hartzen den bihurgunean. Ezbeharra nola gertatu den azaltzeko xehetasunak eskatu ditugu segurtasun sailean, baina oraindik ikerketa amaitu gabe dagoenez, oraindik ez dakigu talka horren arrazoiak atzean zeintzuk izan diren. Ramon Sánchez Arratsaldean.
12: Baita zure Maite, bost foruzainak Bilboran zihoazen furgona eta bakar batean eta beraiek bezala Bilboran antzazi joan kami batekin kolpe hartu dute. Zergatik, ez dakigu, baina kolpearen ondorioz, furgoneta urdina, Bilboranzko norabidean gelditu da, Eskoineko erreian zeharkatuta, eta kolpe handiak, kolpeak alde guztietan baditu ere, handienak atzealdean ikusten zaizkio. Kamioia berriz erdiko esiaren gainean zeharkatuta gelditu da, kabina Irunerantzko ezkerreko erreian eta atoia berriz Bilboranzko norabidean. Kamioiak erdiko esi metalikoaren 10 metro erabat zanpatuta utzi ditu eta furgonetaren aurretik gelditu da gurutzatuta AP bateko irteera baino metro batzuk aurrerago. Ordu terdian AP8 erabat itxita egonda bi norabideetan eta hortik aurrera errei bakarra dago zabalik bakarrik bi norabideatako ibilgailuei bidea txandaka emateko. Ibilgailuak oraindik errepidean daude eta ez behar lekuan ikertzen segitzen dute ertzainek.
1: Esan digo lehentxeago igotzalkortak dagoeneko hildako bost foru polizien gorpuak eraman dituztela eta dakizuenez baita ere zauritu den kamioi gidaria ere erietxera eraman dute. Istripoa izan duten foru poliziak jurretarako bidean zihoazen ertzantzak gonbidatuta hainbat polizia material probatzera. Bingen Zupiria, segurtasun sailaren edo sailburuaren saila, bere alatera da doluminak ematera, eta Nafarroko foru gobernuak ekitaldi instituzionala prestatuko du hildako bost foru poliziak behar bezala agurtzeko. Javier Remírez, foru gobernuko bozeramaleak jakinarazi duenez, Iruña Andoni Amado, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, egun tristea eta beltza izaten ari dela onartu du Javier Remírezek entzun.
4: Sin duda es hoy un día muy triste hoy para la policía foral y para toda Navarra. Por eso desde aquí, como digo, queremos trasladar nuestro cariño, nuestro apoyo a todas sus allegados.
13: Bostildako igorazarra egin die foru gobernuko presidenteak eta euren zerbitzuen gatik eskerrona adierazi die. Istripuan zendutako bost agenteak istiluen kontrako brigadako kideak ziren eta ertzaintzak iurretan duen basera zigoazten hainbat material probatu eta bi polizien arteko ikastaro batera. Hortik aurrera zuhurtziaz jokatzeko eskatu dute bai foru zaingoak baita Nafarroko gobernuak ere besteak beste familiekin harremanetan jarri nahian dabiltzalako oraindik ere. Ez beharra jakindenetik dozenaka izan dire elkartasun eta samin mezuak Asi Pradales eta Txibite lehendakari eta presidentetik, biak alabiak nahigabetu eta atsekabetuta, Nafarroko alderdi politikoak edota Eider Mendoza Gipuzkoako aldu nagusia jarraian, eta baita Espainiako erregearen edota Espainiako barne ministroaren partetik. Hildako bost agenteek agurrekitaldi instituzionala izango dute Remírezek aurreratu duenez.
4: El gobierno de Navarra preparará un acto institucional de despedida para estas cinco servidores públicos. Quedaremos cuenta.
13: Zehazte queda gori bai noiz eta nola gauzatuko den eta doluegunik ezarriko den ere ez du esan presidente ordeak. Nafarroko gobernuaren izenean jasotako elkartasun mezu eta doluminak eskertu ditu Remírezek eta foruzaingoak oraintxe bidali duen mezu batean ere polizi gorpuaren memorian arrasto sakon utziko duen kolpe honengatik jasotako babes mezuak eskertu ditu.
1: Gogoratzen dugula azken urteotan Euskal Herrian izandako ezbehar larriena da hau, nolan aire segurtasun sailera informazio horren eske joanda ez digute zehaztasunik eman. Atzo beste bi pertsona hil ziren Nafarroan istripuz eta bat astelenean beraz astea hasi denetik 8 pertsona hil dira Hego Euskal Herrian errepideen ezbeharrez. Arratsaldeko ordu bata eta 12 minutu dira. Osakidetzan dago beste arretagunea Gurutzetako erietxean Irama Bilar mediku zuzendariak eta beste goi kargudun batek Bilarren gertuko kolaboratzailea den Maider Garmendiak dimisio eman dutela jakin dugu azken orduotan. Osakidetzako iturrien arabera medikuen grebak sortu duen presioa gainean eraman ezinik. Testu inguru honetan EH Bilduk eta Sumarrek Alberto Martinez Jaurlaritzako osasun sailburuari egin die dei pilota Monika Garzia Espainiako osasun ministroaren teilatuan jarri ordez egin dezala Martinezek bere kabuz medikuen lan baldintzako betzeko arditzaken neurriak. Iñaki Odriozola, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, legebiltzarrean egindako agerraldi banatan bat etorri dira EH Bildu eta Sumar. Alberto Martinez osasun sailburua medikuen grebaren atzean ezkutatzen eta Espainiako osasun sailari erru osoa botatzen ari dela salatu dute. Gurutzetako ospitaleko dimisioek baina argi utzi dute Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkidearen arabera, tentsioak eta gabeziak Osakidetzaren baitan daudela, ez Madrilen, eta osasun sailari dagokiola esku hartzea.
15: Medikuak aldarrikatzen ari diren lanaldiei dagozkien aldarrikapenak, jardunaldienak, guardienak, ordainsarienak, kompetentziak hemen daude. Beraz, berari dagokio eseri negoziatzea eta adostea.
14: Nafarroa jarri du adibide bezala azken orduetan osasun departamentuaren eta medikuen sindikatuaren jarrerak zerbait hurbildu baitira. EH Bilduren ildotik Eusko Jaurlaritza dauzkan eskumenei uko egiten ari dela salatu du berriz Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkideak.
7: El gobierno vasco está renunciando a ejercer sus competencias en Osakidetza.
14: Osasun sailaren jarrera arduragabea izaten ari dela eta medikuen greba Monika Garzia Espainiako osasun ministroa erasotzeko erabiltzen ari dela azpimarratu du Jon Hernándezek. Gogoratuko dugu Espainiar Estatuko medikuek 5. greba astea hasiko dutela hilaren 15ean.
1: Osasungintza publikoko profesionalen estatutu markoaren aurreproiektua onartu eta biharamunean bestalde Monika Garzia ministroak adierazi du bere gobernuak egin duela bere esku dagoen guztia lorronetan, naiz eta egitasmoak tramitazioan hobekuntzak ere jaso ditzaken eta orain autonomia erkidegoei dagokiela euren esku dituzten tresnak martxan jartzea. Hain zuzen ere, mezu hori helaraziko die Garzia ministroak etzi erkidegoetako osasun arduradunekin egin asmo duen bileran. Ainize Vega Madril, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, Monika Garziak dio orain pilota autonomia erkidegoen teilatuan dagoela, beraiek dituztelako greba komitearen eskakizun askoren eskumenak eta blokeoaren erantzule ere egin ditu.
17: Muchas de las reivindicaciones del comité de huelga tienen que ver con las competencias de las comunidades autónomas. Por eso vamos a celebrar el Consejo Interterritorial.
16: Horregatik Garziak lurralde arteko batzordea deitu du ostiralean, autonomia erkidegoei eskatzeko, estatutu berrian jasotzen diren neurriak implementatzeko eta aurre proiektua lantzeko.
17: Es un primer paso, pero el texto sigue abierto en las próximas semanas, los próximos meses.
16: Azpimarratu du ministroak testua irekia dela eta oraindik aldaketak egin alzaizkiola. Osasun ministroak aurreproiektua defendatu du beste behin, osasun arloko langile guztientzat onuragarriak diren berritasunak dituelako, baina medikuek ekainaren 15eko asteko grebari utziko diote ez daudelako ados estatutu berriarekin.
1: Tolosaldeko alkateen mugimenduari etzaio bat ere gustatu Osakidetzak Tolosako etorkizuneko ospitale berriaren inguruan osatu duen plan funtzionala. Alkate hauek salatu dute azpiegitura berriari ospitale ere ez diotela deitzen. Ez diola Osakidetzak ospitale izena ere ematen, baizik eta Donostiako esiaren menpeko azpiegitura soziosanitarioa. Eta izenetik harago gainera, egin asmo dutenak ez dituela inolaz ere betetzen Tolosaldeak dituen beharrak. Osasungintza publikoari dagokionez, Anain Sausti, Tolosa, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, Tolosaldeko alkatek kezka handiz ikusten dute Tolosako osasun azpiegitura berriarentzat Jaularitzak prestatu duen plana. Salatu dute prestaketa prozesuan ez dela udal ordezkarien parte hartzerik albidetu eta plan horrek ez dituela eskualdearen egungo eta etorkizuneko osasun beharrak erantzuten. Donostiako esiaren menpeko azpiegitura izango dela. Andu Martinez de Rituerto, Tolosako alkate eta mugimenduko bozeramalea.
19: Jaurlaritzak mahai gainean jarritako plan funtzionalantzat aintzat hartuta, azpiegitura sanitario hori bere horretan ere ikizia berrezkote den galdetzen diogu gure buruari ez. Pentsatzen dugu ez ote zen zentzuzkoagoa Asunción Klinika publifikatzeko aukera serioski aztertzea eta bideragarria balitz Osakidetzak kudeak eta bere gain hartzea.
18: Eta garbi utzi dute ez dutela oztoporik jarri nahi Urramendin eraikin berria eraikitzeari, baina bermatuta eraikin berriak beharrei erantzungo diela. Izan ere gaur egun eskaintzen diren hainbat zerbitzu desagertuko dira, besteak beste kirurgia orokorra eta traumatologia. Kezkatuta gertu dira alaber Asunción Klinikako langileen etorkizuna dela eta 5 urte barru lanik gabe geratuko dira eta diote beraientzat irtenbide bat bilatu behar dela.
0: Goizak gaur.
1: Ordu bata eta 18 minutu dira azken orduko albisteak Madrildik Pedro Sánchezen gobernua eta PSOE zipriztindu zitzakeen prozedura judiziala kostapatzeko helburuz Leire Díez militante hoiak ustez eratu zuen sarearen inguruko ikerketak. Sumarioaren edukiaz datu berriak ari dira kaleratzen, besteak beste UCO Guardia Zibilaren txostenak jasotzen duenez Leire Díez militante sozialista hoiak gobernuko goikoen babesa zuen pertsona gisa aurkezten zuen bere burua hainbat bileratan. Oiane Perez, Madrid, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, horrela agertzen da bai filtratu berri den 500 orri aldetako sumarioan auzi honetan inputatu duten Guardia Zibilaren agenteak esan zion hori ustez, UCO unitateari Leire Díazekin izan zituen bi bileretako batean gorakoekin harremana zuen pertsona gisa aurkeztu zuela Leirek bere burua. Sumarioan agertzen den beste puntu bat Andaluziako kontseilari ohi Gaspar Zarriasen etxean 20.000 euro topatu dituela Guardia Zibilak joan den astean ferrazera sartu bezala Zarriasen etxera ere sartu zen Guardia Zibila miak eta horren emaitza litzateke. Santos Zerdanen inguruan berriz hainbat baieztapen PSOEko antolakuntza idazkari kargutik egitura kriminalaren zerbitzura jarri zuela Santos Zerdanek talde kriminaleko kideen bidaiak edo gastuak PSOEk ordain zitzala eginez eta alderdiaren egoitzak ere bilerak egin zitzaten horretarako utziz. Gaineratzen du 22.000 euro ordaindu zizkiola PSOEk Leire Díazi faktura faltsuekin edo sozietateak sortuz ordainketa horiek egiteko. Leire Díazek berriz talde kriminalaren zereginak banatu eta lanak antolatzen zituela dio sumarioak beti ere zerdanen agendupean. Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak astelenean altxa zuen PSOEren kontrako auzi judizialak ustez oztopatzeko sortutako erakunde kriminalaren inguruko sekretua, esan bezala oraintzekoa 500 orrialdeko sumarioa ari dela zabaltzen.
1: Epaitegietatik urrengo albistea, Begoña Gómez, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentaren emazteren deklarazio atzeratzea onartu du Juan Carlos Peinado epaileak.
3: Ilaren bederatzirako, zuen deituta Begoña Gómez epaiketaren aurreko auzi saiora, baina haren abokatuaren eskaria aintzat hartuta orain ilaren 15ra atzeratu du agerraldi hori Peinado argibide epaileak auzi horren ostean erabakiko du epaileak, orain arte leporatu dizkion lau delituengatik auzipetuko duen Sánchezen emaztea alegia, ustelkeria, diru publikoaren erabilera okerra, eragin trafikoa eta ondasunak legez kanpo bereganatu izanaren delituak leporatuta epaituko ote duten ala, horietakoren bat erretiratuko ote dioten.
1: Iruñarrian Bito Kiles eskuimuturreko ekintzaileak Nafarroako Unibertsitatean antolatutako ekitaldiaren arira izandako istiluekin harremanetan operazioa zabalik du Espainiako Polizia Nazionalak. Gutxienez 23 dira ordu honetan atxilotutakoak desordena publikoko delituak leporatuta. Andoni Amadoz, konta iguzu.
13: Bai, 23 lirateke atxilotuak, Bitokilesen kontrako protestatan parte hartu zuten taldeek eurek baieztatu digutenez, gaur baino lehen beste 8 lagun ere atxilotu ditu Polizia Nazionalak Nafarroan protesta haien arira. Iazko urriaren 30rako deitu zuen Bitokilesek Nafarroako Unibertsitatean ekitaldia, unibertsitateak debekatuaren 100 lagun mobilizatu ziren Iruñean, fasismoaren aurka istiluak izan ziren manifestari eta poliziaren artean, eta zenbait lagunek zauriak izan zituzten operazioa ez da oraindik amaitu, eta 23 atxilotu eta hauen kontra arratsaldeko 7etan protesta deitu duten Abarrerian.
1: Ordu bata eta 21, Aitor Esteban, EAJ-aren presidentea eta Eneko Andueza Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia, bihar elkarren ondoan agertuko dira komunikabideetan legebiltzarrean. Euskadira lehentasunezko inbertsioak erakartzeko ekimen bateratua aurkeztuz. Aspaldi ikusi gabeko irudia, Esteban eta Anduez elkarren ondoan, igerilekuaren memeark eragin zuen etenaren ostean. Azken hilabeteetan ez da bien artean ia elkarrezketarik izan, baina badirudi berradiskidetzeko irudia utziko digutela bihar Nerea Sarriegi, arratsaldean.
21: Arratsaldean bai, astelenean Nadia Kalbiñok Bilbon eskaini zuen hitzaldian elkarrekin hizketan ikusi genituen Esteban eta Andueza berradiskidetze horren hasiera behar bada. Hainbat astez ez delako izan bien arteko elkarrizketarik eta bitarte horretan publikoki akusazio gogorrak egin dizkiotelako elkarri. Euskararen auziak EAJ-aren eta PSren artean zabaldutako arrakalaren testu inguruan sozialistek euren sareetan publikatu zuten krisia lehertarazi zuen Estebanen igerilekuaren irudi manipulatua.
22: Hori egiten da kontu ofizial batetik, sozio dan beste partidu baten kontra. Eta errelato bat zabaldu gura da jendartea. Eta hori ezin dugu.
21: Eta krisiark eztanda egin zuenetik 5 aste pasa dira, duela egun batzuk legebiltzarrean dei egin zion Anduezak Estebani.
23: Noski baietz, nahi duenean, deitzi daka.
21: Ba, ezin jakin nork deitu duen nork, baina bihar elkarren ondoan agertuko dira legebiltzarrean Euskadira inbertsioak erakartzeko helburuz tramiteak arintzeko ekimen bateratua aurkezteko. Sozialisten iturriek aitortzen dute, ekimenaz harago asmo politikoa ere badagoela, erakutsi nahi dute bi alderdiek eta bi buruzagiek elkarrekin lan egiten dutela.
1: Legebiltzarrean euskararen etorkizuna dute eztabaidagai bestalde, Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta hizkuntza politikarako sailburuak aurkeztu du datozen 5 urtetarako plan estrategikoa. Erabileran eman behar dela jauzia eta gizarte osoaren inplikazioa beharrezkotzat jo du Bengoetxeak eta alderdi politikoei jarrera ere agerian geratzen ari da. Gehiegizko iruditzen zaio Alderdi Popularrari, gutxieneko berriz EH Bilduri. Legebiltzarreko eztabaida jarraitzen Axun Arozena, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, datozen urteetan Jaurlaritzak garatuko dituen politiken norabidea jasotzen du planak, diagnostiko batetik abiatuta, Ibone Bengoetxeak dioenez, gaur egun inoiz baino herritar gehiagok dakitela euskara bai, baina euskararen etorkizuna erabilerari lotuta dagoela, motivazioan, atxikimenduan eta eguneroko bizitzan izango duen lekuan.
25: Pertsonen eguneroko bizitzan erabakiko da.
2: harremanetan, lagun artean, aisialdian, lan munduan eta belaunaldi berriek euskararekin eraikitzen duten loturan.
24: Eta hor beharrezkoa dela politika publiko sendoak egitea esan du, kritiko planarekin EH Bildu. Euskarak bizi duen egoeraren aurrean ez dela erreakzio handirik jasotzen, aldaketarik apenas dagoela eta zehaztasunak falta direla esan du Josu Aztiria legebiltzarkideak.
5: Ikerketa asko daude, geldialdi fasea batean gaudela. Atzeraldi baterako zantzuak ere badaudela, ezta? Eta guk uste dugu egoera honetan eskala handiko erreakzio bat ereki beharra dagoela.
24: Beste muturrean berriz, oso kritiko Alderdi Popularra Santiago López.
6: Necesitan hacerle ver a la sociedad que el euskera sigue siendo una lengua oprimida. Necesitan bronca. Yo creo que ya basta.
24: Orain alderdi politikoen ebazpenak eztabaidatu eta ikusiko da adostasunerako tarterik ote dagoen.
1: Ordu bata eta hogeita bost, ekialde hurbilean Sueten urraketak izan dira nola Libanon, baita Iranen ere. Beirut kanpokaldean Israelgo armadak ibilgailu baten aurka egin du eraso, eta estatu batuei erantzunez, golkoko herrialden aurka jodu Iranek. Eraso horretan, persona bat hil eta beste 63 zauritu dituzte Kuwaiten. Negoziazioak blokeatuta daude, baina Trump presidentaren arabera, laister etorriko omen dira albeste onak. Ekialde hurbilean Mikel Aiestaran arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Suetenaren mugak gero eta gehiago tenkatzen ari dira. Estatu batuen eta Iranen arteko talka berri bat egonda golkoan, gutxinez pertsona bat hilda eta Kuwaitek nazioarteko aeroportua itxi behar izan du. Pentagonoaren arabera, autodefentsa operazio batean, estatu batuek Iran hegoaldeko helburuak jo dituzte eta Teheranen erantzuna, Bahreinen eta Kuwaiten aurka erasotzea izan da. Eraso horietako batek Kuwaiteko nazioarteko aeroportua jo du. Irango edabideen arabera, negoziazioak etenda daude. Libanon, berriz, Donald Trumpek iragerritako Suetena ez da inoiz gauzatu. Beiruten bertan ere ez da indarkeria eten, eta gaur goizean Israelgo dron batek kotxe bat jodu hiriburuan.
1: Errusiaren eta Ukrainaren artean erasoak gogortzen ari dira bestalde azken aste hauetan, armada errusiarrak Ukrainako hainbat hiri bombardatu ondoren, Errusiako San Petersburgo hirian egin du gaur eraso Ukrainako armadak. Petrolio biltegi bat jo dute sute handi eraginez. Hain zuzen ere, Putin presidenteak nazioarteko foro ekonomikoa inauguratu behar duen egunean Landerri Izagirre.
9: Bai, San Petersburgon hirigune historikotik entzun dituzte leherketak. Eta baita dron ukrainarrak eraisteko Errusiako defentsa sistemen kontraerasoak ere. Hiriaren gainean kezutabe beltz handi bat utzi du petrolio biltegiaren aurkako erasoak eta kalteak izan dira Putin presidentearen jaioterriko portu militar batean ere. Eraso egiteko beren beregi aukeratu ditu Ukrainak, eguna eta lekua Errusiako Davos bezala ezagutzen den foro ekonomikoa hasi baino ordu gutxi lehenago gertatu baita nazioarteko 100 gonbidatuk entzun eta ikusteko moduan, tartean lehen aldiz etxe zuriko ordezkari bat ere bai. Guztira 700 gora dron jaurti dituzte Mosku eta Errusiako beste hainbat eskualderen aurka ere, eta Errusiaren menpeko Donetsk eskualdean autobus bateko 8 bidaiari hiltzea leporatu dio bertako gobernadoreak Kiefi. Gaurko moduko erasoak saihesteko Ukraina sistematikoki bombardatuko dutela erantzun du Kremlinak.
1: Caritasek lurraldez lurraldeko argazki egin du gizarte bazterkeriak ukitutako personena. Oro har, Caritas Euskadik pobreziak eta gizarte bazterkeriak ukitutako 34.500 persona baino gehiago hartatu ditu 2025ean. Laguntza eskatu dutenen kopurua jeitsiarren geroz eta gehiago dira 3 urtez baino gehiago Caritasen laguntza behar dutenak. Bestalde Caritaseko hartarazi du bazterketa faktore nagusi gisa sendotu dela etxe bizitza zaren honintza segurola.
25: Gizarte bazterkeria gero eta kompleksuagoa eta luzeagoa da, Caritasek azpimarratzen duenez, bazterketa ez du enplegu faltak bakarrik eragiten. Hartatutako pertsonetako askok enplegua zaratako oztopoak dituzte administrazioaren, bizitokiaren edo osasunaren esparruetan. Errealitate horren aurrean, laguntza soziala ezin dela mugatu prestazioak indartzera diote Caritasetik. Kontxi Elezpe.
26: Politika publikoa integralago eskatzen duen errealitate estruktural baten aurrean gaudela. Horregatik, erakundeei eta gizarte osoari dei egiten diegu erantzun integralak egonkorragoak eta komunitario baten bidean joan ahal izateko.
25: Txostenak bestalde erakusten du integrazio osoa dutenen kopurua ere jeisten ari dela urtez urte eta gero eta gehiago direla esklusio adierazleren batek ukitzen dituenak. Ustekabeko fakturei aurre egin ezin da, pobrezia energetikoa edo astebeteko oporrak egin ezin dituzten familiak gora egin dute. Hartatutako pertsonen profil nagusia, familia gazteak, emakumeak eta migratzaileak dira. Gipuzkoa litzateke migratzaile kopuru altuena duena. Fernando Prado, Prado Donostiako gotzaia.
4: Ahí justo en la frontera y muchos de estos que van de tránsito pues se quedan ahí haciendo un poco tapón, ¿no?
25: Caritasetik adierazi dute aholkularitza juridikoa dutela laguntzeko baldintzak betetzen dituzten pertsonei erregularizazio eskaeretan. Arratsaldeko ordu bata terdiak joberriak.
0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Eguraletik hasita huxe urrengo orduetarako Euskalmetek iragarri duen pronostikoa.
7: Egunaren amaieran behodeiak agertuko dira kostaldean, bereziki Bizkaialdean, baina arratsaldean aprobetxatzeko moduko eguraldia izango dugu. Eguzkitsu egongo da eta temperatura oso atsegina izango da. Kostaldean 22, 23 gradura egoko da eta barnealdean 26 edo 27 bat gradura. Beraz giro dotorea izango dugu arratsaldean, baina ez du luze irango, bihar berri ere euritara joko duelako eta temperatura asko jaitsiko delako bihar.
1: Eguneko albiste nagusia badakizue, AP8an Elgoibar parean izan dako istripu larri hori, bost persona hil dira, furgonetan zihoazen bost foru poliziak, eta zaurituta eraman dute baita ere kamio gidaria. Ora indik argitu ez diren arrazoiengatik, furgoneta baten eta kamio zisterna baten arteko talka izan baita. Ez dakigu oraindik puntu horretan korapilorik baote dagoen, bai, Beatriz Zabaleta.
10: Lasaitzen ari da korapilo hori, baina oraindik ere arazoak ditugu puntu horretan, AP8an, Bilborako noranzkoan erabat itxita dago errepidea, eta AP1etik ari dira trafikoa bideratzen, eta Donostiako noranzkoan berrez, erraietako bat, eskuineko erraia zabalik dago, eta poliki-poliki trafikoa bere onera ari da bueltatzen. Bestetik, kontuz ibili, Nazional 6-6 errepidea, bidean, Arrasaten Beasainerako bidean, han matxura izan duen kamioi batek traba egiten duta.
11: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
12: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Balagun batzuk primeran pasako dutela Bider 50 marraskaren sariarekin ametxeginez. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako 11ren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
14: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
12: 11ren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
14: Ara?
12: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
15: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
27: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142ean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa un exclusivo batean. Goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean. Zure zain gaude.
28: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira eran, abakandoak, lanbernak, muskuioak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritzagunean.
0: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose María Paula Zarratsaldeon.
2: Arratsaldeon Maite.
1: Euskal Saskibaloi taldeek titulua eskuratzeko kanporaketak dituzte.
2: Espainiako ligako azken laurdenak dira. Sorne Bilbok 7etan du partida Valentziaren kiroldegian eta bi ordu beranduago Gasteizen Kosner Baskoni eta Juventud aurrez aurre. Atzo esan genizuen beren ligetan hiru talde dauzkagu murgilduta. Bi hauek dira Sorne Bilbo eta Kosner Baskonia. Baionak oraindik ere Frantziako topa malau ez du bukatu eta azte bukaer honetan Perpiñaren kontra jokatuko du. Eta arreta eske baita ere, naiz eta liga bukatuta duen, kopa jokatzea arden, Bidasu Eskubaloi taldea.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Zehor gabetasun egunak izaten dira hue futbolean, oraintxe bat badoa, besta bat bat dator, Beñat San Jose ez joan eta ez etorri, bertan geldituko da. Eibarren segituko du datorren urteko ekainera arte. Aitzitik bost demoraldiren ostean, Eibarren ez du jarraituko Korpas jokalariak. Efe Ligan Alabesek berri eman du, emakumezkoen partida denak hauek ere Mendizorrotzan jokatuko direla. Eta Mendizorrotzan emakumezkoen partidak ikusteko abonamentua 50 eurokoa da demoraldi osorako gainerakoan bazkide txartelak Alabesek 5% igo ditu. Giroan bosgarren etapa dute jokoan, Dolomita mendietan bete-betean, Van der Breggen lider da atzoko saioaren ondoren, Reuser da bigarren minutu eta lau segundora, Demi Bollerin hirugarren minutu eta 10 segundora, eta gainera ba Uarte Arakilek Bart egin dio nomenaldi hori, Igor Arrietari gaur gurekin izan da, Uarte Arakilgo ziklista. Traineru txapelketak Euskadikoak, Gipuzkoako eta Bizkaiko launauntzirik onenekin, datoren igandean Getarian. Hori eguardi partez izango da, eta arratsaldean oso lehi erakargarria Tolosan, Euskal Duatloiko finala. 11 kirolari elkartuko dira, Aizkoran eta Korrika, tartean ditugu Txiki eta Zaldua, iaz sekulako esprina jozuten, eta Aizkolari txapelketan nagusian 5 aldiz txapeldun izan dako aitzolatutxak ere, lehiara izutzea erabakira.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, oraindik ere lehiaketa batzuk bizi-bizirik daude, esate baterako saskibaloian eta ustekabekoak edozein momentutan gerta daitezke. Esate baterako parte, Real Madrid saskibaloi taldeak etxean galdu egindu La Laguna Teneriferen kontra, 87 eta 88, aitzitik, bere ongi bideratu du Bartzelonak, Ukan Murziaren pistan, 68 eta 91 irabazi baitu, aurrera egiteko talde bakoitzak bi garaipen behar ditu. Eta gure bi ordezkariak sartu dira Espainiako Ligako 8 nenen artean. Gaur dute kanporaketako lehen partida. Mikel Garitano Haindia saskibaloia ditua. Arratsaldeon Mikel.
5: Arratsaldeon bai.
2: Valentzia Sorne Bilbo arratsaldeko 7etan. Bueno, lehendabiziko itzulian edo fase regularrean 72 eta 116 galdu zuen Bilbo Basketek etxean Valentziaren kontra eta Valentziaren egaldu egin zuen. Valentzia Europako Euroligako lauko finalean sartuta. Nondik heldu Valentziari? Mikel.
5: Bueno, zaila da, ez? Askotan hitz egin dugu aurten Valentziari buruz, bai Euroligan, bai Kopan eta ACB Ligan ere, argi dago gaur eguneko saskibaloiaren adierazgarri dela Valentzia, ez? Erritmo askorekin jokatzen duen taldea, lehengoko segundutan 3 marratik asko jaurtitzen duena, gainera jokalari askorekin jaurtitzeko eta portzentai honekin jaurtitzeko gaitasuna duen taldea da, eta gero oso azpimarragarria da, duten gaitasuna erasoko errebotera joateko, ez? Erasoko errebotean azken urteotan egon den talderik onena da, eta horrek aukera asko ematen dizkio Valentziari, ba, bigarren aukeratan eta saskiratzeak lortzeko. Erasoan oso talde sendoa da, eta gainera defentsan, ba, sekulako maila erakusten dute, ez? Fisiko handia daukate, txikiek leku asko okupatzen dute, eskusaso azkarretira, oso zaila da, beraien kontra jokatzea, ze batez ere, beraiek beraien erritmora jokatzera behartzen zaituzte eta hori ekiditea oso zaila da eta partziala jasotzea ba, askotan ezin da ekidin, ez? Zer egin behar du Sornek? Ba, berez nik uste bigarren zatian, bigarren bueltan bigarren zatian jokatu zuen bezala jokatzera alegindu behar beharko luke. Alik eta joko zuzenena erabili erasoan, ba, alik eta baloi galdu gutxien izateko, eta gero erritmoa apurtzen saiatu behar da. Oso saia da, ba, ez dakit, ba, sonakako defentsaren bat probatu, defentsa alternatiboak probatu, ba, apur bat erritmo hori moteltzeko eta deserosteko, baina argi dago, ba, iruko marratik eta erasoko rebotean duen gaitasunarekin sonakako defentsak eta erabiltza, ba, riskutsua dela. Baina argi dago, Valentzia favoritotzat eman dezakegula, atzo esan duzun bez sonakako defentsak eta erabiltza arriskutsua dela. Baina argi dago, Valentzia favoritotzat eman dezakegula, atzo

0: Sorna Bilbo eta Valencia basketen artean. Bueno, da begiratu diezaiogun bi hitzetan beste kanporaketari ere, gaueko bederatzietan Gasteizen ligan aurretik gelditu zelako, Gasteizen hasiko dute kanporaketa Kosner Baskoniak eta Joventutek. Hemen lehendabiziko fasean, fase regularrean garaipen bana, harrigarri izan zen Joventuten Baskonia jokatu zuen partida pobrea, baina biak bola da oso onean ikusten da, Baskoniak bost garaipen, sei garaipen ditu errezkan, Joventutek bost, bueno, ez dakit gaur egun norden, baina norbait izana da Joventuteko Ricky Rubio. Zer dauka kanboraketa honek erakargarri, Mikel?
1: Bueno, niretzako nik uste Kosner Baskonia baina oso altuan datorrela, ez? Euroliga bukatu zenetik eta taldeak Osasuna berreskuratu duenetik ikusten da taldea gorantza doala. Azken partidatan ez bakarrik irabazi baizik eta gaitasun sobera erakutsi du. Nik uste batzutan erlazazio puntu batekin eta azken laurdenetan ba, partiak irabazteko gaitasun erakutsi du eta ganera badakigu talde honek erakutsi zula kopan kompetitu behar denean nolako gaitasuna daukan konpetitzeko, ez? Erasoan batez ere Trent Forrest da gakoa Kosnerrentzako, baina argi dago Luba Bukabarrote egiten ari den urtea ikusita, ba oso adierazgarria dela eta gero defentsan ba nikuste Diakite seguro maila ona emango duela eta nikuste Rodion Skuruksen alderik onena ikusi beharko gendukela playoff hauetan alik eta luzaroan jokatzeko aukera izateko Baskoniak eta Juventuti buruz ba hitz egin duzu, ez? Ricky Rubio da taldearen argirik handiena, erasoan berak erakartzen du eta berak eragiten du taldearen jokoa eta defentsan ere oso argia da, oso zurra da, eskuak erabiltzen ditu baloia lapurtzeko, errebotean ere laguntzen du eta nik beste jokalari bat azpimarratuko nuke, ez? Cameron Hunt, niri asko gustatzen zaidan jokalari eskertia, hegalekoa, puntu asko dituena eta erregulartasun asko jokatzen duena eta horrekin eta beraien etxeko jokalari gazteek duten eta Jabari Parkerrek duten mailarekin, ba oso denboraldi polita egin dute, ez egia da Antetokounmpo ez dagoela partidan jokatzeko, baina oso partida gogorra izango da, erritmo izango du eta nik uste favorito Baskonia dela, baina asko sufritu beharko duela kanporak eta aurrera taratzeko.
0: Ederki, eta ustekabekoak gertatzen direla, biztan da eta Bart Madrilen gertatu den ikusi besterik ez dago. Eskarrik asko, arratsalde ona, Mikel.
1: Bardin, aio...
0: Zaskibaloian aipatu nahi dugu, futbolean esaten dugu, nazioarte mailan Euskal Herriko entrenatzaileak, bueno, ba urrats bakar batera omen dago Ibo Navarro Belgradeko izar gorriarekin kontratua egitetik. Gogoan izan, Anadolus Efesen daukagula Pablo Laso. Eta estatu batuetako Zaskibaloi Liga Profesionala jarraitzen duten horiek zorteko dira, bihargo izaldean dute azken playoffeko lehen partida San Antonio Spursek eta New York Knicks taldeek. Eta biziri jarraitzen duten Euskal Herriko taldeen artean, ba eskubaloian irudek bidazo irunere aipatu behar dugu, ostiraleko kanporaketari begira azken laurdenetan Torrela Bega du aurkari, Iñaki Cabero.
2: Bueno, ba, denboraldi oso ondoren nahiko zaila, ez? Da hor zure maila alik eta altuen ematea, baina bueno, taldea ilusioz dago, azkenean txapelketa hau berezia da eta alik eta oberen egin nahi duzu finalera iristeko.
0: Bihar garaitxu honetan Gurutzagina galde izango dugu zuzenean Bidasoako presidentea da bera. Txerrendularitzan Igor Arrieta karrera berezia eta espero etzuena jaso zuen atzo Uarte Arakilen. Atxeden beharrean itzuli da, normala da, girotik, baina geroari begirako serpentsatuarekin ere itzuli da, zeirugarren astea maila honean egiteak esan edo mugarri berri bat sortu zaiola bere ibilbidean Arritxuri barra, Txaleon.
3: Baita zuri ere, Uarten mutil estimatua da eta hori erakutsi zioten atzo herritarrek Igor Arrietari. Etapa bat irabazita, selkapen nagusian 19. amaituta eta azken astean protagonista izan da, ia egunero iesaldietan ikusi dugu, ba datu horiekin itzuli da girotik Igor Arrieta, datu hotzak, baina Igorri galdetu ezkero giroa zer den orain beretzat, aurrera pasua erantzun digu.
4: Oie, datu edia betirako ja horri gatuko jena, baina ba, niretzat nik uste giroa izan dela, ba, bueno, karrera bat aurre pauso bat emateko, ez? Txirindola ibetzela eta ba, espero futuroan ba, pixkatortan ba, bueno, konsolidatzeko edo
3: Uartekoak hirugarren astean nola ibili den ikusita, esperantza du eta konfiantza hartu du itzuli haundietan

0: lehiatu daitekela.
1: Bai, bai, nik uste, ba, bueno, irosteko, bueno, giron tamintzati irosteko etapetan, ba, hori, ondo montan izela ez, igual generala irabazteko, baina, bueno, bai, bueno, ba, irugarren astean, ba, laguntzeko edo, ba, hori, izaldi ezberdinak errapatzeko, ba, etapa bila.
0: Gauzak ondo egiten ari da, eta urtetik urtera emaitzak gero eta hobeak dira, beraz, aurten kontratua bukatzen duenez UAE taldearekin, eskintza faltarik ez du. Orain, oporraldi txiki bat egingo du, eta hor erabaki lezake, etorkizuna non izan.
1: Zorionez, ba hori, aukerak dauzkat ez, eta honak, oseak, bueno, ba, oain da pixka diro eta gero ez, pentsatzeko momentua, igual, aste hau, ba, hortako aprobetsatzen dut, ez, pentsatzeko zer nun, eta pues, pixka zena egiten niretzat, eta ze komenitzaiten gero.
0: Lasterketetan parte hartzen, ba, ilonen bukaeran ikusiko dugu, Sabinan igon jokatuko diren Espainiako txapelketetan.
2: Jo dezagun Italiara, han ere ziklismoa giroa bosgarren etapa gaur Santo Stefano Dikadoren bukatuko da. Ibilbidean emakumezkoek lehendabiziko mailako mendatea dute aski ezaguna Paso Trecroci. Movistar taldea bigarren dugu, Marlen Reusser minutu eta lau segundura eta Movistarren daukagu horregatik aipatzen dugu gore gaurko protagonista Lide Larrañaga bertako taldean baitabil. Eta bertan jarraitzen du, Arratsaldeon Lide.
3: Arratsaldeon.
2: Bueno, Dolomitetan bete-betean atzoko erlojuaren kontrako saio horrek gauzak ikaragarri aldatu ditu, eta ez da ze panorama daukagun orain, zelkapenean falta diren etapei begira.
3: Bueno, atzo egiezan, Ana Van den Breggen izan zan, ordana gainetik azaldu zana, koska majo atea zien, eta lanak oso ondo egin zitzon. Eta gero atzekalden, ba beste grupotxo moko bat erauda, eta hor Marlen daukeu. Eta egiezan, pinta ona dauke, gaur etapa gorra daukie, eta, joe, ba, Marlenek hankak ondo ikuste jo, ordon, eindaike.
2: Zalkapen nagusian beraz lider Ana Van der Breggen, eta gero, hor daude, hogeita amalau segundoko tartean, Lide, Reusser, Bollering, Niedermayer, Trinka, karo, ziklista asko dira, ez dakit SD Wars eta Ana Van der Breggenek hau guztia kontrolatu lezaken, ze aurre ikusten duzuzuk?
3: Nik komplikatu ikusten dut SD Wars entzat, bat hori, alde guztitatik, Ondo antolatzen baldin badie behitze, alde guztitatik egurret ordaike. Eta nik egunek komplikatu ikusten diat.
2: Zer daukazue gaur Dolomitetako etapa eta gero?
3: Gero datoze etapa lau batzuk, gaur bosgarrena deu, eta zortzigarrenen kolde finestre jotzen due, eta ura da berriz eurreko etapa gorra esan leikena. Naizta, azkeneko baita de, ba... Bueno, badaren iloera atxo batzuk, baina ez da aurrik usten alako gortasunik izango danik.
2: Bueno, finestren badakizu mendiatzetatik erraldoiak ateratzen direla, 2018an Frunik. Bueno, Fruni ez, orduan lider zenari Yatesi ze gertatu zitzaion, gero aurreko urtean ze gertatu zitzaion Del Torori eta Yatesek nola irabazi zuen, esan daiteke epaia benetakoak garbi lide finestre dela, eh?
3: Bai. Eta azken horreko etapa izan da gaina, indarrak gastatu xo gaiatuko die, eta bai, etapa oso importante izango deu.
2: Bueno, ikusten duzu, talde profesionalen egituretan beti aurkitzen dugu euskaldun bat, eta Movistarren Lide Larrañaga daukagu. Bueno, bai, ba, etapa ikusgarriak izaten dituzuen, eta segi ondo, Lide, eskarrik asko.
3: Eskarrik asko zuri, ondo segi.
2: Gero arte, bai, beste batean laseagoa aipatuko dugu, baina egi esan txirrendularitzan, badirudi futbolean gertatzen diren parametroak gerta daitezkela etorkizunean Lidl Trekek emaitza honik ez, eta lepoa moztu. Antza, Luka Gerzilenak taldeak urtetan izan duen manaiarrak ez luke bertan jarraituko, eta Bismatik Grisha Nierman ekarriko lukete arduradun nagusi. Lidl Treken alako apostu egin eta azken aldi honetan emaitzetan lehor dabilen taldea. Arraunean, datornen igandean Getarian, Euskadiko txapelketa, herrialdeetako txapelketetan lehen dabiziko lau postuetan sailkatutako taldeak elkartuko dira, gizonezkoetan bezala emakumezkoetan, eta azte buruan ikusi genuen. Bizkaiko txapelketa mutiletan Bermeok irabazi duela nonbait Jon Salsamendiren eskutik Bermeotarra lortu duten lehen bandera da, Jon Altuna, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, berriro ere Bermeoko entrenatzaile den aro honetan, lehenengo bandera eskuratu du asteburuan Jon Salsamendiren kuadrillak Bizkaiko txapelketa. Eta txapelketa hauei merezi duten prestigioa ematea aldarrikatu du Salsamendik.
5: Data hauetan izateak, neri behintzat, bueno, ba gehiegi gustatzen ez zaiten eta sentsazio bat daukat dirudiela, ba bueno, igande honetan Bizkaia eta Gipuzkoako egin ditugu, segidan segituan Euskadikoa, horrengoan Espainiakoa, ba dirudi, ez dakit, sentsazio bat ez dakit, gainetik kendu nahi ditugula estropada hauek.
4: Gizonezkoen orezko txandan ariko da igandean Urdaibai, Orio, Donostiarra eta Isuntzarekin batera. Emakumezkoen orezko txandan ariko dira Arraun Lagunak, Kaiku, Deustu eta San Juan. Gipuzko eta Bizkaiko txapelketetan hirugarren eta laugarren geratutakoek osatuko dute lehenengo txanda mutil zein esketan. Txapelketen ostean hasiko da Liga Madrilen, Euskotren eta Euskolabel Ligan, Ligak Madrilen asteari buruzko iritzi eskatu diogu hain justu prestatzaile oriotarrari.
5: Emalse bat izanik eta bar, nik uste dut estropadari dagokionez, marazo gehiagirik ez dela espero. Estropada oso fisiko bat izango dela bai, baina hortik aurrea izan dezagun nik uste distripurik ez lukela egon behar. Nik Madrid izan edo beste toki bat izan, iritze zait, ba, bueno, gure guz zer garen eta zer egiten dugun, gure ere mutik kanpo ere adierazteko eta erakusteko aukera, edo idea, ba nik uste beti ontzat hartu behar dela, ezta? Beti ere, Bermeak baldin badaude, ba dena ondo joango dela, eta bar, ezta?
4: Eta demoraldi honetan Bermeok dauzkan helburuak zein diren kontatu du.
5: Aurten aurrera pauso bat eman nahi dugu, eta zentzortan gustatuko litzaiguke, edo gure lehen helburua bata, Orezko txanda horretan hasieratik Berme guztiarekin egotea, baina Orezko txanda horren esan dezagun, ba, goi partean, ezta? Ze partean, ba, pixkate banderan, leian zartzeko aukerak eduki ditzazkezun, ba, errendimentu maila horretan.
4: Iazko denboralditik aurtengora, gora egitea da Salsamendiren Urdaibaren asko.
2: Bueno, Euskadiko txapelketa den guztia da notizia, Arraunean datorren igande goerdian Getarian, eta Arratsaldean badaukagu beste txapelketa bat indarra hartzen ari dena.
6: Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Duatloikoa da, Euskal Duatloikoa, aizkoran eta korrika amaika kirolari izango ditugu, amaika, kasonetan, amaika, bat bi, amaika. Iruna ordezkari, final aurrekoetatik sailkatu dira beste bostak, iazko finalisten zerrendatik datoz, Jon Ander dela, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Jose Mari, hala da bai, eta oikoak eta berriak bilduko ditu, igandeko amabi finalisten sail horrek ailegatu berrien artean gainera, itzolatutxa dugu, Dimoztarra, kanporak etetako denborarik honen eginda estrenatuko da, eta noski badu ilusioa.
8: Ilusioz prestatu dut, ez? Urteak dara matzatea antolatzen, eta beti errezeloz begiratu izan dut plazatik, plazaren beste aldetik, eta bueno, hortengoan animatu naiz, ez? Egia esan, barrutik askoz ere gehiago sufritzen da, transizio ugari daude, askotan aldatzen da kirolez, korrika, aizkoran, eta nik esango nuke, aizkorako bi modalitateak ere, bi kirol barira bezala, ez? Batetik bestera uitzea ere, oso zaila izaten da, eta ez bakarrik transizioa, baizik eta gorputzaren ohitze horrek ere, ba, sufrimendua eragiten duela, ez?
7: Ohikoen artean berriz, Xavier Zaldua gurrutxazpi bera da egungo bigarren sailkatu eta aurten ere txapelaren lehian aritu nahi du beste 10 lagunen aurka.
9: Bator, duatloia, urtero bezala, eta, bueno, mimo handiz prestatu dut, naiz eta denbora gutxigo izan, beste urtetan baino denbora gutxigo izan, apustua dela eta ondorengo deskantxuare pixkal luzatu inun, eta, bueno, denbora gutxigo izan dut, beste urtetan baino prestatzeko, baina mimoz prestatu dut, eta nik uste lan polit bat itxeko modu nahola, eta, bueno, podiunak inbintzat amestzen dut, eta txapelak ine bai, zeratik ez.
7: Igande, arratsaldeko proba, kanporaketetarako lana bikoiztuko du, 4.45 ontzako etzanda moztuko dituzte lehendabizi, 2 kilometro lasterka egin gero, eta bat tamaina bereko beste lauen borre zutik ebakiko dituzte azkena. Julen Alberdi txikia laugarna da egungo txapelduna, eta ura ere hautagain artean izango da, guztira 11 kirolari.
2: Bueno, herrikirolean garbi dago, gizarte aldatu eginda, herrikirolak aldatu egin dira, eta herrikirolak gaur egon, ba, saio luzeaiek joan ziren, eta gauza mistoak edo nahasia egiten dira. Segarekin ze gertatzen da? Ze egin nahi du Gipuzkoako Herri Kirol Federazioak? Bueno, ba, datorren ostiralean, Sega gazte ibilbidea aurkeztuko dute. Proiektu hau 2009an eta 2013 urtean artean jaiotako gazteentzat da. Ekimenaren helburua sega disiplinan belaunaldi erreleboa sustatzea da gaur Gipuzkoako Herrikirol Federazioak berri eman digunez. Bueno, futbolari eskainitako tartean berriz ere entrenatzailea protagonista, baina ez doa inor, ez da torri inor, Maitan Urbieta, Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
2: Eibar taldean jarraitzen du Beñat San Jose.
0: Bai, jarraitutasunaren aldeko apostua egin du Eibarrek eta 2027 arte luzatu du kontratua Beñat San Josek talde armaginarekin. Pasaden urteko otsailean iritsi zen San Jose Eibarrera, tarte horretan 60 neurketa zuzendu ditu, 27 garaipen eskuratuz eta denboraldi honetan igoerako playoffetarako sailkatu ezten arren, klubaren historiako bigarren itzulirik onena osatu du Eibarrek azken 20 jardunalditan 43 puntu erdi etxita. Datu horrek erakusten du proiektuaren egonkortasuna klub armaginaren hitzetan, eta aurrera begira eskutik helduta bidea egiten jarraitza erabaki dute bialdeek. Bere etorkizunaren inguruan galdetuta hauxe adierazi zuen Beñat San Josek berak Ipuruan jokatutako azken partidaren ostean.
10: Bihotza daukat Eibarren. Ni oso gustora nago hemen, oso relazio ona daukagu, bai pertsonal eta profesionaletik oso ekilibratua, presidenteakin, direktibakin, kirol zuzendariakin eta bere adiskideekin, eta orduan relazio oso ona da, oso fluitua, ja daramatzu denbora hitz egiten eta denen intentzioa proiektua jarraitzea da.
0: Asmoa gauzatuta, Eibarrek azten segi nahi du Beñat San Joserekin, baina bide horretan ez da Jose Korpas izango, orain gutxi jakinarazi du Eibarrek Korpasek ez duela taldean segiko. Baja garrantzitsua da, bera izan baita minutu gehien jokatu dituen Zelaiko jokalaria sasoi honetan. Guztira, 5 denboraldi osatu ditu Eibarren, 207 neurketa jokatu eta 32 gol eginda.
2: Pentsatzen dugu, erabaki horren atzean Cesar Palacios egongo dela. Cesar Palacios Eibarreko kirol zuzendaria da, mutiletan, emakumezkoetan, Rocío Candel. Bueno, biak agertu dira demoraldi bukerako balantzea.
0: Bai, eta Cesar Palaciosek igoera lortu ez izanagatik atxekabea agertu duen arren, bat taldeak izan duen lehiatzeko gaitasuna balioan jarri nahi izan du. Taldearen batasuna, humiltasuna eta norabide berean lana egin izana nabarmendu ditu. Lehen itzuli komplikatu baten ostean taldeak izan duen erreakzioa ere goraipatu du eta pozik agertu da Beñat San Joserekin akordio batera iritsi izanagatik ere. Izan ere, egonkortasuna eta konfiantza aldagai garrantzitsuak dira bigarren mailan lehiatua izateko. Datorren denboraldiaren begira, bigarren itzulian emandako mailari segida ematea izango dela helburua. Aipatu du, kontratu amaitzen duten jokalarien inguruan Jair Ramadorrek taldean segiko duela aurreratu du, Toni Villakez eta Juan Bernatekin berriz asmoa Eibarren segitzea dela. Jon Maguna Zelaiak kontratua du 3 urterako sinatu zuen eta bere egoera udan aztertuko dutela adierazi du. Momentu hauetan mai gainean plantillako inoren gandik eskaintzarik ez dutela ere esan du Cesar Palaciosek. Eta Rocío Candel, emakumezkoen kirol zuzendariak, bueno, bai Eibarrek laugarren urte segidan lehen mailan jokatzen segitzeak sekulako meritua duela nabarmendu du eta eskerroneko hitzak izan ditu taldean segiko ez duten jokalarientzat, Arene Altonaga, Marta López de Gereño eta Laura Caminorentzat. Aurrera begira, helburua Efe Ligan egonkortzea dela esan du.
2: Pilota Pro Ligak, enpresen ligak, fundazio bat sortu du. Zer da fundazio hori? Bueno, ba, esan dutenez irabazi asmori gabeko erakundea da eta bere jarduera pilotari laguntzea, ekitaldiak antolatzea, formakuntza, ikerketa, kirol jardunaren sustapena, gazteekin lan egitea, oso erabaki estrategikotzat jo du presidentea Carlos Arginenok.
11: Oso arrona ho. Fundazio hau elortzea, ba, izan da oso interesgarria nik uste dut denontzako. Zergatik fundazio proligakin pelota ez da kantxan bakarrik geldituko. Asko zaurrego jongo da. Bai gaztentxoentzat, bai helduentzat eta bai denontzat. Pelota beti gora.
2: Beraz, fundazioa sortu da. Pilota beti gora dio Carlos Arginanok. Eta harritxo esan dezakegu, palak ere gora egin nahi duela.
0: Bai, onenekin torneo bat astera doa, ekaina eta ustaila bitartean jokatuko da, baina zerbait gehiago nahi dute Bas Motion promotorakoek. Enaitzola eta da arduraduna.
12: Ba, gure ideia liga profesional, erreferentzizko liga profesional bat antolatzea da. Horregatik ba, sortu dugu Basque Motion promotora. Ba, guk uste dugu ba, palari hori falta jakola, orduen horretan gabiz. Oin esan lehen esan dutute moduen Summer League txapelketa honek inaziko gara. Baina gure intentzioa ba, urte guztiko liga bat antolatzea da. Beste bi modalitatetan egiten da moduen. individual antolatuko dugu, bikoteko...
2: Lehiaketa interesgarria, palan abian jarri duten azarok hau azpimartzeko gaur Roland Garrosen, Jon?
4: Bueno, ba, Swalinskak rankineko 114. Eta orain arte Gran Slameten guztietan partida bakarra irabazita zeukan poloniarrak, bizet eta utxartu duela mendean Kalinskaia, final aurrekoetara zilkatu dela, uneotan jokoan Sabalenka eta Schneiderren artekoa, lau eta bat aurreti Bielorrusiarra, gizonezkoetan, arratsaldean final aurrenetan, Aujera Liasim Kooli, eta Berretini Arnaldi.
2: Ba, iluntzeko kirol tartera gutziko dugu, arratsalde parteak eman lezakena, zortziago gutxi alde litzuliko gara, gero arte arratsalde.
6: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
13: Arratsaldeon deizuela bost persona hil dira gaur AP8an Elgoibar parean Bilborako noranzkoan izan den trafiko ezbehar larrian. Goizeko 9ak eta 4 denetan eta arrazoiak argitzeko denbora beharku den istriponetan, esan bezala talka izan dute furgoneta batek eta kamioi zisterna batek. Ezbeharraren ondorioz furgonetan zihoazen bost bidaiariak hil dira. Bostak foru poliziak ertzantza gonbidatuta zihoazen jurretara hainbat polizia material probatzera. Kamioi gidaria zaurituta eraman dute bestalde erietxera. Istripu lekutik oso gertu dago Euskadi Irratiaren unitate ibiltaria berehala joko dugu bertara. Maria Txibite, foru gobernuko lehendakariak eta Imanol Pradales lehendakariak bere alaidatzi dituzte Dolumin mezuak, Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusiak ere esan du. Oso, oso egun gogorra dela.
14: Oso gogorra da, oso gogorra izaten ari da, zesanik ez familientzat, kudeak eta hau guztia egiten ari gera, eta noski familiei gure gertutasuna eta gure maitasun guztia adierazi.
13: Nafarroako gobernuak jada iragarri du, ekitaldi instituzionala egingo duela bost foru polizioiek behar bezala gurtzeko.
15: Sin duda es hoy un día muy triste hoy para la policía foral y para toda Navarra. Sí que les puedo anticipar que el gobierno de Navarra preparará un acto institucional de despedida para estas cinco servidores públicos.
13: Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
2: Ba, Nafarroan hain zuzen ere azken ordua, UPNek Maria Txibite lehendakariaren dimisio eskatu berri du, Santos Zerdanen ustezko ustelkeria sareari Nafarroan esleipenak lortzeko atea zabaldu zizkiola argudiatuta.
16: María Txibite permitió operar en Navarra a la presunta trama de corrupción que lideraría Santos Cerdán junto a Antxon Alonso.
2: Honela mintzatu berri da Cristina Ibarrola, UPN-ko burua, Nafarroko parlamentuan azken hilabeteotan foru gobernuaren esleipenak ikertu dituen batzordearen ondorioak aurkezterakoan, hori UPN-eren bertsioa da, izan ere Nafarroko gobernuaren jardunbidean ez dute inolako ustelkeria zantzurik ikusi, batzordeko agerraldiak entzunda, sozialistek Geroa Baik eta EH Bilduk Adolfo Araiz.
17: Praktika ustelak ez direla frogatu, baina norrek ez du esan nahi, izan ez direnik. Eta izatekotan justizia penalari dagokiola hori esatea.
2: Nafarroatik atera gabe Espainiako polizia gutxienez 23 pertsona atxilotu ditu iazko urrian bi tokiles eskuin muturreko ekintzaileak hirien egindako ekitaldi baten testu inguruan izandako istiluekin lotura dutelakoan Iruñerrian atxilotu dituzte guztiak desordena publikoa leporatuta kilesen aurrean protesta deitu zuten taldeek beraiek elkarretaratzea deitu dute gaur arratsaldeko 7etarako Navarrerian. Euskal Autonomia Erkidegoan bitartean azken hilabetean publikoki izan dituzten liskarren ondoren atzera berriro elkarrekin ikusiko ditugu bihar Aitor Esteban eta Eneko Andueza Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskadiko Alderdi Sozialistako buruzagi nagusiak Euskadin inbertsioak bizkortzeko lege proposamena aurkeztuko dute elkarrekin legebiltzarrean lanean jarraitzen dutela irudikatuz. Aldiz Tolosako etorkizuneko ospitale publikoaren arira oso haserre entzun dugu gaur Tolosaldeko alkaten mugimendua Osakidetzak prestatu duen plan funtzionala dela eta alkate hauen arabera ospitale ere ez dio deitzen azpiegiturari Osakidetzak eta gainera elituzke egitasmoak eskualdiaren beharrak asebeteko. Zalantza handiak agertu ditu plan funtzionalaren aurrean Andu Martínez Derritu Tolosako alkateak EH Bildukoak.
18: Jaurlaritzak mai gainean jarritako plan funtzionalantzat aintzat hartuta, azpiegitura sanitario hori bere horretan ere ikizea berrezkote den galdetzen diogu gure buruari ez. Pentsatzen dugu ez ote zen zentzuzkoa goa Asunción Klinika publifikatzeko aukera serioski aztertzea eta bideragarria balitz Osakidetzak kudeak eta bere gain hartzea.
2: Nazioartean erasoak bai ekialde hurbilan eta baita Errusian ere, Iranek eta Estatu Batuek batetik elkarri eraso egin diote, Donald Trump presidenteak berretsi duen arren negoziazioak bide honetik doazela eta Errusian bestetik.
7: Ukrainako dronek petrolio biltegi bat suntxitu dute non eta San Petersburgo irian Vladimir Putin presidenteak nazioarteko foro ekonomikoa inauguratu atarian. Eta atzera etxean, azken asteotan aipatu dizuegu, Gasteizen asiloa eskatzeko zain kalean bizi ziren maliarren auzia, tira bagar jakin dugu badutela berriro lo non egin. Salburuko harrera sareak eta Gasteizkoan bat eragilek lokalak egokitu dituzte migratzaileak kale gorrian gera ez daitezen.
19: Herri ekimenaren bidez sortutako baliabideetara jotzera behartuta egoteak agerian uzten du, erakundeek ez dutela egoera honi erantzunteko gaitasunik izan.
13: Errepidezaren nagusia AP8ko korapilo horretatik hasita egoera zein da honintza segurola?
20: Ba, AP8an errei bat zabali dago Behobiarako norabidean eta Aldizkako bidea ematen ari zaie AP1 eta AP8ko ibilgailuei. Bilboko norabidean AP1arekin lotunea irekita dago eta AP8a Maltzagako lotunetik aurrera guztiz itxita. Egoera hau ba horrela mantenduko da kamioia kendu eta errepidea garbitu arte eta aurre ikusten da hori Artxaldean zehar izango dela. Bestalde N626 errepidean Arrasaten, Bergarako noranzkoan kamioi bat matxuratuta dago eta errei bat oztopatzen du.
13: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
21: Egunaren amaieran behodeiak agertuko dira kostaldean, bereziki Bizkaialdean, baina arratsaldean aprobetxatzeko moduko eguraldia izango dugu. Eguzkitsu egongo da eta temperatura oso atsegina izango da. Kostaldean 22, 23 gradura egoko da eta barnealdean 26 edo 27 bat gradura. Beraz giro dotorea izango dugu arratsaldean, baina ez du luze irango, bihar berriro ere euritara joko duelako eta temperatura asko jaitsiko delako bihar.
13: Berehala entzungo dugun Fermin Muguruzaren ahotsa Arrazakeren kontrako kantu honetan, hain justu gaur ezagutu dugunean gorroto delituen estatuko rankina eta rankin honetan nola gelditzen den Hego Euskal Herria. Hego Euskal Herrian gorroto delituen tasa Espainiako bataz bestekoaren gainetik baitago.
7: Hala dio Espainiako Barne Ministerioak 2025ari dagokionez kaleratu duen inkestak, Nafarro bigarren postuan ageri da estatu Espainiar mailan eta Euskal Autonomia Erkidegoa berriz laugarrena, arrazakeriakin eta xenofobiarekin lotutakoak dira, gorroto delitu gehienak, eta atzetik datoz homofoboak eta gora egindute alaber azken urtebetean bereziki ideologiari lotutako delitu kopuruak.

0: Arratsaldeko ordubiak eta zazpi dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratia, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Goiz osoan zehar kontatzen ari gatzaizkizuen modura istripu oso larria gertatu da gaur goizeko 9ak eta 4denetan AP8an Elgoibar parean Bilborako noranzkoan. Oraindik argitu ez diren arrazoiengatik furgoneta batek eta kamioi zisterna batek talka izan dute, ezbeharren ondorioz ertzantza gonbidatuta jurretarako bidean zihoazen furgonetako 5 bidaiariak, 5 foru poliziak hil egin dira eta kamioi gidaria bestalde zaurituta eraman dute erietxera. Elgoibarko mendi errepide batetik ari gara ikusten Euskadi Irratiko unitate ibiltaritik horrez behar lekuko mugimendu osoa igotzalkorta arratsaldean.
2: Arratsaldean Maite, azken urteetako trafiko ezbehar larrienetako azalantzari gabe Elgoibarkoa begi aurrean duguna azaltzen saiatuko gara. AP8an Bilborako norabidean Elgoibar herria igaro eta AP batera Gasteiz edo Debagoienera hartzeko irtera pasa orduko 40 metro eskasera furgoneta bat ikusten dugu, gaina zapalduta du eta bazterra jota dago. Aurrera xeago zisterna kamioia alderik alde heltzan da. Bilbo eta Donosti alderako errepide zati bana oztopatzen du. Eta oraintxe ertzainak ikusten ditugu AP bateko irteera horren errei bat hartu berri dute, nunbait ikuskapen lanak egiten ari dira zuk zenio moduan istripua nola gertatu den argitu nahian. Argi dakiguna furgonetako bidaiariak 35 eta 56 urte bitarteko 5 foru polizia hil egin direla, kamioi gidaria zaurituta Donostia ospitalera eraman dute. Goizeko 9ak eta 4den inguru ziren istripua gertatu denean, autobidearen gainean dagoen hemen gertuko Elgoibarko baserri bateko emakumearen testigantza hau.
3: 9:30 inguruan edo urten dut etxetik etxaurrera eta entzut ambulantziak bomberu bestakit baina sirenak. Ta gero ontxe pasau da helikopteru gure baserreganetik eta sustaunez pentsatu ze pasau oso zer potolu bai hainbeste sirena hainbeste helikoptero ta pasetako.
2: Bost gorpuak eraman dituzte mendik, istripu lekutik, 11 aurretxoan Donostiarako norabidean errei bat zabaldu dute, ilara txikiak sortzen dira uneotan Donostia aldera, eta erabat itxita dago Bilborako norabidea errepidez zarretik N6-4-tik, edo esan bezala AP batetik bertatik ari dira uneotan trafikoa desbideratzen, trafikoa motela da, baina ilararik ez Bilbora bidean. Bidegi jakinarazi duena, onintza lankideak esaten zigun bezala lehen, gauera arte horrela jarraituko dutela mozketek, garabiak kamioiak endu eta errepidea erabat garbitu arte.
0: Eskerrek asko igotzalkorta ezbehar lekutik Bingen Zupiraren saila bere alatera da Doluminak ematera eta Nafarroko foru gobernuak ekitaldi instituzionala iragarri du hildako 5 foru poliziak behar bezala gurtzeko. Javier Remírez foru gobernuko bozera maleak emandu albistea Andoni Amado Ziruña arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai egun tristea eta beltza izaten ari dela onartu du Javier Remírez ekentzun.
5: Sin duda es hoy un día muy triste hoy para la policía foral y para toda Navarra. Por eso desde aquí, como digo, queremos trasladar nuestro cariño, nuestro apoyo.
4: Bostilako igorazar egin die foru gobernuko presidente ordeak eta euren zerbitzuengatik eskerrona adierazi die istripuan zendutako 5 agenteak istiluen kontrako brigadako kideak ziren, 5 gizonezko 35 eta 56 urte bitartekoak eta ertzainak iurretan duen basera zihoazen hainbat material probatu eta bi polizien arteko ikastaro batera. Ezbeharra jakin denetik dozenaka izan dira elkartasun eta samin mezuak, Asi Pradales eta Txibite lehendakari eta presidentetik, biak alabiak naigabetu eta atxekabetuta, Nafarroko alderdi politikoak edota Aider Mendoza Gipuzkoako aldu nagusia jarraian, eta baita Espainiako erregearen edota Espainiako barne ministroaren partetik. Hildako 5 agenteek agur ekitaldi instituzionala izango dute Remírezek aurreratu duenez.
5: El Gobierno Navarra preparará un acto institucional de despedida para estas 5 servidores públicos.
4: Zehazteke dago hori bai, noiz eta nola gauzatuko den eta dolu egunik ezarriko den ere ez du esan presidente ordeak. Nafarroko gobernuaren izenean jasotako elkartasun mezu eta Doluminak eskertu ditu Remírezek eta foruzaingoak bidali duen mezu batean ere polizi gorpuaren memorian arrasto sakon utziko duen kolpe honengatik jasotako babes mezuak eskertu ditu.
0: Eskerrek asko Andoni, urte asko egin behar da atzera zorionez. Gurean halako larritasuneko beste trafiko ezber baten arrastoa topatzeko Mertxe Etxeberria.
6: 2010-ko apirilak arrasto beltza utzi zuen benetan Gipuzkoako errepidetan. 10 egunen buruan bi ezbehar oso larri izan baitziren. Elgoibarren bertan N634 errepidean 4 gazte Eibartar hil ziren eta beste pertsona bat zauritu. Auto batek eta furgoneta batek aurrez aurre talka egin ostean eta 9 egun beranduago Orion beste 4 hildako utzi zituen kasu hartan AP8 autopistan ezbeharrak bidetik atera eta auto batek izan zuen ezbeharra bide seinale bat aurrez aurre jo eta kolpe bortitzaren ondorioz tokian bertan hiltziren 4 bidaiariak 3 zaraustar eta oriotar bat. Nafarroako errepidetan berriz 2004an izan zen azken bi hamarkadauetako ezbeharrik larriena 5 pertsona hiltziren Lizarrako saiesbidean N3 bat bat errepidean taksi batek eta auto batek aurrez aurre talka egin zutenean Bilatuertako eta Iruñerriko bi senarremazte zeuden hildakoen artean.
1: Goizak gaur.
0: Nafarroan bestalde alderdi politikoek gaur aurkeztu dituzte parlamentuan eratutako ikerketa batzordeko ondorioak. UPNren ustez frogatutzat gelditu da legezkanpoko jarduerak izan direla esateko Belateko tunelen esleipenean eta Maria Txibite lehendakariaren dimisioa eskatu du talde regionalistak. PSNek geroa baiketa EH Bilduko ordea hainbat prozeduretan irregulartasunak onartu arren eskuartze politikorik eta ustelkeriarik egondenik baztertu egin dute euren ondorioetan Aitor Perez kontaiguzu arratsaldean.
7: Arratsaldeon entzundako 43 testigantzen eta aztertutako dokumentazioaren ondotik Cristina Ibarrola UPNeko presidenteak argi du ondorioa Maria Txibitek dimisio eman beharko luke.
8: María Chivite permitió operar en Navarra la presunta trama de corrupción que lideraría Santos Cerdán.
7: Santos Cerdánen eta Antxon Alonsoren ustezko ustelkeria sareari Nafarroako gobernuaren esleipenak lortzeko atea zabaldu ziola leporatu dio lehendakariari. Ibarrolaren ustez Belateko esleipenean esaterako legez kanpoko jarduerak frogatu dira ikerketa batzordean eta eskuartze politikoa ere. Erregionalisten oso bestelako ondorioak berriz adostu dituzte PSNek Geroa Baik eta EH Bilduk ez dute ustelkeriari ikusi ez politikarien ez eta enpresa edo funtzionarioen artean entzun urren ez urren Javier Lekunberri PSN, Adolfo Araiz EH Bildu eta Pablo Azkona Geroa Bai.
9: Que ni las empresas, ni los funcionarios, ni los políticos han tomado decisiones que podían entenderse como corruptas.
10: Praktika ustelak ez direla frogatu, baina norrek ez du esan nahi, izan ez direnik, eta izatekotan justizia penalari dagokiola hori esatea.
11: Que las discrepancias detectadas evidencian la necesidad de reforzar las garantías procedimentales.
7: Ondorio horiek sinatu ez dituena kontigo zurekin izan da koalizioa bat dator ustelkeriarik frogatu ez dela esaterakoan, baina azpimarratu nahi izan du ere botere ekonomiko eta politikari batzuen arteko harreman estuegia frogatu dela. Ondorio hauek guztiak datorren astean ikerketa batzordean bozkatuko dira.
0: Iruñetik atera gabe Bito Kiles eskuimuturreko ekintzaileak Nafarroako Unibertsitatean antolatutako ekitaldien arira izan diren istiloei lotutako operazioak zabalik jarraitzen du. Espainiako poliziak gutxienez azken ordukoaren arabera 28 lagun atxilotu ditu desordena publikoko delituak leporatuta.
12: Kopuru hori eman berri du bai Espainiako poliziak 28 liratekeela gaur Iruñerrian atxilotutakoak Azpilagaina eta Iturra mauzoetan iazko urrian izan ziren istiloekin lotura dutelakoan gogora dezagun aurretik ere izan zirela atxiloketak auzi honekin lotuta bai iazko azaroan 3 pertsona atxilotu zituzten eta aurtengo otsailean beste bi. Kilesen kontrako protestetan parte hartu zuten taldeek elkarretaratzea deitu dute gaur arratsalderako 7:00 Iruñeko Navarrerian.
0: Madrilen Leire Díez militante sozialista ohiak ustez PSOEren aurkako prozedura judizialak oztopatzeko helburuz eratu zuen sareari buruzko ikerketaren arira UKO Guardia Zibilaren txostenak informazio berriak kaleratu ditu Leire Díezek gobernuko goikoen babesa zuela, pertsona gisa aurkezten zuela, bere burua hainbat bileratan, Oiane Perez kontaiguzu.
13: Arratsaldeon, Guardia Zibilaren UKO unitateak ondorio bat ateratzen baitu, auzi honetatik guztitik Leire Díezen taldearen helburu nagusia, gobernuaren interesak babestea zela, eta baita Pedro Sánchez gobernu presidentearen interesak babestea ere. 500 orrialdeko txosten batean UKOk dio, Leire Díezek antolatzen zituela talde kriminaleko kideak, berak zehazten zizkizu la rolak eta aginduak eman beti ere hori bai Santos Cerdán PSOEren antolakuntza idazkariaren agindupean izan ere Santos Cerdánez Guardia Zibilak dio talde kriminalaren zerbitzura jarri zuela PSOE alderdia bertako kideen bidai edo gastuak ordainduz edo alderdiaren egoitzak utziz bilerak egiteko gaineratzen du 22.000 euro ordainduz izkiola PSOEk Leire Díezi horretarako faktura faltsuak erabiliz edo hainbat sozietate, elkarte horietako bat Andaluziako kontseilari hoi Gaspar Zarriasen enpresa litzateke Guardia Zibilak 20.000 euro aurkitu dizkio etxean. Baleire Diezen auziaren sumarioa ezagutzen ari garen bitartean, adierazpen hauek egin berri ditu oraintxe Pedro Sánchezek Bartzelonan.
14: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
13: Aste honetan bertan, jarriko duela martxan, datorren urteko aurrekontuak prestatzeko prozesua, agerian utziz ez duela hauteskundeak aurreratzeko inolako asmorik.
0: Aitor Esteban, EAJ-aren presidentea eta Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia, elkarrekin agertuko dira bestalde bihar, komunikabideen aurrera legebiltzarrean, Euskadira lehentasunezko inbertsioak erakartzeko ekimen bateratua aurkezteko. Aspaldi ikusi gabeko irudia izango da, Esteban eta Andueza elkarren ondoan igerilekuaren memeark eragin zuen etenaren ostean. Azken hilabetetan ez dute izan apenas elkarrezketarik, baina badirudi berradiskidetzeko irudia utzi nahi dutela bihar. Nerea Sarriegi, arratsaldean.
15: Arratsaldean bai, astelenean Nadia Calviñok Bilbon eskaini zuen hitzaldian elkarrekin hizketan ikusi genituen Esteban eta Andueza berradiskidetzearen hasiera behar bada, hainbat astez estelako izan bien arteko elkarrizketarik eta bitarte horretan publikoki akusazio gogorrak egin dizkiote elkarri. Euskararen auziak EAJ-aren eta PSR-en artean zabaldutako arrakalaren testu inguruan sozialistek euren sareetan publikatu zuten krisi alertarazi zuen Estebanen igerilekuaren irudi manipulatura.
16: Hori egiten da kontu ofizial batetik, sozio dan beste partidu baten kontra. Eta errelato bat zabaldu gura da jendartea. Eta hori ezin dugu hartu.
15: Krisi arkeztan da egin zuenetik bost aste pasa dira, duela egun batzuk legebiltzarrean dei egin zion Anduezak Estebani.
17: Noski baietz, nahi duenean, deitzi daka.
15: Ba ezin jakin nork deitu duen nor, baina bihar elkarren ondoan agertuko dira legebiltzarrean, Euskadira inbertsioak erakartzeko helburuz tramiteak arintzeko ekimen bateratu aurkezteko. Sozialisten iturriek aitortzen dute, ekimen azarago asmo politikoa ere badagoela. Erakutsi nahi dute, bi alderdiek elkarrekin lan egiten dutela. Bien bitartean, Estebanen irudiak Euskadiko sozialisten sareetan jarraitzen du.
0: Gorutzetako erietxean, bi goi kargudunek dimititu dute azken orduotan, medikuen grebak eragindako tentsioren ondorioz beti ere osasun sailaren arabera. EH Bilduk eta Sumarrek ordea Jaurlaritza medikuen protesten atzean ezkutatzen ari dela uste dute. Rebeka Ubera EH Bilduko eta Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideek azpimarratu dute Alberto Martinez osasun sailburuak badituela eskumenak medikuen lan baldintzak hobetzeko Madrilen zain gelditu beharrik gabe. Ubera eta Hernandez urnez urren.
18: Utz diezaiola baloiak despejatzeari, utz diezaiola bere ardurak kanporatzeari, asumitu ditzala bere ardurak.
19: El gobierno vasco está renunciando a ejercer sus competencias en Osakidetza y usa como parapeto la huelga de médicos para atacar simplemente al Ministerio de Salud gestionado por la coalición Sumar.
0: 60 herrialde baino gehiagotako aditu gizarteragile eta ordezkari instituzional elkartuko dira bestalde Donostiako Kursalen ekainaren 16tik 18ra osasunaren mundu erakundeak eta Imsersok euskal erakundekin batera antolatu duten adinekoentzako hiri eta komunitate lagunkoien kongresuan. Adinekoen inklusio digitala, parte hartzea, jasangarritasuna, mugikortasuna edota zainketa bezalako gaiak jorratuko dituzte bertan Sisto Iturriaga Goitia.
20: Hiri lagunkoien kongresuaren 3. Edizioa izango da 2011an Dublinen eta 2013an Quebecen egindakoen ondotik kongresua Donostiarentzat bereziki garrantzitsua dela adierazi du Jon Insausti alkateak besteak beste hiriak dituen ezaugarriengatik.
21: Lau Donostiarretatik batek 65 urte baino gehiago dauzka. Eta aldi berean jaiotza tasa beraka dijoa eta aldi berean bizi itxaropena goruntza. Beraz, horrek esan nahi du, ba geure hiria begiratzeko moduak, bai mugikortasun aldetik, zaintza aldetik, etxe bizitza aldetik erabat aldatu egin behar ditugula. Eta horixe da kongresu honek nahi duena, eraldatu egokitzeko.
20: Nerea Melgosa, ongizate eta erronka demografikoko sailburuak eta Aider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusiak berriz nabarmendu dute, Euskadik eta Gipuzkoak arlo honetan egindako lanaren aitortza dela kongresua Donostiara ekartzea. Agustin Martinez, Insersoko ordezkari eta kongresuko presidente ordeak, Euskal Erakundeen implikazioa eskertu, eta jakinarazi du ezin izan dituztela, kongresura etortzeko eskari guztiak onartu 2000-tik gora zirelako. Kongresuaren edukiak herritarrekin partekatzeko asmoz, Lagunkoia plaza izeneko espazioa jarriko dute kursalaren kanpokaldean eta hainbat ekitaldi antolatuko dituzte bertan.
0: Ordubiak eta 22 asilo eske Gasteizera iritsi kalean bizi behar eta igandean gauak pasatzeko aterperi gabe gelditu ziren maliarrek badute berriz ere lo non egin salburuko harrera sareari eta Gasteizko hainbat eragileri esker. Hainbat lokal egokitu dituzte Maliko errefuxiatuak ez daitezen. Kale gorrian gelditu, Iñaki Odriozola Gasteiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, behin-behineko konponbideara erakunde publikoen utzikeriaren ondorio zartu beharreko neurri improvisatua salburuko harrera sareak salatu duen maliarrak hartzeko lokalak egokitu dituzten eragileekin eskertuta hitz egiten dute harrera sareko ordezkariek.
3: Beste behin ere, herri mugimendua izan da egoerari aurre egiteko pauso eman duena. Gasteizko atea jo, eta erantzuna berehaloko izan da. Benetan unkituta eta eskertuta gaude jasotako elkartasunarekin.
2: Igandera arte Gasteizko bi parrokiatan igarotzen zituzten gauak maliarrek harrera sarearen eta Elizbarrutiaren arteko akordio bati esker, hilabete hotzenak igarota bukatu zen hori ordea, eta Juan Carlos Elizalde Gasteizko gotzainak esan du ardura instituzionala dela eta ez eurena.
22: Sí, pero que lo que no queremos es prolongar una situación de injusticia institucional. Pues que la
2: Laguntzeko prest daudela azaldu du, baina arazoa betikotzerik ez dutela nahi. Nerea Melgosa Jaurlaritzako erronka demografikoko sailburuari ere galdetu zaio gaiaz, eta Jaurlaritzak gehiago ezin duela egin esan du beste behin, eta Espainiako gobernuak migrazio eskumena emango balio, konponduko luketela arazoa esan du.
0: Europar batzordeak subiranotasun teknologikorako neurri sorta proposatu berri du, 27 estatukideen autonomia digitala bultzatzeko. Bruselak asmoa du adimen artifiziala interneteko odei zerbitzuak eta txipak bertan ekoiztea bultzatzeko. Europak adimen artifizialaren kontinentea bilakatu nahi du eta horretarako Estatu Batuetako eta Txinako hornitzaileekiko menpekotasuna murruztu nahi du Europar batzordeak. Brusela, Aitor Sagarzazu, arratsaldean.
23: Arratxalen bai, bi lege proposamen aurkeztu ditu batzordeak, batetik adimen artifiziala garatzeko ikerketa eta berrikuntza bultzatu nahi dituzte, eta helburu klimatikoekin bateragarri egingo dituzte. Batzordaren helburua da datu zentroak hirukoiztea datuzen 7 urteetan, eta horretarako baldintzak zehazten dituzte legean. Hodeiari dagokionez, datu pribatuak eta aplikazio kritikoak babestu nahi dituzte, Europan gera daitezela, eta horregatik enpresak bultzatuko dituzte, 27 gobernuek hornitzaile Europar gehiago erabildez zaten, entzun jena berkunen subiren notasun digitaleko komisarioa.
24: Europe wants to be in the position to make its own choices, avoiding risky dependencies on single dominant suppliers, one company or one third country.
23: Eta bestetik 2023ko txipen legea betu nahi dute, txipen legea 2.0 delakoaren bidez. Erdieroalen garrantzia zuartuta, ekoizpen handitu nahi dute batasunean, baita adimen artifizialean erabiltzen diren txipak sortzeko gaitasune indartzea ere. Proposamen nauxe orain 27 estatuak eta parlamentuak negoziatu beharko dute.
0: Mitos, adimen artifizialeko azken ereduak mundu guztia alertan jarri du, zibersegurtasun sistema aurreratuen entzat, orain arte ezagutu gabeko mehatxua izan baitaiteke. Nahikoa komenditu 10 minutu, edozein erakunde, edo enpresako softwareetan, zituztenik ere, etzekiten segurtasun zuloak edo aulesiak topatzeko. Enpresak eta erakundeak ez ezik, gobernuak ere kezkatuta dabiltza, gaizkileen eskuetan, azpigitura estrategikoetan edo defentsa sistemetan triskantza egin dezaketela beldur baitira. Euskadi Irratiko faktorian adituekin hitz egin dugu hainbat arrabots sortu duen mitos zer den argitzeko Pilar Goia.
25: Argindasareak, ospitalak, bankuak, estatuetako defensa sistemak edozein enpresa estrategiko. Hauek denak kudeatzeko sistema operatiboetan sartzeko eta dituzten auleziak topatzeko gaitasuna da mitosek, antza beste edozein adimen artifizialak baino asko azkarrago. Jon Badillo eta Unai Garziarena, EHUko irakasleak dira informatika fakultatean.
26: Mito zehazki erakutsi du zibersegurtasunaren arloan baditula gaitasun orain arte ikusi ez genitunak. Oso ona dela zibersegurtasunean.
27: Auleziak eta aurkitzea ez da berria. Bai egia da, azkenean
1: abiadura kontua garrantzitsua dela ere bai.
25: Eta albistearen zabalkundeak enpresak kezkatu ditu, eta ez gutxi, Igor Unanue, S21-sek zibersegurtasunerako enpresako burua.
4: Bai, bai, kezkatuta daude. Impacto handia izan du, eta iesen galdera asko etorri zaizkigu beraien aldetik, zaren bueno, honek zer ekarriko du, eta nola defendituko gea, o nola ingo diu gaurre, honek ekarriko duena. Yes. Egia da, marketing handia egon dela horratzea.
25: Marketing kanpaina bai, baina adituek ez dute ukatzen suposatzen duen arriskua. Aitor Urbieta ikerlaneko sistema digital ziberseguruaren arduradunak labur bildu du.
5: Gero eta ahultasun gehiago saiatuko dira aurkitzen eta gero eta konplexuagoak.
25: Baina bada beste kezkarik, orain arte gutxi batzuren esku dagoen mitos adimen artifizialari buruzko informazioa partekatzea eskatu dute.
4: Beharrezkoa da, informazio hau denek behar dute. Fabrikante guztiek daude oso urduri, ze azkenean beraien sistema guztiak daude arriskuan vulnerabilitate horiek publikatzen balin badira, eta ez balin badituzte zuzentzeko almenik, ezta.
25: Eta bada ezpada oharra ere egin digute, mitosen antzekoak seguru aterako direla atzetik. Gakoa da, zulo atzeman eta remedio jarri bitartean, hackerrek aukerarik ez izatea minemateko.
0: Errekalde auzoan Lareun etxebizitza berri eraikitzeko proiektu aurkeztu du bestalde gaur Bilboko udalak. Hainbat hamarkadatan industria jarduerekin lotutako 17.000 metro kuadrotik gorako eremua biziberritu eta herritarrentzako berreskuratzea aurreikusten du plan berezi honek. Bilbo Janire Geren Abarrena, arratsaldeon.
6: Bai, arratsaldeon. Severo Unzue eta Diaz Enparantza doktorearen kaleen arteko eremua da biziberrituko dena, 10 industria pabilioi eraitsi eta 17.000 metro kuadrotik gorako eremua herritarrentzako berreskuratuko da. Bertan, datorren urtean hasita, 400 etxebizitza berri eraikitzea aurre ikusten da, ia erdia, babes ofizialeko akurrats garrantzitsua Asier Abaunza hiri antolamendurako zinegotziaren hitzetan.
8: Azpimarragarria dela, batez be etxe bizitzari dagokionez, momentu honetan non etxe bizitzak eraikitzea den garrantzitsua dan, 400 etxe bizitza barri lortzea Bilbon, lehen erabilita zeuden lurreremoak bergaituz eta berrerabiliz, oso garrantzitsua dela eta genera etxe bizitza babestuak eta tasatua bebai lortuz.
6: Etxe bizitzez gain, auzokidei zuzenduriko erabilera publikoko ekipamenduak eta ia 3.000 metro kuadroko lorategi eta gune berdeak eraiki eta 400 zuhaitz berri landatuko dira.
0: Tira eta sarreran agindu dizueguna beteta, goizeko 9:00 eta 4:00 zirela gertatu den ezbehar horren inguruko azken ordua bildu behar dugu. Elgoibar, Igaro eta Ibarrera iritsi baino lehenago AP-8tik AP-1 hartzen den bihurgunean izan da ezbehar larria. Kamioi zisterna batek eta furgoneta batek talka egin dute, furgonetan zihoazen 5 bidaiariak, 5 foru poliziak hil egin dira. Igotzalkorta azken ordua.
9: Elgoibar, Igaro eta Berehala, bai, AP bateko irteerak A8arekin bat egiten duen lekurretan ertzaintza ikuskapen lanak egiten ari dauneotan, ezbeharra nola izan den argitzeko datuak biltzen nunbait. Irtera horretatik 40 metrora izan ere furgoneta ikusten dugu, gaina zapalduta eta bazterra jota, aurrera xago zisterna kamioia alderik aldetzen da, Bilbo eta Donosti alderako errepide zati bana oztopatuz. Gogoratu, furgonetako bidaiariak 35 eta 56 urte bitarteko 5 foru polizia hil egin direla, kamioi gidaria zaurituta Donostia ospitalera eraman dute. Donostiarako norabidean errei bat zabali da, ilara txikiak sortzen ikusten dugu hemen tarteka Donostia aldera, erabat itxita dena Bilborako norabidea zati honetan, errepide zarretik NS-34tik eta AP-1etik bertatik ari dira trafikoa desbideratzen, norabide honetan trafikoa motela da. Gauera arte, trafiko mozketei bere horretan eutxiko zaie, bidegi jakinarazi duenez, garabi bat kamioia kendu eta errepidea erabat garbitu arte.
0: Eskerrik asko Igotzalkorta, trafikoan balda aipatzeko besterik onintza.
10: Bai, Lezon duela minutu gutxi Gipuzkoa 636 errepidean bi ibilgailuk talka egin dute, pertsona bat zauritu da, autopilaketak daude bi noranzkoetan.
0: Eta eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskalmeten eskutik.
27: Egunaren amaieran behodeiak agertuko dira kostaldean, bereziki Bizkaialdean, baina arratsaldean aprobetxatzeko moduko eguraldia izango dugu. Eguzkitsu egongo da eta temperatura oso atsegina izango da. Kostaldean 22, 23 gradura egoko da eta barnealdean 26 edo 27 bat gradura. Beraz, giro dotorea izango dugu arratsaldean, baina ez du luze irango, bihar berriro ere euritara joko duelako eta temperatura asko jaitsiko delako bihar.
28: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko.
7: Patxo Flores trompetistak Paquito de Riveraren Venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera. Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
11: Badator Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren bostean eta zeian. Lagundu iguzu elikagai doaintzekin edo bonus solidarioekin. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
12: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde Aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
13: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142ean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa gun esklusibo batean. Goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean. Zure zain gaude.
14: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14ra arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira era, nabakandoak, lanpernak, muskuioak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritzagunean.
15: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manotxe sortu arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Larun batean, ziburuko disko eta liburu azokaren txanda izango da, eta horretarako gombitea, ezta?
1: Hori da, Durangoko azoka izaten da zite importantena da hundiena, zalantzarik gabe, argitaletxe eta diskoetxeentzat, baina beste azoka batzuk ere badira, lehengo larun batean, Zarautzen literaturak antolatu zuen azoka, eta azte honetan, larun batean, ziburu kartuko du disko eta liburu azoka. Zarautzen bezala bi plan egilitezke maite, ziburun ere, ondartzara joan, eta ondoren azokara arrimatu edo alderantziz. Gurekin berala antolatzaileak Maite Arratsaldeona pasa.
0: Bari nintzen pentsatzen zer da torren, ze guraldi ziburun larun batean.
1: Eure eginda ere, uraren temperatura oso atsegina.
0: Hortxe utziko du, gero arte.
1: Gero arte.

0: Pasa den urtean Arantzazuko santutegian Nacho de Felipe aritu zen kantuan Gorka Urbizurekin eta Olai Aintziarterekin batera eta musika jotzeaz Alos Kuartet taldekoak aritu ziren, aduratu ziren. Aurreko batean esan genizuen Oskorriko kide izandako Nacho de Felipe aurten berriz ere abuztuan Arantzazuko santutegire itzuliko dela eta Oskorrik sekula grabatu ez dituen abestiak eskainiko dituela. Nacho bera eta Kuarteto Filiperena arituko dira Arantzazun. Arantzazukoa ez da proiektu horren emanaldi bakarra izango, gaur jakin baitugu urriaren lauan Bilboko Arriagan ere ariko direla. Izan ere Bilboko Arriaga antzokiak gaur jakin arazi du denboraldi berriko 26-27 denboraldiko programazioa. Programazio luzea eta era askotako proposamenak dituena, musika, antzerkia, dantza, gero errepasatuko ditugu. Murgilduko gara Arriagaren denboraldi berrian. Aurreko batean iragarri genizuen gainera Arabako Eskuernaga herrira etortzekoa zela organoa jotzera 100 urte dituen Montserrat Torrent. Ostiralean hariko da Montserrat Torrent Eskuernaga herriko Andres Apostoluaren elizan. Montserrat Torrent 100 urteko organo jotzaile Bartzelonarraren ibilbidea errepasatuko dugu gaurko saioan. Jende askoren organo irakasle izan da Montserrat, esate baterako bere ikasle izan zen Oscar Candendo, organo jotzailea. Oscarrek esan digu, meritu izugarria duela Montserratek, bera instrumentua jotzen hasi zen garaian, gizonak besterik etzelako langintza horretan aritzen.
1: Orokorrean garai hartan emakumeek leku gutxiago zeukaten, ez? Orokorrean eta organo munduan are gehiago. Orduan lan handia eta indar asko behar da mundu horretan zerbait egiteko eta tradizio bat sortzeko, berak egin duen bezala.
0: Oscar Candendo, Montserrat Torrenten ikasle izandakoa, zuzenean entzuteko aukera ere bada, bihar joko du organoa Oskarrek Gasteizko Karmengo elizan. Ekaina hasi berri dugun honetan, iraila eta zinemaldia urrun ikusten ditugu, baina konturatu orduko hemen izango dira. Maialen Beloki datorren urtetik aurrera Donostiako zinemaldiko zuzendari izango dena lehendabiziko aldiz entzun dugu gaur, haren izendapenaren berri izan ondoren. Maialen Belokik ongi ezagutzen ditu zinemaldiren tripak, zuzendari orde delako eta beraz naturaltasunez hartuko du Jose Luis Rebordino sentokia. Bere agintaldiari buruzko lehendabiziko zertzeladak manditu, entzun Beloki.
2: Etorkizuneko zinemaldiak ez du bilatuko gaur egungo jaialdiarekin erabat austea, baina bai helburuak eguneratzean eta funtsezko programa batzuk gaztetzea. Espainiako eta Latinoamerikako zinematografiei arreta berezia emango die gure nazioarteko film aukeraketak. Eta euskal zinemaren, naiz Europako hizkuntza ez hegemonikoetan egindako zinemaren aldeko apustu irmoa egingo dugu.
0: Maialen Belokek eta Jose Luis Rebordinosek biek aurkeztu dute aurtengo zinemaldiaren kartela, Ricardo Darín, aktore argentinarraren irudia duena. Liburu ugari, gaur jaso ditugunen artean, Jorge Oteiza hobeto ezagutzeko liburua Pamilak plazaratu duena. Liburutegi etxe aurretik bi gauza, arratxean gaur Oiana Aranaren poesia lana, zeru hemen izenekoa, arratxean katedraren telonero izaten da astelenetan, eta katedrako nagusia idazleare bada. Bilboko liburu azokak zazpikale sari emango dio Kepa Iribar lankideari, Keparen azken liburua Erleen azken ziztada izenekoa. Hauxe, arratxean saioan Kepak bere liburuan agertzen diren musikez esandakoa.
3: Musika, musika gustatzen zait, entzuten dut, nire bizitza.
4: Idazterakoan ere bai,
3: kuriosu ez. Idazterakoan ez. Baina musika dago gainera, bi eratara dago musika novela honetan zehar. Batetik dago garbi adierazita, musika dela, osea, kanta hori entzuten ari direla, momentu horretan, kantaren zatiak eta bar, adieraziz. Eta gero dago beste bat, beste erabat, eta da narrazioan zehar kanta baten esaldi bat sartuz. Ondo etortzen delako nire ustez, ondo datorrelako. Eta hori egia esan, hori bai kasualitatez gertatu zitzaidala, ze momentu batean idazten dut, Aitor esnatu da, leioti begira jarri da, eta laino ilunak ikusten dut. Eta horrez zitzaidan burure idatzi orduko, deliriunen laino ilunak ikusten, goizean goizo zeruan, eta horlaxe idatzi nuen.
0: Kepari deliriumen kanta akordura etorri zitzaion bezala, guri ere etorri zaigu ba. Etorri zaigu ba.

0: zorionak gaur Bilboko liburu azokan saria jasoko duen Kepa Iribar lankideari, zazpikale saria, emango diote. Liburutegian Kepa Iribarren liburua topatu dugu eta beste liburu batzuk ere topatu ditugu berri-berriak, adibidez, 20. Mendeko artean eragile izan zen Jorge Oteiza euskal artistaren obra gertutik ezagutzera animatuko gaituen liburu aurkeztu du gaur Pamil argitaletxeak. Para conocer a Oteiza da liburuaren izenburua eta lagun askoren artean idatzita dago, 37 lagun aritu dira. Hoien guztien koordinazioa Jose Luis Baquedano, zinegile idazle eta Oteizaren lagun izandakoak egin du. Aimar Perez.
1: Oteizaren obraren oihartzuna gaur egun oraindik nabaria da. 50. hamarkadatik aurrera Jorge Oteizak eskultura, pintura, arkitektura, poesia, estetika, zinema, antropologia, hezkuntza eta politikan lan esanguratsuak egin zituen. Para conocer a Oteiza liburuak bizati ditu. Lehenengoak Oteizaren obra eta artista bera ezagutzen dutenen iritziak jasotzen ditu eta bigarrenean aldiz artistaren argazkiak aurki ditzakegu, Lander Majuelo.
2: Topatuko duguna da, azken finean, Jorge Oteiza pertsona eta artistaren begirada poliedriko bat. Nik uste liburua berezia dela eta garrantzizkoa eguneratzen duelako Jorge Oteizaren figura eta lana. Bera izugarri garaikidea izan zen pertsona bat izan zen, bere garaiko kultur munduan ezin gelituzkoa eta oso lotua garaiko gatazkei eta gizarteari. Eta zentzu horretan jartzen digu berriz ere, liburuak parez pare bere figura eta bere obra, nola ez gatazkatxu, nola ez interes esgarri eta zentzu horretan ere erantzunak eskintzen dituen autore gisa.
1: Oteizaren ibilbide artistiko eta pertsonala beti egonda bere izaera ameslariagatik erabat baldintzatua. Horregatik liburua idazteko Baquedanok 37 egileren lanak koordinatu behar izan ditu ikuspegi ezberdinak jasotzeko asmoz.
0: Kataluniako abeslari bat, segidan Ana Andreu bere izena. Sabuda alabana no veia venir tantes coses. Kataluniako kantari badau Ana Andreu. Paul Guas, idazle katalanak gomendatu ohi du abeslari hau Ana Andreu eta gaur haren itzulpen bat akargunez aproposa iruditu zaigu kultur leiora ekartzea. Txalapartak Paul Guas idazlearen lehendabiziko novela itzuli du Bihotzean napalma izenekoa. Idazlea euskaratzen den lehendabiziko aldia da, baina ez dirudi azkena izango denik. Egon hortazak ondai gozo.
3: Bihotzean napalma Paul Guas idazlearen lehen eleberria itzuli du Txalapartak. Originala 2021 argitaratu zen eta ordutik geroztik ibilbide luzea egin du. Anagrama argitaletxeak antolatzen dituen sarien irabazlea aukeratu zuten esaterako 2021 eta 2024an The New Yorker aldizkarian urteko liburu onenetakoen zerrendan sartu zuten. Bazterrak nahastu dituen distopia da Bihotzean napalma Fahrenheit 451 estilora Ibai Sarasua.
4: Proposatzen duena da leku zehaztu gabe bat, protagonista zehaztu gabe bat eta hondamendi erabat zehaztu gabe bat. Fabrika baten izan da hondamendia eta horren ondorioz gizartea militarizatu egin da, han egosten du nolabait Paul Guaskek bere mundu txiki hori.
3: Eta mundu txiki horretan kokatzen ditu alaber pertsonaia Gorka Berezi hartuaren garondoan novelak 80ko hamarkadako belaunaldia du protagonista eta Bihotzean napalmak berriz 80ekoa.
4: Hain zuzen Paul Guask, ba gure belaunaldikoen adin berekoa delako, planteatzen duelako mutil gazte bat gizarte gogor militarizatu batean familiatik datorskion min, trauma eta gainera, azken finean mutil gazte marika maritxua da eta hori guztia nola bizi izan duen, nola garatu duen bide luze honetan.
3: Eide Rodríguezen Bihotz handiegia novelako esaldi batekin hasten den eleberria ez da ordea eskubideak adostean argitaletxeak proposatutakoa Inigo Satrustegi editorea.
5: Liburu honen eskubideak negoziatzen hasi ginenean eskaini ziguten orain Paul Guaskek atera berri duen reliquiaren itzulpena egiteko aukera eta oso eskerturik esan genien momentu honetan interesa genuela Paul Guask itzultzeko, baina bereziki interesatuta gaundela Bihotzean napalmak egin zezakeen ekarpenaren gatik.
3: Hizkuntza gutxituen gaia lantzen duelako, gizontasun hegemonikoa zalantzan jartzen duelako edota ekologismoaren gaia lantzen

0: Durangoko liburu azoka izaten da abenduan, Euskal Kulturaren plaza handia, baina badira urtean zehar beste plaza batzuk, beste azoka batzuk ere, adibidez, Sarako idazlen biltzarra, Pazko astelenarekin, pasaelanun batean egintzen, egintzuten Zarautzen literaturiak antolatzen duen Zarauzko azoka, eta bada beste itzordu bat urtez urte sendotuz joan dena. Euskaraz Baikara lelopean egingo dute aurten, Ziburuko liburu eta disko azokaren zazpigarren edizioa. Ekainaren seian, larun batean izango da Ziburuko azoka, eta aurten 41 argitaletxe eta diskoetxe izango dira Ziburun. Liburu eta disko ez gain, Ziburun konzertuak eta animazioak izango ditugu. Ladix Arrosagarai, Ziburuko azokaren antolaketan dabil. Ladix, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuei, bai.
0: Bai, Ziburu zer da, Durangoko azokaren aizpa edo neba txikia?
1: Bueno, seme alaba aniz gaude, ne ustez, nahi bezu hor haipatu zu Zarauzko literaturia, eta hauekin batera usatzen dugu Doinuele izeneko sarea, eta bertan duzu zorziedo behati plaza biltzen garen, eta gure berezitasuna, Ziburuko eta besteena ere da, euskara utzezko plazak izatea. Beraz, huria berra Durangorekin behesten gaituen zerbait, baina ala ere dena gatoz nolazpeit Durangotik, nik ez da gazte oro izapenak literaturaren inguruan, euskal literaturaren inguruan, ba, Durangotik ditut orduan. Badai, bide hortatikoaz, baina gira da, berro irte berantago, berbara beste autu bat egin dugula, eta euskara utzezko ekoizpenei, eta orokorki gure kasuan hasteko Ziburun, sorkuntzari ematen dugu plaza, helburua baita egun oso bat euskaraz bizi alizatea, eta euskarazko sorkuntzaz, anitzaz eta aberatzaz gozatzea.
0: Bai, euskaraz Baikara, jarri diozue leloa, urtengo azokari, euskaraz Baikara, horrek badu bere esan nahia, ez da?
1: Bai, noski, nahi bezu guk kokatzen dugu hori beti testu inguru batean, literatura ere ez da mundutik aparte, edo erriek bizitzen ditugun egoeretatik aparte, eta arrazoin gehioz euskarazko literaturaren kasuan, euskararen egoeraren barruan kokatua baita, badakigu ze larrialdia da, ez larrialditan dagoen, bada urteak guk ere gure aldetik azokaren inguruan larrialdi egoera aipatzen dugula, eta entzuzen ere, hori izan zen, Ziburuko azoka duela zazpigarren urtea dugu orten, horren sortzeko helburua hori izan zen, arnaz une bat, gure ez da gune, zenta ezpaitu urte osoan irauten, Ziburun euneko amabi nunbaitan gara euskalistunak, ba, euskalistun hauei proposatza egun bat bederen, ba, Euskal Herrian osoki, naturalki, gozoki, libreki zenitzea, euskaraz pasatu segun oso bat Ziburuko plazan, eta antolaketa Ziburuko baltzan elkertak eramaten baitu argia erabidearekin batera, nolazpait edadura nazionala du gure tipian, gure azokak edadura nazionala du, argitaletxak mugaz bialdetakoak, antolatzaileak, eta publikoa ere, ba, Gipuzkoa eta Nafarroatik jende aniz ere urobiltzen da Ziburura, eta ba, Euskal Herri nazio euskalduna edo ospatzeko eguna izaten da.
0: Bueno, ze antolatu zuelarun baterako Ziburun, erakus maiak izango dira noski, jendeak liburuak eta diskoak ba, eros ditzan?
1: Bai, nahi bazu, amarretatik, ba, ordu bat arte, gero bazkaltzeko garaian ordu batetik iruak arte itxita egoten da, eta gero iruetatik zazpiak arte, ba, egun osoan, bada, gune nagusia da karpa nagusian hori goten diren beroita bat argitaletxek beren ekoizpenak, eta asko nobedade ere, udaberriko nobedadeak, baina ez bakarrik, aurkezten eta saltzen dituzte, eta horren ingurian, ja ordu erdi guziz bada, proposamen bat, urtean, egunean zehar badira sei liburu aurkezpen, sei berritasun edo nobedaderen aurkezpenak, egileekin batera, badira lau kontzertu motz egana eta, ordu erdiko kontzertuak izaten dira, kaspa txiki batean, eskat, formatu intimoago batean, baina nola erran, bai publikoak eta bai artistek preziatzen dutena, ba, jendea urbildute, ba, beste harreman bat sortzen da. Beraz, horre, lau talderen ekoizpenak orkesteko modua da. Bada humorezko saioa, do stand-upa, zoik maitu duzu biziki inglesezko hitzak ematea, ora?
0: Stand-up comedy. Bai, oso modan jarri da hemen ingelesezko hitzak erabiltzea edo zein gauza esateko, bai.
1: Gehiegi ne gustuko, baina hori beste gai bada.
0: Hori beste ez da bai.
1: Ematen du bizkaz alako komplejo bat dugula, nazio arterat.
0: Euskarak hitzik izango espalu bezala, ez da?
1: Hori da. Ba, guk humorezko saioa erraten
0: dugu. Osangi.
1: Eta urte guziz egiten dugu, eta badugu ere beste zerbait berezia, zirri borroka deitzen dena, da improvisazio saio bat, bi bersulari eta bi marrazkilari elkarrekin, gai batzu emanik eta improvisatzen dute jende aurrean. Eta aurrentzako ekitaldi bat ere izaten da beti goizez, ameketan plazatik urbilden bizikizoko polit batean, historiko batean, iturri zaharra erraten zaion dekoa.
0: Bai, ez,
1: apiskal bada denetatik.
0: Denetarik ez, jakin minapiztu diazu zirri borroka izeneko ekimen horrekin, esan duzu bi bersulari eta bi marrazkilari, izenak ordituzu, nortzu parte hartuko duten?
1: Bai, bersulariak Aitor Zerbie eta Elisabete Etxandi, biak iparraldeko bigazte, biak lehiatu izan dira zira bat txapelketan, eta Elisabete finalerat, binakako finalerat arribatu zen, eta marrazkilariak berriz, Eider Eibar, eta Don Campizzo nuri Benafartar.
0: Ah, bai. Beraz,
1: neko ezaguna ere, lau gazte, eta Adur Larrea izanen da gai emailet.
0: Bueno, autoz joaten bagara ziburura, aparkatzeko tokikete izango dira, do beste lagarraio publikoare erabili genezakela, diz, larun batean ziburura joateko?
1: Bai, hobe garraio publiko erabiltza, gero aparkatzeko manera bada, baina, hemen zentroa dena ordain duzigiten da, beraz, inguruko hau zuetan tatopatzen alda, baina egia da garraio publikoa erabiltza honen alitzateke da, baina bo usaian diendea kutsez ere, eta ozea, afla da gero, eta denbora ederra balima da, eta eguraldi ona izango da.
0: Bai.
1: Batzuek egiten dute eguneko, egun osoa etorri, eta baliatu ondak zara joaiteko, eta gero atzalea palian berriz etorri plazara, eta plazan badaude iruzpala ostatu plazaren inguruan, eta biziki giro gozoa sortzen da, egun osoan bada, egun osoko plana, edo bi orduko txango bat egitea, eta bakotzaren nahia eta beharren eta ahalen arabera.
0: Bueno, aplan izugarri, atroaren larun batean, ekainaren seian, ziburura agertzea ziburuko disko eta liburu azokara. Baladiz,
1: bai, eta...
0: esan?
1: Bai, antzi du gauza bat erraten, nintzabatu zen bai.
0: Nola ez?
1: Lehen aipatu ditut lau kontzertu motz.
0: Bai.
1: Eta horten bosgarren bat izan, normalki azoka bukatzen azazpietan, eta atzeko zortzietan izanen da, Jurgi Ikizaren kontzertua, hori Oinerri erakundearekin batera antolatu da, berek egiten baitute topaketa egun hortan ziburun, eta ordan proposatu daukute, digute, zera, Jurgi Ikizaren kontzertu hori. Beraz, berez eguna behatzitan, oso ziterdi behatzitan bukatuko da.
0: Bukatuko da. Ba, esan dugu, plana eginda dago, datorren larun batean ziburura arrimatzeko disko eta liburu azokara. Ladiz, Arrozagarai, eskerrik asko gurekin hemen egotagatik, Euskarateko Kulturleioan, besarkada bat.
1: Minezker eta ongi etorri.
0: Lehen esan dizuegu, Ricardo Darín izango da Zinemaldiaren edizio berriko irudia. Zinemaldia, Donostiako Zinemaldia, eta Ricardo Darín lagun zaharra dira, eta azken 20 urteotan askotan etorri da Gipuzkoako hiriburura. 2015ean, zilarrezko maskorra jaso zuen Truman pelikulan egindako lanagatik, eta 17ean, Zinemaldiaren ohorezko sari nagusia jaso zuen Ainhoa Agirre.
2: Donostiako Wally High Studiok egin ditu bigarren urtez jarraian Zinemaldiaren sail ezberdinetako kartelak. Iaz genero zinematografikoak izan zituzten abiapuntu eta urten zinemaren industriako lanbide eta departamentuak. Kartel nagusirako Ricardo Darinen argazki bat aukeratu dute Sebastian Arpeseia argentinarrak ateratako argazki bat. Aktore polifazetiko horren mila aurpegiak erakutsi nahian, Darinen aurpegiaren irudia zati ezberdinetan banatu dute eta ondoren kolaj eran batu. Darin izango da, Zinemaldiaren irudi izateko aukeratu duten aurreneko Iberoamerikarra. Maialen Beloki, Zinemaldiaren zuzendari ordea.
3: Zilarrezko maskorra eta Donostia saria jasotzeaz gain, beste hainbeste filmekin izan dugu Ricardo Darín Donostian aurrez aurre. El Aura, El secreto de sus ojos, El baile de la Victoria, Relatos salvajes, Argentina 1985, eta ezin ditugu ahaztu bere ibilbidean zehar beste film hauetan egindako rol gogoangarriak. Nueve reinas, El hijo de la novia, Carancho, Everybody knows, El eternauta.
2: Maialen Belokik 2027ko urtarrilean hartuko du zinemaldiaren zuzendaritza. 75. edizioa zuzentzea egokituko zaio ba, baina hori datorren urtean izango da. Gaur-gaurkoz lanpetuta dabil aurtengo edizioa antolatzen, buru belarri horretan eta aldi berean Rebordinosekin batera zuzendaritza aldaketa prestatzen.
3: Askotan kalean eta abar galetzen diate zer den niretzako baita ere Jose Luis Rebordinosen ondoren hartzea zinemaliko zuzendaritza. Ni oso kontziente naiz gu erala ezaguna den arpegia edo hitza hartzen duen ahoa, ez? Baino lantalde handi badagoela zinemaldiaren atzean, ondo ezagutzen deguna ni sentitzen naiz Jose Luisen toke horren parte eta badakit Maialen Belokiren tokea dena baita ere zinemaldiaren lantaldearena izango da. Eta zentzu horretan esaten nuen baita ere, oso seguro sentitzen naizela, ez? Lan hau egiteko, lantaldea ondo ezagutzen dudalako eta badakidalako oso ondo funtzionatzen duela.
2: 2027tik aurrera zer, zurtziaz jokatuko duela esan du, baina ez diela aldaketei beldurrik izango, eta arriskatu egin behar badu, arriskatu egingo dela. Euskal zinemaren aldeko apustu irmoa egingo duela adierazi du. Eta Espainiako zein Iberoamerikako zinemagintzen erakusleio eta etxe izaten jarraituko duela zinemaldiak. Gazteei eta askotariko erako zinema sortzaileei leku egita ere gustatuko litzaiokela gaineratu du.
0: Bueno, gozen segidan Donostiako zinemaldetik Bilboko Arriaga antzokira. Arriaga antzokiak datorren ikasturteko denboraldia aurkeztu baitu gaur. Abuztua eta ekaina bitartean, urrengurteko ekaina bitartean, 70 emanaldi izango dira bertan. Antzokiak berak propio sortutako proiektuen alde egiten jarraituko du inguruko erakunden kolaborazioekin. Bilboko Arriaga antzokiaren programazioari errepasa eman dio. Hola Zarriola Bengoak.
4: Elkarlana sustatuz jarraitu nahi du Arriaga antzokiak datorren denboraldian, horiek horrela Leioako Kantika Koralarekin batera euskarazko opera garaikidea estreinatuko du txailean John Sainz Rubiok zuzendua, Lamiako 1969. Publiko zabalari zuzendua, baina bereziki interesgarria gazteetan erabentzat. Publiko anitza erakartzeko nahi horretan sailka daiteke baita Arriagaren aterkia aurrentzako ikuskizuna Ane Pikazak zuzenduko duena. Aitziber Garmendia eta Kepa Errastik ere obra berria estreinatuko dute Arriagan, bi palillo eta karabina bat. Jose Ramon Soroiz protagonisten artean dituena, denboraldiaren bihotza berriz, Kalisto Bieito zuzendariaren hitzetan, Parisko Theater du Chaletekin 2018an Bieitok berak zuzendutako Johannes Passion izango da.
5: Mi equipo hemos decidido que el corazón de nuestra temporada fuera Johannes Passion.
4: Zuzendariaren hitzetan Johannes Passion aukeratzearen arrazoi nagusietakoa zera da. Obra honek gaur egun ere errukiaz, arduraz, giza duintasunaz eta besteak ulertzeko gaitasunaz hausnartzera garamatzala. Arriaga antzokia gainera maiatzean Europako antzerki konferentziaren egoitza izango da, baita loraldiarena ere, eta horren baitan nabarmentzekoa Tantiaka konpainiaren lanberria, eraikuntzarako materiala, Eide Rodriguezen eleberriaren antzerki egokitzapena. Gure mugetan tik aratago berriz, Malena Alterio eta Carmen Ruizen La Vida Extraordinaria lana nabarmendu daiteke, Sara Baras edo La Veronal konpainia dantza arloan, eta umore puntua The Book of Mormon musikalarekin, sentimendoak berriz pilpilean, Carminoren fadoarekin. 70 ikuskizun abuztutik ekainera bitarte, beste ikasturte batez, Arriaga antzokia artearen eta publikoaren elkargune bihurtzeko.
0: Minoren fadoak entzungo ditugu bai Arriagaren programazio berrian. Azken apunte bat bukatu horretik, Bianako Printzea sariarekin batera jakin genuen talentu artistikoa sustatzeko sariaren irabazaren omenez ekitaldi berezi egin behar zutela gaur arratsaldean Baluarten, hain justu Maria Txibite presidentea Cristina Moreno Tuterako ilustratzaileari eman behar zion saria, baina gaur goizean Elgoibarren gertatu den bost foruzainen istripua dela eta ekitaldia bertan bera geratu da. Aurrera egingo dutela iragarri dute Nafarroako Kultura saileko iturriak. Josin Etxeberri, arratsaldeon.
6: Aupa, Manu, berdin. Unein, Manu.
7: Arratsaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Arratsaldeon, Gipuzkoako lurralde auzitegian ordu laurden barru dira Lukas Agirreren hilketari lotutako epaia ematekoak. Astelen arratsaldetik ari ziren deliberazioetan herri epaimaiko kideak Bi akusatu nagusientzat ustezko hiltzaile materialarentzat eta ustez labana eman zionarentzat alegia, 22 urteko espetxe zigorrak eskatu zituen fiskaltzak eta 25 urtekoak Agirreren senideek osaturiko akusazio partikularrak, absoluzioa berriz defentsak. 2022ko uda Eguberri goizaldean hil zuten Lucas Agirre Donostiako Okendo plazan labankadaz, hiru asteko epaiketan etzen agertu hilketaren froga zuzenik, labankadaren lekukorik edo irudirik ez da hilketarako erabilitako labanan erasotzailearen DNA-rik ere, baina bi akusatu nagusiek lehen orduetan aitortu zuten egindakoa eta zeharkako frogek zalantza guztiak usatzen zituztela defendatu zuten akusazioek eta fiskalak. Esan bezala, ordu laurden barru hiruak eta laurdenetan daude deituta epaia irakurtzeko. Bestetik, Maria Txibite Nafarroako lehendakaria Foruzaingoaren Belosoko egoitza nagusira joan berri da Iruñean, goizean Elgoibarren autoistripuz hil diren bost foruzainengatik dolumina agertzera.
9: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo del conjunto del gobierno, sino del conjunto de la ciudadanía navarra.
8: Lehen aurreratu du Javier Remírez lehendakari ordeak ere hildako bost agenteek agur ekitaldi instituzionala izango dutela.
10: El gobierno de Navarra preparará un acto institucional de despedida para...
8: Zehazteke hori bai, noiz eta nola gauzatuko den edo dolu egunik ezarriko ote duten. Trafiko istripua ez ezik lan istripu lazgarria ere bada, bost foruzainena, Jurretako ertzaintzaren egoitzara bidean zijoazen, bada hain zuzen ere, LABSK, Esteilas, Enetxalde, Iru eta CGT sindikatuek agerraldi egindute gaur salatzeko, Nafarroak azken hamarkadako lan istripu datu okerrenak izan zituela iaz, 30 eriotzarekin foru erkidegoan eta ohartarazi dute prebe Zentzio araudia sortu eta 30 urte pasa direnean enpresa jarraitzen dutela lan osasunaren arauak ez betetzen eta impunitatez jokatzen dutela. Eta Nafarroan jarraituta, Espainiako poliziak jakinarazi du bukatu berri duela Iruñerrian egin duen eta 28 atxiloketarekin bukatu den operazioa. Argitu dute, iazko urrian Bito Kiles eskuin muturreko ekintzaileak Iruñan egindako ekitaldi baten testuinguruan izandako istiluen aritik abiatutako operazioaren bigarren zatia dela gaur hasi eta buka egin dutena. Aurrez ere eginak zituzten beste atxiloketa batzuk gaur egin duten operazioa baino lehen, baina esan bezala, gaurko operazioan, bukatu berri den operazioan, 28 izan dira atxilotuak. Errepidetan, begira dezagun zein den egoera, AP8an istripulazgarria izan den puntuan, eta beste toki batzuetan, Ainara Ortiz, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, ba, istripularri horren ostean, trafiko eragozpen handiak izan dira Elgoibarren, AP8an azken orduotan, uneotan, errei bat zabalik dago Donostiarako noranzkoan, eta txandakako bidea ematen ari zaie AP1 eta AP8ko ibilgailuei. Bestalde, Gipuzkoa 626an, Lezo parean, bi autoktal.

0: gastuetan bakarrik.
1: EITB-ren eskutik.
2: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
1: Gautxori porrokatuak. Sofan etzanda egon zalea.
3: Gehiegi ere, etzanga.
1: Denek dute lekua Julen Tellerriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
1: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Bost Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera, Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
5: Batuz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugun mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
6: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizi da. Ekainaren bosta, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Bai pasa.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, Kantu Kontari.

lagun arratsaldeon 3:07 minutu ditugu 15:07 gure erlojuan gaur asteazkena da gaur ja ekainak 3. eguna gaurko zara epa utzi hor zorionak urte askotarako eta gaurkoa izan ez arren gaur zerbait ospatzen ari baldin bazara taka beste horren beste gauzak ospatu egin behar dira eta guk esate baterako ospatzen dugu arlo teknikoan Mikel Olazabal edukitzea Mikel Olazabal da hemen kantu kontari sai honetan arlo teknikoaz arduratzen dena guk geu kantuak aurkeztu eta horiek entzunaz disfrutatzeaz, eta gero zu, zure musika zaletasun horrekin, iritzi, proposamen, ideia, kritikak, guzti hori ona helaraztea. Bo, zen nolako plana. Gurekin batekin nahi baldin bozu, hemendik horra irratia, eta hortik ona, WhatsAppa ere bai. Zenbakia 6-8-8-6-6-6-0-0-0. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Euskadi irratia, kantu kontari musikeroak. Eta Olivia Rodrigo, The Cure abestia, bere kantu kutxuna da, orain arte egin dituenetatik gehien gustatzen zaiona. Gaur zuzenean.

Eta gisa honetan zuzenean Olivia Rodrigo Californiarra The Cure abestia kasunetan zuzenean atzo bertan BBC-ren Live Launch saioan. Rodrigo andereak bi abesti egin ditu telebistako saio horretan, horietako bat Sima eta kantariaren When a Good Man Cries, ba, gizon hon batek negarri egiten duenean, eta gero bestea The Cure izeneko sendabidea. The Cure garun osasunaren gainean egindako abestia da. Bueno, ez hori bakarrik, azken hilauetan, estatu batuetako abeslari eta musikarionek, bere erreferentzietako bat den The Cure taldearekin, bueno, hobetu esan da, The Cure taldeko Robert Smithekin aritzeko aukere ere izan du. Eta horren aipamenik ere bada, horri egindako keinurik ere bada, abesti honetan The Cure. Bere hitzetan gainera, kantunekin iritsi omen da beti izan nahi duen leku horretara. Musika egiten azizenean, marra baiarri omen zuen, eta marra horretara lehen aldiz, abesti honekin iritsi omen da Rodrigo Anderea. Ba begira, BBC One-eko Live Launch saiora ere bai, eta zuzenean gisa honetan Olivia Rodrigo. Eta The Cure hori, telebistako plato batean, baina zuzenean, eta beste hau zer esanik ez. Peter Hook jauna da. Besteak beste, ezinbesteko figura, Joy Division eta New Order taldeetan. Orain bakarka, edo beste egitas monetan murgilduta. Hau da, Peter Hook and the...

60 miles an hour, hori kantuaren izena Peter Hook and the Light, taldearen izena Peter Hook and the Light. Peter Hook, badakizu, basu elektrikoaren ikonoetako bada, ezaguna basu hori oso beheran jartzen duelako, erabate zintzilikatua, eta nota oso altuetan jotzen duelako ere bai, eta gero instrumentuari egurre ederre ematen diolako ere bai zuzenekuetan. Joy Division, New Order, Monaco, eta horrelako taldetako musikari izandakoa aspaldi honetan, Peter Hook and the Light izenpean. Eta badakizu zer egiten duen The Light honetan, aurreko taldeen abestiak zuzenean jo batez ere. Abestiak eta diskoak ere bai, bai, diskoak ere bai, diskoak erakutsi zituzten bezala, berdin-berdin kantuena ordena errespetatuz, eta albaldin bada, neurri berean soinu bera eta kalitate berean eskainiz. Get Ready izango da disko berriaren izena. Get Ready, Live at Victoria Warehouse, Manchester. Hori guztia, diskoaren izena. Manchesterren, beraz, kasunetan, etxean. Eta izenburuak argitzen duen bezala, New Orderren Get Ready diskoari egindako omenaldia da. New Order taldeak badu Get Ready izeneko disko bat, hori egindako omenaldia da zuzeneko hau. Abestietako bat, 60 Miles an Hour izenekoa. Peter Hook and the Light, aurten, gainera, Rock and Roll Hall of Fame-en ere sartuko dute tipoa, besteak beste, bat Joy Division eta New Order taldetan egin zuenagatik. Eta Get Ready, Get Ready, Get Ready, People Get Ready. 65ean, Curtis Mayfield and the Impressions taldea. Get Ready, ikeragarria. Hau klasiko puska.

Curtis Mayfield eta The Impressions taldea irurogeita bostean People Get Ready kantua beren gailurretako bat eta soul musikaren ezinbesteko kantu horietako bat ere bai. Gaur honekin ari gara Curtis Mayfield ere gaurko zelako. 1942an jaio zen 42ko ekainaren iruan. Eta oso gazte zela hurbildu zen musika mundura Elizako gospel koruen lehendabizi, gero The Impressions taldean 50ko hamarkadan eta 60ko hamarkadatik aurrera bakarlari ere bai. Soul eta funk eta horrelako generoak irauli zituen Curtis Mayfieldek. Hori bai, bere biziko iraultzarik handiena 1980ean etorri zitzaion. 80ean benetako iraultza eskenetokiko istripu baten ondorioz bere gorputzaren zatirik handiena mugitzeko gaitasunik gabe geratu zelako Curtis Mayfield. Istripu horren ondorioek eraman zuten bera ere 1989an. Baina hori bai, onelako kantuak eginda. Gaurkoa zen Curtis Mayfield jauna. Eta 65ean honek People Get Ready kantua egin baldin bazuen, gero hortik 67ean Bob Marley One Love People Get Ready berriz ere.

Hirurogeita mazazpiko Exodus diskuan diskori izan duen One Love of People Get Ready kantua. Exodus gaurkoa da, gaur 49 urte bete dituen albuna. Marleyren ibilbide guztiko arrakastatxu eta erabakigarrienetako bat izan zen gainera. Eta lehen Curtis Mayfielden efemeridea gogoratzerakoan esan dugu, soul eta funk eta beste hainbat generoren aita pontetako badela Chicagoko musikaria. Curtis Mayfield alegia, baina horrez gain giza eskubideen defendatzaile sutsua ere izan zen. Giza eskubideen defendatzaile sutsua. Hainbat kantu egin zituelako bide hortatik, eta zore bakarrik, gero berak alako agerraldiak ere egin zituelako. Mayfieldek bere musika ala ulertu zuen Afrikar jatorriko pertsonen aldeko aldarrikatze eta babes ahalegin horretan. Afrikar jatorriko pertsonen aldeko aldarrikatze eta babes ahaleginean musika. Gerora, gauza bere egin zuen Bob Marleyk. Bob Marley ezaguna rege ekarriagatik eta bere abestiak behin baino gehiagotan grabatzeagatik ere bai. One Love lehendabizi 65an, 77an

Bob Marley eta Wailers taldea 1977ko ekainaren 3ko Exodus diskoan gaurkoa da album historikori, gaur 49 urte bete ditu. Eta honelako kantuz betea dator gainera. Hau Three Little Birds izan da klasiko, klasiko, klasikoa. Baina honekin batera beste hainbat ere bai, Jamin, Natural Mystic, Exodus bera, edota zergaitik ez aurretik ekarri dugun One Love, People Get Ready ere bai. Bueno, horrelako perlak. Eta aurrenetan esaten ari ginena, Bob Marley 1975ean idatzi eta grabatu zuen lehen aldiz One Love kantua. One Love 1975ean lehen aldiz. Baina hortik aurrera behin baino gehiagotan bergrabatu zuen. Eta azken aldiz 1977ko Exodus disko honetarako. Eta bersio honetan gainera hor gehitu zion People Get Ready li egindako keinua. Gaur 49 urte Exodus Bob Marleyren diskoa. Irurak eto gehita zei, behira begira, Bell and Sebastian taldea, Eskoziako futbol selekzioaren ereserkia hartuta.

0: Ba, honelako soinu eta doinuekin, Belan Sebastian taldeak atzo aurkeztu du abesti berria egun gutxi barru abiatuko den futbol mundialera, Eskoziarrek eramango duten ereserkia, onako hau. Eskoziak futbol selekzioa duelako, bueno, Euskal Herriak ere badu berea, baina tira, hauek jokatzen dute horrelako kompetizioetan guri etzai guzten. Eta la galdetu diot, Jose Maria Apaolaza, gure kirol lankide eta lagunari, eta hori esan dio danean berak esan di, bueno, nola ez bada hauena ez da, hasieratik daude hauek futbol kontuet tan. Bueno, casi beraiek asmatutako joku eta jolasa da futbola. Eskoziak orduan badu bere futbol selekzioa, baina Eskoziak bezala Ingalaterrak, Galesek eta Irlandak ere bai. Bueno, Irlandak bat ez bi ditu gainera, bat Ipar Irlanda eta gero bestea Eire. Bueno, kontua kontu. Eskoziak aurten Bel and Sebastian taldeak egindako ereserki hau eramango du mundial horretara. It only takes one lion izenekoa. Eta izenburuak kontu honetan It only takes one lion honetan izenburuak Ingalaterrako Three Lions ereserki ezaguna The Lightning Seeds taldeak egindako gura troleatu egiten duelako. Batzuk hiru behar dituzten lekuan, besteek lehoi bakarrarekin nahikoa dutelako. Eskozia eta Ingalaterra. Bueno, bagakizu bi hauen arteko borroka nolakoa den, eh? Bel and Sebastianek horren ondotik bira ere bai Europan. Eta bira horren barruan Uztailaren 10ean BBK Liveen Bilbon arituko dira Uztailaren 10ean Bel and Sebastian taldekoak. Bueno, Uztailaren 10ean Bilbon arituko dira. Eta esan didatenez aurtengo mundialaren azken partida, finala, Uztailaren 19ean jokatuko da. Jo, pentsazazu ze izango litzatekin final hori, Ingalaterra, Eskoziaren kontra. Bueno, Irlandarrak ez dakigu nola dabiltzen ere zerki kontuekin, baina bueno, bat eramatekotan honek ere balio dezake, eh? Kingfisher irukua, The Sun Will Never Settle kantua, abesti berria.
1: My heart, it has been broken by who I cannot tell, by what I loved and what I lost.

0: for you.
1: Kingfisher, irukua, Irlandati datorkigun taldea gainera eta banda honetan zerbet azpeimarratu behar baldin bada beren rock ukitu ezberdina da folk eta rock nahasketa horretan datorkigun musika. Bueno, etorrekin batera idikio taldeko kantariaren boza ere, jo, ze boza duen tip honek, hemen ere erakusten du baina gainontzekoetan ere bai, eh? The Sun Will Never Settle hori kantu berria taldearen izena Kingfisher edo Martin Arrantzalea. Berrikuntzekin eta berrikuntzetan orain elektronika apur bat ere bai. Kasu honetan Fat Dog ingelesak. Fat Dog eta laurogeiko elektropop musika. Abestiaren izenburua Go Fuck Yourself.

eta musika honek soinu hauek horrela entzunda ematen dute bestakit laurogeiko amarka ati datorkigun egitasmo badela. Zuk agian zaure buruari izan dizu, hau zer da Dead or Alive enkantu berria, agian A Flock of Seagulls taldekoen abesti ineditoren bat, hau ez dator laurogeiko amarka datik, bueno, itxuraz eta soinuz bai, baina hau gaur egungo abesti berria da. Eta honen atzean Fat Dog taldekoak ditugu, Fat Dog ingelesak, dance punk musika egiten duen banda, Joe Love eta bereak, bai musika elektroniko eta dantzagarri egiten dute, baina gero horri ukitu bortitza gehitzen omen diote. Wow! Ba begira, ukitu bortitza bai, baina melodia bikainak eta kantu benetan entzungarriak ere bai. Fat Dog eta lekuak abesti berria, Go Fuck Yourself. Eta elektronika garai bateko itxuran datozkigun elektronika hauetan murgilduta, urrengoak gure kutxunak, Future Islands, Cotton Flower.

Arratsaldegiru urak eta berrogeita bat minutu, aste azken arratsalde Euskadi Ratia musikeroak eta kantu kontari Laura Karte musikari protagonismo guztia eman da, eta begira nolako doinuekin ari garen orain gainera, doinu berri berriekin, gezurra dirudi, baina kantu berri berriekin, ze honek ematen du, bauri, beste karai batetik atorki gula, ez da? Bueno, dudari gabe, mendik urte batzutera, synth pop musika hitz egiten dean, elektro pop musika hitz egiten denean, hitz egin beharko da, lauro geiko amarkadaz, orduan lehertu zirelako guzti horiek, baina ba, garai honetaz ere bai 2025, 2026, bueno, pizkatxo bat lehenagotik ere bai, eh? Esate baterako, horretan ari dira momentu honetan Ipar Amerikako bi banda eta benetan fuerte ari direna gainera. Bat New Yorketik, irukoa Nation of Language, Brooklyn bertatik, eta gero bestea Baltimore iriti datorkigun beste garai batean iruko gaur egun laukote hau. Samuel T. Herrin eta bereak. Talde honen izena Future Islands. Sekulako diskoak erakusten ari dira. Eta berriena zer eta bilduma lan bat da. Hogei urteko ibilbidea egin du talde honek, eta hogei urte hauetan egin, baina behar bezala erakutsi gabe geratu zaizkien abestiak, sartuko dituzte From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth izaneko disko berrian. Bitxikeriak, deskarteak, berzio berrituak, etorrelakoak. Horien artean, hau ere bai Cotton Flower kantua. Hau xe da Future Islanden berriena. Bueno, bari, kantu kontari ari gara, eta kantu kontari etxeko talde baten eskutik urrengo minutuak gainera. Upa! Soinu elektronikoekin datorkigun bikua. Iñaki Gereinu, garai batean Pitchy Joke taldean ezagutu genuen Iñaki Gereinu, berarekin batera beste tolosar bat ere bai Lander Zalakain, hau da, belako taldeko bateria jotzailea. Bi elementu hauek elkartu egin dira eta egitasmo bat jarri dute martxan, Gere izanekua. Gerek ja lehen diskua denon eskuradu, 23,546, hori algunaren izena, 23,546, hauxe da gainera, diskorri izena ematen dion abestia. Gere taldekoak, orain diskua, orain kantuak, asteburu hontan lehen kontzertua ere.

Atzoko saioan kanto orkesterakoan Daft Punk bikoa ekarri genuen, Thomas Bangalter eta The Homem Christo torrelako kontenta zaritu ginean, baina hori bakarrik ez, horrekin batera, horiekin ere lotura izan zuen Giorgio Moroder ere aipatu beharko genuke, Jean-Michel Jarre esate baterako, Vangelis, bueno, hainbeste talde, hainbeste elektronika da torkigu, hauen musika entzuten dugunean, hau Euskal Herrian ez da askotan gertatu, eh? Ba, onelako doinuekin, bi mutilauen egitasmo berria, Gere izanekua. Eta horietako bat, Iñaki Gereño, bere aitari eskenitako kantu honetan gainera. Aitak, 2000 barkatu, hogeita iru mila bosteun da berrogeita amasei urtez, egun egin zituen, hogeita iru mila bosteun da berrogeita amasei egun zituen, eta tira horren inguruko keinu eginaz, abesti honetan Gerekuak. Eta lehenago esan duguna, larun bat honetan kontzertua, larun bat honetan lehen kontzertu handia dutelako. Donostiako Tabakaleran, iluntzeko zortzietan, Donostian Tabakaleran, zuzenean Gere. Eta bizkori biltzea tokatzen da, ja azken sarrera bakarrik geratzen omen dira eta. Gere taldekoak, etxan bezala kantua, hogeita iru mila, bosteun da berrogeita amasei egunak, eta diskoare bai, horrengoan ez gari norren beste liatzen. Gipuzkoako goierritik beste boskotean, Katxalin eta Nenufarrak, Ozkak, Koma.

Zenbat kantu abesti bakarrean, ez da? Katxalin eta Nenufarrak, Katxalin eta Nenufarrak, Oskak, Koma, hori da abestiaren izena. Eta honekin hemen kantu kontari saionetan ere bai, ez duten lehen grabazioa. 2023an Hubel izeneko EP bat eman zuten argitera, eta gero horren ondotik orain disko osoarekin 2026an. Momentuz aurrerakina besterik ez, Oskak, Koma. Esan bezala, Katxalin eta Nenufarrak dira, boskotea da. Bineska, Leire eta Sara, eta hauen mutilak Gabiritik datoz, bai Gipuzkoan Goierrin bada alako gain bat herri bat Gabiri izenekoa, bueno, ba bertatik Katxalin eta Nenufarrak, kantuaren izena Oskak Koma. Eta 15:51 bat Marte Lasarte taldearen kristalezko eguna.

0: Marte lasarte laukotea rock banda hemen ditugu Pello Armendariz eta Borja Anton eta hauen alboan nola ez Belakoko Lorenekane Bilela Beitia eta besteak beste ETS talden ezagututako Alex Alonsoren bateria ere bai. Eta horrela ari dira rock and rollari potente ematen lan berriarekin aurten aidanez eta momentuz honelako kristalezko egunak aurkezten ere bai. Hori da bestiaren izena, kristalezko eguna. Hor emakume baten boza ere entzun dugu, hori Neomakeko Eider Villalbaren boza izan da. Neomak eta Marte Lasarte, Marte Lasarte batez ere, kantuaren izena Kristalezko Eguna.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta Laura Karte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Brian Ferry, 1985-eko ekainaren irua, 85-eko ekainaren irua, Boys and Girls diskoa, eta besteak beste Slave to Love izaneko kantu hau ere bai. Brian Ferryren seigarren bakarlana izan zen honako hau, seigarren diskoa, gaur urtea bete dituena, gaur honentza.

Claim to Love, hau klasikoa, honekin batera beste mordoska bat ere bai album honetan, Brian Ferry, esan bezala laurogeita bostean, bere zeigarren bakarlanarekin eta esango zuen, nola da posible, laurogeita bian utzi zuen Roxy Music, eta laurogeita bostean ja bere zeigarren bakarlana bai, izan gertatzen da, Brian Ferry, Roxy Music abiatu zuen garaian, ordurako ja bakarlari ere ari zen, baina Roxy Music garaian, taldearen za diskoak egiten zituen, baina bere bakarlanak ere ematen zituen argitera. Eta gaurko egunez duela berrogeita bat onako hau Boys and Girls izanenkoa onelako abestiekin. Brian Ferry kantu kontari. Eta bueno, badakizu bukatu horretik aurre epatu nahiko genuke, aurten udazkenean, aurten azarroaren amairuan, The Pogues taldeko Shane McGowan-i egindako omenaldi diskori datorkigu, tributo lan hori, 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan izanenkoa. Bertan, Shane McGowan-en abestia ogeita amasei artista talde eta bakarlarik moldatuta. Horien artean Springsteen, Jesus and Mary Chain, The Libertines, Hoosier, Ubi eta horrelakoak. Eta horien artean Nor eta Tom Waits jauna ere bai. Bueno, guk oraindik ere The Pogues talderen bersioan jarriko dugu kantua, baina ja badakigu Tom Waitsek klasikoa moldatuko duela. Ze nolako ezkontza egon liteken hemen. Summer in Siam, bestia. Oh! Tom Waitsen bozean, eh? Bueno, kasu honetan Shane McGowan, bera. Bori, despedido honekin, Euskadi Irratia, musikeroak, kantu kontari. Ondo izan, bihar arte, zauritxurren ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Miren Elgar esta Emakundeko zuzendaria Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariekin eta Aizpea Otaegi Errenterikako alkatearekin elkartu da. Herrian Senpelar Bertsoeskolaren eta Kukai Dantza taldearen bueltan azaleratu diren sexu abusuen auziak direla eta Emakundek laguntza eskaini die biktimei, bere zerbitzuak ere jarri ditu euren eskuetan eta gogorarazi du beti egon behar dutela erabakien erdigunean biktimek. Nafarroako Auzitegiak 5 urteko kartzela zigorra jarri dio berriz 47 urteko gizon bati, 149ko urritasun psikikoa duen adin txikiko baten aurkako sexu abusuak egotzita. Adin txikikoak 13 urte zituen orduan. Biktimaren ama ere zigortu dute, 2 urteko kartzela zigorra ezarrita, konplize izatea leporatuta, abusu horiek, alabaren kontrako abusu horiek baimendu zituelako. Sententzia akordio baten ondotik etorri da, fiskaltzaren akusazio partikularraren eta defentsaren arteko akordioa, kartzela zigorra bete eta gero, beste 5 urte egin beharko ditu zaintzapean aske erasotzaileak. Eta gaiari lotuta, Eusko Legebiltzarreko Justizia eta Giza Eskubideen Batzordean, Patxi Ezkiaga Apaiz eta Donostiako Lasaia Ikastetxeko irakasle ohiaren biktimen hitzak entzun dituzte gaur. Alderdi politiko guztiei neurri zehatzak eskatu dizkiete, haiek bizitakoa berriro ez errepikatzeko, tartean, dirulaguntza publikoak konpromiso politikoari lotzea, edota erreparazio funtsa sortzea sexu abusuengatiko terapiak ordaintzeko. Olatz Merkader.
2: Arartekoak argi eta garbi esan du. Gure gizarte osoak erantzukizun partekatua izan zuen impunitate ekosistema hau hamarkadetan zehar ahalbideratu eta onartzeagatik. Gaur, Legebiltzar honek aukera historiko badauka zor hori kitatzeko.
1: Bada Arartekoa zari garela, Mikel Mansixidorrek iragarri du abuztua baino lehen espero duela argitaratzea bere txostena, segurtasun saiak iazko udazkenean hartu zuen erabakiaren inguruan, atxilotuen nazionalitatearen berri emateari dagokionez. Arartekoak berak ofizio zabaldu zuen ikerketa iazko azaroan. Eta Espainiako Barne Ministerioak bestetik gorroto delituei buruzko datuak argitaratu ditu eta Hego Euskal Herria Espainiara estatutik nabarmen gora dago batez bestekoan sailkapen horretan. Bigarren Nafarroako Foru Erkidegoa eta 4. Euskal Autonomia Erkidegoa. Zehazki, 15,6 gorroto delituko tasa 1000 biztanleko Nafarroan eta 8,75 Araba Bizkaia eta Gipuzkoan. Arrazakeria eta xenofobiarekin lotutakoa dira gorroto delitu gehienak, ondoren datoz homofoboak eta gora egin dute azken urtebetean ideologiari lotutako delituek. Bestelakoetan, Parisko apelazio auzitegiak Josu Urrutikoetxea etako buruzagi ohia Espainiaren esku uztea onartu du gaur. Espainiako auzitegi nagusiak euroagindua kaleratu zuen abenduan, Urrutikoetxeari 2002 eta 2019 artean etako buruzagitzan parte hartu izana leporatuta. Espainian 15 urte arteko kartzela zigorra ezarri diezaiokete talde armatuko buru izateagatik. Dena den, gaur onartutako estradizio eskaera hori ez da berehalakoan gauzatuko, aurrez Urrutikoetxeak lehendik Frantzian zabalik duen beste auzi bat ebatzi beharko du justiziak. Uztailaren birako espero da horren sententzia. Errepidetan gogoratu, 5 foruzainen heriotza eragin duen goizeko istripu lazgarriaren ondotik, AP8an Elgoibarren errei bakarra dagoela zabalik eta hortik ari dira txandaka pasoa ematen ertzainak Donostiarako eta Bilborako norantzkoan, kilometro inguruko autoilarak orduotan. Zisterna kamioia erretiratzeko lanak arratsalde honetan hasiko dituzte, litekena da gauera arte luzatzea. Bestalde, Adi Gipuzkoa 636an ere Lezo parean, auto batek eta kamioi batek izandako istripuaren ondorioz, Errenteriarako norantzkoan erraiak erabat itxita daude. Eta Bizkaia 20 errepidean berriz, Derio parean auto bat bidetik atera da, traba egiten du Bilborako norantzkoan. Eguraldiari dagokionez, eguzkitsu oroar, naiz eta kostaldean kosta zaion zerua garbitzea, nola nahi ere datozen orduetan eguzkitsua espero da non nahi, haizea iparreki aldetik finkatu da, temperaturak berriz, gora egindu nabarmen, maksimoak 23 eta 27 gradu artean errenditu dira, beroenak barne aldean. Besterik ez oraingoz, laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Plaza, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, azken aldian zerikusi abiatzen dugu duela aste bete zer iragarri genuen esanaz. Bueno, bakontua da saioaren abiatze hau ere antzera egingo dugula. Ze pasaden astean, aurtengo Bizkaiko taldekako bertsolari txapelketan parte hartu behar duen talde batekin hitz egiten hasi genuen saioa. Eta gaur, a ber, gaur ez dugu gauza bera egingo, baina ordukoari tira egiten jarraituko dugu.

0: Xabi Larrazabal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, ze kontua da, gurera etorri zirela bypasseu taldeko kideak pasadan astean, noski jende interesantea da. Bertxotan da bilena, ekainaren bostean barikonetan izango duena gainera lehen saioa Busturialdekoak denak, baina azkenean gauza nahiko egozentrikoa egin genuen. Eurak entrebistatu genituen, baina gure izen antzekoa daukatelako bakarrik, ben horregatik bakarrik ez, baina igual apur bat sekretuki bai.
0: Hori esan da?
1: Hori esan da. Etorri ziren Janire Arrizabalaga eta Asier Galartza gurera biak bertsolariak eta esan ziguten taldekako txapelketan talde bakotxean gutxienez zeikide daudela, eurak bypasseu taldean be zei direla, baina taldeko guztiek ez dutela kantatzen eta adibidez gai jartzaileape badaudela tartean, eta euren taldean gai jartzaile daukatela Alain Kubero.
0: Hori esan da?
1: Hori esan da, Alain Kubero bera etortzekoa zen Janiregaz eta Sierregaz pasadan astean, ona, Bilboko estudiora, baina azken momentuan izan ezin izan zuen etorri Alain Kuberok, ze azken orduko dei bat jaso zuen emergentzi bat, bihotz bat konpontzeko.
0: Ze?
1: Ze Alain Kubero gai jartzailea da bertxotan, eta bihotzeko ziru jaua lanbidez, igual egongo dira bapaino gehiago lakoak, baina apustu ingo genuke ez daudela iru. Beraz, Alain Kubero ezin izan zen etorri gurera, pasadan astean, bihotz bat konpondu behar izan zuelako.
0: Baina,
1: gaur bai, parean daukat.
0: Alain Kubero, bertxo gai jartzailea eta bihotzeko ziru jaua, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Zuk zer diozu, egongo dira iru bertxotan gai jartzailea eta bihotzeko ziru jau direnak?
2: Ba, uste hot bakarra nazela.
1: Dibes?
2: Ez, badau bihotzeko ziru jau bat bertxolaria dala, eta nire kirofanan, bueno, berakin ban, Baldezillan, residentzia do mirre, ez justo nire urtien esan egon, berak bukatu ban urtien esan egon lekurik gurutxetan, ez? Baina bai etorzan, iruia bete, gure zerbitzure derrotatzen, eta nigaz egon zan kirofanoan, da, bai badauela bihotzeko ziru jau bat, eta bertsolaria dela. Ja, beste nivelua da, ez? Gai jartzaileak ez genio, bueno, gai ze jartzen dugu, baina bertsolaritzek ba importante badi, ez?
1: Da tokatu zaizue bihotza elkarrekin konpontzea zuri eta bertsolariari?
2: Ba, egon gara batera kirofano batetan, bera laguntzen da ni operetan, bai.
0: Aizu eta zer moduz joan zen aurreko asteko interbentzioa, ona etortzea galarazi zirizun interbentzio hori, ondo joan zen?
2: Ondo, ja plantan dau eta oso ondo dau ja etxera joateko pres laster.
1: Bypasseu taldeari izena zure lanbideagatik jarri zioten taldeko besteek, bada omenaldi moduko bat, ez, Alain edo, zuri diot.
2: Ez dakit, base, niri ez doztien esan ez ebez, eta derrepente jarri behin izena, jode, zizu ez ari, protagonistak benetan, gai jartzaleik importanti gara, protagonistak benetan bertxolariz edi, ez, azkenien jarri behin izena, ez da, barazorik, baina gero konturatu naz, justu atxo sartu nintzen Bizkaiko taldekako webgunean,
1: bai.
2: Eta talde guztizen argazkizek hasi nintzen apurtxuet kotiletan, nintzen etxien iuntzien, eta ikusineba, bazekaro, bakoitzak bere argazkize igoban, eta ikusineban nire argazkizeri, ez dakit Photoshop edo IA, horako zerbait egin dotxide, eta karo, ninau, nire etxeko terrazan, tranquilamente, jesarritxe, errapasko kaleko erropiegaz, eta jarri hostie bata bat fonendoagaz, en plan de estrangiz, da nire bala, hostia, hau esan, nire argazkize, nik bidalitako argazkize, karroi batxu die.
0: Eta teratu zinen atzo, webunen sartu zinelako, etzenekien?
2: Keba, ez tozti nesan, ez ebez, atzo, ba, kasualidades, ikusi neban, da, botatxetik, WhatsApp taldera, a ber, zuese, zentzabizi, bene, gauza gaitzen nire atzetik.
1: Alain Kubero, bertso gai jartzailea eta bihotzeko ziru jaua. Orduan, zer gustatu zitzaizun lehenago, bertso mundua edo bihotzan konpontzea, Alain?
2: Ba, lehen hau esan beharko dut, bertsolaritza, ze bihotza konpontzen, hogeita bost urte gaz hasi nintzen, eta lehen hau tiba, ja, entzutena gazen bertsoak, eta guztia dezen bertsoak.
0: Eta, orduan bertsolaritza lehenengo, gero medikuntza ikasi zenuen, eta medikuntza ikasten hasi zinenean, konturatu zinen bihotzeko kontuak interesatzen zitzaizkizula, edo...
2: Bai, a ber, hau apurtxu, delikatu da, zer, laugarren maiatik aurrera, medikuntzako laugarren maiatik aurrera, azte zara, benetan, medikuntza ikusten, da, ospitaleko praktiketan ikusten dozu, zerbitzu bakoitzien, espezialitate bakoitzien, zela zertan datxan, espezialitate bakoitza ez. Eta nire lehen goaldi sartu nintzen nien kirofano batetara esan eban, hau da nire lekue. Operetazu, bukatxe dozu, zoaz kafetxu betartzen zure lankidiekaz, konbentetan apurtxu bat jokaldize, familiz llegaz berbai, paziente itxi zainketa intentsiboetan, da eskapeu. Hori da niri guztetan jatena. Ze adibidez ni ezingo nintzen joan kontsulta batetara, ja. Eta egunero hogei, hogeita bost paziente hartatu eta ikusi ez. Bakoitzak azkenen badaki bere leku ezin dan, eta nik oso argi ikusi neban, kirofano da zala nire leku. Baina bai esan behar dutut, ene balekusi bihotzko zirugia bat bez, aukeratu horretik mirrien. Eta zelan guztetuz da, zelan jakin zen duen, guztetak eta inatxulia, ba, egizan, ez dakit betiz eta betiko txorra die, palpito bat, baina...
1: Zeron bioskada izan zen nuen.
2: Bai, bioskada bat hori, parkatu, euskaraz bioskada, ba, ezke, ez dakit, ba, jakin eban guzteko batela, ba, ikusina zen bidizak eta hori, baina gurutxetan nahi aten tokeu, hori praktikak, bihotzeko zirugiako praktikak egin atezen tokeu, ba, ze, normalien klasera nintxela ez guaten, ba, azkenien betitoko daten, danak ez bian, alai, ba, hori, ba, respiratorio eta zirugia general.
1: Abai.
2: Bai, bero beste batzuk egin azen, baina bihotzekoa, karo, danak nahi bien bihotzeko zirugia bat ikusi.
1: Gurutzetako ospitalan egiten duzu lan, zelan joan da eguna, alain, segin behar izan duzu gaur?
2: Geur egiz esan ez duten lan larregi. Geur egonaz txostenak eitzen, eta gero, ba, egiz esan, ba, ez dut jute, gezurrek esango, barikunetarako saiorako gaizeko gonaz prestatzen,
1: abai.
2: Eta bai, eta domekan behar dugu argi baltzako saio hasiko da, mendatan, eta bertarako gaize prestatzen behibiginaz. Baina beti besta izaten olan, azte binen kirofano ukin eban, operazio bat ukin eban, atxo konsulta ukin eban, eta bizerreta atxik kirofonoa, beste kirofano bana dekot egun bako itxien. Baina justo gor, ba, egun lasai zetokera, da aprobetxin dut, ba, beste gozo batzuk itxeko.
0: Hombre, ospitala ere ez da leku txarra gaiak topatzeko, ez? Denetarek ikusiko duzu inguruan.
2: Bueno, gaiak pentsetako ez da zein leku da ona. Ze azkenien batzutan da, en plan, benga, gaizek ingotaz, jartze zara hor, eta jatzu torten idea bat, bez? Eta beste batzutan, zoaz, kotxin edo beste edo zein egoera random batetan, da, pum, justu atortzuz piloa gai batera, eta bari, ba, inspirazio atorti datzu, da, ero, pareta zara, en plan, idazteko, ez astuteko, ez? Zer jadin batetik horrela, ba, memoriz ebe badua jaizten. Mm. Baina, lekue edo zein alda izan gaize prestatzeko.
1: Biharko bihotzari adibidez egertatzen zaio?
2: Ba, bizierko bihotzak deko gutxigitasun mitrala, balbula baten gutxigitasune, ez da ondo izten, eta ba, konpontzen zaiatuko naz balbula hori, eta ero aparte, dekoles arteria koronaria baten butxadura edo ostruzinoa, ba, ebakuntza berdinen ingot, konponketie eta bebai, bai, pas bat.
1: Bai.
0: Eta jendeari zer gertatzen zaio gehienetan? Bihotzean, bihotzean.
2: Ba, a ber, alde batetik gizien ikusten dugune da balbula aortikoaren kaltsifikazioa edo degenerazioa adinarekin kaltsifikatu egiten da, eta orduan balbula hori ba, ez da ondo zabaltzen, eta batzutan ez da ez ondo zabaltzen, ez ondo izten. Orduan balbula hori ordezkatu behar izaten da, batez be, ba, iru eta mar urtetik aurrera, batzutan lehenago ere. Eta gero be bai, gero eta, bueno, edo, bastante, bypass gauz eitzen be bai. Azkenien, bari, ba, bihotza helikatzen dabeen arterizek, arteria koronarioak, butxatu eitzen die, ostruidu eitzen die, ba, kolesterolesko plakak sortzen direlako, eta ba, hori doa gero eta gehiago handitzen, eta azkenean, ba, momentu baten, ba, aldeu debutatu, edo bai, angina, edo bihotzeko minegaz, alda infarto bat zeldu ospitalera, edo batxutan zoritzarrez, ba, kalien hiltzen die bat bateko eriotza batik, ez?
1: Bada urte zazoi bat bihotzak bereziki txarto da biltzana?
2: Ba, ez dakit nik estudizoren bat badauen hori landu duena. Ni bai, igerri hotela da gabonetan askotan guardizen egotenaz, eta ez dakit segaitzik, baina beti egoten dit pillo bat infarto da, pillo bat bypass egiten duguz gabonetan. Ez dakit badan turroie edo jaten dugulako txarrau, ez dakit, baina bai, hori bai gerriot, baina da subjetiboa, nire, yeah.
1: Gabonetako ez da bai dak, igual.
0: Pre.
2: Bai, be bai, igual bai. Estresak behar agine deko, ez pentsa, eh?
0: Bihot batek zenbat pixatzen du?
2: Ba, bostun gramo aldera.
0: Bostun gramo.
1: Ah, bueno, ez da inbeste bez,
0: ez? Eta asko ez.
2: Bez, ba, ez dakit.
1: Está aquí será que te guardé nuen pisatzen duela bat.
0: Jo, bai, besteko garrantzia duelako, ez?
2: Justo bate, a ver,
0: proporcionalki ez du hainbesteko pisua gure gorputza.
2: Bai, justo bai, da gustot garunekio bat edo dekola, baina bueno, na oportzu bete buruz esaten, eh.
1: Gogoratzen duzu egin zenuen lehen ebakuntza ala lain?
2: Bai, bai. Así, a ver, lehen ebakuntza, ezke gauza bada, karo, zu mirre eitu zu azterketie, daro aukeratzen duzu espezialitatie, eta karo, gure kasuan dire, bost urte, ja lanien, kobretan eta ikesten aldi berien, ez? eta hor mirreko lehengo ebakuntza ez dut gogoratzen, baina ja behin bukatut espezialitatea ja zarela ja bihotzeko zirujaue ja adjuntoa ja ez zara lanien, eta hor ja 30 urte gaiz ja 12 urteren ostien ja zarenin ja espezialiste hor ja lehengo astien akoretanaz operatu nebala bai emakume neko gazte bat, eta hor hasteko ba kasu errez bat jarrizten da bai pas bat izen zen.
1: Ondo atera zen.
2: Bai bai oso ondo joan zen da.
0: Eta gai jartzaile bezala egin zenuen lehenengo aldi hori, gogoratzen duzu, hain erraz ere joan zen edo ez?
2: Boa, ez dakit, ba, enaz akordetan, ze normalien hasieran gaize jartzen, ibiltzen nintzen nien, normalien trago batzuk hartzen eba zen, harin jau, nervizuak kentzeko, eta ba, egiz esan, hori ja purtsu turrun hau dago gainera, ez enaz akordetan. Ez dakit izen bastan lehenengo taldekako txapelketan, edo busturialdekoan, igual, menaz akordetan, egiz esan.
1: Noiz ez du funtzionatzen gai batek?
2: Ba, bertsolarizek ez dakin, ez dotzen nien, maminik ataten.
1: Ja.
2: A ber, gai onak eta gai txarrak dauz. Ez da, klaro, gai guztiek ez dila onak. Gero, ba, segun, bebai, bertsolariz badauen, ba, ber, bertsolari onak edo zein gairi bota detxez bi bertsoan, fijo. Baina gero, ba, ber, segun ze bertsolari ba, egual gai batzukaz hobeto moldatzen die beste gai batzukaz, baina orduen ba, badau bertsolari batzuri, ba, gai batzukaz, ba, kostitzak ilagai jau bertson bat atatie beste batzuri, baina ez. Orduen ba, ba, ez dakizu, ba, dibidez, txapelketa batetan, sosketa bidez doa, orduen ezin dozu aukeratu bituagoa, gai hau jarriko txat bertsolari oneri, ze horrek, ba, maminatako txo ez, gaizeri. Zaio batxutan aldozuin hori, baina txapeketatan abidez ez, da batxutan ba toketeako nari, gai bateako nahi ondo dorten, ba, bizin du behin horren ondo, ez?
0: Eta, bihotzeko ziru jau batentzat, zer da ezinbestekoa? Zertan izan baltzara oso nazaket behar bada, pultsu hona izan behar duzu bai ala bai?
2: Euki behar dena da, bai, buru argi bat, eta jakin zerrein behar duzun, eta batez ere, badauen adibidez komplikazioaren bat edo momentu esturen bat kirofano barruen, ba, jakin behar duzunena trankile goten, ze momentu horretan ez da erraza eta batzuk ez dakizi ondo manejetan egoera horrek, baina trankile egon eta batez behar burue hotz eta azkar jokatu bida, hori bai, baina burue hotz. Ba, ze jartzen bazaren nerbiz oso eta nahi basun azkar darinaren konpondu da prisakaz, holan txarrau konponduko zu eta txarrau joango da pazienti. Hori da gatzena, dauenien arazoren bat edo zozer grabie hor tranquil mantentzie.
1: Operazio luzeak izaten dira zureak?
2: A ber, egunerokotasunien, ba, operazio batek aldeu iraun bi ordu, hiru ordu, lau edo bost, segun badien balbula bat, bi edo bypass bi edo hiru. Eta gero bebai dauz beste motatako ebakuntza batzuk, ba, larrialdietan, urgentzietan toketan jakuzenak, badiez guardizen bazauz eta toketan baiatxun aortako disekzioa dela igual seguramente dauen operazinerik zaiena edo komplezuena, ba, hor batzutan egon gara 8, 10, 12 ordu segun zelan duan gauzie.
1: Baina 12 ordu hortik atera barik?
2: Bai, a ber, gero igual batxutan amaitzen dozunien potoloen haitzen, gero karo askotan geratu barzera pazientieri hori gauza pasetan, esan anestesistiek bai, importanti da, berak pasetatxos plasma, plaketak eta gauzak odol jarioa kentxeko edo murrizteko, gero baizuk punturen bat edo gehiago eman behar dozuz, eta momentu batxutan, bila behin potoloen abukatute, batxutan igual izan duguna turneo, bazen normalen bi ziru jau egoten gara, batxutan iru, eta kanpora zoaz edo komunera edo zozer jateko momentu baten, baina gero bueltatxe zara daia bukatxe dozu.
0: Eta beti egoten zarete bi edo iru ziru jau, edo lehen esan duzun bezala bypass bat egiteko esaterako ebakuntza nahiko arrunta dela hor gutxiago egoten zarete?
2: Ez, gutxiago ezin dike, bi minimo, eta batxutan iru garena dau batez be, bari, mirre itxen dauena, residentie, guk esaten dutxegune, egoten da bigaren laguntzaile moduen, ez? Batxutan lehenengo laguntzaile moduen be, bai, bi minimo, eta batxutan iru, bai. Zer batxutan ondo datortxu irugarren bat egotie.
1: Eta jende gehiago, bai, gero, ez?
2: Claro, claro, gero esan duten moduen, anestesistie, eta batxutan anestesistarekin beste, bueno, beragaz dauen residenti edo mirre, gero iru erizain, bat gure alboan, bai, garbitute, bueno, garbitute bari esteril, ez? Barzetako materiala, barzun materiala, ba, punto bat, edo hartaziz, edo bizturi, eta gero beste bi erizain zirkuletan, ba, materiala emoten maiganera eta beste bat anestesistiri laguntzen medikazioagaz. Eta ero bebai egoten da beste erizain bat, baina da erizain espezializatu dela perfusionista, guk esaten dugu moden, eta da manejetan duena gorputz kanpoko zirkulazioa, hau da, geizen berizten gaituna beste zirugia batxotatik, base gu geizenetan pazientiek konektan dugu makina horretara, hau da, bere odola bidaltzen dugu makinara, makina horreko zigenatzen dugu odola, eta bueltan, aortara da gorputz guztire eta bizen bitxartien guk birikizek eta bihotza paretan doguz beregan aizeteko lan egin ez, edo balbulan, edo bypassetan eta makin hori kontroletan eso importanti dela eta oso garantzitzue ondo manejetie dau erizein bat, baina espezializatue.
1: Ondo ba gaude, zenbat pultsazio dauzkago minutuko?
2: Ba, normalena da, 60 eta 90 artien, baina, bueno, ba dibidez, kirolarizek, edo gente oso tranquille dana, ba, aldago, bai, 50, eta batxetan apurtxo gutxi, bai. Zaten bien, indurain, hori, tranquille gotezanin, 50 pultxazinok itxemazela, en reposo, esaten den moden erteraz. Baina, normalena, 60-90 artien.
0: Eta zure kasuan, bertso saio batean, edo kirofanoan, non, igotzen zaizkizu gehiago?
2: Niri, seguramente bertso saio batetan, eh? Horregatik hartxota zerbeza pare bat, edo hiru gaizek jarri aurretik. Sekirofanoan tranquille gotenaz, normalien.
1: Bokatuko dugu galdera batzukaz, emotikonetako bihotza askotan erabiltzen duzu ala alain?
2: Ez, hori emotikona oso berezitzen da, niretzeko da, erabiltzen da behar da nien.
1: Da kolore asko dauz, eh?
2: Ni apurtxo tradizionalanaz da ja din batekot du bai.
0: Realista, ez?
2: Bai.
0: Sustu batek eman diezazuke bihotzeko bat?
2: Claro, bai, lehen esan dut, momentu, estresiko momentu batetan edo, claro, eragin edekola, bai bihotzien eta bai horrokoren gorputzien.
0: Ja, pentsatzen ari ginen txantxa batek esaterako...
1: Bate ostetik bate matateratzea, adibidez.
2: Ah, bai, bai.
1: Bai, ez?
0: Bate gutxi, eh?
2: Hombre, euki behar duzu patologia, debat, edo arteria baten butxadura edo zerbait euki behar duzu bihotzien, bihotzeko bat emoteko, pero etxona sano bateri ez dutxo mongo.
1: Bihotz honeko jendeak gehiago dira jende okerra baino?
2: Ba, ez dakin, ikusitxe mundu ezelan doan, ez dakin izerantzun horreri. Nahi dut pentseu, pertsona hon gehiago dabela munduen, baina zoritzarrez gobernetan dozkuenak ez diain bihotz honeko.
0: Ba, lain kubero Euskal Herrian eta behar bada munduan dagoen bihotzeko ziru jau eta gai jartzai bakarra. Eskerrik asko, bai pasara tortzegatik.
2: Ba, eskerrik asko zuberi gonbidatxegatik.
0: Agur.
2: Venga, agur, bai.
3: Goya beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera. EITB-ren eskutik.
4: Nork uste du, biotan, onena, antxe ondela?
5: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
6: Gehiegi ere, etzanga.
5: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
6: Tatxan, ni naiz.
5: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Asteartetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: Ya entra en tu casa.
8: Sí.
7: Me llevo un cuadro.
8: Sí.
7: Y tú me pagas 50.000 euros.
8: ¿Te interesa o qué?
9: Quiero que les pidas un millón.
8: Quieren 4 millones de euros.
10: Ofréceles 2.
11: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean, zinema aretoetan bakarrik.
5: EITB-ren eskutik.
12: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feiraera, nabakandoak, lanbernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritzagunean.
5: Bai pasa.

0: Bertso kontuak eta osasungintzak kontuak alde batera utziko ditugu eta hitz dezagun modaz. Maostean behin bezala gaur Eider Garcia Sastrea gonbidatu dugulako Itziar Alduntzen arratsaldeon.
1: Baiz, beste gonbidatu betekin ezkenuke egin al izan nen horrelakorik beti ematen baitizkigu berak gomendio onak eta bueno, gomendio onak eta batzutan azalpen oso argigarriak jantziaren munduaz eta jantzteaz ere bai.
0: Bueno, aste honetan komentatzen ari gainen freskoago gabiltzala, baina aurreko asteko bero saparen ostean Eider arratsaldeon.
2: Kaixo arratsaldeon.
0: Balago jantziari dagokionez gure termostatua jisterik.
2: Bai. Osa, gorputzak badazka bere mekanismo batzuk eta jantziak baita, ez? Gorputzak adibidez, izerdia botatzen dugu eta jantziak segun ze zuntz erabiltzen dugun eta segun ze nola euntzen den zuntz hori efektu bat edo beste bat ingo digu gorputzean, así que badago bai, moduren bat.
1: Eta gero, zuntzaz ari zara, baina oialoiek nola josita dauden horrek ere esanen du zerbait, ez?
2: Bai, azkenean, azalaren eta giroaren arteko eskudo moduko bat da arropa eta hauei batzutan deitzen zaie freskoagoak diren jantziak edo beroa emate duten jantziak, ez? Baina ikerketetan bai ikusi da azkenaldian jantzi baten portaera portaera termikoa askoz ere konplexuagoa da zuntzan bakarrik oinarritzen direnak bere arkitektura mundu bat da azkenean.
0: Baina orduan ez dago oial freskagarririk.
2: Hori da. Ola freskagarriak komo tal ez. Azkenean, erosotasun termiko bat lortzen degunean jantzien bitartez da kompozizioaren araberakoa dalako, egituran ebaita badaka zerrikusia, ehungintzak ebaita, gramajea, eta, bueno, batez ere, zetasuna xurgatzeko almenean dago hor indarra undia, ez? Azkenean, dependen nola euntzen diren zuntzak, freskotasun sentsazio hori izan daiteke erabatekoa, edo guztiz, desagertu indaitekela, ez? Freskotasun sentsazioa.
1: Eta, aipatu dituzu, noiezkain, zer gehiago hartu beharko genuke kontuan horla, esateko? Jarbero undia ginen du, tau jantzi beharko nuke, edo?
2: Adibidez, hau da pixka teknikoa, baina larruazalaren eta fibraren arteko aire espazioa hori kontuan eki barko litzake, hori zuntz batzu.
1: Igo zada bada, eta espazio gehiago gerota, ez?
2: Bai.
1: Ai, bai.
2: Bai, mugimendu gehiago, aize gehiago sartzen da, ordu nor, lasaitasun bat dago, ez? Gero, batez ere zuntzak ezetasuna garraitzeko ahalmena kontuan eki bar da, eta gorputzari mugimenduan jarraitzeko eunak bilatu behar ditugu, horrelako egunetan. Eta egia
0: da asko ikertuko da.
2: Bai, asko. Eta egia da bagola konfort termofisiologikoari buruz ikerketa asko daude eta hau, honen oinarria da eunaren egiturak eta eunaren zuntzak berak, garrantzi berdina dakatela, duela gutxira arte garrantzi gehiago ematen zitzaion zuntzari eta ez eunari eta ikusi da, eunaren egiturak izugarrizko garrantzia da, kala azkenean zuntz berdinez egindako eun ezberdinek efektu kontrakoa sor dezakeltelako. Azkenean kotoi itxi batek, eske beroa mantenduko izu gorputzean, eta kotoi irikio batek, guztiz kontrakoa, ez, aizea sartuko da.
1: Gero pentsatzen ari gara ere, pentsatzen dugu kultura eta herrialde bakoitzak izanen dituela bere bere sistema, bere janzkerak, bere oialak, bere klimara egokituak.
2: Hori da, guztiz. Azkenean, askotan ikusi izan da, ez? Zonalde batzuetako tendentzia bai dala lioa erabiltzea, edo algodoia, edo artilla, ez? Azkenean, zonalde bakoitzak klima baldintzatara egokitzen ditu, euskura dazkaten baliabideak. Adibidez, Mediterraneoan normalena da lioa edo kotoia erabiltzea, eta kultur nomada eta Mediterraneak ez direnak, adibidez, mendietan ibiltzen direnak tala, artilla erabiltzen dugu, guk adibidez. Eta beste eskualde batzuk adibidez, beste nolabaiteko landare eunak garatzen dituzte, kalamua bezala.
1: Bueno, gero eta lio gehiago erabiltzen ari gara hemen ere bai, ez daki klima aldaketan gati, edo zer, baino.
2: Guztiz.
0: Baina berez, beroari aurregin nahi badiogu, zezun zaukeratu beharko genuke.
2: Nik gomendatuko nuke lioa. Azkenean, zuntz naturala da, lio landaretik handator, eta bere errendimendu termikoa da oso altua. eta ez bakarrik egitura fisikoan, baizik eta gero ehunetan ebaita nola sortzen den arropa hori, ba hor badago bere garrantzia. Eta azkenean, osea, lioaren zuntza da oso zurruna, eta horren ondorioz larruazalaren gainean ez da guztiz
0: itxasten, ez?
2: Hori da itxasten, eta horrek ematen duen sentsazioa da horrek sortzen ditu como aire kapsulak bezala, ez? Aire tarteak azalan gainean, eta horrek sortzen du mikroespazio bat airea errazago mugitzeko, eta horrela izerdia azkarrago lehortzen da. Eta hori da kristona albide bai, gaitasuna azkenean bero sentsazio hori guztiz eki egiten digu, lioak eta dago guai.
1: Beira, zurginekin edo banistekin ibiltzen direna jakinen dute ongi, baino beraiek baten direla beti egurra ikusten dutenean ukitzera, ez?
2: Bai.
1: Ja nolako ze testura duen, eta zuk egin duzun aurreneko gauza da ikusi didazunean atorra ukitu.
2: Bai.
1: Tela, ez? Oiala. Claro, lio bat ikuitzen duzunean, pentsatzen duzuk ere eginen duzula, ba, sentituko duzu ze lio kalidade dauken eta zer ez. Eta gero lioa esan duzunean, karo, mediterraneoan da asko erabiltzen da arropetan eta hori guztia, baino baita etxeetan ere.
2: Bai, guztiz. Eske
1: oia jantzeko, kortinak.
2: Ba, dana, eske serrilletak eta dana. Osa, dakan kapazitatea da, osa, eske da pasada bat. Eta askotan gutxi etxei egiten da lioa. Baina, osa, badaka sentsazio bat ukitzen dezunean, sentsazio hotza ematen dizula. Eta hori ez da hotza dalako fibra sin mas, ez. Osa, kontua da, beroa transferitzeko gaitasun oso azkara dakala, orduan, zuk eskuan edo azalean bale makazu beroa, bero hori transmititu egiten du fibrak eta kanporatu egiten du. Orduan, horrek egiten digu, garunean pentsatza dugula, ze hotza, ez, tela hau.
1: Eta ez da.
2: Da, beroa transmititzeko gaitasun hori.
0: Claro, lioa zari gara, baina lioa zer da, bat eta bakarra, edo lio kalitate ezberdinak ere egongo dira?
2: Bai, kalitateak badaude ezberdinak eta behaiek, behaien artean ebaita entrelazat eta egunak sortzeko moduak oso ezberdinak daude eta horren arabera portaerak baita ezberdinak izango dira. Baude batzuk dentsitate baxukoak direnak eta euna oso irekia dala eta horrek airea zirkulazioa bermatzeko oso ideala da. Eta baude beste batzuk nahiko zurrunak direnak eta hauek adiez tapizatzeko erabiltzen dira eta horrela eta horiek portaera guztiz ezberdinak atezakate hotz sentsazio hori.
1: Bueno, hauia ingenieria da, ez? Zuntzaren estruktura zari gara, eta bar, bueno, orduan lioa, bero handirako, kotoia epelagurako, kotoia zer diozu?
2: Kotoia nire ustez da pixkat engaino. Osa, batzutan ondo dago, baina beste batzutan da, eskezakit, osa, badazka temperatura epeletarako gaitasun abilak, baina ja temperatura berotan nik uste torgaldu iten dela. Egia da, dala pixkat, osa, da fibra zuntz oso moldakorra. Azkenean, bere gitura, egitura ezberdinak garatu dira urtetan zehar, adibidez, epopelina, boala, gazak, sierzakerra, eta bestain beste. Eta egia da, kotoiaren, gaitasuna, ezetasuna xurgatzeko haundia dala. Baina, ezetasun hori kanporatzeko oso murritza. Orduan, bai xurgatzen dizula azaletikan zure izerdia eta beroa, baina gero hori kanporatzeko zailtasuna daude eta derrepente algodoi horrek pixu hartzen du.
0: Esponja bat izango balitz bezala, eh?
2: Eske hori da. Hori da, orduan, ondo dago momentu baterako, baina denbora luzean erabili behar bezu kotoizko kamiseta bat adibidez, pixu hartuko dut. Hori askok jakingo dute mendira bali mazoaz. Algodizko kamiseta batekin, nabarituko zue, eske ez jarraituko du jaisten zeanen arte.
1: Ja.
2: Eta egual urren egunera arte ez baizu garbitzen. Orduan da pixkat hori. Eta, ez eta son kantidade hori hor gelditzeak, ez da oso praktikoa. Osa, daude batzuk densidadez gutxio balimadia, popelina adibidez, edo gasak, hor badago de ezakit, aire kapsula batzuk sortzen direla, eta hortikan airezea pasatzen da, eta errezago azaleratzen da ezetasun hori, baina ez denin batek, edo sarga trinko batek, hori kapazitate hori ez daka, orduan, horregatekan beroa pasatzegu udan bakero, algoizko bakero batzukin.
1: Bueno, zuk sartu nahi duzu, hemen, modu sakon batean ja, gai oso potolo batean da, egunaren arkitektura. Hortaz hitz egin nahi diguzu.
2: Bai, eske aurten deskubrituet sierzaker egun mota, eta da bueno, da pasada bat, o sea, da, ez da guztiz laua, baizik eta badaka euntzeko moduak sortzen ditu gora beratxuak diren, ba, mendi batzuk, ez? Uh-huh. Eta horrelako tela batekin egindako, ba, diez alkandora bat, jazterakoan, azalaren, o sea, azalarekin egoten dan kontaktoa tela, da oso murritza. Orduan, horrek bai ematen digula sentsazio bat, de, bueno, freskotasun gehiago azkenean, ikutzen ez duen kapak aire kapsula bat dakalako eta ba hor horrek eragiten du izerdia, bueno, ba erresago kanporatzea, ez? Azkenean kapsula aire kapsula hoietan ba kondentsatzen da izea, baina gero kanporatu egiten da. Orduan bueno.
0: Eta ziersak erronekin edozein prenda egin daiteke?
2: Bai, berez bai, de hecho, nik badakat katalogo bat, siersakerrak daudela artilez egin da, eta Amerikanak iteko erabiltzen dira. Madrilen etola, bai, eta oso polita gelditzen da, nahiko informala, baina ez dakit beste nola baiteko itxura ematen die, eta lasaitasuna baita.
3: Sartuko gara artilean, zeten tazioa baduzu, zekizan bat aliza ipatu duzun, ez dugu beroarekin lotzen, hotzarekin bakarrik lotzen dugu artila.
2: Hori egia da, eta... Hori aldatzera gantor, porque artillaren gaitasuna da pasada bat. O sea, artille mota ezberdina daude, batzuk badaude oso densoak, artillezko galtzerdiak bezala, gabonetan abiltzen ditugunak ba, jazteko kasiritas edo.
3: Dai.
2: Eta gero badaude beste batzuk, dianak, merino artillea, adibidez, oso ezaguna dala azken urteetan.
0: Itzegin genuen, bere garaian, ez?
2: Bai, egia da.
0: Arropa termikoari buruz itzegin genuenean, merinoari buruz itzegin genuen zurekin.
2: Bai, bitu nintzen guatzen. Eta, osea, egia da bere gaitasuna bala, zetasun lurruna xurgatzeko oso azkarra. Orduan, kontua da, merino lanazko bakamixeta bat edo labalimak azue jantzita, gorputzean sortzen den zetasun hori, eskezuk ez dezu, sentitzen, osea, da hain azkarra xurgatzen duen prozesua, zuk izarritzen dezunerako, zetasun hori guztia, ja, xurgatu du eta kanporatu du. No. Bai, artille honek. Eta da, bueno, kriston gaitasuna, azkenean likido forman agertu horretikan xurgatzen delako, eta bueno, ba, gorputzaren mikroklima hori ba, ola mantentzen da, ez? Ba, temperatura estable batean, eta ez dihoa, ozten, berotzen, algodoi batekin goluken bezala.
3: Bale, artileak eta artilea daude, artilea merinoaren alde beti, zu, hori aldatzea torezara, artilea ez da bakarrik hotza egiten duen klimaetarako, ez da gutxiago ere, baino. Igual barbaridade bat esanen dugu. Baina kalamua, kalamua beti iruditu zaigu, a ber, lioaren lenguzu txikia.
2: Bai,
3: bai.
2: Osa, enzi,
3: ukertxegoa.
2: Piskat bada.
3: Bada.
2: Hortxe dago. Egia da, badakala itxuraz, lioaren antza handia, baina egia da kalamuaren, konnotazioa beti izan dela laneko arroparekin lotuta, ez? Beti ikusi dugu, ba, soketan, aplikazio funtzionaletarako gauzetan erabiltzen dela, ez? Kalamua azkenan resistantzia oso handia daka, eta, bai, osea, gaitasun handia daka. Eta egia da gaur egun, geroz eta toki gehiagotan ikusten ari gea, bere propietate fisikoengatik azkenan lioarekin zer ikusia badaka, ez? Ezetasun hori transmititzeko eta kanporatzeko oso erreztasun handia daka, eta baita, nahiko harina izaten da, nahiz eta batzutan densiade handia eman, eta horrek pisua ematen dion, baina batez ere ekoizteko prozesu jasangarria dakalako. Orduan, ba, gaur egun hori oso interesgarria da, horrelako fibra bat, alik eta toki gehienetan ikustea, ez?
0: Orduan ikasi dugu, zuntza bai, baina zuntza ez da soilik kontutan hartu behar dena, beroari aurre egiteko.
2: Hori da. Totalmente, euna ebaita horreun bar da, ikusi bar dugu ea gramaje altua dan, ea itxia dan, edo ea ba, irekia dan azkenan bai, udan beroa pasatzegu, eta hobeto, eun irekiak erabiltzea, itxiak baino.
0: Aire kapsula horiek lortu behar ditugu la ordua.
2: Hori da.
0: Hori da alburua. Eder García Garica, eskerrik asko.
2: Mi esker.
0: Agur.
4: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ikainaren 5-7 fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
5: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
6: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
5: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
6: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aeka.eusen.
5: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
6: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
7: Bai, pasa.

0: eta hemen izango da lehen aldiak telesailaren zuzendaria. Egia da Jonek ez digula ezer berririk kontatu nahi, eta hemen dago jaipa sortzen. Orduan bagabiltza informazio bila, eta horretarako edozein xetasun baliagarria zaigu. Joken aiarra gara, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jonek aipatzen ditu zer ikusi tertulian izenak erreferenteak kontatzen ditu eskuartean dituen beste proiektuak edo partekatzen ditu saretan buruan iltzatuta geratu zaizkion kontu horiek. Eta esan behar dugu, zinemagintzak bezala, musikak leku handia duela Joneren munduan. Musikariak baitira gaur bere unibertsitateak ezagutuko ditugunak.
0: Bueno, Lena, guazenetik, kalaskatik edota sare sozialetatik ere ezagutuko duzu. Baina gaurkoan bere musika hitz egitera dator, laukatu eta STR taldetan aritu ostean, bere bakarkako bidean, murgilduta dago, aritz mendiola, Arratsaldeon, aritz.
2: Zer moduz? Osondo.
0: Haizu, Udaberriarekin batera kaleratu duzu, hortzen mugak zutan LPA, baina hau sortzeko prozesua, hau ze urtarotan hasi zen, noiz hasi zen?
2: Baina ez goratzen ze urtarotan hasiko nintzen. Badakit bi urte izan direla prozesu guztia, baina ze urtarotan justo, eres goratzen, seguramente udazkenen bat izango zan. Holan,
0: Udazkenean sortzaileagoa zara?
2: Bai, ilunarekin eta horrela sortzaileagoa naiz. Bai, bai, bueno, baina depende, ez daik, ez daik.
1: Bi urte esan duzu, bi urte buru belarria edo bi urte kantuak sortzen eta esan zenun. Ui, hemen dik zerbait aterako da.
2: Bai, bi urte izan dira, nik daukadanetik softwarea. Osa, Abletona, eta horrekin jolasten hasi nintzen, eta izan da, pixkaba, jolasean, kantak sortzen, gitarrarekin hasiera baten, baina nahi nauen gauza elektroniko bat egin. Eta bai, bi urte izan dira, hor, ez dakit, urbiltzen nahi zen apurat.
0: Ego, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, beti, hau, gauza bera gertatzen zaigu, estudio aldatu genuenetik, entzulek, badakit ere, irrate bizualean ere ikusiko zutelako, mikroak txikiagoak dira, eta gombidatu guztiek etortzen zarete, gerturatzen mikrofona guztien da, eta lengua baino hobeto entzuten da, orduan, zailtasunak ditugu, beraz, lasai, zu ondo zaude, distantzionean
2: zaude. Ba, hori, bi urte izan dira sortzen, eta ja, amabi kanta sortan euskanean, ba, ja, esan nagan, venga, ba, atarako dugu zerbait.
0: Bale, bi urte sortzen, baina kontua da la urteko isilunaren ostean eritxi dela lan hau.
2: Bai, bai, nik itxin hauen STR, 2022an izango da, gutxi gora bera, eta, ba, 2022-tik eta onaino, ez da, aurtoneraino, ba, egon eiz isilik, musika egiten denpora guztian, baina esnekien nola atara, esnekien zerregin, eta de hecho, ja momentu baten pentsetan eban, ja esne bala atarako zer, edo esne bala bajentien aurrin kanteko ese zer, oza, nik guztien eban jazta, hori ja, ba, niretzako gauza bat izango dala, baina ez dala izango lan kanporatuko dan zeu zer. Baina, bueno, pues...
0: Zerbait aldatu zen.
2: Bai, zerbait aldatu inzan, ikusi nebazen kantak, jarri nebazen orden baten, eta naiz eta euren artien ez eukizer ikusirik kantak, ba, orden baten jarritan nire neuzkanean, narratido bat ikusi nauen, nire zaurgarritasun bat ikusi nauen, esan, egual merezi dago, ez da, aritz, venga, berriro botatzea aurrera musikarekin.
0: Jokin, arrepasatuko ditugu bai, izenburu horiek, ze izenburuak parean ikusi zituenean horrelako errebelazioa izan bazuen guk ere gauza hori.
1: Bai, eta irakurrita badago hor, ez, esaten zuen honek, badauka historia bat dana lotuta zelenengoa, badago inor kanpoan.
2: Bai, badago inor hor kanpoan. Hau, niretzat eta lehengoa oso garrantzitsua izan zen, san hori, oiu bat, badau inor benetan entzun dauena nik egiten dodana nire zaurgarritasunetik idatzi dodan zerbait, edo nire musika benetan badau publikoren bat hor nahi dauena entzun, gero erantzuna izan dela, hau lagun bat izan batzen, gero erantzuna izan dela, ez, oza, azkenen ez dauela jente asko entzun, baina banagoen prest bai hori, oza, bai, nahiz eta bai, edo ez etza izan, ni prest nengoen horretarako, baina galdera hori egin nahi nuen, bota nahi nuen, badau inor hor kanpoan entzuteko prest.
0: Eta gero beranduegi iritsi zen?
2: Eta gero beranduegi iratsi dalako diskoa, beranduegi egin zitza da, hori da, nik azkenean eukidudan sentimendu bat, berandu nator, berandu nabi jau eitxe, beranduegi da kantetan barriro azteko, no se, hori galderie, bai.
1: Gero hirugarrena, diskaren izen bera duena, urtzemugak zutan.
2: Ba, hori da, dana ikusten danien zutan, hori da, komente dutena eba inoz, dauela sampleo bat disko barruen, dana estarse taldeko Jurex Loberriz den kantan.
0: Txo, jareko dugu.
2: Bai.
3: Hori, justo. Burn, you have to set yourself on fire.
2: Hain polita, ez da.
0: Eta honek piztu zizun.
2: Bai, abesti hau beti gondan irekin oso hurbil eta iruditu zitzaidan nola baiteko zentzua badaukala ez dagoen ezer gehiago erretzeko zure burua erre behar dela, ez da? Osa, denbora guztian eta ni bizit... bizit

0: Osa, nahiko denpora egon naiz baloiak kanporantza botatzen, errua kanporantza botatzen, eta ez dagoenean ja ezer kanpora begiratzeko, barrurantza begiratu behar dela, ez da? Eta orduan, bai, hortzen muga zutan, alde batetik da, mundua ikusten dalako pixka bat, zutan, dagoela, modu matera edo bestera, baina beste alde batetik be bai, ni nire gorputza, osa, ni nire burua, zaurgarri jarri behar nuela, eta zutan jarri behar nuela, erakusteko benetako zerbait.
1: Eta zunarketa hori eginda, hondamendia hau atzean utzi behar da.
0: Bai, hori da, hori da. Eta be bai, hondamendia atzean utzita ez dauela ez eberes gehiago, orduan aurrera begiratu behar dela. Bai, eta akustu abestia begin nauen Estanis Martinekin, laukatuko baju jolarekin idatzi nuen, berak idatzi zuen letraren alde handi bat be bai, eta hori izan azkenean. Osa, hondamendia atzean usten danen eta atzean dagoenean guztia, bale, zer dago aurren orain.
2: Bosgarrenak zalantza bat sortu digu, zer, ematen ez badiogu deitzen da, zerri edo norri ematen ez badiogu.
0: Bizitzari. Bezmaten zentzurik espadiogu ematen bizitzari aurrean dagoenari, ez dago zer eginik. Hori da azkenen esaten da bana.
1: Baina aritzek zutik darrai.
0: Hori da, zutik darrai. Eta zutik darrai bebai azkenean, ze Armola, Armola izena, nire birramunaren baserretik dator, eta ba, gaur Bolibarren dagoen baserri bat, Armola deitzen dana, kasualidadez Armola, ba, aritz mendiolare ba, egiten duena, eta da zutirik dagoen baserri bat, baina haue bakarrik
1: pareta bakarrik
0: eta barnean nik ez dakiz zerbait daukan, igual noiz baite joan beharko naiz ikustera, baina horregatik zutik darrai, eta justo ba, nola baiteko romantizazio hori egiten bai etxe horrekin, zaten nabain, ostras, ba, zutik darrai horrek ere bai, eta nik ere bai jarraitzen du zutik, bai.
2: Zutik darrai eta oso orainean, orainean.
0: Bai, eta hau da oda bat pixka bat, ba nire ba Berlinen eta bizi izan dudan Berlinen eta Seulen eta urte hauetan bizi izan dudan ba konexioa bai nire gorputzarekiko, nire buruarekiko, nire sexualitatearekiko eta bar eta dantzaleku, osea hau nik imaginatzen nuen asko orainean dantzaleku baten, osea dantzaleku barruan eta bertan nik bakarrik dantza nahi dudala egin, ez dudala ezer gehiago nahi eta bizi bar naizela orain.
1: Noren ondoan egon nahi duzu?
0: Hau, karo, hau da maitasun kantua justo boa, zabaldu dugu,
1: Ez du jarri duzu? Ari ginen, irakurtzen.
0: Egia da.
1: Badakizu, momentu batean paso esan daitekela, Ez dut kutsa hori zabaldu nahi, hori ere esan daiteke.
0: Bueno, zabalduko dugu, pertsona oso, asko maite dan pertsona bateri datzinotzen abesti hau, eta da dagoen maitasun kantu bakarra esango dugu diskoan, asko idatziot maitasunari buruz, ez eterren eta horrela pues asko egiten gendun, kesi amor, desamor eta horrelako gauzak asko gustatzen zitzaizkigun olakoak, baina diskontan justo erabaki nuen bakarrik abesti bat egotea maitasunari buruzkoa eta justo pertsona horri idazteko. Bai.
2: Eta mutilagun kantuan maitasunik ez dago?
0: Mutilagun kantuan maitasun asko dago, baina zerbaitetara eraldatu den maitasun bat. Nik uste nuen zerbait eta gaur egun ez dana. Naiz eta gainera nahiko hau da nahiko zehatza dan kantu bat. Osea, justo letrak eta dena ere bai izan zen nahiko botaka moduko gauza bat, pum idaztea dana. Eta pertsona horri gero erakutsi nion, bai, zen ikusten hauen nolabaiteko erlazioa geneukala bion artean, eta gero ba, ez geneukan, erlazio hori gero erakutsi nion, min asko egin gendun bion artean, ikusten hauela ba, lagun ikonena ginela, eta betiko izango zala, eta bueno, ba, nipa beste modu bateko maitasun bat sentitzen hauen berarekiko, berak ez nirekiko, olakoak bere egoten dira, orduan bai, maitasun kantu bat, baina gehiago laguntasun kantu bat edo nola konpondu laguntasun bat. Bai.
1: Txakurran partia?
0: Txomin Artolaren kanta, eta kanta hau txikitatik eraman dut, hau etxean nik folklore asko entzun dut, eta Txomin Artolaren kanta honek nik uste txakurreuki dugun pertsona horok edo katua edo danadalakoa, ez da, ba, nola baita emozionatzen gaituela, baina bai, cover bat nahi nauen, baina ni naiz oso impulsiva bai, gauzekin eta intuitiboa. Orduan, de repente kanta honek zerbait sentiarazi zidan eta esaten izan nauen, venga, bai, ingo dugu honen cover bat, bai.
2: Eta zerrazteko beldur zarazo?
0: Nire historiaz ez nauen nahi astu. Nire haurtzaroaz, nire nerabezaroaz, asko renegau dudan gauza bat izan da bai, eta nahi nauen gogoratu gauza horietaz. Bai, bai, gainera bebai daude ba, gogorapen inposatu batzuk, ez da, oza, ni txikitan naiz gogoratzen, Genus balgo neukan, eta jartzen dituen ba, burdin hoiek edo zapata hoiek, nik ez ditu gogoratzen benetan, baina, bueno, aitak eta amak askotan esan didatela hori neukala, eta horrekin zenbat sufritzen nuen bainik, eta bai eurak bebai, ba, holako gauzak nahi nituen gogoratu bebai, eta geratzea, bai, bueno, bai hori, nire lagunak, nire taldeak, musika taldeak, anira naia, oza, guztia nahi nuen geratzen hola bait, laburtu eta besti baten.
1: Ez zaitugu dagoeneko agurtu behar, urrengo gomidatua agurtzeko hemen geratzeko eskatuko dizugulako, aha, baina zure diskoan 12. Bestia solilokio bat da.
0: Solilokio bat da, bai, bai, bai.
1: Horrela itxin nahi zenuen.
0: Horrela itxin nahi nahuen, gainera, justo, kurioso bat da, solilokion hau korean grabau nahuen, mobilarekin, hau ez dago grabatuta nire etxean, eta topau nahuen berriro abestia, eta esan nahuen, jo, ba, igual abesti hona da, itxiera bat emateko diskoari nolabait, eta justo gainera maira norban nire lagun baten audio batekin ez dakizera esan nabain, behira, ba, polita izan diteke, bai.
1: Jonari gero eskarrak martizkio guzti, betari esker gombidatu dugu aritz, eta sekurako elkarrizketatu da.
0: Bueno, eskerrik asko.
1: Ez zaite mugitu, ze Jone Arriolaren unibertso hori ikertzen ari garen ez, eta uste dugu hor crossover bat ere badagoela, beste elementu bat gaineratuko dugu jokin.
2: Bai, ze kontatu zuen gurean bideoklip bat zuzendu behar zuela lehenengoz, eta baita zuei zabaldu zizuen bertan parte hartzeko gonbidapena ere.
1: Eta dagoeneko kantu honen bideoklipa kalean da. Eta telefonaren bestaldean dugu bideoklip honen protagonista, Isakara, Arratsaldeon.
3: Bueno,
1: pasaden astean kaleratu zenuten kalendura, kantuaren bideoklipa dantzuten ari garena, horregatik, igo zine, ziren temperaturak aurreko astean zure errua izan zen?
3: Nik uste dut ezetzen izan, nik uste dut dala kambio klimatikoan asuntu eta hori dana, bai, bueno, ez dakit, egizela gainera urten zaniko temperatura bajaziela, orduan ez dakit ze sintoma nabana edo ez.
2: Bueno, kantuak badu udako erritmo parrandero hori, bideoklipak ere, bide hori hartu du, ezta?
3: Bai. Totalmente, o sea, guk usan du hori simules, letriek, bueno, letra bat da, nik uste dut, nahiz da ni igual sentimentalmente, eta hori, ba, bikotiek azia urtiek daruetaz, eta holan, be bai, usat hori transmitidu, ba, mazei amazazpi urte dako zuzeniko leoko biderretan, urteten zaraniko jaize botaten, eta igual, nono gazoz pileten, eta hori, ba, deietan, ze politiak zauzitxaroten hori, balarun batera, ikusteko hori pertsonie, hainbeste gustatzen dutzen, eta hori, ba, horreri buruz duen asunto txupet.
1: Bueno, gauza asko daude aipatzeko bideoklip honen inguruan asko gustatu zaigu, baina hau ikusi eta arreta deitu digun lehen gauza izan da, bueno, iruditu zaigula behintzat, festa horretan, Aritz Mendiola, hortzegol Aritz.
0: Ke pasa, Xabi? Semuz?
3: Zena guapo.
0: Osando, zena zu, pitxin.
3: Ez du zer, zezaz, bertan.
0: Ni bertan, ni hamen nao, ez du dizan nao.
3: Ah, joder, tú, ah, te ha dicho yo estás hoy en San Jute Coberta.
1: Barcatu.
3: Entonces ahí tenéis
1: un edad, ¿eh?
3: Vale.
1: Hori da. Aizu goza bat, betaurrekoak zergatik aritz?
0: Betaurrekoak irunak.
1: Hori da, bai, horren betaurrekoak dara matzazu, baina piskat parti mudean sartu zinen, ez?
0: Bai, parti mud, inkognitoa, ez da izer, tal, ez da git.
2: Ez du funtzionatu, ikusi duzu ez duela funtzionatu.
1: Ez izun Xabierrek eskatu edo Jonek eskatu zizu betaurrekoak jartzeko?
0: Ez era izan zen erabaki personala, bai.
3: Nik ez dut eskatuten, ez ez, Jonek ez dara, ez dut nagoen interes, ez?
2: Hori jakin edugu, Jonek zuzendari bezala gauza asko eskatzen ditu?
3: Ez, oza, ez dakit, ba, oza, nik azkanin beragaz indot lan azieratik, oza, bioklipan ideian azieratik, nik beragaz nahi berbetan, orduan ez dakit, nik oso ardiokin zein da nire lana, orain, igual aritzeri eta beste pertsona batzeri ze eskatutzien, ba, nirea, nik oza orbi...
0: Ez pentze, gauza gitziskatu bazen, Jonek, bai, super eskuzabala izen da.
1: Ateare beste aldean dago,
0: Ja, horregatik.
1: Gezurren bat esaten baduzue, entzuten ari da.
0: Pelotien bitzata.
3: Bai, hor dago, Jonek.
0: Amen da, horrik uste dut nik, bai.
1: Zenbat ordu behar dira, ia iru minutuko parranda bat grabatzeko?
3: Ba, egon ginen,
0: Bier dire, Jo, egon ginen, zemate egon ginen. Arratzaldeko, bueno, zuek egeiza, baina egon ginen amabizetatik eta arratzaldera ino, no?
3: Ba, zazpitara, hola, zazpitara, egon ginen.
0: Bai, igual apurbetari ino urte nintzen, baina bai.
1: Xabi, zuk argi zenuen, festa bat antolatu nahi zenuela?
3: Bai, bai, hori hasieratik. Da gauza bakarra jakin dena, be, gero beste dena moldie egin jau, Jonek, egiz esan. Nik gauza barri okidot, bai, gero beste dena Jonen eskutik etorra, eh?
1: Bera zure eskutan, Jonen. Xavi! Zaten
4: diazu?
0: Amengo, bai, bai.
1: Erratia da, Jone, noske entzuten zaituela.
4: Ja, ezken nire buruzet entzuten.
1: Mikroari kolpea maten ez badiozu.
4: Sorpresa, Xavi, ez nagixen zartu behar zinala gaur.
3: Ja, bai, bai.
1: Urrengo videokliperako ere Joneri zuzentzeko eskatuko diozu, Xabi, oren ondoan dago, orain den eskatu dezakezu, gainera grabatua geratzen ari da.
4: Claro.
3: Ez, bai, si gainera ja, oza, igandan dekogu, bileria itxeko horroko videoklipa.
4: Ez que ja dana zukaldatzen nahi da, oraia, ez que, jazta, jazta.
2: A ber, bai. Videoklip ontan egon dira cameo esanguratsua, bai, bai. Oza, Aritz egon da, Beñaturi Betxeberria, Irati Erauzki, Nanepe, zeregi marra Olaia guk ere cameo bat eskatu beharko dugu, ez aprovechatu behar dugu mikroa.
0: Eskatu,
4: oin. Betxunik esan berra dukat, abixo nola videoklip bat imar gendula, eta jendea bihar gendula, eta ez zinaten atera voluntario bezera,
1: egia da,
4: eh?
1: Egia da,
4: oza,
1: egia da. Beno, elkarrezketa honen ostean gauzasko konpondu behar ditugu, Xabi horrengoan estudiora gombidatu behar dugu, barkatu.
3: Bai, bai, bai, bat dizu, oza, zini gainera nahi bertan egoteko pertsona, ni telefonetik total txarton, oza, manejaten nahi.
1: Ez, ba, gaur oso ondo moldatu zara, eh?
3: Bueno, bueno.
1: Bueno, esango dugu, kalentura videoklipa ikusteko, esango diegu gure entzulei, isa sakara, eskerrik asko.
3: Ba, zueri, Jone, Aritz, guapos, agur.
0: Bai, guapos, vale.
1: Aritz, eskerrik asko zuri ere tortzagatik.
0: Zeberi gonbidatzi arren benetan.
1: Gainera ikusten duzu azkenean, bai. Berriro ere, mundu guzti amen zure inguruan.
0: Dano kamen, Jonejo.
1: Aritz, eskerrik asko eta zorterik onena diskoarekin.
0: Milo, esker.
1: Ondo izan.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak uko egin dio 2026ko aurrekontuak onartzeko saiakera egiteari eta zuzenean iragarri du gaur 2027ko aurrekontuen proiekturako tramiteak hasiko dituela.
2: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: Eta hauteskundeak aurreratzea eskatu dion Eusko Alderdi Jeltzaleari begira jarri da, baita Juntzi eta Eskerrari begira ere. Ardura, eskuzabaltasuna eta konpromisoa eskatu dizkie Sánchezek aurrekontuok onartzeko. Ez da Sánchezek gaur egin duen adierazpen bakarra, sare sozialetan berrikin nahigabea agertu du bost foruzainen heriotza eragin duen goizeko errepide istripuarengatik. Foru gobernuak bestetik adierazpen instituzionala onartu du arratsaldean, mina agertuz eta hildakoen familia lagun eta lankidei doluminak eskainiz. Eta berretsi du ekitaldi instituzionala egingo dutela, xehetasunik ez du eman ordea. Aurrez, Maria Txibite lehendakaria foruzaingoaren Belosoko egoitzan izan da lankidei elkartasuna agertzeko.
3: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo del conjunto del gobierno, sino del conjunto de la ciudadanía navarra.
1: Gogoratu, 35 eta 46 urte arteko bost gizonezko direla hildakoak, ertzaintzaren jurretako egoitzara zioazen, eurekin elkarlanean hainbat material probatzera, AP-8an Elgoibar parean argitzeke dauden kausengatik, bere furgonetak zisterna kamioi baten kontra jo duenean. Kamioiaren gidaria ere zauritu da, Debagoieneko ospitalera eraman dute aurrena, eta Donostia ospitalera gero. Istripua gertatu da zehazki, AP-8an Bilborako norantzkoan, AP batera sartzeko irtera pasa eta metro gutxi batzuren buruan. Garabiak tokian dira, kamioia erretiratu eta errepidea garbitzeko litekena dalanak gau arte luzatzea. Ipar Euskal Herrian berriz, Seaskako Etxepare Lizeoko ikasleek mobilizazioa egin dute goizean, Baionan Basoko azterketako osoki euskaraz egin alizatea aldarrikatzeko. Frantziako Hezkuntza Ministerioaren iragarpenak gazigozotzat dio dituzte, zenbait urrats bide honean bai, baina egoera erabat normalizatzea eskatu dute. Andoni Lizeaga.
4: Azterketa euskaraz.
5: Larun batean zehaskak bordelen egin behar zuen manifestazioa bertan bera, baina ikasleek mobilizatu nahi zuten liziotik manifestazioa eginez suprefeturaraino eta basoa osori galdetzeko basoak utzi dituzte erdi beterik. Horrela geratu baitira gauzak iragarpenekin, pausu erdi bat aintzinera, baina oraino urrats osoa ez pagoa bidart.
6: Bai, duritzen zaigu ez dugula kasik deus lortu, ze basoa bi urteren buruan ezagiko dute plantan, baina bi urtez gauzak ainitz aldatzen aldira, beraz ez dugu hori ikusten lorpen bat bezala. Guk pentsatu dugu ala ere berzela segitu mobilizatzen, ez baituko ino nahi ginuena lortu, beraz.
5: Eta hor da matematiken azterketaren inguruko nahasmendua printzipioz euskaraz egina. Alizanen dute, baina ez dago segurtamenik.
1: Eta ekialde hurbilean Hezbola milizia koeteak jaurti ditu Israel iparraldeko base militar baten aurka, Israelek berak Beiruten eraso egin eta gero. Aste honetan bertan adostutakoa hautsi egin dute beraz bi aldeek eta Beiruteko erasoa justifikatu du Benjamin Netanyahuk Hezbola bertan ezkutatzen dela adierazi. Hala ere, mediku bat eta honen bi semeak ere hil ditu Israelek Libanoko herri kristau batean. Egoera baretzeko helburuz Washingtonen elkartuko dira gaur bigarren egunez jarraian Libanoko eta Israelgo ordezkariak. Errepidetan AP-8an Elgoibarren goizean izandako istripu larri horren ostean eskuineko erreia bakarrik zabalik Donostiarako norantzkoan eta txandakari dira trafikoa errei bakar horretatik pasarazten bi norantzkoetan. Kilometro bateko ilara dago uneotan. Bestelakoetan Bizkaia 30ean Loiun matxuratutako kamioi batek traba egiten du Gurutzetarako norantzkoan errei batean. Alonso Tegin ere Bizkaia 636an ezaurrera ezatzera geratu da beste kamioi bat Bilbora delako noranzkoan eta errei bat oztopatzen du hor. Eguraldiari dagokionez, eguzkitsu oroar, nola nahi ere datozen orduotan giro eguzkitsua bai, ipareki aldetik finkatu da haizea, temperaturak gora egindu nabarmen, maksimoak 23 eta 27 gradu artean errenditu dira, beroenak barne aldean, baina bihartik aurrera aldaketa dator berriz ere. Besterik ez oraingoz bostak eta ia bost dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Este zagiri arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Dena ondo?
1: Bai, oso ondo.
0: Ondo zaude?
1: Bai, oso ondo.
0: Oso ondo.
1: Oso ondo.
0: Beongi.
1: Oso ondo.
0: Jone Arriola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Jone Zorionak.
2: Eskerrik asko.
0: Bona, atzo izan ziren Jone bai, Arriolaren urte betetzea.
2: Bai.
0: Ondo?
2: Oso ondo, bai, oso pozik. Astarte xume bat, baina pozik.
0: Jone, ikusi duzu desesperatuak gaudela lehen aldiak iburuz zerbait gehiago jakiteko, ez?
2: Bai, joe.
0: Ez duzu ikusi, aritz bai. Mendiola ekarri genuen, ikusi zenu, genuelako sareetan, bere diskoarekin eta egiten ari zarenarekin obsesioa zenuela, eta zen genuen, ea ona etorrita zerbait gehiago dakigun. Isa Sakararen azken bideoklipa egin duzu, ea hor informazio gehiago genuen.
2: Ja, egisa jende asko galdetzen diala ere, bai, noiz aterako da, baina ez dakigu, ez dakigu.
0: Maialen Beloki. Gaur pentsaurreko eman duzu, dagoeneko zinemaldiko zuzendari, bueno, oraindik rebordin osor dago, baina, bueno, ja lehenengo pentsaurreko aberak. Mesedez, irailean, zinemaldian, talentua,
2: freskotasuna, autorea,
0: dena izan nahi baduzu bertan, Jone Arriola.
2: Hori da, bai, deitxu WhatsApp bat nahi duzu, bai, edo zein, osea, bueno, ni sareetan ere bai aldia topatu, bai, edo Euskal Irratia deitzea.
0: Bai, edo, eta, bai.
2: Ez?
0: Neri deitzea badauka.
2: Hori da.
0: Bai, idatzi?
2: Bai, nire oso gertukoa naiz.
0: Idatzi eta egingo dut repre lana.
2: Bale, oso dirutze zait.
0: Oso pakita, izango da, miskat, horrela, baina.
2: Bale.
0: Leinatori Betxebarria, arratsaldeon.
3: Ei, arratsaldeon.
0: Zer modu?
3: Oso, no, nire karri nauzuez, lehen alizei buruz ez eusze esateko,
0: no, oski baietz.
3: Nire primizia dozkat.
0: Zuk dena dakizu.
3: Batzen ekiten, bai.
0: Zuk ikusi duzu.
2: Ez que beinat egon da.
3: Ez dut ikusi.
0: Bueno.
3: Ez dut ikusi.
0: Ez ere zer?
2: Ez.
3: Ebe, gauza asko ikusitu, baina atalak ez.
2: Atalak ez.
0: Baina gauza ikusitu.
2: Ez que da privatu hori ondik.
3: Hemen dik mezu bat Jone Arriolari, atalak ikusine ditut.
0: Nik ere bai.
2: Nik ere nahi dut zuek ikustia, baina ondik ezin da.
0: Bale. Palomitak seinale badira?
2: Bai.
0: Bai, lehen aldiak ekin lotura dute?
2: Ez, baina tertulionekin bai.
0: Tertulionekin bai.
2: Hobi gustuko notariko batekin ere bai, dala pelikulak ikustia.
0: Jone, super majada eta bere urteak ospatzeko palomitak ekarri dizkigu, eta gainera Jone Beñat eta iruok etorri gara jantzita palomita kolore.
2: Bai.
0: Beraz, guau piztu eta ikusiko duzu, duzu,
3: eh? Jone ikusi behar duzu.
0: Hori da, guau piztu.
3: Guta palomitak.
0: Kromatikoki perfektuak.
3: Erra izatzen denak, plano guztiak eta palomitak.
0: Hori da, hori da.
3: Errusiarra.
0: Sara Zurza, zen modu zaude?
4: Arratxaldeon.
0: Joes, Sara. Ondo zaude? Ondo zaude?
4: Oso ondo nago, hainikan superatu gabe.
0: Sara, katzo bat ban ikusi zuen.
4: Bai.
0: Etxetxoan egon altzinen?
4: Ba, ez. Ke ba. Ez posible izan. Baina, bueno, berdin, oso ondo pasaren nuen. Eta enaizan mutzen.
0: Ez zara da mutzen. Barkatu, baina zarata entzun duzu, noski, Beñat izan da mikrofonoa mugitzen, benetan, ez dugu ikasten?
3: Sentitzen dut, barkatu.
2: Berria
3: da. Eman hau zu ekartzen astero, ordo
0: berria zara, Beñat, mesedez berria. Sara, orduan, zure lekutik zer moduz ikusi zenuen kontzertua?
4: Oso ondo, te justo zan pistan, baina golf zirkuit izan da leku batean, diala justo, ba, lehenengo filak, ez? Eta oso gertu ikusten genuen bat bani. Ala ere gila da, bi eszenatoki ezberdin daudela, eta gero etxetxoa edo kasita, ba, pixkat urruti galditzen zitzaigun. Baina ala ere, hori lehenengo zati osoa, izan genuen bat bani, oso gertu. Eta, bueno, izugarri ondo pasa genuen.
0: Saretan agertu ez den zer kontatu diezagukezu?
4: Bueno, hiru orduko kontzertua dala, non-stop, ez dala gelditzen, dantzan egongo zeatela, juten bat zeaten entzuletak norbait edenbora guztian. Gero, konbidatu aldetik, ba, bueno, egarritzun Young Miko, artista, jasen nik ez duen asko, eta gutzen orduan, bueno, ba, sin mas, baina ono, ondo. Eta gero, kasitako konbidatuen artean, ba, pixka bat, bi futbolari egon zian, Marcelo eta beste bat, enizu horretzen izena, eta bueno, etzan bestelako...
0: Zuzenan nik uste etxetxoa itxi beharko luke. Ze azkenean bilakatzen ari da kontzertuko gauzarik okerrena.
2: Bai.
0: Ze hor ez dago unibertsitaterik, ez dago ezer, orduan etxetxoa itxi, listo. Beste guztia ondo.
4: Ikusi nuen zaretan justu atzoko kontzertuan bai saiatu zirela, apiskat dibertsifikazio gehiago egiten gonbidatuen artean, baina ez irudien, osea, esan nahi, lehenengo filan beti makume, pues, prototipo berdina ikusten zan, esan nahi, hori gero ezakitze esango zuten saretan, baina ez da etzan antzematen. Eta gero, zegoen, zinemarekin lotuta, bueno, lezaiekin lotuta, Stranger Things-eko aktorea, Noa.
3: Uf.
0: Beñat,
3: arrasartu. Utsi diote, arrasartzen, ezin dut gehiago.
0: Ezin dut gehiago.
3: Tipo horrekin ezin dut gehiago. Ez dut egin joiz ahaztuko bat, ez ditun pegatina horiek zioni semi-sexy, eta hori nik ere hori nik ez dut ahazten.
0: Ah, nik ez... Ah, ez daki,
3: bai,
0: eh?
3: Pegatina batzuk, bai, eta ez ditun, bai, zionismoa sexy azela.
0: Etxetxo aitzi. Bai.
3: Hoi da azkeneko argudio, etxetxo aitzi.
0: Etxetxo aitzi, kamiseta bat nahi dugu. Jendea disfrutatzen ikusi zenuen?
4: Bueno, izugarri, bai. Gaina gogonden lekuan, etzeon hainbeste jende, eta hori dantzatzeko lekua geneukan, mundu guztia zen dantzatzen, abesten, oza, zan euforia konstante bat hiru orduz. Oso ondo. Bueno, lizkarrak ere gontziren, jendean artean.
0: Zer?
4: Bai, bat emat botazuten, gure inguruan zegoen tipu bat botazuten, lizkarra montatzen aizalako, baina, bueno, orokorrean, oso ambiente ona, oso sanoa, eta oso ondo pena genuen.
0: Oso pozik zaude, Sara.
4: Zeongi.
0: Bai, hori bai. No. Ui, txon. Kritika bat egitera zoaz, eta Benito zure konexioa moztu du. Zer, Sara?
4: Aiba, entzuletako norbait baldin bai joa kontzerkiren batera, Madrilen datuzen asteetan, gomendatzen dugu taksiak edo Uberrak edo, bueno, garraioa, aldez aurretik itzartuta dukitzea zi. Ateratzeko momentuan da, eromena. Eromena. Bueltatzeko irira. Así que, bueno, hor gomendioa.
0: Ba, Sara Zurza, eskerrik asko zure zerbitzu publikoaren gatik.
4: Zuei, deiaren gatik.
0: Agur, Sara. Bueno, kontzertu kontuak alde batera utziko ditugu? Bai.
3: Bai.
0: Ondo iruditzen zaiz?
3: Bai. Zeren nola, etxetxoa itxi dugun, ja.
0: Etxetxoa itxi?
3: Ja, hemen ez dauk gauzera.
0: Etxetxoa elementu pop bezala, estetikoki oso ongi, baina...
3: Ega da, bai, oso polita zen.
0: Bai. Baina, itxi?
2: Itxi.
0: Guazen gurera.
1: Previously, Euskadi Irratiko, bai pasa.
0: Gaizka eta Ione, badauko zu zerbait iragartzeko, 10 segundu.
2: Ez.
5: Zero kalkare eta Spider Noir.
0: Spider Noir.
5: Nicolas Cage.
0: Ship Movies en sortzailetatik Spider Noir.
5: Bai.
0: Datorn aste arte. Zer iruditzen, bainat?
3: Osta, ze azkarra, ez?
0: Gustatu zaizu?
3: Hola, azkarra egiten gauzak. Ena izan jarraitzaia, Egia esan estereotipo horrekin hau txibarra dugu. Horretzen hori esan nune, ez zegoela film luzerik.
0: Bai.
3: Ba, huere laurrekin.
0: Ez. Batzuetan motzagoa da, eta beste, baina orain garatuko dugu.
3: Ah,
2: claro.
0: Hau da, aurreko astean... Aurreko astean amu bezala botatzen dugu. Datorren astean zer, eta orduan orain, berreskuratzen dugu duela aste bete iragarri zuten.
3: Bota dituzen hori.
5: Garatuko dugu, Spider-Man.
0: Ala ez. Jone, esan duzu...
3: Ahora kaigo maio, tentsion diagoa dago hemen hain.
0: Jone, esan zenuen... Etzen nuela, ez zer egartzeko, zerbait ekarreko zenuen gaur, ez?
2: Bai, karri dut, ekarri dut.
0: Vale, palomitak.
2: Bai, zagan jolazteko ikusleakin, entzuleekin.
0: Zero kalkare, edo, barkatu, Spider Noir buruz itzegin goduzu?
5: Ez, oza, aipamena egin godet, ze, bira, egia da, Spider Noir ekarri nahi nuela, uste nuelako, onerako edo txarrerako, izango zuela mamia aipatzeko, baina gertatu daiteken gauzariko kerena, dara, utzi nahuela guztiz, epel.
0: Ez zintziteken espero, ez?
5: Erdibideko zea baten. Nicolas Cage, Spider-Man, gaina utatu inbardezu, zuri beltzena koloretan ikusi, simpatikoa, ordu nez diote protagonismo egin,
0: vale,
5: ordu nez diote ekarri.
0: Vale. Maialen Beloki zurekin hitz egiten ari gara. Gogoratu Jone Arriola irailean, bueno, kontua da gaur aurkeztu dituztela zinemaldiaren 74. Edizioko kartelak eta azken urteetan bezala bada zinemako izen handi bat da kartel horretako protagonista. Ricardo Darín, beinat zer iruditu zaizu kartela?
3: Ezakit, esan behar dakit, nahizela oso fana urteratatzen dien karteroietan, nahizetan ibaukat Kate Blanchettena logelan, nahizetan iktar deitzen dio dan, betirako hain jazda Kate Blanchett. Eta Marisa Paredesena eduki nahi nuen, baina Ricardo Arinena guztauta urten, ez diala inbestiko emoziorik sortzen.
2: Ja, nik ez dakitze pentsatzen deten kartelei buruz, oza, arpei bat izatian kontua hori. Adibidez, kan, ez den nahi konparatu zinemaldiak kanekin, baina adibidez kanen
3: izuten... Baina izara.
2: Bai, ingo dut. Induten adibidez keinu hori
0: Telmata
2: Luisena eta gogoratze hori, ez? Ez aiz maturte pasadian, 25 urte, 20 urte, 20 urte...
0: 8
2: urte... 10 Bueno, lako zerbait. Eta pixkat, ba, keinu hori itxea irutu zitzen nahi bidez politxa. Eta arpegi bat izatia zinemaldiko kartela... Ogeita maus.
0: Ogeita
2: ba, ez dakit, ba, gustatzen zaiten komo tal, ideia bezala. Osa, gustatzen zait gehiago, ba, hori referentzia itxea zerbaiti, edo ukitzea pixkat, atzealdian zerbait gehiago.
6: Ja, film baten estrena
2: bat. Bai, estrena bat, edo...
0: Gaizka, kontua izaten da beti, ez, orain arte kartel horretako protagonistak pista ematen zizula, ze askotan bere izaten zen Donostia saria, baina kasu honetan darinek badauka Donostia saria, sari nagusiare lortu zuen Trumanekin bere garaian. Orduan, aurreko urtean, esaterako Marisa Paredes izan zenean, gero Leseoko ekoizlea saritu zuten, eta berari mantzioten Donostia saria, ez dakit, oraingoan uste duzu Ricardo Darinek pistaren bat ematen duen, edo ez.
5: Imaginatzen dut, baietz. Baina, bueno, dena den nik ere iritzia manain nuen, eta niri orokorrean ez zaizkide gustatzen, eh? Ez zinemaldiko posterrak orokorrean, osea, eta ez naiz bat ere alde aurpegi konkretu bat jartzearena, igual gehiago bai, ados nago, Telma y Luis, edo fotograma bat, edo pelikula bat, edo testu inguruari keinu bat, osea, orokorrean Venezia, Cannes, Berlin, askoz gehiago gustatzen zaizkit. Eta pista eman dezaken ala ez, bai, esan naiz jarri hola sakon aztertzen ze gaina, Ricardo Darín bada fijoetako bat hemen zinemaldian, eta Ricardo Darín filmografia da hain luzea eta hain amaigabea, ba, pistak aurkitza zaila izan daitekela. Baina, bueno, agian begiratuta ze pelikula esainatzen dituen aurten, igual pelikula horietako aktoreren bat, igual izan daiteke... Nik uste izango dela, keinu uren bat edo loturen bat izango duela, baina zaila ikuste...
0: Kontua da oso abaniko zabala zabaltzen dela, hori jarrita.
6: Bera gertzen den pelikula baten aktore, buf, ja, kodigo da
0: Vinci. Aukerak, hori...
6: buf.
0: Da Vinci. Bueno, izue, La Bola Negra ikusteko itxaropena bagenuen zinemaldian, eta ez dakit, uste duzuen orain aukera gehiago edo gutxiago dauden, Ambrosik eta Kalbok iragarritako azkeneko albistearen ostean, zera, printzipio baten La Bola Negra urrian estreinatu hartzen, baina azkenean esan dute aste bete lehenago estreinatuko dela, eta horrek esan nahi du irailaren 25 estreinatuko dela, hau da, zinemaldiko azken asteburuan. Uste duzu orduan zinemaldian lehenago ikusiko dela, edo... Bai. Zinemaldian, gainerako zinematan bezala ikusiko dela.
5: Da lehenago ikusiko dela. Osa, ez da lehenengo aldia, adibidez, Iaz Mas Palomas ere segituan esainatu zen, edo Blonde, edo, osa, egon dira pelikula ugari, zinemaldian esainatu eta egun gutxira karteleran egotea. Orduan, nik pentsatzen dut, 25 esainatzen baldin bada, baian zinemaldiko, ez dakit, ireki ere izan daiteke, egun bat zurenago, baina Javiak egongo diela zinemaldian, osa, ez daukat inolako zalantzari.
0: Ikusiko duzu da.
6: Nik ikusi behar dut, ja. Gainak, nik hemen ez dut nire iritzen, man baino, azkat gogo pilloan ez da, nire inguruan kritika pillo bat, eta ateatzenean hogei, hogei tamar edo ja ordu beteko txaloka daura ere, jende asko kritikatu egin zuen, baino, ni oso maite minduta nago. Nez da haien pertsonai horietaz jabik kalbo eta morsoin pertsonai, ja, aspertu egiten hauten, eta ja, gauza gehi egin zuen dut haien Madrileko bizitzaren inguruan ez, eta batzutan enbidia maten didaten, baino, filmu edo kionez, eta ezagunak dauzkau filman lan egin dutenak, beraz ere badaki guzuzenean oso film polita izango dela, ni gutxienez gogo asko auskat eta bakit haiek naiz eta oso aspergarriak izan gauza osonak egiteko gaitasuna badutela.
0: Ekaiz Bertiz izan zen aurreko astean gurean, eta esan zigun bai, berak behintzat bueno, ikusi duen guztia, naiz eta filma ez duen oraindik ikusi, zuzendaritza ekipoan egontzen lanean, baina ez du filma ikusi, oso itxura ona zuela, eta bat egiten dut guzti zurekin bainat, neri tertulia honetako entzulek badakite soberan, Suma Content, eta bueno, Javitarren eskutik pasa den oro, beraien eskuetatik pasa den oro, neri asko gustatu zait beti, La Llamadatik hasi, eta Pakita, obio.
6: Bueno, La Llamada...
0: Neri bere garaian bai, bere garaian bai, bere garaian gustora ikusi, no? Baina, bueno, esan nahi dut, gogoak nertzat izugarriak dira La Bola Negra ikusteko. Baina egia da batzuetan diozu pertsonei batzuk, ez da elkarrezketarik egin.
6: Bai, eta egia da hoain irudi gehiegi, nire ustez irudi gehiegi atera dituztela, kaneren ostean Movistarrek irudi nire ustez gehiegi atera ditu, hain hilabete asko falta dira, nik nahiago misterio hori mantendu.
0: Kaneseko estreinaldi amaitu zenean, lehen kantzelatutako jendeari buruz hitz egin dugu, ba, orain erai kantzelatu dugun pertsona bati buruz hitz egingo dugu, baina kontua da, badakizu ez, La Bola Negraren eskubideak Ameriketako Estatu Batuetara eramateko banaiko leia izan zela, eta azken Netflixek lortu ditu eskubideak, ba, filmaren zuzendariek zineretoetan pelikula lehenago ikusi behar dela hori kontratuan utzi dute itxita, aste luzez, aretoetan egon behar dela, santzuten gutxi asko hilabete bat behintzat bai, Netflixera salto egin aurretik, eta ez da edozein zinematan egongo, ze beraiek esan zuten tartean Tarantinoren zinematan proiektatzeko kapritxoa bagenuen. Claro, guk ez genekien, zuek bazenekiten Quentin Tarantinok zinemak badituela Ameriketako Estatu Batuetan?
6: Nik genekien.
0: Bueno, kontua da, zinema analogikoaren zale amorratua dela, eta Estatu Batuetan, 35mm proiektatzen duten zinemak desagertzen ari direnez, berak zenbait zinema emblematiko erosi ditu, tartean Los Angeleseko New Beverly Cinema eta The Vista Theater, eta horrela formatu horretan bueno, ikusiko dela bermatzen da. Orduan beraiek esan zuten bai Tarantino horregatik kantzelatua.
6: Baina bere aldauk era bakarra orduan, bakarrik Tarantinoen zinema.
0: Bueno, hauek esan zuten guk nahi genuen zinema horietan ikustea, formatu horretan ikusten nahi genuelako.
5: Ez da aukera bakarra, gehiago daude. Baina logikoki, salgarria hoa da gero lerroburuetan jartzea Tarantinoen zinemetan egongo dela. Baina badaude, zoritxarrez ez gehiegi, baina ez da bakarra. Bai. Bueno.
0: Ya está, kontatu nahi genuen, seguri bitxia egin zitzaigun, bai. Ez genekien.
6: Ba, nire oso bitxia, zeatik aukeratuko lukete hori.
0: Ba, ez dakit.
2: Baina, eske beraiko la dia. Ez, osea, nahi dut esan, eske ez nau arritzen, ni ez daiz bat ere Javien salia, beraien pertsona bezala, eta gisa da, eukit naban garai bat, pixkat, inkluso retxazu eukin nabala beraikiko, eta berain edukixarikiko, egisa da gero ondo itzen dutela itzen dutena eta hor da frustrazioa ez baina adibidez aukeratzea Tarantinoen zinemetan proiektatzea zait osea ez nau harritzen beraiek izatia hori erabaki dutena
0: beraiek koherentea da
5: bai alare prestatu zaitezte zen ikustet izango diela datorren denboraldiko Oliver Lache osea pelikula amaituko du ziur Estatu Batuetako sarik ikusi baina aurre ikusten den eta emango dituzte elkarrizketak
0: Lache sentitzen dugu dago
5: prestatu zaitezte.
6: Bai, gaina bere garaian esaten zen, Madonaren biopika ere zuzentzeko hor lanean ibili zirela, baina ja bertan behera geratu zen baita, baina bai.
0: bueno, beste goza random bat ateratzera, noa?
5: Ah, gora, goza random.
0: Gaizka, arrisku handia dago, zuta bioko oraintxe, beti bezala, zahar sentitzeko.
5: Ah, bat.
0: Gertatzera doa.
2: Batzutan guere sentitzen gara ja, gauza batzukin.
0: Gurekin ez.
6: Ni 80 urterekin jaio nintzen.
0: Baywatch?
6: Bai.
2: Nik ez.
6: Hala.
0: Gusten. Hau gertatzeko arrisko bat zegoen. Los vigilantes de la playa,
2: Ah, vale.
5: Baywatcheko castinga zirudien en la casitako jendea.
0: Begira, ba hori galdetu behar genuzuen. Ze kontua da, Baywatcheko remakea egitera doazela. Bueno, bere garaian, Pamela Anderson, David Hasselhoff, Carmen Electra, bueno, zerrenda luzea osatu genezake. Karo, galdera, jokin jartza zuen, ondo zartu den telesaia alda Baywatch.
5: O sea, ez dakit egon guen telesail bat, hain gaizki zartu denik. Yeah.
2: Nik ez dut ikusi, baina seguro gaizki zartu dela.
6: Eta ziur zartu dela ofentikarekin.
0: Gaizki jaio zen, eh?
5: Bere garaian ikusten genuenean, bagenekien, hori etzela onargarria, ez dakit itzola zea batera biltzea erren, o sea, bueno, o sea, da... O sea, daude, egin behar ez diren gauza guztiak sartuta hor koktelera batean.
0: Nortzu gareko zen dituzkete zuek Baywatcheko remake batean? Fantasia, nahi duzuena.
5: Hombre, nik, osea, ezagututa, oain momentuetan tendentzia zein diren eta banatzaileak ezagututa, horregongo lidateke seguro Jacob Elordi, Sweeney...
0: Cindy Sweeney, baiet?
2: Cindy
5: Sweeney, Cindy Sweeney, Pedro Pascal izango litzateke pixka zarrena.
6: Klik, bapatean.
5: Bueno, osea, oiek seguro.
6: Baina orduan, estereotipo hori jarraitzen badute. Bestela nik aukeratuko nuke, ai, nola bere izena, Jax telesaileko aktore hau, dela Jax ikusen zuen. Dai, oso barregarria den...
0: Baina protagonistetako bat, diezu.
6: Ez, bueno, jarriko nituzke baita, eh? Ez, baino bere, bai, lankidea dena, asistentea dena, oaintxe azkar baten aurkituko dut, bai.
0: Vale, bueno, zuk segi, jo, karo, jone.
2: Ez que ni bilatzen nahi, ez que oso txerrak.
6: Megan Stalter, barkatu.
0: Megan Stalter.
6: Keila Schifferren papera egiten duna, beha, lo mas.
2: A ver, zin da? Ba, ni jarriko nuke, ez que humore pelikula asko, eblan, komedia romantika, que ez komedia kitzen ditxu ba emakume neska batek. Pelikula hori kantatzen zutela, hor agertzen da uste dut.
0: Zein. Pelikula hori kantatzen zutela.
2: Vale, baina horrezuan lagun bat divertea garrisa zela. Ez
6: dakan dando la nota. Rebel Wilson.
2: Ala iza, bai, guria bat.
6: Bat ze ondo keratu duzun gaino, porque dago ozenpikeadísima horrein Rebel Wilson. Degetu argazkiak, bai.
5: Hain dago. Horreko aztean zara, eta jo no bezala jaten zeu denean, bai, arte nola elkarrizketa bat.
0: Zuta biegado horrela.
5: Zeko parezia.
6: Zurretan dago Rebel Wilson, beha tu pasada bat, bai, ozenpika baino, uneko Rebel Wilson, bai. Da, dando la nota que pitch perfecto como persona ya beti estereotipo hori, ez, emakume lodia barregarriena, ez dakit zer. Bai, ba guain. Bai, bez, dago, ez zurretan. Bai.
2: Bai. O sea,
0: ni que
5: ez duke egingo, ni
0: ikinora. Sin ni sumi torre sitzera zuzenan burura.
5: Baina nik uste zerbait serioa ezingo litzatekeela egin. Osea, imagolitzateke komedia absurdo bat. Horregatik itortzen
0: dira. Bai, eskari movie bezala, baina...
6: Ai, mesede.
0: Zerlako zerbait.
5: Horto, ostiralen enseñatzen da.
6: Gaina, eske, olakoak ez dira gertatzen. Zoaz, bakioko ondartzara eta emozionantena zean, medusa batek ozka ite izula, da, listo.
0: Bai, bai. Jo, palomitak hemen dauden ez, nik uste zer ikusiak erra ditugu dagoenek.
2: Eske, dino, jatekotan, baina eske gero...
6: Ni baita, bai.
2: Agila bat askauko zait, eta
0: bueno, ordena bat... Vale, begira, esango dugu...
6: Fernando Simón.
0: Momentu batean, hitz egingo duzuela aldi berean Gaizkak eta Jonek, de drama biek ikusi duzulako.
2: Vale, wow,
0: pixkat, spoilerrak egingo ditut. El Serkeri do ikusi du Gaizkak.
2: Bai.
0: Eta...
6: Baina bitartean polomitak jango ditut.
0: Eta bainatek ikusi dituenak, kolektiboan ez dakit komentatu daitezken. De momentu uste duzuk bakarrik ikusi duzu.
6: Bai, eta txali eksik zen...
0: Bai. Bai. Beno, Gaizka, zerekin hasi nahi duzu?
5: El ser querido.
0: El ser querido.
5: Es que, o sea, ya te ha invertido en el garunetik, película. Bueno, te has dañado, Zatiako.
6: Uy, se gozó a esto.
7: Es una historia de traición, es una historia de abandono. Es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
0: Gaizkaren komentarioak palomitekin.
5: Ba, bueno, ez amaren una dez aurretik barkamena eskatu nahi dutela, ez dakit barkamena eskatu barreten edo kontrakoa, baina...
0: Barkamena.
5: Erabat, Olaiaren hype-era igoko naiz. Eta Euskal Herria iristen denarako, ni hype horretan, gidari nahi badezu, behintzat, kopiloto jungo naiz Olaia.
0: Zu gidari, zezurik asu gehiago egiten dizute.
5: Bueno, bera, oioi por diagartzen zaiz.
0: Claro,
5: ba, neri, benetan esaten dizuet, nik aurten... O sea, pelikula hobeak ikusi ditut, baina inbeste iritsi zaidan pelikularik ez dakit ikusi duten, egia da, beira, gustatzen zaita aipatzen dituzuen gauza guzti horiek pixkat barregatu ite ditut eta gero pelikula ikuste ditudanean etortzen zaizkit eta bueno, a ber, ez dakit nondik hasi. Bueno, lehenik eta bain sentimental value, noski, hau aipatu behar da, ba premisa eta hainbat gai iradokitzen dutelako pelikula hori. Baina neri inongo momentutan ez zitzaidan osa, oso desberdinak iruditza izkit. Osa, are gehiago ustet, Joaquin Triggeren filma amaitzen den lekuan hau azten dela. Osa, iruditza izkit batera garriak bi pelikulak. Osa, ez bat ikusten maldima ezu bestea lehen etxi. Uh-huh. Are gehiago, badakit, unpopular opinion dela, baina neri hau, sentimental value baino gehiago gustatu zait.
0: Zezur sentimental value ez itzaizun, nahi beste guztatu.
2: Baina, nipentsa unuan, hau gaizkari guztatu zaitzaiola. Bai, sentimental value baino...
5: Bai, baina delako gehiago, osa, neri guztatu izkit olako pelikula gehiago erraietakoak, gordinak, osa, gehiago, ez tekin dola adirazio. Hor badago esaldi bat, ustet Bardemek esaten duela, Lee Fullmanena, dala kamera pertsonaietik zamateta ur gertuago egon, orduan eta maskara lehenago kendu behar degula. Jo, nik uste esaldi horrek laburbiltzen duela pelikula oso ondo, ze azkenan nola jokatzen duen Sorogoyenek metazinemarekin, formarekin eta narrazioarekin, alegia, pixka erabiltzen du zinema, eta zinema oso presente dago, baina zinemaren geruza guztioiek entzen baldin baditugu ere, jo, hor dago, nire ustez hausnarketa bat, maskulinitate toksikoaren inguruan, botere abusuaren zaurien inguruan, maitasunaren izenean egindako kalten inguruan. Javier Bardem eta Victoria Luengo, nik botako itutola gauzak desordenatuak, ze niri gertatzen zait pelikula bat asko gustatzen zaidanean, urduri jartzen naizela, eta orduan bote barri dut gauzakola, pixkat, random, ez? Baina nire ongo nintzateke, beste bi ordu, beste lau ordu, bi hauen interpretazioa ikusten, ze irutzei daudela biak, baina biak, osea, ikaragarria begira bakoitza, esaldi bakoitza, aipatu zenuten lehenengo sekuentzia hori, nola jokatzen duen Sorogoyenek planoekin eta nola estaltzen duen baten kontraplanoa besten irudia, osea dena dago superneurtua, gero aipatu zenuten ere, ero ni ja banengoen pixkat horrekin, formatuen joku hori, zuri beltza, aspekt radioaren jokua, nik hor bai antzeman nuen adie zuri beltza erabiltzen duena batipat, lehenengo aldia azaltzen da Victoria Luengok uste duenean Javier Bardemen violentzia puntu hori lehen aldiz azaldu behar denean zuri beltzean jartzen da. Baina ez da alertzen Bardem, eta orduan berriro kolorera itzultzen geha. Egia da, hor momentu batzutan, ustet, pixkat doakoa dela, osea, formaldetik pixkat, ez dakit beti justifikatua dagoen, baina, gero daude sekuentzia batzuk, osea, hasierakoa, hoteleko sekuentzia hori ikusten degunean Victoria Luengo dagoela balkoian, eta konturatzen da dagoela bere aita balkoian, iluntasunean bere begira, Victoria Luengo dagoenen ispiluan, bere aita imitatzen, ematen duela iaia Joker moduko bat, bueno, eta gero, egia da daudela, elkarrizketa batzuk brillanteak, eta, bueno, denok garunean daukagun erdiko sekuentzia hori ikaragarria dela, baina gero ere pelikulak baditu une oso sotil batzuk, eta gainea, hitzen bidez esaten ez direnak, adibidez, hau ere oso agerikoa da, baina Javier Bardemen eskua bikilegunen sorbalda ukitzearen momentu hori oso simplea dena, baina zenbat esaten duen, osea, holako pila bat ditu pelikulak. Ez dakit, nire iruditu zait aktore, espazio, erritmo, emozioen, orkesta zuzendari, osea, nik esango nuke Sorogoyen eta Isabel Peña, ze gutxi aipatzen dugu Isabel Peña, baina Isabel Peña idatzi duten gidoirik onena iruditzen zait, eta badakizuten ni, osea, Antidisturbios, El Reino, osea, guztien nahiko fana naizela, eh? Baina neri, egia da, askotan, pelikulei buruz hitz egiten dugunean, beti esaten dugu, pelikulekin batera doazela, igual, egun horretako bizipenak, edo egun horretan bizitako esperientzia guztiak, eta egia da egun nahiko berezia izan zela, biarritzia junginan egun pasa, aspaldi ez genuela bikote, plan bat egiten, eta egun ginen hor brunch zoragarri bat jaten, orduan, izan zen pak oso perfektua, eta pelikula izan zen pixkat pasteltxuaren ginda hori, ez? Baina neri, osea, ni dago desiatzen bigarren aldiz ikusteko abuztuan estreinatzen da Euskal Herrian, baina oraindik badaukazue, ba hori Hendaia, Biarritz, Donibane Lohizunen aukera ikusteko orduan, ni gomendatzen dizuet albaldin baduzue jutea.
6: Nago kartera ateratzeko ta nahi diru guztiak gaizkari emateko geatu naiz. Galetari, joan, noiz de montru esainatu, berda. Ze aukera izan nuen, jonerekin road tripa egiteko, baino, botata utzi nuen. Ze urte bete betze bat eukin nuen aurriko
2: unan. Elgarrik egon behar ginen, Hendaiara ikustera. Bai. Eta
0: azkenean izan etorri. Jone, zuri ere gertatzen ari zaizu, orain, iruzkinak entzuten dituzunean, zure hasierako valorazioa ere izan zen, berriro ikusi nahi dut, gauza asko berriro aztertu nahi ditu dela. Baina, orain, lekua utzi dizu edo pixkat ja ezabatu duzu garunetik?
2: Ez dut ezabatu. Eta gainera, ja gerozta geixotan hitz egiten degula, gogo geixo askat berriz ikusteko. Bai, ze bai daude hori estena batzuk, eta nik ere bat itzen dute, daudela estena batzuk arrapatz zaitxula uneko unean, eta diala oso onak, eta bi aktoren, eske, aktina da, izugarrixa, eta horrekin ere itzen dut bat. Neri hori, igual ere bai izan zen eguneko kontua, ez? Batzutan ere bai depende eguna zela di joan, pelikulak modu batera da bestera hartzen ditugu. Eta bai, bukaerakin ere zintzen kontentu geratu uste dut, horregatik nahi dioteman, como, osa, nik badakit, nahiz eta igual ez nintzen maite mindu, hola, lehengo ikustaldixan, badakit asko ematen eman dian pelikula bat bai dala, eta bigarren aldiz ikusten dutenean, seguramente beteko ditutela utzune guzti horiek.
0: Bada, pelikula bat nere ustez komertxazio asko sortzen dituela, eta bai ikusten duzula, eta gero gogoa duzula, ez, komentatzeko, eta ez da hori datzeko jendearekin, zediozu, etorri dadila norbait esatera hu ez dela ona. Hortzau da, ez, pelikula defendatzeko goz.
5: Eta hori, eta barkatuta ian ez gehiago izateko, ez, ez epelma, nikontu honekin, baina, gero esan zenuten bestegoak gako bat ere goratzen egin zuzte, jonek esan zuela, pertsoneiekin ez, batzutan zuela sentxazioa, osea, empatia sentitzen zuela, baina beste batzutan urrun, beste batzutan gertu, osea, nik sentxazio hori eukin nuen, ze batzutan esaten nuen, jo, bikiluengo nahi dut, osea, benetan hasi garrasika, emaiozu za plasteko bat ospa emendik eta bialezatu pikutara. Baina ez du hori egiten, eta usteot geditzen dela hor terreno batean zailagoa dena, eta Sorogoyenen alde zentzu horretan, baina nik ere izan nuen sentxazio hori pelikulan zehar, baina bukatu zenean, eskertu nuen sentxazio hori izate. Osa, pixka kontra esan korra da, baina izan nuen nik ere, sentxazio hori.
0: Bai, niretzat autoerrealista da hori egitea. Pixka sentxazioa izatea zunk nahiko zenuke, ez norbaitek ez dakizer egitea, baina gero bizitzan horrela da. Normalean ez zuk argi ikusten duzu, ba, ez dakin norzulo batetik ateratzeko hau eta hau eta hau egin marko lukela, baina gero zu bizitzak ez du horrela funtzionatzen. Ordan ust, niretzat denborarekin pixka autu inteligentea izan da, baina bueno.
6: Hace FOMO, allá que aún hay, besos.
0: Gaxoak, hauek egon diran, ere, egon naiz hemen, egunero errepikatzen, joan zaitezte ikustera, gustatuko zaizue. Baina, zurekin goaz?
6: Venga, ados.
0: De momenti buruz itzegin nahi duzu?
8: Hi, it's Charlie XCX. Are you having a brat summer? I'm sorry, what is it again? Is it?
9: We agree to brat summer forever.
8: Don't you just think the whole...
0: Aize gustu a Britannia rak hitz egiten entzutea.
6: Dane gauzabak izo erresuma eta omiz izan nintzela. Tardun gauez, parrandan, hasten ez bapatean hitz egiten azentu Britannia raekin. Ba, eta senbarra dakaz, lotxatzen hau lasko, baino emutiekin arrakastan dia daukala hoi egiteak. Sentitzen nahi zain basiko. Eta gero ni erresumatuan bizi nintzenean, hasten nintzen, Penelope Cruzen azentua jartzen, eta oie gustatzen zitzen. Zain, ordu nagozu.
0: Aizu bakoetxak bere tresnak eta behi barbitu.
6: Bai, eta hori da nire tresna nagusia. Ikusi dut, The Moment, dokumentala, mokumentari bat da, dokumental faltsu bat da. Charlie XCX artistaren Brat era disko hori, iazko Brat Summer ura, inoiz ez bukatu ez den, eta oin ja disko herriata behar du, ez du deskantxoik hartu. Baina horretik ere, mandu zer esana, atzo aterazuelako bere disko berriko portada, diskoan izena da Music Fashion Film, eta bertan agertzen dira hiru gizon, John Cale, Marc Jacobs diseinatzailea, John Cale musikaria, eta Martin Scorsese. Agertzen da portada horretan, hiru gizonak bildu ditu hortxe, ba bueno, Charlie zinema asko maite du, Letterboxa ere aurkitu zutenean bere jarraitzaileek ere sekulako bomba izan zuen. Aurten pelikula ezberdinetan ikusiko du aktore gisa, baina bueno, de momento izan da bere proiektu handi hori, eta ikusteko gogo asko neuzkan ikusi dut, eta esan barra daukat, apur bat egin zaidala fiktizio egia, ustut bera oso forzatua dagoela aktorelan horietan, egiten du bere buruaren pertsonaia egiten du, Charlie XCX ikusten dugu bere gira prestatzen, eta bertan agertzen da Stellan Skarsgården semea, nola Alexander, ez? Alexander Skarsgård agertzen da, bera da artista bat, beak egin nahi du turronen pelikula bat, bero tipoa da oso oso fiktizio egia, oso dimentsio bakarrikoa da artista, hau ezin duzuna guantatu ere egin, denbora guztian esaten diona Charlie berari zer egin, eta orduan gustatu zait batez ere ikuste duzulako artista baten atzean zenbat jende dagoen eta zenbatek, osea, lortzen duten haien diru guztia pertsona bakar baten inguruan, ez? Bai bere representantea, baina gero turra prestatzen duten jendea, disketxeko jendea, eta beak hartzen dituen erabaki guztia sekulako eragina daukaten guztiongan, eta bueno, erakusten du nola pixkanaka ba eskuetatik alde egiten zaion, ez? Dia norarte daukan kontrol artista batek berak sortzen duen horrena, eta geho nola lapurtu egiten dioten hori beste batzuek, ba bueno, ba, dirua ateratzeko. Beraz, gomendatzen dut batez ere ikusteko zenbat pertsona dagoen olako artista baten inguruan, bat danien kasuan hori izango, baino bider 50.000. Eta orden hori hurbiletik ezagutzeko baliagarria iruditu zait, baino gero bera batez ere bukaren doka monologo bat, janago bakarrizketen inguruan, ja, ezin dut. Pelikula eta antzizlan bukaretako monologoekin ja, ezin dut. Batez ere hau non, kontatzen du, bere abestietan, kontatzen duena zeharka eta era oso poetiko eta polit batean, papatean literalki hasten da. Ba ez eske burua joaten zait, badakizu fama oso gogorra da, eta ja ez dakit zer den Charlie, eta ja ez dakit zer... Zani,
5: Zalantza, Alexander Skarsgården kontu hori fikzioa da. O sea, fikzioa
6: da, bai.
5: Bai,
6: bera, eta nik uste, o sea, Charlie inguruan da den beste guztiak aktoreak dira. Bera da pertsona erreal bakarre, bere burua antzesten duena, edo gorpuzten duena. Beste guztiak, bai, pertsonaia gezurrezkoak dira.
0: Beno, FOMO aipatu duzu lehen, eta nik uste film honekin jende askok FOMOa sortu bizi eta sentitu izan du, leku guztietan kartela ikusi dugulako, eta azkenen iritsi da, The Drama Filma, eta Jonek eta Gaizkak ikusi dute.
10: Ready and turn. Nice. The wedding is this Saturday. The stories are you gonna do?
11: What do you mean, my speech?
0: Yeah. Enazteko jende guapo aipatu dugulen, ba, Zendaya, eta Robert Pattinson. Yes. Osongi, okay, baina hortik arago, zer diozu jone?
2: Ba, dakat kuriosidade asko, aber gaizkak ze pentsatzen duan, ze uste nido, dakatelan popular opinion, nire ustat ez etela gustatu. Ez naukan, espektatiba bat erez, eta gainera jo nintzen, ba, pentsatzen izango zala, zena, mega, domeka ontan, zena, etikusi goza, denso bat, tal, eta zona, ba, hau ikusiko dut. Zer ikusi entzule entzat, ba, igual interesgarria dalako. Eta teharintza zinetik eta sanuan, uff, ba, uste que no lo compro. Bueno, kontoko izuet sinopsia.
0: Bai.
2: Bueno, Robert Pattinson eta Zendaiaen pertsonaiak bikote dia, eta jasiratik ikusten dugu nola ezagutu zian. Baina, historiako katzen da, beraien ezkontza eguna, baina egun batzuk leno, edo justo aste hori baino leno. Eta, ba, prestaketetan dabiz, ba, es, o sea, eskongaiei idatzeko dieten mezu hori, ez? Momento del espitxa prestatzen nahi den momentu hori eta bar. Eta justo ezkontzarako janarixa probatzen nahi dian lagun batzukin bikote batekin, ba momentu hortan beste bikote hauek esaten diete beraien laguna diala. Gu eskondu ginean gauza bat ingendun. Izan zela elkarri kontatu genion gu bizitzen indugun gauzarik txarrena. Eta, ez, ba, derpende hor geixo elkartzeko, eta bar. Eta Laura kor daudenean, ba, erabakitze dute Zendaiak eta Robert Pattinsonek, beraiek ere bai, ba, botatzea, berain, induten gauzarik txarrena. Lehenengo Robert, ez que bentsertan izenak ezagizela dian beren personajena, baina, bueno, Robert Pattinsonek botatzen du beria, eta erotatzen du Zendaiak. Ze pasatzen da, Zendaiak esaten duan hori, horrek, eraldatzen duela momentu hortan, bera ikusteko modua, ze gauza hain grabia dan, baina bapatian osten da dana, eta faltadia biegun ezkontzarako, eta ba, dana hankaz gora jartzen da, ba hori ez, eta zalantza jartzen da ezkontza gertatuko dan, edo ezan gertatuko, eta bar. Orduan, historioa, bueno, zuzendaria da Christopher Borgli, eta zuzendari honi buruz neri askotan hitz egin diat, eta bere pelikulak asko gomendatu izan dizkiate, ez dut ezta bat ikusi.
0: Ez duzu, ikaste buru ontan ikusi duzik of my
2: self. Pentsatu nuan ikustia, baina ez dut eukiden porarik, eta da nire lehengo pelikula eta lehengo referentzia gizon honena. Egisa da, pelikula ziratikan ja engantzatzen zaitxu bat, ez ere estetika gaitxik, ze dauka erritmo oso bizixa, eta estetikoki oso guai dau, eta montaje aldetik neri pertsonalki asko gustatu zait montajia, baina iruditzu zait, Ola, titular bezala, iruditzu zait, oso ondo apainduta dagoan eduki eskasa. Bai, ze, como que danak laguntzen du historioari eta pertsonaiak eta danak oso guapoa dia eta montaje eta bizkortasuna, baina gero nire historiak ez dira zer kontatzen, eta bukaeran, esan, bueno, itxengo dut bukatzera. A ber, ze mo, ez da bukara iritsi zen, da zelan, ba, ez dut erosten hau. Ze bukaeran, bueno, niri ezagutzen nautenak ikusten balen dute pelikula hau, badakiten nola nahi nuanik bukatzea pelikula, eta ez daula bukatzen. Eta orduan, karo, gero ikuset kritikak, eta jendeak, boa, ke risas, boa, ez dakit zer, eta nik, pues, risas ez. Nik ez nuan barrerik bota, ez que ez dakit, nik igual ez nuk, ez que ez nahi izan zen joan ikustera, baina hori da nire kritika.
0: Zer diozu gaizka?
5: Bai, a ber, osa, neri ez nau txoratu pelikulak, osa, neri gustatu zait. Bueno, aipatu du sinopsia, hola pixkat beste gauza batzuk eitzaldera, bueno, tonua igual izan daiteke deigarriena, zeria da. Osa, zera baten urbiltzen gaitu pixkat komedia romantikoaren ere mura, baina gero erabiltzen, hola pixkat beste gauza batzuk eitzaldera, bueno, tonua igual izan daiteke deigarriena, zeria da. Osa, zera baten urbiltzen gaitu pixkat komedia romantikoaren ere mura,

0: Bai, minutu, osea, interesa nuen, baina egia da bukaeran pixka errepikakorra egin zitzaidala, osea, pixka bat, azten da bueltan denbora guztian kontzeptu horretan, eta hau ere pixka kontra esan gorra, baina hain justu hain erakargarria den bilgarri hori, erritmoa, pertsonaiak, musika, tonoa bera, ze tonoari esker super errez ikusten da pelikula, bai. Uste dut, kalte egiten diola pelikulak zabaldu nahi duen mezu horri. Mm-hmm. Osea, uste dut, tonoak bera garrantzia kenduko balio bezala edo, osea, neri sentsazio hori eman zidan. Osea, oso guai dago, satira erabiltza gauza kritikatzeko, osea, iruditzen zait, metodorik eraginkorrenetakoa, umorea eta satira erabiltza, baina kasu honetan, eskertzen da, osea, ze arrasguneak bezala emate ditu, karo, pelikula unik ez nuke imaginatuko pelikula serioa bezala, osea, premisa hori bota, eta dena, osea, ze Robert Pattinson gelditzen da pixkat flipatuta, mira, bakizu zer besango, mira, zendaiak bakizu zer...
1: Ez,
0: korra dela azken pasartean eta oso errez ikusten den arren erraztasun horrek pixkat kalte egiten dio, nire ustez kritika edo mezu orokorrari.
2: Zuzendari honenak dira Sick of Myself, ikusi duzu?
3: Ez.
2: Eta Dream Escenario? Nik Dream Escenario ez dut ikusi oraindik, Sick of Myself ikusi dut. Ikusi zazuet?
1: Es que ni quiere hori, no la hacen de sute.
2: Sick of Myself eta Dream Escenario.
0: Dream Escenario arrikada speech.
1: Bai, ikusteko eta pendiente daukat. Bai, ikusten bi.
2: Ikusi ezazu eta zatozten urrengoan ba komentatu zezuen iritzia entzun nahi dut. Beinat poliester ikusi duzu? Mila bederatziehun eta laurogeita bat joan zara.
3: Ni alaiz bakarrak hartzen ditu nahola pelikula zaharrak. Arkitektura batean ari
2: utzi hau. Jonek batzuetan ekartzen ditu.
3: Ba, oio nerei asko gustatuko zaio.
2: John Waters.
3: Uf. Noski, nik John Waters ezagutzen nuen entzuna eta Pink Flamingos nik uste dela bere pelikula famatuena, eta hori ere ikusian ekar, eta oso ona da. Eta beti anik oso famatua, askolan intzuelako Divine aktorearekin. Horentik ere, Divinek bere burua ez zuen drakuin bezala definitzen, baina hain ere, esan ezakegu, drakuina bat zela ez. Eta hainba pelikula intzituzten batera, eta erabaki nuen filminen badaude John Watersen pelikula nahi kotxo, horre ba ukazue aukera ikusteko, eta poliester aukeratu nuen, ez dakit, hola irudia, ikusi nolako bat zela estatu batuetako familia bat agertzen zan, klasertaineko familia bat, suburbio eta miliziren familia batako bat, eta zaten nuen, ea John Watersek ze bira ematen dion olako bizitza bati, eta ematen dio sekulako bira bat, oso oso barregarria da pelikula guztia, gainera beti, bueno, ba, Pink Flamingo zene agertzen da ez, pertsonaia bat txakurkaka jaten, eta bueno, bada ez, John Watersen zeina hori bada ez, lizunkeriara joatena, hemen nahiko mugatua badago, baina hala ere oso barregarria eta humore osona egiten du eta bertan ezagutzen dugu protagonista batez ere, dela Francine Fishpo, bera da Divine aktora gorpuzten duene etxeko Andrea, eta bere senarrak egite ditu helduentzako pelikulak, bere alabak mutilagun kinki oso kinki badauka, eta bere semea polizia bere bilari da herri osoan omen dabilelako jendearen hankazapaltzen. Orduan da herriko hankazapaltzaia eta orduan polizia bere atzetik dauka. Eta orduan da, nola, familia oasi eran oso bateratua dagoena, pixkanaka, zuntzitu egiten den barrotik ez, eta horra zaleratzen da estatu batuetako hipokresia orokorrean. Oso divertigarria, oso harina, era bat, oza, denbora guztian gauza gertatzen nahi dira, ez dago geldiun bat ere, gaina etxetik asko ateratzen dira, kotxe abiadura handiko kotxeak, denbora guztian ritmo horrek eta humore oso onak, oso erraz ikustaratzen duen pelikula hau, eta uste dut John Watersen filmografian sartzeko oso aukera ona dela.
2: Bueno, ba, filminen duzu, mila bederatzireun eta laro gaita bateko pelikula, Gaizka, Ziro Kalkare, Ziro Kalkare, ez dira palomitak lehen, alergiarekin nago, alergia sartu zait lehen, eta orduan gaur, barkatu entzuleak, baina men ez dulka. Gaizka, du espiki izango da Ziro Kalkarenen, ez?
4: Oh, ma te che cazzo sei? Stiamo a fare riunione, Leda? E Leda?
5: Shhh,
4: è il principale. Porco due.
5: Ammazza come se...

0: invecchiato.
1: Ma non è che vuoi entrare in società con
2: Netflix
1: e
2: Nest?
3: Buono lì, zero calcare super fan a Nice. Comica che arriva nituen, ma studiente skit. E zero calcare, bueno, usted ia mundu guztiak ezagutzen duela, sortzaile italiarra da, komiki illa. Eta orduan egin zuena da, orain dela lau urte, estrapare lungo ibordi, cortar por la línea de puntos gazteleraz, egin zuen bere lehenengo telesaila, 2008 batean animaziozko telesaila, hau ezka zaldu. Orduan, telesaila zegoen pixka toñarrituta bere bizipen propioetan, eta bera ze protagonista, osea, zero kalkare da protagonista. Orduan, dira 25 minutuko atalak, eta, bueno, deigarriena da, baduela kontzientzia gisa armadillo erraldoi bat, ez esplikatu edo ez saiatu esplikaziorik bilatzen. Mira, aurrekoan aipatu genuen se tiene que morir mucha gente Sofía Oteroren pertsonaia, baina kasu honetan armadilloa da. Ba, pixkat, esplikatzen dizkionak, ba, entzunez nahi dituen guzti horiek, ez? Orduan, 2008 batean egin zuen lehenengo telesail bat, bi urte geroago beste bat egin zuen, eta orain berriki estrenatu du due espiki animaziozko telesaila. Hiruak, independientea dira, baina nik gomendatzen dizuet ez baituzue ikusi hasieratik ikustea. A ber, telesaila hasieran da nekagarria. Nekagarria, baina delako bakarrizketa etengabe bat, osea, off ahotsa, pasatzen dira gauza pila bat, eta aldarrikatzen ditu mezu politiko pila bat. Baina behin konektatuta da Netflixen une honetan topatu daitekeen gauzarik onenetakoa. Osea, zero kalkaren unibertsoa da, marabillosoa, eta nola erabiltzen duen animazioa, helduentzako da, ez da aurrentzako, ez jarri zure bost urteko umea, mesede zau ikusten, edo alaba. Zoragarria da, mezu politikoak, satirikoak, bizkat, bueno, Italiako testu ingurua da, baina bigarren denboraldian nahi bez fasismoa hitz egin zuen, kasu honetan, lehenengo denboraldian garun osasuna aipatzen zuen, honetan, ba, pixkat espekulazioa, negozio txiki bat irikitzen du, eta, bueno, hortik tiraz, aurreko denboraldietan bezala, erritmo frenetikoa, bere pentsamendua gurutzatzen dira etengabeiak geziak bezala, iruzkiri ironikoak etengabe, oso fana naiz, usted, kriston arribitxiak egiten dituela, eta gainera, baditu loturak Euskal Herriarekin, zero kalkarek, ze, bueno, jakizue, Farmazia Beltza argitaletxak, euskeratu dituela bere komiki guztiak, euskaraz dauzkazue ikus gai, Euskal Herrian egon zen, Katakraken eta ez dakit Donostian egon zen, eta aurkezpen horretan, Sustraiko Lina egon zen aurkezpen lanak egiten, eta gero eskatu zion Sustraiko Linak idatzi zuen pixkate liburuaren...
2: Itzartzea.
3: Hori da. Orduan, bueno, baditu loturak, euskaraz topatu itzazkizue bere lanak, eta gainera, bueno, demoraldi berri honek, pixkat maite mindu ba nau izan da oso basikoa naiz ni ere, bainat esaldi baten gatik, esaten du momentu batean si puo sempre fare como i gunis, beti egin daitezke gauzak guniak bezala,
2: claro, eske ja guniak aipatzen diozu, eta gaizka klink,
3: hola, basikoa naiz, eta bueno, pixkat labur biltzen du, ez, laguntasuna ere aipatzen da denboraldi honetan, orduan, bueno,
2: oso interesgarria da egiten duena,
3: bai, baina egia da
2: ikusi duzu,
3: duk ikusi zenuen, ez,
2: bai,
3: egia da hasieran, osea, gehiegi da, o sea,
4: Bayori que todos están Selena Vicico memorial Nicole, no Vicico atalago Vicico.
3: Da informazio gehiegi. Da tsunami bat. Baina behin
2: merezi du. Ni ena hizo su animazio zalea eta bai gain.
4: Zer duzu animazioen kontra?
2: Ez daukat ezer kontra, baina ez daukat hainbesteko kulturarik animazioarekin, eta gea da beharra da, bat txikitan bai, marrazki bizi dun asko, baina gero ba
4: Ane Teresa.
2: Aukera egin
4: bar ikustera.
2: Hori da. Aukerak eta egin bar denean ba ez da izaten lehenengo aukeratzen duan generoa, baina oso
3: eta baina arrasto uzten du, o sea, gero oso azalekoa iruditu, oso mezu potenteak zabaltzen ditu zero kalkare.
2: Egia da hasieran ere baduela oso energia maskulinoa bezala, berak badauka, eta duan horrek neri ba momentu batean esan zaken nere gauza den, baina gero merezi du. Jone, barretxerkari buruz hitz egin nahi duzu? Ez daukagu trailerrik?
5: Ez, botako ez zuzenian.
2: Bota?
5: Zik, karo, betik gaude pelikuleta ez da esan duan, antzerki edo ez obraren bat ere guazen ekartzera. Eta, bai, eta orduan ekarri dut barretxerkako azkenengo ikuskizuna ditzen dala patatekin, junintzala gazte zenara ikustera estrenatu zutenean Donostin, eta aprobetxatu dut ekartzeko gaur, azte buruntan, astigarragan daukatelako boloa, eta ja, hola ditzen dugu promo pixkat. Eta, bueno, barretxerka da Donostiko humore talde bat esango genuke, esketxak itzen bikainak, eta gontaz gain, badaukate ere bai, bauri, ikuskizun bat. Eta aurten atera dutena ditzen da patatekin. Eta historioan, bueno, ikusten duguna da, lehengo eta behin, laguntalde bat, beraien helduaroan, esango genukena, kuadrilla, eta antzerki guzti izan ziar, ritzen dugu bidaia bat, aurrak zianetikan gaur egun arte, helduak dian arte. Orduan, zeba gomendatzen detao, irutzen zitelako, demora pasa oso ona, gainera hori, gogorara arazten ditxu, umetan itxen genitxun gauzak, nerabetan itxen genitxun gauzak, eldutze prozesordan itxen genitxun gauzak, eta dauzkate, aprobetsatzute, umorea da noski, osea, edozein gauza txiki estereotipo hoiek Euskal Herrian itxen genitxunak, ez? Ba, kilometroetara jutea ikurriñakin bizkarren eta gauza guzti hauek. Ba, gauza txiki pilo bat, ba, konektatzen dezula uneko unean antzerkixakin. Ez daukazula zertan gaztia izan bihar antzerkixak usteko, ba, bai jorratzen dualako adin desberdinetako gauza asko. Eta nik oso ondo pasanuan ikusi nuanean, eta iruditu zait, ba, gomendio oso ona, azte burontan baten batek, ba, denbora pasan bat nahi baldin badu, ba, astigarra gara juteko patatekin ikustera.
2: Minutu tarde geratzen zaigu, gaizka, abandonados edo Leonaran Hungry Paul
3: ematu duzu? Abandonados, bai, denbora horretan arrexago.
0: El día 22 de abril de 1984.
3: Bueno, aspaldi ez nuela hainbeste gustatzean True Crime-ik ekartzen, Abandonados Disneyen dago, eta kontatzen duena da benetako kasuan, noski, 1984ko apirilaren 22an, azaldu ziren Bartzelonako tren geltoki batean, hiru haur abandonatuak, etzekiten azaltzen nortziren, zeintzu ziren bere gurasoak, ez da zergatik zeudenan. Orduan, 40 urte geroago, bueno, bizitza bat izan zuten, adoptatuak izan ziren, baina erabakitzen dute benetan jakitea ze gertatu zen beraiekin, nondik zetozen, zergatik ez zuten ezer gogoratzen. Eta orduan, dokumental honek lau atal ditu, Carles Portaren kasu batuan oinarrituta dago. Egiten duena da, ba, bueno, kasu guztia aztertu eta kasuan ba, pista berriak deskubritu. Eta, bueno, ba, hainbat galdera zabaltzen ditu, nor gara gure jatorria ezagutzen ez dugunean, pixkat identitatea hausnartzen du, memoriaz, pila bat gustatu zait, asko engantzatzen du, egia da, lau atal, nigaien irurekin nahikoa zela iruditzen zait.
4: Baina kontatzen du zegertatu zen?
3: Bai, osea, deskubritzen
4: da. Oi barra dut, askotan
2: egin kontatzen da. Hori da, buelta, eta berdin geratzen zara.
3: Osea, bertzuk ziren, puntu bat eraino zergatik, bai, ez guztia euneko eunean, baina, bai, portzentaia handi bat deskubritzen da. Bai.
2: Bueno, ba, Disneyen, klik egingo dugu, eta gainera, hau bada, palomitekin ikusteko zerbait.
5: Claro.
2: Ba, Jone Beñat eta Gaizka, mila esker, gaurkoan datortzegatik, datorren astean Jone eta Beñat ez dira egongo, Sara dator, eta Eider Saez dator aspaldiko
3: bat ez.
2: Bai. Beraz, eskerrik asko, baina gara itzuli, bale?
5: Bai, itzulko era.
2: Aste hona izan.
5: Agur.
6: Urrengo atalean, Euskadi Irratiko Baipasan.
2: Gaiza, torren astean zer?
3: Ah, Cape Fear, Javier Bardem, ezin de burutu kendu, ba, Javier Bardem berriro.
2: Vale.
3: Cape Fear.

0: Bilbao BBK Live. Hogei garren urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
1: EITB-ren eskutik.
2: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
3: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
4: Gehi egiere, etzanga.
3: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, inaiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
5: Ekainaren 7an zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Koazen, Loa eta Laia, Porrotxe eta Marimototx, Taierra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa eunetan.
6: EITB-ren eskutik.
7: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galizia. Beste aste betez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuioak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritzagunean.
8: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITB-ren eskutik.
9: Bilbozarra Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
10: Banderak, ituak, etena eta malenkonia. Zenbakiak, letrak, austura eta ironia. Objektu aurkituak eta istorio ezkutuak. Bidaia ederra 20. Mendeko artista handi baten lanean barrena. Jasper Johns, Night Driver. Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa.
6: EITB-ren eskutik.
11: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsalean Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
12: Europar Funtsek diruz lagundua.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenika bebitaltzea indarkeria matxista da.
15: Hori baldin badakizu, ez egin.
16: Zure lagunek egiten badute?
14: Zegiratu bestadera.
15: Nik Max.
16: Nik Ibai.
14: Nik Kontzal. Aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
16: Eta zuk?
17: Gipuzkoako Foru Aldundia.
18: Lampara genioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
19: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, otzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
18: Erraz hartzen didaz, deitu Nova Norri.
20: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera arteko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
21: Ekainaren 6an, 13. Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko 10:00 ordu bi. Terdietara. Bertako eta artizentzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxosaioa, musika, eta bildotx pintxoak, eta txotx. Ekainaren 6an zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo Udala.
6: Bai pasa.
22: Arratsaldeko 6ak dira. En Arazo Zabaiti, arratsaldeon.
0: Kaixo, arratsaldeon.
22: Ez da arraza izango gorko mezularia bestatzea egia san, zehazen nolako eguna izaten ari garen. Azken orduko azteko, Lugas Agirreren hilketaren kontrako epaiketan, epaimaiaren deliberazioaren berri izan duzu ez, zer dakigu?
0: Ba, momentuz dakiguna da, epaimaiak errudun jo dituela, krimena leporatzen zaien bi gizonak, horietako bat egile material gisa, bigarrena beharrezko laguntzaile gisa, Donostiako lurralde auzitegian geldialdia egiten, bueno, orain momentu honetan deskansoan edo rezesoan daude momentu honetan, eta berehala akusazioek eta defentsak beren eskaerak egingo dituzte. Ekaitz Agirre kazetaria da bertan, eta zazpietan espero dugu, ba, jaso dituen datu guztiekin, xehetasun gehiago emango dizkigula. Gainontzekoan, goizean, Elgoibar parean izan den istripoa ere izpide izango dugu, bost foru polizia hil dira, kamioi batekin izandako kolpe handiaren ondorioz, Javier Remírez, Nafarroako lehendakari ordeak esan du agur ekitaldi instituzionala egingo zaiela hildako poliziei, jakin denez ertzaintzaren jurretako egoitzara zioazen hainbat material probatzeko asmoz, ela sindikatuak lan istripua izan dela eta ikerketa eskatu du, eta kamioiaren gidaria ere larri zauritu da, hasieran Debagoieneko ospitalera eraman dute, baina Donostia ospitalera mugitu dute ondoren. Eta eguneko beste albistetako bat, 28 lagun atxilotu dituela Espainiako poliziak joan zen urrian, bitokiles ultra eskuineko ekintzaileak Iruñan egindako ekitaldiaren testu inguru horretan izandako istiluetan abiatutako operazioaren baitan. Momentuz poliziaren esku jarraitzen dute 28 lagun hauek. Azken kontu bat ere bai, azken orduko, azken minutuetako, sutea piztu dela Gasteizko Gardelegiko zabortegian, Gasteizko udalak ere baieztatu du, larrialdi zerbitzuak bertaratu dira eta lanean ari dira sua itzaltzeko, esan dute kostako zaiela su hori itzaltzea, baina ez dagoela arriskurik herritarrentzat, momentu honetan kezutabe handia ikusten omen da Gasteiztik bertatik, hiriburutik bertatik. Eta errepideetan, ba, A8an Elgoibar parean Garabia lanean da oraindik ere goizean izandako istripu horretan errepidean geratu diren gauza hoe guztiak txukun uzteko, Bilborako noranzkoan itxita jarraitzen du oraindik ere errei batek, Donostiaruntz eskuineko erraia soilik dago zabalik eta handik ari dira txandaka trafikoa pasarazten. Eta A15ean helduein parean kamioi batek matxura izan du eta traban dago, kasu honetan Donostiarako norabidean, eta ilarak ere hasi dira sortzen berte.
22: Ainara, eskerrik asko.
0: Gero arte.
2: Euskal Kulturgintzaren eragiletza. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioa, kulturgintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du Euskal Kulturgintzaren eragiletzan Unibertsitate Masterra. Eman izena mondragon.edu/ege atarian.
4: Nork uste du biotan onena
23: Antxe ondela?
24: Gautxori porrokatuak! Sofanetzan da egonzaleak!
25: Gehiegi ere, etzanga!
24: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean!
25: Tatxan, ni naiz!
24: Gau pasa! Eguna ondo bukatzeko plaza! Aste artetik ostegunera ETV baten! ETV onen ere eskuragarri!
26: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
27: Ja, dutxa bat ja.
26: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
27: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
26: dutxaja.com.
28: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
27: Bai? Asko interesatzen zaitik aia. Zein da gaitegia?
28: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
27: Eta non topatu dezaket info gehiago?
28: UEU.eu zelbidean.
27: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
29: Bai pasa.

0: Liburu bati begira jarriko gara datozen minutuetan, subiranotasuna, gizarte berdinzalea, burujabea eta demokratikoa ardatz hartu dituen liburuari buruz hitz egin bar dugu. Mikel Jartza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Olaia bai, eta txamponaren beste aldean ditu, ongizate gizartearen gainbehera, prekarietatearen edatzea, eskuineko diskurtsoak eta estatuen zentralizazioa leginak. Inpase egoera batetaz mintzo da Euskal Errepublikak liburua, eta inpase egoera narrapatu dituguan justu liburuaren sustatzaileak aurkezpen lanak abiatu aurreko itxaronaldian. Akaso entzungo duzu hemen mugimendua,
0: bai, bueno,
1: Donostiako Kasilda liburutegira gerturatu gara Olaia, hemen Easo Plazaren bazter batean, badakizu hementxe dago Arroka kaleko bigarrenean dagoen Kasildara, eta hitzaldia une honetan txe hasi da barruan. Tambien bildu dira, bueno, liburu artean daude une honetan txe, demokrazia, politika, parte hartze, eta tankerako gaien bueltan ibiltzen direnak. Liburua bera, Euskal Errepublikak pasada, filosofia, administrazio zuzenbide, lan harreman eta gizarte laguntzetako profesionalen eskuetatik, Manuel Robles Arangiz Fundazioak eta Ela Sindikatuak ondu dute, eta Txalaparta argitaletxeak argitaratu du Euskal Errepublikarantz liburua.
0: Bueno, entzun dezagon ba, Euskal Errepublikarantz liburuko 8 idazle horietako batekin izan berri duzun izketaldia.
1: Unai Oñederra, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Epelkerietan ibili ordez denaren bila joateko garaia dela diozue. Zer esan nahi du horrek burujabetza terminoetan?
2: Horrek esan nahi du, mundua dagoen bezala gauzak oso azkar aldatzen nahi diala, eta asko, espero ez genitun gauza asko gertatzen nahi diala, guain dala momentua gu ere, gure burujabetza prestatzeko eta estrategia bat diseinatzeko, aldaketa horiek datozenean gu ere preste egoteko.
1: Azaldu iguzu, 8 atal ditu, edo 7 gehi bat, zuk oraintxe esan diguzu moduan, 7 partaide gehi, zuk idatzitako sarrera, nola koordinatu zue ertz asko eta erronka asko maigaineratzen dituen lana?
2: Bueno, bai, 7 gehi bat, nina jode 7 gehi bat esan, ze 7 autoreri eskatu diegu, beraien gogo eta gurekin partekatzeko, tanikor sarrera besterik ez dut egiten, eh? Eta asmoa zan azkenean estrategia soberanista guain kalera ateratzeko, eta eztabaida hoe kalera ateratzeko nahi genitun gogoeta desberdinak partekatu. Eta gogoeta horiek beti ere ikuspegi kritiko batetik, nazio ikuspegitik, hau da, 7ak bat horretatik, eta burujabetza desberdinen eraikuntzaren aldetik. Hau da, 7 autore dira estrategia soberanista desberdinak proposatze dituzte arlo desberdinetan. Ta nik uste dut osagarria dira.
1: Proposamen horien artean hasi eta berehala atentzio eman digu ezezko batek, estatus berriari buruzkoak, ze puntako hizketa gai dugu, ez, azken asteotan euskal politikan, zuen mezua argia da. Ez, eskerrik asko.
2: Bueno, hori da Unai Apaolazaren ekarpena, estatus berria zertan bihurtu dan esaten du, azkenean estatus berri posible batez aigia hitz egiten, alderdiek beraien artean aigia hitz egiten gizarte zibilakin parte hartzeri gabe, eta, bueno, Unaik esaten du estatus berri horretaz Espainiakin alderdien artean negoziatzen, estatus berri horrek aldentzen dula jendea independentzia eta Euskal Errepublika imaginatzen dit. Eta horregatik esaten du estatus berri hori egiten aidan modua ez dala sinesgarria eta ez dula hortan sinisten.
1: Hain justu mintzo zarete, Euskal Errepublikaren aldeko estrategia faltaz, nori egiten dio onura utxune horrek?
2: Estrategia faltzak? Hori guk Euskal Errepublikarekin nahi dugu Euskal Herriko jendea hobeto bizitzeko. Orduan kalte egiten dio Errepublika ez izateak Euskal Herriko jendeari.
1: Eta onura?
2: Onura? Errepublika ez izateak? Onura egingo dio kapitalari eta Espainiar eta Frantziar estatuei.
1: Eta estrategia soberanista hauek, auspotzeko gakoak, zeintzuk, hor bide zuzen batzuk aztertzen dituzue, zeharkako edo luzexagoak diren beste batzuk ere aletu ditza.
2: Hor gakoak estrategia soberanista auspotu nahi da, esan dakoa bezala, Ego Euskal Herrian, estrategia hori badirudi estatus politikoaren gaia edo burujabetzaren gaia edo batzorde, parlamentuko batzordera doa Nafarroan, edo alderdien arteko elkarrizketa pribatuetara, eta guk hauei eskatzen dieguna, guk auspotu nahi dugu estrategia soberanista bat kalean gizarte zibilarekin. Horti bakarrik iruditzen zaigulako burujabetzan jauzi bat egin daitekela. Eta autore bakoitzak, ba, proposamen desberdinak egiten ditu. Arlo desberdinetan burujabetza desberdinak eraikitzea zaidea. Ez burujabetza politikoa, baizik eta gure behar eta nahi erantzuten dien burujabetza desberdinak izan daiteke. Lanaren burujabetza, energiaren burujabetza, elikaduran burujabetza, ekonomiaren burujabetza, finantzen burujabetza. Hor, estrategia desberdinak proposatze dituzte.
1: Feminismoari loturikoak ere bai, aligatuko gera horra, baina ez da bai da plazara, kalera ateratzea aipatu duzunez, zunai, begiratu diezaiogun Nafarroari, foru erkidegoari eskenio dio zuen kapituluan, 2015eko aldaketan sakondu edo estatu kuo berrituari eutxi izenaren ondoren, ba, proposamen bat bildu zuelako ez da, etorkizunari begira, eta hor, aipatzen dituzue, gizartean ez da bai da aktibatuko luketen, foru hobekuntzari, zonifikazioari, Nafarro eta Euskal Erkidegoaren arteko harremanei buruzko eztabaida bat. Nola sustatu eztabaida hori kalean, gizartean?
2: Hori da, hor berak, Amai Alvarezek berak esaten du, 10 urte dira UPN gobernutik bota zanetik, eta oraindik ez da, espero genuen aldaketa gauzatu. Eta berak esaten du, parlamentuan foro hobekuntza hobetzeko irikita dagoen batzordean, ez gaitezen mugatu aldaketa txiki bat egitera, baino egin dezagun aldaketa benetazkoa. Hau da, benetan UPN kalera gobernutik kanporatu badegu, benetako eta gizartea eta herriaren beharrei erantzungo dion, ba, burujabetzak eta errealitatea eraiki dezagun foru hobekuntza horretan, ez? Eta hori da bera proposatzen duena, azkenean gu foru hobekuntza hau hobetu bar badegu, berritu bar dugu, goazen guk nahi dugun gizarte hori eraikitzea eta aprobetxatzea hobekuntza hori, aldaketa hori emateko, estatukoaren aldaketa hori emateko.
1: Eta horretarako oinarri-oinarrira, ez da bai da kalera zabaldu bai, baina nabarmen zenduzu ere justu eta lorretan, bide instituzionalak uste baino, nahi baino, luzeagoak direla, kasu askota.
2: Bueno, instituzionalak guk hor salatzen deguna da, politika alderdien arteko eztabaidara mugatzen diala, ez? Ta parlamentuko alderdien eztabaida instituzionaletara. Ta guk esaten dugu, hemen guk ja ezagutzen dugu, ez? Ez gea infantilak, politika kaletik ez da soilik alderdiak egiten, politika gizarte zibila antolatuak ere egin dezake, eta burujabetzan benetan jauzi bat eman nahi badugu, ezinbestekoa da gizarte zibilaren antolakuntza, aktibazioa eta implikazioa. Hori gabe, ez dugu sinisten, hobekuntzan armendik etorriko danik.
1: Subiranotasuna zari gara eta hain justu alderdi abertzalei zuzendu diezue kritika zuzena, legebiltzarrean, lehen aldiz gehiengo edukita ere, ez direlako gai ekintza politiko bateratu bat martxan jartzeko. Irudimen faltaz ere mintzo zarete, nola irauli liteke egoera hori?
2: Bueno, hor, nik errapikatzen dut, azkenian guk esaten dugu estrategia soberanista, estrategia alderdikoi eta elektoraletatik haratago joan behar dula. Hau da, estrategia soberanista bat adostu behar da gizarte zibilarekin, eta ezin da soilik alderdien arteko elkarrizketa pribatura mugatu. Zergatik, ze indar harreman kontu bat da, ez Espainiar estatuak, ez Frantziar estatuak, ez digute ez erroparituko, ez badegu guk indar harreman hori eraikitzen, eta ez badegu guk gizarte zibila aktibatzen eta implikatzen indar harreman hori lortzen.
1: Esango zenuke gizarte zibilak gaur-gaurkoz baduela indarrik, interpelatzen dituzuen bi alderdi horiek subiranotasunaren bidean bultzatzeko, kasu honetan EAJ eta EH Bildu?
2: Ba, gu pentsatzen dugu, estrategia soberanista hemen benetan jauzi bat eman nahi dugu nok, gizarte zibilarekin batera, ez soilik alderdien artean, estrategia soberanista bat adostea litzatekeela onena, nora jun nahi degun, dena eskatzeko esaten degun hori jun nahi degun, eta ze etapa inditzakegun, eta hori lortzeko ezinbestekoa da, nola ez, gizarte zibila aktibatzea eta mobilizatzea.
1: Jo dezagun sustraira, unai, oinarri-oinarrira, ze onura objektibo lituzke subirautza prozesu honek, alako subirautza prozesu batek, eztabaidak berak, ze onura izango lituzke euskal gizartean oinarri demokratikoak sustatzeari dagokionez.
2: Lehenengoa, demokrazia ez dala soilik alderdien kontu bat, lau urtero bozkatzea. Demokrazia ere gizarte zibila aktiboa eskatzen du. Estela demokrazia erren dago. Eta burujabetzak lortzea, burujabetza desbaina lortzea da, herritarren behar eta nahiei erantzutea. Eta hoi dira onura, gure ustez, burujabetza hoiek eraikitzeak ekarriko du gizartearen herri honen onura.
1: Aipatu dugu Nafarroa, aipatu dugu Euskal Erkidegoa ere bai. Iparraldeari begira, iparral Euskal Herriari eskaini diozuen atalean, nabarmendu duzue duela bost urte abiaturiko bagira prozesua, eta hor, instituzio azkarragoen beharraz, eskuin muturraren gorakadaz, hainbat kontutaz mintzozarete, sakondu ezagun horietan.
2: Guk hegoaldeaz egiten dugun irakurketa hau, ez? Hau da, burujabetzaren gaia kaletik atera talderdien eztabaidara mugatu duten hori, guk esaten dugu iparraldean ordea egindala prozesu bat injustu esan dugun modukoa, ez? Gizarte zibila parte izan da estrategia horren diseinuan eta elkarrekin abiatu dute. Eta horrek, ba, emaitzak eman ditu. Horregatik, guk hor, zazpiak liburuan esaten dugu, iparraldekoa guretzat eredu bat izan daitekela, gero hegoaldean ere egin daitekenera ikusteko.
1: Eta burujabetza feminista zunai, kapitalismoaren okerrez, ekonomiari eta baliabideen kudeaketari ere lotuta maigaineratu duzu, ze ideia lirateke esanguratsuenak liburu honetan?
2: Bai, bueno, Usuria Boitexek idatzi du hori, bera, bai, bilgune feministak egindako eztabaida edo elkarrizketa batetik atera da, gogoeta batetik, eta Ruser Espeltek ere ekonomia, ez, burujabetza hitz egiten dut, hor burujabetza produktiboaz eta erreproduktiboaz. Ta azkenean errepikatzen nahi geana leku guztitan, azken. Herritarren nahi eta beharrei erantzun bar diogu, gaur egungo herritarren behar eta nahiei eta etorkizuneko herritarren nahi eta behar guztiei. Eta behar horiek nola estaltzen ditugu, nola erantzuten diogun, pentsatzea eta eraikitzea da burujabetza feminista, ez? Kontuan hartuta, ba, izaki zaurgarria gehala, elkarren beharra dakagula, eta gure beharrak asetzeko sare horiek zaintzak, produkzioa, hori, ekonomia produktiboa eta erreproduktiboa behar degula. Hau da, guazen dena pentsatzea, ze gizarte mota nahi degun, ze behar eta nahi ditugun, eta guazen hori eraikitzera. Guazen burujabetzak eraikitzera pluralean, ez? Behar desberdina, zaintzetan burujabetza behar dugu, lanan burujabetza, energian burujabetza, elikaduran burujabetza. Guazen behar ditugun burujabetza desberdinak eraikitzera.
1: Unai alegin du gara elkarrezketa honetan, Euskal Errepublikarantz, liburu kolektibo honen ardatz nagusia galdetzen, ez dakite zerraztu ote zaigun, azken mezurik nabarmendu ote nahiko zenuken?
2: Bueno, mezua errepikatu detena, guk estrategia hor liburuan esaten dugu, estrategia soberanista auspotu bar dugu, eta auspotu bar dugu gizarte zibila antolatuz eta aktibatuz. Hau da, estrategia soberanista bat adostu, eta gizarte zibila antolatu, aktibatu eta implikatu.
1: Ba, balio dezatela ia 200 orriz osaturiko liburu honen gogoetek horretarako. Unai Onederra Euskal Errepublikarantz liburuko 8 egileetako bat esango dugu, zerratik, ez? 7 gehi bat, mila esker.
2: Mila esker zuei.
3: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren 7an izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30etatik arratsaldeko 7etara. Udaletxeko plazan eta Agirre Lendakariaren parkean izango gara. Zatoz uraren jaira.
4: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11-13 Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10:00etatik arratsaldeko 8:00etara, etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
5: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta Mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira eran, abakandoak, lanbernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritza gunean.
6: Bai pasa.

0: Iñigo Aduriz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, hola, ya
0: ser modus.
1: Ondo.
0: Ondo.
1: Ondo, bai.
0: Energia plantana. Pila pixkat jaintz bean, eh?
1: Bueno, hor gaur kalean harrapatzen hauzu.
0: Bueno, ba,
1: gaur sobre el terreno.
0: Ba, primeran entzuten zaitugu, beraz, ez da nabaritzen, eskerrak gaur egungo teknologiei. Haizu, bai. Iñigo, gaur Sara Azurtzarekin aritu gara, gaur gure tertulian ezin da izan, atzo Bad Bunnyren kontzertuan izan zelako, eta Madrildik bueltan zegoen, Bad Bunnyren kontzertua ez den beste zerbait gertatzen ari alda Madrilen.
1: Ba, egia dau da giroan murgilduta gaudela, ez? Badira bi aste 30-35 gradutik jaisten ez garela, eta hiria ekitaldi masiboz lepo dago, ez? Alde batetik aipatzen zenuen, Bad Bunnyren urrezko aste horretan gaude, baina baita ere izan ditugu beste ekitaldi masiboak ere, adibidez La Oreja de Van Goghen kontzertuak ere, ekitaldi, kirol ekitaldiak, eta bar, ez? Eta hori, lehen esaten zenuen bezala aurreko larun batean hasi ziren, hirian emango dituen 10 kontzertuak, Bad Bunnyk emango dituen 10 kontzertuak, eta ekainaren 15 arte egongo da, ez? Eta kontzertu guztietan sold out sarrerari gabeko kartela eskegi du, ez? Eta ekitaldi bakoitzean gogoratu behar dugu, 74.000 pertsona batzen dituela. Beraz, 640.000 pertsona inguruk izango dute Bad Bunny ikusteko aukera Madrilen, ez? Eta Benitoren inguruko sukarra hau, hiri guztian zehar nabaridad, ez? Adibidez, Kaiaun, egunkariko bulegoak ditu dugun plazan, kubo erraldoi bat eraiki du Zara arropa etxeak, zehazki Bad Bunnyren kolaborazioarekin sortutako arropa soilik erakusteko, ez? Eta egunero izugarrizko ilara sortzen da, 35 gradutara itxoiten ari diren fan hoiekin. Eta nik printzipioz ez daukat kontzertuetarako hurbiltzeko intentziorik, zu etortzeko asmoa daukazu?
0: Sarrerarik ez nuen lortu bere garaian, beraz, oraingoan naiz Madrilera joango, baina, haizu, gonbidapenik eskuratzen baldin baduzu, telefonoa altxatu eta horri zango naiz, eh?
1: Vale, falta gabe, zen niki ez da espezialki asko gustatzen, osak ez uretzako.
0: Osondo, ba, negozio eginda. Egia da, Iñigo, sare sozialetan Bad Bunny dela protagonista bakarra, baina badakigu hau algoritmoaren errua dela, aktualitate politikoan, zeri buruz, ari zarete egunotan, zeintzuk dira aste honetako protagonistak?
1: Ba, seguro buletinean ere itzein dezutela, ez? Giro politikoa ere, klimarena ere bezala, gori-gori dabil, naiz eta aste honetan ez dugun kongresuko osoko bilkurarik, eta ezin izan dugun Pedro Sánchez eta Alberto Núñez Feijóoren arteko hartu emanik entzun, ez? Baina hala ere, muturreko akusazio eta liskarren inguruan ez da suetenik egon, ez? Alde batetik auzitegietan daukagu ikuspuntua, gaur bertan Leire Diezen kasuaren inguruko sumarioa ezagutu dugulako, astelenean amaitzat eman zuen auzitegi nazionaleko pedrazepaileak kasu honen sekretupea, eta dagoeneko ezagutu ditugu kasu hau eta Leire Diez edo eta Santos Tardanen inputazioak albidetu zituzten poliziaren txostenak, ez? Eta txosten hauek nahiko larriak dira, ez? Santos Tardan kokatzen dute ba, hori trama antzeko honen buru bezala, eta argi eta garbi gelditu dira nola ordainketak ere egin ziren PSOEren Santos Terdanen PSOEren horren esku hori ez PSOEren kasuak eta estaltzeko, ez? Baina Ferrazen tentuz agertu dira azken egunetan, naiz eta hasiera batetan behin eta berriro adierazi zuten Leire Diezen kasua laufer praktika horren urrengo urratsa zela, ez? Eta beraz, alderdiaren kontra egiteko fabrikatutako kasu bat izango balitz bezala aurkeztuz, ez?
0: Hala ere, zuk tonu aldaketa bateren abaritzen duzu, ez?
1: Bai, eta nik uste gaurko informazioarekin are gehiago, ez? Tonua apaldu dute, ez? PSOE-tik azken egunetan, eta gogoratu behar dugu pedrazepaileak ikartzen duena diru aldetik ez dela oso nabarmena, baina etikoki behintzat nahiko larria dela, ez? Ustez, lehen aipatzen nuen bezala, Santos Terdan PSOE-ko antolakuntza idazkari zenean soldata bat ordaindu omen zioten Leire Diezi, PSOE eta gobernuaren kontra agertu ziren epaile eta bestelako pertsonaiak ikertu eta beraien kontra akusazioak edo ustelkeriak bilatzeko. Egia da Santos Terdan dagoeneko ez dagoela PSOE-en eta alderdiaren zuzendaritzak beraren kontrako lehen akusazio konkretuak ezagutu zituenean bota zuela alderditik, baina Zerdanek PSOE-ren dirua erabili bazuen horrelako praktikak burutzeko, alderdiaren erantzunkizuna ere hor egon daiteke, ez? Eta Pedro Sánchez entzako beste arazo bat bihurtu daiteke.
0: Baina hala ere, arazo bat da, burua uste handia, baina gobernuak argi esan du, aurrera jarraitu nahi duela eta legegintzaldia bete nahi duela.
1: Bai, gure klasikoetako bat, ez? Hala ere hori gobernuaren intentzioaren esaten oraina aipatzen zenuen bezala, aurrera jarraitzea da. Behin eta berriro hori dio Sánchezek eta horren adibidea nola gaur bertan presidenteak 2027-ko aurrekontuak aurkeztuko dituela esan duen, ez? Ñabardura bat, honek esan nahi du 2026-ko aurrekonturik ez dela egongo eta zuzen-zuzenean urrengo urteko kontuak prestatuko dituela gobernuak. Gainera, Sumar bazkideak ez du ezta ere legegintzaldia amaitutzat eman nahi, eta PSOEren ustezko ustelkeria kasuei aurre egiteko gobernuaren agenda soziala berpizten saiatzen ari da orain arte Yolanda Díez buru izan duen gobernuko alde horrek, ez. Udan zehar, etxe bizitza, eziketa eta osasun publikoaren inguruko proposamenak aurkeztuko dituzte, Sumarreko ministerio desberdinek, aste honetan esan digutenez, eta bai PSOEk eta baita Sumarrek ere aukerak ikusten dituzte gai hoien inguruko lege eta arauak aurrera ateratzeko kongresuan, naiz eta askotan hitz egin dugun geometria aldakor hori geroz eta zailagoa ikusten den.
0: Bai, bereziki, azken aldian EAJ-aren, eta baita oraindik denbora gehiago diskurtso horretan daraman Junsen hitzak entzun ostean.
1: Bai, ba, oso ondo esan duzu, ez? Batez ere zaila dago, hain zuzen ere, EAJ eta Junsen babesa mantentzea bi alderdiak azken egunotan Zapateroren eta Leire Diezen kasuak ezagutu ondoren hauteskundeak aurreratzea eskatu bai diote Pedro Sánchezi, ez? Momentuz eskaera bakarrik da, mai gainean dagoena, eta bi alderdiei galdetzen diogunean ez baitute bestelako neurririk, espero, momentu.
0: Claro, Feijo bere kargura iritsi zenetik hasieratik edo zen gatazka gertatzen zela, Sánchezen dimisioa eskantzen zuen, zentsura mozioa otan izan du esan bezala Alderdi Popularreko presidentetza hartu zuenetik, baina gaur egun nola ikusten duzu zentsura mozio hori aurkezteko aukera?
1: Ba, egia da, hainbeste aldiz esan duenez, pixka bat garrantziak kendu zaiola, ez? Eta bai, Feijoren PP saiatu izan da, ez? Azken egunetan ere Sánchezen aurkako zentsura mozio hori aurkezten, ez? EAJ eta Juntzen babesa bilatuz. Astelenean bertan, esan zuen Feijok alderde subiranistek mozio hori babesten bazuten, bere konpromezua zela hauteskundeak aurkeztea, bakarkako gobernua eratuz, hauteskundeak iristen ziren bitartean, ez? Eta bi alderdi hoien erantzuna deigarria izan da, ez? Ze 24 ordu baino gutxiagotan zentsura mozio horren aukerak bertan bera utzi zituztelako, ez? EAJ-ak esan zigun Feijoren proposamenak ez duela ezer aldatu eta beraz ez dutela inolaz ere Boxen beharra duen zentsura mozio bat babesteko intentziorik, eta gainera argi gelditu da EAJ eta PPren artean dagoen harreman garratza, ez? Batez ere Feijoren zuzendaritzatik behin eta berriro irainak jaurtzitzen dituztela EAJ-aren kontra, eh? Eta bestalde, Juntzek ere ez du aukera hori argi ikusten, ez? Eta atzo Turull buruzagiak argi utzi zuen, ez? PPek zeozer negoziatu nahi badu, Juntzekin Waterloora bidaia egin beharko du Feijok, ez? Puigdemontekin hitz egiten Asia alizateko. Beraz, Feijok itxoiten jarraitu beharko du momentuz, eta Sánchez Moncloan ikusten jarraituko dugu.
0: Sánchezek Moncloan jarraituko du, baina esan bezala arazoak geroz eta gehiago dira. Galdetu nahi genizun medikuen grebari buruz, ze egia da gurean, azken orduetan Eusko Jaurlaritza oso haserre mintzatu dela Espainiako Osasun Ministroaren aurka. Madrilen zer nolako jarrerak daude gai honen bueltan?
1: Ba, oso antzekoak, ez, grebak aurrera jarraitzen dute, eta hemengo medikuek ere eskatu izan diote Monika García osasun ministrari ez zuela onartu behar hori dokumento makro hori, ez, baina egia da aste artean gobernuak hain zuzen ere medikuek eskatzen ez zuten dokumentu hori onartu zuela gobernuak, eta nik uste haserrea areagotuko dela.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu zer gertatzen den. Inigo Aduriz esandakoa kale horretan ez dakiz kaletan zaude, baina primera kostaldura duzu.
1: Ba, ederki, ba, poste naiz.
0: Beste baterako ere kontutan izan. Vale. Inigo, eskerrik asko, besarkada bat.
1: Eskerrik asko, placer bat, ondo segi.

0: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
2: Benetan?
1: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu salbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karza, prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
4: Bai pasa.

0: Gasteiz algeita jarriko gara, ze azken hilabetetan Malitik iritsitako hainbat pertsona bertara heldu dira nazioarteko babesaren edo asiloaren bila. Hala ere, askok kalean eman behar izan dituzte hilabeteak izapide administratiboak egiteko zain eta harrera baliabide egonkorrik ez dutelako Patxiri Goien arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, neguan zehar egoera horri erantzuteko hainbat eragile sozialek eta auzoko sarek laguntza eman diete pertsona horiei eta Elizak ere bere gain hartu zuen ostatu premia baten zati bat Salburuako bi parrokia eta Aran Bizkarrako bat eskainiz udaren etorrarekin ordea baliabide horiek itxi egin dira. Gaur goizean Salburuko harrera sareak prentzaurreko eskaini du parrokiak istearen ondorioz lo egiteko espazio berriak martxan jarriko dituztela iragartzeko eta erakundeen erantzun faltaz ohartarazteko.
0: Gai honi buruz hitz egiteko gurekin dugu Asier Etxenike, harrera sareko bozeramalea. Arratsaldeon Asier.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Bueno, parrokiek emandako ostatu aukerak itxi dira udaren etorrerarekin. Ze ondorio izan du horrek?
2: Bueno, pues hasiera batean, nolabait berriro ere alako larrialdi egoera berriro, ez, aktibatu genuen. Ja, bagenek iregulako hori, bazeokala horrek data bat, amaiera data bat, eta berriro ere, epea hurbildu ala, ikusten genuen oraindik erakundetatik etzegoela irtenbide bat, ez, pertsona hauei emateko, eta ondorioz, berriro ere kalera bueltatu beharko zirela. Eta pixkat, horren kontura edo, berriro ere, aurreko astean auzo aktibatu zen, salak eta lan hori egiteko, eta pixkat, erakundei begira bereziki, aktibazio horren bila.
1: Espazio berriak gaituko dituzuela iragarri duzue gaur goizean, noren bidez lortu dira espazio horiek, Asier?
2: Bueno, pixkat alarma hori piztu genuenean, momentuz erakundetatik ez dugu erantzun berri di jaso, baina bai herri mugimendu ezberdinetatik, ez? Bai auzoko, bai Gasteiz mailako eragile ezberdinetatik, eta hor hainbat eragilek beren lokalak eta eskaini dizkigute, eta baina bueno, beraiek ere halako publizitaterik egiteko ere, eskatu digute ez egiteko, eta pixkat horrela utziko dugu, ez? Baina bai, pixkat gure aldetik, saretik, nabarmendu nahi genuena zan hori, ez? Herri mugimendutik Gasteiz mailan oso erantzun positiboa jaso dugula, gaur-gaurkoz berriro ere malitarrek badukatela nun lo egin gauero, eta orain dikan ere, hainbat eragile gure gana jotzen ari direlare bai, eskaintza ezberdinekin, ez.
0: Zenbat lagunari zareten momentu honetan sarean lanean?
2: Orotara, orain arte zaten berrogei tamar, baina aziz dikoa, ez, azte-zazte, geroz eta oihartzun gehiago eukitzen ari da, bai harrera sarearen dinamikak, bai salak eta lan honek, eta egia san, bai edabideen aldetik, bai jendea usotarren aldetik, eta baitare gure usotik aragore bai Gasteiz mailan, oso erantzun zabala, jasotzen ari gara, laguntza mota asko, eta nola bait saretuta, antolatuta, irurogei tamar bat pertsona bai egon gaitezke, baina gero laguntza, orain bezala, lokalak eta eskuratzeko edo bilaketas berriak egiteko eta bar, beste jende asko idazten digu, deitzen digu eta pixkat gurekin harremanetan jartzen ari da. Orduan alde horretatik ere ikusten dugu gaiak sensibilitatea badukala, jendea sensibilea dela gai honekin eta badagoela, ikuspegi zera batetik ere bai, auzo komunitate ikuspegi batetik ere bai, badagoela oso jarrera positiboa, ez, kontu honekin.
1: Eta Malitik iritsitakoen kopurua ere une oro aldatzen doa, ez da?
2: Bai, hori badago franja moduko bat, bintzat urte honetan lanean gabiltzan ibiligaren tarte honetan, gutxiena, 50 bueltan izango zen, gehiena, 50 pasatxo edo, eta franja horretan gora eta bera ibiltzen dira, baina kontua da hori, ez? Etengabe jende berria dela, etorri eta joan egiten dena, ez da, nolabait komunitate finko bat, tramite batzuk egitera datoz ona, nolabait horietako asko frantziatik datoz, nolabait hegoaldean egin behar dituztelako estatu espainiarrean, eta orduan lehenengo bulegoak esan dezagun, Euskal Herrikoak dira beraientzat, eta orduan ona datoz, ez, baina flujo hori etengabekoa da, ez, eta batzu frantziatik, beste ibilbide batzu dauzkate, estatutik datozenak ere bai, baina ez da nolabait talde egonkor bat.
0: Eta ze arazo izaten dituzte hemen izapide horiek egiteko?
2: Ba, arazo nagusia da, ezin dutela tramitea bera hasi, nolabait kopuru mugatu bat sartzen duelako gobernu delegaritzak astero, itzorduak banatzerako orduan. Eta ez bakarrik malitarrentza, baiz, eta asilo politikoa nolait eskatu nahi duen edo zeinentzat, ez? Eta hor, ba, depende nazioarteko egoerak, pues, aukera gehiago gutxiago egoten da herrialde ezberdinen baitan, eta hor aldaketak egoten dira, baina malitarraz aparte, pues, momentu batean ere, ba, baziren Venezuelakoak, orainez, edo Amerikako herrialde ezberdinetakoak, eta bar. Orduan, hor kontua da, hori, ba, kopuru oso txiki bat jartzen dutela itzorduak banatzeko, jende askok, jende asko nahi du, itzordu horiek eskuratu, beraien egoera bideratu alizateko, baina horren butu efektu bat edo eragiten du administrazioa berak. Orduan, zai, egon behar dute, ba, itzordu hori eskuratu, eta ja, tramitazioa, eta nolai tramitazio horren efektu bat edo eragiten du administrazioa berak. Orduan, zai, egon behar dute, ba, itzordu hori eskuratu, eta ja,

0: Bueno, erakundeekin harremanetan bagabiltza, informazio trukean eta ibili gara, eta eskaria ezberdinak eta bideratu ditugu. Beraien eskumenen arabera, erakunde bakoitzak oso erantzunkizun ezberdinak dauzkate, eta segurazki, ba, maila batean gauzak egiten ibiliko dira, ez? Bestelako behar batzuk ere asetzen, eta badakigu gauza batzuetan badabiltzala, eta gure helburua ere ez da, nolabait, enfrentamendu batean sartzea, jartzea erakundeekin. Baina guk nolabait nabarmentzen duguna da, gaur-gaurkoz kalean bizi diren 40, 50 malitar hauentzat urte bete pasadela eta kalean jarraitzen dutela, ez? Eta nolabait gure harrera sare horren bidez eskuratu behar dituztela oso oinarrizkoak diren bizi baldintzak, eta hor 11 hilabete eta gero erakundeek oraindik ez dutela esku hartu, ez? Beste eremu batzuetan akaso bai, baina gure eguneroko errealitate horretan, auzoan ikusten dugun horretan, 11 hilabetetan ez dago aldaketarik. Orduan, ba, apur bat hori da salatzen duguna, ez?
1: Gainera, Asier, aipatzen zenuen, ez? Bueno, sarean egin duzuen harrera sareak egindako lanari esker voluntarioak lortu dituzuela eta beno badagoela momentuz, ez, erantzun bat emateko aukera, baina ulertzen dugu eskainiko diren leku horiek behinbeinekoak izango direla.
0: Ja, hori da, behinbeinekoa da, egiten dugun eskaintza, eta nolabait gure indarren eta almenen arabera, eskaintzen diogu bai lolekuak, bai janaria, bai bidaitxartelak eitorduak eskuratzeko beste herrialde batuetan erostea, eta bueno, hainbat eta hainbat kontu, ez? Baina hori da esaten dugun, azkenean gure sarea nolabait, sare informal bada, gure lana, osea, bolondez denbora eta dedikaziotik elikatzen dena, eta hori ez da zerbait egonkorra, eta nolabait pertsona baten minimo, bizi baldintzetarako minimo hori, gu ez gara berme bat, ez? Orduan hor, erakundeek hartu behar dute beraien erantzunkizuna, bakoitzak bereaz, eskumen maila ezberdina dauzkate horien artean, baina ba, bakoitzak beretik, ba, nolabait horri erantzun bat, eta alik eta lasterren, eman beharrekoa.
2: Izan ere, behinbeinekoak izango dira, baina noiz arte, ez? Behinbeinekoak askotan bihurtzen dira behinbetikoak, baina zentzu honetan betiko ere ezingo da. Udari begira ze aurre ikuspen duzue, kezka nagusiak zeintzu dira?
0: Hori da, guk azkenean ere, maila batean galtzen gara, ez? Guretzat hau auzoan kasi fenomeno berri bat izan da, pues ondela urte bete arkupe horietan ez zegoen inor bizitzen, eta dagoeneko ba, jaz dakigu ehundaka zenbat pertsona pasa diren hortik, eta ja, zerbait egonkorra bihurtzen ari da, ez? Eta gure beldurare bada nolabait hori normalizatzea, oza, paisajearen parte bat izatea, eta ja, denoko itutzea, ba, pertsona batzuk horrela bizi behar izatera, ez? Arazorik ez duten ez sortzen, bertan, nolabait elkar bizitza ona da, bertako bizilagunekin eta bar, eta bar, pues, ba, dirudi, arriskua badagoela hori nolabait kronizizatzeko, ez? Eta horregatik, ba, bueno, guk ere presio hori udalari begira, ba, hoxe, ba, ez dakigu, momentuz espero dugu, ba, aste hauetako lanaren ondorioz eta pixkate erakundekin eta harremana berriro bilatzen gabiltza, ba, eta motzera, ba, nolabait erantzun positibo bat, bideratu alizatea modu egituratuago batean, eta ba, udaran, ba, gure burua bintzat bada harrera sare hau nolabait ba, desmontatzea, ez garelako antolatu modu irankor batean horre egoteko, ez.
1: Bueno, baia erantzun eraginkor hori iristen den, Asier Etxenike, Salburuako harrera sareko kidea, eskerrik asko.
0: Bai, eskerrik asko zuei.
1: Agur.
0: Agur.

0: Arroteta, Londres, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Zer moduz haudean, eh?
1: Bueno, ondo, hemen.
0: Zuenean bero sapa pasada ere, ez?
1: Bai, bai, bueno, ya astuta dakar, ya bero aldia.
0: Oso iraganeko kontu bat iruditzen zaizu, ez?
1: Bai, bai, bai, ya hemen txamarra soñean dugula, kabiltza berriro, bai.
0: Betiko lukean, orduan.
1: Hori da, hori da. Txamarra kendu ezin.
0: Hori da. Hane, zuenean, bueno, bereziki Southamptonen protestek hartu dituzte kaleak, ez? Azken hogeita bai. Laborduetan, istilu horiek, Henry Nowak gaztearen heriotza salatzen dute. Bueno, abenduan erail zuten, ez? 18 urteko gaztea, eta behar bada komeni da gogoratzea ze kasutaz ari garen.
1: Bai, Bikrum Digua erasotzaileak eta haren anaiak poliziari deitu eta eraso arrazista salatu zuten, eta polizia bertaratutakoan lurrean sastatuta zegoen Henry Nowak gazteari batzioten zinetxi, sastatu egin zutela esandakoan, eskuburdina jarri eta minutu gutxira hiltzen gaztea, polizia batek bere eskubideak irakurtzen ari zitzaiola hiltzen, 18 urteko gaztea. Epaileak aste honetan bizitza osoko kartzela zigorra ezarri dio elketaren egileari, gutxienez 21 urte bete beharko ditu kartzelan. Sik erlijiokoa da, erasotzailea, eta bere erlijioan eramaten duten labana batekin egin zuen erasoa. Baina fiskalak epaiketan esan zuenez aspalditik zeukan labanekin obsesioa, eta epaileak argi utzi nahi izan du gertatutakoarekin ez dela Sik komunitatea estigmatizatu behar. Baina, bueno, ultraeskuinak etekin atera nahi dio gertatutakoari, ultraeskuinak deituta protesta izan da bat bai Southampton irian, elketa hau gertatu zen irian, ba, ehunka manifestari elkartu dira bat, eta protesta amaitu eta gero, ba, istilu gogorrak izan dira poliziarekin, enfrentamenduak izan dira, eta 11 polizia omen daude zaurituta eta 2 atxilotu daude zera Southamptonen izandako istiluetan.
0: Eta kontua da orain poliziek soinean zeramatzaten kameren irudiak argitaratera direla eta euren jokabidea balia bilakatu da gatazka honen erdigune horregatik piztu direla, ez? Istiluak kalean.
1: Bai, hori da. Izan ere zinez gaitza dirudiena da sastatua izan den gazteari laguntza ez ematea, horrela, ez da. Epaileak egia esan ez du kritikatu berez poliziaren jokabidea. Hiltzailearen gezurrak eta jokabidea baizik, eta hiltzailearen familiari ere, anaiari eta amari ere laguntza eman izan aleporatu diote. Baina bideoa oso gogorra da. 9 aldiz esan omen zuen hil aurretik I can't breathe, ezin dut arnastu, baina etzioten sinetxi. Nunbait etzen odol askorik inguruan, erabilitako labana estua eta luzea zen, 21 zentimetrokoa, eta zauriak tokitxarrean gertatu ziren, poliziak lagundu izan bazion ere hil egingo zela hori argi dute, baina horrela hiltzea duintasunik gabe hori gogorra da, eta horrek ultraeskuinak bultzatuta ba poliziaren jokabidea ez baian jarri du, ez da, kritik asko daude noski poliziaren jokabidearekiko.
0: Baina noski alderdi bakoitzak bere erabilpena egiten saiatzen da, ez? Eta kasu honetan Reform UK-ko Nigel Farage-ek segituan jarri du immigrazioaren karta mahai gainean, ez? Nola egin du?
1: Bai, bai, bueno, gertatutakoa immigrazio masiboaren eta gutxiengo etnikoen aldeko diskriminazioaren ondorio dela dio Farage-ek, eta ultraeskuinak arrazista deituko duen beldur dela dio polizia, poliziaren erakundea, eta gutxiengo etnikoen alde egiten duela dio Farage-ek eta ultraeskuinak oro har, zurien kalterako gutxiengo etnikoen alde egiten dutela. Arrazista deituko duten beldur dela polizia alegia. Eta I can't breathe esan zuela eta Henry Novakek hori hil aurretik I can't breathe esaten zuela eta ba farage populistak hori aintzat hartuta ba farage populistak George Floyden hilketaren ondoko ba Black Lives Matter mugimenduaren protestak ekarri bitu gogora gainera eta oraingo honetan isiltasuna dagoela salatu du eta haserre erantzuteko deia egin du hortik atzoko bat izandako istiluak faratxek gaur bertan parlamentuan esan du gainera atzokoa hasiera izan daitekela egoerak okerrera egiteko arriskua dagoela dio faratxek bueno, parlamentuan Starmerrek erantzun dio gertatutakoari etekina ateratzeko aleginean ari dela eta hori barka ezina dela are gehiago hildakoaren familiak violentzia gehiagorik ez izatea eskatu duenean ez da labanekin dagoen hemen kontua ez da eraso hainbat eraso daude labanekin hemen Londresen bertan eta bueno hau eraso hau Southamptonen gertatu zen baina familiak nahi duena da horri erantzuna ematea nola nahi ere Starmerrek ere aitortu du poliziak erantzun beharreko galdera zailak daudela oso hemen eskandalu ugari izan dira poliziari sarritan leporatu zaio arrazakeria 80reko hamarkadan esaterako Stephen Lawrence gazte beltzaren hilketaren ondotik poliziaren jokabideak kritika oso handiak eragin zituen eta bueno arrazakeria ezabatzeko araudia ezarri zuten duela urte gutxi George Floyden hilketaren ondotik ere horrek eztabaida handia eragin zuen eta bueno ba araudia ezarri zuten ba arrazakeria ezabatzeko poliziaren erakundean baina orain hori berraztertuko dutela esan du poliziak gertatutakoa larria da eta ultraeskuinak honi etekina ateratzeko aleginean ari da hori argi dago Farageren eskuinera dagoen alderdi bat dago Restore Britain gora doa alderdi hori orain gainera bai election edo zera hauteskunde partziala dago Andy Burnham hori laboristak hori lidergoak edu nahi diola Starmerri eta hor orain hilaren 18an hor hauteskundea dago Macclesfield eremuan eta nunbait alderdi berri hori Restore Britain alderdia eskuinera Farageren eskuinera dagoen alderdi hori bueno, alderdi horrek gora egin du nunbait sare sozialetan gainera Elon Musken babesa du eta bueno, alderdi horrek botoak kentzeko beldur ba, eskuinera ari da egiten Farage are gehiago eta horrek kezka eragiten du.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu nola garatzen den kontatzen ari zaren hau Ane, baina ez du bat ere itxura honik. Ane, eskerrik asko eta datorren astera arte.
1: Eskarrik asko zuei ondo izan.
0: Beno ba, gu bihar itzuliko gara, hemen bai pasan, ohiko ordutegian, gauzak onera egin edo txarrera egin, ba gu hemen izango gara, zuei atxaldean, konpainia egiteko prest. Bihar arte, ondo izan!

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, polizia espainolak 28 lagun atxilotu ditu gaur goizean Iruñerrian, Vito Quiles, ekintzaile ultraeskuindarrak iaz Nafarroako Unibertsitatean antolatu zuen ekitaldiaren arira egindako ikerketan oinarrituta. Desordena publikoko delituak egozten dizkiete, batzuei autoritatearen kontrako atentatu delitua ere bai. Poliziak esan du ikerketak zabalik jarraitzen duela, eta ordu honetan atxiloketa horiek salatzeko elkarretaratzea ari dire egiten Iruñeko Nabarreria plazan. Andoni Amadoz da plaza horretan, Arratsaldeon, Andoni, zein da giroa une honetan?
2: Arratsaldeon, Ainara, ba, Iruñerriko antifasistei zigorrik ez lelopean deitu dute elkarretaratzea, Ernai GKSek eta Jardunek, bakoitzak bere pankartekin, baina hiru taldeetako gazte asko gerturatu dira atxilotu elkartasuna adierazi eta euren askapena eskatzeko. Gaur goizean Espainiako poliziak abiatu duen sareketa baten ondorioz agenteek 28 pertsona atxilotu dituzte, desordena publikoa eta autoritaren kontrako desobedientzia egotzita. Iazko urriaren 30ean Vito Quiles ekintzaile ultraeskuindarrak deitu zuen ekitaldiaren kontra mobilizatu ondoren, Azpila Gainan eta Iturraman izan ziren istiluen testuinguruan kokatu behar dira atxiloketa hauek. Aurretik ere izan dira atxiloketa kauzion ilotuta, iazko azaroan eta joan den osailan 3 eta 2 persona atxilotu zituzten urren ez urren Espainiako poliziak, eta GKSek salatu du gaur Espainiako poliziak gutxienez ikastetxe batean sartu dela atxiloketak gauzatzera. Espainiako poliziak dio gaurko operazioa bukatu dela, baina ikerketekin aurrera jarraituko dutela esan bezala une honetan, 100 gazte bildu dira Nabarreria plaza hontan, GKSekoak alde batetik, Ernaikoak beste batetik, Jardunekoak ere hemen dira, denak ala denak 28 gazte horien askatasuna eta haiei elkartasuna adierazteko asmotan.
1: Eskerrik asko, Andoni, horixe giroa une honetan Iruñeko Nabarrerian.

0: Gainontzekoan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Herri epaimaiak Lucas Agirreren hilketaren errudun jo ditu bi akusatu nagusiak, baina drogengatik aringarriak onartuta.
1: Aho batez frogatutzat jo dute batek lehen akusatuak hil zuela labankadaka gazte hernaniarra 2022ko egu berri goizaldean Donostiako Kendo plazan, eta frogatutzat ere beste akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa zuen labana. Ustezko hiltzaile materialari aringarria onartu bai, baina adierazi dute drogek etzutela bere biziko eraginik izan bere jarreran, bai ordea beste akusatuarenean egiaztatutzat diota alkolaren eta drogaren kontsumoak eta lehendik zuen burua saldurak larriki kaltetu zituztela bere ahalmen kognitiboak. Akusazio partikularra konforme gertakari guztiak frogatutzat jo dituztelako. Iñigo Iruin, familiaren abokatua.
2: Oso pozik gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juraduak ulertu du frogatutzat, bueno, egindako akusazioa, eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
1: Nola nahi ere, fiskaltzak zein akusazio partikularrak 20 urtera murriztu dute zigor eskaera ustezko hiltzaile materialaren kasuan, eta 14 ustez labana eman zionaren kasuan.
0: Aspaldiko trafiko istripu eta lan istripu larriena gertatu da Euskal Herrian. 5 foruzain hil dira euren furgonetak, zisterna kamioi baten kontra talka eginda Elgoibarren AP8an.
1: Jurretako ertzainetxera zioazen AP baterako sarrera pasaberritan argitzeke dauden kausengatik zisterna kamioi bat jo dutenean. Furgoneta zehar katuta geratu da Bilborako norantzkoan, kolpea handienak atzealdean zituela eta bere 5 bidaiariak tokian hil dira. Kamioia berriz erdiko esian geratu da zeharkatuta, eta gidaria zaurituta eraman dute Donostia ospitalera. Honela kontatu digu istripuaren ondorengo minutuak, honela kontatu dizkigu Euskadi Irratian inguruko baserritar batek.
3: Ambulantziak, ba bomberuk ez dakit, baina sirenak. Helikopteru gure baserriganetik, eta ba sustounez, pentsatu ze pasado oso zer potolu bai.
1: Foru gobernuak adierazpen instituzionala onartu du mina agertuz eta gertuko eito luminak eskainiz, eta berretsi du ekitaldi instituzionala egingo dutela 5 foruzainak agurtzeko. Maria Txibite lehendakaria foruzaingoaren egoitza nagusian izan da lankidei elkartasuna agertzeko.
4: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame.
0: Eta Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak uko egin dio 2026ko aurrekontuak onartzen saiatzeari, eta 2027koei begira jarri da, erakutsi nahian agintaldia agortzeko asmoa duela.
5: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: Iragarri du aste honetan bertan argitaratuko duela agindu ministeriala, eta hartara tramiteak hasi 2027ko aurrekontu proiekturako. Horiek onartzeko behar duen babesari dagokionez, Sánchez ez zaio espresuki zuzendu hauteskundeak aurreratzea eskatu zion Eusko Alderdi Jeltzaleari, baina oro har eskuzabaltasuna, ardura eta konpromisoa eskatu dizkie talde parlamentarioei proiektuak aurrera egin dezan.
0: Eta azken orduan jakin duguna, Gasteizen sutea piztu dela Gardelegiko zabortegian, zer gehiago dakigu?
1: Gutxienez 5 lagun hartatu behar izan dituztela kea arnasteagatik, eta larrialdi zerbitzuak bertan direla sua itzali nahian. Gasteizko udaletik jakitera eman dutenez, ez dago arriskurik sutea inguruko basoetara zabaltzeko, baina ohartarazi dute itzaltzeko lanek luze joko dutela, erretzen ari den materiala dela eta, oraindik ez dakite zein izan den sutearen jatorria, baina Gardelegitik ateratzen den kebeltzutabea hiri osotik ikus daiteke. Sutearen ondorioz gomendioak, Gasteizko mendietan aire zabaleko jarduerarik ez egitea, bereziki Gasteizko mendateko inguruan eremuan kea dagoen bitartean. Era berean, A21, 24 errepidetik ez zibiltzea gomendatzen da, Gasteizko mendatearen errepidea da hori, eta herritarrei eskatzen zaie larrialdi zerbitzuen jarraibideak betetzeko eta informazioa kanal ofizialen bidez jasotzea.
0: 8:20 gutxetatik aurrera kirolak izango ditugu, Maitane Urbieta, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Ainara.
0: Eta esango dugu, saskibaloian ligako playoffak hemen direla, Surne Bilbao eta Kosner Baskoniarentzat.
6: Bai, 7:00 geroztik ari da jokatzen Valentzian Surne Bilbao final ordenetako playoffetako lehendabiziko partida, kantxa faktorea aurka duela ekin dio bere ibili Iari talde bizkaitarrak liga irregularra bigarren postuan amaitu duen Valentzia Basketen kantxan lehen laurdena amaitzeko 7:00 terdiren faltan 2:05 aurretik dira beltzezko gizonak. Kosner Baskoniak berriz 9:00 jokatuko du Juventuten kontra Buesa arenan. final aurrekoetara selkatzeko bi partida irabazi behar dira. Bigarren neurketa ostiralean jokatuko dute bi euskal taldeek. Eta futbolean nabarmendu Peñat San Josek Eibarko entrenatzaile izaten segiko duela 2027 arte, talde armaginan jarraituko ez duena berriz Jose Korpas da bost denboraldiren ondoren.
7: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan Amaia zein da egoera ordu honetan?
1: Ba, Elgoibarren AP8an azken ordukoa da, goizean istripularria izan duen furgoneta hori, baita kamioia ere, baita zisterna kamioia ere erretiratu dituztela bidetik. Uneotan errei bana dago zabalik bi noranzkoetan, Donostiarako eta Bilborako noranzkoan beraz, eta trafikoa pixkanaka arintzen ari da. Horrez gain aipatu, helduainen 15ean kamioi batek matxura izan duela eta bidea oztopatzen duela Donostiarako noranzkoan.
0: Gogoratuko duzue aurreko asteko beroaldiak maiatzeko marka guztiak aportu dituela Euskal Herrian, makina bat elkarrizketa eta aipamenetarako aitzakiare eman digu gainera temperaturak eta batez ere temperatura altuek.
8: Ez da, baina hogei ilongo zinko izi, ugitxia mazortzi ero, baina unha torri gazenien zein igarri der bodgradeko aldia.
9: Hume txiki-txikin ademaz, honek asko surriten dabi, berue ez dabi aguentetan asko.
10: Ez da erretza, eh? Gerditxu gau kau apur bat.
11: Bai, egun hauetan bai, bero handia egiten du. Klasian, gauz abanikoakin.
12: Muy mal, duras penas, porque hace mucho calor, en el sol, o sea, es insoportable.
13: Hasan ezina da esaten zuen azken honek ainara, baina norberaren arabera langa hori non kokatzen den ezberdina izan ohi da. Batek epela deitzen duena beroa da beste batentzat eta sargoria dela dioenik ere egon ohi da inguruan. Eztabaidarik ez da falta izaten etxean, lagun artean edota baita lankideen artean ere.
0: Ba, Osasun Ministerioak gaur beroaren marra gorriak kokatzeko zenbait adierazle objektibo eguneratu ditu, osasunaren ikuspuntutik behintzat kaltegarri izan litezkeen temperatura mugarriak ezagutaraziz, ezta?
13: Hala da, bai, Ego Euskal Herrian esate baterako 25 eta 37 gradu artean daude bi muturrak. Gipuzkoako kostaldean 25,7 gradutik gora bilakatzen da beroa arrisku faktore eta barrualdean berriz merkurioak 34 hartzen dituenean gertatzen da hori. Bizkaian antzera, itsasaldean 26,4 gradu eta barrualdean 32 pasatxotan dago bero kaltegarriaren muga. Araba antarte termikoa txikiagoa da 31 eta 33 gradu artean eta azkenik Nafarroako Erribera Ego Euskal Herriko lekurik beroena izanik, bertan 37 graduak gainditzerakoan sartzen gara, osasunarentzako kalte eremuan Osasun Ministerioaren arabera.
0: Beno, orokorrean eguraldi goxoa izan dugu gaur, Arabako leku batzuetan bero puntua ere nabaritu da. Jo ezagun Euskal Metera eta jakin dezagun zein den urrengo orduetarako iragarpena, Miriam Ruiz, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, ostegunean berri ere aldatuko da egoera eta giro umela eta freskoa izango dugu. Fronte berri batekin euritara joko du, euri gehien Kantauri isurialdean eta egunaren lehen zatian egingo du. Arratsaldean Araban eta Nafarroan erdi eta go partean atertuko du eta eguneko temperaturak nabarmen egingo du behera. Kostaldean 18 graduren bueltan errendituko da eta barnealdean are gehiago jaitsiko da 15 edo 16 bat gradura igoko da temperatura.
0: Paula Asensio eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan asteragoaz.
15: Euskadi Irratian Mezularia Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Donostian hasiko dugu gaur mezularia, Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketaren ondotik jakin berri dugu herri epaimaiak erruduntzat jo dituela bi akusatu nagusiak, horietako bat egile materiala izateagatik, bigarrena beharrezko laguntzaile izateagatik, epaimaiaren erabakia ezagutu ondoren Gipuzkoako fiskaltzaren eta akusazioaren txanda izan da eta bai fiskalak bai akusazio partikularrak murriztu eta bateratu egin dituz bi akusatuentzat zituzten eskariak. Esan bezala lurralde auzitegiragoaz, Ekaitz Agirre, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, Ainara, esan duzu herri epaimaiak errudun jo ditu, Lukas Agirreren hilketagatik epaitu dituzten, hiru pertsonak frogatutzat jo du, akusatu nagusiak nahi ta hil zuela labankadaz, Lukas Agirre gaztea ezustean harrapatuta eta defentsarako aukerarik eman gabe, eta drogen kontsumua egin izanagatik egiten ari zenaren jabe zela arinki kaltetuta zituela drogek arinki kaltetu zutela kognitiboki. Bigarren akusatuari dagokionez, hilketaren ezinbesteko kooperatzailea izan zela dio epaimahaiak, hilketarako erabilitako labana eman eta iesean laguntza eman ziolako hiltzaileari, hori bai droga eta buru arazoetarako hartzen zituen medikamentuek bere gaitasun kognitiboa larriki asaldatu zutela frogatutzat jo du epaimahaiak eta horrek aringarri gisa jokatu jarraituko du. Hirugarren akusatua ere erruduntza jo dute, kasu horretan Ainara ikerketa oztopatzeagatik.
0: Gauzak honela ekaitz, zeintzuk dira aldek egindako eskaerak, zesan dugu, bai fiskalak bai akusazio partikularrak murriztu egin dituztela eta bateratu bi akusatuentzat zituzten eskariak, ezta?
16: Bai, 22 urteko espetxe eskaera zuen egina fiskalak, gaur 20 urtera jaitsi du eskaera hori, esan bezala fiskalak akusatu nagusiarentzat eta 14 urtera bigarren akusatuarentzat aringarriak aintzat hartuta. Bide beretik, hori bai, fiskalak Gomez Bermudez fiskalak esan du, ba gaurko berediktoa zuzena zehatza izan dela, hori xe azpimarratu nahi izan du. Bide beretik jodu akusazio partikularrak, 20 eta 14 urtera jaitsi ditu zigor eskaerak, pozik hitz egin du ordea, Iñigo Iruin abokatuak, Sendiaren abokatuak, eurek salatutako guztia frogatutzat joduelako epaimaiak.
2: Oso pozik gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juraduak ulertu du frogatutzat bueno, egindako akusazioa eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
16: Hiru defentsek euren aldetik droga kontsumoak eragindako kalte kognitiboak aintzat hartzeko eskatu dute epaia ezartzerako orduan.
0: Epai zai beraz, dagoeneko Lucas Agirreren hilketa argitzeko izandako epaiketa hori Ekaitz Agirre Gipuzkoako Lurralde Auzitegitik. Eskerrik asko.
16: Gerarte.
0: Eguneko beste albiste nagusia gaur goizean Elgoibarren izandako errepide istripu larria, bost foru zain hil dira Iurretako ertzain etxerazioa zela zisterna kamioi batekin izandako istripuaren ondorioz. Istiluen aurkako brigadako kideak ziren, foru polizia hauek ertzaintzaren zenbait material probatzera zioazen, eriotza hauen berri izan eta samina azaldu dute erakunde nagusiek, foru zaingotik hasi, alderdietatik pasa, sindikatuek eta bestelako ordezkari eta instituzioek ere doluminak adierazi dituzte eta foru gobernuak bost foru zainak agurtzeko egitaldi instituzionala prestatuko duela ere iragarri du Andoni.
17: Bai, egun triste eta beltza izaten ari dela onartu du Maria Txibite Nafarroako presidenteak eta foruzaingoaren egoitza nagusira gerturatu da doluminak modu personalean adieraztera.
4: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo del conjunto del gobierno, sino del conjunto de la ciudadanía navarra.
17: Zendutako agenteen familia lagun eta kideen ondoan egoteko momentua dela esan du eta ondoren etorreko direla agurtzeko ekitaldiak tartean gobernuak berak antolatuko duena. Javier Ramírez presidente ordeak aurreratu du asmoa.
18: El gobierno de Navarra preparará un acto institucional de despedida para estas cinco servidores públicos.
17: Foruzaingotik diote bihotza utxita dutela eta ez dagoela euren artean sortu den utxa deskribatzeko hitzik. Doluminak eta elkartasun mezuak orokorrak izan dira goiz guztian zehar eta eremuan hitzetatik gainera. Nafarroako alderdi guztiak, Imanol Pradales lehendakaria, Komisiones Obrera, UGT eta ELA sindikatuak, Espainiako erregea eta barne ministroa, 35 eta 56 urte bitarteko bost gizonezko dira hildakoak, ertzaintzaren Iurretako egoitzara zihoazten, eurekin elkarlanean hainbat material probatzera, AP-8an, AP-1 sartzeko irteera pasa eta metro gutxira, Elgoibarparean hain zuzen eta argitzeke dauden kausengatik, beren furgonetak zisterna kamio baten kontra jo duenean. Kamioiaren gidaria ere zauritu da, Debagoienak ospitalera eraman dute aurrena eta Donostia ospitalera gero.
19: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
20: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, Olagarroa feiraeran, abakandoak, lanbernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritzagunean.
15: Euskadi Irratia.
0: Arratsaleko 7 eta 17 minutu, Espainiako Osasun Ministerioak datorren asteko asteazkenera atzeratu du ostiralean egin behartzuten lurralde arteko batzarra. Medikuen sindikatuekin negoziazioak ze puntutan dituen azalduko die autonomia erkidegoei, Horrekin batera, atzo onartutako estatutu berriaren xehetasunak ere emango dizkiete eta aurrez batzar zaila izango dela aurre ikusten dute.
1: Izan ere, Monika García osasun ministroak medikuen gatazkaren blokeoaren erantzule egin ditu autonomia erkidegoak. Autonomienak direlako ministroaren hitzetan greba komitearen eskakizun askoren eskumenak.
3: Aquí nosotros, como cogobernantes del Sistema Nacional de Salud, hay determinadas cuestiones que son las comunidades autónomas las que tienen que decidirlas.
1: Eta ministerioak bere esku dagoen guztia egin duela berretsi du, medikuek uko egiten diote estatutu berriari, estatutu propioa eskatzen jarraitzen dute, eta ekainaren 15eko asteko grebari eutsiko diotela ere iragarri dute, aurtengo 5. grebastea izango da.
0: Ba, atzo esan genizuen, Gurutzetako erietxean bi goi kargudunen dimisioak izan zirela, Jaurlaritzako osasun sailak medikuen grebak eragindako tentsioarekin lotu eta biharamunean kontuak eskatu dizkiote gaur Alberto Martínez osasun sailburuari Euskal Herria Bilduk eta Sumarrek. Iñaki Odrezola, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon.
0: Sailburuari medikuen protesten atzean ezkutatzen ari dela aurpegiratu diote gainera.
21: Bai, bakoitzak bere aldetik egindako agerraldietan bat etorri dira Euskal Herria Bildu eta Sumar. Medikuen hainbat eskaera eta aldarrikapenei erantzuteko osasun sailak nahikoa eskumen badituela uste dute bi alderdiek. Gaia saiesteko aleginetan aritzea aurpegiratu dio Alberto Martínez osasun sailburuari, Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak.
22: Medikuak aldarrikatzen ari diren lanaldiei dagozkien aldarrikapenak, jardunaldienak, guardienak, ordainsarienak, kompetentziak hemen daude. Beraz, berari dagokio eseri negoziatzea eta adostea.
21: Eusko Jaurlaritzaren jokabidea arduragabea izaten ari dela salatu du berriz Jon Hernández Sumarreko ordezkariak.
23: El gobierno vasco está renunciando a ejercer sus competencias.
21: Osasun saila Monika García, Espainiako osasun ministroa, erasotzen ari dela salatu du. Gurutzetako erietxeko dimisioak berriz Osakidetzaren kudeaketa txarraren ondorio direla salatu du sare sozialetan Alderdi Popularrak. Bien bitartean, Espainiar Estatuko medikuek hilaren 15ean hasiko dute 5. greba astea.
0: Ba, osasunari lotuta, bien bitartean, Tolosaldeko alkateen mugimenduak kezka handiz ikusten du Tolosako osasun azpiegitura publikoarentzat Osakidetzak proposatutako plan funtzionala. Ana Izosti, konta iguzu.
24: Alkateek salatu dute azpiegitura berriari ospitalere ez diola deitzen Osakidetzak, baizik eta azpiegitura soziosanitarioa Donostiako esiaren menpeko izango dena. Eta izenatik arago ezin egin asmo dutenak ez dituela inolaz ere betetzen Tolosaldeak ditu duen beharrak osasungintza publikoari dagokionez. Andu Martínez de Rituerto, Tolosako alkate eta mugimenduko bozeramalea.
25: Zentro soziosanitario bada proposatzen dena, eta horretarako ez da eraikin berri bat behar. Horretarako adinekoen egoitzetan hobe gehiago sar daitezke eta osasun taldeak indartu daitezke. Ospitaleratzeak ekiteko zirkuituak antola daitezke. Baina planteamentu honek ikuspegi integral bat eskatzen du lehen arretatik hasita.
0: Gai zaldatuta Caritas erakundeak ohartarazi du, etxe bizitza dela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan herritarrak baztertzen dituen elementu nagusia. 2025eko datuen arabera, Caritasek 34.500 herritarri eskaini zien iaz arreta, horietatik 14.600 izan ziren Gipuzkoan, 9.700 Araban eta ia 10.200 Bizkaian. Honintza seguro Arratsaldeon.
26: Arratsaldeon Ainara.
0: Eta Caritasek nabarmendu du gizarte bazterketaren auzia geroz eta konplexuagoa dela gainera.
26: Bai, gutxiago dira urten Caritasen laguntza behar izan dutenak, baina gero eta gehiago pobreziegoeran luzaroan daudenak. Gipuzkoan 4-tik 1, 3 urtetik gora daramatza premia egoeran. Gizarte bazterkeria gero eta konplexuagoa eta luzeagoa da. Caritasek azpimarratzen duenez, bazterketa ez du enplegu faltak bakarrik eragiten. Elena Unzu eta Bizkaiko Caritaseko zuzendaria.
27: Gaur egun lana edukitzea ez da inklusio sozialerako bermea. Pertsona askok ezin diote bizitzari kostu altuari aurregin. Bestalde, etxe bizitza bazterkeriaren erdigunean kokatzen da. Ez bakarrik presioengatik, baita erroldatzeko zailtasunengatik ere, horrek zuzenean oztopatzen baitu babes eskubideak eskuratzea.
26: Artatutako pertsonen 86% migratzaileak dira, asko administrazio egoera irregularrean daudenak, erdia baino gehiago gazteak dira, 44 urtetik beherakoak eta horietatik 21% adingabeak. Bestalde Caritasek etxerik gabeko 1.300 pertsona hartatu zituen, gehienak gizon migratzaile gazteak. Datuek erakusten dute, gizarte bazterketa geroz eta konplexuagoa dela, horregatik laguntza integrala eskatzen die Caritasek erakundei.
0: Ba, Nafarroako Karitasek bihar argitaratuko ditu bere datuak, entzun dugu hartatutako pertsonen 186 migratzaileak direla Gipuzkoa, Bizkai eta Araban, bain zuzen ere Gasteizen kalean bizi diren Maliko asilo eskatzaileek gaua igarotzeko aterpea izango dute Salburuko harrera sareari eta hainbat gizarte eragileri esker. Igander arte, auzo elkartearen lokalean ez ezik, bi parrokiatan ere egiten zuten lo, Elizen ateak itxi, baina kale gorrian gelditu ziren 20ren bat maliar gogoratuko duzuena zinaki.
21: Eta erakunde publikoek erantzunik ez zutela eman ikusita laguntza eskatu zien herri eragilei Salburuko harrera sareak eta bai erantzuna jaso ere. 50 maliar inguru gaua igarotzeko adina lokal prestatu dituzte harrera sareko kideek gaur jakinarazi dutenez.
5: Beste behin ere, herri mugimendua izan da egoerari aurre egiteko pausua eman duena. Gasteizko atea jo eta erantzuna berehaloko izan da.
21: Harrera sareak eta Eliz Barrutiak pasaten ikandera arteko akordioa zuten bi parrokia maliarrentzat zabalik edukitzeko, baina Juan Carlos Elizalde Gasteizko gotzainak azaldu du konponbide horrek ezin zuela behin betikoa izan.
6: Pero lo que no queremos es prolongar una situación de injusticia institucional.
21: Ardura instituzioena dela azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak beste behin azaldu du berriz, eskumena Espainiako gobernuarena dela.
0: Gero arte, Jaki.
21: Gero arte.

0: Euskarari lotuta datozen bost urtetarako plan estrategikoa legebiltzarrera eraman dute gaur, Jaurlaritzak erabileran jarriko du indarra horrela adierazi du Ibone Bengoetxea hizkuntza politikako sailburuak zer gehiago kontatu du Axunarozena Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon jauzia gara ekimenaren barruan landu du bai Jaurlaritzak euskarari lotutan garatuko dituen politiken norabidea Ibone Bengoetxea.
2: Gaur inoiz baino pertsona gehiagok euskara dakiela, baina aldi berean badakigu euskararen etorkizuna ez dala ezagutzan bakarrik jokatuko. Erabileran jokatuko da batez ere, motivazioan, atxikimenduan eta euskarak pertsonen eguneroko bizitzan izango duen lekuan.
1: Oposiziotik EH Bildurentzat ez da jasotzen euskarak behar duen jauzia, Alderdi Popularrak bitartean Goiti Behera salatu du plana eta nahikoa dela esan du.
0: Eta Seaskako Etxepare Lizeoko ikasleek mobilizazioa egin dute Baionan gaur ere Baxoko azterketak osoki euskaraz egin ahal izatea aldarrikatzeko Andoni Lizeaga.
3: Azterketa
4: Larun batean Seaskak Bordelen egin behar zuen manifestazioa bertan bera, baina ikasleek mobilizatu nahi zuten liziotik manifestazioa eginez suprefeturaraino eta Basoa osori galdetzeko Basoak utzi dituzte erdi beterik. Horrela geratu baitira gauzak iragarpenekin, pausu erdi bat aintzinera, baina oraino urrats osoa ez pagoa bidart.
5: Bai, duritzen zaigu ez dugula kasik deus lortu, ze Basoa bi urteren buruan ezagiko dute plantan, baina bi urtez gauzak ainitz aldatzen aldira, beraz ez dugu hori ikusten lorpen bat bezala. Guk pentsatu dugu ala ere berzela segitu mobilizatzen, ez baituko ino nahi ginuena lortu, beraz.
4: Eta hor da matematiken azterketaren inguruko nahasmendua printzipioz euskaraz egina. Ahal izanen dute, baina ez dago segurtamenik.
5: Matematikako Basoa euskaraz zuzenduko duzela ejan dute, baina ez da ofiziala eta ez dute ofizialzat emanen. Eta beraz azken momentuan iritziz aldatzen aldute eta aldute ez zuzendu nahi badute.
4: Giza guziz, azken egunetako aintzinamenduak urteetako mobilizazioen saria direla azpimarratu dute.

0: Madrilagoaz. Publiko eginda Leire Díez kasuaren sumarioa, Guardia Zibilak Santos Zerdan jotzen du talde kriminalaren buru, eta Leire Díez litzateke epaile edo fiskalak erosten saiatuko litzatekena PSOE eta gobernua kaltetu zitzaketen prozedura judizialak oztopatzeko saiakeran beti ere. Helburua gobernu espainiarraren interesak defendatzea. Oiane Perez, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara, 100 orrialdetako ikerketatik UKO unitateak ateratzen duen ondorio nagusia da talde kriminalaren helburua Sánchez presidentearen interesak defendatzea zela, baita gobernuarenak ere. Horri gaineratzen dio Sánchez guztiaren jakitun zela proba gisa hori bai Leire Díezen elkarrizketetatik Guardia Zibilak berak ateratako ondorioak jarrita. Bestea, Álvaro García Ortiz, estatuko fiskal nagusioia ere nahastuta egon zitekeela. UKOk dio Leire Díezek antolatzen zituela talde kriminaleko kideak PSOEren aurkako prozedura judizialak oztopatzeko, beti ere Santos Zerdanen agindupean. Zerdanek berriz talde kriminalaren zerbitzura jarri zuela alderdia, kideen gastuak ordainduz edo bileretarako egoitzak eskainiz. PSOEko antolakuntza idazkaria zen orduan Zerdan. Gaineratzen du 22.000 euro ordaindu zizkiola PSOEk Leire Díezi faktura faltsuak edo hainbat sozietate erabiliz. Elkarte horietako bat Andaluziako kontseilari hoi Gaspar Zarriasen enpresa litzateke. Guardia Zibilak 20.000 euro aurkitu dizkio bere etxean. Ferrazeko miaketetatik berriz Zerdanen agendak, telefono, ordenadore edo dokumentuak eskuratu zituen Guardia Zibilak duela astebete ikertzen ariko liratekeen.
0: Oiar, eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Eta Leire Díezen auziaren sumarioa ezagutzen ari ginen bitartean, adierazpen hauek egin ditu Pedro Sánchezek Bartzelonan.
2: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
3: Aste honetan bertan jarriko duela martxan datorren urteko aurrekontuak prestatzeko prozesua. Horrela agerian utzi du Sánchezek berriz ere legealdiarekin aurrera jarraitzeko asmoa duela.
0: Azkeneko minutu terdia nazioartean pasako dugu ekialde hurbilean Iranen drone eta misil erasoek lagun bat hildute Kuwaiten eta 60tik gora zauritu estatu batuei emandako erantzuna dela esan du Teheranek, ezta? Lander Izagirre, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, Kuwaitera esezik Bahrainera ere egin du Iranek eraso estatu batuek Errepublika Islamiarraren itsas azpiegiturak bombardatu ondoren. Suetena oso ahula da Iranen eta ahulagoa Libanon, Israelgo droneek ibilgailu bat jo dute Beirut hiriburuan eta Hezbolak koeteak jaurti ditu Israel iparraldera. Hala ere, aurrera pausoak espero ditu estatu batuetako gobernuak. Marco Rubio estatu idazkaria.
5: And hopefully today we'll present, produce a joint statement and an action plan.
4: Bigarren egunez Washingtonen bilduta daude Libanoko eta Israel gordezkariak bilera horretatik segurtasunerako ekintza plana espero du Rubio.
0: Eta Errusian, Lander, San Petersburgo hiriaren aurka egin du eraso Ukrainak, petrolio biltegi bat lehertu dute nazioarteko foro ekonomikoa hasi den egunean.
4: Atzo Errusiak egindako bonbardaketen erantzuna izan da, 700tik gora dron jaurti dituzte guztira eta Errusiako lurretan 1000 kilometro baino barru ago sartu direla ospatu du Zelenski presidenteak. Eraso hauek Errusiarekin parez pare negoziatzea ahalbidetuko diela uste du.
6: Na rivnykh s ruskimi u budyakom formate.
4: Errusiak kontrolpean duen Donetsk eskualdean bestalde Ukrainaren eraso batek autobus bateko 8 bidaiari hil dituela salatu du bertako gobernadoreak 15 eguneko epean Donbasen egindako bigarren eraso odoltsua litzateke.
0: Gero arte, Lander.
4: Gero arte.
0: Arratsaldeko 7:30.
7: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Eta ordu honetan begiratu dezagun berriro ere zein den errepidetako egoera Ainhoa Mendiburu, konta iguzu.
8: Elgoibarren AP8an Erreibana zabalik bi norabidetan, Donostiarako eta Bilborako norabidetan, goizean istripo izan duten kamioia eta furgoneta errepidetik atera dituzte jada. Helduainen A15an kamioi batek matxura izan du Donostiarako norabidean, traba egiten du bidean. Eta Etxebarrin N625an Bilborako norantzan, auto batek eta motor batek elkar jo dute, traba egiten dute bi ibilgailuek bidean.
0: Eta Euskal Metetik, guraldiaren iragarpena Miriam Ruizek.
9: Ostegunean berri ere aldatuko da egoera eta giro umela eta freskoa izango dugu. Fronte berri batekin euritara joko du, euri gehien Kantauri isurialdean eta egunaren lehen zatian egingo du. Arratsaldean Araban eta Nafarroan erdi eta go partean atertuko du eta eguneko temperaturak nabarmen egingo du behera. Kostaldean 18 graduren bueltan errendituko da eta barnealdean are gehiago jaitsiko da 15 edo 16 bat gradura egoko da temperatura.
7: Mezularia, Gert.

0: udako festen testu inguruan, Palestinar herria sufritzen ari den genozidioa ez azteko deia egindu gaur Gasteizen, Gernika Palestina herri ekimenak, hiri, herri eta auzoetan elkartasun zapiak salduko dituztela ere, esan dute ez da Iñaki?
1: Bai, 2024ko udan Gasteizko jaietarako atera zituzten zapiak eta bertan jakinarazi dute hirugarren urtez eta azkenekoz banatuko dituela Gernika Palestinak Palestinaren aldeko zapiak. Euskal Herriak festetan ere beste behin Palestinaren alboan eta Israelen kontra dagoela erakutsi behar duela aldarrikatu du Ibon Meñika Gernika Palestinako bozeramaileak.
2: Jaiak baitere badira espazio bat, zeinetan jendartearen oiteko izaera plasmatzen dutenez, izaera irekia, elkartasunezkoa, eskuzabalekoa dan Euskal Herri bat baitere ordezkatzen du, eta ikur hori baia batean, ba, jendeak bere egin du, ez? Ta zendezakeguna da, ba, auzolan erraldoi baten izpilua bihurtu dela.
1: Nabarmendu du zueten deiturikoa indarrean dagoen arren, genozidioa ez dela amaitu.
0: Errekalde auzoan berriz 400 etxe bizitza berri eraikitzeko proiektua aurkeztu du Bilboko udalak, hainbat hamarkadatan industria jarduerarekin lotutako 17.000 metro kuadrotik gorako eremua biziberritu eta herritarrentzako berreskuratzea aurre ikusten du plan berezi honek, ez da, Janire?
3: Bai, Severo Unzu eta Diaz Enparantza doktorearen kaleen arteko eremua da biziberrituko dena, 10 industria pabilioi eraitsi eta 17.000 metro kuadrotik gorako eremua herritarrentzako berreskuratuko da. Bertan, datorren urtean hasita, 400 etxe bizitza berri eraikitze aurre ikusten da, ia erdia, babes ofizialekoak urrats garrantzitsua Asier Abaunza hiri antolamendurako zinegotziaren arabera.
4: Azpimarragarria dela, batez be, etxe bizitzari dagokionez, momentu honetan non etxe bizitzak eraikitzea den garrantzitsua dan, 400 etxe bizitza barri lortzea Bilbon, lehen erabilita zeuden lurreremuak berraituz eta berrerabiliz, oso garrantzitsua dela eta genera etxe bizitza babestuak eta tasatua bebai lortuz.
3: Etxe bizitzez gain, auzokidei zuzenduriko erabilera publikoko ekipamentuak eta ia 3.000 metro kuadroko lorategi eta gune berdeak eraiki eta 400 zuhaitz berri landatuko dituzte.
5: Mezdularia. Kultur leioa.

0: Arriagantzokiak datorren ikasturteko denboraldia aurkeztu du, abuztua eta ekaina bitarte, 70 bat emanaldi izango dira, antzokiak berak propio sortutako proiektuen alde egiten jarraituko du inguruko erakunden kolaborazioarekin. Euskarari ere leku berezia egin nahi diotela esan dute, Olatzarrela Bengoa kontaiguzu.
1: Para te amar, ensayai os meus labios.
2: Elkarlana sustatuz jarraitu nahi du Arriagantzokiak datorren denboraldian, horiek horrela Leioako Kantika Koralarekin batera euskarazko opera garaikidea estrenatuko du txaldean John Sainz Rubiok zuzendua, Lamiako 1969. Publiko zabalari zuzendua, baina bereziki interesgarria gazteetan erabentzat. Publiko anitza erakartzeko nahi horretan sailka daiteke baita Arriagaren aterkia aurrentzako ikuskizuna Ane Pikazak zuzenduko duena. Aitziber Garmendia eta Kepa Errastik ere obra berria estrenatuko dute Arriagan, bi palillo eta karabina bat. José Ramón Soroiz protagonisten artean dituena, denboraldiaren bihotza berriz, Kalisto Bieito zuzendariaren hitzetan, Parisko Theater du Chaletekin 2018an Bieitok berak zuzendutako Johannes Passion izango da.
3: Mi equipo hemos decidido que el corazón de nuestra temporada fuera Johannes Passion.
2: Zuzendariaren hitzetan Johannes Passion aukeratzearen arrazoi nagusietakoa zera da. Obra honek gaur egun ere errukiaz, arduraz, giza duintasunaz eta besteak ulertzeko gaitasunaz hausnartzera garamatzala. Arriagantzokia gainera maiatzean Europako antzerki konferentziaren egoitza izango da, baita loraldiarena ere, eta horren baitan nabarmentzekoa Tantiaka konpainiaren lan berria, eraikuntzarako materiala, Eide Rodriguezen eleberriaren antzerki egokitzapena. Gure mugen Tati Karazago berriz, Malena Alterio eta Carmen Ruizen La Vida Extraordinaria lana nabarmendu daiteke, Sara Baras edo La Veronal Kompainia Dantza Arloan, eta umore puntua The Book of Mormon musikalarekin, sentimenduak berriz pilpilean, Carminoren Fadoarekin. 70 bat ikuskizun abuztutik ekainera bitarte, beste ikasturte batez, Arriagantzokia, artearen eta publikoaren elkargune bihurtzeko.
0: Eta gaur jakin dugu zein izango den zinemaldiaren edizio honetako irudia. Ricardo Darín izango da, goizean aurkeztu dituzte 74. aldiko kartelak eta esan bezala kartel ofizialak aktore argentinarra izango du protagonista. Zinemaldia eta Ricardo Darín lagun zarrak direla esan beharrik ere ez dago, azken 20 urteotan askotan etorri da Donostira, 2015an zilarrezko maskorra jaso zuen Truman pelikulan egindako lanagatik, eta 2017an berriz zinemaldiaren ohorezko sari nagusia ere bai Ainhoa Agirre.
4: Donostiako Wally High Studiok egin ditu bigarren urtez jarraian zinemaldiaren sail ezberdinetako kartelak. Kartel nagusirako Ricardo Darinen argazki bat aukeratu dute Sebastian Arpeseia argentinarrak ateratako argazki bat. Aktore polifazetiko horren mila aurpegiak erakutsi nahian, Darinen aurpegiaren irudia zati ezberdinetan banatu dute eta ondoren kolax eran batu. Maialen Beloki, zinemaldiaren zuzendari ordea.
5: Zilarrezko maskorra eta Donostia saria jasotzeaz gain, beste hainbeste filmekin izan dugu Ricardo Darín Donostian aurrez aurre. El aura, El secreto de sus ojos, El baile de la victoria, Relatos salvajes, Argentina 1985.
4: Maialen Belokik 2027ko urtarrilan hartuko du zinemaldiaren zuzendaritza. 75. edizioa zuzentzea egokituko zaio ba, baina hori datorren urtean izango da. Gaur-gaurkoz lanpetuta dabil aurtengo edizioa antolatzen, buru belarri horretan eta aldi berean Rebordinosekin batera zuzendaritza aldaketa prestatzen.
5: 2016 urtetikan zuzendari orde naiz, Lucia Olaziregirekin batera, eta horrek esan nahi du transizio periodo hau naturaltasun guztiz bizitzen ari gerala, ez? Zorionez ondo ezagutzen dut lantaldea, ondo ezagutzen dut zinemaldia eta zuzendaritza.
4: 2027tik aurrera zer, Euskal Zinemaren aldeko apustu irmoa egingo duela dirazi du, eta Espainiako zein Iberoamerikako zinemagintzen erakusleio eta etxe izaten jarraituko duela zinemaldiak. Gazteei eta askotariko erako zinema sortzaileei leku egita ere gustatuko litzaiokela gaineratu du.
0: Eta Delirium Tremens taldearen Laino Iluna kantuaren gainean ez genuke gaurko kultur tartea itxi nahi Kepa Iribar aipatu gabe. Izan ere Bilboko Liburu Azokak zazpikale saria eman dio gaur Euskadi Irratiko Kiroletako lankideari. Erleen azken ziztada bere bigarren liburuagatik saritu dute kazetari eta idazle getariarra. Hauxe, arratsean saioan Kepak bere liburuan agertzen diren musikez esandakoa.
6: Momentu batean idazten dut Aitor esnatu da, leioti begira jarri da, eta laino ilunak ikusten dut. Etorri zitzaidan burura idatzi orduko, deliriunen laino ilunak ikusten, goizean goizo zeruan, eta holaxe idatzi duen.
0: Eta gu, kepari gustatzen zaiolako, hemen txekarri dugu delirium tremensen, laino ilunak, mezulariko lantalde osoaren izenean esan beharrik ere ez. Zorionak, Kepa. Maitane Urbieta, zelan gideak ditugun, ez
7: da? Hombre, gure kepa hundia da. Bere txikitasunean oso hundia da.
0: Bueno, sortziak arte, kirolak, hemendik aurrera.
7: Hori da, saskibaloiari begira.
8: Mezularia, kirolak.
7: Zorne Bilbao eta Kosner Baskonia ligako finale laurdenetan ditugu talde bizkaitarra Valentzian ari da jokatzen atxeen aldira bere ala iritsiko zaigu neurketa 33 eta 35 ari da irabazten talde bizkaitara. Bizkaitarra arabarrek 9etan dute itzordua Buesarenan Juventuten kontra. Futbolean beinat San Josek 2027 arte luzatu du kontratua Eibarrekin. Jose Korpas jokalariak berriz ez du talde armaginean segiko post denboraldiren ondoren. Efe Ligan lau euskal talde izango ditugu datarren denboraldian eta Alabes Igoberriak Mendizorrotzan jokatuko ditu etxeko neurketa guztiak. Abonua 50 euroren truke izango da eskuragarri. Txerrendularitzan Ibon Ruiz Ken Farmako Gasteiztarrak irabazi du itsasalpetako lasterketa bere ibilbideko lehen garaipena eskuratu. Emakumezkoetan Giroan Demi Bollerinentzat izan da 5. etapa. Eskubaloian superamara bera Kamandine Balzen Katezain Frantziarra fitxatu du datozen bi denboraldietarako. Herri kiroletan 11 parte hartzaile izango ditu Euskal Duatloiko finalak igande arratsaldean Tolosako Zezen plazan izango da itzortua gaur arratsaldean egin dute aurkezpena. Eta tenisean Arina Zabalenka munduko lehena kanporatua izan da Roland Garroko final laurdenetan. Entzo laguno, garratxaldeon eta ongi etorri zortziak arteko kirol tartera saskibaloia dugu apia puntu eta ordu honetan lerroburuetan aipatu bezala Valentziara begira gaude. Hasi baita ligako playoffa Zurne Bilbaorentzat beltzezko gizonak Roitzaren anari dira jokatzen final laurdenetako lehendabiziko partida eta neurketa batxeen aldira iristear da. Segundo pasatxo baino ez da geratzen eta momentu hauetan 35-nako berdinketa erakusten digo marka. Gailuak, Mikel Garita ona india Euskal Irratiko saskibaloia ditua dugu gurekin. Arratsaldeon, Mikel.
9: Arratsaldeon, bai.
7: Bueno, nola doa lehen zati hau Zurne Bilbaorentzat zenabarmenduko zeniguke?
9: Bueno, ba, nik uste oso lehen zati borobila egin du Zurne Bilbao basketek, ez? Orain segundo bat faltan utxartea eta baloia dauka Ponsarnauren taldeak eta partia berdinduta dago. Nik uste batez ere defentsan oso lan serio egin duela Zurne Bilbao basket eta defentsako trantsizioan oso sendo, ez? Oso aukera gutxi eman dizkio Valentzia Basketek korrika egiteko, eta egia da eta defentsako trantsizioan oso sendo, ez? Oso aukera gutxi eman dizkio Valentzia Basketek korrika egiteko, eta egia da

0: Gatzen izateko, nik uste oso lehenengo zati ona egindula. Ritmoa moztu dio, eta ez dio utzi zaskiratze jari horri eltzea, beraz, bueno, bigarren zatia gogorra izango da, baina bide honetik doa talde bizkaitarra.
1: Bueno, ba, erasoko jokaldi horri ezin izan dio zaskiratze batekin amaiera eman Zurne Bilbaok, eta iritsi gara atxen aldira, 35-nako berdinketarekin liga regularra. Bigarren postuan amaitu du Valentzia Basketek, eta gogoratu, baliga titularako playoff hauek 11 urteren ondoren ari dela jokatzen talde bizkaitarra. Bederatzietan, Mikel, Baskoniaren txanda izango da, talde arabarrak Buesan jokatuko du, etxean Juventuten kontra. Talde arabarra da favorito, baina lehen eguerdian ere aipatu duzu gauzak oso ondo egin beharko ditu sustorik esartzeko.
0: Bai, eta batez ere konfidantza gabe jokatu behar du Baskoniak, ez? Askotan ikusi dugu azken jardunaldi hauetan nola partidari joaten usten dio minutu askotan, eta gero talentua eta eskarmentua daukazken laurdenetan partidak irabazteko, baina hau playoffa da, etxean hasi ezkero hiru partidatara jokatzen den playoff baten lehengoko partida etxean irabaztea oso garrantzitsua da, eta lasaitasun gabe urten beharko da partidara, nera aurrean Juventutek oso liga regularrona egin du, Ricky Rubioren taldeak bere inguruan jokatzen du, Ricky Rubio oso jokalari garrantzitsua da ligan, eskarmentua dauka, errespetua handiko jokalaria da, eta gero nik uste Cameron Hunt aipatuko nukela, oso jokalari maila handiko jokalaria da, erasoan batez ere saskiratzea lortzeko eta bat baten kontrako jokoan oso jokalari arriskutsua, eta nik uste Baskonia favorito dela, baina etxean eta playoff labur hauetan serio urten beharko du, eta gaur irabazi beharreko partida da, bai ala bai.
1: Oso ondo, Mikel Garita unaindia, mila esker, arratsaldeon.
0: Bai, arratsaldeon, eskerrik asko.
1: Aipatu atzoko partidetan, Bartzelonak 68 eta 91 irabazizio laukan Murtziari, eta Real Madrilek berriz etxean galdu egintzuela 87 eta 98 La Laguna Teneriferen kontra. Futbolean, Beña San Jose da eguneko izen propioetako bat, Eibarrek jarraitutasunaren aldeko apostu egin du, eta entrenatzaile donostiarrak 2027 arte segiko du talde armagina zuzentzen. Pasaden urteko otsailean iritsi zen San Jose Eibarrera, arte horretan 60 neurketa zuzendu ditu, 27 garaipen eskuratuz, eta denboraldi honetan baigoerako playoffetako sailkatu ez den arren, klubaren historiako itzulirik onena osatu du. Bigarren itzulian azken 20 jardunalditan 43 puntu erdietsi ditu talde armaginak. Datu horrek erakusten du proiektuaren egonkortasuna Eibarren hitzetan, eta aurrera begira eskutik helduta bidea egiten jarraitza erabaki dute bi aldeek. Beña San Joseren kontratu berritzea publiko egin ondoren, Cesar Palacios kirol zuzendariak hitz egin du edabideekin, eta denboraldiaren balorazioa egin du. Igoera lortu ez izanagatik atxekabea agertu duen arren, taldeak izan duen lehiatzeko gaitasuna balioan jarri nahi izan du, taldearen batasuna, humiltasuna eta norabide berean lan egin izana nabarmendu du. Pozik agertu da Beña San Joseren jarraipenarekin, eta bere agerraldian baiestatu ez duen arren, ondoren jakin dugu Jose Corpasek ez duela Eibarren segiko. 5 denboraldi egin ditu Corpasek talde armaginean, 207 partida jokatu ditu eta 32 golegin. Denboraldi honetan esaterako minutu gehien jokatu dituen jokalaria izan da, beraz oso baja garrantzitsua da Corpasena Eibarrentzat. Taldean segiko ez duen bestea Toni Villa da, eta Jon Maguna zelaiaren inguruan oraindik erabakirik hartuta ez dagoela esan du. Eibartarrak 2028 arte du kontratua. Efe Ligan, datorren denboraldian lau euskal talde izango ditugu leian, Reala, Athletic eta Eibarrekin batera Alaves ere maila gorenean arituko baita lehiatzen, eta gaur jakin dugu Klub Babazorroak Alaves Gloriosasek etxeko neurketa guztiak Mendizo Zorrotzan jokatuko dituela, eta partida horiek ikusteko abonua 50 €ren truke eskuratu daitekeela. Merezitako oporrez gozatzen diardute dagoeneko jokalariek aurre denboraldia bitarte, Realarena esaterako uztailaren 14an hasiko da, eta zentzu horretan aurtengo udara ezberdina izango da gure urrengo protagonistarentzat, izan ere 25 urterekin Naroa Uriartek futbola uztea erabaki du belaunean izandako lesio larriek bultzatuta. Naroa Uriarte, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Kirolaren alde iluna bizitzea egokitu

0: zaizu zuri naroa, lesioena, bai. eta kitxo, ibilbide profesionalari amaiera jartzea erabaki duzu?
1: Bai, bueno, beti esan duan bezala, ez da erabaki erraza izan, baina azkenean uste dut erabaki oberena, eta gainera pozik hartzen dut erabakia, batxutan jakin behar da soltatzen, eta nik uste dut momentua izan dela futbola ustea.
0: Noiz ikusi duzu garbi, hauxe zela momentua futbola usteko?
1: Ba, nik uste dut bigarren kruzago apurtzen duten momentuan, nire buruak ja beste aldera pasatzen deuz. Azkenean beti dakar galdera asko, iraganean nola gongo naizen, eta gainera ez da errekuperazio erraza izan. Segero beste operazio bat izan dut, eta ja izan da jarri eguena punto finala.
0: Pitxima, zure ibilbidea errepasatuz esango dugu, 15 urterekin iritsi zinela Lezamara, Getxoko Bizkerre taldetik, eta 2020ko otsailean egin zenuela debuta Athleticekin, lehen taldearekin. Urrengo urtean ordea, lehen kolpea dator, ezker belauneko lotailu gurutzatua hautsi zenuen, eta gero, Granadan utzita zeundela, bazuk aipatu duzun beste hori, 2024an, beste belaunean, eskuin belaunean, lesio bera izan zenuen. Nola gogoratzen dituzu garai hoiek, lesioena beti aipatzen da, ezta, bakardadea, gimnasioko lana?
1: Azkenean beti ikusten duzu beste jokalarei pasatzen da txola, zuri ez da txula inoiz tokatuko, baina gero iristen denean, buf, golpe super super gogorra da. Ze azkenean ez dakizu nola joango den, hori bakardadea, zure hori kompainera zelaira doaz, bidaian, futbolan jolazten, ze azkenean zu bakarri nire duzu futbolan jogaztu, eta hori kentzen dutxue, eta gainera oso lesio luzeak da, eta gainera mentalki nik uste dut gogorrena dala. Nola egiten diozun aurrera, baina bueno, asko ikasten da bebai.
0: Pozik eta lasai utziko duzula futbola esaten zenuen agurreko bideoan, alde ilun hori badago, baina pozak ere izan dituzu, 7 denboraldi egin dituzu elitean naroa, eta dena ez da txarra izan. 2018an esaterako, 17 urte 7ko Espainiako selekzioarekin munduko eta Europako txapeldun izandakoa zara.
1: Bai, buf, nik esaten dut beti futbolak asko eman didala, eman dit gehiago kendu didana baino. Ze azkenean ni txikitatik jokatzen dut, eta nik beti esaten dut bebai, ez banu jokatuko futbolera, ez nintzen izango naizen pertsona. Asi que nik bakarrik eskerrak emango dio futbolari, txikitako ametsa egi bihurtu dalako, eta eman didan jendea eta momentuak ez ditut inoiz aldatuko, eta beti eukiko oroitzapena.
0: Hori da, ea ba futbolean izan ez duzun zorte hori, hemendik aurrera bizitzan izaten duzu. Naroa, hori arte, benetan mila esker, gure deiari erantzuteagatik. Segion dondo. Txirrindularitzan, Ibon Ruiz, Ken Farmako Gasteiztarrak irabazitu Itxas Alpeetako lasterketa, bere taldekidea Iban Ramiro Sosa, bigarrena izan da Jon Armendariz, Ken Farmako kirol zuzendaria.
2: Bueno, oso pozik ez, talde guztiarekin, egon gogorra zen gaur, eta bueno, pues, talde guztia oso ongi aritu da, eta azken igoeran, bai Ibon eta Sosak ere, pues, kriston maia eman dute, eta bueno, pues, oso pozik ez, Ibonen gatik, pues, txirrindulari oso ona, zitzen joan da pizkanaka, eta bueno, pues, orain, hemen ikustea, pues bueno, oso pozgarria ez talde guztiaren txat.
0: Hortxeken Farmaren garaipena Baloniako turrean Laurenz Pitik irabazi du 3. etapa, eta Giroan 5. etapa Demi Bollerinentzat izan da esprinean, Ana van der Breggen helmugaratu da 2. eta Antonia Niedermeyer 3. sailkapen nagusian, van der Breggenek segitzen du lider, eta gaurko irabazlea Demi Bollerin 2. kokatu da minutu batera. Eta txirrindularitza sari garenez, Igor Arrieta entzun behar dugu segitan, Giroa amaitu eta etxera bueltatu ondoren, Arritxu Iribarrek hitz egin baitu Uarte Arakildarrarekin.
3: Igandean amaitu zenen Giroa, ondo bukatu zuen Igor Arrietak, Red Bulleko kilometroaren sailkapen nagusian irabazle. Etapa bat irabazi du, 19. amaitu du sailkapen nagusian, baina azken astean lehiakor izatea, ia egunero ihesaldietan protagonista izateak, Igor Arrietaren Giroari buruzko pentsamentua aldatu du.
4: Oie, gatu abia detirako ja horri gatuko jena, baina ba, niretzat nik uste Giroa izan dela... Ba bueno, karrera bat aurre pauso bat emateko, ez? txirrindulari bezala, eta ba, espero futuroan ba, pixkatortan ba, bueno, konsolidatzeko edo...
3: Uartekoak une honetan bere doainekin itzuli haundiak lehiatu ditzakela ondorioztatu du.
4: Bai, bai, nik uste, ba, bueno, irosteko, bueno, giron tamintzati irosteko etapetan, ba, hori, ondo montan izela ez. Ze, igual, generala irabazteko, baina, bueno, bai, bueno, ba, irugarren astean, ba, laguntzeko edo ba hori izaldi ezberdinak harrapatzeko ba etapa bila.
3: Gauzak ondo egiten ari da. Urtetik urtera emaitzak hobeak dira eta urten kontratua bukatzen duenez eskaintza faltarik ez du. Orain oporraldi txiki bat egingo du eta hor erabaki lezake etorkizuna non.
4: Zorionez ba hori aukerak dauzkat ez eta honak, osea que bueno. Ba, oain da pixat dira eta gero ez, pentsatzeko momentua, igual, aste hau, ba, hortako aprobetsatzen dut, pentsatzeko zer nun, eta pues, pixat zena egiten niretzat, eta ze komenitza egiten gehiago.
3: Urrengo lasterketa, Sabinan Igon jokatuko diren Espainiako txapelketak izango ditu. Ilonen bukaeran izango dira horiek eta gurean, Ordizian eta Donostiako klasikan ikusiko dugu, Igor Arrieta.
0: Eta Herrikiroletan arratsaldean aurkeztu dute, igandean Tolosan jokatuko den Euskal Duatloiaren finala, 11 parte hartzaile arituko dira lanean Tolosako zezen plazan Jon Ander de Laoz.
5: Aietako bat, egungo txapelduna Julen Alberdi txikia laugarrena, zer moduzote da?
6: Bueno, orokorrin ondo, ez? Bai, oindala hilabete bat, aste batzuk, ba, molesti batzuk inda ebile gintzela, baina bestela, ba, azkenengo entramentu dan da zentzazio honakin, lan hon bat egin lehik egun iruipenakin, eta prinsipioz, ba, elburu nauzi txapela defendatzia ez, kontu nizien da bazai izango dela, baina, bueno, gu hortasik hongo da, eta ea zertetzen.
5: Estrainatuko direnen artean, aitzolatutxa kanporak edetako onena badu ilusioa.
7: Ilusioz prestatu dut, ez? Urteak dara matzatea antolatzen, eta beti errezeloz begiratu izan dut plazatik, plazaren beste aldetik, eta bueno, aurtengoan animatu naiz, ez? Aurreneko zeiren artean sartzea da helburuetako bat, eta nik uste dut, ba bueno, hor podiunaren borrokan ibiltzeko bezala egon naitekeela, eta ba bueno, saiatuko gara aliketa lan txukunena egiten, eta... Ea sustoren bat ematen dugun.
5: Goiko postuen bilaoi bezala Xabier Zaldua entzun gurutxazpi.
8: Demora gutxigo izan dut, beste urtetan baino, prestatzeko, baina mimoz prestatu dut, eta nik uste lan polit bat itiko modu nahola, eta, bueno, podiunak inbintzat amestuen dut, eta txapelak ine bai, zeatik ez.
5: Amaika lehiakidek aizkoren hasiko dute saioa lau berro eta bostontzako oiko eran moztuta, 2 kilometro lasterka egingo dituzte gero, eta tamaina bereko beste lagun borre moztuko dituzte zutik amaitzeko. Joritzek izasola, zile lagorna lan hon baten gozez.
9: Bueno, nik final... Edar bat aurre ikusten dut, nire kasuen, bueno, helburu ez da izango txapelan bile urtetzi ez, ze, bueno, ba, nivel ahundixe dau, aurtengo filan honetan, eta hori, ondo aurkitzen az, lan txukun bat eiteko moduen aurkitzen az, orduan ba, hori izango da nire helburu, lan hon batein, da Tolosatik gustora urtetzia.
5: Jaialdia, igande arratsaldeko 5:30.
0: Eskubaloian superamara bera-berak Amandine Balzen katezain frantziarra fitxatu du datozen biden boraldietarako guardez taldetik dator eta 33 urterekin Lucia Pradesekin batera talde donostiarraren atearen zaintzailea izango da. Eta Bidasoa Irun berriz ba Alakanten jokatuko den errege kopari begira. Dugu ostiralean final ordenetan Torrela Baigari egingo dio aurre Irungo taldeak Iñaki Kabero Bidasoako jokalaria.
10: Bueno, ba, denboraldi oso ondoren nahiko zaila, ez? Da hor zure maila aldik eta altuen ematea, baina bueno, taldea ilusioz dago, azkenean txapelketa hau berezia da eta alik eta hoberen egin nahi duzu finalera iristeko.
0: Eta azken segunduetan pala sustatzeko proiektu baten berri jaso behar dugu, kontaiguzu harri.
3: Bas Motion promotorak palaren alde lanean segitzen du. Eta larun batean bertan hasiko da udararako antolatu duten torneo haundi edo onbat. Enaitzola eta arduraduna.
11: Udan, jai herriko festen inguruen antolatu dugu, hori alegin jugara. Eta bueno, munduko baten bat falta da, baina munduko esango dugu 16 pelotaririk onenetarikoak dira, txapelketan parte hartzen dabenak, maila kirol maila oso handia, eta gero, ba, bueno, bai Bilbon egin gendun moduan, gure intentzioa da musikagaz jastea ekitaldi guztiak.
3: Pala sustatu nahi dute eta eskuan eta zestan egiten den bezala, palan ere liga profesional bat antolatu nahi dute, baina liga urte guztirako programazioa osatuz.
11: Ba, gure ideia liga profesional, erreferentzizko liga profesional bat antolatzea da, horregatik ba, sortu dugu Basque Motion promotora, ba, guk uste dugu ba, palari hori falta jakola, orduen horretan gabiz. Oin esan lehen esan dut zuten moduen Summer League txapelketa honek inaziko gara, baina gure intentzioa ba, urte guztiko liga bat antolatzea da. Ba, beste bi modalitatetan egiten da moduen, individual antolatuko dugu, bikotetan antolatuko txapelketa ofiziala de bai, eta ba, gu hortik joango gara.
3: Hortik etor daiteke palaren bizi iraupena, hori bintzat sinistuta dute.
0: Eta tenisen gogoratu, Sabalenka kanporatua izan dela Roland Garron, Diana Schneider errusiarrak kanporatu du.
12: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
13: Arratsaldeon entzule, herri epaimaiak Lucas Agirreren hilketaren errudun jo ditu bi akusatu nagusiak, aho batez frogatutzat jo dute lehen akusatuak hiltzuela labankadaz Gazte Hernaniarra 2022ko Eguberri goizaldean Donostiako Okendo plazan, eta frogatutzat jo dute bigarren akusatuak emantziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa izan zuen labana. Bai fiskalak, bai akusazio partikularrak murriztu eta bateratu egin dituzte akusatuentzat zituzten eskariak, 20 urtera murriztu dute zigor eskaria ustezko hiltzaile materialarentzat eta 14ra ustez laban emantzionaren tzat. Akusazio partikularra konforme, gertakari guztiak frogatutzat jo dituztelako. Inigo Iruin, familiaren abokatua.
14: Oso pozik gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juraduak ulertu du frogatutzat, bueno, egindako akusazioa, eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
13: Epaizai geratu da beraz, Lucas Agirre Hernaniko gaztearen kontrako hilketagatik edo hilketagatik egindako epaiketa.

0: Gainontzekoan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon nahi nara.
0: Aspaldiko trafiko istripu eta lan istripu larriena gertatu da Euskal Herrian, bost foru zain hil dira euren furgonetak zisterna kamioi baten kontratalka eginda Elgoibarren AP8an.
1: Jurretako ertzainetxera zioazen AP baterako sarrera pasaberritan argitzeke dauden kausengatik zisterna kamioi bat jo dutenean. Furgoneta zeharkatuta geratu da Bilborako noranzkoan, kolpe handienak atzealdean zituela eta bere bost bidaiariak tokian hil dira. Kamioia berri zerdiko esian geratu da zeharkatuta eta gidaria zaurituta eraman dute Donostia ospitalera. Bost foru zainen nileta ostiralean egingo dute arratsaldeko zazpietan Iruñeko katedralean. Maria Txibite lendakaria foruzaingoaren egoitza nagusian izan da lankidei elkartasuna agertzeko.
2: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame.
1: Elgoibarren errepideko egoerari dagokionez, erreibana zabalik dago jada bi norantzkoetan eta furgoneta eta kamioia bidetik enduta, gainerako erreietan garbiketa lanetan ari dira.
0: Espainiako poliziak 28 lagun atxilotu ditu Iruñarrian, bitokiles ekintzaile ultraeskuindarrak iaz, Nafarroako Unibertsitatean antolatu zuen ekitaldiaren arira egindako ikerketan oinarrituta.
1: Lehendik ere eginak zituen zenbait atxiloketa eta gaurkoa operazio horren bigarren zatia dela adierazidu poliziak. Desordena publikoko delituak egozten dizkiete 28 atxilotuei, batzuei autoritatearen kontrako atentatu delitua ere bai, atxiloketa horiek salatzeko elkarretaratzea egin berri dute Iruñeko Navarreria plazan.
0: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak uko egin dio 2026ko aurrekontuak onartzen saiatzeari eta 2027koei begira jarri da, erakutsi nahian agintaldia agortzeko asmoarekin jarraitzen duela.
3: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: Iragarri du aste honetan bertan argitaratuko duela agindu ministeriala eta hartara tramiteak hasi 2027ko aurrekontu proiekturako. Horiek onartzeko behar duen babesari dagokionez, Sánchez etzaio espresuki zuzendu. Hauteskundeak aurreratzea eskatu zion Eusko Alderdi Jeltzaleari, baina oro har eskuzabaltasuna, ardura eta konpromisoa eskatu dizkie talde parlamentarioei proiektuak aurrera egin dezan.
0: Estatu Batuetako gobernuak beste koska bat gogortu du Kubaren aurka egiten ari den presioa.
1: Oraingo honetan hotel katea handiei egin die mehatxu eta igandera arteko epea eman die Kubako operazioak bertan bera uzteko. Mehatxu horren aurrean Melia eta Iberostar enpresa espainiarrek uartetik alde egiten egin dutela jakinarazi dute Kanadako beste hotel kate handi batek bezala.
0: Eneko Zuberogoitia Latinoamerikatatik berri emale arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, gero eta estuago dago egoera. Herrialdeko diru sarrera nagusietakoa den sektoria beste kolpe bat jaso du. Meliak 15 eta Iberostarrek 12 hotel itxiko dituzte. Hauek herrialdeko bi kate nagusiak dira eta hirugarrenak Blue Diamondek ere bide beretik jarraituko du. Amerikako Estatu Batuen azken neurriek zigortu egiten dituzte gobernuarekin negozioak egiten dituzten enpresa horiek. Hotelen kasuan eraikinak Kubako gobernuarenak dira, Gaesa militarrek zuzentzen duten enpresarenak eta gestioa nazioarteko beste kateek eramaten dute. Kubatarrek ardura hartu dute erabaki hau.
5: Tras la orden ejecutiva, lo que llegue de turistas sea mínimo.
6: Y está colapsado completo.
4: Iberia Gazkin Compañía gainera, aste honetan bertan, Habanarekin dituen konexioak eten ditu.
0: Eta errepidei pasoman aurretik esango dugu Gasteizen kontrolpean dagoela Gardelegiko zabortegian piztu den sua.
1: Goraziko dugu gutxienez 5 lagun hartatu behar izan dituztela ke arnasteagatik, sutea dela eta segurtasun saiak emandako gomendioak, Gasteizko mendietan aire zabaleko jarduerarik ez egitea, kea dagoen bitartean eraberean Araba 21-24 errepidetik Gasteizko mendatetik alegia ez ibiltzea, hori ere gomendatu du segurtasun saiak.
0: Ba, gomendio hori kontutan hartuta jakin dezagun errepidetan bestelakoan zein den egoera, Ainhoa Mendiburu.
7: Elgoibarren AP8an erreibana zabalik Donostia eta Bilborako norabidean bertan goizean istripua izan duten kamioi eta furgoneta jada errepidetik atera dituzte. Helduainen A15an matxuratutako kamioi batek traba egiten du Donostiako norantzan eta Etxebarrin N64 errepidean Bilborako norabidean auto eta motor baten arteko istripua izan da bi ibilgailuek traba egiten dute bidean.
0: Eguraldi goxoa izan dugu gaur, baina iragarpenak dio berriz ere aldaketa datorrela. Euskal Meretik Miriam Ruizek azalpenak.
8: Ostegunean berri ere aldatuko da egoera eta giro umela eta freskoa izango dugu. Fronte berri batekin euritara joko du, euri gehien Kantauri isurialdean eta egunaren lehen zatian egingo du. Arratsaldean Araban eta Nafarroan erdi eta hego partean atertuko du eta eguneko temperaturak nabarmen egingo du behera. Kostaldean 18 graduren bueltan errendituko da eta barnealdean are gehiago jaitsiko da 15 edo 16 bat gradure egoko da temperatura.
0: Arratsaldeko 8ak eta ia 7 minutu dira, hau izan da ekainaren 3.ak ekarri diguna, Gubiar itzuliko gara mezularia egitera, baina albistek ez zutetenik izango Euskadi Irratian, orduro izango dira albiste mankizunak, eta orain puntu eusataria ere orduzue nahi eran informatuta izateko. Eskarrik asko horri izateagatik, bihar arte.

0: Euskadi. Zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
1: Nork uste du diotan onena Antxe Ondela?
2: Gautxori porrokatuak. Sofan etzan da egonzaleak.
3: Gehi egi ere, etzanga.
2: Denek dute lekua Julen Tellerriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.
5: Zerua hemen, ez gatoz edozein moduko baieztapenez. Zerua hemen, poema liburuaren izenburua da, eta azpian poetaren izena, Oihana Arana. Liburua zalean argazki bat, gizonezko bat, eta bere aurrean aur bat, biak bizkarrez, bueno, bizkarrez baino zeharka, hobeto esan da. Heldua, belaunetarainoko bainu jantzi gorriz, eta umea, biluzik, ipurdi biztan. Postura dute beretsua. Eskuak gerrian alde banatan jarrita. Biak eguzkitan, ondar eta paisaia idor xamarrean, norabait, aurrera, begira. Biek dute begirada ustez toki berera, argazkitik kanpo geratzen den, nora edo nora zuzenduta. Zuk badakizun nora begira dauden, zaudeten?
6: Ez naiz ni, nire aita eta nire aizpa dira, argazkian ageri direnak eta ondartzak egun bateko argazkia da, beti oporretara leku berera joaten ginen hirurok eta bertako argazki bat da, eta kanpoan gelditzen dena ez da oso poetikoa horregatik ez genuen jarri, baina da ni, ba beste turista pilo batekin batera dutxatzen.
5: Oihana Arana, ongi etorri. Noiz ateratakoa da?
6: Martxoan. Ah, argazkia. Bane.
7: Noiz dutxatu zinen.
6: Egiesan, uda dela seguro, baina izango da, ba, 2006-2007.
5: Inguru horretan. Bai. Eta zergatik da argazki hori egokia? Zure poema liburuaren azala izateko.
6: Ba, bueno, liburuak gero sakonduko dugu, baina iruditzen zain niri dela, bueno, kanpotik ikusita edo jakiten duzunean zer liburuzkoa den eta bar, pentsa dezakezu, ba, liburu triste bat izango dela, edo liburu ilun bat, edo apurratola, ez? Eta niri iruditzen zain ez dela bat ere liburu iluna. Bueno, ba, doluari buruz hitz egiten da liburua, baina nahiko liburu argitsua da, orokorrean. Eta iruditzen zitzaidan, argazki honek ematen ziola alde bikotasun hori ere bai, ez? Iruditzen zait. Bueno, aste mazara horrela razionalki pentsatzen, irudi triste bat ere bada ez, berrepikatu ezingo den argazki bat delako, guraita eta aizpa ezingo ditugulako berez elkartu paisaia horretan, baina araberean bada argitsua, ba, koloren gatik, ba, ipurdi bat ere agertzen delako, ez dakitez, orduan iruditzen zitzaidan, ba, bi emozioien esplikazioa edo ematen zuela argazkiak berak, eta gero zerua hemen, izena izango bazuen liburuak eta alako zeru ederra baldin bagen eukan argazki batean, ba, erabiltzeko moduko iruditzen zitzaidan.
5: Zerua hemen, Arratsean, Euskadi Irratian.

0: Zerua hemen liburutik, zoriona ez da.
1: Existitzen ez den ze argazki gorde pentsatzen dut. Asko falta zaizkit. Eskura ditudanetan jendea pozik dago. Topa egiten, eguzkitako betaurrekoekin, irriak eta loreak, edalontziak, liburuak. Non dago mina? Non garen hau egiten duten estena grotesko guztiak? Zergatik ez dira kapturatzen gorpuzkera barroko hoiek? Telefonoz utzi zintuztenekoa, etxetik bota zintuztenekoa, aita hilko zela esan zizutenekoa, zoriona ez da. Zoriona ez dago beti, zerua bai. Existitzen ez diren argazkiak biltzeko, poemak idazten. Hasi beharko dugu.
0: Bueno, ba, hasi zinen, ez da?
2: bai.
0: Bueno, poesia da, zure habitat naturala existitzen ez diren bila biatzeko ere?
2: Bai, esango nuke, nik horrela bulkadaz idazten dudanean poesiara jotzen dudala beti, ez? Gero idatzi izan ditut beste goza batzuk, edo bertxotan ere ibiltzen naiz, eta bar, baina normalean zerbaitek unkitzen manau edo emozionatzen baldin manau, poesiara jotzen dut beti, eta horregatik danaretzako bereziare poesia egitea, ez? Ba, badaukalako, takit oso korporala den sentsazio bat oinarrian.
0: Eta non daude existitzen ez direnak?
2: Ba, liburu honetan batzuk bai, ez? Existitzen ez diren argazki batzuk bai. Eta iruditzen zait, interesgarria dela poesia hortik bizitzeare, ez? Ematen du dena gordetzen dugun garai batean bizi garela, ez? Ba, argazki pila ateratzen ditugu, mobila beti eskura daukagu, pantailen aroan bizi gara, eta bar, baina pentsatzen aste mazara gauza pila bat uzten ditugu hortik kanpora, eta esango nuke gauzarik importanteenak, ez? Gauza txatxu pila batea ateratzen dizkiegu argazkiak, baina gauza importanteak ezen ditugu jaso, ez? Orduan, alegin horretatik abiatzen da liburu hau, iruditzen zitzaidalako, bueno, ba, nik momentu batzuk banituela hor grabatuta, nonbait, barruan, eta horiek kanporatzeko irudi batzuk sortu behar nituela, eta irudi horiek nire kasuan, ba, marrazten eta naizen ez baterea bila, ba, poesiaren bitartez
0: itzaz, egin duzu.
2: Hori da.
0: Bila ibilizara ala ere, ze, galdetzen duzu, garen hau egiten duten ezena grotesko guztiak zergatik ez dira kapturatzen?
2: Bai, liburu honen kasuan badaude poema asko direnak a posteriori idatzitakoak. Ez dira, ez? Ba, igual badaude poema batzuk baitaren eriotza kontatzen dutenak, aitaren gaixotasuneko momentu konkretu batzuk, aitaren eriotza ritualak eta bar, niretzako berez oso momentu tristeak izan zirenak, baina enituen momentu horietan idatzi edo momentu triste horretan enintzen idaztera jarri. Nik normalean ez dut triste nagoenean ez dut idazten. Baina bai, geroago hobeto nagoenean tristura hori oroitu eta orduan sortzen zaizkit poemak, ez dira poema tristuratik sortutako poemak, baizik eta tristurari buruzko poemak. Orduan bai badagoela atzera buelta bat edo poemetako askotan.
0: Izenburuak mereziko luke argibideren bat, ez? Zoriona ez da diozu, zoriona ez dago beti, zerua bai, eta jarri diozu zerua hemen.
2: Bai, nahiko argi neukan zeruarekin lotutako zerbait izango zela izenburua. Zen nik liburua amaitu nuenean, oraindik ez zeukan izenbururik, oso abila naiz gauza horiek bukaerarako uzten, eta konturatu nintzen zerua pila bat agertzen zela, eta lagunek ere esaten zidaten, ez? Pila bat tiratzen duzu zeruari buruz, zerbait daukazu zeruarekin, eta bai, badaukat zerbait, eta orduan gogoratu nintzen lagun batek behin oso tristenengoen momentu batean esan zidan esaldi batekin, eta berak esan zidan zurrunbiloan gaudenean ez dugula ikusten, baina zerua beti dagoela hor. Eta esan nuen, klaro, badago ja hor zerbait, eta orduan hasi nintzen begiratzen liburuan zerua nola zegoen aipatuta, eta ez zitzaidan bat ere gustatzen izenbururako bat erez. Eta orduan esan nuen, zerua hemen izango da, baina neukan zerua hemen hori justifikatuko zuen poemarik. Eta orduan sortu nuen liburuko azken poema,
0: izenburuari.
2: Niretzako importantea zen, apur bat borobiltasun hori ematea do, eta nintzen lasai sentitzen poema, azken poema batean hori aipatu gabe liburua enuen itxi nahi. Eta orduan, ba, ja, hori datzi nuen opor garai batean, eta bertan itxi genuen liburua.
1: Etzait, dolu hitza gustatzen. Importantea da, hitzak deskriptiboak izatea. Badakiz esaten ari naizen, min diodanean. Ahotsaz ez oroitzea, ze esan ez jakitea. Oraindik enaiz itzuli, gure etxera.
0: Dolu hitza ez gustatzeko uste dut izketan hasi eta hirugarren minuturako dolua aipatu duzula.
2: Bai, nik oro har ez dut erabiltzen edo nire emozioetaz hitz egiteko ez dut dolu hitza erabiltzen normalean, baina uste dut gauza batzuk esplikatzeko batzuetan erabili behar direla berroa batzuk ez, jendeak ulertzeko zeko detan ari zaren, baina nire importantea erabiltzen zaitu dolu hitza problematizatzea edo kokatzea, bentsat galdera ikur batzuk jartzea hitzaren ostean, bestela nire iruditzen zaidalako oso modu konkretuan ulertzen dugula dolua, ez? Ba, pentsatzen dugu badituela fase batzuk, eta bukatzen den zerbait dela, eta bar, eta nire bizipenaren arabera bentsat dolua ez da hasi eta amaitzen den zerbait, ez? Gertatzen doan zerbait da. Eta uste dut liburuaren egituran bertan hori, bueno, hori adierazten dela, edo hori adierazi nahi izan dut behintzat, ez? Liburuan badago minetik pozerako bidaia bat edo, baina tarteka berriz agertzen da mina edo berriz agertzen dira oroitzapen tristeagoak eta niretzako dolua bada apur bat hori, ez? Ba, normal zaude, baina batean ez, eta batean triste zaude, eta gero horrengo gunean hobeto zaude, eta bada zerbait oso gora beratxua eta oso gauza konkretuekin lotutakoa. Dolua iruditzen zait oso hitz abstraktua, eta niri ez dit balio gauza batzuk esplikatzeko horregatik.
0: Aitaren eriotzak eragindako zera hori deskribitzeko, ze hitz erabiltzen duzuzuk? Tristura, zaten, zerrea...
2: Ba, segun eta ze emozio daukadan momentuan. Ez, osa, esu desaten, bai, aitaren dolua, da, ba, gaur tristenago, ze aita ez dakiz zerre dojo, ba, gaur aserre nago apru bat, ze aserretu naiz ez dakiz egoerarekin, edo, ba, saiatzen naiz emozio horri dagokion hitza jartzen, ze batzutan niretzako doluaren, edo dolu deitzen den horren parte bat ere bada poza, ez? Osa, ba, gaur pozi nago, ze goratu naiz aitarekin eta ilusio egin dit ez dakiz argazki ikusteak, ez? Maten du, beti emozio negatiboekin, edo negatibotzat hartzen diren emozioekin lotu behar dugula dolua, baina doluak baditu alderdi argitsuak ere.
0: Hitz deskriptiboen zakuan ze hitz dauzkazu?
2: Begi esan ez dakit, ez? Batzuetan poemak idazteko erabiltzen ditugu hitz batzuk, baina netzako adibidez min hitzak askoz gehiago esaten du dolu hitzak baino, ez? Askoz hobeto ulertzen dugu zertaz ari garen edo poz hitzak inkluso, ez? Uste dut batzuetan tematzen garela zaku handiak sortzearekin eta askoz hobeto funtzionatzen duela gauza txikietara joateak, eta uste dut poema liburu honetan ere hori egin dudala, ez? Bizimodu bat esplikatzeko gauza oso txikietara joan naiz, eta uste dut niri bentzat horrela gustatzen zait, bizitza esplikatzea horrela gustatzen zait.
0: Bueno, gustatzen etzaizun hitzez bada izenburua beste batean, dolu oharrak jarri duzu, amar ohar osatu zaizkizu, eta 9. Roland Barthes duzu aipagai, haren dolu egunerokoan irakurritakoa zehazki. Amail eta biharamunean hasi zen Barthes txarteltxoetan doluari buruzko oharrak jasotzen. Nik ere idatzi izango nukeen baldin eta hil baino lehen irakurri izan banu liburua.
2: Bai, hori dago lotutaren aipatu dudanarekin, ez? Nik testurari buruz idatzi dut a posteriori, idatzi dut gero, ja ondo nengoen garaietan, edo badaude batzuk igual badinerak momentu ilunagoetan idatztakoak, baina orokorrean idatzi dut a posteriori, eta irakurri nuenean dolu egunerokoa izeneko liburu hau, esan nuen, wau, ez, ze interesgarria egunero oharrak jasotzearen kontua, hau zen niri oharrak hartzea asko gustatzen zait, ohar asko hartzen ditut, eta egiten ditut ez egunerokoak, baina badaukat egunero oharrak hartzeko itura edo ia egunero, eta asko gustatu zitzaidan nola egiten duen kontakizuna oso ondo ulertzen delako, lehen aipatzen nuen hori, ez, dolua ez dela bakarrik emozio konkretu batzuk, dela bizitza baten bitartean gertatzen den zerbait. Gero askotan galdetu izan didate hau eta egia esan ez dakit egin izango nukeen, benetan, baina bai iruditu zitzaidala oso ariketa interesgarria.

0: Gero, ondartzan askatzeko arrantzatzen genituen karramarroak portuan. Toma, bi kangrejo lehenengo tiradan. Lokartzeko ikusten zenituen dokumentaletako dortokatxuak bezala ibiltzen ziren traketz. Baina, uretara zuzen. Hau kangrejo umie da abeitu. Tau, aitatxo. Borrukan bat, eukidagonek, pintzabarik dauta. Asko amorratzen nau, animaliak giza logikaren arabera deskribatzeak. Ta kangrejo umie bera bakarrik helduko da bere aitatxongana? Tristatu egiten ninduen txikiak bakarrik harrapatzeak. Baietz, esaten zenigun. Helduko zirela, etxera.
1: Ari zara, aitari zuka. Eman dizu erreparorik gu zuen arteko elkarrizketa hoien lekuko izateak?
2: Egia esan, apur bat ematen du, ez? Baina uste dut liburua bera sortu nuenean, niretzako liburua bera da. Nire aitarekin daukadan elkarrizketa batez, edo aurkezpenetan eta aipatzen genuen, niretzako liburua hua da, nire bera hiltzenetik gaur egunera arteko, nire bizimodua berari esplikatzeko modu bat, edo berarekin azken elkarrizketa bat berrabiarazteko modu bat, edo ez. Egia da, oso poema gutxitan zuzentzen atzaiola horrela zuzenean, baina uste dut ematen diola, bueno, olako kutsu interesgarri bat niretzako oso intimoa dena eta beldurtzen nauena inkluso, baina uste dut erreparoa baino konplexuagoak diren emozioak sortzen dizkidala, bai.
1: Iz testuela komatxo artean eta euskalkian emanak, hori erabaki bada?
2: Bai. Bai, da, bueno, nik unero idazten dut zutabea berrian, eta
1: hori da, espoetak bakarrik artikulu egileak ere egiten du, hori.
2: Eta bertan hasi nintzen, berriako artikuluetan hasi nintzen egiten, eta hasiera nola, ba, usarkeria moduan irutu zitzaidan, ez, ba, ber, zer esaten diaten, edo jendeak ze uste duen, eta jendeari, ba, esan didaten egin bintzatu, ba, ondo irutu zitzaien, edo ondo sartu zitzaien, eta bar, eta esan nuen. Jo, ba, uste dut badaukala honek potentzial poetiko bat, edo, bueno, uste dut beste emozio geruza batzuetara iristeko bidea zabaltzen didala euskalkian eta ahoz esandako gauzak idazteak, ez? Ez dago bakar gure euskalkian idatzita, ahoz esango, ze gure euskalkian idazteko badaude arau batzuk, baina nik horiek ere apurtu egiten ditut, ahozkoa jaso nahi dudalako zuzenean, eta hain zuzen ere ez da gure herrikoa ahozkoa, edo gure bailarako ahozkoa da, gure aitaren ahozkoa, ze gure aitak, gure aitaren aitar satearra zen, baina ama oinatiarra, orduan gure aitaren euskalkia naste moduko bat zen, eta inork, bueno, inork patematek itzen godu horrela, ez, baina guk hitz egin dugun euskalki hori oso gure etxeko zera bat izan da. Orduan hori jasotzeko alegina egiten dut, eta uste dut horrek ematen diola lur handia liburuari, eta uste dut omenaldi polit bat dela, aitari egiten dio omenaldi polit bat, eta gainera orain, bueno, ba, zutabetatik hasi zen burugogorkeria hori liburura eraman nuen, itzulpen ariketak egin behar zenituen askotan, zeia poemak idatzita zeuden euskara batuan, eta gero nire bizitzara ere iritsi den gauza bat izan da, eta orain gero eta gehiago saiatzen naiz nik ere horrela berba egiten normalean, ez? Orduan, bueno, ba izan da literaturak egin didan opari bat gero bizitzarako ere.
1: Beraz, komatxo artean hitz egiten duzu, tarteka.
2: bai, etxean bai.
1: Hitzetzen aberriz hori okazio jakinetarako?
2: Bai, uste dut, bueno,
1: beste noeetan
2: hori da.
1: Lo egin osteko maitasun mezuetarako.
2: Bai, hori da, hain zuzen ere poema bat gure aitaren eskuz idatzitako paperei erreferentzia egiten diena, ez? Gure aitak beti izaten zituen oharrez beteta sukaldeko maila, nik gaur egun izaten dudan bezala, eta gure aitak izaten zuen letra oso handiarekin eta beti etzan, ez? Eta orduan, bueno, ba, grazia egiten zidan horrek, eta nik gaur egun ere aizpak esaten dit beti, osea, nire ezpai daukan nik baino asko zai antzan diagoa aitarena, baina gero nire letra eta nire sinadura oso kuriosoa da, dina dira aitaren oso oso antzekoak eta oso modu inkontzientean egin dudan gauza bat izan da. Eta arduan, bai, nik normalean nire letra nahiko etzana da, eta arduan horri zera, bai.
1: Irakurri dugun poema honek, Plaj Ozean du izen burua, ondartza jakinekoak batean ez ziren kabitzen.
2: Hasieran bat ziren, Bueno, da...
1: Da gero bikoiztu egin zen.
2: Azalek,
1: erdibitu.
2: Azaleko ondartza da, ez? Eta hori, hiru poema daude. Izenburu horrekin, hasieran poema bakarra ziren, baina, bueno, hiru zati zituen poema luze bat zen, eta baina kontrolatu nintzen, ba, hobeto zela bere iztea, eta apurat giro hori zabaltzea liburuan zehar, ez uste dut, badira haurtzaroko eszenak, oso eszena xaloak, esango dugu, eta horrek liburua egituratzeko orduan ematen zidala, ez, ba, gauza triste edo ilunagoen artean alako argitxo bat pizteko aukera, eta horregatik, bai, gainera, hirurak daude nahiko hasieran, osea, sakamanatuta daude, baina ez oso.
1: Oiana Aranarekin zerua hemen irakurtzen ari gara.

0: Oparitu aldizute lorerik sekula. Maitalaren batek, lagunek, amak, ez ezagunek. Tulipa hori elegante bat, arrosa gorri klasiko bat, zitoriak edo izendatzen ez dakizun lore arrosa sorta bat. Urrapur bat eta lixi bat anta bat. Luzaroan irauten dute bizirik horrela. Egunkari paperetan bildu eta buruz bera jarrita, betiko lehortzen dira. Eder lehortu ere. Opari jasotako lore guztiak lehortu izan bazenitu, lekurik izango tezenuke etxean. Gure aita hil zenean, krabelinak banatu genituen hiletan. Haren argazkiaren onduan jarri genituen ezin txukunago. Errituala amaitu zenean, eta ze eingo honekin, bota nuen urduri. Kontenero bat dabor, esan zuen batek. Ez ditu lora kontenedorera botako, esan nuenik. Ez dakit niri, aitari, lorei, baina burla egitea iruditu zitzaidan. Loreak ezin dira zaborretara bota. Gore egia da. Edozein poetak idatziko lituzke 10 edo 100 poema estena hori ikusita. Lore besakada hartu eta banaka, banaka oparitu nituen. Hartu, enaz lorak botatzeko kapaz. Hartu, engutza zuele kutxo bat, etxien. Hartu, lora bati ezin jako ez etxesan. Hartu, hartu, hartu. Lehortuta dauzkat egun hartako arrosa sorta eta krabelin bat. Ordutik, ez dut lorerik jaso oparitan. Eman bai, bi baino gehiagotan. Landareak oparitu bizkidate ordea. Jendeak oso modu elegantean egiten dio ies eriotzari.
1: Beraz, loreak ezin dira, zaborretara bota.
2: Nire iruditzen zait, nahiko ekintza fuertea, ez? Gainera, enizen konturatu guraitaren azken nagurra egin genuen momentura arte, hor erritualan erabiltzen diren loreekin gero zerbait egin behar dela. Ez? Eta ez dakitzen ba lore sorta zeuden, eta banatu genituen, ba, bat nik, beste aizpak, ez dakitzen, eta gero zeuden oiek, eta nik zenuen, bueno, ba, zerbait egin beharko dugu hauekin, eta penetan gertatu zen eszena bat da, eta zenuen, bueno, ba, orain nire zera guztiakin, ba, azafataranak ingo ditut, eta hasiko naiz jendeari loreak banatzen, ze ez dakit iruditzen zaidan errituala bukatzeko oso modu gorea hartu eta zaborret, oza, imaginatu ni, negar baten lore besakada batekin, hori, kontenedore batera joaten, ez? Iruditzen zaidan egin ezin zitekean zerbait.
1: Baina zuak edu zenbat poetentzako izango zen inspiragarri. Zenbat poema zaten zu, eun?
0: Edo mila.
1: Edo mila.
2: Bueno, ba, egin dut nik bat, eta nahikoa. Egia da gero, esaten dut ez ezizkiatela loreako paritu, baina liburu argitaratu nuen egunean, ez dakit baten batek irakurri zuen poema edo zer, bi lore sorta oparitu zizkidaten, bat amak eta bestean lagunik. Eta, bueno, baina poema honek ezin du, ez dauka zentzun, badauka baina ez, ja hautsi da zera hori. Eta egia da, momentu batean, etxean ere usteltzen zaizkizula loreak eta bota egin barritu zula. Baina diferentea da, lore ustelak botatzea,
0: edo, organikora.
2: Hori da, zera, komposta egiten dugu eta bertara. Edo botatzea, ez, oraindik eder daudenean, bueno, uste dute, nire ustez ezin dira bota.
1: Aurrera goko beste poema batean zera diozu, poesiak ezin dio arruntasunari ies egin.
2: Bai, eta oso importantea iruditzen zait hori aldarrikatzea. Ez ematen du, ez, poesiak hitz egin behar duela gauza oso berezietaz, edo hori, ez, bat, topatu behar duzula, lore sorta bat zaborretan poema bat idatzia izateko, eta iruditzen zait, egunerokotasunean, eguneroko bizitzaren xumean, poesia pila bat dagoela, kontua da, ba, oso ituta gaudela, ez? Gure egunerokora eta ez dugula ikusten, baina pauso bat atzera egin eta arrozten baldin badugu begira da, eta beste leku batetik begiratzen baldin badiogu egunerokoari, poema pila bat sortzen dira, arruntasunari buruz, ez? Nire ustez, liburu honetan poema pila bat daude, ba berez, normal joan izan banintz paseatzera edo normal egon izan banintz etxean eliratekenak sortuko, baina ja beste begirada batetik edo beste begirada batekin begiratzen duzunean inguruan gertatzen dena, arruntasunari buruzko poema pila bat sortzen dira. Ta nire iruditzen zaizkit poemarik ederrenak.
1: Eta poema kursia? Zer da poema kursia?
2: Bueno, badaude poema kursio batzuk liburuan, uste dute. Uka ezina dela hori. Baina iruditzen zait, diadela poema oso kursiak, ba, lagunei, pixukidei, maitaleei, aitari ere bai, ez? Kursitasuna nahiko modu zabalean ulertuta. Zer den poema kursi bat, ba, niretzako bada apur batez, ba, harreman batzuk erromantizatzen ditu ezten poemak edo oso iruditeria konkretu erabiltzen duten poemak, ez bakasu honetan une oro loreak aipatzea, beti paisaiaren elementu ederrei erreparatzea, eta niretzako hori, ez, ba, apur bat azukre kutsua badaukan zera hori, liburu honetan asko dago, baina iruditzen zait askotan kursia zitze egiten dugunean edo kursietasuna zitze egiten dugunean gutxietxe egiten dugula, edo iruditzen zegula nik hori zut egingo, nola izango, nela egingo nik poema kursi bat, edo nola iruditzen zait, interesgarria dela apur bat degira da aldatu eta esatea, bueno, ba, kursietasuna izan daiteke problematikoa, beti norabide berean baldin bat bakarrean baldin badoa, beti ez dakit familia egitura batzuk edo bikote egitura konkretu batzuk betikotzeko erabiltzen baldin bada edo emakumen etxeko lan ordaindu gabea erromantizatzeko erabiltzen baldin bada eta bar, luze batez, horretarako niri ere zait gustatzen kursitasuna. Baina bestelako bizimodu batzuetan gertatzen diren harremanak zilegiztatzeko denean edo horien edertasuna gora aipatzeko denean, ba niri oso interesgarria iruditzen zait eta uste dut hori dela egin dudana edo behintzat hori da egiten alegindu naizena.
1: Poesia zer da zuretzat?
2: Oso bandera ona.
1: Oso ona eta oso erantzun kursia emateko eskubide oso daukazu.
2: Eskerrak bestela ez dakit zer egingo nuken. Aipatu da bezala niretzako poesia da agertu egiten zaidan zerbait. Eta horren, osea, eraberean honen oso kontra nago, ez? Esaten dugunean, ez eske berez ez da egia, ez? Baina lehen aipatu dudan, begirada hori aktibatzen dudanean, edo liburuan aipatzen dudan bezala, poesia idazteko presa agertzen zaidanean, agertu egiten zaidan zerbait da, txispa bat moduan da, ez? Ba, zakin non nago, zatut, ahema itxoin, hau jaso egingo dut, ze poema bat egingo dut honekin, benetan horrelako eszenak agertzen dira. Osa, gertatzen dira. Orduan, niri niretzako poesia da gauza batzuk jasotzeko ezinbesteko tresna bat, ez dakit hemen dauden estenetako asko poema bi urtu izan ez palira kontatuko oten dituzken ere, ez? Zaskotan esaten didate lagunek, jo, ba, hemen kontatzen duzu nau, ez zen egun inoiz kontatu, tani, ja, klaro, eske kontatzeko apurbat igual raroa da, baina poema baten irakurtzen baduzu, ba, beste leku batetik zeratzen da. Orduan, niri bestela esateko kapaz ez naizen gauza asko esateko laguntzen dit.
1: Badira Oianaren liburuan poema nostalgikoak ere.

0: Jakingo banu, enizueke esango, baina ez dakit. Ez dakit zergatik jaikitzen aizen joan zaretela entzuten dudanean. Maian utzi duzuen kafe ondarra, itxi ez duzuen hortzetako pasta, ordezkatu ez duzuen komuneko paperaren kartoitxua, hor daudelako madarikatzen zaituztet. Gorroto dut bizikidetza. Negar egin arazten dit batzuetan. Ena ez lotxa. Betiko joaten zaretenean, poema nostalgikoak egingo ditut, orain gorroto ditudan gauza guztiekin.
1: Begira, badakizu zer egingo duzun ere. Aurrerago, nekeza da, bizikidetza.
2: Ba, bueno, nekeza da, eta ederra da, ez? Bauzka, bi alderdi horiek, eta uste dut liburuan ere jasotzen direla, bueno, liburuanetan ere eguneroko idatzietan jasotzen direla bi alderdi horiek, baina importantea iruditzen zitzaidan horri buruz ere idaztea, ez? Bueno, ba, lagunekin bizitzeko autua egin dugunok, edo bestelako bizimodu batzuk probatzen eta egiten ditugunok, beti jotzen dugu gure burua romantizatzera, edo esatera, ba, ez superno bizigara, ez dakizzer, eta noski, gustora bizigara, eta hor bizi nahi dugu, baina gatazkare, bada bizitzaren parte, harreman guztien parte den bezala, ez, orduan, importantea iruditzen zitzaidan, eta polita era berean, balako poema bat idaztea, ez, bizitzaren arruntasuna jasoko zuena, baina ez bakarrik emozio politetatik, ba, aserretik eta zeratik, eta jakinda, lehen aipatu dudan bezala, ba, tristen agonean idazten ez dudan bezala tristuraz, aserren agonean idazten du tristuraz, baina hortik urte batzuetara, jaen agonean aserre zur komuneko paperaren roio aldatu ez duzurako, ba, segurenik gauza nostalgikoak eta ederragoak idatzeko ditu bez, baina importantea iruditzen zitzaidan horren berri ere ematea.
0: Apur bat argiagoa izan banitz, arkatzez idatziko nituzkeen poemak.
1: Eta? Zer gertatuko zen?
2: Ba, nik pentsatzen dut batzuetan argiegi argitaratzen dugula, ez? Edo batzuetan, ni gainera orain ez, ba, egunero argitaratzen dudala zutabea, edo ez dakit oso gaztean nintzenetik argitaratu ditu dalako liburuak, eta bar, batzuetan zaten dut, jo, jana, gauza batzuk igual zuretzako gorde izan bazen ditu, ba, asante hobeto, ez? Erutzen liburu honetan egin dudala hori, eta egon dela utak eta handi bat, eta poema asko galditu dira elekanboan, eta apur bat bada horri buruzko zera batez, kontu ze ibili behar dugula batzuetan, ze guk badakigu zerri dazten dugu, baina ez dakigu nora iritsiko den, ez dakigu jendeak nola hartuko duen, ez dakigu ze bide egingo duen, eta ez dakigu etorkizuneko guari zer irudituko zaizkion ere. Ez, meaia baldin badago nunbaiten eta ukigarria baldin bada, ba, liburu baten kasuan edo zein kasutan, eta ezaba ezintasun horrek, bueno, arrisku batzuk dakartza, eta bueno, horri buruzko poema bat da, eta apur bat liburuan sartu ez diren edo ez azken orduan ezabatu nituen poema horiek agertzeko modu bat ere bai.
1: Laburrena. Zuzenketak egiterakoan, laburtzea bada, ariketatako bat?
2: Ez bereziki. Nahiko poema laburrak idazten ditut oroar, eta batzuk oso laburrak, bakasun honetan bezala, uste dut, azken nengo, bueno, lasunan gaskazaletan liburuan ere bazaudela batzuk horrela motx-motxak zirenak, arnaz estu baten neurrikoak edo, esaten dien nik. Eta horiek horrela sortzen zaizkit, osea, kolpe bat izaten dira, eta horrela sortzen dira. Asko luzatzen baldin manaiz, ez dela askotan gertatzen, bai saiatzen naiz laburtzen. Zen iri asko gustatzen zaizkit poema laburrak, oso poema laburzalea naiz, baina normalean ez dut joera handirik gehiegi luzatzeko, esango nuke.
1: Eta zertan joaten zaizu zuzenketa garaia orduan?
2: Asko saiatzen naiz fintzen hitzak. Iruditzen zait poesiaren bertute handiena izan behar dela, edo poetaren bertute handiena izan behar dela, alik eta hitz onena topatzea gauza bakoitza esplikatzeko. Eta nio sorduri jartzen naiz, bueno, ba oso hitz generikoak erabiltzen baldin baditut, edo gauza, hitza baldin badago, edo, bueno, ez bada nahita, baldin bada ez dakidalako zer topatu, ba asko kezkatzen hauen gauza bada. Orduan bai joaten zait denbora asko gauza konkretuen bila. Izenak...
1: Ba, esaldi berean bi aldiz esan duzu.
2: Ba, esan bai, esan bai, baina horregatik. Idazterakoan horretan fijatzen naiz bereziki, zeiru itzen zait oso hitz gutxi erabiltzen ditugula normalean, ez? Lexiko nahiko murritzean ibiltzen garela berbetan eta literaturan hori zor diogula irakurleari eta zor diogula gure buruari alik eta zorrotzenak izatea berbak aukeratzerako momentuan. Orduan hiri horretan joaten zait denbora eta oso gustura egiten dudan zerbait da, ez? Ba, ez dakit gure gero ez dira gertu, baina gure euskalkiko hiztegiak eta irakurtzen egon naiz, eta, bueno, ba, gauza konkretuak edo hitz zehatzenaren bila ibiltzeko.
0: Nire gauzen bila itzuli naiz, poltsa batean zenituen prest, mesan otxiko liburua, etxeko zapatilak, eta kuleroak. Galtzerdiak eta hortzetako eskuila ez. Beste liburuak, landareak eta argazkiak ere ez. Begiak itxi ditut, nire hortzetako eskuila botatzen irudikatu zaitudanean. Zer moduz dauz, landariek? Galdetu dizut, leiope utxari begira. Ni bezala, esan didazu. Biolentuagoa zateken gure artekoa bezala, esatea. Ez da, landare bat hiltzen didazun lehen aldia.
1: Bueno, beste dolu mota bat.
2: Bai, lehen ez dugu esan, baina niretzeko importantea zen liburu hau egiterak orduan esplikatzea, ez, ba, norbait hiltzen baldin bazaizu edo aita hiltzen baldin bazaizu kasu honetan, zure bizitzak aurrera jarraitzen duela eta zure bizitza oso ederra dela tarteka, baina minan diartzen duzula tarteka, eta zure aita hil izanak ez zaituela salbatzen gauza mundanoak bizitzetik tartean, ez, ba, izan daiteke maite mintzea, edo aserretzea, edo hauzua bat, edo orduan, bai, esango nuke, orain dela gutxi, ni Usurbilen bizena eta Usurbilgo liburu zainak zantzidan, bueno, dolu bati buruz ez, hainbat dolu liburuzko liburu bat zanion, bai, nik ez dut kontrakorik esan, orain arte, baina lehen aipatu duan bezala, bada, biziaro baten kronika bat, eta biziaro horretan gauzasko gertatu dira, ez? Ba, aldaketa asko daude, jende berria gertu da, jende bat desagertu da, biziaro horretan gauzasko gertatu dira, ez? Ba, aldaketa asko daude, jende berria gertu da, jende bat desagertu da,

0: Iba zerbe, bueno. Ez maliz landarea oso izenburu kutrea da. Baina badenez, ba oso ondo.
1: Ondo geratzen da. Irudipena, irusen tipen nagusitzen direla poemotan. Ez? Bata azarrea. Bueno, poetak dexentetan aitortzen du azarretzen dela edo zerk azarretzen duen. Dago tristura, dago negargurea. Poesia bada nolabaiteko antidoto sentipen orientzat. Bueno, poesia irakurtzea edo behar bada, idaztea edo behar bada irakurtzea bera ere, bai?
0: Bai, nik hori aipatu dut lehenez, momentu ilunetan nagonean ez duela idatzi hoi, baina irakurri bai. Dexente, niri poesiak asko laguntzen dite nire emozioak kanalizatzen edo, askotan besteen berbek asko zobeto esplikatzen dutelako gertatzen zaigun hori gureek baino, ez? Orduan, bai, niretzako bi urteko sasoi hau edo liburuan jasotzen den sasoi hau bai izan da olako purga sasoi bat edo aldaketa sasoi ilun bat esango dugu eta uste dut badagoela lehen aipatu dut, ez, minetik pozerako bidaia bat dela, baina bidaia horretan emozio asko nahasten dira, badago katarsi moduko bat ere aserrearekin, negararekin eta barrekin adierazitakoa eta gero bukaeran badago, ez, ja beste lasaitasun bat, beste bake moduko bat, gorputzetik datozen emozio horiek beste leku batean kokatzen dituena.

0: Aizeak lapurtu zidan bufanda ura, itzuli ez dizkidaten liburuak, udan sutondoa, neguan melokotoiak, sofan katu bat, ohean ezerrez.
1: Beste zerrenda bat.
2: Bai, uste dut zerrendek askotan esplikatzen dituztera gauzak bestelako gauze baino hobeto, ez? Gloria Fuertesek ere asko egiten zuen hau, ez? Gauzak zerrendatu eta horrekin egoera bat azalduta. Uste dut poema honen kasua badela hori, ez? Esplikatzen du gorputzaldi oso konkretu bat, baina zer gertatu den esan gabe, persona nola dagoen esan gabe, bakarrik detaileekin, eta iruditzen zait zerrenda dela lehen aipatu dugun ezabatze horren ondorio bat ere, ondorio bat edo, ez? Nik esan dudan bezala ez dut asko ezabatzen idatztakoaren gainean, baina bai asko destilatzen dudala buruan edo pentsatzen dudan hortatik gero paperera doan hori, eta uste dut zerrendek laguntzen didatela alik eta gutxien esaten, ez? Batzuetan esaten duzu, hau dena ezin dut esan, ze ez daukat lekuri paperean, ez daukat gorputzaldirik hau dena ateratzeko, baina detaile batzuk jasotzen dituzunean, bapatean arruntasunari buruzko poema bat da, baina gauza asko esaten ditu.
1: Neurona geldo xamarra dauzkagu, Oihana Maia, de repente konturatu naiz, ez dizugula galdetu, ze poema mota diren kanpoan geratu direnak, eta normalidade batean galdetuko genizuke. Bai.
2: Bueno, ba, denez...
1: Ez estilotakoak, edo gaiagatik, edo... ikuspuntuagatik
2: denetik dago bai hori alegin handia egin dut sentsazio, bueno, denboraren joanaren sentsazioa izan zezan irakurleak eta ez nolabait kolako kronologia bat izateko liburuak eta bar eta orduan bazeuden batzuk ba bai paisaiaren aldetik ez zutena kuadratzen ez zirelako gertatzen beste poema gertatzen ziren lekuan edo estilo aldetik aprobat bazi joazenak edo itz jokutik gertuago egon zitezkenak, zein ikustot nire aurreko liburuan lasunak eskazaletanen itz jokuetarako joera handian eukala, eta hori mantentzen dut, baina eruditzen zitzaidan liburu honetan akaso arriskutsua zela hori, edo etzela igual liburuak eskatzen zuena, orduan bai, hainbat arrazoigatik asko gelditu dira kanpoan, batzuetan niretzako, nire bizitza realaren parte ziren arren, liburuan kontatzen den biziaro horretan ez dutelako lekurik edo bai hainbat arrazoigatik asko geratu dira kanpoan.
1: Zeure erabakiz edo editorearen
2: ez
1: iradokizunez?
2: Neure erabakiz, bai, nik hasieran beste bertsio

0: bat bidali nion editorari eta gustatu zitzaio, baina esan zidan hau da zure maitasunari eta heriotzari buruzko liburua. Eta esan nuen nik ez da, asarratu nintzen, bueno, nire buruarekin, ez berarekin, berak ez zaukan elurik, berak irakurri baino ez zuen egin liburua. Eta hor, esan nuen, bueno, kontrolatu nintzen, ba, bestela ordenatu behar zirela poemak, nik sentiarazin nituen sentsazioak sentiarazteko eta bar, eta hor ja nik neuk erabaki nuen batzuk entzea, beste batzuk jartzea, eta bai, zentzu horretan konfiantza handia izan dut editorearen gan, eta berak nigan ere bai, eta oso ondo ulertu gara, eta ez dugu, oza, nik ja eman ionean urrengo bertxo esan zidan, kendu dituzu batzuk, seguru berak kenduko lituzkenak, eta bai, nahiko erraza izan da, zentzu horretan.
1: Alderde, bueno, poema horiek ez ditugu faltan sumatuko, irakurri dugun, poema horrek faltan sumatzen ditudanak du izena, oso ariketa polita izango litzate izenburuak bakarrik irakurtzea. Aipatu duzu bakearen lirioaren adibidez, badu titulo bakoitzak badu bere, bueno, bere lerroartekoa edo bere, bueno, lerrorik izan gabe, edo bere historia edo bere azpiko aldea.
0: Bai, eta oso arraroa da, zen niri asko gustatzen zaizkit izenburuak, eta horregatik lantzen ditut hainbeste, eta horregatik egoten naiz hainbeste buelta ematen, ez, ba, izenburua eta bar, eta gero nik poemak irakurtzen ditudanean, ba, zuek hemen bezala, ez ditut irakurri hoi izen buruak, eta hartuan esaten dut duena, oza, aritzen hartzen, kriston lana, gauza bat egiteko, gero zuk irakurle zarenean ere, ez duzuna apreziatuko, baina, bueno, bakoitzak bere, bueno, ba, bere maniak eta bere kontuak, eta bai, niretzako gauza asko esaten dituzte izen buruak, eta badaude poema batzuk izen buru gabe irakurri ezkero, diferenteak, direnak, bai.
1: Ematen diote beste ikutxu bat, izen buruek. Faltan irakurreak agian puntuazio ikurrak somatuko ditu, azken punturen bat, galdera ikur batzuk, komarik ez?
0: Bai, iruditzen zait, bueno, poesian erritmoa marka ezakegula, ez? Puntuazio ikurren bitartez, baina beste baliabide batzuen bitartez ere bai. Eta uste hori izan dela erronka, badaude gainera poema batzuk narratiboagoak direnak, eta hor igual badago zainduago puntuazioa, baina bai hori izan da ariketa bat egin duguna adibidez, kontzienteki puntuazio ikurrak kentzekoa, bueno, bai iruditzen zitzaigulako poemen euren erritmoak ematen ziola ja nahiko informazio irakurleari poemak nola irakurri jakin zezan.
1: Arnasan onartu.
0: Bai.
1: Krabelinak berriro.
2: Amak minbizia duela jakin dugu. Taberna bateko terrazan. Bero sapa. Loreak eraman dizkiogu. Beldurra ematen dit, bera ere hilko dela pentsatzeak. Ez diot, utzi nahi. Aitari utzi bagenion, amari ere bai, pentsatu dut. Bizitza ezin da termino hauetan pentsatu.
1: Baina pentsamentuen etorrera ezin da erabaki.
0: Ez ba. Bai, netzako poema hau bada liburuko gogorrenetako bat, ez? Gainera ematen du ja lera ipatu dudan, ez? Minetipo zerako bidea ja amaitzear dagoela, eta ja ondo dagoela, edo ordenatuta dagoela bizitza, eta batean berriz agertzen da, ez, minbizia kasu honetan, eta berriz krabelinak, eta berriz erioren beldur handi hori edo. Eta, ba, aipatu duzun galdera horri buruzkoa edo komentario horri buruzkoa da poema, ez? Batzuetan ez dugu nahi gauza batzuei buruz pentsatu, pentsamenduen etorrera ordea ezin kontrola dezakegu, orduan, ba, pentsatzen ditugu gauza batzuk, gero damua sortzen digutenak edo beharrez diren gauza batzuk mugitzen dizkigutenak, eta bueno, importantea da hori ere leku egitea.
1: Zerurik urdinena.

0: 527 egun. Hiru etxe aldaketa. Aita, aitaita, zu, zuek. 73 poema. Ez dakit zenbat arratsalde malko. Eta gero, hemen zen, ordubeteko autobidaia. Hemen zen, negua azteko gogoa. Hemen zen, su izandako harrien gainean, inoiz ikusi dudan zerurik urdinena. Orain ez dakit zerbait esaten ote duten, zeruari idatzi dizkiodan berba guztiek. Zergatik tematu naizen hainbeste, zuek ere ikusten ezaten, zerua hemen.
1: Eta kitxo, hor bukatzen da. Ja, izenbura badaukagu, ibili gara Euskal Herritik kanpo, bueno, jarraitu genituen zure egonaldiak artikuluetan ere. Hango zeruak, zeru urdinak on eginda? Oiena.
2: Bai.
1: Apropos,
2: bai.
1: Zeru urdin bila joan da?
2: Bai, joan ginen lagumat eta bioko txailean, baginekielako martxoan nire gorputzak gauza fuerteak bizi izango zituela, ez, bali buruaren argitalpena, korrikakoa, bueno, nire lagunak etzekien korrikakoa, baina. Eta orduan, bueno, ba, esan nion, nik behar dut, santzidan lagunak, zer behar duzu, esan nion, nik behar dut, oporretara joan, zeru urdina dagoen leku batera, trantzidan, bale. Gorde egunak eta joango gara, eta orduan joan nintzen, usando jakin gabe, nora gindoa zen, eta apur bat, hola, eta hori, Tenerifera joan ginen, eta esan nion, bakarra izan zen behitu, berdin zaitzer egingo dugun, zezu kontratu zu oporralia eta zuk nahi zuen egingo dugu, baina joango gara teidera zeango zeru urdina seguru dela inoengo, oza, inoiz ikusi dudan zerurik ederrena, eta ederrenaz gain, da, ibenetan da, inoiz ikusi dudan zerurik urdinena, eta, ba, zeru urdinark eragin zuen liburua bukatzea, eta zerua hemen izatea liburuaren izenburua, orduan, bai, bidaia hori izan zen, aprobat liburua izteko erabili nuen bidaia ere.
1: Liburua itxi, eta zer itxi duzu zeuk?
2: Ba, oso galdera.
1: Alega, liburua amaituta.
2: Bai, bueno, niretzako liburua honek, ba, nire bizitzako etapa oso potente bat izten du, ez? Ba, da, kontatzen, ba, nik Donostian bizitzen urte asko egin ditut ere bai, eta Donostiarekin naustura bat ere kontatzen da liburuan, eta orduan badan niretzako gauza askoren itxiera, eta tartean etapa oso ilun eta triste baten itxiera ere bai, ze nik gaur egun, bueno, ba, aitaren eriotza hitz egiten dut askoz lasaiago, ez horren beste minetik, eta bai gehiago balen aipatu dudan pozetik eta ilusiotik, eta bestelako dolu ez ere askoz lasaiago egiten dut berba, orduan minetzako bai hau liburu hau bada Oiana bat, Oianaren bertsio bat, eta uste dut hemendik aurrera beste Oiana bat dagoela.
1: Ba, segi dezala, idazten eta guk ezagutu dezagula Oianarena, eskerrik asko.
2: Zuei, eskerrik asko.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñerrian polizia espainiarrak gaur goizean egindako atxiloketak salatzeko bi elkarretaratze egin dituzte iluntzean Aldezarrean Ernaik deituta batetik eta Iruñerriko antifasistei zigorrik ez izeneko plataformak bestetik. Ehunka gazte elkartu da bi protesta horietan. 28 pertsona atxilo dituzte gaur goizean, bitokiles ekintzaile ultraeskuindarrak iaz Nafarroko Unibertsitatean antolatu zuen ekitaldiaren arira. Desordena publikoko delituak leporatzen dizkiete. Protesta bilkuretan izan da, Andoni Amados lankidea.
2: Bi taldetan banatuta ekin diote mobilizazioari goizean Espainiako poliziak atxilotu dituen 28 gazteen askapena galdegin eta esan duten moduan antifasismoa kriminalizatzeko baliatu nahi den operazioa salatzeko. Ina Makilowei zigorrik ez taldeko kidea eta Iraitz Handiarena Erneiko kidea urren ezurren.
3: Errepresioak borroka itzaltzea du helburu, baina ez dute lortuko. Honen aurrean ez gara kikilduko. Hemen jarraituko dugu gau eta egun fasismoa borrokatzen.
4: Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio guztiz bidegabe bat jarri dute martxan. Emandako erantzun ura kriminalizatzeko beste saiakera
2: da. Hainbat iturrik baieztatu digutenez, 28 atxilotuetatik 16 aske utzi ditu Espainiako poliziak eta 12 gaua espetxean pasako dute bihar goizean epailaren aurrera pasazain. Atxiloketak bitokiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko Unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren kontra mobilizatu eta horren ondotik Iturraman eta Azpila gainean izan ziren istiluen arira gauzatu dira.
1: A8 autopistan izandako istripuan gaur hildiren 5 foruzainen aldeko hilkapera bihar zabalduko da Iruñean San Alberto tanatorioan. Hileta elizkizuna ostiralean arratsaldeko 7 egingo da Iruñeko katedralean. Nafarroko gobernuak foruzainak agurtzeko ekitaldi berezia antolatuko duela adierazi du Javier Ramírez presidente ordeak.
5: El gobierno de Navarra preparará un acto institucional de despedida para estas 5 servidores públicos.
1: Gipuzkoako fiskaltzak bien bitartean informazio egin bideak zabaldu ditu Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolan izan diren ustezko indarkeria matxista kasuak argitzeko. Errenteriako udalako arbidez jakinerazi du ertzantzaren eta adin txikikoen fiskaltzaren esku jarri duela jada bere esku dagoen informazio guztia. Gaur Aizpeota Egi Errenteriako alkatea Miren Elgarresta emakundeko buruarekin elkartu da, emakundek eskatu du bilera Errenterian gertatu diren ustezko sexu erasoen arira zabaldu den informazioa eta udalak egindako kudeaketa argitzeko. Gai aldatuta, Caritasek 34.500 herritarrei laguntza eskaini zien iaz Euskal Autonomia Erkidegoan. Laguntza behar izan dutenak gutxiago direla dio Caritasek, baina hori bai, laguntza jasotzen dutenen egoera betikotzen ari da. Gipuzkoan esaterako, lautik batek 3 urte baino gehiago daramatza premia egoeran eta laguntza jasotzen. Elena Unzueta Bizkaiko Caritaseko zuzendaria da.
6: Gaur egun lana edukitzea ez da inklusio sozialerako bermea. Pertsona askok ezin diote bizitzari kostu altuari aurregin. Bestalde, etxe bizitza bazterkeriaren erdigunean kokatzen da. Ez bakarrik presioengatik, baita erroldatzeko zailtasunengatik ere, horrek zuzenean oztopatzen baitu babes eskubideak eskuratzea.
1: Laguntza eske joan diren 10-8 migratzaileak dira, asko egoera irregularrean, eta bitik bat 44 urtetik berakoa. Nafarroko Caritasek bihar emango ditu datuak. Ekialde hurbilean Iranen drone eta misil erasoek persona bat hildute Kubaiten eta 60tik gora zauritu. Estatu batuei emandako erantzuna dela esan du Teheraneko gobernuak. Kubaitera ez ezik, Bahreinera ere egin du eraso Iranek, Estatu batuek Errepublika Islamiarraren itsas azpiegiturak bombardatu ondoren. Suetena oso ahula Iranen, eta ulagoa Libanon, hala ere, aurrera pausuak espero ditu Estatu Batuetako gobernuak. Marco Rubio, estatu idazkaria. Bigarren egunez, Washingtonen bilduta daude Libanoko eta Israel gordezkariak bilera honetatik agiri bateratu bat eta segurtasunerako ekintza plan bat espero ditu Rubiok. Kiroletan, saskibaloian, liga titulorako playoffetan final laurdenetako partidak gaur, Valencia Basketek 83-80 irabazi du Surne Bilbaoren aurka. Errepidetan Elgoibarren AP8an Erreibana Zabalik Donostia eta Bilborako norabidean, Helduainen A15ean matxuratutako kami batek traba egiten du Donostiako norantzan. Eta eguraldiari dagokionez, bihar aldaketa iritsiko da. Kantauri isurialdean euria egingo du, hegoaldean eguerdirako atertuko du, temperaturak nabarmen egingo du bera. Gaueko 9:04 urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Joker liburu dendak Javier de Isusiren El año que fuimos reyes eleberri grafikoa gomendatzen du. Astiberrik argitaratua, etxe bizitza eta bizipenak partekatzen dituzten lau ikasle gazteren historioa kontatzen du. Haien inguruan hainbat matxinada sozial gero eta biziago bihurtzen joango dira. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta Mariskoaren festa handia, Maris Galizia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, Olagarroa feiraera, nabakandoak, lanbernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritza gunean.
4: Euskadi Irratia. Ekosfera, Guillermo Roa.
5: Astero joaten nahi supermerkatura, eta hori gertatzen den bitartean, adituak laborategian lan eta lan ari dira supermerkatu horren bisita hobea izan dadin.

0: Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. Egun pozgarri bat izan nuen lenguan, nire lagun batek tesia defendatu zuen. Urtetako lana tribunal baten aurrean aurkeztu, defendatu eta doktore titulua eskuratu zuen Marcos Heredero Iborra. Kimikaria, gainera ilustratzailea eta horixe, nire laguna. Eta orain, doktorea, zorionak, Marcos. Baina nire laguna izateaz gain interesgarria iruditzen zait, berak egindako tesiaren gaia. Eta bai, supermerkatuan topatzen ditudanarekin zerikusia handia dauka. Haren lanaren izenburu hauxe da. Proteinen eta polimeroen material hibrido aurreratuak, plastikoa jaten duten entzimetan oinarrituta. Deigarria da, agian, baina plastikoa jaten duten entzimekin lan egin du, jende askok bezala gaur egun. Plastic Eating Enzymes, inglesezko jatorrizko izenburuan, plastikoa jaten duten proteinak, azken batean. Noski, proteinak, entzimak, molekula handiak dira, ez dira bizidunak, ez daude bizirik, baina biziaren kimika egiten duten molekulak dira, gorputzaren langileak dira. Bakaso honetan, proteinen lana horixe, plastikoa degradatzea da. Guk askotan esaten dugu, plastiko batzuk biodegradagarriak dira, gainera birziklagarriak. Adibidez, eta gure supermerkatura bueltatuta, PLA dago, poliazido laktikoa. Biodegradagarria, baina galdera bat, zenbat ardatzen du peleak degradatzen? Zenbat itxoin behar dugu bakterio batzuen proteinek, horixe, plastikoa jan dezaten? Eta ze temperaturan eta ze kondiziotan egiten dute eta zein da horren produktua eta zer eskuratzen dugun? Ba hori dena hobetzeko, Marcos bezalako jendea ari da lanean. Tira, hemen asko laburtu dut bere lana, askoz zabalagoa da, askoz konplexuagoa da, askoz polimero gehiagorekin eta proteina pila bat probatu ditu eta prozesua oso gertutik jarraitu du modu askotan, urtetako lana. Orain Marcos bueltan da bere irira, Valentziara, aizu ondo joan dadila. Felicidades y que te vaya muy bien en todo, amigo. Zu bezalakoak behar ditugu. Biren txanda da, atmosferan dagoen zeobiaren kontzentrazioari buruz hitz egin behar dugu beti bezala. Larun bateko datua da maiatzaren 90-ekoa. Zeobiren kontzentrazioa 432.00 ppm izan zen. Mauna Loa sumendiaren behatokian neurtua beti bezala. Oso zenbakia altua beti bezala 430-etik gora, sekulakoa da. Konparatzeko, iazko maiatzaren 29-ko datua daukagu, 430.71. Aldea, 1,3 ppm hor nunbait dago, 1,29. Neurri batean hori pozgarria da, igoera ez delako hain handia, baina ez da pozgarria, ba igoera badelako, eta edozein igoerak esan nahi du ez goazela ondo. Badakizue gainera balioak oso handiak izatea ez da albiste ona. Beti esaten dugu, kontzentrazio horrekin kezkarik ez izateko 280 ppm inguruko balioa izan beharko luke, eta ez 430 inguruan. Gaurko saioan Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak lagunduta, Ekolurra Enek, beraiek gomendatuta eta lagunduta, ba Enrique Sosola eta Izpea Izagirre Balda izango ditugu, biak okinak, biak basarritarrak, biak nekazariak, eta gari mota ezberdinak berreskuratzeko ahalegina egin dute urtetan, eta beraien lanari buruz hitz egingo digute, oso pozgarria. Hori da gure gaurko eskaintza, zu ongietorria zara, morgeldu zaitez gure ekosferan.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Ekainaren 5ean ingurumenaren nazioarteko eguna da. Ze zaila dan ingurumena. Ze komplikatua dan. Badaude gauza pilo bat ingurumenari lotuta. Egia esan, zientzialari batek edo dibulgatzaile batek, Isaac Asimovek esaten zuen ingurumena eta ekologia dela zientzia guztien bilduma, eta ez da broma. zientzia guztien bilduma eta segurasko gauza gehiago ere bai. Lotzen dira, elkartzen dira, eta horretaz jakin nahi duenak gauza asko jakin behar ditu. Inorrek ez dakidena. Eta nire bi gonbidatuek adierazten dute, edo garbi utziko diate, nik ez dakidala dena. Enrique Sosola, kaixo, ongi etorri?
2: Eskerrik asko.
0: Zer moza de...
2: Ondo, ondo.
0: Bero aldi honetan... Bueno, egia esan, ingurumenaren eguna izan da, meteorologia hor sartzen da, eta aipatuko dut gauzaren bat edo beste, eta galditu nahi dizuet gauzaren bat edo beste horri lotuta, baina, karo, hori ere sartuta da hor, eta eragiten digu, eta asko, eta segurasko niri gutxiago eragiten dituzuri baino. Horren kontatu dugu, baina gauza pila bat egiten dituzla, baserritarra, hartaina, nola baito kina, zuk esaten duzu bezala, hausnarkaria, ez? eta ondo dago, bea, zuri hausnarketak ekartze dituzun, ne? Ongi torri?
2: Bai, bai, ezkerrik asko, eta, bueno, bai, eguraldia guretzak funtsezkoa.
0: Aizpea Izagirre balda, kaixo, ongi torri?
3: Kaixo.
0: Zu ere, tartean, horixe, zu batez ere okina, baina okina berezia, baina, karo, horrek ez du kentzen, baitare zarela, baserritarra, baitare hartzaina, baitare beste guztiare bai. Komplikatu zen niretzat, zuek aurkeztea, erakunde bat ez daukazuela atzetik, eta horretik da erreixa esatea, ez daki nungo baserritarra edo, baina zuek zarete, zaretenak.
3: Bai. Bai, nik beti esatzen dut, baserritar titulua hori ere atera inbehar da, eta nik kaletik nator, gurasoak eta baserritarrak, bueno, gurasoak aitona monak batez ere, bai, baserritarrak, ba, hemen Euskal Herrian askok ditugun bezala, gero ja kale tartzen zeanean baserria ustezu, eta bueno, alako batean erabaki nun Enrique ezagututa gero baserrira itzultzea.
0: Baina, claro, norberak jasotzen dituen giroak, iziketak, oiturak, ez dakizar, naiz eta baserria ikusi txikitan, behar bada hori ez daukazuain barneratuta batzuetan, ez hori askori gertatzen zaigu, ez? Ezagutu dugu, bazakit gure zenitartekoren batek izan duela baserria eta ikusi duzu nola egiten duen lan, baina benetan ez egunerokoan, benetan ez, ez dakit, ez? Komplikatua da baserritarra izatea, ez? Alde hortatik ere. Ez dakit.
3: Bai. Nik esan behar dut, ba, bueno, asko Enriken bitartez hain naizela ikasten eta egunerokotasunak ematen dizuna.
2: No, bueno, ni bat naiz, baina ustot, gure dinamikaneko kolektiboa izan da beti, nik joare izan dugu, ondelago eta marrotetik ona, baserritaren arteko bailkarte gintza, bai kooperatea, kooperatibik bagintzan, bai bestelako lanetan auzolanean jarduteko ohitura handia dugu. Oban, ni bai aktore bat izan ez aizpearen pasarita hartze hortan, baina agian ni beste batzuen eraginare handi izan da.
0: Bizitza osoa baserrian zuk?
2: Ni bai, nik ikasketak bukatuta gero ia instalatu nintzen, aitona Mondingandik jaso nuen etxea, eta gainontzeko motxula guztia, eta bai,
0: eta horreztes
2: baki hori neko argi neukan bere garaian da alaxeartu nun bai.
0: Beraz vokazionala izan da neurri batean, bueno, pentsatzen dut norroaren kondizioak dianak, bai, ez? Eta, bai. Baina vokazionala ere izan daiteke.
2: Vokazion ez dut asko nik sinisten, nik uste kontestuak gauza asko dira. Zuk azkenean zure baldintzak, zure izakerak, asko eragiten dute hor, eta bueno, ala sortatu zen, ez zoria nire utzi behar zehortu tartetxo bat, ez? Eta, bueno, bai, faktoriak elkartu ziren, izarrak elkartu ziren ere kasuen, da, hoxe gertatu zen, erabaki hori hartu zen, da, konsekuenzia guztiekin, bai.
0: Biologiako bihotz txiki bat dakazu hor ere, bai, ez?
2: Bai.
0: Ikasketak eta hortik, ez?
2: Bai, ikasketak gure garaian gurasoak gure generazioko gehien hori bezala, ez? Zeban karrerate behar duzu, eta bueno, bete gendun hori, eta atara gendun, eta ez nizta mutzen, eh? oso aberasgarria izan zen, netzako asko ikasi nuen, lagun haundiak inituen, referentzia, hola, ba, bueno, garrantzitsua hartu nituen, gerora ere hartu beharko konintuzken erabakietan, eta oso pozik, kasutan, biologiako ekosistemaz garaietan zan espezialidadea egin nuelako lehioan.
0: Ez zara biologo bakarra bukatu duena baserri batean, ezagutzen ditut bat baino gehiago, lagunak ere baditut, eta oso bide naturala ere iruditzen zait, ez?
2: Niga, askotan esaten dut, badira ba, ingenieritza teknikoak, edo arkitektura teknikoak, ba, baserritarra biologia teknikoa da, edo ekologia teknikoa izango litzake, ez? Nolabait, ekologiaren edo biologiaren printzipio hoien aplikazio zuzen egiten duen langilea. Ez da? Nik ala definituko nuke gaur egungo izkera modernoan, ez? Baserritarra. Printzipio hoiek, hor daude, zientziatik karritako printzipio dira, oinarria dira, eta hoien aplikazio praktiko egiten dugunak.
0: Eta zu kaizpeak nola definitzen duzu zeure burua?
3: Bai. Bueno, nik
0: mila gauzatan sartuta zaude.
3: Bai, baina nire astapenak elikadura munduak betetzen inun, eta ikasketak ere, ba, dietetika eta giza elikadura ikasketak egin burutu nitune Gasteizen, eta gero zaintza mundura, ba, erizaintza
0: vale.
3: Ikasi inun. Eta
0: importante dien gauza guztietan egon zara orduan.
3: Bai, nire ustez oso oinarrizkoak diren gauza horietan. Eta urrungo pausua izan zen, elikagai osasuntxuak ekoiztea. Eta horrek, eguneroko bizitza gaina hortik ateratzea eta realitate hori ezagutzea, nik ustez, teoriatik, gaina hori gauzatzera pasatzea, nezako oso osagarri potentia izan dela.
0: Gainera, esperimentatzaile, utxak zarete, eta zaudete hemen hain zuzen ere, tanden horretan, gauza berezi bat egin duzuelako. Oraindik ez dut esan, garia, itza, baina, garia, barkatu. Eta hor zaudete, berreskuratzen eskura ez ditugun bariedadeak eta bar. Claro, hori lotzen da baserritar batekin, hori lotzen da okin batekin, eta gainera biak zarete biak. Ez nola bait, ez? Egia esan, esperimentatzeko eta bariedadeak eta berreskuratzeko ideia hori nondik datorren, edo nola sortu zen kontua? Ja urte batzuk ari zaretela horretan, ez?
2: Bai, ia historia ondo laburtzen dudan alikta gutxi nekin eta alikta argien ez da reza. Ipargaldean esaten diote okin laborantza edo okin laboraria, hori berez Frantziako okintza kultura eta laborantzako kulturaren arrastoa da. Bero, egoaldean deituko genioke ulergarria dago aipatzea, esatea okin baserritarra biak nolabait uztartu ez modura. Baserri guztietan dago labea. Lehenago, baserri denetan egiten zen ogia. Eta kasu batzutan auzoko labea izaten zen. Baserri baten labea egoten zen, eta auzoko ogia baserri baten egiten zen. Paradogikoa diori, baina gaur egun gure administrazioaren zat, okintza ez da nekazaritza jarduera bat. Horretatu da, nolabait, ogiaren azken egun urtetako industrializazioarekin, okintzaren teknifikazioarekin, ogiaren banalizazioarekin, galdu du bere izaera agian propio hori, ez, lugarekiko lotura hori, eta beste gauza baten bihurtu da. Eta garen jendak onartu dugu, eta administrazioa berak ere, teknikarik ere, ondok, ez dala baserriko jarduera bat. Guz egiten dugu, joaten gara, eta ikusten dezat, berrezkuratzen dugu lehenengo bere izaera hori. Aizu zen, aipatu dudana, Frantziako tik datorren bere garaian gure kide batek ja erretiratuta jubilatuta dago, Xabi Akizu eta Marilu Gardoki, laro jamarka da, bueno, Akizu, garietan, kaletar hipi batzuk basarriak erosi instalatzen dira, eta alako kultura urbano batetik, ikuspegi irekiago batetik, ez, basarria beti izan da, agian itxia zentzu hortan, ez, basarritar izan da, ikuspegi tradizionala izan du, eta alako gauza berritasunei ala defensiva jartzen gara, normalian izan gara, ez da, da hauek ikuspegi zabalago batetik joan ikasi Frantzian, okintza modu hau, ikasi, hone ikarri, eta eskola bat sortu zuten. Mm-hmm. Oizatetu, oinara berroi urteko kontu ez da zain niz, eh?
0: Utsiazu, galdera bat esaten, gure okinaren, okindegien tradizioa edo ogia iteko tradizioa, Frantziatik dator luzera begira, eh? Esan egot, azkenean, Frantziak...
2: ez dakit, okintza konvenzionalea, ez dakit esaten, dinut, egu, bazareko okin, guk egiten duen, okintza modu onta zain niz, eh? Mm-hmm. Pentsatut transformazio hori, eraldaketa hori okindegi txikietatik eta alea ehotzetik eta gerra horrekoa izango dela prozesu hori, eh? gerra zehia horreko txuan edo gertatuko zala, baina ez dakit zehazki, zintizuten zan zehazki gure kasuan, oindala berroi urte hauek ikasete dute teknika hori edo filosofia hori bere ganatzen dute, eta hemen eskola bat sortzen dute. Eta kasu enten, oindala hogeita maurte ikastaloak antolatzen dituzte, edo eta beste itxetik ikasten dira ekoizteko modu honekin, eta ono, gaur egun ja, ba, Gipuzkoan mintzat, amabi bat, amago bat, bazarri, txiki, bagara, eskola hortakoak, eta Euskal Herria hartuta, agian hogei bat edo, izpea ondo nabien, ba, gutxi gora bera. Bai. Eta denak haude dinamika horretan zartuta. Orduan, hasieran basarreko ogia bezala definitzen zan, izendatzen zan, eta gaur egun ja basarreko ogia ekologiko modura definituta definitzen gera, eta antolatuta gaude biolur nekazaritza ekologikoan elkartearen barroko zail modura.
0: Zuk nola ikusten zu? Zu bertan gainera oso sartuta zaude, atzeraka begiratu dezakezu eta igarri nondik gatozen, edo nondik, bueno, gatozen ez, zatozten zuen tradizioan.
3: Bai, nik esan behar dut, talde hori, orain aipat, Enrikek aipatu duen okinen, biolurko okinen taldea ja osatuta zegoen, eta ni zentzu hortan la bekada berriago batekoa. Bai. Uh-huh. Eta astapen horretan ez nun parte hartu, baina bai horren jarraipenean. Eta nik uste, bueno, orain aurrera beste pauso batzuk eman ditugula. Nik gehiago esango nuke, gaur egunean ematen ari geran beste pauso batzu eta zitzeingo nuke. Nondi gatozen baino. Uh-huh. Eta, bueno, gaur egun, hau da, okina taldeaz gain, okinek ere behar dugu, alea, claro. Nondik.
0: Noski baietz.
3: Lortu. Eta horretarako, ba, oso erreferentzi garrantzitsua izan da guretzat, azialdeko elkartea, Nafarroan nekazariek osatu duten taldea. Uh-huh. Eta talde hortan, ba, bueno, zerealaz gain, lekariak eta ere ekoizten dituzte, olioa eta bat eta beste, eta beraien antolak eta horrek ere guri errezten digu behar dugun ale hori eskuratzeko. Araban ere badaude beste ekoizle batzuk, nekazari batzuk, baina talde bezala funtzionatzen dutenak azialdekoko elkartea aipatuko nuke. Orduan, guretzako erreferentzia izan da, beraz, alea eta baita ale horren klasifikazioa, ez? Ba, gaur egun komertzio, industriatik edo datorren ale horrez gain, badaude beste batzuk, ba, igual deskalifikatu diranak, ba, gaur eguneko industriaren zako oso interesgarriak ez dian ezaugarria dituztelako, baina guretzako interesa bai noski mantentzen dutela, ba, agian gure lurraldera hobeto egokituta daudelako.
0: Claro, es que batzuetan prozesu industriala handi horietan igual logikoa da, eh? Ez da kritika bat, baina egiten dena da bilatu alerik edo lehengaiek onena, baina egiten dena da bakarra hartu eta onena hori hartu onenaz, bueno, irizpide batzuen arabera, esan nahi dute, eta claro, gero zuegi izan ditzaketzue beste mota batzuetako irizpideak, ez? Beste variedadeak egitzeko.
2: Bai, irizpideak tanela ogakoa, ez? Agian joan behar da atzera, berri hori historia egin behar da, eta ikun behar da, gerra ostean, bigarren mundu gerren ostean, Europak erabakitzen du, erabaki estrategikoako batzuk hartzen du, estatu batuekin batera, eta erabakitzen dute, elikaiak merketu egin behar dira. Osea, elikaiak merkeak behar ditugu, janari merkea behar dugu, jenteak eukideza nahiko baliabide diru, bestelako gaiak erosteko. Osea, elikaiak gure lehenengo premina da. Uh-huh. Kotxen ibiltzea, zinera jutea, liburu erostea, dator gero. Uh-huh. Lehenengo jan egin behar. Oban, diru zorroan, elikaietarako gero eta diru gutxiago bideratu, oban eta diru gehiago daukazu bestelako konsumo gaiak erosteko. Oban, hartzen da, lehenengo erizpidea da, elikaiak izan behar dute, merkeak. Horro IPCA, eta bak, horrezea borroka da horra. Oban, kontua, janari emblematiko hori bada, ogia da, ez, Europan dintzat, ogia da gure dietaren oinarrietako bat. Beraz, lehenengo jopuntua horietako bat, zerealak izan zia. Zereala izan behar du. Errez, azkar, dirua da denbora, odan, azkar, biltzekoa, kosetxatzekoa, eta errez kosetxatzekoa, osea, alik eta efizientena kopuruz, eta gero, hori lurrean, laborantzan, lurrean, osea, ingurunean, uh-huh. Barruan, okindegian, baita ere, izan behar du oso azkarra, eta gero zartuko era glutenaren kontuan. Oan, etorri behar da, ohia etorri behar da, osea, fermentazioa izan behar du alik eta azkarrena, osea, denpora da dirua. Eta horren arabera, ohi erosgarri bat, edo errez erosteko modu bat, merke bat, zentimotan uh-huh. erosiko dugun ohi bat behar dugu. Ezta? Hoi zan, erabaki hartu zen erabaki estrategikoa. Lehen aipatu duan, ogiaren, janariaren banalizazioa. Bai, dena dugu eskuragarri, bai, demokratizatu indan nola bai janaria, ez, hau da, merkea, komiletxo artean, merkea dago, ze hor, atzean dauden bestelako ondorioak ez dira hor ordaintzen, hau da, bai, inguru giro kalteak, osasun kalteak, eta bestelakoak, soziopolitikoak, eta, bueno, dunpinak eta bar, hor ez dira hor dizitugu ordaintzen, ogi ordaintzen dugunean, baina ustez, lehenengo ikuspegi baten, joaten garanean superra, dendera, ogia egunero eusik izakegu sentimo batzuen truke, ez?
0: Logikoa da, ere, ez?
2: Logikoa da,
0: eta garaian gareko egoerari begiratuta,
2: bai. Bai, gain, sistema hortan gaudelako baitere, ez? Nola baite, gaur egun logika hortan, bai, oso logikoa da, hola izatea. Baina, karo, gero, gertatzen dena da nekazaritza ekologikoaren mugimendua sortzen dela Alemanian. Ez uh-huh. dut, bai, baina janarian merke dago, baina honek aipatu ditudan ondorio kaltegarria sortzen ditu, bai ingurunean, kasu hontan, ez? Ingurunean, ba errekak eutrofizatu eta ditugu, uh-huh. paisaia, gure paisaia emblematikoa, kanpin hori galtzen, animaliak, biodibertsitatea, sekulako beraka dugu, arazo, osasun arazoa izaten nahi gara, baita ere gure populazioan, oga, zerbait egin behar dugu, eta alternatiba bezala sortzen da nekazaritza ekologikoa. Bere araudi propioarekin, bere inspekzio nahiko zorrotzekin, ba, horri, irautza berde horri, nekazaritza irautza berde famatu horri, nolabait alternatiba bat eskintzeko eta esateko, ba, bueno, posible da beste bide bat hartzea.
0: Eta hori ere logikoa da, hori evoluziaren urrats logikoa da.
2: Eta ala behar ez, uh-huh. hartu behar izan dugun bide bat, ze uh-huh. zoritxarrez, oaindik ere neko incipiente, neko, batez ere Euskal Herrian, oaindik ere oso gutxi gara, beharko genuken, eta bainera ez gara eta gainera, badira, Europatik eta aginduak hainbesteko proporzioa heltzeko eta martxa hontan ez gara inola ere helduko. Orduan horri modura gustot hartu behar dugula erabaki bai konsumidade modura eta basaketara modura erabaki potolo hartu beharko ditugu ze eskabitz honegian.
0: Guazen orduan bidean aurrera zuek nola hasten zareten variedade horiek probatzen eta bueno, zergatik argi dago, baina nola eta nola izan zen prozesua eta nola erabakia, ez?
2: Bai.
0: Ez dakit bietatik zeinek.
2: Bueno, kontua horre beti ere eta arabarekin nekazariek txikiekin gure inguruko nekazari ekologikoekin izan dugu harremana eta beti izan saiatu izan ginean bereiekin adosten alako barietatean gugari nekien ituelako ogia norabait ogi itxuruzo bat urazten da zezaten edudan norabait jendea oitura ogi mota batera gure bezero gehienak edo gure konsumitzaile gehienak ogi arro, elegante, polit batera agia ez diogu begiratu hainbeste kalidade organolektikoari edo gure osasunari ingo lioken onurari, eta gehiago itxurari eta hau zapaiari, ez? Gustagarriari. Eta orduan beti, guk ezin dugu ogi zapal bat, eskainin, ze jendeago itxuta da, orduan edugu kalitatea zentzu hortan, itxuroso bat, eta beti, bai nafarrekin da, bai arabarrekin, eta guk dakaguna, dakaguna, eta gero joan, espainialetik ere karri izan dugu Toledotik eta Kastilaldetik eta bere garaian alea eta haiekin ere demanda behar bineak enkan. Orduan, batetik esat genu, guazen egitera gauza bat. Guazen buk, Gipuzkoan, ere itera, lagin bat, malin batzuk, gari pixkat, pedagogia egiteko. Baina, pedagogia gure buruari gure okein bezala eta unik gure etxean gariaren kultura galduzan oin dela barro eta magute ereitezan bazarri, denetan ereitezan garia hemen Euskal Herrian eta kantauri aldian bada, baina garia badauka mito, oza, leyenda beltz bat eta gure zarrei bintzak gure inguruan, ibarren inguruan oso oroimen eskasa dute gariaren inguruan esan garai bat biltzeko momentua behintzat oso estresantea, estua eta berintzat momentu txarra ziren beltzak eta ordan gehiatu zaio kariari leyenda beltz hori, fama txarra hori eta ez hemen ezin da garirik erain ordan, hori ikusteko egianen alaztan egia gure buruari jarri dugu erronka hori bide batez gure buruari eta gaiak jakitzeko anafar zeralistei eta anafar arabar zen baita ere zemat ze kostatzez aien zemat kostatzez gari onbat egitea eta gero elburua baita ere da bezeroei uemen konsumitzaiei erakustea zer den garia zuzen hala etorri ikusi ez dela zuen ogi hori guke esaltzen du, ez dela narroa, ez dela txuria, zergatik ez da narroa. Zergatik ez da hain erreza gero barura, hau zapaian, zergatik dauka azala, zergatik da iuna, zergatik guzti hori erantzute, zuzenian erreza goala erantzutea, aurrean galtzoroan zaudela, ez? Holan, azokan ja hori eina da honian baino, ez? Horten, funtzio hori bat zeukan.
0: Osorek eskatzen ditu buru hauste ondiak, ez? Planifikazio ondiak, gero tartean gertatzen diena gertatzen dira, ustako beak edo txarragoak dira, ez dakit, ez? Beti oso ziurgabetasun oso ondiarekin edo egin behar da olako esperimentoak, ez?
3: Bai, eta hori bizitu dugu nola bait.
0: Claro.
3: Bai, ze azken finean, azteko naiz eta gure baserriko lurrik onenak eskaini garitzarako, aldapa txikiena izan dare, aldapa da.
0: Wow. Esaldi ona, aldapa txikiena ere, aldapa da. Bai, horren atzean dago.
3: Bai, ze makinariarik ere ez dugu hortarako egokituta. Ze gure sailak txikiak dira, beraz ez dakagu Nafarroko eta Arabako lurretan erabiltzen dian kosetxadorak erabiltzeko aukerarik. Orduan, bai, zeltasun dexente sortze zitun. Hori.
0: Traktoriak ere ezberdinak dira Gipuzkoan eta Nafarroan, ez? Ez bai, zaugarriei lotuta, ez?
3: Bai. Baita ere, bai. Naiz eta beti haundietara jotzen degun, ez?
0: Hori da.
3: Baina, hemengo aldapetan, ba, nik ustet obedala zabala izatea haundi eta zea potente horiek baino, bueno, makinaria
0: bai, hori beste kontua da, barkatu desbideratu zaitut.
3: Bai, ez kontua da sailak txikiak, bat, askotan aldapa txikiak izan da ere aldapatxuak ba, ereitea erresa da, baina gero jasoin behar da. Eta, fase ezberdin joiek pasa ditugu. Hau da, segadorakin ebaki, eskoarakin danak alde batera erortzen lagundu, asauak edo sortakein, eta gero gari jotzeko prozesua.
0: Alea askatu behar da.
3: Eta guzti hori dana, garai bateko makinaria hori desagertuta dao. Eta beraz gaur egun nola egin lanketa guzti hori, ez da? Ordan, hor alde batetik falta da makinaria, lortu izan degun makinaria Txinatik ikarri deu, pentsa. Ba, arrozarekin eta dakaten beraiek oiturak direla eta ba, makinaria txikitsuagoa, eskuzen mugitzeko modukoa, eta olako probak horrekin egin ditugu. Bai gari jotzeko makinatxo bat, eta baita ere kosetxadora txiki bat ere ekarri izan dugu.
0: Eta nola topatu dituzue?
3: Gaur egun interneta
0: egin. Bidaiak egin dituzue, hartara.
3: Bidai imaginarioak, ez.
2: Gaur, mundua txikitu inda.
0: Bai,
2: eta
0: ala ere.
2: Internetek bauzatutarako...
0: Bai. Arrigarria, baina ez dakit, nik ez dut imaginatzen nola erabakitzen den, ba, bueno, teknologia behar dut, beraz, bilatzea, bale, baina gero erosten duzunean, ekarri egiten duzunean, ez dakit. Bai.
3: Gure amak esaten du, beharrak eakusten du, torreko zain, la beharra.
2: Bai, kasu honetan, bai, falta handia da, gutxune handia, gure ondoritako batez, era gutxune bat dugu, bai, jakinduriz dinote, hori, jakinduri empiriko hori, ba, generazio transmititzen zana haos, ez? Gurasoetatik zeme gariaren kulturaz, ba, hori, eten zan, eta gaina, ez onerako, dinote, nizan dudan, leyenda beltz batekin. Orduan horrek ja are eta okertu egiten dugu. Ez da bakarrik oaztu dala, baizik eta oroimen txarra dagoela, orduan transmititzeko eko zaila, ez? Orduan berreskuratu egin behar izan dugu hori, jakinduri hori, barietate horiek, osea, aldaera horiek, gari aldaera zarrak, horien lortu genituen Madriden dagoen hazien bankutik, etxura baten gerra ostean norbait ibilitzen, bazarri, biltzen, laginak biltzen, eta han daude, eskuragarri daude, nahi zen ezkero, hori bai, emate dute eskutakada bat, oso, gramo gutxi batzuk ematen dituzte, ordan,
0: hortik,
2: zeuk multiplikatu egin behar dituzu, ordan, bizai obintzat egin ditugu, bitandaka, bitandena, ozera, bi aldiz, eta, bueno, egin ditugu erinketak, eta oso gari polit etortzen da, ozera, gelengo gari zarroiek dira, gari haundiak, gaur egungo gari modernoak, lehen izan dudan produzio honditarako eta azkarrerako dira gari txikiak, buru handikoak, lasto gutxi, lastoa da makinen etxaia,
0: claro.
2: Gero eta lasto gutxi makine efizienteagoa da, eta galera gutxiagoa dago, eta lehengo lastoak ziren gari haundia ziren, hain zuzen ere funtzio batekin, batetik da, hemen kanteori alde duguna erazoa da, zetasuna haundia dago, ban, egoera oso ona da kompetentzianako, belarra eta basoa azkar etortzen da, mediterranear kliman kontinentalean baino askoz ere azkarra etortzen da, orduan garia handia izatean kompetentziaren aurrean hobeto moldatzen da. Osea, belarra, bera baino txikiagoa dan landarea gain hartzen dio, eta nahizta belarra egon, etorri egiten da garia, hortan gogorra da. Eta gero baita ere, karo, aberentzat, gero eta lasto gehiago izan, eta lasto horritxua, hori makinentzat, pozoia da, horria, osea, lastoa, lastoa undia izateaz gain, horria badu, txarra, baina aberentzat ona orduan. Karo, bi funtzio zituen batetik, buruarekin, galburuarekin, bazar geu, persona, elikatu, eta errenta ordaindu, zor beste, harimutur badago, gariaren historiak baduka harimutur asko, eta bada beste hori da, ze ordaintzeko mondita zen, bazarretan, eta horrek ere estu oso gandia maten ziren gure zarrei, ze gillina maizterra ziren, eta errenta ordaintzeko garia, eta horretik iraundu hainbeste urtetan, askotan hartoa egonda, zergatik ere itizuten da, garia galdera etortzen da, ez? Harto asko zere, energetikoagoa, arazo gutxio ematen dituen landare izan da, zergatik ere itizuten, hainbeste bazar galako aldapetan egoera, kaskarretan, hain zuzen, jauntxoek, garia bera, eskate zietelako, bereien, auskaloze, zarero esketa egiteko. Oduan, mantendu da, eta gure gari hauek, zaitasun hori, etzan egiten dira. Baina, garei hartan, nola eskura nahi izan, dana eskuz jasotzen zen, ez da inbesteko arazo nahizta etzan, bai, engorro bada, baina, igitiarekin da zegakin nola jasotzen zuten, makinakin gaur egun, bai, arazo bada, etzaten bada. Oduan, gure erronka da, bariete hauei, aldaira hauei, bere zaugarri onak bultzatu, ba, gogi egiteko garaian, zapore aldetik, testura aldetik, kolore aldetik, horien ematen dioten hori, baina aldi berian, biltzeko garaian, ezaugarri horiek, behar bada makina, behar dituztenak, oza, horrek kabal lortu, bien dut, ze gaur egun ez dago hogei lagun, auzolanean jartzerik, agian indezakegu, gure bezero fidela ditugu, eta agian animatzen eta ekintza politxe izan diteke, baina lan gogorra. Eta gaur pentsa ezin jarra jendea jartzea olako lan baten da. Oda, falta dugu aldaira horiek egokitzea gure bazarrietarako, eta falta dugu makinari, oda, falta dugu aldaira horiek egokitzea gure bazarrietarako, eta falta dugu makinari

0: Lehen kontua, eta gehi horretuko zehala uste dut.
1: Aizpea?
2: Beno, bai, biskatu hain, Enrique haitu da, gari hoien komportamentua zelaian edo ze komportamentu daukan. Ta hori garrantzitsua da. Ze azken finean, ba, garia ekoiztu behar da, eta maitzak ere behar ditugu, ez? Eta, ba, gero, gu, bueno, ba, pixkanaka gu konturatzen gara baita lantzeko garaian, ba, gaur egungo gari modernoak, ba, lehen aipatu dugun bezala, ez, makinariara egokituta dauden gari moderno hoiek normalean, kao, ogia gaur egun egiteko modu, ogi industriala eta ari naiz, makinaria gehi ba, eiten dan momentutik saltzen dan eraino, konservazio, bueno, bai, hainbat fase ezberdin.
1: Metatu, egin behar da, edo bat zuzan garraiatu, edo behar da, nahez.
2: Bai. Ordan, hor behar dezuna da indarraskoko garia. Indarra esaten dudanean, bueno, hori ogintzan ba, bueno, neurtzen dan faktoretako bat da, ze indar daukan gariak. Eta normalean izaten dira gaur egungo gari modernoak indarra hundiko gariak izaten dira. Indar hori parte batean glutenak ere ematen dio. Eta bai, ba, indartsuak behar dute izan, gero itxura ere ba, olakoa izate dute, batez ere gero koipean astutzen balima diozu gari horri, irin horri, ba, gaur egongo bolleria eta guzti hori dana egiteko, ba, horri eusteko, karga guzti horri eusteko, behar du oso gari indartsua. Eta, bueno, ba, gero horrek nolabaitek gure gorputzean zer eragin daukan, ba, hor dago, ez? Nik uste eta aztertzeko. Baina, gaur ikusten ari garana da, gero eta jende gehiok, ba, digeritzeko edo zailtasun gehiago dakala edo
1: nik
2: bueno alako
1: que glutena ez da la txarra, baina problema dituzunean glutenarekin ba horixe ez zuk esaten duzuna ez
2: bai
1: ez agertzen dira
2: mamu bezala
0: glutena zer da berez hau da glutena azaltzea nik uste jendeak mamu handia dago glutenaren inguruan eta agian pixkat esplikatu ezkero hobeto ulertu berenzake zer da glutena ez da
2: Bueno, glutena proteina bat da. Eta baina glutena ere osatuta dago, konposatu ezberdinez gluteninak eta hau da molekula konposatu bat edo izango litzake. Eta molekula horrek nolabait baditu parte batzuk gaina alergia edo sortzen dutenak edo alergenikoak dianak. Eta hor ja sartzen gara beste historia batean bat pertsona batzuk sensibilitate
0: bere bat dela. Ez dela kasuan, ez da oso argi dago ezin dute glutenik
1: bai, digeritu edo metabolizatu.
0: Erreakzio egiten dio gorputzak.
2: Hori da. Baina horretaz gain, bueno, alergia kausuak alde batera utzita, ba, estruktura ere glutenak ematen dio ogiari eta ogi, bueno, irinakin egindako produktueri. Kontua da, bueno, ba, guk ikusten degula, ba, gari ezberdinak daudela. Batzuk badaudela, ba, gluten hori ez dutenak, hau da, aintzinako garia atara joaten balima gara, hauek daukaten gluten kantitatea agian gutxiagoa da, eta baita ere, hauskorragoa edo errezago desegiten dana da. Hori ikusten da, ogi gintzan bertan. Ogi gintzan ikusten duzu, ba, ore bat lantzen hasten zeanean, ba, behar dezula makinaria gutxiago erabili, agian noizik eta behin pliege batzuk geixa osartu, ba, estruktura hori mantendu dezan, baina beste lanketa modu bat behar dula izan. Hori ikusten duzu lantzeko garaian, beraz gero, ba, hori konsumitzen degunean ere, ba, ulertzen dugu errezago digerituko dan

0: ba, konposatuak ditula, ez? Orduan, gure, guk ikusi deguna da, gure lantzeko modu horretan ere, oreka bat behar dela. Dana, ba, indarra hundiko garia sartu beharrean, ba, portzentai batean, bestelako gari hori sartzeak ere, ba, ogi askoz ere, ba, gure gorputzera hobeto egokituko dan ogi bate itxea dela, ba, gure asmoa, ez? Eta, bueno, horretaz gain, ba, ba, bueno, ez da bakarrik irinaren konposatua nagusia ez da glutena, eh? Hau da.
1: Ez, ez, ja, claro.
0: Karbohidratuak, eta batez ere, zuntzak. Hau da, gariaren azala. Ze, gariaren azalak ere, ba, oso nutritiboak ditun, beste hainbat elikagai ditu. Eta horren aprobetxamentua ere, ba, oso interesgarria dala iruditzen zaigu, ogi bat, ogi nutritibo edo elikatzen duen ogi bat eiteko garaian. Eta horretarako azal hori, ba, azal hori jaten balima dugu zuzenean, zelulosa parte handi batean, eta guk ez daukagu zelulosa digeritzeko kapazitaterik. Baina azal hori fermentazio orantza edo amaorearen bitartezko fermentazio bitartez, fermentazio, bueno, ba, denbora luzexeago bat emanez aurrez fermentatzen baldima da, ba, gure urdailak egingo ez duen beste funtzio bat, ba, bakteriek eta onjuek egiten dute.
1: Aurrez. Legamiek laguntzen digute.
0: Legamiek eta bakteriek ere, bakteriek ere.
2: Oida. Normalean okintza konvenzionalak unain arte oina barri jarrira boladan horre, ez, orantzaren amagorearen ze hori, ez, baina oso, lehenago ez zen alakorik, esan garagar legamiaik erabiltzen, gerora torri da garagar legamiaren irautza hori, ez, hau batzik ez, eta nolabait bakterioen hartzidudaren irautza etorri da.
1: Legamiak erabili beharren, zuk esaten zen aizpea, ez?
2: Hau da, biak erabiltzea. Fermentazio laktikoaren irautza, eta duan, oia jogurraren, jogurraren toki hori dauka, ez? Eta gure ustez horrek egiten du, hain zuzen, zuntz hori, zuntz erizari gaitza den hori, izai garriagoa egin. Badakigu, zuntz osoa, horretik, integraltasunaren idea baita jendeak badauka integralaren pizkati irudi eko zera, ez? Orduan, ogia hobeto, ogia zereala hobeto aprobatxatzeko gure ustez fermentazio luzea eta osoa behar du. Hortarako bi fermentazio mota horiek.
0: Fermentazio alkoholikoa onjuek egingo luketena eta ogiari volumena ematen diona, baina fermentazio laktikoa ere bakteriak egiten dutena, bakteria laktikoek egiten dutena, eta kasu hontan ba, horre enzima batzuk aktibatu arazten dituzte, ba, pH azido neurri bateko azidotasuna ingurune horretan enzima batzuk hasten dira funtzionatzen, eta ba, zuntzeak eta baita ere proteina batzuk ere ba, desegiten edo hasten dira, eta gero hori hori jaten degunean, ba, guretzako ia aurre digestio bat eindako ogi bat izango litzake. Hobeto asentatuko zaiguna. Eta azalak dauzkan alimentu horiek ere, barneratzen lagunduko diguna.
1: Aizu, bukatu beharran gaude, denbora joaten zaigulako, bueno, pizkadanaka labortegian sartu gara, baina ez dut aztu nahi basarriko lan horren aritik, eta hasieran aipatzen du meteorologia, eta hola, bueno, aipatzen du, duela gutxi lagun batek garri didalako albistea, bueno, klima aldaketa dela eta ematen du, edo iragarpena behintzat bada, kaskabarra gero ez da ondia kalte handiagoa egingo dula, gero ez da gehiago izango dula, eta hola, zuen erlazioa alde meteorologikoarekin asko aldatu da urte hauetan. Eta da hori da nire azkeneko galdera, ze ja bukatu beharra dugu, baina lehen esaten zen idan aizpea, bai, bai, horri aurre egin behar izan duzuela, eta gauza gertatzen dira, ez? Horka, usta jaso baino lehen.
0: Bai, A ber, Kazkabarran, oain aipatu
1: duzula. Kazkabarra abidibe da.
0: Bai. Baina, bueno, bai. Baserritarrak guraldiari begira uki duen kezka eta burua ustea beti edanikoa izan da. Hori ala da. Baina, bueno, horrek ez dukentzen, urte guztiak ezberdinak dira. Eta urte batean tomatetarako ona da, eta urrungo urtean piparretarako.
1: Bai, egia.
0: Ez dakit.
2: Bai, begira positiboa beti, ez da? Bai, baina, bueno, joera ikusten da muturreko fenomentara, ez da? Bai, otzo ez, kasu honetan, bero lehorta hundietara, eurita hundietara, euria konzentratzen da. Uh-huh. Joera horin, gure bizitza, berroa eta magurta hauetan ere nabaritu dugu. Eta pentsatzen dut, gure zarrak biziko balira, eta gure amak eta esate dute, bere jaio zanean, 2 metroko elburra zara, atarian, ez da? Txeko atarian. Hori gaur egun, pentsa zeinala, ez? Eta,
1: baina, klaro, ez da bakarrik hori, hori ere bai, eta baina aldatzen dira ere denborak, ez? Bai. Noiz jaso behar dan usta, behar bada, orain eta garai batean...
2: Bai, bueno, etorri gara autopistatik eta nik maztiek, txakoli maztiek, dago gintzat, mesed, klimaldak eta ezepitzatzen, ezaten egon gara batzuei kalte, ez da zuen mesed, ez da jakitzen, baina, ematen du... Bai, jostak aldatzen nahi diela,
0: gariaren zako, ez da agian aldaketa txarra izango orain hartzen nahi dan joera. Hori da beste bat. Kazkabarra danean ez du botatzen, agian zonalde batean botako du, baina zenbat eta baserri gehiago aritu arto edo gari ekoizpenean, orduan ziurago izango genuke usta. Uh-huh. Hortarako behar deguna da alde batetik disponibilitate hori lurrak.
2: Bai.
0: Eta bestetik makinaria.
2: Eta ofizioari prestigio eman. Bai. Gure ofizioari uste dut akatsa hundi egiten dugula herri modura pasagitar en langintzau bakarrik euskal jaietarako eta dizukatzatzeko.
1: Bai.
2: Eta parkau folklore zarieke nire euskaldantzare bilitakoa naiz eta ez dut zentzu hortan esaten baina bakarrik horietako erabiltzea
1: enkontraz duzu ez errezaten
2: ez baina dinot luga eta ekosistemarekin txertatzen den eta simbiosian bizi den eredu batera jombeko hainak bazarritar batzuk ingurunea zainduko dutenak ingurunean militante izango direnak bai janariak ekoizteko eta denontzako ingurune natural alik eta orekatuena lortzeko ez da.
1: Ideia pila bat atera dira eta ideia interesgarria gainera zuen ikuspuntu da netzako, ez dut esako berria denik baina oso interesgarria da oso aire freskoa da nik uste dute eta eskartzen izudet pila bat horregatik eta bestela ere etortzeagatik nirekin elkartzeagatik eta ordu beteago eskaintzeagatik Enrique Sosola eta Izpea Izagirre Balda eskerrik asko, besarka handi bat, eta ondo joan dadila baukazu de lana.
2: Bai, dano dugu dana.
1: Besarka da bana.
2: Bai, zuri, eskerrik asko.
0: Zurire, eskerrik asko, bai.
1: Baurixe, gari kontuak gaur hemen ekosferan oso gai interesgarria azken batean ogiaren oinarria delako egon ez ogi guztiena baina gehiena bai elkarrezketa atsegin eta lasai hau izan ondoren bagoaz baina datorren astean hemen izango gara zuekin ordura arte ondo izan agur.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, herri epaimaiak Lucas Agirreren hilketaren errudun jo ditu bi akusatu nagusiak. Aho batez, frogatutzat jo dute lehen akusatuak hiltzuela labankadaz 2022ko eguberri goizaldean, eta bigarren akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa zuen labana. Nola nahi, droga kontsumoaren aringarrian aintzat hartu ditu, eta fiskaltzak eta akusazio partikularrak murriztu egin dituzte zigor eskaerak. Ekaitz Agirre.
2: Epaimaiak frogatutzat jo du akusatu nagusiak nahita hiltzuela labankadaz Lucas Agirre, ezustean harrapatuta eta defentsarako aukerarik eman gabe. Drogen ondorioz, kalte kognitibo arinak zituela, baina egiten ari zenaren jabe zela ondorioztatu du epaimaiak. Bigarren akusatua, hilketaren ezinbesteko kooperatzaile izan zela dio epaimaiak, erabilitako labana eman eta ies egiten lagundu ziolako hiltzaileari zapatila utziz. Hori bai, drogen eta buruko arazoetan etarako zituen botikek bere gaitasun kognitiboa larriki asaldatu zutela frogatutzat jo du. Beredikto entzunda, fiskalak eta familiaren abokatuek egokitu egin dituzte euren eskaerak, 20 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatu nagusiarentzat eta 14 urtekoa laguntzailearentzat buruko nahasmendua aintzat hartuta. Defentsek aldiz, aringarriak aintzat hartzeko eskatu dute.
1: Gurutzetako erietxean bigo ikarguk dimisio aurkeztu ondoren, azalpenak eskatu dizkiote Alberto Martínez Osasun Sailburuari Euskal Herria Bildu eta Sumarrek. Bi alderdiek diote, medikuen hainbat eskaera eta aldarrikapenei erantzuteko nahikoa eskumen dituela Osasun Sailak. Urren ez urren, Rebeka Ubera Euskal Herria Bildu eta Jon Hernández Sumar.
3: Medikoak aldarrikatzen ari diren lanaldi dagozkien aldarrikapenak, jardunaldienak, guardienak, ordainzarienak, kompetentziak hemen daude. Beraz, berari dagokio eseri negoziatzea eta adostea.
4: El gobierno vasco está renunciando a ejercer sus competencias en Osakidetza.
1: Eta egoera honetan, Espainiako Osasun Ministerioak ostiralean egin behar zuen lurraldearteko batzarra asteazkenera atzeratzea erabaki du. Mónica García, Espainiako Osasun Ministroak medikuen lan gatazkaren erantzule egin ditu autonomia erkidegoak, bere esanetan greba komitearen eskakizun ugari erkidegoetako eskumenak direlako.
5: Hay determinadas cuestiones que son las comunidades autónomas las que tienen que decidirlas, que son, por cierto, las que están bloqueando el...
1: Medikuek ekainaren 15eko asteko grebari eusten diote. Eta mobilizazioak aipatuta, Seaskako Etxepare Lizeoko ikasleak kalera atera dira Baionan, Baxoko azterketak euskaraz egin alizate aldarrikatzeko. Frantziako Hezkuntza Ministerioak egindako iragarpenak bide honean doazela diote, baina azterketa osoa eta ez ikasgai solte batzuk euskaraz egiteko eskubide aldarrikatu dute. Baiona, Andoni Lizeaga.
6: Liziotik manifestazioa eginez suprefeturaraino eta basoa osori galdetzeko basoak utzi dituzte erdi beterik. Horrela geratu baitira gauzak iragarpenekin. Pausu erdi bat aintzinera, baina oraino urrats osoa ez. Pagoa bidart.
7: Bai, duritzen zaigo ez dugula kasik deus lortu, ze basoa bi urteren buruan ezagiko dute plantan, baina bi urtez gauzak ainitz aldatzen aldira, beraz ez dugu hori ikusten lorpen bat bezala.
6: Eta hor da matematiken azterketaren inguruko nahasmendua printzipioz euskaraz egina. Alizanen dute, baina ez dago segurtamenik.
1: Gasteizen kalean bizi diren Maliko asilo eskatzaileek gau igarotzeko aterpe izango dute Salburuko harrera sareari eta hainbat gizarte eragileri esker. Harrera sareak eta Elizbarrutiak igander arteko akordioa zuten bi parrokia maliarrentzat zabalik edukitzeko, baina Juan Carlos Elizalde Gasteizko gotzainak azaldu du konponbide horrek ezin zuela behin betiko izan.
8: Lo que no queremos es prolongar una situación de injusticia institucional.
1: Ardura instituziona dela azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak, besteak beste azaldu du eskumena Espainiako gobernuarena dela. Errepidetan adi arazoak hiru puntutan Elgoibarren AP8an, Erreibana Zabalik Donostia eta Bilborako norabidean, Helduainen A15ean matxuratutako kami batek traba egiten du Donostiako norantzan eta Aramaion A4025 errepidean Etxagunerantz auto bat bidetik atera eta irauli eginda gidaria zaurituta Arrasateko eretxera eraman dute. Eguraldiari dagokionez bihar aldaketa iritsiko da, Kantauri isurialdean euri egingo du, hegoaldean eguerdirako atertuko du, temperaturak nabarmen egingo du bera. Gaueko 10ak eta 4 minutu, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 60.674. 7-0-6-7-4.
0: Eta seriea?
1: 0-29.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, ontzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Nork uste du biotan onena Antxe ondela?
3: Gautxori porrokatuak! Sofan etzan da egon zalea.
4: Gehi egi ere, etzanga.
3: Denek dute lekua, Julen Telleriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, inaiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

Gabonetan gietorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetele eta soinu bandagure eskuz dezakezuela. Eta orokorrean nobedadeak ekartzen dizkizuegu, edo azken aldian plazaratu diren diskoak edo kantuak, baina gaurkoan utzi guzue Alexandra Xabiorren duela urte batzuetako disko bati buelta bat ematen.

2020an argitaratu zen, eta disko honekin ezagutu genuen Alexandra Xavier bera, hemen askotan jarri genizuen, eta kontua da berriz ere topo egindugula kantu honekin Something Very Bad Is About To Happen izeneko telesail batean, eta horixe jartzea erabaki dugula gaurkoari ekiteko Crying All The Time.

sekulako plazera izaten da aspaldi entzun gabeko kantu batekin berriz ere topo egitea, eta hori gertatu zaigu Alexandra Saviorren 2020ko diskoko abesti honekin, Crying All The Time.

Ostiral honetan argitaratuko den diskoetako bat Dead Cup for Cutie taldearen berria eta azken aurrera pentsat plazaratu dutena hau Stone Over Water.

Pond australiarren lan berria ilonetan iritsiko da, ekainaren 19erako espero behar dugu kantu honen izen bereko diskoa, Terrestrials, eta euren musikaren inguruan zer esan, psikodeliara jotzen dutela, eta kideetako batzuk Tame Impala taldearekin partekatzen dituztela, hortik atera daitezke ondorioak. Pond eta euren disko berria gero eta gertuago.

Eta beste nobedade baten bila joko dugu, kasu honetan Euskal Herrira bertara etorrita, Larra Bideak taldearen disko berria gaur bertan argitaratu baita. Soinu giro eta kantu ederrak dituen lana, esan bezala gaur bertan argitaratu dena plataforma batzuetan, eta bertan Iñaki Larraioz aurkituko duzue, bere kantuak dira, bere ahotsa, bere gitarra, baina inguruan musikari ezagunak bildu ditu, Ibai Gogortza gitarretan eta ekoizpenean, Matxin Arbelaitz baterian, eta Iñigo Tellechea basuan. Iñigo Irazokik grabatua atala estudioan, hitzak Iñigo Astizen denak dira, Iñigo Asko proiektuan, eta emaitza ba entzuten ari zareten hauxe, esaidazu ez.

larra bideak eta euren bigarren larra bideak eta bigarren lana, zenbaki horrekin bi gisa izendatua, dagoeneko kalean esaidazu ez izeneko kantua dau. Eta bueltan Alexandra Xavierren musika aditzera.

The Archer albuma 2020an argitaratu zuena, eta lehenagora joko dugu 2017an plazaratu baitzuen Belladonna of Sadness izeneko disko bikaina, bertan hau adibidez, Shades.

Alexandra Xavier and Crying All the Time kantuarekin topo egin dugu aste honetan, eta horrek eraman gaitu ba erabakitzera berek beste kantu batzuk ere jartzea gaurkoan, beste disko batzuetara jotzea. 2017koa da Belladonna of Sadness albuma, eta bertan zegoen hau Shades. Eta ostiral honetan argitaratuko den diskoetako batekin gaurko bilbidearen amaierara. Aipatu dizuegu gaurkoan gainera, entzun dugu hirugarren aurrerapena, Dead Cab for Cutie dira, eta hau bigarren single gisa plazaratu zuten duela aste batzuk, Punching the Flowers.

Savior-ren jarraitzen dugu, eta esan dizuegun bezala gaurkoan ari gara Alexandra Savior-ren kantu batzuk aditzen, disko desberdinetara jotzen, eta bigarren zatiari ekiteko ere bere gana jo dugu. Hau ere, momentur arteko azkeneko diskotik hartua, 2025 argitaratu zuen Beneath the Lily Pad albuma eta hau The Mothership abestia. Esan dizuegun bezala, Something Very Bad Is About To Happen telesailak gogorarazi digu Alexandra Savior, eta horrek berak, telesail berak gogorarazi digu beste kantu hau, Charlotte Gainsbourgen Deadly Valentine.

0: Eta hauek Baobabs Will Destroy Your Planet dira 40 izeneko abestia euren irukantuko EP berritik.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

Bizatitan banatuta argitaratuko du disko berria Baobabs Will Destroy Your Planet bandak, eta ez esan izeneko lehen zatia dagoeneko kalean da hiru kantu bertan, tartean 40 izeneko. Eta diskoa osorik kalean duena Kurt Weill da, Philadelphia's Been Good to Me albumetik hau da Rock O' Stone.

The Neighborhood talde estatubatuarra ari gara ditzen, naiz eta emango luken britaniarrak direla, Britpop oihartzunak aditzen dira euren musikan, ba besteak beste Oasisen antzekotasunak nabari daitezke, edo Manic Street Preachersenak Ultrasound izeneko diskoa plazaratu dute, hori da euren berriena, eta bertatik hartu dugu Hula Girl izan.

0: eta soul klasikoarekin bukatuko dugu Robert Finleyren album berritik, hau da I Wanna Thank You. Eta guk ere eskerrak eman dizkizuegu horregoteagatik, eta badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñako San Alberto tanatorioan goizean zabalduko dute A8 autopistako istripuan hildako 5 foruzainen hilkapera. Nafarroko gobernuak foruzainak agurtzeko ekitaldi instituzionala prestatuko duela iragarri du. Iruñean informazioa Andoni Amadosek.
2: Egun triste eta beltza izaten ari dela onartu du Maria Txibite Nafarroako presidenteak eta foruzaingoaren egoitza nagusira gerturatu da doluminak modu personalean adieraztera.
3: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo del conjunto del gobierno, sino del conjunto de la ciudadanía navarra.
2: Zendutako agenteen familia lagunetak ideen ondoan egoteko momentua dela esan du eta ondoren etorreko direla agurtzeko ekitaldiak tartean gobernuak berak antolatuko duena. Javier Ramírez presidente ordeak aurreratu du asmoa.
4: El gobierno de Navarra preparará un acto institucional de despedida para estas 5 servidores públicos.
2: 35 eta 46 urte bitarteko 5 gizonezko dira hildakoak, ertzaintzaren jurretako egoitzara zihoazten, eurekin elkarlanean hainbat material probatzera, AP8an, AP batera sartzeko irteera pasa eta metro gutxira, Elgoibar parean hain zuzen eta argitzeke dauden kausengatik, beren furgonetak zisterna kamio baten kontra jo duenean.
1: Gipuzkoako lurralde auzitegian herri epaimaiak Lucas Agirreren hilketaren errudun jo ditu bi akusatu nagusiak. Hau batez frogatutzat jo dute lehen akusatuak hiltzuela labankadaz 2022ko eguberri goizaldean Donostiako Okendo plazan eta beste akusatuak emantziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa zuen labana. Droga konsumoaren eta bigarren akusatuaren kasuan buru nahasmenduaren aringarria onartuta fiskaltzak eta akusazio partikularrak murriztu egin dituzte zigor eskaerak 24 eta 14 urtera. Pozik hitz egin du Iñigo Iruin senideen abokatuak gertaera guztiak frogatutzat jo dituelako epaimaiak.
5: Oso pozik gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juradoak ulertu du frogatutzat, bueno, egindako akusazioa eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
1: Defentsek aldiz, aringarriak aintzat hartu eta akusatu nagusiarentzat 15 urteko espetxe zigorra eskatu dute 3 urte pasakoa bigarren akusatuaren abokatuak eta 6 hilabetekoa hirugarrenarenak. Bestalde, Tolosaldeko alkateen mugimenduak kezka handiz ikusten du Tolosako osasun azpiegitura publikoarentzat Osakidetzak proposatutako plan funtzionala. Alkateek salatu dute azpiegitura berriari ospitale ere ez diola deitzen Osakidetzak, baizik eta azpiegitura soziosanitarioa. Donostiako esiaren menpeko izango dena. Eta izenetatik haratago, egin asmo dutenak ez dituela inolaz ere betetzen Tolosaldeak dituen beharrak osasungintza publikoari dagokionez. Andu Martinez de Reituerto, Tolosako alkate eta mugimenduko bozeramalea.
6: Zentoro soziosanitario bada proposatzen dena, eta horretarako ez da eraikin berri bat behar. Horretarako adinekoen egoitzetan hobe gehiago sar daitezke eta osasun taldeak indartu daitezke. Ospitaleratzeak ekiteko zirkuituak antola daitezke. Ino planteamentu honek ikuspegi integral bat eskatzen du lehen arretatik hasita.
1: Udako festen testu inguruan Palestinar herria sufritzen ari den genozidioa ez azteko deia egin du Gernika Palestinarri ekimenak. Hiri, herri eta auzoetan elkartasun zapiak salduko dituzte duela bi urte egin zuten bezalaxe. Euskal Herriak festetan ere beste behin Palestinaren alboan eta Israelen kontra dagoela erakutsi behar duela aldarrikatu du Ibon Meñika Gernika Palestinako bozeramaleak.
7: Jaiak baitere badira espazio bat, zeinetan jendartearen noiteko izaera plasmatzen duten, ez? Izaera irekia, elkartasunezkoa, eskuzabalekoa dan Euskal Herri bat baitere ordezkatzen du, eta ikur hori bai batean, ba, jendeak bere egin du, ez? Ta zendezakeguna da, ba, auzolan erraldoi baten izpilua bihurtu dela.
1: Kiroletan, saskibaloian liga titulorako playoffetan final laurdenetan Kosner Baskoniak 85 eta 71 irabazi dio Juventuti. Errepidetan arazoak hiru puntutan. Elgoibarren AP8an Erreibana Zabalik Donostia eta Bilborako norantzan, Helduaienen A15an matxuratutako kami batek traba egiten du Donostiako norabidean eta Aramaion A4025 errepidean Etxaguenerantz auto bat bidetik atera eta irauli eginda gidaria zaurituta Arrasateko erietxera eraman dute. Eguraldiari dagokionez bihar aldaketa iritsiko da Kantauri isurialdean euri egingo du, hegoaldean eguerdirako atertuko du temperaturak nabarmen egingo du bera. Gaueko 11ak eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Kalamua mendia, markina xemeinen dagoena, mendi horri buruzko ataria, kalamua.eus sortu du Maider Altunak. Eta Euskaltzaindiko Unai Zabalak, kalamua hitzak Euskal Herriko toponimian dituen xehetasunak emango dizkigu. Stalin hil eta gero, 1950-ko hamarkadatik aurrera, Sovietar Batasuneko etxe bizitzen gaineko bilakaeraz aritu da Oian Diaz historia graduatua. Etxe bizitza, ekonomia sozialistetan. Irauli ekimen berria Iruñean. Helburuetako bat du ekimen horrek, Iruñeko Gaztelu Plaza, Euskal Hiztunez betetzea, Laba han Gaztelu Plazako bertako elkartearekin lankidetzan.
1: Aitor, estresatu xamar gabiltza azken aldian.
2: Eh? Ba, izan zer beharko dugu,
1: Zerai behar dugu.
2: Lan gehitxo, azte burgo horrak, remedio...
1: Sustoak, kartera galdutare biligara, eta...
2: Biligara,
1: Esan digute kalamuak lagunduko digula horretan, eta Maider Altuna trojaula etorri zaigu kalamua.eusko arduraduna. Egunon, Maider.
3: Egunon.
1: Bueno, mila kaldiz galdetuko zizuten, baina beste bain ere galdetu behar dizugu, ba. Kalamua, kanabisa, marihuana, hashisha... Ze alde dago euren artean? Zertan dira igualak eta zertan diferente?
3: Bueno, lehenik esan behar da CBDa, bai dala kanabis landarearen osagai bat. Baina, kanabis landareak ditun osagai guzti horietatik, ba, onura terapeutikoak izan ditzazken osagai bada, baina ez du txolitzen, ez du kolokatzen edo tontotzen, eta legalki ere ez dago droga, debekatutako drogen zerrendan. Hau da, legala da, ez dago medikazio bezala onartua, kosmetika edo bezala bakarrikan dagoen onartua da, baina bere onura terapeutikoak onartzen zaizkio. Orduan, salerosketa, CBD produktu hauek, edo produktu mota guzti hauek, CBD-a daukatenak, legalak dira, eta oso ondo funtzionatzen dute, eta hortik ere gure pilana pixkat, ba, normaltasunez erabili daitezken produktuak direla, ondo funtzionatzen dutenak, eta edonork hartu ditzazkegun gauza bat dala.
1: Hori CBD-a, eta beste litzateke, zuk esan duzu txolintzen duena edo, THC-a.
3: THC-a. CBD produktu hauek, bai olioak, kremak, dituzte kanabis landarearen osagai guztiak. THC-a ere. Baina, legala izateko eta ez izateko zure kolokoi puntu hori edo, bueno, txolitzeko edo tontotzeko, legalki uneko 0,2 bakarrik izan dezakete. Hau da, THC-a oso terapeutikoa da, eta oso onura onak ditu, baina albondorio batzuk dituenez, hor dago jolasteko edo bono, gero hitze eingo dugun kanabis medizinalaren beste atal bat bezala, baina produktu hauek CBD-a daukate batez ere. Hau da, kanabis landaretik eratorritako osagaiak dira. Kanabis landaretik ateratzen dituzte disolbatzaile batzuekin, dituzten osagai guztiak, eta hortik ateratzen dira, ba, hemen ikuste dituzuten, edo olioak, edo kremak, edo infusioak, egia da, ondo funtzionatzeko gainera, kanabis landareak dituen osagai guztiak izatea komeni dela, baina hauek CBD-ak daukate proportzio handiagotan. Onura garria delako, eta ikusi delako ez dauka bat, ere psikotropiko efektua deitzen dana ez dauka, eta gainera, bueno, batzutan ere ikusi da THC-ren efektu ere gutxitu dezakela. Orduan, azkenean produktu hauek erabiltzen dira bai minanako, bai lo begiteko, bai antxidaderako, eta oso ondo funtzionatzen dute, egia esan.
2: Bai, der, kalamua eta marihuana sinonimoa dira, gauza bera dira?
3: Ez, hau da, landarea bai, baina produktu hauek datoz kalamu industriala deitzen da landaretik. Eta...
2: Hori ez da marihuana.
3: Ez, marihuana da THC altua daukan landareak, eta, bueno, errekreatibo bezala erabili dana eta ezagutzen deguna. Gainontzekoa da kanabis terapeutikoa edo kanabis landaretik datozten produktuak. Zer pasatzen da, hori daukagu estigma hori, ez, ba, kanabis entzuten duzu eta marihuanan bakarrik pentsatzen dugu, hor dago pixkat kezka edo zalantza edo jendeak beldurran daukana, ez? Zu krema bat ikusten duzu eta jartzen duzu ikusten duzute produktu hauek, ba hemen igual jartzen du kanabis, ez?
2: Bai.
3: CBD jartzen bai, normalean.
1: Oso ekarri dizkiguzu produktu bat baino gehiago ta ia guztiek daukaten nahiko izkilarriz, ba hori do, CBD edo beintzat euren lehen gai nagusia zein den.
3: Hori da. Hori da, baina ikusten dezute itxuraz, azkenean belardenda baten edo farmazi baten hartu erosi ditzazkegun edo zein produktuen itxura daukatela, hau da bera.
2: Herri guztietan edo herri askotan dauden kalamu denda hoiek, ez direna farmazia baizik eta...
3: Hori da.
2: Kalamu denda.
3: Bai, kalamu dendak azkenean, Espainian CBD-a saldu dezakete bakarrikan, kalean ikuste ditugun dendak azkenean nere dendan antzekoa izango ziren, baina nik online daukat. Hor egia da gehien saltzen dianak bai direla olioak eta batez ere gehien saltzen dana diala kukuluak. Hau da, hau irikitzen dizuenean da gehien harritzen duen produktuak. Zergatik azkenean honek cannabis landarea da, loreak dira, loreak zer da, kukuluak, itxuraz eta usaiaz, marihuanaren itxura berdina daukate.
2: Baina, hori da erratzeko.
3: Bai.
1: Hori erratzeko da, baina ekarri duzu, olako mantendu du, orain ez, ez dakit, eskinkerra egiteko zapi bat gordetzen duen poltsatxo larroxa bat da.
3: Hori da. Baina irikitzen badezu, adibidez hauek muestra batzuk dira.
1: Bueno, orain ekarri duzu honek beste estetika bat dauka, zorroa.
3: Horren berdina. Horren berdina.
1: Eta zer dira?
3: Hau zer da.
1: Kukuluak. Hori guraso batek semea edo alabari patrikan topatuzkero, ba, konversazio bat.
3: Orduan, honek da pixkat, produktu hau baita gehien edo harritzen duena, edo atentzioa deitzen duena, edo konfusiora eramaten duenak. Zer hau legala da. Zergatik... Hori da, THC oso gutxi dauka.
2: Edo oso gutxi du.
3: Eta hasieratik landatu da...
2: Usaia ere hasi da zabaltzen,
1: Bai, ue!
3: Usai gona ez da.
1: Zuri, Aitor?
2: Usaia batzuri asko gustatzen zaie eta beste batzuri ez arrez. Izaten dute.
3: Bai.
2: Ni naiz gustatzen zaien etakoa. Ez asko erredu dalako.
3: Orduan, egia da, hau erretzen da, baina baita ere jendeak erabiltzen du ondo loiteko, lasaitzeko, inoiz ez duen pertsona bat ez da jarriko hau erretzen. Hortarako daude olioak, egia da gaina hobe kontrolatu dezakezula efektua, hemen ez dakizulako zupada batean zenbat sartu duzun, ez ezer pasatzen, ez da arriskuagatik. Baizik eta benetan jakin nahi badezu zure efektua edo zer egin dizun, ez? Gehien erabiltzen dianak olioak dira. Olioak dira, hemen irikita ekarri dut bat, zuek ikusi dezazuten.
1: Bai, pipeta batekin hartuko dugu behar duguna, ez?
3: Hori da. Orduan, gehien gomendatzen dana da dosi txikiarekin hasi, adibidez, mina gaituzula.
1: Bai.
3: Bartzen dituzu, diregun hiru aldiz egunean, hiru tantatxokin hasi mi azpian.
1: Zuzenean ahora?
3: Bai.
1: Ah, olioa zuzenean ahora.
3: Mi azpian. Ispilu baten aurrean tantak kontatzeko, hobeto, eta pixkanaka, ba, astera behar gehiago baldin badezu, tantak kopuru egotzen dezu. Hor da ni sartzen naizen momentuan, eta laguntzen dut jendeak ulertzea benetan eragina egin dien, ba ez dut ezer nabaritu, ba igozazu tantak, ez da zer pasatzen, pixkat desberdin du nahi nuen hortan. Zezuk ikusi dezuten bezala, zu gau hartzen dezu, baina gero zer, ez? Bai, tantak hartzen ditut, baina eta asteraz badet ezer nabaritu, edo bai. Orduan, eta nik ikusi dut jarraipena eginez eta jendeari galdezka, eta oso ondo funtzionatzen duela, eta jendea oso harrituta gehatzen da, benetan eragina egin diola eta oso ondo aurkitzen dela.
2: Orduan bi gauza, kalamua.eus, batetik produktua saltzen duzu, internet bidez kontaktatu dezakegu zurekin, baina baita ere ematen duzu, arreta personalizatua.
3: Hori da.
2: Eta hori, Euskal Herri mailan, hasten bazara jendeari arreta personalizatua ematen.
3: Ba, idatziz, hori da internetek daukan ona arealde batetik, ez? Ba, korreoz edo telefonoz edo zeini, eta estatu mailan erosten digute ere. Egia da, bezero gehienak donostiarrak edo gipuzkoarrak direla. Orduan, telefonoz eta e-mailez jendea oso ondo moldatzen da, baina donostin bai geratzen naiz askotan jendearekin pertsonalki.
2: Eta kafetegi batean, edo bere etxean,
3: edo bere etxean, eta, bueno, jendeak, eta eskart, nik ustez jendeak eskertzen duela, badaukagun estigma edo, bueno, ez jakintasuna da, ez gaude dituta horrelako produktuak egunerokoan erabiltzea. Azkenean CBD-ak landaretik datorren osagai bada, naturala, oso segurua, jendeak pentsatzen du, ba beste medikazio batekin hartzen baldin badago, zerbait uztekotan lehenengo joera da uztea, eta alderantziz izan beharko luke,
2: Horan, eta pixka maider, ze abantaila du honek farmazia klasikoaren ondo?
3: Ba, abantaila albondorio asko gutxigo dituela. Hasieran egia da elkarrekin hartu ditzazkezun gauzak direla. Ez dezu, aibiz, lo egiteko oso ondo funtzionatzen du, olionek, hau da jendea txolatuta dagoena.
2: Bai.
3: Zergatik, lo...
1: Gauerako olioa jartzen
3: du. Gauerako olioa jartzen du zuzenean.
1: Hemeneko gaita bosta zebete.
3: Hori da. Normalean gauean lokartzen zaitu, baleaztu inoptiko batek bezala funtzionatzen. Zer esan nahi du honek, azkenean erregulatzen dizu zure lozikloa, esnealdiak gutxitzen dijoaz, jende askok bailo hartzen du, baina irutan esnatzen da, eta gero eta gutxiko esnatzen lortzen da, eta deskantzatzua esnatzen zera. Lo suspergarria lortzen duela esaten da, ez? Zergatik, ba, dibidez hipnotiko normal bat hartzen badezu loiteko, ez? Ofridala gehiain ezagutzen deguna. Lokartzen dezu, agian lo egin dezu, ez dakizu zenbat ordu, agian bai, baina hurrengo unean, sentsazioa izaten da pixka resakaren antzeko hori. Ez daukazu gorputza oso deskantzatua. Eta, garrantzitsua dana, honek ez du menpekotasunik sortzen. Mm-hmm. Ordun, hori da ere beste estigma badaukaguna, inork ez luke pentsatuko kanabisak ez duela benpekotasunik sortzen, ez, edo zebe kanabis landaritik datorren zerbait. Azten baldin bazaizu, ez dago arazorik. Utzi nahi lima dezuta denboraldi baten bakarrik hartzea ba, bi hiru hilabetetan, eta gero ba, utzi nahi dut, pasa zaidalako, edo ez, bueno, berdin zait zergatik, ez? Ez dago arazorik. Bai konbeni da hasieran konstantea izatea. Ba, adibidez, minentzako, lehen aitorrek galdetu diana, ba...
2: Bizkarreko min, ba, kronikoa, adibidez.
3: Ba, bueno, ba, pixkanaka hiru edo bostantekin hasi, gizon puska hundira baldin bada, aitor bezala, baina hilabete, bilabete gutxinez, bai, ba, benetan ikusteko funtzionatu dizuen. Hori gehiago da, baita ere, antxidaderako. Antxidadea ez da bat egun batetik bestera kentzen. Arazoa ez dizuken duko, baina bai nabaritzen duzu, ba, lanera lasaia gozoa zela, eta egia da jendea oso pozik dagoela. Beste estigma bat kendu behar dena, jendeak pentsatzen du, ba honek lasaitzen manau, edo lokartzen baldin manau, ezingo den ere bizitza arrunta egin. Ez da arazorik, bat ere. Ez du puntu hori lokartzearen ematen, lasaitasuna bakarrik. Orduan zure lana egin ikasi, dena lasai berdin egin dezakezu. Ez dago ba pentsatzen dago.
2: Infusioak, Maider,
3: infusioak
2: daude, gaztek ere asko hartzen dituzte,
3: garaia. Bai, infusio mota desberdinak daude, hori adibidez eskuan dezuna ba egunean zehar edozein momentutan hartzeko infusio bada, oso goxua dira.
2: Zerbait egiten du goxua egotea ez aparte,
3: ba adibidez landare gehiago dituzte CBD-az gain, orduan adibidez relax pamatu hau gauean jendeak hartzen du afaldu baino lehen, afaldu ondoren. Eta askotan olioarekin kombinatuta, lasaitzeko.
2: Baskal ondoren adibidez digestioa egiteko edo...
3: Hori da, badao ere, digest deitzen dana, bon, azkenean izenak. Eta gero beste alde bat dago, kosmetika. CBD-a oso hidratatzaile ona da. Beraz, daude, arpegiko kremak... hortzetako pasta, txuritzailea da, bueno.
1: Hortzetako pasta ere bai.
3: Bai, guk etxean hau hartzen deduzea zuzenean, eta asko guztan zegu. Bueno, azkenean, gauza askotarako erabiltzen dan produktua da, eta egia da, baina ikerketak gehien edo, gehien erabili dana beti zandala, antxidadea mina edo lobe egiteko, ez? Baina hor ikerketa oso zabal bat dago.
2: Baina, tabernatarian somatzen badu jendea erretzen eta kalamu usaina,
3: aizua
2: ezakegu CBD-a dela.
3: Hori da, gero eta gehiago.
2: Bai.
3: Gero eta gehiago, jende asko...
2: Bai, benetan.
3: Benetan.
2: Du beti pentsatzen dugu THC dela.
3: Eta egia, bai, eta egia da, kalean usaitzen dugunean, neri orain pasatzen zait, ez? Ba, egian ez dago de marihuana erretzen. Ez, asko erosten dan gauza bat da. Jende asko, batez ere oitu marihuana erreduen jende asko, eta ja gure adinetik aurrea, 50 urtetik aurrea, gustoko zeukalako ere, baina ez du, ez, ba, ez du egon nahi tontotuta.
2: Edo zaporeagati
3: bakarrik, jende asko zebedera pasada. Hau ere, ba, asko betu du omen dan gauza bada, ze jendeak esaten zuen ez zeukala zaporerik, belar zaporea zeukala. Eta gaur egun, ba, oso lortuak daude, hau denetan bezala ere. Kalitatezko laborategiak eta hornitzaileak bilatu behar dituzu.
1: Eta zuk non bilatzen dituzu? Zuk saltzen dituzun produktuak, ze kalamua.eus, hori da zure ataria, euskaraz dago gainera, eta bertan eskuratu daitezke, ba, zuk honek arre dizkibuzun produktuak, eta gehiago ere bai, nondik eskuratzen dituzu zuk hauek?
3: Bai, ikerketa undi bat ondoren, eta lan hornitzaile gehienak, espainiarrak dira, baina beraiek lortzen dituzte produktuak Europako laborategitatik. Hemen ere legalki Europan ekoiztutako produktuak izan behar dute. Europar Batasuneko legedi bat betetzen delako, bai, bat, lehen esan degun THC portzentai hori beteta, haziak katalogo batetik eratorritakoak izan behar dute, hazi bereziak izan behar dute. Orduan, hemen nik nere hornitzaileak batez ere Madrid eta Bartzelonan daude, baina produktu batzuk, badibidez olio hau italiarra da, infusioak alemanak dira, baina azkenean erdibideko hornitzaile horiek egiten daude Espainian. Beste batzuk beraien laborategi bera daukate, minako olio hau bezala. Edo laborategi hau bezala. Ni formakuntza egin nuenean, nire irakasleak esperientzia asko zeraman, urte asko zeraman, eta berak ere pixkat bideratu nindun nundik juntzitezken eta ze laborategi gertuko eta ziurrak izan behartzen ditun, ez? Ze benetan hemen jartzen baldin badu, euneko geita bosta daukala, ba ziurtagiri bat eta analitika bat eskaintzen dizun laborategi bat behar dezu. Mm-hmm. Nik ez etesan, ezin dizut esan, marta, ez daitez olio hartzen, euneko amarra daukana eta benetan ez badakit hor portzentai hori daukala, ez?
2: Adibidez, min bat entzat, aurreneko asteetan ez baduzu hobekuntzarik nabarmentzen, soluzioa da CBD konzentrazioa handiagoa duen zerbait.
3: Hori da, beste olio bat.
2: Aholkatzea.
3: Olioak daude, 130 adibidez, 125, 130-eko portzentai arte. Orduan, gauza bakoitzetako, gaitz bakoitzetarako, zerbait, konzentrazio bat eta dosi bat behar dezu. Hor ere, jarraibidea edo aholkularitzaren garrantzia.
2: Eta gizarte segurantzak ez du lagunduko hontan, esan nahi du.
3: Ez.
2: Kabezerako medikoak ez dugu inoiz errezetatuko.
3: Ez dago medikazio bezala onartua ere. Bere onura terapeutikoak onartzen zaizkio, noski orain, atera berri den legea kanabis medizinala beste fase bada eta produktu hauekin ez dauka zer ikusirik. Hau da, lehen aurreko
1: Josunek esan digu, bai
3: aurreko neskak esan duen bezala, kanabis medizinalaren legea onartu berri da, lau gaitzetako bakarrik onartu da Espainien, kimioterapiako goera galetako, esklerosi aniskozearako, pare bat gauzetarako bakarrik.
2: Horietan bai, medikuak errezetatu dezake.
3: Bai, eta ospitaletan bakarrik. Eta orduan, ospitaleko farmaziatan, medikuak esaten duen proportzio edo kantidadetan, ingo dituzte prestakinak olio hauen antzekoak izango dira, olioak dira, ahoz hartzekoak dira, horrela formulatu du legeak. Hor zer dago desberdintasuna, olio hoietan egongo den proportzioa THC-arena eta CBD-arena ia bat izango dela. Hoiek bai izango dute THC
2: haundia. Hauen aldean haundia.
3: Hori da. Legala ez dana, hortik kanpo, lege horretatik kanpo. Zergatik, benetan horrelako espastizidareako eta THC-a oso terapeutikoa delako. Albondorio batzuk izan ditzazke, olio horrek, hauek ez dituztenak, baina noski mediku batek eta farmazia eta ospitaletik kontrolatuak egongo diren gaixoak dira.
1: Maider Altunarekin ari gara izketan, kalamua.euseko arduraduna zara, eta galdetu nahi dizugu, nondik nora maitu duzunzuk, webgune umartxan jarrita, baina kalamua zari garen honetan, burura etorri zaigu, Maider ez dakitu hartu da zeunden, markinan badela, Kalamu izeneko mendia.
3: Bai.
1: Kalamua Barinaga mendia itxera egiten dutean korrikalariek. Eta gu ibili gara, batean eta bestean izenaren jatorriaz galdezka, Markinako udaletxekoak lanean jarri ditugu, eta Euskaltzaindiaren onomastika batzordetik jaso duten erantzuna berbidale digute, Kalamuaga. Alazela jatorriz Kalamuaga, Kalamua landarea eta aga atzizkia, ba, lekua adierazteko, Kalamua zegoen lekua, alegia. Eskerrak emendik, Markinako udaletxeari, baina hori entzunda gehiago jakina izan dugu, eta Unai Zabailari hotxegin diogu Euskaltzaindiaren Euskal Korpus onomastikoko teknikariari. Unai, kaixo egunon?
4: Kaixo egunon.
1: Kalamua da, Markinako mendiaren izena. Markinako azgain Euskal Herrian balda, toponimian, Kalamu gehiago?
4: Bai, Markinan hori, Kalamua mendia dago, baina, bueno, ezin da zehazki esan uste du, izan aldela Kalamu eta aga, atzizki hori ez, Kalamuaga. Badaude herri mailan ere beste etimologia batzuk. Adibidez, ba horre kala, itxas zabaleko arrantzalekua da, edo, arrantzagunea, eta erabiltzen zen kostaldea orientazio bezala, eta batzuek esaten dute ba kala muga, hau da arrantzagune horren muga edo ba zehazteko erabiltzen zela mendia, baina bueno, formak iradokitzen digu Kalamuaga hori. Hala ere, Kalamua landatzen zen beste leku batzuetan batez ere, Nafarroan eta Araban, ba, ez, beste arrasto hori topatu dezakegu hobeto, bai, Nafarroa garaian, Araban, Kalamuta adibidez, Kalamu eta tza da Kalamu asko dagoen lekua. Orduan, bai, topatu dezakegun hori, leku ezberdinetan.
1: Kalamua badago toki batean baino gehiagotan Euskal Herrian. Erabiltzen dira oraindik ere? Bizirik daude izen hoiek eta leku izen hoiek?
4: Bai, oraindik batzuk askotan egiten diete diot, erreferentzia batez ere ba igual ez diot herri bati ez edo leku garrantzitsu bati ez, baina bai ba alorrei edo lursailei eta oraindik bizirik daude eta erabiltzen dira ba mendira igotzeko, ba askotan topatu aldozu, ez ba hemetik igo behar da eta hori Kalamutza eta horrelakoak aipatu egiten dira, bai bizirik daude oraindik gure toponimian.
1: Unai, eta zu onomastika teknikaria zara, baina armarrietan ere ageri omen da Kalamua, Kalamuaren irudia. Nongo armarrietan?
4: Bai, ba, Euskal Herrian ez dugu horrelakorik, baina Europan zehar adibidez oso ohikoa da. Adibidez aguna da, adibidez Estonian, ba, kanepi herria eta kanep itzatik dator da Kalamua,
1: bai.
4: Ba, bertako herrian adibidez, bozkatu zuten 2018an armarri berria eta Kalamuaren horri bat jarri zuten, baina tradizionalagoak diren pilo bat topatu ditzakegu, adibidez hori, Frantzian, Suitzan, Belgikan, Espainian ere, leku askotan.
1: Uh-huh. Armarrietan ere Kalamu ostoak agertzen dira, eh? Eta guztia entzun da, Unaiz esango zenuke, Kalamua garrantzitsua zela Euskal Herrian?
4: Bai, Kalamua landatu izan da, edo erein izan da, ba, gitzinez duela 10.000 urte egon gara horretan, eta Euskal Herrian ezainbeste, baina oso industria importante izan da, zuntzi industria tradizionalean, sokak egiteko, sareak egiteko, eta harreman handia izan dugu itsasoarekin euskaldunok, eta horretarako ezinbestekoa ziren Kalamuak sortzen zituen ba produktu horiek guztiak. Bitzikeria bezala adibidez, San Joan Baleontzia duela gitzi, ez?
1: Uretaratu dena, bai, Albaolak,
4: bueno, bai, Albaolak, bai, hori da.
1: Egin duena, bai.
4: Adibidez, bai, ekoitzitako fiteron, ekoitzitako Kalamua erabiliko dute basokak egiteko eta lonak egiteko, orduan industria hori galdu izan dugu produktu berriak sartu izan direlako eta ba galdu delako bidean, baina kasu honetan ba berreskuratu izan da ba horrelako gauza baterako.
1: Ba, Unai Zabaila, Euskaltzaindian Euskal Korpus onomastikoko teknikaria, eskertzen dizugu, gure jakin mina ase izana, eta ez izenaren ingurukoak bakarrik kontatu zere, beraz, eskerrik asko, Unai.
4: Bale, eskerrik asko zuei.
1: Aio. Maider hobe guztiak zu baltzen ekizkien.
3: Bai. Bueno, den dena ez, baina ia da oso interesgarria dala, ze ia kalamuak mendetan eta mendetan historian asko erabili den landare bat da. Eta bai sokak egiteko, erropa egiteko ehungintzan asko erabiltzen zen gauza bada, erabiltzen dena. Badago
2: erretzeko eta tontotzeko ere izango zen duela 10.000 urte.
3: Hori da, baina baita ere terapeutiko bezala erabiltzen zuten. Egia da, erabiltzen zutela kanabis landare osoa, ez? Osagai guztiekin, berak dituen onura eta albondorioekin.
2: Marihuana edo ez?
3: Hori da, marihuana.
2: Marihuana izango zen.
3: Egia dana da, gero harritzekoa dala ere, eta hau beti bez, maten du, bueno, saltzen zaudelako ere, baina marihuana ez da inorril. Hau da, marihuana oso segurua da ere. Naiz eta txugiltzen zaitun, edo ez da arrisku handiko droga bat. Urtetan eta urtetan erabili dena, txinan, hemen, bueno, ba, esan digun bezala, ez, hemen ere landategi pila bat zeuden. Industrian ere erabili delako. Hortik ere, ba, bueno, eta legala izan da, nik uste 1960 hamarkada arte. Droga puntu hori eta ilegalizatze hori pixkat ere nola da, interes ekonomikoengatik etorri zen. Estatu batuek ungintzan zukaten interesa handia eta kainamua, kalamua edo kainamu industrial hori berein kompetentzia zen. Eta hortik ere ilegalizatze aldera joan zen, edo bueno, marihuana, imigrazio eta drogarekin lotuta, ez?
2: Bai, dara, Euskal Herria azaritu gara eta Espainiako legeaz, badakizu iparraldean eta Frantzian gauza nola dauden?
3: Antzeko, legea oso Espainiko antzekoa da, lehenagotik onartua zegoen CBD produktuak, esperientziak gehiago daukate, nik orain dela urte batzuk, Parisia joan eta horrelako dendak ikusi nitun, eta harritu nindun, baina ze, bueno, gehiago zian dispentsario antzeko, edo, Europan, Espainiak orain atera duen legea kanabis medizinalarena, ez, CBD-tiz aparte, azkena izan da. Bai Alemanian eta bai Ingalaterran, esperientzia gehiago daukate, urteak daramazkite, benetan bere onurak ikusten, eta hemen ikuste kopiatu beharko luketela, eta horrekin kopiatzearekin nahikoa izango genuke. Baina CBD produktuen aldetik, Europar Batasuneko herrialde gehienek, legedi berdina daukate, THC-a 0,3 baino gutxigo izan behar du, 0,2 beti horregunda onditu zuten, eta legalak dira, ez da ezer pasatzen, bai jendeak esaten dizu, jo, aeroportu batea baldin manoa, eta tiketa eraman dezakezu, badazpada, normalean ez da ezer pasatzen, hemen ikusten dezute kodeak dituztela edozen produktu bezala, orduan hau, belarden da baten erosiko bazenu bezala da, arazo gehiena izan dezakezu balorearekin, ez? Balorearen itxura, bakarrikan usaitzearekin, zuk esan dezakezu horrek zaukala THC-a eta poliziak
2: baiet... Funtzionarioa ez da, ziko, zenbateko
3: hori da, analitika bat eskatu dezakezu, eta azkenean jendeak, arazoak izan duen jendeak noiz baiten edo, azkenean irabazten du, hau analizatzen badute benetan, baina ez da komeni, komeni. Ez zaie konbeni edo... Bai. Baina, esan nahi dut, gainontzeko produktu guztiak legalak dira, ez dago arazorik, eta denak hartu ditzazke egon gauza oso seguru. Adia, egia esan.
1: Entzule pare batek galdetu digute, zehazki, ea kalamu olio tanta ekin adibidez, gidatzerakoan positibo emangote genuken.
3: Ez.
1: Eta kontroletan beste batek ere, bate baino gara.
3: Hori da, galdera beste, egia da galdera zehatz bat dala. Kontrol horretan, behiratzen dizute THC-a momentuan daukazun edo ez, egia da, eta orduan CBD-ak ez du positibo emango, egia da, denbora askoan zehar, kantidade asko zaundiagoak hartuz, kanabisa liposolublea da, eta beti entzun duguna, ez, positibo mantentzen ula egunetara, bai mantentzen da zure gorputzean agian aste bat, eta positibo emantzen ezaken gauza bada, baina CBD olio hauek ez daukate kopuru nahiko. CBD-ak ez du positibo ematen, gainera ez da droga bezala sailkatua, hau da ez dute CBD-a bilatzen, ez zaitulako txolitzen, ez?
2: THC-a bai, baina CBD-a ez.
3: Hori da.
1: Maider, eta zu nola maitu duzu honetan guztian? Eta nola zabaldu duzu, kalamua.eu?
2: Farmazialaria.
3: Hori da, nahi, ba, bueno, farmazialaria naiz, bizitzak eramantzian lan aldaketa batea, eta oso interesgarria irutzen zitzaidan gai bazen, baina egin nuena izan zan formakuntza bilatu. Formakuntza pixka serioa, ba, bai CBD kanabisan landarean inguruan, eta bere erabilaren inguruan. Eta horri ikusi nuen, bueno, ba, aukera bat, venga, ba, aurrea, ez, sartuko naiz historionetan, baina utxune hori bete nahi izan ez, ez, ba, pixkata zaltzen, segurtasuna eman ez, seriotasun puntu bat, ez, beti, bueno, bai dauka, bai da, ez, kanabisarekin azkenean, edo CBDarekin bukatzen dugu beti itzeiten marihuanaz, ez, azkenean. Baina, beldur hori eta zalantza horiek argituz, jendea lasai hartzen du, estigma hori kentzea, eta bai da helburua pixka ba, normaltasunez, ez? Zuk aur buruko mina daukazu, edo ibuprofeno bat hartzen duzu, inorri ezer esan gabe eta lasai asko.
2: Ba, zehineko bezera dituzu gehien, esan duzu aurrez aurre geratzen zarela jendearekin?
3: Ba, pixka denetatik, produktuaren arabera, gauetako liotarako, ba, 30 urtetik 50-60 urteko emakumea, adibidez, gehiago. Loreak bai dira gazteak edo gehiago hartzen dutenak, baina bueno, eta agian gizonezkoak. Baina bueno, denetatik antxidaderako jendea oso gazteak, baita ere
2: ba adineko jendeak erreparo handia du, esan nahi dut adin
3: ba hor denetatik bai dago jendeak kanabis, baina beste bai dago beste adineko jendeak ez daukala arazorik edo ulertzen duela edo bakoitzaren perfila oso desberdina da, baina jende nagusiak hartzen du adibidez gau infusioak edo loa egiteko olioak. Eta jendea oso pozik dago, gaur bertan goizean aste bat araman neska batek idatzi dit eta oso gustora zegoela zioen, ez? Nik uste harrituta hobeto deskantzatzen dut, ba ze ondo eta jendeak gehienak jarraitzen du erabiltzen. Edo pasa egiten da pixkat gauza batzutan, ez? Gauza batzutarako edo puntualki behar ditugun gauzetara horrelako produktuak erabiltzea. Beste aukera bat da, besterik gabe.
1: Ba, kalamua.eus.
3: Bai.
1: Euskaraz, Maider Altuna Trojaola, hor sartuta, ezagutu CBD-ak zure bizi kalitatea hobetzeko dituen propietateak, eta hor daukagu informazioa, bai gaiaren inguruan, baita produktuen inganean ere, eta gero esan duzu, erantzun personalizatuak ere ematen dituzula, gaur guri egin dibuzun bezala xe.
3: Bueno.
1: Eskerrik asko, Maider.
3: Zuei, eskerrik asko.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
6: Sobietar Batasuneko etxe bizitzak irudikatzen hasten bagara, zer datorkizue burura? Bueno, behar bada, eraikin prefabrikatu soil eta hormigoizkoak, leio askorekin, eta zergatik ez monokromatikoak, baina zer dago etxe bizitza bloke horien atzean? Ana Barizketa, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, ba, bada gaian sakondu duen ikerlari gazte bat, historian graduatua da bera, EHUn, Oian Díaz Franco deitzen da, eta izenburu hauxe jarri dio bere ikerlanari, etxe bizitza sektorearen bilakaera Sobietar Batasuneko hirietan, komunalkatik bloke prefabrikatuetara.
6: Oian Díaz, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
6: Bueno, saitezen hasieratik zergatik erabaki zenuen Sobietar Batasuneko etxe bizitzen bilakaera aztertzea?
8: Ba, gradua amaitzear nengoela, gradua amaierako lanarekin hasi behar nintzenean, irakasle batek Iban Zalduak proposatutako gaietako bat zen ekonomia sozialistak. Eta nik hori aukeratu nuen, eta bueno, etxe bizitzaren gaia nola gaur egun pilpilean dagoen eta interes berezian eukan, ba, etxe bizitza ekonomia sozialistetan. Eta hortik hasi nintzen, eta gero gradua amaierako lan horri artikulu forma eman dio, eta hori aurten publikatu dut.
7: Sobietar Batasuneko hirietan zentratu zara, eta urbanizazio prozesuaren bilakaeran sakondu duzu. Zer gertatu zen Sobietar Batasunean 50-eko hamarkada hartan, eta zer da zehazki zuk aztertu duzuna?
8: Ba, 50-eko hamarkadan orokorrean Sobietar Batasunean aldaketa handiak egon ziren, Stalinen heriotza eta Krusev boterera iritsi zenean, eta etxe bizitzaren gaian ere guztiz aldatu zen paradigma edo eraikitzeko modua. Eta lana nahiko modu orokorran eginda dago, eta etxe bizitza politikak aztertu ditu iraultza garaitik herrialdea desegin zen unera arte.
6: Etxe bizitza partekatuen garaitik hasi zara, komunalkak deitzen diren horietatik, noizkoak dira etxe bizitza horiek eta ze berezitasun zituzten orduko eraikin haiek?
8: Bai, etxe bizitza horiek lehenengoak iraultza unean bertan sortu ziren, eta hasierakoak izan ziren burgesen etxe handiak zirenak, ba, 8-12 logelako etxe bizitzak, zeinak banatu ziren logela bakoitzan familia bat bizi zedin. Horrela sortu ziren etxebizitza partekatu horiek, logela bakoitzan familia bat bizi zena eta gero korridorea komuna eta sukaldea partekatuak zirenak. Eta ondoren, ba, 50. hamarkada arte, eraiki ziren etxebizitzak ere logika berdinarekin eraiki ziren. Eraikitzen ziren, 3-4 logelako etxebizitzak, baina familia batentzako izan beharrean, ba, 3-4 familia bizi zitezen bertan.
7: Berrogeita hamarreko hamarkadan etxe bizitza eraso larria zuten herrialdean, zuk aipatu duzu ez, agintean ere aldaketak izan zirela, ba, 1943 hil zen Stalin, eta haren lekuko hartu zuen Krushchevek, ze neurri hartu zituen agintari berriak, zehazki?
8: Bai, egia da, etxe bizitzaekin arazoa zutela izugarrizko hiritartze bizkorra izan zuelako herrialdeak iraultzaren unetik, beste inon ikusi gabekoa. Eta orduan etxe bizitzarik ez egoen, etxe bizitza eskazia zeukaten. Eta Krushchevek garaian norabide aldatu zen etxe bizitzaren logiketan, eta etxe bizitza partekatuekin beharrean, ba, gure arruntagoa egiten zaigun, familia bat, etxe bat, logikarekin eraikitzen hasi ziren etxe bizitzak. Horretaz gain, prefabrikazioari ere erabili zuten, eta hori da lehen aipatutako buruan dugun etxe prefabrikatu horien sorrera edo.
6: Eta etxe bizitza prefabrikatu horiek gure buruan daudenaren antzekoak ziren?
8: Bai, egia esan da, normala da irudikatzen dugun hori etxe bizitza guztiak berdinak, nahiko grisak, eta egia da inandi batean horrela zirela. Gero egia da, apaindura eta artea ere bazeukatela, batez ere mosaiko bidez egiten zena. Baina hainbeste eraiki zen, non, eta hori prefabrikatuta eraiki zen, non etxe bizitza gehiena guk buruan ditugun etxe gri sandi horiek diren bai.
7: Zenbat eraiki zen?
8: Urtean, hori, 60-70 hamarkada, 60 hamarkadatik aurrera, 2 milioi etxe bizitza eraiki zituzten. Guztira, ba, asko.
6: Eta zenbat denboran egin zuten hori, zenbat irauntzuen programak?
8: Da, programa hasiera 57an edo 57ko dekretu batekin esango dugu hasi zela, eta Sobietar Batasuna desegin arte martxan egon zen. Azken urteetan pixka erritmoa jaitsita, hainbat aldaketa egiten saiatu zirelako, eta bueno, herrialdean egoerarengatik, baina bai, Batasuna desegin arte martxan egon zen programa hori.
7: Eta etxeak eraikitzeaz gain, auzoen egiturari eta beharrei erantzuna ematen saiatu altziren.
8: Bai, egia esan da, eraikitze prozesu guztia planifikatzen zuten. Etxeak esan bezala prefabrikatuak ziren, Krushchevek garaian bost pisukoak, eta gero mikrorraion deitutako auzotan eraikitzen ziren. Hasi, bueno, printzipioz pentsatuak auzoan bertan bizitza egin alizateko bertako biztanle guztiek.
6: Eta etxeen banaketa hori edo bueno, etxeen esleipen hori nola egiten zen?
8: Bueno, normalean zerrendak erabiltzen ziren, hainbat zerrenda izaten zen hiri bakoitzean, zerrenda orokorra eta gero, ba, ez dakit, laneko edo gerrako eroientzako zerrenda bat, pentsionistentzako zerrenda bat, eta zerrenda horien bidez esleitzen ziren. Gero behin etxe bizitza bat lortzen zenuenean, diru apur bat ordaindu behar izaten zen, baina normalean gaur egungo alokairuekin zerikusirik ez dutena, normalean soldata baten 100% inguru bideratzen zen etxe bizitza ordaintzera. Eta horregia da, esleipen horietan, ba, hiriaren arabera diferentzia handiak egon ziela. Hiri batzuetan, esleipena, ba, hilabete batzutako edo urte gutxitako kontua izan zitekeen, eta beste batzuetan, non etxe bizitzen arazoa benetan larria zen, ba, 10, 15 edo 20 urte egon zitekeen jendea etxe berri baten zain. Ez zuen kalean, baina etxe berri baten zain bai.
7: Eta hoian, lortu altzuten arazoa konpontzea, hau da, herritarrek edo familiek etxe bizitza propioa izatea?
8: Oraindik egia da, herrialdea desegin zenean, bueno, biztanleriaren zati bat komunalketan bizi zela. Baina ez beti beste aukereak ez egolako, esan behar dela jende askok ala bizitzen nahi gozuela. Eta gaur egun ere ikusten da etxe bizitza partekatuak pixka berriz modan dela. Eta arazoaia konpondu zuten, ba, guztiz agian ez, baina egia da, izan egin zuten aurrerapena izugarria izan zela. Eta badagor olako esaldi bat mortu nizendeko historiara bat asko gustatu zitzaien da, eta da etxe bizitza politika hauek baloratzerako orduan garrantzitsua dela pentsatzea ja Sobietar Batasuna garatutako herrialde bat zen edo garatze bidean. Garatutakoa bazen, egia esan, nahiko egoera txarra zeukaten etxe bizitzen ikuspegitik. Baina garatze bidean zegoela kontsideratu ezkero, ba, izugarria eta inun parekorik ez duen politika bat izan zen.
6: Oian, hasieran esan duzu ez, gaira ere gerturatu zinela, ba, gaur egun etxe bizitzaren arazoa, bueno, denok kezkatzen gaituen arazoa delako, gaur egun, eta kasunetan Errusiara mugatuta, etxe bizitza eskubidea lehen mailako arazoa da? Esan dugulako ez, Europako herrialde gehien txuenetan behintzatala da, ez dakit euren kasuan zein den egoera?
8: Egia esan, honen inguruan gutxiago dakit, baina zeo zerbait irakurri dut. Eta, bueno, azteko, garai honetan eraikitako etxe bizitza gehienak oraindik zutik dauden naiz hasi diren zarrenak botatzen, eta hori ere esan behar da, batutan buruan dugun irudi horrekin uste dugula etxe bizitza oso eskasak zirela, eta ben, oraindik jende gehiena olakotan bizi da. Eta ia egoera zein den, Sovietar Batasuna desegin zenean privatizazio handia egin zuten etxe bizitzaren arloan ere bai, eta etxe bizitza gehienak bertan bizi ziren izaldusteiz. Sovietar Batasuna desegin zenean privatizazio handia egin zuten etxe bizitzaren arloan ere bai, eta etxe bizitza gehienak bertan bizi ziren.

0: Errusia batez ere zarrenak eraisten. Khrushchev-en garaian eraikitako lehenengo horiek dira ere arazo gehien izan dituztenak, da txikienak direnak, eta hor bai hasi dira auzo batzuk osorik bota eta berriz eraikitzen. Baina Brezhnev-en garaian eraikitakoak eta gehienak zutik daude. Uste dute Errusian oraindik hiritarren 50% inguru bizi dela etxe hauetan.
1: Esan duzu, gradu amaierako gai bezala aukeratu zen nuela, eta lana zentzu horretan egin zen nuela, baina ez dakit orain gaian gehiago sakontzeko asmorik baute duzun.
0: Egia esan hasieran asmoa, eta gogoa baneukan. Baina kontuatu naiz, oso zaila dela kontua. Doktoretza egitea litzateko urrengo pauso logikoa, edo dono bintzat denok buruan duguna, baina kanpora joan beharko nintzateke, izan ere atxegun ez dago gai hau lantzen duen inor, eta kanpora joan da ere bai urte asko oso baldintza prekarioetan bizi beharko nintzateke orduan, orain goz bintzat baztertu dut, ez dakit noizbait berriro hartuko dudan.
2: Eta ikerketa lan hau egiteko, ze iturrietara jo duzu, nola egin duzu lan hori?
0: Bai, hori ere bada arazoetako bat, normalean historiako lanetan lehen mailako iturrietara jotzea da ohitura edo egin beharrekoa, mea noski errusieraz daude eta zehozer ikasi duan arren ez dakit errusieraz. Orduan lana batez ere egin dut beste historialari batzuen eta gero ba datu ekonomikoekin eta alako txostenetan oinarrituz.
1: Ba, Oian Díaz Franco, eskerrik asko, etxebizitza sektorearen bilakaera Sobietar Batasuneko hirietan, komunalkatik bloke prefabrikatuetara gaia gurera ekartzeagatik.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Onda izan.
0: Bai, berdin.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Euskaraz aritzeko tokiona da Iruña, Iruñean euskaldunak izan badira eta euskaraz aritzeko plazak ere bai eta saiakera berri bati arreta jartzera goaz, Gaztelu plazako lokal batean ostatu hartu duelako irauliz ekimenak. Aisiaren bitartez, euskaldunek bat egiteko aukera izan dezaten hori da helburu, beti ere euskara bizi berritzeko intentzioarekin. Eta iraulikideak dira ekimenaren sortzaile eta haiekin da Asier Odriozola. Asier, egunon.
5: Egunon, Maider, euskara arnasten den ere monetatik, ezin aztu elkarren ondondoan. Direla, irauli ekimena hartuko duen lokala, edo dagoeneko hartu duena, eta garaibateko munarri zarri bitxiden da, eta baita labaren egoitza ere. Eta gaur gainera, Maider, labak inaugurazioa du, terra zaiartzeko baimena eman dietelako, traba askoren ondotik, ez gara neseri otze egiten duelako, Donostiako aldean. Gogoratu, laba euskara ardaz duen elkartea dela. Jon Bujanda, iraulikide, egunon.
6: Egunon, eta ongitorri.
5: Eta ongitorri, eskerrik asko. Xabi Garzia de la Piedad, iraulikide zuere, eskerrik asko, eta egunon.
7: Egunon bai.
5: Bueno, aizue, ez alda talkarik izango, zuen iardueraren eta aipatu berri dugun labaren iardueraren artean?
6: Ez, kontrakoa. Orain hitza da, sinergia esaten den bezala, ez. Laguna gara, adizkide gara, eta plazan egonda titularrak erresak dira. Guk jarri nahi dugu euskara erdigunean, alboan dugu laba, eta atzean dugu karrikiri, literalki eta metaforikoki. Orduan, babestuta gaude eta horregatik indartuta gaude.
5: Etxepe batean dago laba, etxepe batean dago ondo-ondoan esan dugun bezala irauli programa edo ekimen hartuko duen lokala, eta esan duzue bueltan-bueltan Gaztelu plaza oso hartuko lukela gustura euskalgintzak, Xabi.
7: Bai, hori da ideietako bat, baina, bueno, hori txantxa da, baina dugun ideia edo helburu garrantzitsu bat, epe luzea kaso, baina bai da Gaztelu plaza familiaz eta umez euskeraz betetzea. Hoi bai da gure helburuetako bat.
5: Kasualitate izan da, zuen txokoa labaren ondondoan egotea?
6: Bate dio, ez da kasualitaterik. Lehen bizi amestu behar da, eta gero aukerak aprobetxatu. Eta hori gertatu da, kasualitate edo ez. Eta, bueno, eta esaten duguna, ez gara neutrala. Guk nahi dugu plaza hartu, plaza irauli, nolabait, geruk erabiltzen dugu metafora da, hemen dauden losetak zitugu sobera maite, irauli, eta nahi dugu lore ez jarri. Eta gure metafora da lorea da euskeraz aritzen jartzea. Ez? Nolabait, azia jarri direlako, eta loratzea da euskeraz hitz egiten jartzea. Noixe.
5: Garbi dago zure hitzei behatuta, alegia horra ausunarketa bat badagoela, baina horrek hasiera bat izango zuen, piztu une bat, nola eta nortziri piztu zitzai zuen hain justu proiektu hau abiarazteko ideia?
7: Bai, hemen Iruñarrien gertatzen den errealitate bat badago. Ni neu, nire etxean adibidez, ere dura dijo azten nire semealebek, baina erdera segiten digute.

0: guk euskera zeiten diogu etxean, baina pixkanaka erdera gero eta gehiago sartu da gure etxean. Eta horrek dakarren frustrazioa, horrek dakarren harridura, konpartitzen dugu gutxo gara kide guztiok. Eta horri erantzun bat nahi diogu, eman, hasi bilatzen, konpartitu, bai? Eta hori izan zen nolabait, ez da joan, guzti hau piztu zuen sentsazioa, beharra, bai?
1: Gizabanakoak noski ongi etorriak izango dira, baina irakurri dut Iruñako familia gazteentzat topaketak izango direla hemen.
2: Bai, hori da ideia. Nolabait, proposamenak egin nahi dira, jarduerak, tailerrak, eta familiak elkar daitezela. Jarduera izan da dira interesgarri, noski, kalitatezkoa, baina gero irtera nahi zuzen, haien harremantzeko modua izan da dira, arkupetara, plazaratea daitezela, elkar ezagutu, sare antolatu, eta sare hori noski euskara ardaz duela izan. Ez hori da gure ametsa. Eta, bueno, bi hiru hilabete dara matzagu, eta ikusten dugu martxan hasi dela, funtzionatzen duela, eta praktika batzutan teoria minun erresagoa ere badela.
1: Ez da txarra hori. Horretarako leku egokia duzu hemen, Munarriz bitxi den da izan dakoan, ideia eduki eta martxan jartzea berez, bere horretan ez da gutxi, baina bide horrek espazio bat eskatzen zuen, eta hiriko plazarik preziatuenean lortu duzu eta pentsatu genuen, lokal horren jabe edukitzare polita izango litzatekela. Eta ala Iñaki Munarrizen, ala badugu gurekin, Miren Munarriz, egunon.
3: Kaixo, egunon.
1: Zuen aitak orain urtebete hor nonbait hartu zuen erretiroa, eta arke garbi zuen, euskararekin harreman zuzena zuen mugimenduren baten esku utzi nahi zuela lokal hori. Ez da euskalduna Iñaki, lehen ikusi dugu urrutira, ez da euskalduna euskaltzalea bai, eta zuek euskaldundu zintuena amarekin batera ere bai.
3: Bai, hori ze, bueno, gu txikiak ginenetik, oso euskaltzalea izan da, ez eta euskalduna ez izan, eta lore hori eskaini nahi izan digu guri, hiru alaba, eta lore hori eskaini digu guri, hortaz, erretiroa hartzean, berak nik uste dut argi zuela, euskararekin edo bere irizpide eta bere kriterioekin bat egiten zuen, proiekturen batekin bat egin nahi zuela, ez? Hartara, Jon eta kideak hurbildu zitzaizkionean eta aurkeztu ziotenean proiektua, pozez, etorri zitzaigun etxera, eta aurkeztu zigun haien naia. Eta orain ederra da, ez? Gure betiko etxea izan den honetara etortzen garen bakoitzean, gure etxea izango dela sentitzea, eta haiek entzutea nola elkarri esaten dioten zeinen ederra izango den haien bilobak euskaraz entzutea, haien etxea izan den, edo gure bizimodua, ez? Haien denda izan delako, 50 urte eman ditu gure aitak lanean hemen plaza honetan. Hortaz, ederra da entzutea. Nola, etorkizunik ere baduen.
1: Gustura hiru alabak, hiru aizpak kasuaren dan, gustura aita ere, Iñaki ere. Zuek parte hartuko duzu hemengo ekimenetan, hemengo ekintzatan?
3: Zalantzarik gabe, bai. Bai, eta esan bezala, plazara gatozen bakoitzean, orain ez dago aitatxi, bere erlojuekin eta bere bitxiekin, baina badugu beste harri bitxi bat hemen, euskara dena, eta gure txikiak, gure semealabak euskaldunak direnez, hemen badute haien txokoa eta zalantzari gabe, tabarra emango dugu, bai, hemen.
1: Dudarik, ez hemen gainera Xabi eta Jonen laguntzarekin, zuen asmoetako bat Iruindarrek euskara ikuspuntu positibotik bizitzea da, eta askotan hemen arazoa izaten da euskaldunak isolatuta sentitzen garela, geure herrian, gauza gogorra da, baina hala da. Askotan euskaldunak badira, Iruinan asko gainera, baina ez dute elkar ezagutzen, hor saretze arazo bat badago.
2: Bai, bueno, hori da euskaldunak asko gara, eta milaka gara. Baina, bueno, egia esan, barraiatuta gaude Iruinean eta Iruin herrian, Nafarroan eta Euskal Herrian. Bueno, orduan, propio sortu behar dira, guk esaten dugu esala ez, hizkuntz komunitate trinkotzeko espazioak. Eta hori, eskaintzen du iraulik, ez? Guk deitzen dugu, azpiegitura soziala, ezta? Nolabait, elkartzeko espazio bat, ez? Abia puntu importante delako, nolabait, elkartze horrek sortzen duen indarra aldi berean, ez? Nolabait, nukleo bezala, ez? Indargune bezala, eta hortik sortuko dira jarduerak, beste sareak, eta elikatzea, ez? Baina, errepikatzen dut, ez? Propio sortu behar dira, baldintza horiek, ez? Eta hori da irauli.
1: Miren, ez dakizuek familian somatu duzuen habitat gabezia hori, azkenean beti alegina da, gurasoak erdaldunak izan, eta beraien apustu hori gauzatzea zaila izaten da. Habitat gabezia hori somatu izan duzue bide luze honetan?
3: Bai, eta ez. Nik uste dut Iruñeko euskaldunok bai bilatu behar ditugu laguneak eta txokoak euskaraz bizi ahal izateko. Eta nahi eta desio horretan horrelako proiektuak ezinbestekoak dira guretzat. Bai Iruñeko biztanleontzat eta baita euskaraz bizi nahi dugun horientzat. Hartara zoragarria iruditzen zait euskararen alde egiten den edozein ekimen eskertzekoa da eta egiten ari diren alegina zoragarria eta saritzekoa.
1: Ekimen horietako bat mintza praktika izango da, ez da oso kontu berria, baina berritasuna badu, izan ere hemen kontziliazioa bideratzeko edo errazteko, mintza praktikara datozenen seme alabak aurrak ere hartuko dituzue. Haze eromena izango duzuna hemen, Xabi?
0: Segurazki bai, baina hori da garrantzitsua da guretzat. Hemen jorratuko ditugun ekintza gehienak familian dira. Ez da umeak usteko, da familian, espazio berezi batea, elkarrekin jutea, gero gogoratzeko, gogatu zera egon ginenean, familian da, bai?
1: Bukatzeko joan, honek bide bat egin ondoren, eskatuko du, alako balantze bat egitea. Jarri diozu ezuei alako epe mugabat?
2: Oso galdera ona da. Etorri bost urte barru eta ikusi zenbat gehiago lortu dugunez. Badugu zenbaki bat eta da hirukoiztea. Zenbaki banen duzu hirukoiztea. Zer da hirukoiztea? Eta hori neurtua dago, segundo gutxi ditut ezta. Aurrak jartzen baldin badira helduekin, euskan erabilera hirukoizten da. Hori lortu nahi dugu. Orduan ikusiko du lortzen dugun hirukoizte hori.
1: Hirukoiztea lortzen duzuen eta hiru lagun Maider izan ditugu hemen berriketan. Jon Bujanda, Xabi García de la Piedad, Miren Munarriz hiruroi eskerrik asko. Zorionak hartu duzuen, eman duzuen pauso honegatik eta hartu duzuen erabaki honegatik eta batez ere dena ondo joan dedila guk alako azterketatxo bat egingo dizugu, baina hori bost urte barru izan.
4: 2008-an.
1: 2008-an.
4: 2008-an.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
3: Bueno, mi esker.
5: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñean San Alberto tanatorioan azken aurre emango diete atzo A8 autopistan istripu ziltziren bost foruzainei. Maria Txibite Nafarroko presidentea foruzaingoaren egoitza nagusira hurbildu da, ezbeharraren berri jakin bezain laster doluminak modu personalean adieraztera.
2: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo del conjunto del gobierno.
1: Ostiralean, arratsaldeko zazpietan, Iruñeko katedralean hileta elizkizuna egingo da, eta Nafarroko gobernuak agurreko ekitaldi berezia antolatuko du. Nafarroan jarraituz, Espainiako poliziak bito kiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren aurka, egin izandako istiluen ondotik, Iturraman eta Azpila gainean, zerriku dutelakoan istilu horiekin atxilotutako 28 lagunetik 12 gaua komisaldegian emango dute eta gaur deklaratuko dute epaile aurrean. Iluntzean Ernaik eta Iruñerriko antifasistei zigorrik ez plataformak deituta protesta bilkurak egin dira atxiloketa horiengatik protestan. Urrenez urren Eana McLowey zigorrik ez taldeko kidea eta Iraitz Handiarena Ernaiko ordezkaria.
3: Errepresioak borroka itzaltzea du helburu, baina ez dute lortuko. Honen aurrean ez gara kikilduko. Hemen jarraituko dugu gau eta egun fasismoa borrokatzen.
4: Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio guztiz bidegabe bat jarri dute martxan. Emandako erantzunura kriminalizatzeko beste saiakera bat.
1: Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen presidentea eta Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia elkarrekin agertuko dira gaur komunikabideen aurrean legebiltzarrean Euskadira lehentasunezko inbertsioak erakartzeko ekimen bateratu aurkezteko. Aspaldi ikusi gabeko irudia izango da bien artean igerilekuaren memeak eragin zuen austuraren ondotik. Duela egun batzuk Eusko Legebiltzarrean dei berezi egin zion Anduezak Estebani.
5: Noski baiet, nahi duenean deitzi gaka.
1: Beraz, esan bezala, gaur elkarrekin ikusiko ditugu. Lan arlokoetan Landabengo Volkswagen lantegia gaur hasiko da autoelektrikoak ekoizten. Ehuneko elektrikoak diren bi modelo egingo dira bertan, Skoda Epic autoak gaur hasiko dira ekoizten, eta abuztu amaieran e-cross izenekoa. Alfredo Morales komiteko buruaren esanetan, elektrifikaziora egokitzeko hiru urtez egindako lanaren fruituak jasotzeko unea iritsi da.
6: Tres años intensos que dan su fruto a partir del día 4 de junio. La plantilla está muy mentalizada, ha sido mucho trabajo.
1: Lehen astean, 129 auto ekoiztuko dituzte, eta abenduan astero, 6.000 unitatera iristea da helburua. Nafarroko Karitasek iazko datuak ezagutzera emango ditu. Atzo Euskal Autonomia Erkidegoko Karitasek 2025 memoria aurkeztu zuen. 34.500 herritarrei laguntza eskaini zien. Laguntza behar izan dutenak, gutxiago direla dio Karitasek, baina laguntza jasotzen dutenen egoera betikotzen ari dela. Gipuzkoan lautik batek hiru urte baino gehiago daramatza laguntza berezi hori jasotzen. Elena Unzueta Bizkaiko Karitaseko zuzendaria.
7: Gaur egun lana edukitzea ez da inklusio sozialerako bermea. Pertsona asko ezin diote bizitzari kostu altuari aurregin. Bestalde, etxe bizitza bazterkeriaren erdigunean kokatzen da. Ez bakarrik presioengatik, baita erroldatzeko zailtasunengatik ere. Horrek zuzenean oztopatzen baitu babes eskubideak eskuratzea.
1: Bilboko Euskal Museoak gaur inauguratuko dute urte luzetako berrikuntza integralaren ondotik. Goizean Juan Mari Aburto alkateak eta Elixabete Txanobe Bizkaiko diputatu nagusiak aurkezpen ekitaldi egingo dute eta arratsaldeko 7:00 inaugurazio ofizialean Imanol Pradales lehendakariak hartuko du parte. Eta amaitzeko Arriaga antzokian gaur Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutuaren irakurketa jarraitu egingo da goizeko 8:00 aurrera. Lehen hitzak Joseba Sarrionaindiak irakurriko ditu. Txillardegi euskal literatura modernoari zabaldutako bidean abarmendu du.
8: Euskera gizarte tradizional baten hizkuntza izan zen, baserritarrena, arrantzaleena, ja momentu hortan lehenengo sektore sozioekonomikoa desagertzen ari zen, ezta? Pertsona batzuk konturatu ziren, euskal nobera urbanizatu barzala, tartean Txillardegi, eta lehenengo modernoa dela esaten da, urbanoa delako.
1: Errepidetan Elgoibarren AP8an Erreibana Zabalik Donostia eta Bilborako norabidean eta eguraldiari dagokionez aldaketa. Euria egingo du egun osoan zehar eta temperaturak nabarmen jetxiko dira. Gaueko 12 eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Frantziako organo eskolaren ordezkari onenetako bat da Olivier Vernet. Mundu mailan da ezaguna eta jaialdirik entzutetsuenetan parte hartzera gonbidatzen dute. Gaur Julien Brett konpositorearen lan bat ekarri digu. La Ronde de Luton izenekoa. Rouen sortua 1964an, organoaren munduan izen importantea da baita ere Brett interprete eta konpositorearena.
1: Klasikoak EITB.
0: Orain izen importanteak esan dut, ezta? Ez ez asmatu, zein izan zen Beethovenentzat konpositorerik onena. Galdera konprometitu hau egin zion behin oso hurbileko lagun batek, eta Händel erantzun zuen Ludwig van Beethovenek bi aldiz pentsatu gabe. Eta Händelen pieza hain polit horietako bat entzuteko moduan gara, Freiburger Barockorchestraren eskutik.

0: Jendelen HV bikoitza V 322 si bemol maiorreko kontzerti adueko hori entzun dugu Alemaniako lehen mailako orkestra baten eskutik. Jendelek ari instrumentu zein haize taldearentzat idatzi zuen lehen kontzertua interpretatu du Friburgoko orkestra barrokoak. Lan instrumental gehientzuenekin egin ohitzuen moduan, Jendelek bere oratorio ezberdinetako pasartekin osatu zuen 1748an eta besteak beste Mesias ospetsutik hartutako zatitxoak berrerabili zituen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Flautarako lan bat entzungo dugu jarraian, Jesus Guridik Sarasateri eskenia eta titulu bitxi-bitxia duena, Tirana. Izenaren azalpena egingo dugu gero, baina aurrena aipamen txiki bat, errepertorio txikiko musika tresna honen gainean, duen timbre akutuaren gatik edo ez da inbeste idatzi flautarako, baina ikusiko dugu moduan oso melodia politak eta goxoak egin ditzake. Guridik lan bakar bat konposatu zuen instrumentu honentzat. Claudia Giottoli, italiarrak jota entzungo duguna, Raffaele Danielo pianistarekin batera grabatu zuen bildumatik.

0: La Tirana, Goya margolariak erretratatu zuen aktore ospetsua izan zen batetik, bestetik dantza bat ere bada. Eta izen horrekin kaleratu zuen Jesus Guridik, beste euskal kompositore ospetsu bati eskainitako pieza hau, Tirana, homenaje a Sarasate. Flauta eta piano duoan entzun dugu, Claudia Giottoli eta Rafaele Danieloren interpretazioan.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta dantza doinuekin segiz Mendelssohnen Ein Tanz von Hüppeln izeneko pieza orain Champs-Élysées orkestraren emanaldian. Philippe Jeffery, belgiarra zuzendari.

0: Shakespeareen uda gau bateko ametsa, antzezlanean oinarritu zen Mendelssohn, izen bereko obertura idazteko, bere bizitzako etapa ezberdinetan osatu zuen Ein Sommernachtstraum, eta bere osotasunean 1843an aurkeztu zuen Potsdam hirian Berlin hegoaldean. Pariseko Champs-Élysées orkestraren eskutik entzun dugu, Philippe Heffere zuzendariaren batutapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Kazuki Yamada eta Suiz Romando orkestra orain, Sostakovitzen The Golden Age suita.

0: Sostakovich en The Golden Age, baletaren hirugarren mugimendua Allegretto Polka genuen. Kazuki Yamada zuzendari japoniarra gidatu duen Suiz Romande orkestraren eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian Alemaniako erromantizismoaren pieza eder bat entzungo dugu. Eta erdigunean jarriko duguna, lehenago entzun dugun flautak ez bezala, oso errepertorio ugaria duen klarinetea izango da.

0: Karl Heinz Steffen klarinetista alemaniarra eta Van Berger Eko Orkestra Sinfonikoa izan ditugu. Karl Maria von Weberen klarinete kontzertuaren andantea interpretatu dute. Bavieran bertan, Hango Irrati Orkestraren lehen klarinetista izan zen aurrez, eta bere ibilbidean Steffen Alemaniako beste hainbat konpainia handitan aritu izan da, lanola Frankfurteko operan edota Berlineko filarmonikoan.
1: Klasikoak EITB.
0: Opera doinuz, jarraituko dugu. Marius Kvietzen, baritono poloniarrak bere herrikide bate konposaturiko pieza bat ekarriko dugu. Stanislav Moniuszkoren opera bateko aria bat abestuko du denak emanda. Eta ondoren, Rachmaninoffen obra suabe bat entzunez erlaxatuago segiko dugu. Sergei Rachmaninoff, kompositore errusiarraren 14 erromantzetako azkena entzungo dugu. Vocalize izenekoa Royal Liverpool Philharmonic Orkestraren eta Vasily Petrenko zuzendariaren eskutik.

0: Aski ezaguna da Luis Amalaugarren erregeak zuen kulturzaletasuna bereziki dantzarekiko eta antzerkiarekiko. Operari dagokionez, Frantzian etzegoen artean oso ondo ikusia, zerbait estrabagante moduan ikusten zuten. Eta eguzki erregearen garaian hasi zen, Florentziatik zetorren Jean-Baptiste Lully kompositoreari esker gorte frantzesean sartzen. Gogoratu, opera Italian sortu zela eta hasiera batean Italian bakarrik landu zuten. Jordi Zabalek zuzentzen duen, Le Concert des Nations orkestraren eskutik entzun dugu, Lulliren Alcest operako martxa hori.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika barrokoa izan dugu eta garai klasikoan kokoatuko gara. Mende bat aurreratuko dugu gutxi gora bera. Eta Antonio Rossetik Mozarten Hiletetarako idatzi zuen Requiema interpretatzen entzungo dugu. Kamerata Filarmonika Bohemia Orkestra.

Antonio Rossetti bere garaiko kompositore asko bezala Mozarten itzalean bizi izan zen. Wolfgang Amadeus Mozart beti izan zen musikari benetan arrakastatsua. Bien aniltzen oso gazte, 1781ko abenduaren bostean, eta gezurra badirudiere oso jende gutxi joan zen bere hiletara. Praga hiriburuan egin zioten, handik pare bat astera edo benetako omenaldia. Oso jendetsua, 4000 lagun bildu ziren eliza barruan eta kaleak jendez gainezka egon ziren. Denek entzun nahi zuten Antonio Rossettik Mozarten memorian idatzitako requiem hau. Gaur hemen, Kamerata Filarmonika Bohemia, orkestraren emanaldian entzun duguna. Klasikoak,

0: Philip de Ezkurra soinuile eta irakasle lapurtarra genuen. Johann Sebastian Bachek sortutako musika katalogo zabaletik partita bat eskaini digu, seigarrena. Jatorriz dantzatzeko doinuak ziren partita deituriko hauek, baina Bachek beste helburu batekin konposatu zituen bereak, biolin ikasleentzat praktika material gisa.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ozone Percussion Groupen emanaldian The Grateful Ghost entzungo dugu orain William Balcom, kompositore eta pianista estatubatuararena eskerroneko mamua Pensilvaniako Indiana Unibertsitateko perkusionisten talde ospetsu honen interpretazioan.

0: William Balcom, kompositore ipar-amerikarraren pieza bat entzun dugu, Ozan Percussion taldearen interpretazioan, The Grateful Ghost. Seattle-go kompositore eta pianista oso ezaguna da bere herrialdean, ganbera musika, pianorako lanak, kontzertuak, sinfoniak musikalak eta operak idatzi ditu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pergolesiren Stabat Mater ospetsua izango dugu jarraian. Nuria Rial, sopranoa, eta Carlos Mena kontratenorra entzungo ditugu, Richard Carr Consortekin batera. Gozatu!

0: 18. mendeko musikalanik edatuena eta bere garaiko eliz musikalanik garrantzitsuenetako bata, Pergolesiren Stabat Mater, Jendelen Mesiasekin batera, errepertorioan bizirik iraunduen zarrenetako bat gainera. Inflamatus et accensus deituriko aria entzun dugu, goimailako abeslari lirikoen eskutik Carlos Mena gazteiztarra eta Nuria Rial katalana izan ditugu, Philippe Fierlo zuzendari belgiarra gidaturiko Richard Car konsortekin batera.
1: Klasikoak eiteben.
0: Schuberten eta Mozarten pieza bana izango ditugu jarraian. Kamerata musika Limburg erkabestuta Franz Schuberten Gondelfaga lehenik eta behin gondola gidaria. Eta eskusoinura moldaturiko Mozarten piano kontzertu bat ondoren Vivian Chassot eta Kamerata Bernen eskutik guzti zederrak piak alabiak.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea gero eta hurbilago ikusten du Irango agintariekin bake akordioa sinatzea, negoziazioak asteburu hontan amaitu dezaketela helarazi du. Hala ere, Trumpeko hartarazi du Irani dagokionez edozer gauza gerta daitekeela munduko eremu ezegonkorrenetako bat dela iritzita. Bere esanetan, eskualdeko egoera oso aldakorra da eta buruzagien jokabideak ere ezegonkortasun horren adibide direla azpimarratu du. Eta ziurtatu du Estatu Batuek gaitasun militar handia dutela eta nahi izan ez gero beste bi edo hiru astez jarraitu eta dena amaitzeko aukera izango luketela. Dena den, aukera hori ez duela hobesten gaineratu du eta irtenbide diplomatikoaren aldeko jarrera erakutsi du. Etxera etorrita, Elgoibarren AP8 autobidean izandako trafiko istripu larrian hildako bost foruzaingo agenteen hilkapera eta agurra gaur egingo da Iruñeko San Alberto tanatorioan. Hileta elizkizuna berriz, ostiralean egingo dute arratsaldeko 7:00 Iruñeko katedralean. Istripuan hildako bost foruzainak esperientzia handiko eta oso estimatutako profesionalak ziren, gogora dezagun ezbeharra asteazken goizean izan zela AP8an patrulla auto batek zisterna kamio batekin talka egin ostean. Bada Maria Txibite Foru Gobernuko presidentea foruzaingoaren egoitza nagusira hurbildu da doluminak modu pertsonalean adieraztea. Senitartekoen familia eta lagunekin egoteko momentua dela adierazi du eta ondoren etorriko direla agurtzeko ekitaldiak.
2: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo del conjunto del gobierno, sino del conjunto de la ciudadanía navarra.
1: Bien bitartean furgoneta eta kamioia erretiratu dituzte dagoeneko errepidetik, baina garbitze lanetan ari dira oraindik eta hortaz errei bakarra dago norabide bakoitzean. Gainerakoan, etxebizitza sindikatuak desokupa enpresaren aurkako demanda aurkeztu dutela iragarriko du gaur. Orain arte desokupazio enpresa baten aurka inoiz aurkeztu ez den demanda hori zertan datzan azalduko dute Bilbon. Era berean Lab sindikatuak salatu du etxebizitzaren arazoari konponbidea emateko indarrean diren politika publikoak ez direla eraginkorrak. Garbiñe Aranburu idazkari orokorrak gogor kritikatu du eskaintza eta eskararen artean dagoen desorekari aurre egiteko etxebizitza berri gehiago eraikitzeko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak hartu duten erabakia.
3: Horrek automatikoki ez duela konpontzen etxebizitzarako sarbiderako arazo duten herritarroien egoera. Eta neurri hauekin berriro ere higiezinen inmobiliariaren eraikuntza enpresen irabazi enpresarialak jartzen direla erdigunean. Bigarren arrazoien artean etxebizitza parke publikoa ez da nahikoa, etxebizitza parke publiko sendoago bat behar da.
1: Eta Arabako pintxoaren asteari gaur emango zaio hasiera, 12 establezimenduk eskainiko dizkiote publikoari euren pintxorik onena. 10 egunez herritarrak izango dira protagonista nagusiak, pintxoak dastatu eta euren iritzia emanez. Lehiaketaren azken hitzordua ekainaren 17an izango da, 12 finalistek zuzenean prestatuko dituzte berriro euren proposamen gastronomikoak. Arabako 2026ko pintxorik onenaren titulua eskuratzeko lehian. Eguraldiari dagokionez fronte bat iritsiko da eta euria ekarriko du, goiz-goizetik hodeiak nagusituko dira eta euria egingo du. Arratsaldean berriz aterruneak izango dira. Haizea ipar-mendebaldetik ibiliko da kostaldean eta Ebro bailaran bolada gogorrekin. Termometroak behera egingo dute eta ez dituzte 20 graduak gaindituko. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistea atarian.

0: Euskadi Irratia.
1: Zerua hemen, ez gatoz edozein moduko baieztapenez. Zerua hemen, poema liburuaren izenburua da, eta azpian poetaren izena, Oihana Arana. Liburu azalean argazki bat, gizonezko bat, eta bere aurrean aur bat, biak bizkarrez, bueno, bizkarrez baino zeharka, hobeto esan da. Heldua, belaunetarainoko bainu jantzi gorriz, eta umea, biluzik, ipurdi biztan. Postura dute beretsua. Eskuak gerrian alde banatan jarrita. Biak eguzkitan, ondar eta paisaia idor xamarrean, norabait, aurrera, begira. Biek dute begirada ustez toki berera, argazkitik kanpo geratzen den nora edo nora zuzenduta. Zu badakizun nora begira dauden, bai. Zaudeten?
2: Ez naiz ni, nire aita eta nire aizpa dira, argazkian ageri direnak eta ondartzak egun bateko argazkia da, beti oporretara leku berera joaten ginen hirurok eta bertako argazki bat da, eta kanpoan gelditzen dena ez da oso poetiko horregatik ez genuen jarri, baina da, ni, ba beste turista pila batekin batera dutxatzen.
1: Oihana Arana, ongi etorri. Noiz ateratakoa da?
2: Martxoan. Ah, argazkia. Bane, bane.
3: Noiz dutxatu zinen.
2: Egia esan, uda dela seguro, baina izango da, ba, 2006, 2007.
1: Ingur horretan. Bai. Eta zergatik da argazki hori egokia? Zure poema liburuaren azala izateko.
2: Ba, bueno, liburua gero sakonduko dugu, baina iruditzen zain niri dela, bueno, kanpotik ikusita edo jakiten duzunean zer liburuzkoa den eta bar, pentsa dezakezu, ba, liburu triste bat izango dela, edo liburu ilun bat, edo apurratola ez. Eta niri iruditzen zain ez dela bat ere liburu iluna. Bueno, doluari buruz hitz egiten da liburua, baina nahiko liburu argitsua da orokorrean. Eta iruditzen zitzaidan argazki honek ematen ziola aldebikotasun hori ere bai, ez? Iruditzen zait, bueno, aste mazara horrela razionalki pentsatzen, irudi triste bat ere bada ez, berrepikatu ezingo den argazki bat delako, gura eta aizpa ezingo ditugulako berriz elkartu paisaia horretan, baina araberean bada argitsua, ba, koloren gatik, ba, ipurdi bat ere agertzen delako, ezakitez, orduan iruditzen zitzaidan, ba, bi emozioien esplikazioa edo ematen zuela argazkiak berak, eta gero zerua hemen izena izango bazuen liburuak eta alako zeru ederra baldin bagen euken argazki batean, ba, erabiltzeko moduko iruditzen zitzaidan.
1: Zerua hemen, arratzen, Euskadi Irratian.

0: Zerua hemen liburutik, zoriona, ez da.
1: Existitzen ez den ze argazki gorde pentsatzen dut. Asko falta zaizkit. Eskura ditudanetan jendea pozik dago. Topa egiten, eguzkitako betaurrekoekin, irriak eta loreak, edalontziak, liburuak. Non dago mina? Non garen hau egiten duten estena grotesko guztiak? Zergatik ez dira kapturatzen gorpuzkera barroko hoiek? Telefonoz utzi zintuztenekoa, etxetik bota zintuztenekoa, aita hilko zela esan zizutenekoa, zoriona ez da. Zoriona ez dago beti, zerua bai. Existitzen ez diren argazkiak biltzeko, poemak idazten. Hasi beharko dugu.
0: Bueno, ba, hasi zinen, ez da?
2: bai.
0: Bueno, poesia da, zure habitat naturala existitzen ez diren bila biatzeko ere?
2: Bai, esango nuke nik horrela bulkadaz idazten dudanean poesiara jotzen dudala beti, ez? Gero idatzi izan ditut beste gauza batzuk, edo bertxotan ere ibiltzen naiz, eta bar, baina normalean zerbaitek unkitzen manau edo emozionatzen baldin manau, poesiara jotzen dut. Beti eta horregatik danaretzako bereziare poesia egitea, ez? Ba, badaukalako zakit oso korporala den sentsazio bat oinarrian.
0: Eta non daude existitzen ez direnak?
2: Ba, liburu honetan batzuk bai, ez? Existitzen ez diren argazki batzuk bai. Eta iruditzen zait interesgarria dela poesia hortik bizitzea ere, ez? Ematen du dena gordetzen dugun garai batean bizi garela, ez? Ba, argazki pila ateratzen ditugu, mobila beti eskura daukagu, pantailen aroan bizi gara eta bar, baina pentsatzen hasten bazara gauza pila bat uzten ditugu hortik kanpora eta esango nuke gauzarik importanteenak, ez? Gauza txatxu pila bat ateratzen dizkiegu argazkiak, baina gauza importanteak ezin ditugu jaso, ez? Orduan alegin horretatik abiatzen da liburu hau, iruditzen zitzaidalako, bueno, ba, nik momentu batzuk banituela hor grabatuta, nonbait barruan, eta horiek kanporatzeko irudi batzuk sortu behar nituela, eta irudi horiek nire kasuan, ba, marrazten eta naizen ez bateria bila, ba, poesiaren bitartez
0: itzaz, egin duzu.
2: Hori da.
0: Bila ibilizara ala ere, galdetzen duzu, garen hau egiten duten ezena grotesko guztiak zergatik ez dira kapturatzen?
2: Bai, liburu honen kasuan badaude poema asko direnak a posteriori idatzitakoak. Ez dira, ez? Ba, igual, badaude poema batzuk baitaren eriotza kontatzen dutenak, aitaren gaixotasuneko momentu konkretu batzuk, aitaren eriotza ritualak eta bar, niretzako berez oso momentu tristeak izan zirenak, baina enituen momentu horietan idatzi edo momentu triste horretan enintzen idaztera jarri. Nik normalean ez dut tristen agonean ez dut idazten. Baina bai, geroago hobeto nagoenean tristura hori oroitu eta orduan sortzen zaizkit poemak, ez dira poema tristuratik sortutako poemak, baizik eta tristurari buruzko poemak. Orduan bai badagoela atzera buelta bat edo poemetako askotan.
0: Izenburuak mereziko luke argibideren bat, ez? Zoriona ez da diozu, zoriona ez dago beti, zerua bai, eta jarri diozu zerua hemen.
2: Bai, nahiko argi neukan zeruarekin lotutako zerbait izango zela izenburua. Zen nik liburua amaitu nuenean, oraindik ez zeukan izenbururik, oso abila naiz gauza horiek bukaerarako uzten, eta konturatu nintzen zerua pila bat agertzen zela, eta lagunek ere esaten zidaten, ez? Pila bat idazten duzu zeruari buruz, zerbait daukazu zeruarekin, eta bai, badaukat zerbait, eta orduan gogoratu nintzen lagun batek behin oso tristenengoen momentu batean esan zidan esaldi batekin, eta berak esan zidan zurrunbiloan gaudenean ez dugula ikusten, baina zerua beti dagoela hor. Eta esan nuen, klaro, ba, badago ja hor zerbait, eta orduan hasi nintzen begiratzen liburuan zerua nola zegoen aipatuta, eta ez zitzaidan bat ere gustatzen izenbururako bat erez. Eta orduan esan nuen, zerua hemen izango da, baina neukan zerua hemen hori justifikatuko zuen poemarik. Eta orduan sortu nuen liburuko azken poema, ja, izenburuari.
0: Bai.
2: Niretzako importantea zen, apur bat borobiltasun hori ematea dut, eta nintzen lasai sentitzen poema, azken poema batean hori aipatu gabe liburua enuen itxi nahi. Eta orduan, ba, ja, hori datzi nuen opor garai batean, eta bertan itxi genuen liburua.
1: Ez zait dolu hitza gustatzen. Importantea da hitzak deskriptiboak izatea. Badakiz esaten ari naizen min diodanean. Ahotsaz ez oroitzea, ze esan ez jakitea. Oraindik enez itzuli gure etxera.
0: Dolu hitza ez gustatzeko uste dut izketan hasi eta hirugarren minuturako dolua aipatu duzula.
2: Bai, nik oro harretut erabiltzen edo nire emozio eta zitza egiteko ez dut dolu hitza erabiltzen normalea, baina uste dut gauza batzuk esplikatzeko batzuetan erabili behar direla berroa batzuk ez, jendeak ulertzeko zeko detan ari zaren, baina nire importantea erabiltzen zaitu dolu hitza problematizatzea edo kokatzea, bintzat galdera ikur batzuk jartzea hitzaren ostean bestela nire iruditzen zaidalako oso modu konkretuan ulertzen dugula dolua, ez? Ba, pentsatzen dugu badituela fase batzuk eta bukatzen den zerbait dela eta bar, eta nire bizipenaren arabera bentsat dolua ez da hasi eta amaitzen den zerbait, ez gertatzen doan zerbait da. Eta uste liburuaren egituran bertan hori, hori adierazten dela edo hori adierazi nahi izan dut behintzat, ez? Liburuan badago minetik pozerako bidaia bat edo, baina tarteka berriz agertzen da mina edo berriz agertzen dira oroitzapen tristeagoak eta niretzako dolua bada apur bat hori, ez? Ba, normal zaude, baina batean ez, eta batean triste zaude, eta gero horrengo gunean hobeto zaude, eta bada zerbait oso gora beratxua eta oso gauza konkretuekin lotutakoa. Dolua iruditzen zait oso hitz abstraktua, eta niri ez dit balio gauza batzuk esplikatzeko horregatik.
0: Aitaren eriotzak eragindako zera hori deskribitzeko, ze hitz erabiltzen duzuzuk? Tristura, zerrea...
2: Ba, segun eta ze emozio daukadan momentuan. Ez, oza, ez dut esaten, bai, aitaren dolua, da, ba, gaur tristenago, ze aita ez dakiz zerre dojo, ba, gaur aserra nagoa probat, ze aserratu naiz ez dakiz egoerarekin, edo, ba, saiatzen naiz emozio horri dagokion hitza jartzen, ze batzutan niretzako doluaren, edo dolu deitzen den horren parte bat ere bada poza, ez? Oza, ba, gaur pozi nago, ze goratu naiz aitarekin, eta ilusio egin dit ez dakiz argazki ikusteak, ez? Maten du, beti emozio negatiboekin, edo negatibo tratatzen diren emozioekin lotu behar dugula dolua, baina doluak baditu alderdi argitsuak ere.
0: Hitz deskriptiboen zakuan ze hitz dauzkazu?
2: Ba, egia esan ez dakit, ez? Batzuetan poemak idazteko erabiltzen ditugu hitz batzuk, baina netzako adibidez min hitzak askoz gehiago esaten du dolu hitzak baino, ez? Askoz hobeto ulertzen dugu zertaz ari garen edo poz hitzak inkluso, ez? Uste dut batzuetan tematzen garela zaku handiak sortzearekin eta askoz hobeto funtzionatzen duela gauza txikietara joateak. Eta uste dut poema liburu honetan ere hori egin dudala, ez? Bizimodu bat esplikatzeko gauza oso txikietara joan naiz. Eta uste dut niri bentzat horrela gustatzen zait, bizitza esplikatzea horrela gustatzen zait.
0: Bueno, gustatzen etzaizun hitzez bada izenburua beste batean, dolu oharrak jarri duzu, 10 ohar osatu zaizkizu, eta 9. Roland Barth duzu aipagai, haren dolu egunerokoan irakurritakoa zehazki. Amail eta biharamunean hasi zen Barth txarteltxoetan doluari buruzko oharrak jasotzen. Nik ere idatzi izango nukeen baldin eta hil baino lehen irakurri izan banu liburua.
2: Bai, hori dago lotutaren aipatu dudanarekin, ez? Nik tristurari buruz idatzi dut a posteriori, idatzi dut gero, ja ondo nengoen garaietan, edo badaude batzuk igual badinerak momentu ilunagoetan idatztakoak, baina orokorrean idatzi dut a posteriori, eta irakurri nuenean dolu egunerokoa izeneko liburu hau, esan nuen, wau, ez? Ze interesgarria egunero oharrak jasotzearen kontua, zen niri oharrak hartzea asko gustatzen zait, ohar asko hartzen ditut, eta egiten ditut ez egunerokoak, baina badaukat egunero oharrak hartzeko itura edo ia egunero, eta asko gustatu zitzaidan nola egiten duen kontakizuna oso ondo ulertzen delako, lehen aipatzen nuen hori, ez, dolua ez dela bakarrik emozio konkretu batzuk, dela bizitza baten bitartean gertatzen den zerbait. Gero askotan galdetu izan didate hau eta egia esan ez dakit egin izango nukeen, benetan, baina bai iruditu zitzaidala oso ariketa interesgarria.

0: Gero, ondartzan askatzeko arrantzatzen genituen karramarroak portuan. Toma, bi kangrejo lehenengo tiradan. Lokartzeko ikusten zenituen dokumentaletako dortokatxuak bezala ibiltzen ziren traketz. Baina, uretara zuzen. Hau kangrejo umie da beitu. Tau, aitatxo. Borrukan bat, eukidagonek, pintzabarik dauta. Asko amorratzen nau animaliak giza logikaren arabera deskribatzeak. Ta kangrejo umie bera bakarrik helduko da bere aitatxongana? Tristatu egiten ninduen txikiak bakarrik harrapatzeak. Baietz, esaten zenigun. Helduko zirela, etxera.
1: Ari zara, aita dizuka, eman dizu erreparorik gu zuen arteko elkarrizketa hoien lekuko izateak?
2: Egia esan, aprobat ematen du ez, baina uste dut liburua bera sortu nuenean, niretzako liburua bera da, nire aitarekin daukadan elkarrizketa batez, edo aurkezpenetan eta aipatzen genuen, niretzako liburua hua da, nire bera hiltzenetik gaur egunera arteko nire bizimodua berari esplikatzeko modu bat edo berarekin azken elkarrizketa bat berrabiarazteko modu bat edo ez. Egia da oso poema gutxitan zuzentzen atzaiola horrela zuzenean, baina uste dut ematen diola, bueno, olako kutsu interesgarri bat niretzako oso intimoa dena eta beldurtzen nauena inkluso, baina uste dut erreparoa baino konplexuagoak diren emozioak sortzen dizkidala, bai.
1: Iz testuela komatxo artean, eta euskalkian emanak. Hori erabaki bada.
2: Bai, da, bueno, nik unero idazten dut zutabea berrian, eta
1: hori da, eskoetak bakarrik artikulu egileak ere egiten du, hori.
2: Eta bertan hasi nintzen, berriako artikuluetan hasi nintzen egiten, eta hasiera nola ausarkeria modan irutu zitzaidan, ez, ba, ber, zer esaten didaten, edo jendeak ze uste duen, eta jendeari, ba, esan didaten egin bintzatu, ba, ondo irutu zitzaien, edo ondo sartu zitzaien, eta bar, eta esan nuen. Jo, ba, uste dut badaukala honek potentzial poetiko bat, edo, bueno, uste dut beste emozio geruza batzuetara iristeko bidea zabaltzen didala euskalkian eta ahoz esandako gauzak idazteak, ez? Ez dago bakar gure euskalkian idatzita, ahoz esan, ze gure euskalkian idazteko badaude arau batzuk, baina nik horiek ere apurtu egiten ditut, ahozkoa jaso nahi dudalako zuzenean, eta hain zuzen ere ez da gure herriko ahozkoa, edo gure bailarako ahozkoa da, gure aitaren ahozkoa, ze gure aitak, gure aitaren aitar satearra zen, baina ama oinatiarra, orduan gure aitaren euskalkia naste moduko bat zen, eta inork, bueno, inork bat ematek itzen godu horrela ez, baina guk hitz egin dugun euskalki hori oso gure etxeko zera bat izan da. Orduan hori jasotzeko alegina egiten dut, eta uste dut horrek ematen diola lur handia liburuari, eta uste dut omenaldi polit bat dela, aitari egiten dion omenaldi polit bat, eta gainera orain, bueno, ba, zutabetatik hasi zen buru gorkeria hori liburura eraman nuen, itzulpen ariketak egin behar zenituen askotan, zaila poemak idatzita zeuden euskara batuan, eta gero nire bizitzara ere iritsi den gauza bat izan da, eta orain gero eta gehiago saiatzen naiz nik ere horrela berba egiten normalean, ez? Orduan, bueno, ba izan da literaturak egin didan opari bat gero bizitzarako ere.
1: Beraz, komatxo artean hitz egiten duzu, tarteka.
2: bai, etxe bai.
1: Hitz etzan aberriz hori okasio jakinetarako?
2: Bai, uste dut, bueno,
1: beste noeetan
2: hori da.
1: Lo egin osteko maitasun mezuetarako.
2: Bai, hori da, hain zuzen ere poema bat gure aitaren eskuz idatzitako paperei erreferentzia egiten diena, ez? Gure aitak beti izaten zituen oharrez beteta sukaldeko maila, nik gaur egun izaten dudan bezala, eta gure aitak izaten zuen letra oso handiarekin eta beti etzanez. Eta orduan, bueno, ba, grazia egiten zidan horrek, eta nik gaur egun ere aiztak esaten dit beti, osea, nire ezpai daukan nik baino asko zai antzan diagoa aitarena, baina gero nire letra eta nire sinadura oso kuriosoa da, dina dira aitaren oso oso antzekoak eta oso modu inkontzientean egin dudan gauza bat izan da, eta arduan bai nik normalean nire letra nahiko etzana da, eta arduan horri zera, bai.
1: Irakurri dugun poema honek Plage Ocean du izen burua, ondartza jakinekoak batean etziren kabitzen?
2: Hasieran bat ziren, Bueno, da...
1: Da gero bikoiztu egin zen.
2: Azalek,
1: erdibitu.
2: Azaleko ondartza da, ez? Eta hori, hiru poema daude, izenburu horrekin, hasieran poema bakarra ziren, baina, bueno, hiru zati zituen poema luze bat zen, eta baina kontratu nintzen, ba, hobeto zela bere iztea, eta apur bat giro hori zabaltzea liburuan zehar, ez uste dut, badira haurtzaroko eszenak, oso eszena xaloak, esango dugu, eta horrek liburua egituratzeko orduan ematen zidala, ez, ba, gauza triste edo ilunagoen artean alako argitxo bat pizteko aukera, eta horregatik, bai, gainera, hirurak daude nahiko hasi eran, oza, sakamanatuta daude, baina ez oso.
1: Oiana Aranarekin zerua hemen irakurtzen ari gara.

0: Oparitu aldizute lorerik sekula? Maitalaren batek, lagunek, amak, ez ezagunek. Tulipa hori elegante bat, arrosa gorri klasiko bat, zitoriak edo izendatzen ez dakizun lore arrosa sorta bat. Urrapur bat eta lixi bat anta bat. Luzaroan irauten dute bizirik horrela. Egunkari paperetan bildu eta buruz bera jarrita, betiko lehortzen dira. Eder lehortu ere. Opari jasotako lore guztiak lehortu izan bazenitu, lekurik izango tezenuke etxean. Gure aita hilzenean, krabelinak banatu genituen hiletan. Haren argazkiaren onduan jarri genituen ezin txukunago. Errituala amaitu zenean, eta ze eingo honekin, botanuen urduri. Kontenero bat dagor, esan zuen batek. Ez ditu lora kontenedorera botako, esan nuenik. Ez dakit niri, aitari, lorei, baina burla egitea iruditu zitzaidan. Loreak ezin dira zaborretara bota. Gore egia da. Edozein poetak idatziko lituzke 10 edo 100 poema estena hori ikusita. Lore besakada hartu eta banaka, banaka oparitu nituen. Hartu, enaz, lorak botatzeko kapaz. Hartu, engutza zuele kutxo bat, etxien. Hartu, lora bati ezin jako ez etxesan. Hartu, hartu, hartu. Lehortuta dauzkat egun hartako arrosa sorta eta krabelin bat. Ordutik, ez dut lorerik jaso oparitan. Eman bai, behin baino gehiagotan, landareak oparitu bizkidate ordea. Jendeak oso modu elegantean egiten dio ies eriotzari.
1: Beraz, loreak ezin dira, zaborretara bota.
2: Nire iruditzen zait, nahiko ekintza fuertea, ez? Gainera, enizen konturatu gure aitaren azken nagurra egin genuen momentura arte, hor erritualan erabiltzen diren loreekin gero zerbait egin behar dela. Ez? Eta ez dakitzen balore sorta zeuden, eta banatu genituen, ba, bat nik, beste aizpak, ez dakitzen, eta gero zeuden oiek, eta nik zenuen, bueno, ba, zerbait egin beharko dugu hauekin, eta penetan gertatu zen eszena bat da, eta zenuen, bueno, ba, orain nire zera guztiakin, ba, azafataranak ingo ditut, eta hasiko naiz jendeari loreak banatzen, ze ez dakit iruditzen zaidan errituala bukatzeko oso modu gorea hartu eta zaborret, oza, imaginatu ni, negar baten lore besakada batekin, hori, kontenedore batera joaten, ez? Iruditzen zaidan egin ezin zitekean zerbait.
1: Baina zuak edu zenbat poetentzako izango zen inspiragarri. Zenbat poema esaten zu, eun?
0: Edo mila.
1: Edo mila.
2: Bueno, ba, egin dut nik bat, eta nahikoa. Egia da gero, esaten dut ez ezizkiatela loreako paritu, baina liburu argitaratu nuen egunean, ez dakit baten batek irakurri zuen poema edo zer, bi lore sorta oparitu zizkidaten, bat amak eta bestean lagunik. Eta, bueno, baina poema honek ezin du, ez daukazen zuen, badauka baina ez, ja hautsi da zera hori. Eta egia da, momentu batean etxean ere usteltzen zaizkizula loreak eta botea egin barritu zula. Baina diferentea da lore ustelak botatzea,
0: edo, organikora.
2: Hori da, zera, komposta egiten dugu eta bertara. Edo botatzea, ez, oraindik eder daudenean, bueno, uste dute, nire ustez ezin dira bota.
1: Aurrera goko beste poema batean zera diozu, poesiak ezin dio arruntasunari ies egin.
2: Bai, eta oso importantea iruditzen zait hori aldarrikatzea. Ez ematen du, ez, poesiak hitz egin behar duela gauza oso berezietaz, edo hori, ez, ba, topatu behar duzula, lore sorta bat zaborretan poema bat idatzia lizateko, eta iruditzen zait, egunerokotasunean, eguneroko bizitzaren xumean, poesia pila bat dagoela, kontua da, ba, oso ituta gaudela, ez? Gure egunerokora eta ez dugula ikusten, baina pauso bat atzera egin eta arrozten baldin badugu begira da, eta beste leku batetik begiratzen baldin badiogu egunerokoari, poema pila bat sortzen dira, arruntasunari buruz, ez? Nire ustez, liburu honetan poema pila bat daude, ba, berez, normal joan izan banintz paseatzera edo normal egon izan banintz etxean, eliratekenak sortuko, baina ja beste begirada batetik edo beste begirada batekin begiratzen duzunean inguruan gertatzen dena, arruntasunari buruzko poema pila bat sortzen dira, eta nire iruditzen zaizkit poemarik ederrenak.
1: Eta poema kursia? Zer da poema kursia?
2: Bueno, badaude poema kursio batzuk liburuan, uste dute. Uka ez inadela hori. Baina irbitzen zait, diadela poema oso kursiak ba, lagunei, pixukidei, maitaleei, aitari ere ba, ez? Kursitasuna nahiko modu zabalean ulertuta. Zer den poema kursi bat, ba, niretzako bada apur batez, ba, harreman batzuk erromantizatzen ditu ezten poemak edo oso iruditeria konkretu erabiltzen duten poemak, ez bakasu honetan unero loreak aipatzea, beti paisaiaren elementu ederrei erreparatzea, eta niretzako hori, ez, ba, apur bat azukre kutsua badaukan zera hori, liburu honetan asko dago, baina iruditzen zait askotan kursia hitz egiten dugunean edo kursietasuna hitz egiten dugunean gutxietsi egiten dugula, iruditzen zaigula nik hori zut egingo, nola izango, nela egingo dut nik poema kursi bat, edo nola, iruditzen zait interesgarria dela apur bat degira da aldatu eta esatea, bueno, ba, kursietasuna izan daiteke problematikoa, beti norabide berean baldin bat bakarrean baldin badoa, beti ez dakit familia egitura batzuk edo bikote egitura konkretu batzuk betikotzeko erabiltzen baldin bada edo emakumen etxeko lan ordaindu gabea erromantizatzeko erabiltzen baldin bada eta bar luze batez, horretarako niri ere zait gustatzen kursitasuna. Baina bestelako bizimodu batzuetan gertatzen diren harremanak zilegiztatzeko denean edo horien edertasuna gora aipatzeko denean, ba niri oso interesgarria iruditzen zait eta uste dut hori dela egin dudana edo behintzat hori da egiten alegindu naizena.
1: Poesia zer da zuretzat?
2: Oso bandera ona.
1: Oso ona eta oso erantzun kursia emateko eskubidea oso daukazu.
2: Eskerrak bestela ez dakit zer egingo nuken. Aipatu da bezala niretzako poesia da agertu egiten zaidan zerbait. Eta horren, oza, eraberean honen oso kontra nago, ez? Esaten dugunean, ez eske berez ez da egia, ez? Baina lehen aipatu dudan, begirada hori aktibatzen dudanean, edo liburuan aipatzen dudan bezala, poesia idazteko presa agertzen zaidanean, agertu egiten zaidan zerbait da, txispa bat moduan da, ez? Ba, zakin hon nago, zatut, ahemai txoin, hau jaso egingo dut, ze poema bat egingo dut honek, benetan horrelako eszenak agertzen dira. Osa, gertatzen dira. Orduan, niri niretzako poesia da gauza batzuk jasotzeko ezinbesteko tresna bat, ez dakit hemen dauden eszenetako asko poema bi urtu izan ez balira kontatuko oten ituzken ere, ez? Ez askotan esaten didate lagunek, jo, ba, hemen kontatzen duzun hau, ez zen egun inoiz kontatu, dani, ja, klaro, eske kontatzeko apur bat igual raroa da, baina poema baten irakurtzen baduzu, ba, beste leku batetik zeratzen da. Orduan, niri bestela esateko kapazez naizen gauza asko esateko laguntzen dit.
1: Badira Oianaren liburuan poema nostalgikoak ere.

0: Jakingo banu, enizueke esango, baina ez dakit. Ez dakit zergatik jaikitzen naizen joan zaretela entzuten dudanean. Maian utzi duzuen kafe ondarra, itxi ez duzuen hortzetako pasta, ordezkatu ez duzuen komuneko paperaren kartoitxua, hor daudelako madarikatzen zaituztet. Gorroto dut bizikidetza. Negar egin arazten dit batzuetan. Ena ez lotxa. Betiko joaten zaretenean, poema nostalgikoak egingo ditut, orain gorroto ditudan gauza guztiekin.
1: Begira, badakizu zer egingo duzun ere. Aurrerago, nekeza da, bizikidetza.
2: Ba, bueno, nekeza da, eta ederra da, ez? Ba, euska, bi alderdi horiek, eta uste dut liburuan ere jasotzen direla, bueno, liburuanetan ere eguneroko idatzietan jasotzen direla bi alderdi horiek, baina importantea iruditzen zitzaidan horri buruz ere idaztea, ez? Bueno, ba, lagunekin bizitzeko autua egin dugunok, edo bestelako bizimodu batzuk probatzen eta egiten ditugunok, beti jotzen dugu gure burua romantizatzera, edo esatera, ba, ez superno bizigara, ez dakiz zer, eta noski gustora bizigara, eta hor bizi nahi dugu, baina gatazkare, bada bizitzaren parte, harreman guztien parte den bezala, ez orduan importantea iruditzen zitzaidan, eta polita era berean, balako poema bat idaztea, ez bizitzaren arruntasuna jasoko zuena, baina ez bakarrik emozio politetatik, ba, aserretik eta zeratik, eta jakinda, lehen aipatu dudan bezala, ba, tristen agonean idazten ez dudan bezala tristuraz, aserren agonean idazten du tristuraz, baina hortik urte batzuetara, jaen agonean aserre zur komuneko paperaren roio aldatu zuzurako, ba, segurenik gauza nostalgikoak eta ederragoak idatzeko ditu bez, baina importante iruditzen zitzaidan horren berri ere ematea.
0: Apur bat argiagoa izan banitz, arkatzez idatziko nituzkeen poemak.
1: Eta? Zer gertatuko zen?
2: Ba, nik pentsatzen dut batzuetan argeiegi argitaratzen dugula, ez? Edo batzuetan, ni gainera orain ez, ba, egunero argitaratzen dudala zutabea, edo ez dakit oso gaztean nintzenetik argitaratu ditu dalako liburuak, eta bar, batzuetan zaten dut, joian, gauza batzuk igual, zuretzako gorde izan bazen ditu, ba, asante hobeto, ez? Erutu zen liburu honetan egin dudala hori, eta egon dela utak eta handi bat, eta poema asko galditu dira elekanboan, eta apur bat bada horri buruzko zera batez, kontuz ibili behar dugula batzuetan, ze guk badakigu zerri dazten dugu, baina ez dakigu nora iritsiko den, ez dakigu jendeak nola hartuko duen, ez dakigu ze bide egingo duen, eta ez dakigu etorkizuneko guari zer irudituko zaizkion ere. Ez, behaia baldin badago nubaiten eta ukigarria baldin bada, ba, liburu baten kasuan edo zen kasutan, eta ezaba zintasun horrek, bueno, arrisku batzuk dakartza, eta bueno, horri buruzko poema bat da, eta apur bat liburuan sartu ez diren edo ez azken orduan ezabatu nituen poema horiek agertzeko modu bat ere bai.
1: Laburrena. Zuzenketak egiterakoan, laburtzea bada, ariketatako bat?
2: Ez bereziki. Nahiko poema laburrak idazten ditut oroar, eta batzuk oso laburrak, kasu honetan bezala. Uste dut, azkenengo, bueno, Lasunak askazaletan liburuan ere bazaudela batzuk horrela motx-motxak zirenak, arnaz estu baten neurrikoak edo, esaten dienik. Eta horiek horrela sortzen zaizkit. Osa, kolpe bat izaten dira, eta horrela sortzen dira. Asko luzatzen baldima naiz, ez dela askotan gertatzen, bai saiatzen naiz laburtzen. Zen iri asko gustatzen zaizkit poema laburrak, oso poema laburzalea naiz, baina normalean ez dut joera handirik gehiegi luzatzeko, esango nuke.
1: Eta zertan joaten zaizu zuzenketa garaia orduan?
2: Asko saiatzen naiz fintzen hitzak. Iruditzen zait poesiaren bertute handiena izan behar dela, edo poetaren bertute handiena izan behar dela, alik eta hitz onena topatzea gauza bakoitza esplikatzeko. Eta ni oso orduri jartzen naiz, bueno, ba, oso hitz generikoak erabiltzen baldin baditut, edo gauza, hitza baldin badago, edo, bueno, ez bada nahita, baldin bada ez dakidalako zer topatu, ba, asko kezkatzen hauen gauza bada. Orduan, bai joaten zait denbora asko gauza konkretuen bila. Izenak...
1: Ba, esaldi berean bi aldiz esan duzu.
2: Ba, esan bai, baina horregatik. Idazterakoan horretan fijatzen naiz bereziki, zer iruditzen zait oso hitz gutxi erabiltzen ditugula normalean, ez? Lexiko nahiko murritzean ibiltzen garela berbetan eta literaturan hori zor diogula irakurleari eta zor diogula gure buruari alik eta zorrotzenak izatea berbak aukeratzerako momentuan. Orduan hiri horretan joaten zait denbora eta oso gustura egiten dudan zerbait da, ez? Ba, ez dakit gure gero ez dira gertu, baina gure euskalkiko hiztegiak eta irakurtzen egon naiz eta bueno, ba gauza konkretuak edo hitz zehatzenaren bila ibiltzeko.
0: Nire gauzen bila itzuli naiz. Poltsa batean zenituen prest. Mesan otxiko liburua, etxeko zapatilak eta kuleroak. Galtzerdiak eta hortzetako eskuila ez. Beste liburuak, landareak eta argazkiak ere ez. Begiak itxi ditut, nire hortzetako eskuila botatzen irudikatu zaitudanean. Zer moduz dauz, landariek? Galdetu dizut, leiope utxari begira. Ni bezala, esan didazu. Biolentuagoa zateken gure artekoa bezala, esatea. Ez da, landare bat hiltzen didazun lehen aldia.
1: Bueno, beste dolu mota bat.
2: Bai. Lehen ez dugu esan, baina niretzako importantea zen liburu hau egiterak orduan esplikatzea ez, ba, norbait hiltzen baldin bazaizu edo aita hiltzen baldin bazaizu kasu honetan, zure bizitzak aurrera jarraitzen duela eta zure bizitza oso ederra dela tarteka, baina minan di hartzen duzula tarteka eta zure aita hil izanak ez zaituela salbatzen gauza mundanoak bizitzetik tartean ez, ba izan daiteke maite mintzea edo aserretzea edo hauzura bat edo orduan, bai, esango nuke, orain dela gutxi, ni Usurbilen bizena eta Usurbilgo liburu zainak zantzidan, bueno, dolu bati buruz ez, hainbat dolu liburuzko liburu bat zanion, bai, nik ez dut kontrakorik esan, orain arte, baina lehen aipatu duan bezala, bada, biziaro baten kronika bat, eta biziaro horretan gauza asko gertatu dira, ez? Ba, aldaketa asko daude, jende berria agertu da, jende bat desagertu da, etxe aldaketa bat ere badago tartean, orduan, ba, ba, olako estena horien artean, ba, badago hau, nahiko niretzako, bueno, poema potentea dena, gainera izenburua bakearen lirioa dauka, eta poema honekin ere pasatu zitzaidan liburuarekin bezala. Enekien ze izenburu jarri, enekien ze izenburu jarri, eta zanuen, ba, beitu, begiratu ezazu interneten ea zein zen landare hori. Eta topatu nuen, eta bakearen lirioa zanuen, bueno. Ez baliz landarea, oso izenburu kutrea da. Baina badenez, ba oso ondo.
1: Ondo geratzen da. Irudipena, irusentipen nagusitzen direla poemotan, ez? Bata haserrea, bueno, poetak desentetan aitortzen du haserretzen dela, edo zer haserretzen duen, dago tristura, dago negargurea. Poesia bada, nola baiteko antidoto, sentipen orientzat, bueno, poesia irakurtzea edo behar bada, idaztea edo behar bada irakurtzea bera ere, bai?
2: Bai, nik hori aipatu dut lehen ez, momentu ilunetan nagonean ez duela idatzi hoi, baina irakurri bai. Dexente, niri poesiak asko laguntzen dite, nire emozioak, bueno, kanalizatzen edo, askotan besteen berbek asko zobeto esplikatzen dutelako gertatzen zaigun hori, gureek baino ez, orduan, bai, niretzako bi urteko sasoi hau edo liburuan jasotzen den sasoi hau bai izan da holako purga sasoi bat edo aldaketa sasoi ilun bat esango dugu eta uste dut badagoela lehen aipatu dut, ez, minetik pozerako bidaia bat dela, baina bidaia horretan emozio asko nahasten dira, badago katarsi moduko bat ere haserrearekin, negarrarekin eta barrekin adierazitako eta gero bukaeran badago, ez, ja, beste lasaitasun bat, beste bake moduko bat, epa, bueno, gorputzetik datozen emozioiek beste leku batean kokatzen dituena.

0: Aizeak lapurtu zidan bufanda ura, itzuli ez dizkidaten liburuak, udan sutondoa, neguan melokotoiak, sofan katu bat, ohean ezerrez.
1: Beste ez zerrenda bat.
2: Bai, uste dut zerrendek askotan esplikatzen dituztera gauzak bestelako gauze baino hobeto, ez? Gloria Fuertesek ere asko egiten zuen hau, ez? Gauzak zerrendatu eta horrekin egoera bat azalduta. Uste dut poema honen kasua badela hori, ez? Esplikatzen du gorputzaldi oso konkretu bat, baina zer gertatu den esan gabe, persona nola dagoen esan gabe, bakarrik detaileekin, eta iruditzen zait zerrenda dela lehen aipatu dugun ezabatze horren ondorio bat ere, ondorio bat edo, ez? Nik esan dudan bezala ez dut asko ezabatzen idatzetakoaren gainean, baina bai asko destilatzen dudala buruan edo pentsatzen dudan hortatik gero paperera doan hori, eta uste dut zerrendek laguntzen didatela alik eta gutxien esaten, ez? Batzuetan esaten duzu, hau dena ezin dut esan, ze ez daukat lekuri paperean, ez daukat gorputzaldirik hau dena ateratzeko, baina detaile batzuk jasotzen dituzunean, bapatean arruntasunari buruzko poema bat da, baina gauza asko esaten ditu.
1: Neurona geldo xamarra dauzkagu, oian amaia, derrepente konturatu naiz, ez dizugula galdetu, ze poema mota diren kanpoan geratu direnak, eta normalidade batean galdetuko genizuke. Bai.
2: Bueno, ba, denez...
1: Ze estilotakoak, edo gaiagatik, edo ikuspuntuagatik...
2: Denetik dago, bai, hori, alegin handia egin dut, sentsazio, bueno, denboraren joanaren sentsazioa izan zezan irakurleak, eta ez, nolabait, kolako kronologia bat izateko liburuak, eta bar, eta orduan bat zeuden batzuk, ba, bai, paisaiaren aldetik ez zutena kuadratzen, ez zirelako gertatzen beste poema gertatzen ziren lekuan, edo estilo aldetik aprobat bazi joazenak, edo itz jokutik gertuago egon zitezkenak, zen ikustot nire aurreko liburuan lasunak eskazaletanen itz jokuetarako joera handian eukala, eta hori mantentzen dut, baina erudutzen zitzaidan liburu honetan akaso arriskutsua zela hori, edo etzela igual liburuak eskatzen zuena. Orduan bai, hainbat arrazoigatik asko gelditu dira kanpoan, batzuetan niretzako, nire bizitza realaren parte ziren arren, liburuan kontatzen den biziaro horretan ez dutelako lekurik, edo bai, hainbat arrazoigatik asko geratu dira kanpoan.
1: Zeure erabakiz edo editorearen iradokizunez?
2: Neure erakiz, bai, nik hasieran beste bertsio bat bidali nion editorari eta gustatu zitzaio, baina esan zidan hau da zure maitasunari eta heriotzari buruzko liburua. Eta esan nuen nik ez da, asarratu nintzen, bueno, nire buruarekin, ez berarekin, berak ez zaukan elurik, berak irakurri baino ez zuen egin liburua. Eta hor, esan nuen, bueno, kontrolatu nintzen, ba, bestela ordenatu behar zirela poemak, nik sentiarazin nituen sentsazioak sentiarazteko eta bar, eta hor ja nik neuk erabaki nuen batzuk entzea, beste batzuk jartzea, eta bai, zentzu horretan konfiantza handia izan dut editorearen gan, eta berak nigan ere bai, eta oso ondo ulertu gara, eta ez dugu, oza, nik ja eman ionean urrengo bertxo esan zidan, kendu dituzu batzuk, seguru berak kenduko lituzkenak, eta bai, nahiko erraza izan da, zentzu horretan.
1: Alderde, bueno, poema horiek ez ditugu faltan sumatuko, irakurri dugun, poema horrek faltan sumatzen ditudanak du izena, oso ariketa polita izango litzateke, izenburuak bakarrik irakurtzea. Aipatu duzu bakearen lirioaren adibidez, badu titulo bakoitzak, badu bere, bueno, bere lerro artekoa, edo bere, bueno, lerrorik izan gabe, edo bere historia, edo bere azpiko aldea.
2: Bai, eta oso arraroa da, zeniri asko gustatzen zaizkit izenburuak, eta horregatik lantzen ditut hainbeste, eta horregatik egoten naiz hainbeste buelta ematen, ez, ba, izenburua eta bar, eta gero nik poemak irakurtzen ditudanean, ba, zuek hemen bezala, ez ditut irakurri hoi izenburuak, eta arduan esaten duen. Hainbeste buelta ematen, ez, ba, izenburua eta bar, eta gero nik poemak irakurtzen ditudanean, ba, zuek hemen bezala, ez ditut irakurri hoi

0: Puntuazio ikurrak, somatuko ditu, azken punturen bat, galdera ikur batzuk, komarik ez?
1: Bai, iruditzen zait, bueno, poesian erritmoa marka ezakegula ez, puntuazio ikurren bitartez, baina beste baliabide batzuen bitartez ere bai. Eta uste dori izan dela erronka, badaude gainera poema batzuk narratiboagoak direnak, eta hor igual badago zainduago puntuazioa, baina bai hori izan da ariketa bat egin duguna adibidez kontzienteki puntuazio ikurrak kentzekoa, bueno, bai iruditzen zitzaigulako poemen euren erritmoak ematen ziola ja nahiko informazio irakurleari poemak nola irakurri jakin zezan.
0: Arnasa non hartu.
1: Bai.
0: Krabelinak berriro.
2: Amak minbizia duela jakin dugu. Taberna bateko terrazan. Bero sapa. Loreak eraman dizkiogu. Beldurra ematen dit, bera ere hilko dela pentsatzeak. Ez diot, utzi nahi. Aitari utzi bagenion, amari ere bai, pentsatu dut. Bizitza ezin da termino hauetan pentsatu.
0: Baina pentsamentuen etorrera ezin da erabaki.
1: Ez ba. Bai, nietzako poema hau bada liburuko gogorrenetako bat ez, gainera ematen du ja lera ipatu dudan ez, minetipozerako bidea ja amaitzear dagoela, eta ja ondo dagoela, edo ordenatuta dagoela bizitza, eta batean berriz agertzen da ez, minbizia kasu honetan, eta berriz krabelinak, eta berriz erioren beldur handi hori edo, eta ba, aipatu duzun galdera horri buruzkoa edo komentario horri buruzkoa da poema, ez? Batzuetan ez dugu nahi gauza batzuei buruz pentsatu, pentsamenduen etorrera ordea ezin kontrola dezakegu, orduan ba, pentsatzen ditugu gauza batzuk, gero damua sortzen digutenak edo beharrez diren gauza batzuk mugitzen dizkigutenak, eta bueno, importantea da hori ere leku egitea.
0: Zerurik urdinena.

0: 527 egun. Hiru etxe aldaketa. Aita, aitaita, zu, zuek. 73 poema. Ez dakit zenbat arratsalde malko. Eta gero, hemen zen, ordu beteko autobidaia. Hemen zen, negua azteko gogoa. Hemen zen, zu izandako harrien gainean, inoiz ikusi dudan zerurik urdinena. Orain ez dakit zerbait esaten ote duten, zeruari idatzi dizkiodan berba guztiek. Zergatik tematu naizen hainbeste, zuek ere ikusten ezaten, zerua hemen.
1: Eta kitxo, hor bukatzen da. Ja, izenbura badaukagu, ibili gara Euskal Herritik kanpo, bueno, jarraitu genituen zure egonaldiak artikuluetan ere. Hango zeruak, zeru urdinak on eginda? Oiena.
2: Bai, bai.
1: Apropos, zeru urdin bila joan da?
2: Bai, joan ginen lagun bat eta bioko txailean, ba genekielako martxoan nire gorputzak gauza fuerteak bizi izango zituela, ez? Ba, liburuaren argitalpena, korrikakoa, bueno, nire lagunak etzekien korrikakoa, baina. Eta orduan, bueno, ba, esan nion, nik behar dut, santzidan lagunak, zer behar duzu? Esan nion, nik behar dut, oporretara joan, zeru urdina dagoen leku batera. Trantzidan, bale. Gorde egun hauek eta joango gara. Orduan, nik joan nintzen, oso ondo jakin gabe, nora gindoa zen, eta apur bat, hola. Eta hori, Tenerifera joan ginen, eta esan nion, bakarra izan zen behitu, berdin zaitzer egingo dugun, zezu kontratu duzu oporraldea eta zuk nahi duzu nahi dugu, baina joango gara teidera zehango zeru urdina seguru dela inoengo, inoiz ikusi dudan zerurik ederrena, eta ederrenaz gain, da, ibenetan da, inoiz ikusi dudan zerurik urdinena, eta, ba, zeru urdinark eragin zuen liburua bukatzea, eta zerua hemen izatea liburuaren izenburua, orduan, bai, bidaia hori izan zen, aprobat liburua isteko erabili nuen bidaia ere.

0: Liburu haitxi eta zer itxi duzu zeuk?
1: Oso galera.
0: Alega, liburua amaituta.
1: Bai, bueno, niretzako liburu hau honek, ba, nire bizitzako etapa oso potente bat isten du, ez? Ba, da, kontatzen, ba, nik Donostian bizitzen urte asko egin ditut ere bai, eta Donostiarekin haustura bat ere kontatzen da liburuan, eta orduan badan niretzako gauza askoren itxiera, eta tartean etapa oso ilun eta triste baten itxiera ere bai, ze nik gaur egun, bueno, ba, aitaren eriotza hitz egiten dut askoz lasaiago, ez horren beste minetik, eta bai gehiago balen aipatu dudan pozetik eta ilusiotik, eta bestelako dolu ez ere askoz lasaiago egiten dut berba, orduan minetzako bai hau liburu hau bada oiana bat, oianaren bertsio bat, eta uste dut hemendik aurrera beste oiana bat dagoela.
0: Ba, segi dezala, idazten eta guk ezagutu dezagula, oianarena, eskerrik asko.
1: Zuei, eskerrik asko.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, herri epaimaiak Lucas Agirreren hilketaren errudun jo ditu bi akusatu nagusiak, aho batez frogatutzat jo dute lehen akusatuak hil zuela labankadaz 2022ko eguberri goizaldean eta bigarren akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa zuen labana. Nola nahi, droga kontsumoaren aringarriak aintzat hartu ditu eta fiskaltzak eta akusazio partikularrak murriztu egin dituzte zigor eskaerak. Berediktoa entzunda, fiskalak eta familia den abokatuak egokitu egin dituzte euren eskaerak. 20 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatu nagusiarentzat eta 14 urtekoa laguntzailearentzat buruko nahasmendua aintzat hartuta. Pozik hitz egin du Inigo Iruin sendiaren abokatuak gertaera guztiak frogatutzat jo dituelako epaimaiak.
2: Oso pozik gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juraduak ulertu du frogatutzat egindako akusazioa eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
1: Defentsek aringarria kaintzat hartu eta akusatu nagusiarentzat 15 urteko espetxe zigorra eskatu dute, 3 urte pasakoa bigarren akusatuarentzat, akusatuaren abokatuak eta 6 hilabetekoa hirugarrenarenak. Eta Caritas Iruñak 2025ko txostena aurkeztuko du gaurkoan, bada Euskal Autonomia Erkidegoko Caritasen iazko datuak ezagutu berri ditugu. Txostenak erakusten du besteak beste 34.500 herritarrei laguntza eskaini zietela, naiz eta Caritasen laguntza behar dutenen kopurua murriztu, laguntza jasotzen dutenen egoera betikotzen dela ohartarazi dute. Hain zuzen, Gipuzkoan lautik hiru urte baino gehiago daramatza premia egoeran. Elena Untzueta, Bizkaiko Caritaseko zuzendaria.
3: Gaur egun lana edukitzea ez da inklusio sozialerako bermea. Pertsona asko ezin diote bizitzari kostu altuari aurregin. Bestalde, etxe bizitza bazterkeriaren erdigunean kokatzen da. Ez bakarrik presioengatik, baita erroldatzeko zailtasunengatik ere, horrek zuzenean oztopatzen baitu babes eskubideak eskuratzea.
1: Eta Gasteizen igandera bitarte luzatu diete kalean bizi diren Maliko 21 asilo eskatzaileri gaua igarotzeko aterpea, Salburuko harrera sare.